0: Bwana Yesu asifiwe, msikilizaji wa AWR Tanzania, ni kukaribishe katika kipindi kizuri, kipindi cha miale ya matumaini katika usiku wa leo. Umetimia ule wasaa wa kuweza kusikiliza ujumbe mzuri wa matumaini, kwa sababu watumishi wa Mungu wako hapa na punde sio muda mrefu nitawakaribisha. Wataweza kujitambulisha majina yao na kisha watatubariki kwa ujumbe mzuri wa usiku wa leo. Mimi ni Amani Msoma, ni kutakie tu usikilizaji mzuri wa kipindi hiki ili tuweze kubarikiwa sote kwa pamoja. Asante na uwe na usikilizaji mzuri.
1: Karibu sana ndugu msikilizaji katika wasaa mwingine tena huu mzuri kabisa, popote ulipo, ulipochagua kuwa nasi katika kipindi chako maridhawa cha miale ya matumaini. Karibu tena kwenye mfululizo wa safari ya kurudi nyumbani. Mada zinazoletwa kwako kwa udhamini wa makanisa ya Njeteni, Mloganzila na Kwembe jijini Dar es Salaam. Jina langu ninaitwa Daniel Mutani, pamoja nami niko na mchungaji wetu Mazara Matucha. Jana tulijifunza kuhusu daraja badala ya ukuta. Tuliona Mungu mwenyewe amejenga njia, Yesu Kristo. Leo tunakuja na swali gumu lakini la muhimu sana. Kama daraja liko, kwa nini liligharimu damu? Kwa nini msalaba? Niko na mchungaji Mazara. Mchungaji, karibu.
2: No, nashukuru sana Mtani kwa utangulizi mzuri na vivile na wasikilizaji wengine wote ambao wamechagua usiku huu wa leo kujiunga pamoja nasi, na safari ya kurudi nyumbani inazidi kuendelea, na leo tuko kituo cha 8 na kichwa kinachosema bei ililipwa, kwa nini msalaba?
1: Amina.
2: Ndugu yangu, kabla haujazima redio na pengine ukisema nimechoka sana kwa kweli, yani pengine unasema hili jambo linahusu wa Kristo, ninakushauri ukae nasi katika usiku wa leo. Tutakuwa tukijifunza pamoja, si kujaribu kukulazimisha kuamini Mtani, wala kujaribu kukuonyesha orodha ya mafungu ya Biblia na haki ya baba yetu. Isipokuwa ni kwamba tutakuja kujifunza pamoja ya kwamba daraja lilijengwa, lakini swala kimsingi ni kwamba kwa nini daraja hili liligharimu uhai wa mwana wa pekee Yesu Kristo. Na kualika tuzungumze kwa akili na moyo.
1: Asante mchungaji. Kabla tujaingia kwa undani zaidi, hebu moyo wetu utulie na wimbo. Wimbo huu unatukumbusha bei iliyolipwa. Ni wimbo wa Golgotha, Chunya jijini, Chunya mjini kwaya. Karibuni sana kwa ajili ya wimbo huu upate kutubariki kabla ya somo.

0: inatosha. Ni maneno mazito mchungaji.
1: Mkweli.
0: Wasikilizaji wetu wa imani zote wanaweza kujiuliza, kwa nini damu Mungu hawezi kusamehe tu?
1: Ni kweli, ni swali zuri, na pengine msikilizaji ambao mko kijiuliza kwamba kwa nini Mungu asingetusamehe bure. Na pengine picha unaokuja nayo, unaona Adam na Hawa wanatenda dhambi pale bustani Eden. Alafu kuna ngozi inatokea pale. Unajua ngozi haipatikani pasipo kiumbe kuchinjwa. Na pengine umekuwa ukisoma vitabu vya neno la Mungu, Biblia, na unaona jinsi ambavyo kondoo na mbuzi walivyochinjwa kwa ajili ya kuleta upatanisho kwa wanadamu. Mbona sisi huwa tunasamea watu bure na tuchinji chochote? Kwa nini Mwenyezi Mungu ambaye anasema yeye ni mwingi wa rehema, kwa nini msamaha wake ughalimu
0: maisha? Ndio.
1: Lakini katika Agano Jipya tunakutana kitu kingine tena hapa. Madai ya Paulo yanaelezea kwamba eti upendo huua. Mungu mwenyewe anamtoa mwanae wa pekee Yesu Kristo. Hebu tuipatie Biblia kwa dakika tano hivi kidogo. Alafu tuzungumzie kidogo maisha. Tuweke Biblia kwa kando kidogo. Sasa hebu chukulia picha hii ya kwamba una mtoto wako unayempenda anaumwa, na kwa kweli anaumwa sana. Sijui Dani ushapokea uzoefu huo.
0: Ndiyo.
1: Ya kwamba mtoto wako anaumwa.
0: Ndiyo.
1: Anaumwa kweli kweli
0: kabisa.
1: Na sasa unamchukua unampeleka kwa daktari, na daktari baada ya kumpima anasema ana sumu mwilini. Bila upasuaji wa dharura atakufa. Na alama inatoka pale sehemu ya malipo inakuonyesha kwamba upasuaji huu, ingawa kama unawezekana, lakini unahitaji shilingi milioni 50.
0: Oh,
1: umenisikiza vema. Milioni 50. Lakini bahati mbaya hauna hata shilingi 500 mfukoni mwako. Unakaa nje ya chumba cha upasuaji, unalia. Hali ya mtoto inazidi kuwa mbaya. Lakini ghafla baba yako yule wa kijijini yule mtani, yule sizungumzii baki tofautiana hapa, wengine baba zao ni matajiri. Lakini nazungumza na wewe msikilizaji ambaye baba yako asiyekuwa na uwezo anakuja. Hana pesa nyingi, lakini anaamua kuuza nyumba yake, anauza shamba lake, anauza kila kitu. Mikono yake imevimba kwa sababu ya vibarua anavyofanya katika mashamba, na analipa bili yote ya milioni 50. Ameuza nyumba, sasa hana mji. Ameuza ng'ombe, sasa hakuna ng'ombe. Ameuza kila kitu. Amefanya kazi kwa nguvu kiasi ambacho hata mapafu yake sasa yana shida. Na sasa anakuja kwako, damu ikimtoka puani, akiwa amechoka. Na kisha nakwambia, mwanangu, nenda kamchukue mtoto wako, amepona. Gharama yote imelipwa, sina kitu kingine kilichosalia. Utamwambia nini baba yako? Utamwambia acha nianze kuchangisha kidogo? Sidhani kama utafanya hivyo. Utasema asante sana baba, huku machozi yakiwa yanakutoka. Rafiki yangu unayenisikiliza, na Dani,
0: ndio,
1: dhambi zetu, dhambi yangu ni sumu, lakini si sumu ya kawaida inayoua tu mwili, ni sumu inayoleta mauti. Inaua roho, inaua akili, na mwisho kuangamiza mwili. Na msalaba ndio bili iliyolipwa. Na swali la leo usiku wa leo, si kwa nini Mungu ni mkali. Swali ambalo lingepaswa kuulizwa ni kwamba sumu hii ni hatari kiasi gani mpaka imfanye baba akauza kila kitu ili kununua dawa. Mwenyekiti, unajua watu tunapuuzia sana dhambi. Wengine tunaiona kama upinde wa mvua hivi. Zipo rangi ambazo tukiziona tunazipenda, tunazitaja kwa haraka.
0: Ndiyo.
1: Lakini kuna nyingine hata rangi zake hatuzioni. Tunakuwa color blind. Zipo dhambi zikitendwa tunaungama haraka. Hasa zile dhambi zinazotupatia hasara na kuumiza watu wengine. Lakini zile dhambi zinazotupatia faida. Tunaona kama ni kosa dogo tu.
0: Kweli mchungaji, kwa kweli kwa namna moja ama nyingine, wakati mwingine kuna dhambi ambazo zinaonekana kama si kubwa. Watu wanadhani kwa sababu mimi si muuaji, mimi si mwizi mkubwa, basi Mungu atanisamehe. Lakini unasema bei yake ni kubwa.
1: Ndivyo ilivyo. Na unajua hii niseme hili kabla sijaenda kusema hilo jambo. Wakati mwingine pengine Dani umesukumwa mahala hapa na kujiuliza, hivi mwizi aliyeiba kuku ameiba, na jambazi, unajua hata majina tunabadilisha sasa, yule aliyeiba kuku tunaita mdokozi, hivi hukumu yake siku ya mwisho itakuwa sawa sawa na jambazi aliyevunja na kuiba nyumba nzima? Adhabu yake itakuwa sawa sawa na fisadi aliyechukua matrioni ya fedha katika mradi fulani? Ukweli ni kwamba zote ni dhambi.
0: Ni dhambi, ndio.
1: Yapo maswali haya matatu ambayo bila kujali kwamba wewe ni wa imani gani umekuwa ukijiuliza. Kwa nini Mungu hatusamehi tu? Unajua swali hili ni swali pacha. Hili swali linafanana swali hili kwamba Mungu anayejua kila kitu, kwa nini mpaka tumuombe? Hivi Mungu haoni ya kwamba hatuwezi? Kwa nini Mungu asitusamehe tu? Jibu la haraka ni kwamba ni kwa sababu Mwenyezi Mungu ni mwenye haki na mtakatifu kwa wakati mmoja.
0: Amen.
1: Mwenyezi Mungu huyu hawezi ukamtenga na utakatifu wake. Mwenyezi Mungu huyu hawezi ukamtenga na haki yake. Ninajua tunafahamu habari ya haki. Kwa mfano, Dani, mtoto wako akivunja dirisha la jirani la kioo. Na kama wewe ni baba mwenye haki, utafanya nini?
0: Utatamani kuchukua namna ya kurejesha kile ambacho kimeharibiwa.
1: Na bila shaka utamchapa.
0: Ndiyo.
1: Je, unaweza kusema tu nimekusamehe mwanangu?
0: Hapana.
1: Na kisha kalipa tu dirisha lile na basi kaishia hapo?
0: Hapana, lazima utatamani kumuadabisha kidogo ili asirudie kosa lile alilofanya.
1: Ndiyo. Ndivyo jinsi ilivyo. Ukifanya hivyo si tu kwamba unatenda haki, lakini kuna kitu kimoja kitapungua, ambacho ni upendo.
0: Ndiyo, ndiyo.
1: Unajaribu kusema waziwazi kwamba kile jambo lofanyika ni baya, na kama jambo lifanyika ni baya lina matokeo yake.
0: Ndiyo.
1: Sasa Mungu ikiwa ni mtakatifu, yeye daima hawezi akaishi na dhambi. Kwa kitabu kile cha Habakuki sura ile ya kwanza mstari wa 13, hebu angalia kile ambacho maandiko matakatifu kinasema.
0: Maandiko matakatifu yanasema kuanzia mstari wa 13, wewe uliye na macho,
1: wewe uliye na macho
0: safi hata usiweze kuangalia uovu,
1: wewe uliye na macho safi hata usiweze kuangalia uovu,
0: wewe usiyeweza kutazama ukaidi,
1: wewe usiyeweza kutazama ukaidi,
0: mbona unawaangalia watendao kwa hila?
1: Sasa hapa Habakuki ni kama anamlalamikia Mwenyezi Mungu. Anamjua Mungu vizuri. Inawezekana hii ndio hali ambayo wakati mwingine unasema, mbona Mungu ameacha? Mbona dhambi zimeongezeka? Yawezaje Mungu ambaye ni mwenye haki awezaje kuruhusu watoto wasiokuwa na hatia kuuawa kutokana na vita zinazoendelea? Mungu mwenye haki na huruma awezaje kuacha watu wengine wafe kwa njaa?
0: Na kunyamaza kimya.
1: Na kunyamaza kimya.
0: Hapo mtu muovu amezapo mtu aliye mwenye haki kuliko
1: hapo
0: yeye.
1: Hapo mtu muovu amezapo mtu mwenye haki
0: kuliko yeye.
1: Kuliko yeye. Tunaona pengine dhuruma zinatokea na unasema hili jambo namwachia Mungu. Ulimwachia ukiwa kijana, sasa umezeeka na hauoni mabadiliko yoyote. Na sasa umekuwa na mashaka juu ya haki na huruma za Mwenyezi Mungu. Mungu huyo mwenye haki na aliye mtakatifu anawezaje kuwa mwenye huruma? Mwenyezi Mungu atawezaje kuwa mwenye haki na vile vile abaki kuwa mwenye upendo? Katika Warumi sura ile ya 3 mstari wa 26 jibu la swali hili gumu ambalo pengine mko kijiuliza na kuwa na mashaka juu ya utendaji wa Mwenyezi Mungu, na ukiwa na mashaka ya kwamba yawezekanaje Mungu akubali mwanae afe. Warumi sura ile ya 3 mstari wa 26 pengine maandiko matakatifu haya yanaweza kutusaidia kupata jibu la swali ulilonalo.
0: Mstari wa 26.
1: Mstari ule wa 26 wa Warumi,
0: apate kuonyesha haki yake wakati huu.
1: Apate kuonyesha haki yake wakati huu
0: ili hawe mwenye haki na mwenye kumhesabu.
1: Ili awe mwenye haki
0: na mwenye kumhesabu haki yeye amwaminie Yesu.
1: Na kumhesabia haki yeye anayemwamini
0: Yesu.
1: Msalaba, kwa kweli kifo cha Yesu Kristo ndipo mahala ambako haki na upendo vinakutana na kubusiana. Ni katika msalaba pekee ndipo ambapo dhambi iliyotendwa inaadhibiwa. Ni katika msalaba pekee ndipo ambapo huruma za Mwenyezi Mungu kwa mdhambi zinaonekana. Ni katika msalaba pekee ndipo Mwenyezi Mungu anafunua kuichukia dhambi kabisa, lakini kumpenda mdhambi. Ni katika msalaba pekee yake. Swali lingine la pili ambalo watu wengine wanajiuliza ni kwa nini damu, ni kwa nini Yesu Kristo ateseke, ni kwa nini Yesu, kama ni habari ya kifo tu, kwani siangeumwa tu malaria? Kama mshahara wa dhambi ni mauti, kwa nini Yesu asingelala usingizi tu akafa? Mbona tayari mauti, kwa nini Yesu asingelala usingizi tu akafa? Mbona tayari mauti ingekuwa imetimia?

0: katika Kristo Yesu Bwana wetu.
1: Kristo Yesu Bwana wetu. Hii ina maana gani? Sheria ya ulimwengu, sheria ya Mwenyezi Mungu ni sheria ya ulimwengu kama ilivyo sheria ya mvutano. Yaani kwa mfano ukichukua kitu juu alafu kakiachia, hicho kitu kitaanguka. Manake ni kwamba ikiwa tukifanya dhambi, tukitenda dhambi yoyote, tutaona matokeo ya dhambi tuliyoifanya.
0: Ndio.
1: Tutaanza kuiona madhara ya uovu tuliyoufanya. Ni swala la muda. Lakini mwisho wake ni kifo. Rafiki yangu, kujitenga na chanzo cha uzima ambaye ni Mwenyezi Mungu ni kutangaza kifo cha milele kwetu sisi wenyewe. Mwenyezi Mungu alitaka kuondokana na hilo jambo. Kuleta mauti ambayo italipa dai la dhambi, ili kupitia kufuka kwa Yesu Kristo zawadi ya uzima wa milele iweze kupatikana kwangu mimi pamoja na wewe.
0: Amina.
1: Yapo mambo matatu ambayo nataka nisisitize katika hoja hiyo. Damu ya Yesu Kristo inaonyesha uzito wa dhambi. Wengi wetu tunadumu katika dhambi ni kwa sababu tunadhani dhambi ni kama kula njugu hivi bila kuosha mikono. Sikiliza, Mwenyezi Mungu anasema tazama msalaba ndio bei yake. Kia tunapotenda dhambi, iwe ni udanganyifu, iwe ni uongo, iwe ni kusengizia, iwe ni kusengenya, iwe ni kuhamisha mpaka, iwe ni kudhurumu, kila ambacho Yesu Kristo anachokisema ni kwamba tazama msalaba. Dhambi yoyote ambayo tunadhani kwamba ni ndogo iligharimu mauti ya Yesu Kristo. Dhambi kubwa na dhambi ndogo, matokeo yake yalikuwa ni mamoja, yaligharimu kifo cha Yesu Kristo. Na kuangalia ubaya wa dhambi, wakati Yesu Kristo akiwa anakiri, hakusema kwa dhambi hizi kubwa, hakusema Eloi Eloi lama sabatkan. Kwa bali ya uongo hakuzibagua hizi dhambi, ila kwa dhambi zote za ulimwengu, dhambi yangu mimi na dhambi yako wewe, yeye alisema Eloi Eloi lama sabatkan. Mungu wangu mbona umeniacha? Dhambi yetu ile tunayoona kwamba ni ndogo ilisababisha Mwenyezi Mungu ajitenge na Yesu Kristo. Ule uongo ulimfanya Mungu ajitenge na Yesu Kristo. Ule washerati ulimfanya Mungu ajitenge na Yesu Kristo. Na mambo mengine ambayo huwa tunayona kwamba ni madogo, hayo yaligharimu kifo cha Yesu Kristo. Ikiwa dhambi ingekuwa ndogo, Mungu angemwambia acha kulialia mwanangu, mbona unadeka? Yaani Yesu, mbona unalia? Kadhambi kenyewe ni kadogo tu haka. Lakini Mungu ambaye ni Baba alinyamaza kwa sababu dhambi inasababisha mauti. Jambo la tatu, kwa nini damu? Kwa nini msalaba? Damu inafunua upendo mkubwa wa Mungu. Katika Yohana sura ile ya 15 mstari wa 13, najua rafiki yangu ulishai kusoma, lakini usiku wa leo kabla hujalala, nataka uweke tafakari ya ni kwa kiasi gani Mwenyezi Mungu alitupenda. Yohana sura ya 15 mstari ule wa 13.
0: Unasema?
1: Unasemaje?
0: Hakuna aliye na upendo mwingi kuliko huu.
1: Hakuna aliye na upendo mkuu kama huu
0: wa kumtoa, wa kutoa uhai wake kwa ajili ya rafiki zake.
1: Kutoa uhai wake kwa ajili ya rafiki zake.
0: Ndio.
1: Kuna mwaka fulani mnakumbuka, kuna ajali ya ndege ilitokea katika ziwa. Na kuna kijana mmoja siku hizi sasa ni yuko ikosi ya uokoaji. Akajithubutu kuvunja kioo na kusaidia wale watu kutoka. Lakini miaka michache huko nyuma, wakati meli imezama katika ziwa hilo hilo, vikosi vya uokoaji vilienda vikapiga mbizi wale uokoaji kwa ajili ya kutoa wale rafiki waliokuwa wamekufa. Lakini habari huwa inabadilika pale ambapo askari wa uokoaji katika jitihada za kuokoa wengine akawa tayari kuhatarisha maisha yake.

0: na kufa ili mtu moja baki hai. Kisa kimezungumzwa cha mama aliyerudi kutoka katika safari na kaona nyumba yake inawaka moto na watu majirani wamezunguka hiyo nyumba wanaangalia kikosi kile cha uzima moto kimekuja na watu wamekata tamaa, wanasema ya kwamba hapa basi hakuna cha kuokoka. Na yule mama pasipo kuuliza akaingia mpaka ndani akaenda mpaka katika chumba akafika akamchukua mwanae na akatoka naye akamfunika yeye akiwa ameungua mwili mzima ili tu mtoto wake aweze kupona. Unajua kisa hiki ikiwa watu watakisimulia watasema ya kwamba mtu huyu alikuwa ni shujaa, lakini maelezo sahihi ni kwamba mama huyu alikuwa na upendo.
1: Ndio.
0: Upendo unaopimwa hapa ni upendo ambao hawezi ukalinganishwa na zawadi yoyote. Upendo wa namna huu hawezi ukalinganishwa na jambo lolote.
1: Ndio.
0: Na huu ndio upendo ambao Yesu Kristo alifanya kwa ajili yetu.
1: Amina.
0: Unajua Mungu angeweza kutuma malaika. Lakini yeye mwenyewe akaja ili usiku wa leo, ikiwa wewe ni mhanga wa matatizo ya dhambi uko hapo. Pengine uliangua kwenye dhambi ndio. Pengine uzinzi huo ndio. Pengine washerati, ni mwanafunzi uko shuleni, uko chuoni. Ulijua kwamba kufanya washerati ni dhambi. Lakini sasa umepata ujauzito. Uko katika maumivu kwa sababu si tu kwamba shule iko hatarini, lakini unaona aibu, tumbo tena halifichiki. Hizo dawa ulizozunua leo kwa ajili ya kufanya abortion, usifanye hivyo. Yesu Kristo alibeba aibu yako. Alibeba aibu yako, usifanye hivyo. Usifanye hivyo. Mwenyezi Mungu anajua maumivu unayopitia. Hakuna maumivu unayosikia yanayotokana na dhambi, iwe ni kwa kutendewa, kwa kutenda ambayo Yesu Kristo akupitia. Hakuna aibu ambayo wewe unapitia sasa hivi ambayo Yesu Kristo hakuipitia. Mwangalie tu huyu Yesu. Kaza macho yako Calvary. Iangalie mikono yake iliyotobolewa. Ni kwa nini? Je, ni kwa sababu alitenda jambo ovu lolote? Iangalie miguu yake iliyotobolewa na damu zinazobubujika. Je, ni kwa sababu ya kosa lote alilofanya? Unajua hata wale wezi waliosulubiwa pamoja na Yesu walipoona kile Yesu Kristo anapitia walisema, ni wakati yule mtu mmoja yule anajaribu kumkebehi Yesu Kristo kwamba uliokoa wengine jiokoe mwenyewe, yule mwizi anasema sisi tunastahili jambo hili. Lakini huyu mtu
1: hastahili.
0: Si tukwa wanyang'anyi, si tukwa wezi, lakini huyu hastahili lolote hili. Na hatimaye akatoa ule wito mkubwa ambao ndio ambao natamani usiku wa leo liwe ni ombi lako kwa Yesu Kristo.
1: Amina.
0: Kwamba Baba unikumbuke katika uzima wako wa milele. Na wewe vile vile inawezekana umekata tamaa. Nazungumza na wewe pengine uko kitandani hapo umelala. Umekata tamaa. Unatamani kuongea, hauwezi kutoa tena sauti. Sauti imekauka. Lakini inawezekana unanisikiliza sasa hivi. Ikiwa unanisikia uko kitandani, haujiwezi, ni mgonjwa. Waweza kufanya hivyo hata sasa. Baba Mwenyezi Mungu, nimeona thamani ya uhai wako uliotoa. Nimeona upendo wako Mfalme, ulikufa kwa ajili yangu. Nisamehe dhambi zangu, unikumbuke katika ufalme wako. Jambo la tatu ambalo natamani usiku wa leo uweze kulibeba ni hili, ya kwamba damu yenyewe haifichi dhambi. Damu inafuta kabisa dhambi. Ile damu ya mifugo yenyewe kazi yake ilikuwa ni kufunika dhambi kwa mwaka mzima. Na hata hivyo ilitajika angalau mara moja kwa mwaka kufanyika utakaso wa hekalu, utakaso wa kuhani. Lakini haikutosha. Ilikuwa ni lazima dhambi zile ambazo zilifunikwa kwa miaka yote, kwa miaka mingi, ilikuwa ni lazima ziondolewe. Na kile kilichokuwa na uwezo wa kuondoa dhambi ni damu ya Yesu Kristo peke yake. Katika Yohana sura ya waraka kwanza wa Yohana, sura ile ya kwanza mstari wa saba, angalia hiki ambacho Yesu Kristo amekisema. Waraka ni wa kwanza wa Yohana. Huyu rafiki huyu Yohana anapotafakari habari za Yesu Kristo anaandika maneno haya katika barua yake ya kwanza sura ni ya kwanza mstari ni ule wa saba.
2: Unasema?
0: Unasemaje?
2: Bali tukienenda nuruni.
0: Bali tukienenda nuruni.
2: Kama yeye alivyo katika nuru.
0: Kama yeye alivyo katika nuru.
2: Twashirikiana sisi kwa sisi.
0: Twashirikiana sisi kwa sisi.
2: Na damu yake Yesu.
0: Na damu yake Yesu.
2: Mwana wake.
0: Yes.
2: Yatusafisha dhambi yote.
0: Yatusafisha dhambi yote.
2: Amina.
0: Haisafishi dhambi kidogo. Haisafishi sehemu ya dhambi. Haisafishi dhambi za leo. Inasafisha hata dhambi zile ulizofanya zamani. Lakini usiku wa leo unapozungumza na wewe umekumbuka na hii nayo nilifanya. Inawezekana umejificha kwa kubadilisha jina. Wapo marafiki ambao wamebadilisha majina. Pengine umejificha kwa kuhama eneo unaloishi. Pengine ni kwa kujikausha, lakini ndani ya moyo wako kuna majuto, unasikia maumivu, hata hamu ya kula hauna. Umekuwa na vichwa vinavyouma ambavyo ni chronic, ni kwa sababu ya hatia ya dhambi. Tutembee katika nuru. Toka katika maficho sasa. Mwende Yesu Kristo kwa imani. Na damu yake ya thamani aliyoimwaga yatosha kabisa kutakasa dhambi zetu.
2: Amina.
0: Sasa watu wengine wanaswali hili, wao wanajiuliza ya kwamba je, Mungu alikuwa anajaribu kutulazimisha kumwamini? Yaani tukiona msalaba tuingiwe hofu, tuwe na mashaka? Je, tumwamini kwa kuogopa? Hapana rafiki yangu. Hapana rafiki yangu. Mungu si manipulator. Mwenyezi Mungu sio psychopath. Si katili, si muuaji katili ambaye daima anatunyanyulia msalaba na juu yake kuna Yesu aliyekufa ili tuogope kutenda dhambi. Msalaba ni kafara. Msalaba si bunduki. Yesu Kristo alipigwa lakini hakupiga mtu. Yeye alichagua kunyamaza tu kama na kondoo. Na ndio maana Isaya anaandika akiwa amevuviwa katika Isaya 53 mstari wa 7 anaandika maneno yafuatayo ambayo natamani utafakari: ni kwa nini msalaba? Ni kwa nini msamaha wa dhambi uhusike na msalaba? Ni kwa nini daraja letu la kuvuka kutoka ngambo moja kwenda upande ambapo kuna nyumba ya Mwenyezi Mungu, kutoka kwenye njaa kwenda kwenye shibe, kutoka kwenye magonjwa kwenda kwenye uzima, kutoka kwenye dhambi kwenda kwenye utakatifu, kutoka katika hatia kwenda kwenye msamaha, ni kwa nini uwepo uwe na damu ya Yesu Kristo? Ni kwa nini daraja hili liwe limetapakaa damu ya Yesu Kristo? Isaya 53 mstari ule wa 7, hebu tuangalie yale ambayo maandiko matakatifu yanasema.
2: Yanasemaje? Alionewa lakini alinyenyekea.
0: Alionewa lakini alinyenyekea.
2: Wala hakufunua kinywa chake.
0: Wala hakufunua kinywa chake.
2: Kama mwanakondoo apelekwae machinjoni.
0: Kama mwanakondoo apelekwae machinjoni.
2: Na kama vile kondoo anyamazavyo.
0: Na kama vile kondoo anyamazavyo
2: mbele ya wakatao manyoya yake.
0: Ndio.
2: Naam, hakufunua kinywa chake.
0: Hakufunua kinywa chake. Mwenyezi Mungu amekuwekea amana iliyolipwa mezani. Ameandika hapo kando malipo yamelipwa kabisa. Na mahala pengine pameandikwa jina lako. Anachokitaka ni wewe kuandika jina lako.
2: Amina.
0: Unajua rafiki yangu, ukiandika jina lako kwa imani, maana yake ni kupokea wokovu.
2: Amina.
0: Ukipiga hatua kwa imani ya kukanyaga kwenye daraja la Yesu Kristo, maana yake ni kuvuka kwenda ngambo yenye matumaini. Lakini ukiacha bila kuandika jina lako, haujalazimishwa, utapotea. Unajua kulazimisha ingekuwa ni kama pile imani, ni kama vile baba angetushika mkono kwa nguvu na kusema hebu kula chakula hiki. Wakati mwingine nimeona baadhi ya wazazi wakichukua chakula na kumshika na kumkaba kwenye mdomo mtoto na kisha wanamlazimisha kula chakula. Ni kweli, ingawa ni chakula, mtoto akishakula si tu kwamba hata kushukuru kwa hicho chakula, lakini vile vile atakuchukia. Mwenyezi Mungu anataka watoto. Mwenyezi Mungu hataki kuzalisha watumwa. Mwenyezi Mungu hataki kuzalisha wafungwa. Kwa hivyo anasema katika Ufunuo, tazama na simama mlangoni na bisha. Na yeye anasubiri ufungue. Haleluya.
2: Amina.
0: Huyu ndiye Mungu tunayemwabudu.
2: Amina.
0: Mwenyezi Mungu hatokuja na kushika mkono wako na kuvunja bia unayokunywa. Mwenyezi Mungu hata leta mkono usioonekana na kuzima sigara na bangi unayotumia. Unajua, in fact, Mwenyezi Mungu hata kuja kukuchomua kutoka kwa huyo mume ambaye sio wako au mke ambaye sio wako. Isipokuwa badala yake hatoacha kugonga katika moyo wako. Na hata usiku huu wa leo ni yeye huyo anayegonga katika moyo wako. Anakwambia, kwa nini ufe mwanangu? Unajua, nakumbuka vizuri jinsi ambavyo ilikuwa ufumaniwe. Ilikuwa ni swala dakika chache tu. Ulipoondoka tu ndipo yule mme wa huyo mama alipofika. Na unasema na bahati sana? Hapana. Hiyo ni kengele kukuambia kwamba upo katika hatua iliyo mbaya. Ni kweli yule mwanamke unayetembea naye badali kuambia kwamba nina HIV ukaenda kupima ukaonekana uko negative. Sio kwa sababu damu yako ina nguvu sana, ni kwa sababu Mungu anagonga katika moyo wako.
2: Amen.
0: Unajua, ningeweza kuorodhesha, na sio lengo la kipindi hiki, kuorodhesha yale maovu yote uliyofanya na zile dhambi zote zofanya, na si kazi yangu. Kazi yangu mimi ni kukuonyesha kila ambacho Yesu Kristo alichokifanya. Yesu Kristo alifanya yote kwa ajili yako. Na wewe kazi yako ni kupokea tu huu upendo ambao ameutoa.
2: Amina. Amina. Mchungaji, umefafanua vizuri na pia umefafanua bila kumkasirisha mtu. Umeonesha haki, lakini pia umeonesha upendo. Ndugu msikilizaji, baada ya kusikia kuhusu bei kubwa iliyolipwa, unaweza kuwa na hisia mbili: shukurani au maswali zaidi. Zote ni sawa. Sasa, kwa moyo wako, kama umeguswa, kama una swali kuhusu msalaba au unataka maombi, chukua simu yako sasa na tuma SMS neno bei kwenda katika simu namba 0784091090. Nitarudia, 0784091090. Ni bure kabisa, ni bure kabisa. Tuma tu pale neno bei na tutakujibu kwa ujumbe. Tutakupatia ufafanuzi zaidi, na pia tutakupatia mistari mitatu ya Biblia ambayo itakutia nguvu. Itakutia nguvu kabisa. Tuma tu neno pale bei kwenda katika namba hizo 0784091090. Mchungaji, karibu.
0: Nashukuru sana. Katika usiku unapokuwa una zidi kuingia na giza nazidi kusonga,
2: ndio
0: rafiki yangu, msalaba umewekwa mbele yako.
2: Amina. Amina.
0: Msalaba huu umewekwa kama bili iliyoandikwa, kama hati iliyoandikwa. Unajua, yawezekana mpaka sasa shetani anakuambia wewe ni mwenye dhambi, haustahili. Umeenda mbali sana. Hata utakaporudi watu watakushangaa. Unajua, hata kanisani utakapoamua kurudi na kanisani watakushangaa. Wewe umekuwa ni maarufu, unajulikana, umekuwa ukifaidika na hii kazi unayoifanya. Ukiacha watu watakushangaa. Lakini msalaba unalojibu. Msalaba unasema ni kweli, ni kweli, ni kweli, mimi ni mdhambi, ni kweli. Ametenda dhambi, ni kweli. Madai ya shetani ni kweli. Lakini ikiwa kuna deni lolote linalodaiwa kutokana na dhambi aliyoifanya, kama kuna hasara yoyote anayodaiwa kutokana na dhambi aliyoifanya, kama kuna aibu yoyote iliyosababishwa na dhambi iliyofanyika, bei imelipwa yote. Na unazo chaguzi mbili usiku wa leo. Chaguzi wa kwanza, unaweza kusema tu, Baba, asante. Nimeona gharama uliolipa kwa ajili yangu. Thamani yangu ni kubwa sana, kwa sababu ni thamani ya damu ya mwana wako. kwa muda mrefu nimekuwa sijali juu ya wewe kutoa uhai wa mwanao kwa ajili yangu.
2: Amina.
0: Nakubali zawadi yako mfalme.
2: Amina.
0: Sikuoni ukifanya hili jambo hili, na wala singekushauri siku wa leo kufanya hivyo. Kusema moyoni mwako, kusema ngoja nijaribu kulipa mwenyewe. Nitajitahidi tu mimi mwenyewe. Nitajizuia tu. Unakumbuka mwaka jana ulijizuia, ukaanguka. Ulisema nitaenda mahakamani. Nenda mahakama mwanzo ukashindwa. Nenda mahakama wilaya ukashindwa. Na sasa hivi umeenda mahakama rufaa. Tetesi zilizopo ni kwamba umeshindwa. Usifanye hivyo. Hawezi kulipa peke yako. Na kama umechagua chaguo la kwanza, unaweza kuzungumza na mimi usiku wa leo.
2: Amina.
0: Fuatisha maneno haya nitakayosema. Baba wa mbinguni, leo nimesikia sauti yako. Nakiri kwamba nimepotea na nina deni kubwa la dhambi. Asante kwa sababu Yesu mwana wako alilipa deni hilo msalabani kwa ajili yangu. Leo nakuja nyumbani mwako kama nilivyo. Nisamehe Baba. Osha dhambi zangu kwa damu yake. Niwe mtoto wako. Ingia maishani mwangu sasa Baba. Amina.
2: Amina.
0: Amina.
2: Amina.
0: Kama umesema rafiki yangu, hiyo ni karibu nyumbani. Deni lako limefutwa. Maandiko matakatifu katika Kolosai sura ya pili mstari wa 17 kuna hakika hiki ninachokisema. Hebu soma pamoja nami wa Kolosai sura ile ya pili mstari ule wa 14.
2: Unasema akiisha kuifuta ile hati iliyoandikwa.
0: Akiisha kuifuta ile hati iliyoandikwa
2: ya kutushitaki.
0: Ya kutushitaki
2: kwa hukumu zake.
0: Kwa hukumu zake
2: iliyokuwa na uadui kwetu.
0: Iliyokuwa na uadui kwetu.
2: Akaiondoa isiwepo tena.
0: Akaiondoa isiwepo tena.
2: Akaigongomea msalabani.
0: Akaigongomelea msalabani. Yesu Kristo amefanya yote hayo. Amefuta ule waraka uliotupinga, uliokuwa na orodha ya madhambi tuliyofanya. Waraka huo haukutusingizia. Waraka huo uliandika kila aina ya dhambi tuliyoifanya.
2: Amina.
0: Lakini Yesu Kristo ameufuta waraka huo. Ule waraka uliotupinga, uliotusababisha tuwe na aibu. Ule waraka uliosababisha tuwe na hofu. Ule waraka uliofanya tuwe na mashaka, tuwe na hasira na kiburi. Ule waraka ulisababisha hatia zote zile za dhambi. Kristo amezifuta.
2: Amina.
0: Kristo ameziondoa.
2: Amina.
0: Msalaba ule wa Kalvari, Kristo alifanya mara moja. Nasi leo tukifanya hivyo, twatundika dhambi zetu kwake. Tutatembea kwa uhuru. Uhuru kweli kweli.
2: Amina. Amina mchungaji Mazara kwa neno hilo la baraka sana. Ndugu msikilizaji, kwa kweli usilie tena kwa hatia wala kwa machozi wala kwa maumivu, kwa sababu hatia zetu Bwana amezichukua na anaziondoa kwa ajili ya utukufu wa jina lake. Karibu kuendelea kuwa pamoja nasi katika masomo haya. Ni masomo yenye baraka. Usikose tena kuwa pamoja nasi katika masomo haya mazuri katika siku ya kesho masaa kama haya. Ubarikiwe. Mchungaji, karibu pia kwa neno la baraka.
0: Ndugu uliyesema amina kwa machozi, usilie tena kwa hatia. Lilia shukrani za Mwenyezi Mungu. Malipo yote yameshalipwa. Wewe sasa ni kiumbe kipya. Wewe sasa ni mtoto mpya. Katika Korinto wa pili sura ile ya 5, neno ambalo ningetamani usiku wa leo, kabla haujalala, kabla usingizie kupitia, sikia kila ambacho Yesu Kristo anakizungumza. Ya jana ni kweli, yaliyofanyika sekunde iliyopita ni kweli, yaliyofanyika lisali moja iliyopita ni kweli, ni kweli. Lakini hiki ambacho umekifanya sasa kimekufanya kuwa mpya.
2: Amina.
0: Kwa Korinto wa pili sura ya 5 mstari wa 17, sikia maneno mazuri maandiko matakatifu yanachosema.
2: Amina. Yanasema hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya.
0: Hata mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya.
2: Ya kale yamepita.
0: Ya kale yamepita.
2: Tazama yamekuwa mapya.
0: Tazama yamekuwa mapya. Kwa wale ambao umetuma ujumbe ule ambao mtangazaji alikukumbusha kupitia ule ujumbe wa maandishi ule, kama uliandika neno bei ukatuma katika 0784 091 000, jibu litafika hivi karibuni. Na ukipokea hilo jibu utakao kutumia mara baada ya messages kwa zimetumwa, soma kwa polepole. Sisi hatukuoni kama namba, wewe ni mtoto wa Mungu. Wewe ni wa thamani.
2: Asante mchungaji. Ndugu msikilizaji, kesho saa 9 jioni safari inaendelea. Somo nambari 9, neno tubu maana yake ni nini? Neno tubu maana yake ni nini? Tutajifunza kwamba kutubu si kulia sana na kujitesa. Kutubu ni kubadili mwelekeo na kuacha kujaribu kuruka ukuta na kuanza kutembea kwenye daraja. Ndugu msikilizaji, usikose tena, mwalike jirani, mwalike ndugu, na kumbuka Mungu ni baba na wewe ni mtoto na bili imelipwa. Karibu sana sana, usikose siku ya kesho. Mchungaji, karibu.
0: Mungu wa amani na upendo nawe pamoja nawe siku huu. Lala salama.
2: Amina.
0: Baba yetu mtakatifu na Mungu wetu, asante kwa zawadi yako ya pekee, zawadi ya uhai kumtoa mwanao kwa ajili yetu. Asante kutakasa dhambi zetu. Sasa twajiweka mikononi mwako Mfalme, tupatie maisha mapya. Msaidie mtoto wako aliamua kufanya maamuzi ya kupiga hatua hizi mpya za kufata wewe. Asante kwa kuwa utatenda, ni kwa kuwa tumeomba katika Kristo mwokozi wetu.

Msikilizaji, asante kwa kusikiliza AWR Tanzania, kipindi cha miale ya matumaini usiku wa leo. Mungu akubariki, na mimi nimeweza kubarikiwa kwa ujumbe mzuri kutoka kwa watumishi wa Mungu. Na mpaka kufikia hapo, mimi sina la ziada na kuacha na ujumbe huu kutoka kwa watumishi wa Mungu, Ngomongo SDA Kwaya, wimbo unaitwa Mwana Mpotevu, kaweze kukusindikizia maneno ya matumaini uliotoka kuyasikia kwa watumishi wa Mungu. Mimi ni Amani Msoma. Mpaka kufikia hapo, mimi sina la ziada, nikutakie baraka za Bwana ziwe pamoja nawe.

0: AWR Tanzania.
1: Life is for you to enjoy, but enjoy responsibly.
2: Wewe kijana, ufurahie ujana wako. Kwa nini usemi amina? Yani Mungu anataka ufurahi. Unajua kuna watu wanaamini kwamba Ukristo ni kuwa mtu wa majonzi, mtu wa simanzi, mtu wa kununa. Kuna mtu anaamini yani Ukristo ni kuwa mtu rafu. Hata hivyo vya dunia tumeachana navyo, tunaenda mbinguni. Kwa hiyo muda wote umekaza. Biblia inasema wewe kijana, ufurahie ujana wako. Kula vizuri, vaa vizuri we kijana. After all, bado ni kijana. Pendeza. Sawa dada, una panki la kisabato, lakini lichane na ulimwagie mafuta ya kutosha. Lisimamishe namna hii. Furahia ujana wako na moyo wako uuchangamshe.

Tena kusalimu kwa jina la Mwenyezi Mungu aliye hai. Habari ya asubuhi rafiki. Asante tena kwa ajili ya siku nyingine na kuchagua kuanza na Bwana pamoja nasi. Tumaini linaanzia hapa kupitia Hope Channel Tanzania, AWTN na Rock FM. Asante kwako kwa rafiki pia ambao umeanza Bwana pamoja nasi kupitia ukurasa wetu wa YouTube Hope Channel Tanzania. Siku yako kawe njema na baraka za Bwana ziambatane pamoja nawe. Na hii ni anza na Bwana kama ilivyo ada kila siku ya Jumatatu mpaka Ijumaa inapotimia saa 11 kamili alfajiri mpaka saa 3 kamili asubuhi, ukiwa na mengi yaliyosheheni kwa ajili yako, ili muda wako thamani ambao umetengwa kwa pamoja nasi ukatendewe haki. Na asante kwa kuwa uko pamoja nasi siku ya leo, na kama umeshamka kufanya maandalizi kwa ajili ya shughuli zako siku ya leo, basi Mungu akakujalie neema, kikombe chako kikafurike na kujazwa na kushukushuka, na hatimaye kaendelee kwa sababu baraka za Mwenyezi Mungu siku ya leo, kikafurike na kujazwa na kushukushuka, na hatimaye kaendelee kwa sababu baraka za Mwenyezi Mungu siku ya leo. Tumepata zawadi ya kuungana pamoja nawe, zawadi ya kuwa hai.

0: kulishika agano langu, hapo ndivyo mtakapokuwa tunu kwangu kuliko makabila ya watu wote. Hapo mwanzo Mungu alitoa sheria yake kwa wanadamu kama njia ya kupata furaha na uzima wa milele. Amri kumi, ikiwa ni ahadi kumi, tulizohakikishiwa kama tutatii sheria inayoongoza ulimwengu. Mkinipenda mtazishika amri zangu. Na hii ndio jumla ya kiini cha sheria ya Mungu. Masharti ya wokovu kwa kila mwana na binti wa Adamu yameelezwa hapa. Sheria hiyo ya kanuni kumi za upendo mkuu ambao unaweza kuwasilishwa kwa mwanadamu ni sauti ya Mungu kutoka mbinguni ikizungumza na Roho katika ahadi. Fanya hivi nawe utakuwa chini ya mamlaka ya udhibiti wa Shetani. Hakuna neno hasi katika sheria hiyo, ingawa inaweza kuonekana hivyo. Nitenda na uishi. Sharti la uzima wa milele sasa liko vile vile ambavyo limekuwepo siku zote, vile vile lilivyokuwa katika paradiso kabla ya anguko la wazazi wetu wa kwanza. Utii mkamilifu wa sheria kwa Mungu, haki kamilifu. Ikiwa uzima wa milele ungetolewa kwa sharti lolote pungufu ya hili, basi furaha ingehatarishwa. Njia ingefunguliwa kwa ajili ya dhambi pamoja na msururu wake wote wa huzuni na mateso kufanywa kutoweza kutokufa. Kristo apunguzi madai ya sheria, katika lugha dhahiri anawasilisha utii kwake kama sharti la uzima wa milele, sharti lile lile ambalo lilitajika kwa Adamu kabla ya kuanguka kwake. Sharti chini ya agano la neema ni pana vile vile kama sharti lilowekwa kwa Eden, upatanifu wa sheria ya Mungu ambayo ni takatifu, haki na njema. Kiwango cha tabia kilichowasilishwa katika agano la kale ni sawa na kile kilichowasilishwa katika agano jipya. Kiwango hiki si kile ambacho tuweze kukifikia. Katika kila amri au agizo ambalo Mungu anatoa, kuna ahadi iliyochanya zaidi iliyo na msingi na amri hiyo. Mungu ametoa majaliwa ili tuweze kuwa kama yeye, na atatimiza hili kwa wote ambao hawaweki kizuizi cha nia potofu na hivyo kuzuia neema yake. Basi ninyi nanyi kesheni, maana hamjui siku wala saa. Tubarikiwe kwa tafakari ya siku ya leo, masharti ya agano. Tuendelee kutii sheria za Mungu, na kavya Mungu ametuagiza kutii maagizo yake katika sheria kumi, amri kumi za Mungu. Usifanye hivi, usifanye hiki, usiibe, usizini na mengine yote ambayo yameambatanishwa hayo, ambayo yanaaksi upendo wa Mungu katika maisha yetu, ikiwa ni mwongozo thabiti wa kutufanya tuendele kwa kadi ya mapenzi yake. Asibelo tumeanza na Bwana, tumwombe Mungu atusaidie hekima na maarifa ya kufuata sheria zake, shetani asipate nafasi katika maisha yetu, na Mungu akaweza kutuongoza tukiwa tumeanza na Bwana na tukae na mafanikio ya uzima wa milele, maana hii ndio ahadi tuliopewa tukiwa wana na binti za Mungu. Karibu kwa ombi asubuhi ya leo tukiwa tumeanza na Bwana, na Mungu akaweza kutuongoza katika siku ile njema sana. Amen.
1: Basi tuombe. Baba mtakatifu, tunakuja mbele zako majira haya asubuhi tena tukilisifu na kulihimidi jina lako Mfalme wa Amani.
0: Amen.
1: Baba, tunakushukuru kwa upendo wako wa dhati wa kutupatia kibali na kutupatia zawadi ya siku nyingine ya leo. Wapo wengi ambao walitamani kufika hii leo, lakini Bwana kwa mapenzi yako karuhusu wakalala. Na wengine Bwana umeruhusu wapitie changamoto na madhira mbalimbali. Lakini sisi umetuepusha na ajali za barabarani, umetusafirisha salama. Lakini hata yule rafiki mtazamaji na msikilizaji umeendelea kumlinda kwa namna ya pekee. Sifa, utukufu, shukrani tunazirejesha kwako.
0: Amina.
1: Lakini Mungu Baba, tunapoanza na wewe, basi yapo mahitaji mbalimbali ambayo tunaleta mbele zako kwa kila mmoja wetu, kila familia, yale ambayo tumekuwa tukikuomba kwa muda mrefu. Bwana, nenda katende sawa sana mapenzi yako kwa tumechagua kuanza na wewe. Kipindi hiki tunakikabidhi katika mikono yako, endelea kukaa pamoja nasi, ututumie sawa sana mapenzi yako. Ndivyo tuombavyo katika Kristo Yesu. Amina.
0: Amen. Tunakutakia siku ile njema sana yenye baraka tele. Tumeanza hivyo pamoja nawe ukiwa unaenda kufanya maandalizi au tayari uko umeshatoka kwenda kwenye shughuli zako, basi endelea kusalia pamoja nasi ukiendelea kutufuatilia tukiwa tumeanza na Bwana kwa uzuri siku ya leo. Hamis.
1: Naam.
0: Assalamu alaykum wa barakatuh.
1: Wa salaam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Namshukuru Mwenyezi Mungu. Jumatatu imekuwa tamu sana.
0: Yes. Habari tangu Jumaa tumeachana. Tangu Alhamisi bwana.
1: Alhamisi ilikuwa poa. Ilikuwa poa. Tulipata uzoefu mzuri. Lakini zaidi sana tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa nilikuwa nikisoma taarifa moja kutoka kule Moshi. Kuna Moshi, kuna Arusha,

0: kuna wengi ambao walitamani kufika mpaka leo Jumatatu, alafu bahati mbaya kwa vile. Kwa hiyo mimi na wewe tunakutana tena hivi hana kwa hana. Hii tamu hii.
1: Ni tamu sana. Namshukuru Mungu. Hii ni zawadi. Mimi nasema kwanza kwamba ni zawadi ambayo nimepewa, na kiwalisia zawadi haichaguliwi. Yaani una yaani wewe useme kwamba nataka nipewe zawadi fulani. Mungu anakupa, shika hii.
0: Na ukipewa shukuru. Nilikuwa nikizungumza na mtu mmoja, nikamwambia kikubwa bado uko hai. Hata yale mahitaji yako ambayo unayapitia, zile changamoto, lakini kikubwa Mungu amekupatia nafasi kwa ile kuwa hai. Basi huyu Mungu atakutengenezea njia pia. Wewe relax. Unajua kinachotukuta kabla ya kwenda kuangaza kile ambacho rafiki mtazamaji ametuandikia hapa studio. Kinachotukuta ni ile hali ya kuwa na hofu. Shetani anaweka hofu katika mioyo yetu kwamba huyu Mungu hawezi kufanya bwana. Lakini bwana kikubwa amechagua kuanza na yeye. Oi, tulia. Yes, tulia tuli.
1: Niko napita kwenye mitandao ya kijamii jana hapo, nikaona kuna mama kule wapi amepata watoto watano.
0: Watoto watano bwana, mpigo.
1: Kwa mpigo, afu ana wawili.
0: Alikuwa na wawili, anapata watano anakuwa saba.
1: Saba. Nini kinafuata hapo? Nataka kwambie viatu vya mwele dada.
0: Huyo mama. Of course baraka tunazihitaji, na baraka tunaziomba sana. Sometimes baraka zikaja kwa kiwango kikubwa zaidi. Lakini sasa kuliko tulivyotarajia, je, wewe uko tayari kumshukuru Mungu pia? Kwa sababu sidhani kama walifikiri kwamba watapata watoto hao watano. Lakini naipongeza serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa sababu imekuwa na utaratibu mama anapojifungua watoto zaidi ya mmoja, basi serikali huwa inachukua jukumu la kumsaidia japo kidogo huyu mama. Maana huu mzigo si haba, unajua.
1: Ndio yango watoto watano. Mzigo si haba. Wale ambao miezi hii miaka hii ni wafyele. Wale wazazi wale ndugu yangu. Bei ya zile nepi zile.
0: Nepi.
1: Bwana wewe, maziwa.
0: Mbali maziwa. Stress. Afu unajua mtoto anapokuwa mdogo, unajua Mungu anatoa mbali sana. Yaani kama tutakuwa na nafasi ya kutafakari kule Mungu anakututoa tangu tungali watoto wadogo kabisa. Yes. Asiye tunatisha binadamu.
1: Sana.
0: Yaani ukiwa mtoto mdogo unatisha. Mimi huwa muoga ya kushika mtoto.
1: Wanaume wengi wanaheshimu.
0: Hata watoto wangu huwa nakuwa muoga sana. Sasa nikikaangusha aka hivi
1: itakuwaje?
0: Lakini namshukuru Mwenyezi Mungu anakuwa na tumekuwa mpaka hapa tulipo.
1: Sawa sawa. Mtazamaji msikilizaji, tumeanza na hili sio tu sehemu ya hadithi na zile simulizi tamu, lakini ni kwaksi tu kile ambacho Mungu anatoa baraka. Inawezekana uko mahali unaanza, mbona mimi sipate chochote, ninaomba Mungu hanioni. Subiri kwa wakati, Mungu atatimia tu ahadi zake za njema. Na siku ya leo umepewa zawadi ya kuwa hai, hilo tu linatosha. Mengine mwachie huyu ambaye ameruhusu amke siku ya leo. Turejee kwa marafiki ambao wameanza na bwana pamoja nasi. Hamis,
0: ni kweli kabisa, kupitia sifuri sabaha 45 18 38 47, tuambie unaitwa nani, unapatikana wapi, unaanza na bwana na watu watatu, sio? Sasa kumbuka hili, wanasema vigezo na masharti kuzingatiwa. Unapopiga simu yako, wewe twende moja kwa moja tuombe unaitwa nani, alafu moja kwa moja salimia watu watatu, kiwaambie waanze na bwana. Lakini pia andika ujumbe wako mfupi wa maandishi kupitia 0745 18 38 47. Na tayari kwenye line ya simu kuna rafiki mtazamaji kwenye line ya simu. Oh, pole sana, simu yake imekatika hiyo. Kwenye line ya simu, hello.
2: Halo.
0: Karibu sana. Sauti ya nani hii na unapiga simu kwa wapi?
2: Niko kwenda na nika na wilaya Kyerwa.
0: Karibu sana kutoka Kyerwa. Una karibu anze na bwana na watu watatu.
2: Asante, nashukuru sana.
0: Ndam.
2: Ninaanza na rafiki yangu nani Dine Mtonzi. Atua mkwenda. Na Kasto ni Dida Sinani, karani wetu wa kanisa ya la Chanya. Na ninamalizia na Sebastiani Simoni, mzee wa kanisa la Jamali.
0: Nikushukuru sana. Ujumbe
2: waamke na waanze na Mungu, na Mungu awabariki.
0: Asante sana. Kwenye line ya simu kuna mtazamaji na msikilizaji kwenye line ya simu.
3: Hello.
0: Ni sauti ya nani hii na unapiga simu kwa wapi? Hello, kwenye line ya simu. Haya, pole na simu yake imekatika. Katika line ya simu. Hello,
2: mtu wa Mungu, habari wakati huu?
0: Ni njema kabisa. Sauti ya nani, rafiki, na unapiga simu kwa wapi?
2: bwana, hii ni sauti ya mwinjilisti Yohana Mbaga, ukipenda mwite mbatizaji, katibu wa Beroya Family wa 102.5 jijini Arusha. Bari hapo AWR Tanzania pamoja na Hope Channel.
0: Hapa ni salama kabisa, karibu tuende na watatu.
2: Asante sana. Nambari ya kwanza acha iende kwa Steven Mbambo akiwa hapa Arusha Majengo, naomba kaka amka kumekucha. Nambari ya pili iende kwa mwenyekiti wa Beroya Family, si mwingine huyu ni Filemoni Sanga akiwa kule Tanga. Nambari ya tatu kwa wasikilizaji wetu wote wa AWR Tanzania pamoja na watazamaji wa Hope Channel Tanzania. Katika ujumbe ni watakuwa wakati mwema na neema ya Bwana wenu yao, tuendelee kusikiliza AWR Tanzania pamoja na kutazama Hope Channel Tanzania kwa vipindi vyote vinavyobariki.
0: Nikushukuru sana, nikutakie wakati mwema.
2: Asante na nyinyi pia niwatakie wakati mwema watu wa Mungu.
0: Na asante sana kwenye laini ya simu. Oh, pole sana simu yake hii me. Kwenye laini ya simu.
3: Halo kaka, habari ya asubuhi.
0: Ni salama kabisa, sauti ya nani na unapiga simu kwa wapi?
3: Unaongea na Elias Mesha, niko mtaa wa Lupiro, wilaya Ulanga.
0: Karibu sana kutoka Ulanga, twende na watatu.
3: Aya kaka, naanza na Steven William Mbambo, mama Amina na Daudi Mikombolo akiwa pale Same. Pende na kaka ujumbe, naambia tuanze na Bwana tuamke kumekucha.
0: Asante sana, asante sana. Katika laini ya simu. Hello. Hello kwenye laini ya simu. Hello katika laini ya simu.
4: Aye, mambo vipi kaka?
0: Eh, hapa ni salama kabisa. Sauti ya nani hii?
4: Sauti ya Papa Amani Mgase, pande za Mamsera Rombo hapa.
0: Karibu sana kulokia Rombo. Twende na watatu.
4: Kwanza kabisa nimwambie kaka Steven Mbambo akiwa pande za Arusha, nimwambie amke na Bwana. Niende kwa huyu mama Amina, nimwambie amke na Bwana. Tereminja na kaka Mininja. Bwana kaka.
0: Naam.
4: Tumsifu Bwana kila wakati tukiwa na pumzi zetu na nguvu.
1: Amena.
4: Kiri mpaka wakati ukiwa umeshafungua nguvu ndio upo uanze kumtukuza Bwana, hapana.
0: Tuanze
4: tangu na nguvu.
0: Amina, amina, amina. Niva ni pokee simu tano kisha tuangaze kile ambacho rafiki ametuandikia kwenye line ya simu. Hello.
5: Hamisi Balo.
0: Naam, sauti ya mama Amina hii bila shaka.
5: Kwa sarasu.
0: Karibu sana mama Amina, karibu tuende na watatu.
5: Asante na pamoja kwa wadau wote ambao wamenisalimia hapa au wamenitangulia. Namba mbili, kuna Naili Shauri kwenda za Karatu. Kuna Luka Sombeni. Ujumbe.
0: Naam.
5: Nakaribisha kwenye kambi la Karatu Sento Emba, inaanza tarehe 15 hadi 22. Karatu yote tunawakaribisha.
0: Asante sana mama Amina, barikiwe sana.
5: Ana.
0: Amina, amina. Kwenye line ya simu. Hello.
6: Hello.
0: Karibu sana, sauti ya nani hii?
6: Sauti ya Chajama John Mhando Mpare Halifi.
0: Mbona kama bado walala wewe? Kumekucha.
1: Ndani ya net.
6: Nimetamka kitambo sana, namshukuru Bwana.
0: Basi twende tuamke na watatu.
6: Ah, kwanza kabisa nimwamshe William Mbwangu na mwambie amke aende na Bwana.
0: Naam.
6: Namba mbili iende kwa mama Amina, namwambia nimemsikia vizuri, anaanza na Bwana kwa wepesi zaidi. Bwana bariki sana.
0: Amina.
6: Namba tatu iende kwa Yohana Mbaga, mwinjilisti wa na katibu wetu wa Beroya, namwambia kaka amkaanza na Bwana. Ndivyo nawaambia, tuyatende mambo yote pasipo manung'uniko.
0: Amina, amina, amina. Nimeipenda.
1: Yes.
0: Amina sana. Simu mwisho kabla ya kuweka nukta kidogo kwenye line ya simu. Hello.
7: Kaka Balozi Hamis Mohamed.
0: Naam.
7: Habari ya AWR Tanzania na Hope Channel Tanzania.
0: Na hapa ni salama kulikweli. Habari za hapo ulipo, sauti ya nani hii?
7: Kutoka 101.5 sauti ya Daudi Nikombole, Same Kilimanjaro.
0: Karibu sana kutoka Same Kilimanjaro, twende na watatu.
7: Asante sana, asubuhi njema kwa Eliud JDL akiwa pale Hedaru Gesema, namwambia mketoanze na Bwana. Za pili ziende pale Mamba Masingiro, zinamkuta Amani Goodstone. Namwambia mketoanze na Bwana.
0: Lakini
7: za tatu ziende pale Arusha, zinamkuta Elisha Msinga. Namwambia mketoanze na Bwana. Ujumbe ni watakia asubuhi njema yenye baraka kutoka kwa Bwana.
1: Amen, ubarikiwe.
0: Amen sana, ubarikiwe mtu wa Mungu, endelea kubaki pamoja nasi katika wakati mzuri wa anza na Bwana.
7: Pamoja sana.
0: Amina, tunaweka koma kidogo.
1: Yes.
0: Kuangaza kile ambacho marafiki ametuandikia katika ukurasa wetu wa YouTube.
1: Menena pema kabisa.
0: Kati ya vitu vya thamani sasa hivi.
1: Yes.
0: Ni pamoja na matumizi ya mitandao ya kijamii.
1: Kabisa. Kena yeah. simu yako janja. Na wanege wili kwa jiwe moja.
0: Kwa jiwe moja. Na tani sio mbaya, wanasema kizuri kula ya ndugu.
1: Unaingia
0: pale, una share na marafiki.
1: Steven William anatufuatia kupitia kurasa yetu ya YouTube Hope Channel Tanzania. Ametumia ujumbe akisema Mungu ni mwema kila wakati. Amina. Amka tuanze na Bwana God Living Minja au Chere. Veronica Enoch, Steven Msemo, Aman Godson, Sadiki Lafa na Agnes Mbura au Masofu. Jamani watu watatu. Tayari nimeteleza pale soma watu watatu. Evelyn Mdeme anasema aanze na Bwana, napenda kuamsha hapo studio. Asante. Sisi tulishaamka. Kama utasikia tuko mubashara kabisa kwa uzuri pamoja nawe. Anatoa pole kwa familia ya Wandeme kwa kuondokiwa na mtoto wao, Mungu awafariji. Amina, pole sana kwa familia zote zilizopoteza wapendwa wao, Mungu awapatie faraja. Yakobo Msafiri anasema Bwana Yesu asifiwe hapo studio. Na sisi tunasema amina. Anamsha Chidachi kwaya na kanisa Chidachi pia kwa Dodoma mjini, waanze na Bwana. Tunamshukuru Mungu kwa makambi ya Chemba. Tulifunga salama watu 28 walibatizwa. Tunasema haleluya.
0: Amen.
1: Kwa kazi njema na Mungu awabariki sana mkienda kutumika katika kazi yake.
0: Hakika.
1: John Mashamba mwinjilisti huyu akiwa pale Mwanza sema wafuatao waamke waanze na Bwana. Pastor Rasto Musa Nzubi wa SNC, Pastor Yona Amos Lubango akiwa Kenya kwenye makambi, anze na Bwana, na Yohana Mbaga na Waberoya wote waanze na Bwana siku ya leo. Turejee kwako kwa rafiki tutumie ujumbe tusonge.
0: Bwana wako wengi marafiki ambao umeendelea kutuma jumbe fupi za maandishi, na mtazamaji na msikilizaji tunaweka mkato kidogo. Hii si nukta sasa, hii mkato kidogo, kituo kidogo kwa upande wa kupokea simu, tuangaze kile ambacho rafiki pia mtazamaji na msikilizaji ametuandikia katika upande wa jumbe fupi za maandishi. Anaita anasema niite kipenzi cha Chere au Catherine Mboya kutokea Masia Mamba Marangu Moshi Kilimanjaro. Anza na Bwana na Steven William Mbwambo wa Arusha. Wa mbili ni Steven William wa Moshi, watatu ni Mama Amina kutokea Karatu. Ujumbe, radio hii inatulia kimwili na kiroho.
1: Amina.
0: Amina sana. Asante kwa ujumbe huu mzuri. Ubarikiwe kutokea hapo Moshi Kilimanjaro. Lakini rafiki nasema anza na Bwana kwa Eliudi Chidieli, Sadiki Rafaeli, Yohana Masunga. Ujumbe, kila mwenye pumzi na msifu Bwana by Chagama Mhando. Asante sana kwa ujumbe huu rafiki kutoka hapo ulipo. Anza na Bwana na waamsha wana familia ya na nawakaribisha hapo studio kwenye makambi ya Siha Kilimanjaro. Ilianza tarehe 15 mwezi wa 8. Ujumbe, tutakwenda tukimsubiri Yesu. Irene kutoka Siha Kilimanjaro.
1: Asante sana Irene, barikiwe.
0: Anaitwa Orespo, anasema anza na Bwana na msalimia mama mzazi Amina. Salumu akiwa na familia yote ya wa Sabato. Mungu awabariki sana mimi hivyo. Amina sana kwa ujumbe huu mzuri. Anasema nawaamsha mzee Philemon Sanga, Steven Mbwambo, Mama Amina, hii kasalimia wengi kulikweli, lakini ujumbe anasema Amani Godson kutokea Mamba Mafigo pale. Anasema jamani ujumbe asubuhi iwe njema. Asante sana kwa ujumbe huu mzuri.
1: Asante sana.
0: Asubuhi kawe njema pia kwako rafiki mtazamaji. Yohana Mamba kutokea Yohana Mbaga kumradhi kutokea Arusha. Bwana Yesu asifiwe.
1: Milele amina.
0: Poleni na majukumu ya hapa studio. Anza na Bwana na waamsha wa Beroya family popote walipo, wakiongozwa na mwenyekiti Philemon Sanga, Mama Amina, Steven Mbwambo na mwinjilisti John Masienene, pamoja na Daudi Nikombole. Wewe nimetuma jumbe watu wengi kuliko
1: leo. Mshaguli wa tatu.
0: Bila shaka nimempatia zawadi hii. Nasema si wote wanapata bahati. Sadiki Rafael wa Kisogo Kibondo, wa mke Steven William Chagama, Mhando Frankie, Philemon Sanga. Ni kwenda katika upande wa ujumbe, amesema kile kitabu cha Mathayo 6 mlango wa kwanza. Anaitwa Sadiki Rafael Kisogwe, ametuandikia ujumbe huo. Lakini anaitwa Lihudi Chidiel, anapatikana Hedaru Kilimanjaro, wa mke Daudi Nikombole Chagama Mhando, Mama Amina. Ujumbe wa mke, tuanze na Bwana.
1: Amina.
0: Amina sana. Watangazaji shalom.
1: Shalom rafiki.
0: Anza na Bwana kwa Mama Amina. Lucas Ombeni na wasikilizaji wote wa Anza na Bwana ametuandikia ujumbe huo nami nasema tupo pamoja nawe
1: sote. Asante sana, barikiwe. Wakati naendelea kuperuzi hapo kuangalia jumbe za marafiki ambao wametutumia na kuanza na Bwana pamoja nasi, kuna mambo mengi ambayo tutamshirikisha kwa uzuri kabisa rafiki yetu thamani na zaidi ya yote maeneo mbalimbali makanisa yanaendelea na kushiriki katika sherehe za sikukuu za vibanda.
0: Ni kweli kabisa.
1: Ehe, wiki kuna ilala pale na Kijumamosi tumehitimisha kwa kishindo kabisa pale ni Nyarugusu
0: Nyarugusu
1: bwana. Okay.
0: Usi tumehitimisha Nyarugusu, wiki hii kuna ilala lakini Lugalo pia jana
1: unaona
0: ukifanya maandamano akipiga lile gwaride lile. Walifunga ile mtaa kawe yule wote yule kuanzia peka zile.
1: Asante.
0: Ilifungwa muda fulani hivi. Ilifungwa alafu gwaride lile kikakamavu la vijana wa Kiadventista wa Sabato. Kupitia Master Gate na Israel na wengine wengi ambao wanaunda chama cha vijana wakubwa.
1: Okay.
0: Walikuwa wakipiga gwaridi kuashiria kwamba bara na sisi Lugalo tumeanza sherehe za vibanda.
1: Safi sana. Yeah. Lakini lingine ambalo linakuja zaidi tunaendelea kumshirikisha pia mdau wetu wakati tutatumia ujumbe utasomea ujumbe hapo ambapo kanda ya Geita imezindua rasmi mpango wa Katoro Midnight Event ambao utafanyika tarehe 12 hadi 26 Septemba, yani mwezi wa 9 mwaka huu. Wiki mbili.
0: Unajaribu kusema nini kwanza? Yaani unajaribu
1: kama nimekudokeza kidogo hivi.
0: Unadokeza kidogo hivi.
1: Kwa sababu
0: tunaendelea kuandaa nguo.
1: Ndio.
0: Ndio sasa
1: Yes.
0: Nguo zipo. Lakini hii ni midnight event.
1: Ni midnight event.
0: Kwa sio zile siku 21. Yaka siku labda
1: siku 10 na ngapi
0: tu? 14 wiki mbili hapo. Kwa nini wewe nguo za wiki mbili huna?
1: Wanawake bwana tunapenda vitu vizuri.
0: Yaani
1: kinaambia hapa una nguo nakwambia sina. Ili nipate nguo mpya. Sifahamu.
0: Wanasema mcheza kwa utuzwa, si ndio
1: Yes.
0: Sio mbaya. Watu wa Katoro
1: Bila
0: niva tuko hapa kwenye Anza na Bwana.
1: Kabisa. Turejee tunapelekea kuhitimisha kwa marafiki ya asubuhi ya leo.
0: Namba niipokee simu kadhaa wakati naweka mambo sawa sawa katika upande wa jumbe fupi za maandishi.
1: Okay, sawa.
0: Kuna rafiki kwenye laini ya simu. Halo.
8: Hello.
0: Ni sauti ya nani hii na unapiga simu kwa wapi?
8: Huyu ni mzee wenu mzee Shem Magafu kutoka Msoma.
0: Oh, mzee Shem Magafu, karibu sana katika Anza na Bwana. Leo tunakwenda na watatu. Unaanza na nani wewe?
8: Asante wanangu, ninaanza na wanangu wote kokote kule waliko.
0: Naam.
8: Alafu washiriki wote wa Mara Conference pamoja na viongozi wake na Pastor kama Sagachi ya director Pastor wa mtaa wa Bweri ambako ndiko mimi makao kanisa langu liliko.
1: Amen.
8: Wote kwa ujumla ninawaambia waanze na Bwana.
0: Asante sana. Amina sana, ubarikiwe sana. Nikutakie asubuhi njema.
8: Amina na kweli pia wanangu.
0: Asante sana. Namba ni pokesi mmoja ya mwisho, muda nao pia nao umekimbia kweli kweli. Kabla ya kwenda kupata neno la nguvu kwenye line ya simu leo.
9: Kaka mambo vipi?
0: Bwana hapa ni salama kweli kweli. Sauti ya nani hii?
9: Pala ni sauti ya kamanda mkuu mheshimiwa, anapenda kuita kamanda Nyanda Mashiri pande za Mangungu kamanda. Inakuaje hapo studio kumekutaja
0: hapo? Bwana hapa ni salama kulikweli hapa. Twende na watatu.
9: Moja kama moja ngoje ni mwamshe huyu amka anze na Bwana ndaasa mtu unga hapa nimesha mgenia niko ugenini mwake hapa mama bibi anamwambia tuko pamoja za pili. Na zikira kwa wote tutaenda kuita timu nyingine bali ni tena Jumana wa Masanja anamwambia anze na Bwana. Na tatu na mwisho wao wanapenda kuita timu nyingine, huyu ni Kisofa Kabera akiwa pande za Matanga. E bana Nyanda ameshika pande za Mangungu kama da. Tuko pamoja sana kakangu.
0: Asante sana, nikutakie asubuhi njema. Haya.
1: Sawa.
0: Muda umekwenda.
1: Na watu tena nukta hapa maana mambo yanakuwa ni mengi. Afu muda kama utoshi vile.
0: Muda utoshi hivi. Lakini tutarejea kwa rafiki.
1: Yes, tutarejea. Tuombe wadau wetu kwa sababu tunawadai tuna wadau wengi sana ambao pia wanatafuta nafasi. Tukirejea baadaye baada ya neno la nguvu, tutaomba wale ambao wafanikiwa kupiga simu katika awamu ya kwanza waachie na wengine. Ina wengine wapate nafasi pia. Maana sisi ni familia. Ukitoka kwenye shughuli huko kwa kutasha kula kimewekwa, usipakua tupatizima ukamaliza ndugu yangu.
0: Unaweka kidogo.
1: Maana kuna mwingine pia atakuja aje kula. Yes. Karibu kwa neno la nguvu asubuhi leo. Baada ya kuanza na Bwana pamoja nawe, utenge muda wa kutafakari neno la Mungu ambalo litatuongoza na kutukumbusha kuendelea kujenga mahusiano yetu na Mwenyezi Mungu aliye hai. Mimi ni Aniva Mongola, niko naye Hamisi Belozi. Asante kwa muda wako wa thamani. Karibu kwa neno la nguvu na Mungu akakubariki sana siku ya leo.

0: Bwana Yesu asifiwe. Mpendwa mtazamaji wa runinga ya Hope Channel na msikilizaji wa redio ya Adventista wa Sabato ulimwenguni AWR, ninakusalimu kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Haleluya. Karibu katika wasaa huu mzuri wa tafakari ya maandiko matakatifu katika kipindi chetu kizuri cha Anza na Bwana. Tumesikia watu wengi ambao wameamka salama wakishuhudia na kushukuru kwa rehema na baraka za Bwana, na huyu Mungu wetu mwema anatupatia tena fursa ya kuweza kusikia neno lake takatifu katika masaa haya mazuri, masaa ya asubuhi. Karibu sana. Mimi ni mwinjilisti Adam Nyando. Kwa neema ya Mungu tutakuwa wote juma hili lote tukiangalia tafakari za maandiko matakatifu kila siku asubuhi. Msikilizaji na mtazamaji, kwa siku hizi kadhaa tutakuwa na somo ambalo nimelipatia kichwa kinachosema baada ya kuomba. Baada ya kuomba, kwa Kiingereza ningesema after you have prayed. After you have prayed, ama baada ya kuomba, ndio somo ambalo tutakuwa tukiliangalia kwa siku hizi kadhaa kwa neema ya Mungu. Karibu sana mahala ulipo tuweze kujifunza pamoja, kwa sababu Bwana ana ujumbe kwa ajili yako na Bwana ana ujumbe kwa ajili yangu pia. Mungu na Baba yetu wa mbinguni, asante sana kwa rehema na upendo wako kwetu. Wewe ni Baba yetu na sisi ni watoto wako. Tumekuja tena tuweze kusikia sauti yako, na mleta mbele zako msikilizaji anayefuatilia kipindi hiki na mtazamaji kutoka mahala popote alipo. Bwana, unganisha nia zetu na sauti yako isikike ikatuvute zaidi nawe zaidi ambavyo hata ilikuwa siku ya jana. Tubariki sana Mungu wetu, bariki kipindi hiki na tafakari hii ikawe tafakari ambayo itakuwa na mchango chanya katika safari yetu ya imani. Asante Bwana kwa sababu uko pamoja nasi, na sisi tumeomba tukiamini kupitia jina la mwanao Yesu Kristo. Amen. Baada ya kuomba. Leo katika somo hili la kwanza, kichwa kidogo kinasema baada ya kuomba jaza mitungi. Baada ya kuomba jaza mitungi. Asubuhi hii msikilizaji na mtazamaji, mawazo yetu yatakuwa yakielekea kwenye kile kitabu cha Yohana sura ya pili fungu la kwanza mpaka fungu la 11. Hapo kuna kisa ambacho tunakifahamu sana. Asubuhi ya leo tutamuomba Bwana tuongoze na atufundishe kupitia kisa kilichorekodiwa kwenye kitabu cha Yohana sura ya pili fungu la kwanza mpaka fungu la 11. Lakini mstari wetu pia wa msingi utakuwa ni Yakobo sura ya pili fungu la 17, mahali ambapo Biblia inasema kadhalika na imani isipokuwa na matendo imekufa nafsini mwake. Kadhalika na imani isipokuwa na matendo imekufa nafsini mwake. Somo letu linasema baada ya kuomba. Leo siku ya kwanza somo linasema baada ya kuomba jaza mitungi. Baada ya kuomba jaza mitungi. Tunapoanza mfululizo wa masomo haya, msikilizaji na mtazamaji, natamani tuelewe jambo moja muhimu sana. Jambo lenyewe ni kwamba maombi ni muhimu, ni muhimu sana kuomba, na Biblia inatutaka kuomba. Yesu mwenyewe alikuwa hapa duniani, alikuwa mtu wa maombi. Watu wote waliofanikiwa katika Biblia, wengi walikuwa ni watu wa maombi. Maombi ni muhimu kwa binadamu kwa sababu ndiyo ambayo yanatuunganisha na mbingu. Lakini pamoja na umuhimu wa maombi, swala la msingi asubuhi ya leo ambalo pia juma hili nitapenda tuweze kuliangalia ni kwamba maombi hayaondoi wajibu wetu. Pamoja na kuomba, tunao wajibu wa kufanya. Na Wakristo wengi tumeacha kufanya wajibu wakati fulani kwa kudhani kwamba wajibu wetu utatekelezwa na maombi. Juma hili namuomba Mungu atufundishe kila siku asubuhi. Mungu atusaidie tunapotoka tukafanye wajibu wetu katika kila jambo. Najua kuna mambo mengi tunamuomba Mungu atutendee. Wengine wanaomba kupata afya, wengine wanaomba kupata utajiri, wengine wanaomba kupata utakatifu, wengine wanaomba kupata wenzi wa maisha, wengine wanaomba kupata afya. Na maombi mengi ambayo tunamuomba Mungu, ni sawa kumuomba Mungu maombi yote hayo, lakini katika kila ombi ambalo unaliomba kwa Mungu, Mungu ana sehemu ya kufanya na wewe muombaji una wajibu wa kufanya. Wengi wetu tumefanya sehemu moja kuomba na kusubiri Mungu afanye sehemu yake. Ni sawa, Mungu ana sehemu ya kufanya, lakini katika kila ombi unaloliomba kwa Bwana unao wajibu wa kufanya. Na juma hili tutakuwa tukikumbushana kupitia maandiko matakatifu wajibu ambao imetupasa kutekeleza baada ya kuomba. Baada ya kuomba, msikilizaji na mtazamaji, Mungu anataka tumtegemee, lakini hataki tuwe watu wanaosubiri kila kitu kifanywe na yeye, wakati tayari ametupa uwezo, wakati tayari ametupa akili, wakati tayari ametupa nafasi na ametuelekeza kufanya. Mungu hataki tufanye hivyo. Kuna tofauti kati ya mtu anayemwamini Mungu na mtu anayemtumia Mungu. Wengi leo tumejikuta tunataka kumtumia Mungu. Ni tofauti kati ya kumwamini Mungu. Mungu anasema tumwamini, hasemi tumtumie. Mtu ambaye anamwamini Mungu anasema, Bwana, naomba unisaidie, uniongoze, nijue ninachopaswa kufanya. Haya ni maombi ya mtu ambaye anamtumaini Mungu. Anasema, Bwana, nisaidie, niongoze, nikijue kile ambacho napaswa kufanya. Huyu ni mtu ambaye anamtumaini Mungu. Lakini kuna watu ambao wanataka kumtumia Mungu. Huyu ni mtu ambaye anaomba, anasema, Bwana, nifanyie tu kila kitu. Anasema, mimi naziamini nguvu zako. Anakaa, anafanyi chochote, anangoja Mungu afanye. Hii sio aina ya imani ambayo Biblia inatufundisha. Imani ya Biblia ni imani inayosogea, ni imani ambayo inachukua hatua. Hiyo ndio imani ambayo Biblia inatufundisha. Imani ya Biblia ni imani inayofanya kazi. Ndio sababu hata Yakobo anasema imani bila matendo imekufa. Sio kwamba matendo hata yanatuokoa, wala matendo yetu hayatuongezei, maana kuna mahali yanasema kwa jitihada zako mwenyewe huwezi hata kujiongezea urefu wa nywele ama urefu wa ukucha ama urefu wa kimo chako, kwa jitihada zako mwenyewe. Lakini pamoja na kwamba imani matendo yetu hayatuokoi, ni lazima matendo haya yaonekane katika maisha yetu ili kuipa nguvu imani ambayo tuko nayo kwa Yesu Kristo. Leo tutaingia kwenye harusi moja kule Kana ya Galilaya. Natamani tuingie tukaangalie mambo ambavyo yalikuwa yanatokea. Unajua, siku hii katika Kana ya Galilaya ilikuwa ni siku ya furaha. Hii siku ilikuwa ni siku ya sherehe. Ilikuwa ni siku ambayo familia ilisubiri kwa muda mrefu. Hatimaye harusi ikatokea. Na unajua, wakati wanasherehekea, sijui hata walivaa sare, wamekusanyika, wamekula chakula, harusi imefana. Lakini wakati harusi inaendelea, Biblia inasema katikati ya harusi hii ya Kana palitokea tatizo. Yohana sura ya pili fungu la tatu, tatizo linatokea katikati ya harusi. Hii dunia ni dunia ya ajabu sana. Hata katikati ya harusi eti tatizo linaweza kutokea. Kwenye harusi ni mahali pa furaha, lakini basi siku hii neno linasema tatizo lilitokea. Yohana 2:3 anasema, na divai ilipokwisha, mama yake Yesu akamwambia, hawana divai. Kumbe Biblia inasema katikati ya harusi hii tatizo limetokea. Tatizo lenyewe ni kubwa, divai imeisha, watu hawajanywa bado. Na unajua, msikilizaji na mtazamaji, katika utamaduni wa Mashariki ya Kati, kukosa divai wakati wa harusi ilikuwa ni aibu kubwa kwa familia, ilikuwa ni fedhea kubwa, halikuwa jambo dogo, ilikuwa ni aibu imeingia. Lakini katika kisa hiki ukisoma, jambo la kuvutia ni kwamba tatizo lao lilimleta Yesu katikati ya maisha yao. Unajua, Yesu alikuwepo kwenye harusi ile, na hakuna mtu aliye notice kwamba kuna mtu wa tofauti kwenye harusi. Shida ilipotokea, ndio sasa Yesu akaingia katika maisha yao.
1: Ziko nyakati ambazo huwa tunapata matatizo, na wakati fulani matatizo hayo huwa yanamfanya tu Mungu awe vivid zaidi, aonekane zaidi katika maisha yetu. Kwa hiyo kwa sababu ya shida ile, Yesu akaingia kwenye maisha ya wale ambao walikuwa wamehudhuria harusi kule Kana. Na hapo sasa ndio tunaanza kujifunza somo letu asubuhi ya leo. Kumbuka kichwa kinasema baada ya kuomba. Baada ya kuomba. Baada ya kuomba ufanye nini? Jambo la kwanza asubuhi ya leo, kwa mujibu wa kisa cha harusi ya Kana, tunajifunza kwamba baada ya kuomba mtafute Mungu ili akupe maagizo. Baada ya kuomba mtafute Mungu ili akupe maagizo. Usiombe tu ukaishia hapo, ukasahau, ukalala. Baada ya kuomba, kisa cha harusi ya Kana kinatufundisha kwamba mtafute Mungu ili huyu Mungu akupatie maagizo. Unajua katika kisa hiki, Mariamu mama yake Yesu alipogundua tatizo alimpelekea Yesu. Bwana asifiwe. Huyu mama anapogundua kuna shida, hakuenda kuanza kuambia watu wengine wengine. Neno linasema mama yake Yesu alipoona kuna shida kubwa, divai imemalizika, mama huyu alimpelekea Yesu. Hakukimbilia kwa watu kwanza, hakwenda kulalamika, hakuanza kulaumu, kuanza kusema hii kamati haikujipanga vizuri, mbona mmepanga vibaya, ina maana mlikuwa mjui idadi ya watu. Hapana, mama yake Yesu, shida ilipokuja alimwendea Yesu akamweleza ya kwamba kuna tatizo. Msikilizaji mpendwa, shida inapokuja katika njia yako, mwendee Yesu kamweleze. Yeye mweleze kwanza. Usiwaambie wengine baada ya kushindwa ndio unasema nimemwachia Mungu. Hapana. Watu wanaoelewa mambo haya kama Mariamu mama yake Yesu wanamwachia Mungu mapema. Kwa hiyo mama yake Yesu akamwendea Yesu na akamwambia hawana divai. Hii ni picha ya maombi. Mama yake Yesu anapeleka hitaji lake kwa Yesu. Anasema hawana divai. Unajua haya ni maombi, na maombi ni kumpelekea Mungu mahitaji yetu. Bwana asifiwe. Wakati tunapitia changamoto, wakati ambapo madeni yametuzunguka, wakati ambapo magonjwa yametamalaki katika nyumba zetu, tunapokuwa na changamoto za familia, tunapokuwa na mipango iliyokwama, tunapokuwa na hofu kuhusu kesho, hatua ya kwanza napendekeza kwako asubuhi ya leo, mpelekee Mungu. Mama yake Yesu, divai imemalizika, anampelekea Yesu changamoto aliyokuwa nayo. Leo msikilizaji na mtazamaji, sijui una changamoto gani. Umewaambia wanadamu sana. Napendekeza kwako kwenye anza na Bwana, hebu mwambie Bwana. Mama yake Yesu anatambua ya kwamba akimweleza Yesu mambo hayatabaki jinsi yalivyo. Napendekeza kwako asubuhi hii, hata kupitia kipindi hiki, mwambie Bwana changamoto ambayo inakukabili. Napendekeza mwambie Bwana, hata kama ni changamoto inaonekana kuwa ndogo, mwambie. Mama yake Yesu anamwambia Yesu ya kwamba divai imepungua. Wakati fulani tumedhani Mungu anashughulika na mambo tu magumu magumu katika maisha yetu, mambo yale ambayo ni ya lazima. Unaweza kusema kwa divai ni kitu gani mpaka ukamsumbue Yesu? Divai si basi, kwa nini? Nataka nikwambie, Mungu anashughulika na details zote za maisha yetu. Hata mambo madogo madogo, Mungu anapenda tumsemeshe. Ndio maana anasema, haya njoni tusemezane. Mungu anapenda kusikia kutoka kwako. Mungu anapenda umweleze. Hata kama divai imeisha, mwambie. Kuna nafikiri Yesu yeye anashughulika tu na waliopoza, wakoma, kina Lazaro waliokufa. Hii inaonyesha hapa hata divai inapoisha, mambo madogo madogo ambayo ni mazuri, Yesu anapenda kusikia kutoka kwako. Asubuhi ya leo napendekeza mwambie. Kama una jambo kubwa, mwambie. Hata kama una kajambo tu kadogo, mwambie. Anapenda kusikia kutoka kwako. Kwa sababu ni Mungu anayependa mazungumzo. Anasema, haya, njoni, tusemezane. Anafurahi kusikia kutoka kwako. Kwa hiyo, mama yake Yesu, akamwambia Yesu, divai imeisha. Na unajua sasa ukiangalia, katika maelezo ya mama yake Yesu, Mariamu, hakumwambia Yesu tatizo alafu akatoa suluhisho lake. Mama yake Yesu hakumwambia Yesu abadili maji kuwa divai. Anaishia kusema, Yesu divai imeisha. Sasa tuna changamoto sisi wanadamu leo. Huwa tunamwambia Mungu matatizo yetu na kumshauri jinsi ya kuyatatua. Sasa hapo mbona tunataka kuchukua nafasi ya Mungu? Mama yake Yesu anajua divai imeisha, anamwambia Yesu divai imeisha. Alafu anaishia hapo. Mengine sio yake. Mengine ni ya Yesu. Jukumu lake ni kumwambia divai imeisha. Mweleze Yesu matatizo yako. Alafu atakavyoshughulika nayo ni yeye. Ana njia maelfu. Unapomchagulia ashughulike nayo kwa njia fulani, unamlimit kwa njia kamoja. Wakati yeye ni Mungu, uwezo wake hauna mipaka. Anaweza kufanya hata akakushangaza. Mama yake Yesu hakumwambia Yesu afanye nini. Aliacha Yesu awe Bwana. Aliacha Yesu awe Yesu. Napendekeza kwako pia asubuhi ya leo, mweleze. Ukimweleza, mruhusu afanye anavyoona inafaa. Usimshauri. Mungu ashauriwi na mwanadamu. Usimpendekeze. Mweleze tatizo. Ukimweleza tatizo, muache. Ana njia maelfu. Ataangalia njia bora, atatatua changamoto ulionayo. Maombi sio kumwambia Mungu mipango yetu, ni kumruhusu Mungu atuonyeshe mpango wake. Unajua Mariamu anamwambia divai imeisha, alafu anaishia pale. Wakati mwingine tunaomba, unasema Bwana nifungulie mlango, lakini Mungu anasema nitakufungulia mlango, lakini pia nitakupa hatua za kupita katika huo mlango. Mungu anajibu maombi kwa njia nyingi. Wakati mwingine jibu linakuja kama muujiza, wakati mwingine linakuja kama maagizo, na mara nyingi Mungu hutupa maagizo kabla hajatoa muujiza. Wako vipofu ambao Yesu aliwaponya kwa kuwapaka matope kwenye macho yao. Wako vipofu ambao Yesu aliwaponya kwa kutamka ona, na kipofu akaona. Ziko njia nyingi. Wengine aliwagusa tu bila kupaka matope. Yesu mwenyewe anajua njia ya kufanya. Bartimayo anamwambia Yesu, nataka kuona. Akumwambia Yesu nipake matope kama ambavyo nilimpaka yule wa mwanzoni. Ile ya matope ni ya yule, wewe Bartimayo ndatamka ona na utaona pia. So nachosema ni kwamba mwache Mungu awe Mungu. Mweleze changamoto zako, yeye atafanyia kazi sawa sawa na uwezo wake, sawa sawa na matashi yake, sawa sawa na mapenzi yake. Baada ya kuomba, nenda katafute maagizo ya Bwana. Na usimpe Bwana maagizo, wewe kazi yako ni kuomba. Unapoomba, Bwana atafanya kwa njia yake. Baada ya kuomba, tafuta maagizo ya Bwana. Jambo la pili, katika harusi ya Kana tunaona baada ya kuomba, kuwa tayari kwa ajili ya kazi. Baada ya kuomba, kuwa tayari kwa ajili ya kitu cha kufanya. Ukisoma kisa hiki, baada ya Mariamu kuzungumza na Yesu, aliwaambia watumishi, akawaambia lolote atakalowaambia lifanyeni. Yohana 2:5 anasema lolote atakalowaambia lifanyeni. Hii ndio sentensi kuu ya ubiri letu katika siku ya leo. Lolote atakalowaambia lifanyeni. Unajua msikilizaji na mtazamaji, Mariamu hakusema kaeni hapa muone kila Yesu atakachofanya. Tuelewane vizuri. Mariamu anawaambia atakalowaambia fanyeni. Manake Mariamu anajua kwamba ili divai ipatikane, wale watu, wale wahudumu watakuwa na kitu cha kufanya. Anawatahadharisha, anawaambia mapema, atakalowaambia kufanya fanyeni. Kwa sababu Yesu alikuwa karibu kufanya muujiza, lakini watu walikuwa na wajibu wa kutekeleza. Unajua Yesu akawaambia jazeni mitungi maji. Bwana asifiwe. Yesu anasema jaza mitungi maji. Msikilizaji na mtazamaji, hebu twende pamoja hapa. Fikiria kidogo. Tatizo ilikuwa ni nini? Tatizo hakukuwa na divai. Ndio shida iliyopo. Yesu angeweza tu kusema haya divai tokea. Divai ingetokea. Lakini Yesu hakufanya hivyo. Yesu anawaambia jazeni mabalasi. Anasema jazeni mitungi. Jaza maji. Jaza maji. Kwa nini? Kwa sababu unajua Mungu mara nyingi hutumia kile kilichopo mikononi mwetu kuleta kile ambacho tunakihitaji. Bwana asifiwe. Mungu angeweza kumlisha Elia kutoka mbinguni kila siku, lakini alimtumia kunguru. Si kweli kwamba Mungu alikuwa anamhitaji kunguru? Mbona kule jangwani aliangusha mana? Lakini wakati huu Mungu alimtumia kunguru. Unajua Mungu angeweza kuwapa Israel maji bila Musa kupiga mwamba, lakini akamwambia Musa piga mwamba. Yaani yale maji ni ya Mungu, anayefanya yatoke ni Mungu, lakini ile maji yatoke, pamoja na kwamba Mungu ndiye anayatoa, anasema Musa una sehemu ya kufanya. Mungu angeweza kumponya Naaman bila kwenda Yordani, lakini pamoja na kwamba anayemponya Naaman ni Mungu, anamwambia Naaman oga mtoni mara saba. Ili Naaman upone, una jukumu la kufanya. Mungu angeweza kubadili maji kuwa divai bila watumishi kufanya chochote, lakini aliwaambia wajaze mitungi. Baada ya kuomba, msikilizaji na mtazamaji, kuwa tayari kwa ajili ya kufanya kazi, kwa ajili ya kufanya jukumu, ili maombi yako sasa yatokee. Maji hayatakuwa divai mpaka yamejazwa kwenye mitungi, na anayejaza maji kwenye mitungi sio Yesu. Maji unajaza wanadamu, yeye kazi yake ni kuyabadili yawe divai. Mara nyingi Yesu anakuja kwenye maisha yako, anaangalia mitungi yako, anakuta mitungi iko tupu, kwa sababu unataka yeye mwenyewe ndio ajaze mitungi. Akijaza mitungi, abadili maji kuwa divai. Nataka nikwambie, jukumu la kujaza maji kwenye mitungi sio la Yesu. Jukumu la kujaza maji kwenye mitungi ni jukumu la wanadamu. Kwa hiyo umejaza maji mitungi yako, jaza maji. Yesu hatajaza maji, na usipojaza maji hutapata divai. Hiyo ndio kanuni. Kwa hiyo asubuhi ya leo napendekeza kwako, jaza maji kwenye mabalasi yako, kwa sababu jukumu la kuyajaza sio la Yesu, na usipojaza hutapata divai, hata kama Mungu anataka kukupatia divai. Somo gumu kidogo, lakini basi ni muhimu kuambiana ukweli. Maana yake ni kwamba fanya wajibu wako, nifanye wajibu wangu. Leo asubuhi unatoka kwenda kazini na kuombea baraka za Bwana, nenda ukafanye wajibu wako kwa uaminifu, jaza mabalasi, alafu Mungu yeye kazi yake atageuza jitihada zako ziwe kile ambacho unataka kitokee katika maisha. Mungu hafanyi sehemu yetu, na sisi hatuwezi kufanya sehemu ya Mungu. Nitarudia hili. Katika kupokea baraka zako, Mungu hafanyi sehemu yetu, na sisi hatuwezi kufanya sehemu ya Mungu. Kwa hiyo kila mmoja afanye sehemu yake. Sehemu ya Mungu ni kutenda muujiza, sehemu ya mwanadamu ni kuwa watii. Akisema jaza maji, jaza. Baada ya kujaza umemaliza. Wewe huna uwezo wa kubadili maji kuwa divai, yeye anaweza. Kwa baada ya kuomba, fanya kazi. Unataka kupona, unaumwa, uwezi ukalala tu hapo ukataka tu kupata uponyaji. Baada ya kuomba, tafiti, nenda hospitali, tafuta wataalamu wanaojua tiba. Unataka biashara, umeomba. Baada ya kuomba, anza kutafuta taarifa, jihusishe na watu wanaofanya biashara hiyo, nenda huku na kule, Mungu atabariki hayo mambo. Unataka kuoa ama kuolewa, uwezi ukakaa chumbani ukangoja mke aletwe. Unataka kuoa, baada ya kuomba, nenda katafute, na Mungu atakuwa pamoja na wewe. Baada ya kuomba, kuna sehemu ya kufanya. Unataka kuwa mkurugenzi mtendaji, unajiweka namna gani? Baada ya kuomba, hebu behave kama mkurugenzi mtendaji. Anza kujiassociate na wakurugenzi watendaji, zungumza nao, nenda kwenye vikao, nenda kwenye mikutano, nenda kwenye hivyo, unajiweka kwenye mazingira hayo, na unapofanya hivyo unajaza maji kwenye mabalasi. Mungu atakubariki. Kwa baada ya kuomba, fanya sehemu yako. Lakini pia baada ya kuomba, usidharau kazi ndogo. Watumishi walipewa kazi ambayo ilionekana ya kawaida sana. Kazi gani? Kujaza maji mitungi. Hakukuwa na kitu cha ajabu katika kubeba maji. Unajua, jambo la kawaida likageuka likawa muujiza. Mara nyingi watu wanatafuta maombo makubwa kutoka kwa Mungu, lakini wanapuuza wajibu mdogo ambao Mungu ameweka mbele yao. Msikilizaji, asubuhi hii nikwambie tu ya kwamba watu wengi wanataka Mungu afanye mambo makubwa katika maisha yao, lakini hawako tayari kufanya mambo madogo madogo ambayo Mungu amewaagiza wayafanye. Mtu anaomba Mungu ambariki kazini, fanya hiyo kazi vizuri kwanza, fanya kwa bidii, na kupitia hiyo Mungu atakuinua. mtu anaomba Mungu ambariki katika biashara, lakini anafanya tu kwa kawaida. Fanya hicho ulicho nacho hicho, kifanye kwa uzuri, do it to your best, fanya vizuri zaidi. Unaomba kanisa likue, omba, fanya bidii, fanya uinjilisti, na tuelewe kwamba Mungu hubariki juhudi ambazo zimeambatana na imani. Watumishi wa Kana hawakujua kwamba walikuwa karibu na muujiza. Walikuwa wanafanya tu walichoambiwa. Unajua, walibeba maji, walijaza mitungi, walifanya kazi ambayo kwa macho ya kawaida haikuwa na maana kubwa. Lakini msikilizaji mpendwa, Mungu alikuwa ameificha baraka ndani ya wajibu wao. Nikwambie asubuhi hii ya kwamba kuna mambo ambayo Mungu ameyaweka mikononi mwetu ambayo tunayaona kuwa ni madogo, lakini mbele za Mungu yanaweza kuwa mwanzo wa jambo kubwa kuweza kutokea. Unajua msikilizaji, nikukumbushe, labda umesahau, Daudi hakuanza kama mfalme, alianza kama mchungaji wa kondoo. Yusufu hakuanza kama mtawala wa Misri, alianza kama mtumwa. Mungu mara nyingi anaangalia uaminifu wetu katika mambo madogo madogo kabla hajatuweka kwenye yaliyo makubwa zaidi. Luka 16:10 anasema, aliye mwaminifu katika lililo dogo sana huwa mwaminifu hata katika ambalo ni kubwa pia. Nikutie moyo asubuhi ya leo, usidharau hatua ndogo ndogo za imani. Zichukue, endelea. Usidharau wajibu wako mdogo mdogo. Usiseme aka kajambo ni kadogo hakana maana. Hapana, fanya. Kitu cha nne ni kwamba baada ya kuomba, fanya hata kabla hujaona. Jambo kubwa ni kwamba katika kisa hiki hawa watu hawakuona matokeo, waliamini tu wakajaza maji kwenye mabalasi. Walikuwa bado ni maji tu, wakaendelea kuyajaza. Hakukuwa hata na dalili ya kwamba yatabadilika. Hakukuwa hata na harufu ya divai, lakini wakaendelea kujaza. Nikutie moyo asubuhi ya leo, hata kama huoni usikate tamaa. Endelea tu. Unajua Ibrahim aliondoka katika nchi yake bila kujua atakapokwenda. Musa alinyoosha fimbo yake mbele ya bahari kabla hajajua hata kama bahari ingegawanyika. Yoshua aliingia mtoni hata kabla maji hayajagawanyika pale Yordani. Petro alisema kwenye Luka 5:5 anasema, kwa neno lako nitashusha nyavu. Na Petro akashusha nyavu. Aliposhusha nyavu alikamata samaki wengi. Asubuhi ya leo Bwana anasema jaza maji. Kwa wewe itiketu kwa kusema, kwa neno lako nitajaza maji kwenye mabalasi. Na kitu kingine cha tano ni kwamba baada ya kuomba, Mungu hukamilisha kazi ambayo ameianzisha. Baada ya watumishi kufanya sehemu yao, Yesu alifanya sehemu yake. Ukisoma kisa hiki, maji yakawa divai, na sio divai ya kawaida. Mkuu wa karamu alipoionja kwenye Yohana 2:10 anasema, kila mtu huweka kwanza divai iliyo nzuri. Unajua Yesu hakutoa kitu cha kawaida, alitoa kilicho bora. Hii maana yake Mungu anapofanya kazi hufanya kwa ubora wake. Lakini pia tunajifunza jambo lingine hapa. Yesu hakuwahi kuomba watumishi wafanye muujiza, aliwaomba wafanye wajibu wao. Muujiza ulikuwa wa kwake, utii ulikuwa wao. Hili ni jambo muhimu kulielewa katika maisha ya kiroho. Kuna watu wanajaribu kufanya kazi ya Mungu kwa nguvu zao. Wanataka matokeo wakati hawajafanya wajibu wao. Kwa hiyo jambo la msingi ni kwamba fanya sehemu yako na Mungu atafanya sehemu yake. Msikilizaji mpendwa, asubuhi hii natamani tuondoke na mambo machache. Moja, tunaomba ni sawa na kuomba ni vizuri, ni sawa kabisa. Kanisa linapaswa kuomba, familia zinapaswa kuomba, waumini imetupasa kuomba, lakini inatupasa kujiuliza pia, baada ya kuomba huwa tunafanya nini? Kuna watu wanaomba Mungu awape kazi, lakini hata hawajiandai. Kuna watu wanaomba Mungu awabariki kifedha, lakini hawana hata mipango. Wanaomba Mungu awape afya, lakini hawajali hata miili ambayo Mungu amewapatia sasa. Wanaomba Mungu awatumie katika mambo mbalimbali, lakini hawajajiposition katika namna ambayo Mungu anaweza kufanya. Ni kama Mungu anasema, nimekusikia, lakini jaza mitungi. Kuna sehemu ambayo ni yangu ya kufanya na kuna sehemu ambayo ni ya Mungu ya kufanya. Usikae mbele ya mitungi mitupu ukisema, Bwana fanya kitu. Labda tayari amesema chukua hatua. Chukua hatua kwa sababu Bwana yuko pamoja na wewe. Msikilizaji na mtazamaji, watumishi wa Kana wanatufundisha kwamba walijua tatizo, wakalipeleka kwa Yesu, walipokea maagizo, walifanya wajibu wao, na Mungu akafanya muujiza. Huo ndio mpangilio wa Mungu kufanya. Baada ya kuomba, kuna kazi ya kufanya. Baada ya kuomba, kuna hatua ya kuchukua. Baada ya kuomba, kuna utiifu ambao unatakiwa kuonekana. Leo Mungu anasema, ni mitungi gani nimekuambia uijaze? Ni hatua gani nimekuambia uchukue? Ni wajibu gani nimekuwekea mbele yako na umeuahirisha? Usisubiri muujiza kabla ya kufanya wajibu wako. Usisubiri baraka kabla hujawa tayari kuzipokea. Na kutia shime asubuhi ya leo, jaza mitungi na kutia shime asubuhi ya leo, fanya sehemu yako, Mungu atafanya sehemu yake. Kwa sababu baada ya kuomba, Mungu hubadili maji kuwa divai. Mungu akubariki sana. Unapotoka kwenda kujibidisha, Mungu abariki bidii yako. Mungu abariki kazi ambayo unaifanya, na yale matamanio ambayo umetamani yatokee maishani mwako yaliyo mema, Mungu akutendee sawa sawa na ahadi yake. Baba na Mungu wa mbinguni, asubuhi ya leo kwa imani tunajaza maji kwenye mabalasi yetu. Wajibu wetu ni kujaza tu maji. Hatuna uwezo wa kuyageuza kuwa divai. Uwezo huo ni wako. Yesu, geuza maji kwenye mabalasi ya msikilizaji kuwa divai. Geuza vilio vyetu viwe vicheko. Geuza huzuni zetu ziwe furaha. Geuza hali yetu ya uovu iwe utakatifu. Geuza ufukara wetu uwe utajiri. Bwana, badilisha maji tuliyoyajaza kwenye mabalasi yawe divai. Maji ya kila aina, hata maji ya upweke, Yesu, yageuze iwe faraja. Maji ya kudharauliwa, yageuze iwe kuheshimiwa. Tumejaza maji asubuhi ya leo. Watoto wako kutoka maeneo mbalimbali wamejaza maji kwenye mabalasi yao. Yesu, nami mtumishi wako na kuomba, geuza maji hayo yawe divai. Kwa sababu uwezo huo ni wa kwako. Sisi hatuwezi, wewe unaweza. Tumeyajaza kwa imani. Asante kwa sababu na kuona vile ambavyo unageuza maji kuwa divai. Asante Mungu wangu, asante kwa sababu umefanya. Tumeomba kwa imani, kwa jina la mwanao Yesu Kristo. Amen.

0: Naam, tumerejea tukimshukuru Mungu kwa ajili yako na tunamshukuru Mungu pia kwa ajili ya mtumishi wake mwinjilisti Nyando ambaye Mungu amemtumia kuzungumza pamoja nasi siku ya leo. Baada ya maombi, imani yako ikaendelea kuwa dhahiri na thabiti, ukiendelea kumtegemea Mungu katika maisha yako. Hii ni Anza na Bwana kwa kwamba umeungana pamoja nasi tukiwa mbashara kupitia Hope Channel Tanzania, AWR Tanzania na Rock FM, bila kusahau kwa sasa YouTube Hope Channel Tanzania. Subscribe, tuma linki kwa marafiki wengi huko ndio utakavyoweza, itaweza kubarikiwa kwa uzuri pamoja nawe. Tumerejea tena hapa pamoja nawe. Mimi na Ndipo Mungu anayekuwa naye Hamisi Beloz tukishiriki pamoja nawe tena. Na sasa tunatamani kusitoka kwako. Umejifunza nini siku ya leo baada ya neno la nguvu na kile ambacho Mungu amezungumza pamoja nasi kupitia kwa mtumishi wake? Tutarejea hivi punde pamoja nawe tukiendelea kubarikiwa kwa uzuri na hasa tafakari ya siku ya leo tukiwa tumeanza na Bwana kwa ushindi pamoja nawe siku ile njema kabisa. Hamisi.
1: Somo zuri, somo ambalo linatukumbusha kuwa Mungu kwenye maisha yetu, lakini zaidi sana mtumishi wa Mungu anasema kila mmoja afanye sehemu yake. Yaani kwa maana Mungu yaani mwanadamu hawezi kufanya sehemu ya Mungu na Mungu hawezi kufanya sehemu ya mwanadamu. Kwa hiyo Mungu anabariki kwenye jitihada pale ambapo tunamuomba Mungu, basi tufanye jitihada ili Mungu aweze kututendea muujiza. Usilale ndani peke yako ukasema Mungu atanitendea, hapana. Waswahili walisema mtembea bure si sawa na mkaa bure.
0: Si sawa na mkaa bure. Na Mungu akutoka urudi bure.
1: Urudi bure. Yes. Utakutana na mtu huko akakupatia hata muhindi, basi umepata riziki.
0: Kashushia na maji.
1: Kashushia na maji. Japokuwa ile kuokota hela muda mrefu hujaokota hela.
0: Kwani unaamika hujaokota hela? Wewe mamesha leo umepoteza hela.
1: Ah, sasa
0: tuanze na wewe.
1: Upande wa pili, tumekuwa watunzaji wazuri wa fedha. Lakini tunasema namna ambavyo Mungu anatenda miujiza.
0: Kwa maana kwamba
1: ukikaa tu ndani ukataka Mungu akutendee, wakati fulani aweze kutendea. Asubuhi hii dakika 21 hizi jiandae tu, tokae vaa tu vizuri, mwambie Mungu mimi naenda Kariakoo, natoka bwana. Niandalie huko watu. Mungu ana watu, atakuandalia watu wazuri, utakutana nao, watakupatia habari moja mbili tatu, mambo yatakuwa sawa sawa. Sisi tutakwenda vizuri. Jana bwana kuna msiba hapa kwetu.
0: Na mmoja kati ya
1: kiongozi wetu wa kanisa la Ushindi.
0: Okay.
1: Alilala mauti siku ya Alhamis.
0: Poleni sana.
1: Mzee Magita. Sasa tangu siku ya Ijumaa, Jumamosi, mara baada ya ibada kanisani, tukawa tumeshiriki pale nyumbani ibada ya faraja kama washiriki. Kama ambao unafahamu, moja kati ya sifa nzuri ya washiriki wa kanisa la Waadventista wa Sabato ulimwenguni ni ushirikiano na upendo, hasa pale mwenzetu unapopata changamoto. Sasa katika kushirikiana, ikafika wakati tumerejea kanisani, basi katika kusema pale kuronga ronga kidogo, ndugu wafiwa, poleni hivi na hivi. Watu wa bwana, wewe kumbe ni MC bwana. Sasa na harusi yangu za 11. Unaona sasa? Ungekuwa umelala nyumbani ingekuwaje? Sio, jaribu kuona hiyo
0: kitu. Kweli kabisa.
1: Ya, Mungu anafanya. Yes. Katika upande wa jumbe fupi za maandishi kupitia 0745 18 38 47, tueleze umejifunza nini katika somo hili la leo, na tutafurahi zaidi kuona kile ambacho umeendelea kutuandikia hapa studio. Na moja kwa moja kwa marafiki ambao wameshiriki nasi hapa studio.
0: Ni kweli kabisa.
1: Kwa rafiki anaitwa Evans Komba kutokea Luhimba, Songea. Anasema namshukuru mwinjilisti Nyando kwa somo la nguvu la leo. Hakika kuna kitu nimejifunza. Kazi njema hapo AWR Tanzania.
0: Asante.
1: By Evans Komba ametuandikia hivyo.
0: Asante Evans.
1: Asante sana kutokea Songea. Bwana Yesu asifiwe milele, amina. Mama mchungaji Mayai, makanisa kanisa la AICT Itilima kule Kishapu. Namshukuru sana kwa somo la leo, kwa kutoka kwa mtumishi wa Mungu. Ujumbe, tuendelee kumtumainia Mungu na kumtegemea yeye, maana ametuahidi tuombe lolote kwa jina lake naye atatenda. Amina sana.
0: Asante mama mchungaji, barikiwe.
1: Asante mama mchungaji, ubarikiwe sana kutokea hapo ulipo Kishapu hiyo. Watu wa Mungu, za asubuhi
0: ni njema rafiki yetu.
1: Namshukuru Mwenyezi Mungu anazidi kuniokoa na majaribu, na naamini bila yeye nisingeweza. Hakika ila damu yake inanitakasa kila siku. Mzidi kumwomba yeye, ni mwaminifu. Hakika anaitolea Yakobo kutokea kule mkoani Mara, ametuandikia hivyo. Asema yeye ni MC James Nyahigi wa Lugana, Kishapu, Shinyanga. Nimebarikiwa sana na somo la leo. Mimi na sana barikiwe. Lakini rafiki anaitwa, asema Bwana Yesu asifiwe.
0: Amina.
1: Amina. Anaitwa mwinjilisti Emmanuel Masunga Tigiti kutokea Budee kwa Maswa kule. Hakika tunazidi kubarikiwa sana. Haya, ubarikiwe sana.
0: Asante sana.
1: Benjamin Nyenyesi Kierwa kule, mtumishi ubarikiwe, wa mshofotao Pwabu Tito akiwa Itera na washiriki wote nitakwenda Nkwenda pale wakijiandaa makambi ya Nkwenda tarehe 25 mwezi wa 8 mwaka 2026.
0: Amina. Abarikiwe sana.
1: Amina. Bila shaka tuangaze kile ambacho rafiki ametuandikia pia katika kurasa zetu za mitandao ya kijamii.
0: Yes.
1: Au wakati naweka mambo sawa sawa nipokee simu kadhaa hapa studio.
0: Turejee kwanza kwa YouTube kwa sasa. Marafiki wako tele sana ambao wameanza bwana pamoja nasi, na baada ya kubarikiwa pamoja nasi kwa neno la nguvu siku ya leo njema kabisa. Sam anasema tuanze na bwana pamoja na mwalimu Elias Mbwambo akiwa Kilimanjaro. Asante sana Jessica Meta, anajiita mama Precious huyu kutoka Arusha Soweto. Ana okay. Anza na bwana na msha dogo zake wote, shangazi zake akiwa Mwanza. Ujumbe Mungu ni kila kitu na ndiye kimbilio letu hakika katika jamii yetu. Mtu asikwambie mtu haya. John Baga anasema bwana Yesu asifiwe. Amina. Watumishi na msha dada Anifa Mongola, nimeamshwa jamani, nimeshamka. Asante sana. Umeamsha pia ndugu yangu Hamisi.
1: Bwana wewe mapema kabisa.
0: Yeah, umeamsha pia Negele Peter. Ujumbe tujihusishe wote, Mungu anatupenda. Amen. Asante sana kwa na siku leo njema. John Mashamba anasema tunamshukuru Mungu kwa kutuamsha salama, jina la Bwana litukuzwe, tujaze nguvu ya Roho Mtakatifu. Asante sana Adam Nyando. Philemon Munisi okay, anasema anamwamsha Sabas Munish, Rose Munish pamoja na Doris Mushi wakiwa yeye yuko Kigamboni. Veronica Enoch na wasalimu anza na Bwana, nyote hamjambo? Sisi hatujambo kabisa Veronica. Asa nimejifunza kumwendea Yesu wakati wote, niwapo kwenye raha na kwenye shida pia, maana Yesu ni jibu la mashaka yangu. Nabarikiwa kutoka pale Oman. Sante Veronica, ukawe na siku leo njema. Manuel Stanley akiwa Arusha anawaamsha Steven Mbwambo, Helena Julius, Ibrahim Stanley, Happiness Mtaki. Ujumbe Bwana ndiye kimbilio letu, anatakia asubuhi leo njema. Manuel Mtana, Manuel Mtana anasema hakika Mungu atuwezeshe kujua wajibu wetu baada ya kumkabidhi haja zetu. Asante sana. Yakobo Msafiri, hakika nimebarikiwa na somo la leo, anza na Bwana, somo limenifanya kuanza siku upya nikiwa na nguvu na matumaini. Mungu azidi kumtumia vema mwinjilisti kutoka Pechi Dachi Dodoma pale mjini. Kwa sasa ni tena tena Shadi ya John na Rispa Lupenza wakiwa wamefuatilia kwa uzuri ya asubuhi leo, tutarejea tena kwao.
1: Rispa Lupenza kutoka Mbeya huyo.
0: Ah, yuko Mbeya? Kwa Mbeya mdau unamfahamu eh?
1: Bwana wewe, kutokea pale Maps.
0: Okay. Yeah. Sasa hajatuambia vizuri bwana. Asante sana Rispa, wewe na siku njema.
1: Bwana Anivo, umekaribishwa huku vitumbua vya moto moto.
0: Jamani, wapi uko tena? Vipi? Salama.
1: Mimi vivi, mbarikiwe, karibuni vitumbua vya moto moto.
0: Vivi asema yuko Gengemani, yuko wapi vivi?
1: Vivi anasema anapatikana wapi?
0: Vivi anarusha roho, mimi asubuhi hii nimeamka na njaa.
1: Karibia vitumbua vya moto moto. Hivi uliwahi kushuhudia mpika vitumbua ambaye sio mnene?
0: Ah, bwana wapo.
1: Lakini wachache.
0: Wapo. Vivi wewe ni mnene au mbaba?
1: Kina mama wengi.
0: Unataka kusemaje kwa mfano?
1: Wa mama wengi wapika vitumbua na kuwa wamebarikiwa miili, alafu wanatuma hao. Kijana msema kweli ni mimi, fichua toy mhenyi kutokea Nyankwi Busunzu Kibondo kule. Anasema nimebarikiwa na neno la nguvu. Nimwamshe rafiki zangu Gerard Bazilikola, Edeuda Ngarama na Isaac. Ujumbe tukumbukane, ametuandikia hivyo.
0: Ni kweli kabisa.
1: Asante sana kwa ujumbe huo mzuri. Eliudi Chidiel anapatikana Hedaro Kilimanjaro. Nimebarikiwa kwa somo zuri.
0: Amina.
1: Kwa mke wanakwaya wote wa Njoro Family Moshi pale. Amesema hivyo. Nashukuru sana kwa ujumbe huo mzuri. Lakini rafiki anasema anaitwa mwinjilisti, Mungu ambariki kwa somo la leo. Anaitwa Mama Soni wa Kratu Mission pale, ametuandikia hivyo.
0: Amen.
1: Asante sana kwa ujumbe huo. Tumsifu Yesu Kristo.
0: Milele. Amina.
1: Elias Samuel wa Mugusu Geita, nabarikiwa sana, ametuandikia hivyo. Amina sana, ubarikiwe. Amen. Nimebarikiwa sana na somo hili. Ni mimi Josephat Masato kutokea Rombo Kilimanjaro, ametuandikia hivyo. Lakini anaitwa asema amina, Bwana anaweza, wamke sifa wa Gonjanza. Filimoni Sanga, Veronica Amvanga by Chagama Mhando, ametuandikia ujumbe huo.
0: Asante sana.
1: Lakini rafiki anasema shalom.
0: Shalom.
1: Nina muinua sana Yehova.
0: Amen.
1: Kuiona siku ya leo.
0: Amina.
1: Namshukuru Mungu sana kwa kipindi hiki. Somo limeniongoa. Kuna wakati tunaomba hadi tunashawishi, tunamshawishi Mungu la kufanya. Tunaomba hivi kila aliye nichimbia shimo atupukie mwenyewe. Bibi Ellen Jackson anasema huwa tunaomba hivi, yeye anamwambia Mungu, Mungu sasa kila alinichimbia shimo
0: adumbukie mwenyewe.
1: Adumbukie mwenyewe.
0: Wakati mwingine tunampangia Mungu, alafu sasa mawazo ya mwanadamu sio mawazo ya Mungu.
1: Mawazo ya Mungu.
0: Sisi tunatakiwa kuomba tu Mungu atuepushe na mabaya.
1: Asituache tukaibika. Atuepushe
0: na maadui.
1: Yaani pamoja na kwamba
0: atupatie baraka.
1: Ni kweli. Yaani pamoja na kwamba Mungu anajibu kwa wakati, lakini Mungu asiache tukaibika. Lakini kama anaruhusu tuaibike ili uende kupiga hatua nyingine, sawa, lakini tumuombe Mungu sana asituache tukaibika. Ila mapenzi yake kwetu yatimie.
0: Kuna yale majaribu ambayo halisiani kwamba Mungu anaruhusu yatakie kwenye maisha yetu. Na kama Mungu anakuwa ameruhusu lipitie kwako, anayo sababu.
1: Ni kweli.
0: Ndio maana amekupa wewe, hajanipa mimi, na anajua utapita.
1: Kuna mtu mmoja wiki iliyopita alisema jambo moja, Niva, moja kati ya mambo ya msingi sana. Anasema kabla ya anapopitia changamoto kubwa, kabla ya kufanya lolote, tafutaka kwanza utulivu.
0: Utulivu.
1: Ile
0: nzuri sana.
1: Yaani kabla ukufanya maamuzi yoyote yale, linapokuta jambo lolote kubwa,
0: unapata
1: utulivu kidogo. Ndio maana hata ukipaliwa wanakupa maji afa nakwambia hebu tulia.
0: Tulia kwanza.
1: Tulia tulia. Sasa
0: ukikimbia na rukaruka.
1: Kwenye kurukaruka ndipo ambapo tunampelekea Mungu. Sasa Mungu alinifanya nikoe, nipaliwe.
0: Ashindwe. Yamrudie mwenyewe.
1: Bwana Yesu asifiwe.
0: Amina.
1: Peter Elisha wa Morogoro, ujumbe wa leo umenigusa, maana mimi kuna jambo nasubiri, lakini sijakaa ndani. Natoka kila asubuhi. Imani inaokoa. Tusiache kuomba. Dada na kaka, Mungu, tuanze na Mungu always, na Mungu anajibu.
0: Ni kweli kabisa.
1: Anaiva hapo wengi ambao wanapiga simu, naomba unipatie nafasi
0: ya kutoku
1: ivunje katiba hii. Anza na Bwana katiba ambayo nilipokea kwa mikono miwili. Kwenye line ya simu kuna rafiki mtazamaji. Hello.
2: Hello.
1: Karibu sana. Sauti ya nani unapiga simu kio wapi?
2: Hello.
1: Karibu sana. Sauti ya nani hii?
2: Hello.
0: Oh, pole.
1: Oh, pole sana. Basi weka mambo sawa sawa alafu utarejea katika line ya simu. Hello.
2: Hello.
1: Ni sauti ya nani na unapiga simu kio wapi?
2: Hello.
0: Na nafikia sana changamoto hiyo kwa simu yake.
1: Kwenye line ya simu. Hello. Katika line ya simu. Hello.
2: Habari za asubuhi.
1: Ni njema kabisa. Sauti ya nani unapiga simu kio wapi?
2: Sauti ya pokea mimi utakuza jambo nikiwa na jamani.
1: Tafadhali punguza sauti ya kifaa ambacho unatumia kutusikiliza au kututazama ili tuweze kusikizana kwa uzuri. Haya. Okay.
0: Nasikia pembeni auntie anaita kwa mama.
1: Unajua Jumatatu leo.
0: Eh, Jumatatu.
1: Kwenye line ya simu leo.
0: Wengine.
2: Hello.
1: Ni sauti ya nani rafiki na unapiga simu kwa wapi? Karibu sana. Sauti ya nani hii?
2: Hello.
1: Hello kwenye line ya simu.
0: Ah.
1: Namna gani pale? Basi sawa sawa, mambo yatakwenda sawa sawa. Kwenye line ya simu leo. Ni sauti ya nani rafiki unapiga simu kio wapi?
2: Naiona Julia Kutoka.
1: Karibu sana kutokea Geita, tueleze umejifunza nini hasa katika somo la leo?
2: Leo nimejifunza kwamba Mungu ni mkuu katika maisha yetu, kwa hiyo tumtegemee.
0: Amina.
1: Amina sana. Mungu akubariki, endelea kubaki pamoja nasi katika wakati huu mzuri.
2: Asante sana.
1: Amina sana. Katika line ya simu. Hello.
2: Hello.
1: Ni sauti ya nani na unapiga simu kio wapi?
2: Hapa naongea na Jeremiah Kilindi Bashiki kutoka Kigoma.
1: Karibu sana kutoka Kigoma, tueleze umejifunza nini katika somo la asubuhi leo?
2: Kweli alisema kana bwana ameniweka mbali kwa kweli. Yaani kwa kweli kitu nilichokosha hapo.
1: Naam.
2: Aisee, kwa kweli hapo ni jambo la neno kwa kweli.
1: Barikini sana kutokea hapo, ni kwambie tu endelea kuanza na Mungu kila wakati, na atatenda njia pale kwa sponjia.
2: Na pia ngoja ni washiriki jamaa hapo Kisogwe, tuna amani kwao asubuhi hii, na pia mniki mwamiri kule tusuzu pale. Ya kwa sawa na kichananga kwa jumla.
1: Asante sana.
2: Upendo.
1: Ah, ya, asante sana.
2: Ya, na niyato.
1: Amina, barikiwe pia. Mtazamaji ukipiga simu basi tunakwenda kwa haraka ili na mwingine apate. Si ndio eh?
0: Ni kweli kabisa.
1: Unacheza ule mchezo apate apate. Katika laini ya simu alo.
2: Alo, habari za asubuhi.
1: Ni njema, sauti ya nani unapiga simu ukiwa wapi?
2: Hakika nimerudi hewani, sauti yapokea Birutakusa jambo nikiwa Nyakanazi Kagera.
1: No. Karibu. Karibu sana.
2: Asante sana. Katika asubuhi ya leo nimebarikiwa katika neno la nguvu.
1: Naam.
2: Mwinjilisi tamejaribu kutuelekeza jinsi ambavyo tunaweza tukamtegemea Mungu katika maisha yetu ya kila siku.
0: Amen.
2: Tuweze kuchukua hatua, tunapomwomba Mungu tuweze kuchukua hatua.
1: Amina. Tukushukuru sana, basi tuende da watatu.
2: Watatu ni wamwishe watatu. Namba moja ni mwamwishe mama yangu mzazi akiwa Geita hapa.
1: Naam.
2: Anaitwa Elestina Kazoya. Namba mbili nipende kumwamsha baba yangu mzazi akiwa Malenga Kakongo Kigoma. Namwambia amke mzee wangu aanze kazi, apige kazi.
1: Naam.
2: Namba tatu na mwisho. Nimwamshe mchungaji wangu anayeitwa Pius Mtani akiwa Mkoba huko.
1: Naam, asante sana, nikutakie wakati mwema.
2: Hebu msalimia niva mwongola hapo.
0: Asante, nimpakie salamu eh.
1: Fika hizi salams.
2: Nawatakia kazi njema
0: hapo.
1: Amina,
0: barikiwe sana. Asante sana.
1: Haya. Haya. Kwenye laini ya simu loo.
2: Hello.
1: Karibu sana rafiki, sauti ya nani unapiga simu kwa wapi?
2: Sauti ya Kagama John Mwando Mpare Halisi.
1: Mwana kama bado umelala wewe. Mbona walala wewe?
2: Mimi nimeamka muda mrefu sana mimi.
1: Naam, karibu sana. Umejifunza nini hasa katika neno la nguvu hii leo na tuwasalimu watatu?
2: Somo la leo limenibariki sana kwa kweli, kwa sababu mwinjilisti amesisitiza kwamba tumtegemee Bwana. Na kama kuna watu ambao wanategemea akili za mwanadamu wenzao, hao hawana nafasi kwa Bwana.
1: Naam.
0: Amen.
2: Ni lazima tufikie hatua tujiachilie mikononi mwa Bwana katika maisha yetu kila siku.
1: Amen. Amen. Amen.
2: Yani ndio kitu ambacho kimenipa nguvu asubuhi ya leo.
1: Basi tuambie watatu wamtegemee Bwana.
2: Amina. Amina.
1: Haya. Okay. Alikuwa hajanipata sawa sawa huyu. Niva simu ya mwisho hii. Kwenye line ya simu leo.
3: Hello.
1: Karibu sana. Sauti ya nani hii?
3: Hello.
1: Karibu sana. Sauti ya nani unapiga simu ukiwa wapi?
3: Hello.
1: Hello, kwenye line ya simu.
3: Hello.
1: Hello, katika line ya simu.
3: Hello.
1: Aha, sasa unajua changamoto moja. Mtu anapiga simu alafu anakusikilizia kwenye redio au kwenye TV yake.
0: Hapo inapata furaha.
1: Sasa sauti kidogo mambo ya teknolojia inachelewa kufika.
0: Vinaingiliana.
1: Arifa, bila shaka marafiki ambao wameendelea kushiriki nasi katika upande wa
0: kabisa
1: za maandishi hasa pale YouTube.
0: Yes, tunarejea pale YouTube. Stella Kanemo anasema Mungu ni mwema, anze na Bwana kwa anasema anawapenda sana. Asante kwa upendo Stella, tunakupenda pia. Anamwamsha mama yake na dogo zake waamke waanze na Bwana, anawapenda sana pia. Josephine Simon, Joseph Chaga wa Katoro Geita, hakika huo ndio ukweli wa muktadha wa mafungu hayo. Barikiwe sana mwinjilisti Adam Nyando kwa ujumbe huu ambao Mungu amekutumia kuwasilisha. Bwana tusaidie sana kuutenda. Amen.
1: Amina.
0: Evan Mdeme anasema mimi na tuwe na imani, mtumishi amenibariki kwa somo la leo.
1: Amen.
0: Barikiwe pia. Penina Peter anasema mimi nabarikiwa mtumishi. Stella Kanemo amerejea anasema tunabarikiwa sana kutoka pale Dar es Salaam. Mungu awape nguvu na maisha marefu. Asante. Tumepokea baraka huu na Mungu akakujalie pia kwako. Kishe Mary, asante kwa somo zuri. Mungu atusaidie kubadili maisha magumu kwa baraka. Hakika kabisa. Jana mashamba mwenyewe mashenene huyu anasema majirani zeganwa mishanga, tujaze mitungi ya nguvu ya Roho Mtakatifu. Asante mwinjilisti Nyando. Amina sana. Stella Kanemo amenatubarikiwa sana kwa ajili ya nyimbo Mungu awabariki na kuwapa nguvu na maisha marefu. Ola Media. Asante sana kaka Ola, ubarikie sana kutoka pale Kurasini. Asema niombe katika maombi, tuombe kwa ya Kurasini ikiwa safarini kuelekea katika makambi Migori pale nchini Kenya, pamoja na kwaya zote zilizo safarini, Mungu akainuliwe sawa na mapenzi yake.
1: Amen.
0: Kaka Joseph Ola, asante kwa ujumbe huo, asante kwa kutufuatilia. Tunatakia safari njema na kwaya Kurasini, mnapenda kumtumikia Mungu na kwaya zingine zote na watumishi wa Mungu ambao wanaenda katika maeneo mbalimbali. Mungu akatukuzwe kupitia katika vipaji mlivyopewa na roho nyingi zikaweza kuongolewa na kumwona Kristo katika maisha yao. Pendeni na Peter sana, barikiwa sana. Lucy Peter, haleluya, wanaanza na Bwana, ni barikiwa sana na leo nguvu, hakika alimentia nguvu, na barikiwa kutoka pale Msongola Dar es Salaam.
1: Amen.
0: Lucy ni jirani yangu bwana, naishi Msongola.
1: Msongola. Okay.
0: Mimi kwa Mbondole.
1: Mbondole.
0: Mjini.
1: Kuko sawa sawa.
0: Unafika tu.
1: Mjina tu Mbondole.
0: Yes. Tarina Aaron, mbarikiwe sana kwa kipindi kizuri. Anza na Bwana Mungu, tukianza na Mungu tunafanikiwa kwa kila jambo. Aaron kutoka pale Uganda. Rafiki mpya mwanafamilia, asante sana kutoka pale nchini Uganda. Ubarikiwe sana, tutumie salamu hapo Uganda na ubarikiwe sana. Stephen William, amina mtumishi wa Mungu mjilisi Nyando, ubarikiwe sana na neno la nguvu asubuhi leo. Kuomba na wajibu vinaendana pamoja na huo ndio ukweli. Samson Wanda, Mungu awabariki sana. Hope Channel kipindi hiki ni cha kiatika kipindi hiki cha makambi pia.
1: Amen.
0: Barikiwa sana. Mimi natia nukta kwa sasa ndugu yangu. Turejee pia kwa marafiki ambao wameanza bana pamoja nasi siku ya leo.
1: Bana Lucy Nzogo kutokea pale Arusha anasema Balozi na Aniva si wapika vitumbua peke yake, hata wakaanga samaki nao pia wamebarikiwa miili.
0: Ninyi mna ugomvi ninyi, na ugomvi na watu. Kwenye ugomvi mimi najiondoa.
1: Jiondoe.
0: Hata ushahidi si utaki.
1: Haya, asante Lucy kwa kufuatana pamoja nasi.
0: Hii inaonyesha
1: kwamba uko nasi nukta kwa nukta.
0: Yes.
1: Anaitwa Pamela Matola kutokea Mbeya. Kumtegemea Mungu katika nyakati zote ni furaha kwangu.
0: Dada
1: Mongola, msalimu sana. So msalimu sana bwana Samuel Po.
0: Okay.
1: Nimeamka salama mimi na familia yangu. Jina la Bwana lihimidiwe.
0: Amina.
1: Juu siku zote. Pia namshukuru Mungu kwa yote anaozidi kunitendea siku zote za maisha yangu. Anaitwa Sadiki Rafael kutokea Kisogwe Kibondo pale.
0: Okay.
1: Ndio tuandikie hivyo.
0: Asante sana Sadiki.
1: Habari za anza na Bwana?
0: Hapa ni njema kabisa.
1: Bwana asifiwe. Ali Muhammad anapatikana Matiuku Singida. Hakika neno la leo limenibariki sana kwa siku ya leo na limenipatia nguvu sana. Mungu atuongoze kwenye njia iliyonyooka. Ujumbe, ujanja ni kuanza na Bwana.
0: Hey, yes.
1: Muda wote na kwa wakati wote
0: mlevu. Yes.
1: Asante
0: kabisa,
1: sana.
0: Kabisa kabisa, ndio ujanja.
1: Huo ni ujanja.
0: Hey.
1: Ukianza na Mungu kwanza alafu mwingine akafuata,
0: hiyo kitu
1: inakuwa sawa. Ukianza na mwingine alafu ngua ukamwacha nyuma. Sasa mtu wa manya mwenyewe unamwacha nyuma tena.
0: Mambo yanakuwa ndivyo sivyo.
1: Hey. Na ndio maana hata
0: usiamke kwa kukurupuka.
1: Hapana. Wanapokufungia mzigo, kwa mfano umenunua bidhaa fulani,
0: iwe
1: TV au boxi fulani ya kitu fulani, ule mzigo unakuwa chini.
0: Mm.
1: Ila ile manyo ile. Kile kitabu cha manyo kinakuwa juu pale. Maelekezo. Kwa maana ya kwamba
0: ukifungua tu nacho
1: kabla hujaanza matumizi, chukua ile manyo kwanza isome. Ujue sehemu ya kuplug na kwa ni plug, ujue sehemu ya kuweka on na kuweka off, ndipo uanze kutumia.
0: Sawa.
1: Sasa wewe umechukua tu unaanza umebonyeza utalipuka wewe.
0: Umepata mfano pia kwenye kufunga mizigo. Kwenye heka heka zile za kuhama. Sisi akina mama vyombo vyetu vile vya udongo tuna vitamini sana.
1: Ni kweli.
0: Kwa hiyo wakati nafungalia box vyombo, haweki tu visi glasi, bakuli, sahani hapo. Kwanza nakumbuka miaka hiyo kasi tunahama. Mama alikuwa na vitenge kabisa vinatolewa. Vinawekwa chini.
1: Ni utamaduni ambao tunachukua, sio tu zamani.
0: Alafu kila chombo kama ni sahani inavingishwa kwanza kwenye nani inavalishwa. Na bakuli lake pia inavalishwa hivyo. Kiasi kwamba hata kitokea mtikisiko
1: havipasuki.
0: Eh, na hiyo maana sahihi ya kwanza na Bwana. Unakuwa umetengenezewa ulinzi.
1: Ulinzi ni kweli. Ni kweli kabisa, umenikumbusha mbali. umekuwa ni utamaduni ambao tumeurithi kutoka kwa wazazi wetu, vizazi na vizazi.
0: Hilo naona umeliacha liwe pending kwanza.
1: Hiyo nimeweka pembeni.
0: Sawa.
1: Au ulikuwa unaitaka?
0: Kwa naitaka hiyo.
1: Mungu ni kila kitu kwetu.
0: Yes.
1: Tumtangulize mbele. Yeye atabariki zaidi. Isaya Mdemu kutokea Njombe Uwemba pale ametuandikia hivyo. Asante sana binti yangu Aniva.
0: Abe.
1: Aliyewapanga na kamanda balozi ametenda haki.
0: Jamani. Yaani kipindi hiki pamoja tuko sote.
1: Ni moto moto.
0: Okay.
1: Mwenyezi Mungu azidi kuwatumikia, kuwatumia kama apendavyo.
0: Asante.
1: Mitungi Bibi Ellen Jackson ameandika hivi.
0: Oh Bibi Ellen, asante sana Bibi, tunakupenda. Bibi Ellen anapambana sana kutafuta line lakini du. Vijana anamzidikete. Asante kwa ujumbe wako Bibi, tunakupenda, ubarikiwe.
1: Amina. Anasema Victor Kuyava kutoka Ubaruku Mbeya Tanzania. Tumebarikiwa sana somo la mtumishi wa Mungu na waamsha mwinjilisti Ndondole Methodi Kuyava wa Beroya family. Haya amesema wengi lakini mimi naomba niwataje hao.
0: Sawa.
1: Anasema na wadau wote wa Hope Channel Tanzania, ujumbe tufanye kazi ya Bwana kwa maombi bila kuchoka.
0: Hakika kabisa.
1: Asante sana kwa ujumbe huo. Anaitwa Majaliwa Baligea mwinjilisti, barikiwa sana pamoja na wapa kwa mafuta wa Bwana hapo studio, ameandika hivyo.
0: Amina.
1: Hakika sote tubarikiwe, ameandika hivyo. Aniva na wapata vizuri mno.
0: Sante.
1: Ni mimi mwana familia wa Anza na Bwana Masalu Jiganza kutokea na Njalo Lindi.
0: Asante. Tukapole Lindi Masalu. Barikiwa mwana familia.
1: Kuna msemo mmoja unasema achiumbile nungu cha kumemea.
0: Haya na hiyo ni nini ndugu yetu?
1: Yaani watu wa kule kuna baadhi ya watu wanaamini kila alichokiomba Mungu ni chakula kasoro tu jiwe.
0: Jamani.
1: Anaishi mawe.
0: Kama chote kila tikinaliwa. Bana bwana, Mungu ametoa mwongozo
1: cha kumemena. Lakini Mungu ametoa mwongozo wa kula.
0: Yes.
1: Watu wangu wa Lindi Mtwara kule Masasi, ile achiumbile nungu cha kumemena ile.
0: Hapana.
1: Kuna vingine alilaviliwi.
0: Vingine hapana. Mungu ameviumba kwa makusudi yake, lakini sio kila kitu ni chakula.
1: Ni kweli.
0: Yes.
1: Ni kweli. Anza na Bwana, sifa na utukufu zimrudie Baba mkamilifu. Kwani yeye ni mwingi wa rehema. Niite Emmanuel Butogwa wa Majengo Mkololo Bariadi.
0: Sante.
1: Studio amani itawale kwenu.
0: Asante
1: hivyo.
0: Tuna amani.
1: Asante. Neno la nguvu limenitia moyo na waamsha Isaya Saulo, Steven Mbwambo, Raymond Myovela. Amewasalimia wengi, mimi nimechagua watatu. Bana dakika 46 hizo.
0: Tunatia nukta.
1: Natia yes. Nukta. No.
0: Kuna kitu nataka tumpatie mwangalizo, angalizo muda wetu. Baadaye kwenye morning mix tutarejea kwa msisitizo zaidi,
1: no.
0: Kwa taarifa zaidi. Lakini kuna taarifa kutoka kwa mamlaka leo hapa nchini. Kuna taarifa fulani ilikuwa inatembea tembea huko. Watu wakapata tafrani, wakapata stress kwamba kuna taarifa imetolewa ambayo inatembea kwa mtandao jamii ambayo sio halisi, kwamba kuanzia leo alfajiri saa 11 kwa muda wa masaa 27 litashuhudiwa tukio la aphelion ambalo litaambatana na hali ya hewa ya baridi kali kuliko kawaida, jambo linaloweza kusababisha mafua, kikohozi na matatizo ya kupumua na kadhalika. Sasa mamlaka ya hali hapa nchini imekanusha taarifa hii na kutoa fafanuzi kwa taarifa hii haina uhalisia.
1: Ni kweli kabisa.
0: Kwa hiyo jamani, tusipate hofu.
1: Tusipate hofu.
0: Hiyo watu wanatumia vibaya sana mitandao ya kijamii. Kwa taifa kanapata hapo mtu anakadukua dukua na akafinyanga finyanga. Baadaye tu akaweza kukatembeza. Kwa jamani mimi baadaye tapata taarifa hiyo kwa msitizaji, lakini hii taarifa sikutia hofu. Ni hali tu ya kawaida.
1: Tujifunze pia kuzifollow au kuzifuata kurasa rasmi za mamlaka husika kama
0: yes.
1: Wizara ya Afya, mamlaka ya hali ya hewa Tanzania TMA. Lakini pia wizara mbalimbali.
0: Ndio.
1: Huko ndiko ambako ni rahisi kupata taarifa mbalimbali.
0: Sahihi. Yes.
1: Kuliko kwenye blog mbalimbali. Kwa hiyo tujifunze pia kufollow hizi account. Lakini pia ujifunze pia kama bado hujafollow Hope Channel Tanzania kupitia kurasa zake za mitandao ya kijamii.
0: Yes.
1: Fanya hivyo, kwani hapo ndipo ambapo utapata ukweli ambao unakuweka huru zaidi sana. Utakwambia tumaini lilianzia hapa.
0: Tumaini lilianzia.
1: Nataka kukuambia baadaye mtazamaji zimebaki yes. Siku ngapi?
0: Naenda kufanya countdown eh?
1: Naendelea kufanya countdown. Yes.
0: Sawa, basi natia nukta kwa sasa. Asante kwa marafiki ambao wametumia ujumbe na kupiga simu. Tunajua marafiki mko wengi sana, lakini kwa wale ambao wametuwakilisha siku ya leo, mbarikiwe, na ambao hujaweza kupata mawasiliano pamoja nasi siku ya leo, tulia rafiki, hii ni Anza na Bwana, na kesho pia unaweza kupata nafasi. Na kifuatacho sasa Anza na Bwana, meza magazeti. nitakujuza yale ambayo umepewa kipaumbele kwenye kurasa za mwanzo, na kwa wapenzi wa michezo basi kwenye kabumbu na nini, nitakujuza pia kwa uchache ambao umeendelea kujiri. Hii ni Anza na Bwana. Asante sana kwa muda kwa thamani, tutarejea hivi punde na usiondoke. Bwana ametupatia neema kubwa ya kuwa sehemu ya kazi yake hapa duniani. Kazi hii inahitaji mikono yetu, inahitaji mioyo yetu, lakini pia inahitaji rasilimali zetu ili izidi kusonga mbele.
4: Ulimwengu huu unahitaji nuru ya injili. Kupitia vyombo vya habari tunaweza kufikia ulimwengu huu kwa haraka.
5: Vyombo vya habari ni kiango kinachobeba mwanga unaoangaza giza la ulimwengu. Ili chombo hiki kiwe kiango thabiti cha kubeba nuru ya injili, kama Biblia isemavyo katika Mathayo 5:15, kinahitaji ushiriki wako katika kuwezesha kwa rasilimali ambazo Mungu amekubariki.
6: Mwenyezi Mungu ametupa nafasi ya kipekee kushiriki mbaraka huu kwa kazi hii takatifu, kwa kutoa sadaka yako na michango yetu kuweza kuwezesha vyombo hivi. Toa sadaka yako kupitia namba ya M-Pesa 0745323525. Jina litokee SDA Church. Lakini pia unaweza shiriki kupitia lipa namba ya Mix by Us kwa namba 602519197. Jina litatokea Tanzania Adventist Media Channels. Lakini pia unaweza shiriki kupitia namba ya akaunti kwa benki ya CRDB kwa namba 0150 45 28 83 000. Jina ni Morning Star Radio FM. Mungu akubariki.
7: Kila shilingi unayotoa

Safari yako ya mafanikio huanza na uamuzi sahihi wa wapi pa kusomea. Ni wapi nitajengwa kiakili na kiroho? Ni wapi nitafundishwa kuwa kiongozi wa kesho mwenye maono na maadili? Chuo Kikuu cha Arusha, University of Arusha, ni jibu lako. Kiko Usa River, Arusha, Tanzania, kitovu cha utulivu na hekima. Mazingira yanayokuza elimu ya kina na kumkuza mwanafunzi katika kila nyanja. Maombi kwa mwaka wa masomo 2025-2026 yamefunguliwa kuanzia Julai 15. Karibu uanze safari yako ya elimu yenye kusudi. UoA inatoa shahada ya theolojia au masomo ya kidini, diploma na certificate katika theolojia, shahada ya biashara yani BBA katika uhasibu, shahada ya sanaa kwa elimu yani Bachelor of Arts with Education yenye major katika Kiswahili, Geografia au isimu yani Linguistics, shahada ya umahiri katika uongozi na usimamizi wa elimu, stashahada ya uzamili yani postgraduate ya elimu, certificate na diploma ya uuguzi na ukunga yani Nursing and Midwifery kupitia chuo cha afya cha Dr. Richard Raj. UoA haikuandai kwa ajira tu, bali kwa huduma, tabia njema na uongozi wa kiroho. Ni zaidi ya chuo, huu ni wito. Jisajili leo kupitia www.uoa.ac.tz au wasiliana nasi kwa simu namba 0778-261-297 au barua pepe info@uoa.ac.tz. Chuo Kikuu cha Arusha, kuelimisha kwa utumishi, kuandaa kwa umilele.

0: Asante kwa kuendelea kuungana pamoja nasi, na kama ndio kwanza umewasha runinga yako, hii ni Hope Channel Tanzania, na kama ndio kwanza umewasha radio yako, hii ni Edinburgh Tanzania. Kwako wewe rafiki wa thamani kule jijini Mbeya kupitia Rock FM, karibu ungana pamoja nasi tena siku ya leo. Tuma linki pia subscribe kupitia ukurasa wetu wa YouTube Hope Channel Tanzania, tukiwa kwa uzuri pamoja leo katika wasawanze na Bwana tangu ulipotimia saa 11 kamili alfajiri. Na sasa tunakujuza aliopewa kipaumbele katika kurasa za mwanzo za magazeti, na bila kusahau kurasa za nyuma katika habari za michezo pamoja na burudani. Mimi ni Neva Mungu, niko naye Hamisi Balozi, na nyuma ya kamera timu ya nguvu inafanya kazi ile njema sana kuhakikisha kwamba tunapata kile kilicho bora. Tumerejea hapa na tega sikia hapa pamoja nasi tukienda kumhabarisha mdau wetu Hamisi.
1: Bwana, tumaini linaanzia hapa, ndio habari ya mjini kama ambavyo tulimueleza hapo awali. Moja kati ya video ambavyo anatakiwa kuvifanya mtazamaji na msikilizaji ni kuanzia pale alipo, uende katika changamoto ambayo anaipitia sasa hivi. Katika hiyo changamoto unayoipitia ndio sehemu pekee ambayo unaweza kuanzisha safari nyingine nzuri ya mafanikio, kama utakubali tu hali halisi ile ambayo unaipitia na kutulia chini na kumwambia Mungu, sasa nifanye nini? Ni kweli tumaini linaanzia hapo. Wengi ambao wametusimulia hadithi mbalimbali na simulizi mbalimbali za mafanikio walitueleza ya kwamba mwanzo nilifeli au nilianguka mara kadhaa, lakini mara baada ya kuanguka sikuendelea kukaa chini, niliendelea kujaribu zaidi mpaka pale ambapo nilifanikisha jambo fulani. Kwa tumaini lianzia hapo, mama ambaye ni mjane, tumaini lianzia hapo, kubali kwamba ni kweli mumeo amelala, lakini ipo asubuhi iliyo njema. Kupitia asubuhi iliyo njema likae tumaini kwako.
0: Hakika kabisa.
1: Tumaini lianzia hapo au lianzia hapo wewe kijana ambaye umekosa kodi, au wewe kijana ambaye umefiwa na mzazi, fahamu ya kwamba tuna Yesu Kristo ambaye yeye ni mume wa wajane, baba wa yatima. Tumaini lianzia hapo. Tumaini lianzia hapo, wewe rafiki ambaye umekosa kazi au umefukuzwa kazi Jumatatu ya leo, pengine sio siku ambayo utakuwa unataka kuripoti kazini. Tumaini lianzia hapo kwa kuangazia na kumwomba Mungu akufungulie mlango mwingine wa wewe kusonga mbele kutafuta riziki. Usikae ukalia peke yake, lakini katikati ya maumivu lipo tumaini, na tuanzie hapo kabla ya kuenda kwenye kurasa za magazeti.
0: Ni kweli kabisa. Nimejaribu kutizama pia, asante kwa kunipatia dondoo hiyo ya tumaini katika maisha yetu wa Messi. Najaribu kuangalia kurasa za magazeti yale ambayo yamepewa kipaumbele siku ya leo. Na leo tarehe 10.
1: Ni kweli.
0: Maadhimisho ya 88 yametimishwa siku ya Jumamosi.
1: Jumamosi tarehe 8.
0: Tarehe 8 mwezi wa 8. Na imekuwa ni fursa kwa watu wengi wale ambao wamejikita kwenye masuala ya kilimo pamoja na ufugaji kupata nafasi ya kujifunza na kupata kupata fursa ya kujifunza zaidi na kukutana na watu wengine kwa ajili ya kufanya kilimo chenye tija, kupata masoko na mambo mengi ambayo yanakuwa yamejitokeza. Kwa hiyo ambao wamepata nafasi na bahati nzuri zaidi ni kwamba maadhimisho haya yalifanyika kila kanda.
1: Kwa
0: kila mahali kulikuwa kuna maadhimisho yamefanyika.
1: Kuna wapo ambao wamenufaika moja kwa moja na maadhimisho haya, tutakuja kulizungumza hili zaidi. Lakini wale ambao walienda kupiga picha na wanyama wapo. Lakini tunasahau kwamba tumaini lazima likaanzie hapo.
0: Kwa
1: maonesho na 8 wanakuwa wajifunza dhana bora za kilimo, ufugaji. Usiende tu kupiga picha na farasi au ngamia, wakati fulani jifunze mambo mbalimbali. Bundi ni ndege ambaye mara nyingi akionekana mtaani kwetu sisi niko kulia.
0: Ninyi waja.
1: Sisi waja. Tutampiga mawe mpaka
0: atakufa.
1: Lakini niliona pale SUA wamevumbua kumbe bundi wanamtumia katika mradi wa kuteketeza wanyama waharibifu shambani. Ule bundi wana nini vizuri wao, SUA wanajua wenzetu.
0: Natamani kujua anatumikaje.
1: Na kuja kujuza hapo baadaye. Lakini kwa sasa tuangazie gazeti la Nipashe.
0: Tende, tupashike.
1: Bwana, gazeti la Nipashe asubuhi ya leo limeandika
0: sawa,
1: siri hukumu nyingi nchini kutenguliwa. Kurasa wa pili umeandika undani wa taarifa hii, wataalamu wa sheria waonya kuwa kuachiwa kwa mshtakiwa hakumaanishi moja kwa moja kuwa hakutenda kosa, bali upande wa mashtaka umefanya nini. Kurasa wa pili wa gazeti hili umeandika undani wa taarifa hiyo. Lakini kesi ya uhaini ya Lissu yarejea kortini kusikiliza mfululizo siku 29. Kurasa wa tatu wa gazeti hili, matapeli wanavyowinda mafao ya wastaafu kwa mbinu hatari za kidigitali. Kurasa wa 17. Bana, kuna tapeli moja imekamatwa kule mkoani Ruvuma.
0: Kwa tapeli nini?
1: Akijiita yeye ni afisa usalama wa taifa.
0: No.
1: Lakini yeye ni afisa wa jeshi. Amewatapeli watu kwamba nitakufanya uwe mkuu wa wilaya. Wale
0: yeye ni mkuu nini?
1: Sasa
0: tuanzie hapo.
1: Nitakupandisha cheo. utakuwa mkuu wa wilaya.
0: Mambo mengine nasema kile ya kuambiwa changanya na ya kwako jamani.
1: Wale na mekamato pale mkoani Ruvuma. Pale mjini Songea
0: akiwa na za watu huyo.
1: Alikuwa akichukua CV za watu, anaambia nitakutafutia kazi wale vijana ambao wamemaliza chuo.
0: Ndiyo.
1: Lakini pia wale waliopo maofisini wanataka kupandishwa vyeo, basi alikuwa akiwachukulia 300,000.
0: Wacha
1: polisi pia nao wamo. Sasa polisi naye katapeliwa. Anataka kupandisha cheo. Sasa
0: mimi nashindwa kuelewa. Kwani mchakato sinajulikana? Kama ni kule ofisini, wewe mwajiri wako usinafahamu mchakato kupandisha vyeo sinafahamu jinsi ilivyo.
1: Sikiliza.
0: Au yeye ndio kwamba yeye ana connection zaidi.
1: Pale ofisini pale bosi ni nani pale? Pale bosi da Fradi. Ni yule simu moja.
0: Simu moja tumeisha.
1: Anaweza kuambia unaambia Wizara ya Elimu. Asome amini pale.
0: Jaza upepo.
1: Bana ukurasa wa 17 gazeti hili unasoma undani wa taarifa hiyo.
0: Basi avuni alichopanda wewe yetu
1: Bwana amekamatwa na amekamatwa na nyaraka mbalimbali. Lakini pia ameeleza kumbe anaishi maeneo mbalimbali. Ametapeli kule Nyasa, kule Mbinga, kumbe ana nyumba Mbeya. Na maeneo mbalimbali ila amekamatiwa katika nyumba ya kulala wageni pale mkoani Ruvuma, halmashauri ya Songea. Gumzo mtoto wa Rais Ruto kuolewa na Mtanzania.
0: Basi majirani zetu wanalalamika, wanagubu.
1: Yani,
0: kwa nini sasa mabati ya mwenzio silalie mlango wazi?
1: Hivi kwa mfano mimi nimeoa Mnyakyusa. Kwa lugha ya kanali unasemaje?
0: Baba?
1: Mimi hapa si nimeoa Mnyakyusa. So, mimi nasemaje? Kwa lugha ya wingi.
0: Ya wingi. Tumeoa
1: Nyakyusa mimi.
0: Tumeoa unyakyusani.
1: Mimi sasa wao wanasema mimi wanaita mimi mume wao.
0: Kama kuna shida unaitafuta hivi ndugu yangu tafadhali.
1: Sasa
0: Wakenya.
1: Wakenya wao hawataki kwamba sisi wa Tanzania tumeoa kwao.
0: Kwani shida iko wapi?
1: Kenya
0: si ndugu zetu jamani, ni majirani.
1: Na sisi ni upande wa mume.
0: Ndio tuna si ndio upande wa kiumeni.
1: Kiumeni tumekuja kuoa.
0: Ndio.
1: Kwa kiufupi ninyi ni wake zetu.
0: Ndio.
1: Kwa upande wa Liu mtoto wa Ruto.
0: Kwani
1: hapo kuna shida?
0: Tumeoa huko. Inategemea mwipokeaje.
1: Wana ukurasa wa 19 wa gazeti Nipashe umeandika undani wa taarifa hiyo. Okay. Nami naitimisha hivyo.
0: Ni kwa sababu kuangalia mengi yanatembea kwamba. Sasa vijana wa Kenya mliko wapi bwana?
1: Mpaka
0: jirani mazidikete.
1: Hiyo
0: mmoja niko na clip hiyo mmoja nasema Tanzania mwenyewe hata sio mrembo. Huyo kijana alomwa binti wa Ruto na hata sio mrembo.
1: Kwani sisi vijana tunatakiwa kuwa warembo?
0: Eti hapo
1: sisi vijana tunatakiwa kuwa ma HB. Na HB sio kwa maana sasa uwe mweupe ujichubue, uwe hata ukivaa vizuri. Pastor Baraka Butoki anatukumbusha kwamba tunaishi duniani na Biblia imetuandikia vijana unapokuwa katika wakati wa ujana, enjoy maisha.
0: Vaa
1: vizuri, jiweke sawa sawa, ila kwa utukufu wa Mungu.
0: Kwa utukufu wa Mungu na kwa na mipaka.
1: Kwa na mipaka. Kwa hiyo wale wasio sio warembo, sisi mwanaume atakiwa
0: mwanaume awe mrembo.
1: Tumewajibu.
0: Mwanamke ndiye anakuwa
1: mrembo. Gazeti la Nipashe limeandika ndani ya taarifa.
0: Sawa, mimi nipite na gazeti la Mwananchi yaliyopewa kipaumbele siku ya leo. Haya ndugu yangu, ile jumba lilikuwa nilitamani mimi nitaendelea kukutonesha kidonda mpaka usipumzike.
1: Ile bilioni 1 na
0: makali bei vifaa vya ujenzi kupaisha kodi za nyumba.
1: Warekebishe sasa wakati wanapandisha, kuna nyumba zitakutuangukia huko. Ila bado kodi zinapanda. Unajua Niva?
0: Tamaa.
1: Kumradhi. Hili jambo la msingi sana. Nyumba zimewekwa crack kila upande. Ila mwenye nyumba ana kazi ya kupandisha kodi tu. Mtaua watu.
0: Hafanyi hata maboresho. Nyumba yanajua kuna bei ukiweka lazima iendane na hadhi yake.
1: So, doctor.
0: Umeelewa?
1: Yeah.
0: Yaani sio lazimisha kuweka bei kubwa, alafu nyumba haina hadhi inayofanana.
1: Anakuambia bwana siku hizi vifaa vimepanda. Nyumba yangu hii 400,000. Sawa,
0: nyumba yangu imejengwa miaka 20 iliyopita.
1: Ila simenti imechimbika chini. Nyumba 400,000.
0: Rangi imechakaa.
1: Rangi ime boresha nyumba yako.
0: Yes.
1: Kama wao wanaojenga wanajenga kwa vifaa vya kisasa, sawa tunakubali. Mm-hmm. Lakini kwa wale ambao wana nyumba za kale, msitupandishie kodi bila kuboresha nyumba zenu.
0: Sasa kuna nukuu zaidi ya mkazi wa Morogoro anaitwa Susan John.
1: Sawa.
0: Anasema nilikuwa nimepanga bajeti ya kumalizia ujenzi wa nyumba yangu yenye vyumba vitatu. Kila kitu kama tofali, nondo, mchanga na kokoto. Ila kwa sasa nimesimamisha ujenzi kwa sababu bei zimepaa, najipanga upya. Bajeti imepelea.
1: Sio mbaya. Sio mbaya.
0: Gharama za ununuzi wa mchanga, kokoto, saruji na tofali zinaongezeka kwa viwango tofauti kulingana na umbali wa eneo la ujenzi. Umeelewa? Moja kati ya sababu ambazo zimeainishwa pia mafuta kupaa kwa gharama za mafuta ya magari. Sawa. Kumedaiwa kuwa ni moja sababu ya maumivu, huku tozo mpya nazo zikitajwa. Kupanda kwa bidhaa ya nondo pia ni miongoni mwa vile vinavyotolewa na kusababisha na kupaisha gharama za ujenzi. Yote katika yote jamani, lazima tutajenga, si ndio?
1: Kujenga tutajenga. Hata kama itakuwa mwaka
0: 2030. Ndio.
1: Tutajenga.
0: Tutajenga tu.
1: Kujenga tutajenga.
0: Kila mmoja atafika zamu yake, Mungu atampa nafasi atajiita baba mwenye nyumba.
1: Baba mwenye nyumba.
0: Mama mwenye nyumba.
1: Kwani nini kwani?
0: Kwani nini?
1: Mungu ametupa kumiliki. Na sisi tunaanza na Mungu.
0: Yes, na ardhi ni ya Mungu.
1: Na ardhi ni ya Mungu.
0: Na pesa pia tunapewa na Mungu.
1: Na Tanzania bado haijajaa.
0: Mimi
1: ni watoe hofu wale ambao hawajajenga bado. Kama una mpango wa kujenga, Tanzania maeneo bado makubwa
0: sana
1: na hajakaliwa na watu. Wewe nenda huko Dodoma, huko Pita, huko nenda Mwanza, nenda wapi huko, Songea huko wapi. Maeneo yako makubwa, tutajenga bana. Ardhi bado ipo.
0: Bado ipo. Ndio kusanya tu nguvu. Soko bubu la madini la fichuliwa da 18 wakamatwa. Hataki kupata sheria hawa.
1: Bwana wewe.
0: Tazamaisha wa siku kina waramba.
1: Ni kweli.
0: Ofisa wa polisi ya Mburuza IGP na AG Coltin. Habari zaidi kurasa wa 8 kulikoni. Utapata taarifa hii kwa kina zaidi. Sababu madai ya Simba. Jamani. Sababu madai ya bima kuchelewa. Mwe. Haya maacha nayo tu zima.
1: Bwana wewe. Kazi na umri.
0: Yote heri bwana yeye. Si lazima unajua hata kama kule ofisini unakuwa pale vijana wale ambao ndio wanaibukia bukia.
1: Alafu
0: unakuwa pale nyenye kina Hamisi ambao ndio mko kwenye nani hapo uzefu wa umri wakati hapo. Alafu kuna sisi ambao tunaelekea wale wakongwe wakongwe. Alafu hapo wakongwe wenyewe. Kina papa.
1: Kina papa. Huyo anasema huyo kienda ofisini kwake lazima inamishi hivi. Unajua lakini
0: sisi wakati lishirika linaanzishwa. Inashirika mbako na mimi ni kweli umetengenezwa, kumbe ni ya kweli.
1: Nakwambia wakati huo tulikuwa tunakalia kiti. Ni mnakalia
0: nao. Unakalia sofa.
1: Kila nyakati na mambo yake. Bwana, ukurasa wa mbele wa gazeti Mwananchi limeandika undani wa taarifa hiyo. Sasa wewe umemaliza?
0: Nitimisha na habari moja hapa. Hatari wanazopitia wahudumu wa afya wakiwa kazini. Ni hatari zipi hizo? Ziko nyingi. Lakini kila kazi na changamoto zake. Jambo la msingi ni kufuata ile miongozo na kanuni za kila taaluma. Afu changamoto inapotokea basi najua jinsi ya kufanya. Jana nilikuwa napita kwenye mitandao ya kijamii, pia kuna habari moja nimeiona na mimi nitatolea ufafanuzi. Sijajua ni wapi, lakini naona kijana ambaye ni mwendesha bodaboda. Sawa. Akizozana na askari wa jeshi la polisi. Umeona?
1: Niliona. Na semekana yule askari alimpia ngumi yule kijana.
0: Alimngata kidole.
1: Alimngata kidole, kijana karusha
0: ngumi. Kijana karusha ngumi, jamani.
1: Sasa wewe askari vipi? Njoo nikukamate bwana. Unajua kuna vitu vingine.
0: Nikwasikia yeye anadai kwamba yule askari alimwomba ampeleke nadhani mahali. Akamtembeza kwa sitangu saa 10 jioni, si kwa masaa mangapi sijajua. Sasa

0: Bana zingine zinafurahisha lakini zaidi sana najua mamlaka husika itazungumza ndani wa
1: itatoa fafanuzi na tunaamini kile kitakaa sawa sawa.
0: Gazeti la
1: imetimisha hivyo.
0: Imetimisha hivyo.
1: Yes.
0: Gazeti la Habari Leo. Gwiji la habari Tanzania asubuhi leo limepambwa na habari kubwa isemayo vigogo wa staafu washauri maridhiano.
1: Okay.
0: Wahimiza uzalendo tume ushirikishi wa adharisha maslahi binafsi. Ukurasa wake wa pili wa gazeti la Habari Leo, gwiji la habari Tanzania, umeandika undani wa taarifa hiyo. Fursa nne kuwekeza nishati safi kupikia. Ukurasa wake wa tatu wa gazeti hili umeandika undani wa taarifa hiyo.
1: Ile jambo bana ni zuri sana. Ninafurahi sana ile hamasa ya matumizi ya nishati safi ya kupikia. Na kumekuwa kuna mamko mkubwa sana kiukweli. Kuna nyakati zingine wanaenda kule shambani kule Kisarawe, nataka sana magari yamebeba mitungi ile, mitungi ya gesi. Ni jambo ambalo linaashiria kwamba kumekuwa na mamko, watu wamepokea kwamba nishati safi ya kupikia inaendelea kupewa kipaumbele. Matumizi ya mkaa, matumizi ya kuni yaachanwe, yaachwe kwa ajili ya kutunza afya na kuendelea kutunza pia mazingira.
0: Ni kweli, niliona katika maonyesho ya siku za wakulima na wafugaji maarufu kama Nane Nane pale Lindi, kuna bwana mmoja ambaye alikuwa akitengeneza mkaa wa akichakata zile nini za karanga,
1: maganda
0: karanga yale, anayabadilisha na kuwa mkaa.
1: I see.
0: Mmoja kati ya jitihada
1: za ubunifu mwingine.
0: Ubunifu mwingine mzuri.
1: Mimi nishai kuenda semina moja, ilikuwa semina wanawake pia kwenye fursa mbalimbali za ujasiriamali. Tulifundishwa kutengeneza mkaa kwa kutumia makaratasi.
0: Karatasi.
1: Natafuta zile karatasi ambazo hazitumiki, hazina kazi, zinalowekwa, shalowekwa na zifikicha. Alafu natengenezea mabonge mabonge hivyo, nafunika.
0: Okay.
1: I mean unaanika. Unaacha baka nakauka kabisa. Ukija kuweka jikoni hapo unaivisha.
0: Unaivisha.
1: Umeona?
0: Kurasa ya mbele ya gazeti Habari Leo limeandika undani wa taarifa hiyo.
1: Sawa.
0: Lakini leri zote zinaingia bandarini Dar kufufuliwa. Leri zote zinazoingia bandarini Dar kufufuliwa, kurasa ya pili ya gazeti hili. Rais Samia kunogesha tamasha Kizimkanzi, kurasa ya saba gazeti hili. Mbaroni soko bubu la madini Dar, kurasa ya saba gazeti la Habari Leo limeandika undani wa taarifa hiyo. Marafiki washauriwa mipaka kuepuka majuto. Wanasaikolojia waeleza ya kuzingatia, wataja viashiria. Kurasa ya kiwatatu wa gazeti hili, mipaka.
1: Jamani.
0: Unajua hivi ulishawahi kujiuliza kwa nini wengi ambao wanatembea na waume za watu? Yaani marafiki ndio ambao mara nyingi wanatuhumiwa kutembea na waume za marafiki zao au wake za marafiki zao.
1: Namba geukana hayo.
0: Kwa sababu gani? Hakuna mipaka. Wewe siri zako za ndoa unaenda kwenda kuzimwaga pale.
1: Hadharani.
0: Mke wangu amenifanyia hivi. Ananifanyiaga hivi.
1: Aje yuko pika.
0: Mambo mengine ni ya ndani.
1: Kama kuna mambo yako sawa sana mwenzi wako, malizeni wenyewe. Mwenzi wako kuna kitu hafanyi vizuri, maleze rafiki yangu. Hiki kitu tengeneza.
0: Ameukila
1: ukila. Ni muhimu sana.
0: Mnalio.
1: Hata wakati mwingine kuna nadhani kuna haja ya kuwa na hekima sana kwenye uchaguzi wa marafiki. Sana. Kwa sababu sio rafiki ni rafiki.
0: Yes,
1: mwingine ni rafiki ukimtizama hivi, kumbe ndiye adui yako mkubwa. Nyuma yako kuna mambo ambayo anayafanya mabaya sana.
0: Nikwambie kitu.
1: Anang'ata na kupuliza.
0: Hivi tafsiri ndogo ya neno rafiki. Rafiki ni mtu aliyeona fursa kwako.
1: Hivyo eh?
0: Yes. Na rafiki ni mtu ambaye ameona fursa kwake. Yaani umeona kwamba Aniva ana uwezo wa kunipush kwenye moja mbili tatu. Na yeye ameona fursa kwako kwamba una uwezo wa kumpush kwenye moja mbili tatu. Vile vitu vinawatengeneza kuwa karibu, kwa sababu wewe kuna kitu na isitu tanufaika kwake, na yeye anaona kuna kitu tanufaika kwako. Ndio rafiki. Kile kitu kinapoisha au kile kitu ambacho alikuwa anataka kunufaika kwako akishakipata, mara nyingi hapo kuna kwa na umbali. Ndio sababu mtu mara baada ya kupata kitu fulani alianza kujitenga. Huo ndio rafiki. Hiyo ndio tafsiri halisi ya neno rafiki.
1: Sasa ukiona rafiki wa hivyo ambaye anategemea maslahi kwako, huo rafiki unakuwa na dosari. Lakini mimi ninaamini katika ule urafiki ambao sitarajii chochote kutoka kwako Hamisi. Sawa? Yaani wewe kwako kuwe jua,
0: nimekupenda vile ulivyo.
1: Mimi kwako naendea kuwa rafiki.

0: sawa, ninacho cha kukusaidia nafanya,
1: sina
0: bado naendelea kwa rafiki yangu. Lakini kikutana ule rafiki ambao kuna kitu natarajia kutoka kwako, afu nisipokupa tayari urafiki unaingia doa, huo sio rafiki na utafutia jina lingine.
1: Ndio tuseme
0: tunakumbusha lazima kwa kuna mipaka.
1: Ndio rafiki uliopo sasa hivi. Na hiyo ndio tafsiri halisi.
0: Rafiki wa fursa.
1: Rafiki wa fursa. Gazeti Habari Leo limeandika undani wa taarifa hiyo. Mimi naweka nukta namna hiyo.
0: Okay, tupite na gazeti la Majira.
1: Majira.
0: Ambayo imepewa kipaumbele siku ya leo.
1: Naam.
0: TRA yapeleka kicheko kwa wamiliki wa malori. Kulikoni? Yaondoa changamoto ya muda mrefu, sasa kunufaika na msamaha wa VAT, lengo ni kuuza biashara pamoja na ajira.
1: Sawa sawa.
0: Ajira katika kurasa 4. Na hapa kuna habari picha katika gazeti la Majira ambayo inaonyesha waziri wa madini Anthony Mavunde akionyesha wanahabari ambao hawapo pichani jana baada ya vitendea kazi na fedha taslimu ambavyo vilikamatwa, ambapo watu wanatuhumiwa zaidi ya 14 wamekamatwa kwa kujihusisha na utoroshaji wa madini, ambapo soko bubu la madini limegunduliwa jijini Dar es Salaam. Watuhumiwa hao wanatarajiwa kufikishwa kwenye vyombo vya sheria. Na katika habari ambayo tumekujuza, wale ambao wamewajibika, serikali kuimarisha miundombinu kuchochea kasi ya ukuaji wa uchumi.
1: Sawa sawa.
0: Na habari nyingine imeandika serikali yaongeza nguvu kilimo na umwagiliaji. Ni habari njema sana kwa sisi tulio wakulima.
1: Wakulima bwana, hii ni jambo zuri hili.
0: Jambo la heri sana.
1: Jambo la heri.
0: Hakika. Kama ambavyo nilikuwa nasema kwamba maadhimisho ya 8 yamehitimishwa na wakulima wangu wamepata pia fursa ya kujifunza matumizi ya kilimo chenye tija. Hasa ukiangalia kilimo cha umwagiliaji hasa kwa kutumia teknolojia, ile kilimo cha kutumia kilimo cha matone. Zinafungwa zile ile mifumo ya umwagiliaji ambayo kwa kiwango kikubwa inamsaidia sana mkulima amesi. Kwanza inamsaidia kupunguza gharama kwa kiwango kikubwa sana. Lakini inasaidia pia kuokoa muda. Umeelewa? Lakini pia inasaidia pia kutunza vile vyanzo vya maji. Wale wakulima ambao wanamwagilia maji wanatumia dawa kando kando ya mabwawa, kando kando ya mito na kadhalika. Basi vyanzo vya maji vinatunzwa, maana ni ile tu maji yanavutwa kutoka pale kwenye chanzo cha maji yanapelekwa shambani moja kwa moja kwa tone, moja kwa moja kwenye mmea.
1: Sasa nimeshuhudia moja kati ya miradi mikubwa ambayo serikali imeweka hela nyingi zaidi ya bilioni 30 kama sio 40 kufika. Ni mradi wa skimu ya umwagiliaji ya Makwale. Upo kule Kiela. Bwana, umetengenezwa mradi mkubwa sana wa umwagiliaji. Na ule mradi ukikamilika utawanufaisha wakazi wengi sana wa eneo lile, na Watanzania wengi sana watakwenda kunufaika katika ule mradi wa umwagiliaji, katika skimu ya umwagiliaji ambayo inatarajia kuwahudumia wananchi wengi sana pale katika eneo la Makwale. Ngieke Kiela Tanzania. Ni eneo la Mbeya kule. Umrani nitakuja kukujuza siku moja undani wake, lakini pia nitakuja kufuatilia vizuri bila shaka kujua miundombinu mbalimbali ambayo serikali inaweka nguvu na pesa nyingi. Kwa sababu niko naye katibu wa skimu hii. Anaweza akatujuza siku moja akatupatia ABC.
0: Itakuwa jambo zuri sana. Vijana watakiwa kumuunga mkono Samia kwa ujasiri. Na habari nyingine imeandika kilimo safi kwa afya bora ya mlaji, ukurasa wa 16. Sawa sawa. Wadau kanda ya Ziwa Mashariki wapewa elimu kuhusiana na nini? Gazeti la Majira limeandika taarifa hii kwa kina zaidi. Na katika habari za kimataifa, Oman wasema mazungumzo kuhusu Homes yapiga hatua, ukurasa wa 19. Na tena kutoka hapa katika gazeti la Majira.
1: Sawa sawa.
0: Tende uwanjani?
1: Tende uwanjani bwana.
0: Sawa.
1: Na hapo naomba nikuache kidogo, kuli uwanja kidogo, udunde kidogo. Uwanjani.
0: Sawa, gazeti la Habari Leo limeandika tamasha Yanga moto. Sawa. Haya, bangi imeandika bandari JKT Jeshi Stars za ngara wavu katika kurasa 23 gazeti la Habari Leo. Na Baraka alia na washambuliaji wa Simba, kalizwa na nini? Gazeti la Habari Leo limeandika taarifa kwa kina zaidi. Wakulima, wafugaji watakiwa kuchangamkia fursa AFCON.
1: Sawa sawa.
0: Yes. Atendo kutapo katika gazeti la Habari Leo.
1: Ninatamani umalize kabisa katika kurasa zile za kimichezo.
0: Okay.
1: Asubuhi leo.
0: Sawa, gazeti la Majira limeandika Rais Samia aipongeza Simba kwa tamasha kubwa. Mo Dewji aweka wazi mikakati ya Simba kuwekeza bilioni 30. Jamani. Sawa bwana. Na hapa kuna habari picha ambayo inamuonyesha mwekezaji wa Simba Sports Club Mohamed Dewji.
1: Naam.
0: Akihutubia katika kilele cha Simba Day iliyofanyika juzi kwenye uwanja wa Uhuru hapa Dar es Salaam, ambapo aliambatana na mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi wa Simba Sports Club Magori. Sawa. Lakini habari nyingine imeandika Yanga yaivutia kasi Simba ngao ya jamii. Ina gazeti la Majira katika habari za michezo pamoja na burudani, yale ambayo amepewa kipaumbele na kuendelea kujiri kabisa katika siku hii ya leo.
1: Naam.
0: Sawa sawa. Na natutieneta hapo kwa sababu sisi tumefanya sehemu yetu kumjuza mda wetu habari mbalimbali ambazo zimepewa kipaumbele kwa uzuri kabisa katika siku ile njema. Kama kuna mdau umetutumia ujumbe na tukapita hapo kwa sasa kwa haraka.
1: Sawa.
0: Hapo ambayo imemgusa katika habari ambazo zimepewa kipaumbele siku ya leo.
1: Bana, wiki iliyopita nilikujuza kuhusiana taarifa yule dada ambaye ali danganya ametekwa kutoka kule mkoani Mwanza. Sasa dada Eliza amehukumiwa kifungo cha miezi sita cha nje, na hii ni baada ya kupatikana na hatia ya kudanganya vyombo vya dola kama jeshi la polisi kwamba alitekwa na watu wasiojulikana, kumbe alikwenda Singida kwa mchepuko
0: jamani,
1: na akamdai mume wake amtumie shilingi 800,000 ili apatikane.
0: Hiyo mume alituma jamani,
1: taarifa inasema ilitumwa na kupokelewa. Kwa hiyo mahakama imemhukumu kifungo cha miezi sita nje. Na hii ni baada ya kujitetea kwamba ni kosa langu la kwanza kulifanya, lakini kuna watu wananitegemea kwa sababu
0: na watoto wadogo.
1: Watoto wadogo.
0: Wanne nadhani.
1: Watoto wanne.
0: Jamani.
1: Wazetu wako vizuri, miaka 30 watoto wanne si haba.
0: Si haba.
1: Alhamdulillah.
0: Baraka.
1: Baraka.
0: Eh.
1: Bwana. Bwana rafiki ni mbaya, lakini ukimwangalia kama ana hoja hivi sometimes
0: kiwangalia. Hoja gani?
1: Ni mbaya
0: kuangalia akasema naye mumewa anasafiri sana na mtu mwenyewe. Sasa mume si anaenda safari, anaenda kutafuta au anasafiri anaenda wapi?
1: Hata kama anakwenda safari ndio miezi 4 6.
0: Sasa nategemea na aina ya safari. Sikiliza, mfano kama kuna wale madereva wa malori wa masafa marefu. Mfano anasafisha mzigo kutoka Tanzania kwenda kwa Kongo. Wanatumia muda gani safarini kwenda na kurudi?
1: Sawa, ila unajua kila kitu kina ukomo
0: Naelewa.
1: Unajua wanawake wanasema mwanamke huyu dada ana watoto wanne na huyu baba. Wanasema mara chache sana kuona kuona mwanamke ameanza jambo Aniva. Mara nyingi sisi kina baba huwa tunaanza mambo. Alafu ninyi kina mama huwa mnakuja kumaliza. Sasa wanasema mcheka mwisho ndio cheka sana Kwa hiyo mara nyingi anayemalizia ugomvi ndio anaonekana zaidi kuliko yule ambaye ameanzisha ugomvi. Kwa hiyo enda baba naye amekuwa na mpanga zake. Sasa mama anaona
0: inawezekana pia.
1: Sihudumiwi.
0: Dada anasema kama mbwae na iwe mbwae.
1: Imetekwa.
0: Ndio ana. Tuma yake nane. Kuta katatatu mkaka ongea hapo. Mke ona mpenda. Mimi mnampenda sana mke wangu.
1: Tuma laki nane.
0: Sasa tuma yake nane.
1: Sawa.
0: Alobela ndogo. Basi anajua pia uwezo wa mumewe.
1: Unajua hiyo 800,000 aniva? Ukienda kule kwetu Songea kule, hiyo 800,000 ni kubwa. Hii 800,000 tukiwa Dar es Salaam ndio tunaiona ndogo najua.
0: Ni ndogo lakini.
1: Kwa sababu inaonaga yani hata mtu kimtumia shilingi 15,000 mtu kule kijijini kwetu kule ndani kabisa anafurahi, anashukuru sana. Kwa hiyo 800,000 huenda yeye aliona ni hela nyingi yani.
0: Basi kama alipokea mwaya akagawana na huyo tapeli, huyo mtekaji mtekaji atakuwa lazima alimpa dau.
1: Alimpa dau.
0: Mtekaji kama itumwa 800,000 kwa bwana mimi nitakupa 100,000. Yakabaki na 700,000. Anzishe biashara. Lakini si miezi sita kifungo cha nje.
1: Kifungo cha nje.
0: Cha nje. Anaruhusiwa kufanya shughuli nani? Kuna muda anapangiwa kufanya shughuli za kijamii,
1: afu
0: mambo mengine.
1: Mambo mengine.
0: Basi anzishe biashara mwaya Eliza.
1: Mzee Shemu Magafu wa Musoma, kikulacho kinguni mwako. Ni kweli nakubaliana nanyi kuwa urafiki lazima uwe na mipaka. Kuna usemi wa Kiingereza unasema trust nobody. Success haya. Asema usimwamini mtu, tilia shaka kila mtu. Ndicho ambacho amekimaanisha hapo.
0: Kwa kweli.
1: anasema muamini usimwamini kila mtu, tulia shaka kila mmoja unayemwona. Anaitwa Eliud Chidiel, anapatikana Hedaru Kilimanjaro. Huyo dada hiyo adhabu bado ndogo. Kitendo cha kwanza kuacha watoto wako wanateseka kisa mchepuko. Hayuko sawa sawa. Unajua kuna usiposhiba wakati fulani mambo yanakuwa mengi.
0: Njaa ikikuzidi nyingine akila ifanye kazi vizuri.
1: Jamani, tulishe wake zetu. Kina mama lisheni waume zenu.
0: Ndio.
1: Akishiba vizuri,
0: akili
1: inatulia.
0: Fanya maamuzi yenye akili.
1: Fanya maamuzi. Asiposhiba ataacha watoto. Jamani, enzi za Yesu matapeli walikuwepo, akina Yuda kumsaliti Yesu ili apewe mawe ya thamani by Mama Vivian kutokea Kigamboni bila shaka. Karibuni sana.
0: Mama Vivian lende huyu muuza vitumbua. Mama Vivian nitumie vitumbua basi ndugu yangu.
1: Ni mwenyewe.
0: Lakini nitafika vishapoa.
1: Mwenyewe. Bila vitumbua na kwa vitamu.
0: Sawa.
1: Ujambo, kwa uwezo wa Mungu uko salama. Na kukumbusha semina ya ujasiriamali. Wewe umetuma tangazo kabisa.
0: Tangazo ndugu yangu. Anatakiwa lipie. Ishi hapo hapo.
1: Lipie jamani. Mdomo huu. Habari za anza na Bwana.
0: Hapa ni njema kabisa.
1: Anaitwa Ali Muhammad, anapatikana Machiku Singida. Somo la leo bila shaka huu ujumbe nilishukisha kusoma ujumbe mwisho huu hapa.
0: Sawa sawa.
1: Kijana aseme kweli. Ni mimi fichua toy, msema kweli huyu.
0: Sawa.
1: Fichua toy mhenyi kutoka Nyankwi Busunzu Kibondo.
0: Asante sana.
1: Nimebarikiwa na neno la nguvu. Nimamsha rafiki zangu Gerard. Haya. Asante sana kwa ujumbe huo. Bana Neva, hao ni baadhi ya marafiki ambao wameshiriki pamoja nasi katika upande.
0: Tunashukuru sana. Tutarejea hapo baadaye, tutazungumza kuhusu nini? Endelea kutega sikio. Asante sana kwa kuwa pamoja nasi. Nimekujuza kupitia gazeti la Habari Leo, Mwananchi, Nipashe pamoja na gazeti la Majira katika habari mbalimbali. Pata nakala yako uweze kupata taarifa hii kwa kina zaidi. Tutarejea vipole, maana hii ni Anza na Bwana. Tumaini likienda kusalia hapa pamoja nawe. Asante sana kwa muda wako wa thamani.

0: Mzazi na mlezi, je, unatafuta shule bora kwa ajili ya mtoto wako? Karibu Rose Light English Medium School. Hii ni shule binafsi iliyosajiliwa kwa namba EM18973. Inatoa elimu ya kweli na bora katika mazingira ya upendo na hofu ya Mungu. Shule inaendeshwa kwa misingi na falsafa ya kanisa la Adventista wa Sabato. Ipo mkoa wa Njombe, wilaya ya Ungingombe, kata ya Igwachanya. Tunatoa elimu bora na malezi kwa mtoto katika nyanja kuu nne: kiakili, kiroho, kimwili na kijamii. Ufaulu mzuri na maendeleo bora ya mwanafunzi. Shule ni ya kutwa na bweni. Usafiri ni wa uhakika kwa wanafunzi wote. Chakula bora na cha uhakika. Nafasi zipo kwa wanafunzi wa kuhamia. Usajili unaendelea sasa. Kwa mawasiliano 0762483137 au 0718352181 na 0755900881. Rose Light English Medium School. True education with love and fear of God.
1: Mkuu wa shule ya sekondari Suji iliyoko Same mkoani Kilimanjaro anakutangazia nafasi za masomo kwa kidato cha tano mwaka 2026. Shule inatoa taasisi zifuatazo: PCB, PCM, PGM, CBG, EKA, EGM, HGE, HGL, HKL na HGK. Masomo yataanza rasmi mnamo tarehe 1 Julai mwaka 2026. Nafasi za kujitegemea, yani private candidates, zipo. Pia nafasi za kuhamia zinapatikana. Mlete mwanao katika shule ya sekondari Suji ili kupata elimu bora itakayomkuza kiroho, kiakili, kimwili na hata kijamii. Ada zetu ni nafuu na unaweza kulipa kwa awamu. Mawasiliano zaidi waweza kutupigia kwa nambari za simu zifuatazo: 0768606020, 0785299090 au 0714574426. Nyote mnakaribishwa.
2: Shule ya sekondari Beni Habati iliyopo Kivule jijini Dar es Salaam inakutangazia nafasi za masomo kwa wanafunzi wanaohamia kidato cha kwanza na kidato cha tatu kwa mwaka wa masomo 2026. Usahili wa kujiunga na shule unaendelea shuleni Beni Habati, Jumatatu hadi Ijumaa. Beni Habati Secondary ni shule ya bweni kwa wavulana na wasichana inayofundisha na kulea wanafunzi katika maadili mema. Shule inao walimu wazoefu mahiri wanaofundisha kwa vitendo. Beni Habati hufanya ziara katika maeneo ya kihistoria na mbuga za wanyama ili kuongeza uelewa kwa wanafunzi. Mazingira yetu ni tulivu, malezi bora, maktaba zilizosheheni vitabu, maabara za kisasa zenye vifaa vinavyoendana na teknolojia. Beni Habati Secondary ni shule ambayo ina ufaulu mkubwa na inafanya vizuri katika mitihani ya taifa, NECTA. Shule inaendeshwa kwa misingi ya kanisa la Adventista wa Sabato, lakini hupokea watu wa dini zote. Ewe mzazi, mlete mwanao katika shule nzuri ya sekondari Beni Habati. Utupe imani yako na dhamana ya kumpatia elimu bora, nidhamu na malezi ya kiroho. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0677448898 au

0: basi enendeni ulimwenguni kote mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi wangu, mkiwabatiza kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu.
1: Vyombo vyetu vya habari vya kanisa ni nguzo muhimu ya kuwafikia wengi na kuimarisha imani zetu.
2: Kama vyombo vingine vyote vya habari, vinahitaji rasilimali ili kuendelea kufanya kazi kwa ufanisi.
3: Ninaamini kwamba kila mmoja wetu ana sehemu kuchangia ili kuendeleza kazi hii muhimu.
4: Mwenyezi Mungu ametupa nafasi ya kipekee kushiriki mbaraka huu kwa kazi hii takatifu, kwa kutoa sadaka yako na michango yetu kuweza kuwezesha vyombo hivi. Toa sadaka yako kupitia namba ya M-Pesa 0745323525. Jina litokee SDA Church. Lakini pia unaweza shiriki kupitia lipa namba ya Mix by Yas kwa namba 602519197. Jina litatokea Tanzania Adventist Media Channels. Lakini pia unaweza shiriki kupitia namba ya account kwa benki ya CRDB kwa namba 0150 45 28 83 000. Jina ni Morning Star Radio FM. Mungu akubariki.
0: Nimekuja kukuambia wewe, ukamwambie yule, amwambie na yule ya kwamba tunapotoa sadaka zetu tutakuwa sehemu ya kuangaza nuru kwa ulimwengu.

0: Ninakushukuru sana kwa kuendelea kwa pamoja nasi katika wasaa huu wa Anza na Bwana kupitia Hope Channel Tanzania, AWR Tanzania na Rock FM, na kwa kwamba unatufuatilia kupitia kurasa yetu ya YouTube Hope Channel Tanzania. Siku yako kawe njema sana, tukiwa hapo pamoja nawe kwenda kushirikiana pamoja nawe mambo yaliyo msingi kabisa katika kuendelea kuhabarishana kwa uzuri. Baada ya kukujuza aliyopewa kipaumbele katika kurasa za magazeti siku ya leo, nimerejea nikitamani kuweka jambo hapa tuzungumze pamoja nawe mda wetu. Moja kati ya habari ambayo tumeizungumza kupitia kurasa za magazeti ni kuhusiana na swala zima la gazeti la Mwananchi. Habari hiyo ilikuwa limeandika marafiki washauriwa mipaka kuepuka majuto. Zipo nyakati ambazo tunachagua marafiki, lakini kuna haja kubwa sana ya kuwa na hekima ya kufanya maamuzi yaliyo sahihi katika kuchagua marafiki walio sahihi ili kuepuka majuto hapo mbele ya safari. Na wengi wetu nyakati zingine tumeingia kwenye shida na changamoto na hata kugombana, majuto, tafrani sana, kwa sababu tu kuna ambao tuliwaamini tukawapatia hadhi ya kuita marafiki, lakini mwisho wa siku wakatugeuka, na wakati mwingine baadhi ya hata marafiki hugeuka kuwa maadui. Inakuwa pande mbili. Sasa natamani shiriki pamoja nawe katika asubuhi ya leo kwa namba ambayo tunashiriki pamoja nawe maoni yako. Unaweza kupiga simu na kutuma ujumbe, unafanya maamuzi kwa kiwango gani katika kuchagua marafiki walio sahihi, au unatumia vigezo gani kuchagua rafiki yule ambaye utamwamini kwamba unaweza kushirikiana naye katika shida na raha, rafiki ambaye atakuwa tayari pale ambapo unapitia katika changamoto akaweza kukubeba bila kukunanga, jamani, bila kukutangaza, yani siri yako ikawa siri yake. Leo umeongea naye, rafiki yangu na changamoto nyumbani jana usiku sijala, na hata sijui asubuhi familia inakula nini. Rafiki huyu ambaye ni rafiki wa kweli kwa kweli na wathamani atakwambia, ndugu yangu, hebu nikutumie kidogo hapo kwenye simu angalau familia ile, alafu wewe ukitoka ukapambane ujue siku itaishaje. Mkatumiana muamala, siku ikapita hivyo bila hata mtu mwingine kujua kwamba kuna jambo amekusaidia. Lakini tumeshuhudia mara nyingi kuna marafiki ambao atakusaidia kwa dhati kabisa na kwa haraka, sikini mwisho wa siku akakutangaza, au akatumia msaada wake kwako kukufanya mtumwa. Wapo ambao tumeshuhudia marafiki wa aina hiyo. Sasa kwa sababu anakusaidia ni rafiki, basi ataka kupeleke puta, ratiba zako aziongoze, ako ayaongoze, aina kufanya maamuzi, akupangia ratiba. Ukifanya vitu ambavyo yeye hapendi anakasirika. Sasa huu sio rafiki, unageuka kwa uadui. Tunafanya nini au tunatumia vigezo gani kuchagua marafiki walio sahihi katika maisha yetu? Kwa namba hii ambayo utashiriki pamoja nawe, basi itakuwa ni jambo la heri tuweze kutizama na kujifunza kwa uzuri kabisa, ili tuweze kufahamu na tukasaidiane kupeana ushauri wa kufanya maamuzi ambayo ni sahihi. Kadi ya yote, kuchagua marafiki walio sahihi katika maisha. Maana sio kila anayekuchekea rafiki. Nyakati zingine kule mashuleni, vyuoni, kuna mtu namuona kwa rafiki yangu, na bila sana, bila sahihi, afungua mlango wa moyo wako na hisia, unamiminia yote yanayokuhusu. Kumbe wakati mwingine sio rafiki sahihi. Wale ambao mnaitana ma BFF. Best friend forever. Natumia kigezo gani mpaka ukaweza kumuita mtu kuwa BFF, rafiki kabisa, kwamba yule rafiki yangu mpaka nimempatia hadhi, amevuka daraja kutoka kuwa rafiki hadi kuwa ndugu. Upande wa pili wa shilingi, wapo marafiki ambao kwa kweli kabisa, kwa dhati, wamekuwa ni rafiki wa kweli. Wamekuwa ni marafiki wa dhati kabisa bila kupepesa macho, ambao ni kweli wamekuwa ni zaidi ya marafiki hawa. Wamekuwa ni ndugu. Tunabebana kwenye changamoto za maisha, tunabebana kwenye maumivu na majeraha, kwenye misiba, kwenye harusi, kwenye maumivu, kwenye sherehe, kwenye raha, kwenye mvua, kwenye jua, tunabebana. Lakini wapo wengine ambao upande wa pili, bwana, mambo yanakuwa ndivyo sivyo. Nizungumze pamoja nawe rafiki hapa, tukiwasiliana pamoja nawe kushauriana kwa uzuri. Habari ya asubuhi kwenye line.
1: Ni njema bwana, trust you sana.
0: Amina sana. Unaongea na nani na uko wapi rafiki?
1: Naongea, naitwa Dr. Simon Magembe kutoka Nyamvisi SMA.
0: Kwa ni daktari kwa cheo au ni daktari kwa title au kwa taaluma?
1: Kwa taaluma.
0: Daktari, nafikiri kuna kitu tutasaidia pia. Karibu sana kwa maoni ya asubuhi ya leo.
1: Kwanza
0: ndio.
1: Rafiki wa kweli ni Yesu pekee.
0: Naam.
1: Na kumekuwa na changamoto nyingi kwamba watu tunawaamini lakini mwisho wa siku wamekuwa wanatuumiza. Kwa kufikiri kwangu, naona njia pekee ambayo pia itasaidia kupata rafiki ni kumshirikisha Yesu.
0: Hello doctor.
1: Ndio.
0: Asante sana kwa maoni yako, kumshirikisha Yesu ili kumpata rafiki wa kweli.
1: Kumshirikisha Yesu pekee tu. Maana marafiki wengi sasa hivi wana visukari bwana, kiluga
0: cha tatu. Wengi wengine wana visukari. Anagoba pressure.
1: Sahihi kabisa.
0: Hatari sana. Asante sana kwa maoni yako.
1: Asante madam, Mungu na akutunze.
0: Basi ubarikiwe sana na shukrani, ukawe na siku njema.
1: Amina. Asante madam.
0: Asante. Haya jamani, ujiulize wewe ni rafiki, rafiki mtengeneza kisukari, rafiki mpatisha kisukari kwa mwenzako au ni rafiki wa maana? Habari asubuhi.
2: Njema tabaka asubuhi dada.
0: Salama kabisa. Naongea na nani, uko wapi rafiki?
2: Naongea na MC James Nyaindi wala na kishapshinyo inga.
0: Karibu sana. Najua nimekuita rafiki eh.
2: Rafiki wa kweli ni Yesu tu. Wanadamu watabiriki ngigeugeu.
0: Lakini tunaweza kuwa na marafiki katika ubinadamu, ni kweli rafiki wa kweli kabisa ni Yesu. Lakini katika maisha ya kawaida, tunaweza kuwa na marafiki wa kweli kabisa ambao hawatatuletea majuto mbele ya safari.
2: Wanadamu katika maisha yetu ya hapa duniani tunawasaidia wanadamu kwa ajili ya utukufu wa Mungu, lakini si kwa kwamba watutendee mema, kwa sababu wanadamu naweza kumtendea mema lakini kesho na kugeuka. Ndio maana tukae katika upande wa Bwana.
0: Sawa. Wakati tunahitaji kuwa na marafiki, unatumia vigezo gani kwamba huyu sasa anafaa kuwa rafiki yangu?
2: Hapo ni kukaa tu kumsaidia kama msaada tu wa kibinadamu, lakini si ukamwamini sana. Kwa sababu mwanadamu naweza kumsaidia alafu kesho na kugeuka. Kwa hiyo tunatengeneza hata Yesu wakati siku wetu hapa duniani aliwasaidia sana, lakini walimsaliti.
0: Sawa,
2: tukae katika upande wa Bwana. Rafiki wako ni Yesu ndani.
0: Asante sana na kutakia siku njema.
2: Asante, kazi njema.
0: Haya maoni ya wadau. Haya, rafiki wa kweli ni Yesu pekee. Lakini katika uhalisia pia wa kibinadamu unahitaji mtu. Achana na Yesu ambaye ni kweli kabisa yupo, ambaye ni rafiki wa kweli na wa thamani, ambaye yupo wakati wote. Lakini katika mazingira ya kawaida ya kibinadamu, tuzungumze tu uhalisia. Nyakati zingine unamhitaji mtu rafiki, kwamba bwana, ina changamoto hii hapa mwanangu, hapa navukaje? Uzungumze naye. Na mwingine anaweza rafiki, lakini anaweza kuwa ni ndugu. Lakini yule rafiki ambaye unaweza kumwamini, unatumia kigezo gani mpaka kufikia hatua ya kumpa thamani ya kuwa rafiki, ili urafiki ukaweze kudumu na mkaweze kusaidiana katika changamoto mbalimbali za maisha? Habari ya asubuhi kwenye line.
3: Salama, naitwa Ruben.
0: Ruben, uko wapi?
3: Niko Shinyanga.
0: Kutoka Shinyanga. Ruben, una rafiki wewe?
3: Ndiyo, nina rafiki.
0: Wakufa na kuzikana.
3: Wakufa na kuzikana.
0: Ulitumia gezo gani kumwamini rafiki mpaka kumwita rafiki wakufa na kuzikana?
3: Vigezo alinisaidia kwenye shida, pia nilivyomsaidia na mimi kwenye shida. Nikaona kabisa huyu ndiye rafiki.
0: Okay.
3: Alafu vitu vyetu tulikuwa tunatunziana siri. Ndiyo, hivyo vigezo ndio nilitumia kuchagua rafiki.
0: Safi sana. Unafikia na muda gani?
3: Rafiki sasa ni miaka 13.
0: Wow. Ninyi kweli marafiki mmeshibana. Sawa, mshukuru Mungu kwa ajili ya rafiki huyu, na tunaamini basi Mungu ataendelea kuwasaidia urafiki wenu ukaendelee kudumu. na ukawe na tija na kuendelea kuwa na upendo wa kweli.
3: Amen, amen.
0: Asante sana, ubarikiwe.
3: Ubarikiwe pia.
0: Asante sana. Haya rafiki, hapa nashuhudia kabisa huyu rafiki mpaka akampa hadhi ya kumuita rafiki kweli kabisa, kufa na kuzikana huyu. Kuna kipengele amegusiana hapa cha kutunziana siri. Je, wewe ni rafiki mwenye kifua ndugu yango, au mwenzako akiwa na yako kwake ndio anagekwa kwa mabango na kwa mtihani na tafrani? Habari asubuhi.
4: Au mwenzako akiwa na yako kwake.
0: Ukipiga simu namba punguza sauti tafadhali. Hello.
5: Hello, habari dada Aniva kutoka AWR Tanzania.
0: Hapa ni njema kabisa, naongea na nani na uko wapi?
5: Kwa faida ya msikilizaji wa AWR, unaongea na Amiri Mwalongo kutoka chuo kikuu cha Iringa Tanzania.
0: Karibu sana Amiri kwa maoni ya asubuhi leo. Wewe unaye rafiki Amiri?
5: Mimi ninaye rafiki.
0: Mm.
5: Jambo ambalo mimi natamani kulisema dada Aniva.
0: Ndiyo.
5: Rafiki wa kweli ni rafiki yule ambaye anaweza kukusaidia.
0: Sawa sawa.
5: Na ukiona kwamba una rafiki ambaye yeye anataka akikusaidia atangaze kwa watu kwamba amekusaidia, huyo sio rafiki wa kweli. Naungana na mchangiaji aliyepita amesema ni kwamba anakuwa na kifua cha kukutunzia.
0: Sawa sawa.
5: Kwa hiyo marafiki wazuri wataonekana katika matendo vile ambavyo wanakutendea.
0: Sawa sawa.
5: Niachie line ili na wengine waweze kuchangia mada yetu. Kwa faida ya msikilizaji, mimi naitwa Mwarongo Amiri kutoka Iringa.
0: Asante sana kwa ujumbe mzuri kabisa na maoni haya.
5: Asante.
0: Uwe na siku leo njema. Kwenye line ya habari asubuhi. Hello. Hello. Pole, naweza karajia. Bwana ni mwema. Wakati wote naitwa MC James Nyahigi wa Lagana Kishapo pale Shinyanga. Nasema rafiki wa kweli ni Yesu. Mwanadamu ni kigeugeu. Jamani, MC James umetendwa na rafiki wewe, pole. Basi ni kweli rafiki wa kweli ni Yesu, lakini pia wanao wapo binadamu ambao wanaweza pia kuwa marafiki katika maisha yetu. Elodi Chadi akiwa Hedaru Kilimanjaro anasema jamani, marafiki hakuna. Huyo huyo naye muamini kwa upande wa pili sio. Haya. Rafiki wa kweli ni Yesu tu. Tare. Rafiki wa leo adui wa kesho. Rafiki unamweleza shida yako, yeye anaitengenezea chorus. Elodi imefika mbali. Jamani. Haya, tunaojiita marafiki tujitafakari sana, kwa sababu kama nafika mahali mtu aweze kuwa na amani ya kuwa na rafiki, basi nakuwa ni jambo ambalo sio zuri sana. Kama umepewa thamani na hadhi ya mtu kukuita rafiki, ina maana kuna kitu cha pekee ambacho anakitaja kutoka kwako, na zaidi ya yote upendo kaendelee kuunganisha kwa uzuri kabisa. Nabarikiwa na kipindi kizuri, ila marafiki wa sasa hivi mara nyingi ni maadui tu. Anaitwa Pasco kutoka pale Kasenga. Nini kinawafanya marafiki kuwa maadui? Je, tunafanya maamuzi yaliyo sahihi wakati wa kuchagua marafiki? Au sisi ndio tunasababisha adui ageuke kwa rafiki ageuke kwa adui? Haya maswali ni ya msingi sana, tuzungumze hapa pa uzuri sana pamoja nawe. Hello.
6: Unaongea na Dunga Mnyenyeke, niko Cherwa.
0: Karibu.
6: Asante. Sasa rafiki, rafiki ni mara chache sana, nani binadamu nani marafiki unaweza kumchagua wewe ni rafiki kabisa. Lakini rafiki wa kweli kuja kumuona, unaweza ukaishi naye sasa hivi nina miaka zaidi ya 68 karibu 70.
0: Ndio.
6: Lakini katika hali niliyo nayo ya nani ya maisha, nimepelekewa kuwa na rafiki yangu ambaye niliishi naye zaidi ya miaka zaidi ya 40, nikitegemea kama rafiki yangu. Aliingiza kwenye matatizo makubwa sana. Kwa hiyo rafiki asilimia kubwa ni Mungu tu. Marafiki tunao, lakini marafiki wa kweli utamuona wakati unapokumbana na matatizo. kwa hiyo asilimia kubwa sana, lakini uwezi ukamupima kwa mambo ya kawaida, isipokuwa tu ni matokeo ya maisha utakayokutana nayo nani huko njiani. Mimi naachia hapo na watu wengine wachangu.
0: Pole sana kwa uzoefu uliopitia, maana urafiki wa miaka 40 akaja kukutenda, inayo ni mtihani mwingine. Pole sana. Haya, tunazungumza hapa pamoja nawe. Halo, habari ya asubuhi.
7: Anuwa Mungu na mtumishi wa baba.
0: Mimi niko hapa, naongea na nani na uko wapi?
7: Ni Rafari Isaac kutoka hapa Kiruru Bariadi.
0: Kutoka Bariadi, Rafari, una rafiki wewe?
7: Ninao marafiki wengi Tanzania nzima.
0: Sasa natafuta yule ambaye ndio wewe, kama ukiwa na jambo lako nampigia simu, yupo?
7: Wapo.
0: Unimetumia vigezo gani kuwafanya kuwa marafiki na unawaamini kwa kiwango gani, Rafael?
7: Kitu ambacho ninawaamini marafiki hawa, lakini zaidi sana ni kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Kwa sababu hiyo ninao marafiki Tanzania nzima kwa ajili ya utukufu wa Mungu, ni kuwafanya kuwa marafiki na kuwapa habari za Yesu.
0: Naam.
7: Lakini zaidi ya yote, sidhani kama kuna marafiki ambao ni kwa ajili ya faida yangu. Sina marafiki kwa ajili ya faida yangu, lakini ni kwa ajili ya Yesu peke yake zaidi ya zaidi sana.
0: Okay. Sawa, nakushukuru sana kwa maoni yako .
7: Nashukuru.
0: Sawa. Haya, asante sana. Maoni mengi yanaonyesha watu wengi wamejeruhiwa na marafiki. Sijajua kuna shida gani, basi kama vile ambavyo tunazungumza hapa, tunatumia vigezo gani kuwachagua marafiki wale ambao tunawaamini na kuwapatia maisha yetu, kuwashirikisha mambo yetu katika maisha. Lakini naona jumbe nyingi hapa, ni kama kuna tafani kidogo ambayo imeingia. Rafiki wa ukweli ni yule anayekujali wewe na kukutunzia siri, sio unamsaidia mtu kisha unaanza matangazo. Wewe ni kabogo kutoka pale Kidatu. Jamani, marafiki tujitafakari. Yes, ukimsaidia rafiki yako, je, linaishia hivyo kati yako na Mungu na rafiki yako, au ndo nageuka mabango, nageuza mabango kwamba bwana yeye mimi yule, bila mimi yule mambo yako yaendi, mambo yanakuwa ndivyo sivyo kabisa. Habari ya asubuhi.
8: Hello.
0: Habari yako, naongea na nani na uko wapi?
8: Mwanangu Anipa Mungu ni mzee wako Shem Magafu kutoka Msoma.
0: Karibu sana mzee Shem Magafu asubuhi ya leo.
8: Asante mwanangu, nimeifuatilia hii mada tangu mlipoianza tena Hamisi Barozi.
0: Ndio.
8: Kwa sababu nilitoa comment fulani kama baada ya magazeti, kama kuna comment yangu mmoja Hamisi amesoma hapo. Ya, labda nianze na hii kauli mwanangu ya kuna usemi wa Mesari ya wenzetu wa Ingereza wanasema hivi.
0: Naam.
8: Katika dunia hii kwamba trust nobody and suspect everybody.
0: Okay.
8: Yaani kwamba kusiwe na mtu, yaani hakuna mtu wa kuamini. Lakini dunia hii pia inatakiwa mashaka kila mtu. Sasa kwa nini mimi huo usemi mwanangu wana utafsiri hivi? Kwamba mwanadamu yule ana kanuni za kinyonga. Kwamba leo ni rafiki, kesho anageuka kuwa ni adui. Lakini mwanangu, kuna kitu kingine ambacho pia lazima tuzingatie. Kuna wenzangu nimekuwa nikiwasikiliza vizuri mwanangu, wanapochangia nimewapenda.
0: Ndiyo.
8: Wanachangia kimwili, lakini baadaye wanafika kwenye pointi ya msingi ya wimbo ule unaosema kwamba hakuna rafiki kama Yesu kwenye wimbo la Kristo.
0: Kweli.
8: Na kuna usemi mwingine pia mwanangu unasema hivi kwamba mwanadamu huyo huyo unayecheka naye, anasema huyo huyo unayecheka naye, anasema cheka nao, lakini wabaya tena ni nini? Ni hao.
0: Ndio.
8: Kwa hiyo hiyo nayo ni shida nyingine. Kwa hiyo ndio sababu bado mimi mwanzoni, kama mwanangu umefuatilia hiyo comment yangu niliyoitoa wakati Hamisi Barozi amesoma hapo, nimemsikia. Ni kwamba panatakiwa, yani, umakini wa kupata rafiki ni lazima uzishirikishe mbingu.
0: Sawa sawa.
8: Na alafu Mungu wetu mwanangu ni mwema, anaweza kukupa viashiria vya rafiki kwamba yule Magafu, yule rafiki uliyemtaka bado sio astahili kuwa rafiki yako.
0: Sawa sawa.
8: Hata kuonyesha tabia fulani fulani ambazo zitakufanya usikie kwamba huyu hakutembei naye kama rafiki. Lakini pia mwanangu, kuna methali inayosema kwamba kikulacho kinguoni mwako.
0: Ndio.
8: Alafu kuna methali moja nyingine mwanangu ndiye akijita lakini nitaitafsiri kwa Kiswahili. Mimi nimejita inasema hivi.
0: Ndiye baba.
8: Okungurukuru uragura ni kukubara yani kwamba mguu unaochimbu. Yaani kwa mfano mtu anaumwa mguu.
0: Ndio.
8: Alafu ule mguu labda alikuwa na kidonda, kamka dawa kile kidonda chake kikapona. Siku mkigongana huo mguu ndiye atakaoanzia kukupiga mateke.
0: I see.
8: Kwa hiyo dunia hii mwanangu, jambo la maana ni kwamba tuhakikishe tu kwamba muombe Mungu, ukishampata rafiki sawa, lakini mwambie Mungu, muulize Mungu, ziulize mbingu kwamba huyu rafiki ninasafiri naye vizuri, ni rafiki mwema,
0: sawa,
8: ni rafiki wa msaada. Maana wanasema afai kwa dhiki ndio rafiki, lakini hili yako mwanangu, marafiki wengi ni wale wale kwamba kikulacho kinguoni mwako. Anasema kwamba leo ni rafiki, kesho huyo ndiye atakayekugeuka awe ni adui.
0: Sawa sawa.
8: Kwa hiyo ndio mambo ya kuzingatia mwanangu, kwa mchango wangu katika mada yetu mnayoendelea nayo siku ya leo.
0: Mzee wangu, nakushukuru sana kwa maoni yako na asante kwa hekima zako. Wewe na siku njema.
8: Asante mwanangu, na mimi nawatakia kazi njema hapo studio.
0: Asante, ubarikiwe.
8: Amina.
0: Asante. Marafiki wameendelea kushiriki pamoja nasi kwa maoni katika mada siku ya leo. Kuhusiana na swala zima la mchakato wa uchaguzi wa marafiki ambao hautapelekea kwenye majuto. Na sisi tunajadili hapa ni kwa namna gani au mambo gani ambayo yanakufanya ufanye maamuzi sahihi au maamuzi ya kumuita rafiki akawa rafiki. Na kipi ambacho kila mmoja anatarajia kutoka katika urafiki huu ambao mwisho wa siku tunatarajia kwamba huo urafiki ambao utakuwa na tija, urafiki ambao unasema kufa na kuzikana, urafiki ambao uhalisia hakuna anayetarajia kikubwa kwa mwenzie, hakuna anayetarajia kulipa deni kwa mwenzie, ila tu upendo ndio nao waunganisha. Kutoka kwa Pamela akiwaambia, anasema mimi ni rafiki, kigezo cha kwanza anatoza siri, na cha pili kusaidiana katika hali zote, ila rafiki wa kweli ni Mungu. Pamela kamaliza hivyo. Asante sana Pamela kwa maoni yako asubuhi ya leo. Okay, haya. Wewe ndio unamfanya rafiki yako awe adui yako. Atapanta leo somati huyo kutoka pale Rombo Mashati. Unamaanisha nini ndugu yetu? Je? Pale ambapo rafiki yako anaamua kuwa rafiki wa kweli, lakini wewe kuna vitu unavifanya inawezekana. Maana hapa tu pia tusiangalie kwa upande wa pili. Angalia upande wako pia kwamba wewe pia ni rafiki mwema au unatarajia tu kuvuna kutoka kwa rafiki yako. Wewe unapokea tu hautoi. Si ndio? Kuna nyakati ambazo ni kweli pia tukapekea na sisi marafiki wakageuka kwa maadui. Haya. Anasema Kereja Kisalia, anasema pana marafiki wapo bwana. Sisi wenyewe ndio tumekuwa sio waaminifu tu jamani. Anasema yeye naye rafiki ambaye umetoka naye tangu darasa la 7 shuleni huko. Anasema baka sasa tunaaminiana kwenye shida pamoja na raha bwana. Haya, hongera sana Nkeleja. Endelea kutunza huo rafiki na rafiki yako, muombeane, mpendane kwa dhati, msitiriane, mfichiane siri. Basi rafiki yenu kaweze kudumu kwa uzuri kabisa. Mama Eliza anasema ukipata rafiki wa kweli mshukuru Mungu. Sasa mimi nilikula chakula kwa rafiki yangu, akanitangaza, nilumia sana, ila nimemsamehe kwa sababu ajua litendalo. Chakula nacho cha kumsimangia mtu jamani. Huyo bwana yeye sio rafiki, mtoe kwenye jina la rafiki. Awe tu kama ada ni jirani, kama ni ndugu, basi abaki tu hapo. Yaani mtu kama sio rafiki yako, sio kwamba ni adui yako, abaki tu katika mahusiano ya kawaida. Kama ni ndugu abaki kwa ndugu, kama ni jirani abaki kwa jirani. Vivyo hivyo kama mfanya kazi mwenzako abaki kwa mfanya kazi mwenzako. Lakini kutarajia sana kwa marafiki ambao rafiki kama huyo ambaye hadi chakula na kusimangia, jamani, inayo inakuwa sio salama. Odaveri kutoka Mwanza, sasa mimi na rafiki tangu tukiwa watoto wadogo hadi sasa tuko vizuri sana. Namshukuru Mungu. Hongera sana kwa rafiki huyo. Endeni kwa marafiki walio mema, mwendelee kwa marafiki wema. Ambao baka tunaitana rafiki wa kufa na kuzikana. Rafiki wa shida na raha. Rafiki wa kufaana kwenye mvua, kwenye jua. Jamani, marafiki walio wengi ni vigumu kujua moyo wa mtu, maana mawazo yamefichwa kifuani kilichofunikwa. Tumwombe Mungu atusaidie wengine, akifanikiwa tu anakasirika. Unani rafiki kichomi. Rafiki wa kweli ni yule ambaye anafurahia mafanikio ya rafiki yake. Hata kama yeye hajafanikiwa, lakini anafurahia mafanikio ya rafiki yake. Anaumia mwenzake anapoanguka. Na huo ndio rafiki wa kweli. Habari asubuhi kwenye line. Hello. Hi. Haya, asante. Ndio kutoa maoni. Anasema mimi naona unayemwita adui yako ndiye anayefaa kuwa rafiki yako. Nicholas niko Kagera. Nicholas, hapa ndugu yangu umetuletea kamgogoro kidogo. Unawezaje kumgeuza adui kuwa rafiki? Kivipi, Nicholas? Hapa kidogo umetuchanganya. Kama unaweza kurejea kwa ufafanuzi wa ujumbe wako, tutakushukuru sana. Lakini nazungumza hapa kwa uzuri kabisa, kujenga urafiki usiokuwa na majuto mbele ya safari. Rafiki ambaye utampatia utakuwa na amani ya kushirikishana naye changamoto zako, mafanikio yako, furaha yako, magumu na kila aina ya uhitaji wa kibinadamu, na yeye pia awe na sababu ya kukuhimbilia. Na rafiki wa kweli, mimi nasema pia rafiki, urafiki wa kweli ni ule rafiki ambao mnakuwa na amani ya kukimbiliana. Yaani ikitokea tu shida, unaumiza kichwa unawaza, ili jambo nimwambie rafiki yangu atanisaidia. Urafiki sio lazima uwe kusaidiana kwenye mambo ya kifedha, lakini unaweza kuwa rafiki wenye tija ambao mnashauriana katika mawazo, mawazo chanya, mawazo yanayojenga, mawazo ambayo yanamsaidia rafiki kutoka kwenye sehemu moja kwenda kwenye sehemu nyingine ya mafanikio, akiwa amepanda ngazi na rafiki wakaweza kushangilia pamoja naye. Nipokee simu moja ya mwisho hapa. Habari ya asubuhi kwenye line.
9: Salama, nimerejea tena. Naitwa Dr. Simon Magendo kutoka Nyamvisha FDA.
0: Karibu doctor. Naam.
9: Magamwaniva.
0: Niko hapa.
9: Katika maisha, nimepata kauzoefu kadogo.
0: Ndio.
9: Kuna marafiki zangu ambao pia niliwaamini sana. Lakini mwisho wa siku walifanyika maumivu kwa kuona kwamba wanaleta fedhea.
0: Ndio.
9: Lakini nikajifunza ya kwamba ili ufanikiwe katika prosesi za urafiki, ni lazima uwe na mipaka. Unajua?
0: Sawa sawa.
9: Kumbuka muda mwingine huwa inakutoleka kazi. Umepata rafiki, basi unakuta sasa unamwambia kila kitu, mwisho wa siku sasa inakuwa changamoto. Kwa hiyo kama tu kama mtoto anavyokuwa na anakuwa,
0: ile
9: hatua zile anataanza kutambaa, ataanza kusimama, ataanza kutembea. Hizo pia unapojenga urafiki lazima pia uende process. Yaani tusiwe free, yaani umeanza urafiki leo, kesho ndugu wangu unaanza kuzungumza na mambo mengine ambayo pia ungehifadhi kifuani. Uone kwamba huyu mtu je, anaweza akawa rafiki au namna gani. Lakini tunarudi tu kule kwamba ili upate rafiki lazima umwambie Mungu, umshirikishe Mungu kwamba nimepata rafiki huyu Mungu. Naweza kuwa msaada. Na Mungu pia kama anaona kabisa huyu mtu sio, basi atakupatia majibu. Unaona kwamba kuna changamoto hapo, basi.
0: Asante sana. Shukrani.
9: Asante sana madam Aniva, Mungu na kubariki sana.
0: Amen, nabarikiwe nawe pia.
9: Nina.
0: Asante, mada imekuwa moto sana, lakini muda sio rafiki. Na marafiki wengi ambao wametoa maoni, jambo kubwa nana ambao inaashiria wapo marafiki ambao sio waaminifu, ambao wametegemea majeraha kwa marafiki ambao waliwaamini. Mwisho wa siku mtu anatoa kauli kabisa kwamba mimi bora nisiwe na rafiki. Lakini tuhitimishe na mafungu kama mawili kwenye Biblia. Mithali 17 mstari wa 7 inasema, rafiki hupenda nyakati zote na ndugu amezaliwa kwa ajili ya wakati wa taabu. Wapo marafiki ambao ni marafiki wa kweli mpaka tunawaita kuwa ndugu. Na hivi ndivyo ambavyo tunatakiwa kuwa ili ukawe na msaada kwa rafiki. Lakini Mithali 18 mstari wa 24, mtu aliye na marafiki wasiotumainika huangamia upesi, lakini yuko rafiki ambatanaye na mtu kuliko hata ndugu. Tunahitimisha hivyo, ninatamani kila mmoja achague kuwa rafiki ambaye kila mmoja anaweza kumtumaini. Rafiki ambaye atakuwa msaada kwa rafiki mmoja. Rafiki ambaye kila mmoja atakuwa na kibilio kwake. Na tukiongozwa na rafiki wa thamani wa Yesu Kristo, basi tukajifunze kanuni za kuwa rafiki bora bila kuwa na usaliti, na tukaendelea kukumbatiana nyakati za furaha na nyakati za maumivu. Asante kwa kushiriki pamoja nasi asubuhi ya leo. Ukawe rafiki mwema, na Mungu akujalie hekima ya kuwa rafiki mwema ambaye atasaidia marafiki mbalimbali. Siku yako ikawe njema, na hii ni Hope Channel Tanzania. Karibu ngali pamoja nasi hivi punde katika wasaa wa Anza na Bwana, na huku na kule kupitia Radio Tanzania, takapotimia 2:00 kamili asubuhi leo. Asante na wewe, na siku njema.

0: katika wa
1: sauti ya matumaini
2: AWR Tanzania.
3: Sikiliza nikwambie, by the way, ngoja nikwambie, Mungu anabariki jitihada zetu. Mungu habariki from nothing, anabariki jitihada tunazozifanya. Kwa hiyo chapeni kazi kwa bidii. Angalizo katika hili, sikilizeni, usifurahie kuwa wewe mnyonyaji wa mwenzako. Yetu na kazi tu ya kumtoa mume wako tu hapo mlangoni. Baba fulani, bwana akutangulie. He, unajua, najua kuna baridi lakini bwana aona. Afu narudi kwenye blanketi. Kweli? Akitoka na wewe toka. Maana wewe na yeye ni mwili.

0: tunazidi kukua laini tu. Wanaume oe, jana niliwaambia tumegoma kutangulia. Wejifanya ndiye mbabe wa familia, na bahati mbaya hata kula hatuli vizuri. Unahangaika, upo kwenye mkaa, uko kwenye bodaboda, halafu narudi nyumbani hauli vizuri. Kama unafanya kazi kwa nguvu na kula, kula vizuri kwa jina la Bwana. Ukirudi nyumbani jipongeze, tumaziwa, tumayai, tunini, chapa vitu. Si unakula kile chakula chenye amri, chagua moja, ule usife au ufe usile, utakufa haraka.
1: Ni matukio ya kuhabarisha, kupashana habari, kupeana taarifa, huku kumetokea nini?
2: Dereva akapita spidi, akajuma lengo lake afanyaje? Atapita. Kwa hiyo kilichotokea ilikuwa kuna katikati.
3: Mkanikaa tuelewi kama alikuwa kalewa au alikuwa tu mzima, yani atuimba kadaika hii.

Ni kweli kabisa msikilizaji, umewadia wakati mzuri wa kipindi kizuri, kipindi cha huko na kule, kipindi ambacho kinakuletea mkusanyiko wa taarifa na matukio mbalimbali kutoka pande nne kuu za dunia. Ikiwa leo ni tarehe 10 mwezi wa 8 mwaka 2026, mimi ni Balozi Hamis Mohamed. Karibu sana katika kipindi kizuri, kipindi cha huko na kule, kipindi ambacho kinakuletea mjumuisho wa matukio na taarifa mbalimbali hii leo. Machache kati ya mengi tulionayo hii leo ni pamoja na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan amezindua tume ya uchunguzi wa makosa jinai ili kuchunguza matukio ya ghasia na ukiukaji wa sheria yaliyotokea kabla na baada ya uchaguzi mkuu wa Oktoba 2025. Lakini serikali imefichua soko bubu la madini lililokuwa likiendesha shughuli zake katika nyumba ya kupanga jijini Dar es Salaam, huku watuhumiwa 14 wakikamatwa katika tukio hilo.

na mkurugenzi wa idara ya mawasiliano pamoja na uinjilisti kupitia vyombo vya habari Division Afrika Mashariki na Kati, mchungaji Christopher Ungani ametoa wito kwa washiriki na jamii kwa ujumla kuwapa watoto majina yanayoendana ili kuaksi tabia na maana ya majina hayo. Kwa haya na mengine mengi, msikilizaji, tafadhali usiondoke. Hivi punde tutakuletea undani wa taarifa hizi.

0: 2020 safiri nasi, safari salama. One Voice 2027, sauti moja, utume kwa wote. Barabara kabisa msikilizaji, na undani wa taarifa zetu hii leo tunazianzia hapa jijini Dar es Salaam, ambapo Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan amezindua tume ya uchunguzi ya makosa jinai itakayochunguza matukio ya ghasia ya ukiukwaji wa sheria iliyotokea kabla na baada ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Uzinduzi wa tume hiyo umefanyika Agosti 7 mwaka huu katika Ikulu jijini Dar es Salaam, ikiwa ni utekelezaji wa mapendekezo yaliyotolewa na tume ya Rais ya uchunguzi wa matukio ya vurugu kabla na baada ya uchaguzi mkuu iliyoongozwa na Jaji Mkuu Mstaafu Mohamed Othman Chande. Taarifa hii kutoka Ikulu inatujuza undani wa taarifa hii.
1: La kuzindua tume hii ya wahusika katika matukio ya ghasia za wakati na baada ya uchaguzi. Na washukuru nyote mliohudhuria kwa namna ya kipekee. Nimshukuru mwenyekiti na makamishna wateule wa tume hii kwa kukubali uteuzi na dhamana hii nzito kwa maslahi mapana ya taifa na wananchi wetu. Waheshimiwa viongozi na ndugu wananchi, mtakumbuka kwa tarehe 23 mwezi wa 4 mwaka huu nilipokea ripoti ya tume ya Rais ya kuchunguza matukio ya ghasia na uvunjifu wa amani yaliyotokea wakati na baada ya uchaguzi wa Oktoba 2025 iliongozwa na Jaji Mkuu Mstaafu Mheshimiwa Mohamed Chande Othman, na leo tuko naye hapa na namuona pia Jaji Ibrahim yuko naye, pamoja wote walikuwa katika tume hiyo. Tume ile pamoja na masuala mengine ilipendekeza kufanyika kwa uchunguzi wa kina kubaini wahusika wa matukio hayo ili hatua mwafaka za uwajibikaji ziweze kuchukuliwa. Ni kwa msingi huo na kwa kuzingatia mamlaka niliyopewa chini ya sheria ya tume ya uchunguzi, sura ya 32

0: Zanzibar.
1: Tumeamua kuwashirikisha wenzetu ili kupata muono mpana, na kwamba tume hii inakwenda kuingia kwa undani zaidi kutafuta nani hasa waliochochea, waliohusika, waliotoa fedha ili mambo yale yatokee ndani ya nchi yetu. Sasa tumeona tushirikishe wenzetu, mmoja kutoka Afrika Mashariki na mwingine kutoka nchi za SADC, na ndio hawa wawili. Na nawashukuru sana maraisi, mzee wetu mzee Museveni wa Uganda, lakini pia dada yangu Nandi Ndwaitwa wa Jamhuri ya Namibia kwa kukubali kuleta majaji hawa kuja kusaidiana na majaji wa Tanzania. Tunashukuru sana. Kipekee nawashukuru sana tume hii imepewa hadidu rejea zitakazoongoza katika kutekeleza majukumu yake, na itawasilisha ripoti na mapendekezo yake kwa mujibu wa sheria. Na ni imani yangu kwamba majaji hawa watakwenda kutumia taaluma, uzoefu na viapo vyao kutekeleza kazi hii kwa weledi, umakini na uadilifu mkubwa.
2: Na msikilizaji, ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan akizindua tume ya uchunguzi wa makosa jinai itakayochunguza matukio ya hasia na ukiukaji wa sheria yaliyotokea kabla na baada ya uchaguzi mkuu wa Oktoba 29 mwaka 2025. Tukizidi kusalia hapa jijini Dar es Salaam, serikali imefichua soko bubu la madini lililokuwa likiendesha shughuli zake katika nyumba ya kupanga jijini Dar es Salaam, huku watuhumiwa 14 wakikamatwa katika tukio hilo. Wamekamatwa watuhumiwa wakijihusisha na utoroshaji wa madini nje ya mfumo rasmi wa soko la madini uliowekwa na serikali. Kukamatwa kwa watuhumiwa hao kumefanyika karibu na wiki mbili kupita tangu serikali kupitia waziri wa madini Mheshimiwa Anthony Mavunde kutangaza kunasa dhahabu yenye uzito wa kilogramu 4.4 iliyokuwa ikisafirishwa kinyume cha sheria yenye thamani ya shilingi bilioni 1.38. Tuungane na waziri wa madini Mheshimiwa Anthony Mavunde akieleza undani wa taarifa hii kutoka hapa Dar es Salaam.

wa 8 mwaka 2026 kikosi kazi cha kupambana na utoroshaji wa madini nchini kilifanya operation maalum jiji la Dar es Salaam za kutafuta wafadhili na wawezeshaji wanunuzi wa madini nje ya mfumo wa masoko ambayo madini haya yatoka katika mikoa mbalimbali hapa nchini Tanzania. Operation hii ilifuatia maelekezo ambayo niliyatoa tarehe 27 mwezi wa 7 mwaka 2026 tukiwa katika ukumbi wa BOT baada ya kuwa tumekamata yale madini ya dhahabu yaliokuwa yakitoroshwa. Nilielekeza kikosi kazi kuhakikisha kwamba wanawakamata na wafadhili wa wanawafadhili hao watoroshaji wa madini hapa nchini, kwa sababu wale waliokuwa na madini walikuwa kuna sehemu wanayapeleka wapi. Ndo sasa leo nakuja kuwapa taarifa madini mengi yanakwenda wapi, ambapo tumebaini liko soko la ununuzi wa madini lisilo rasmi maeneo ya mtaa wa Jamhuri jijini Dar es Salaam, katika jengo moja lenye ghorofa 5 ambalo lipo katika mtaa huo, na imekuwepo tabia ya wachimbaji wa madini kwenda kuuza madini katika eneo lile nje ya utaratibu wa masoko ambayo yanatambuliwa kiserikali. Na eneo hilo hivi sasa liko chini ya ulinzi na wahusika wote watuhumiwa 14 ambao majina yao yamehifadhiwa kwa sasa wamekamatwa. Kati yao watuhumiwa 5 ni waajiriwa katika soko hilo sio rasmi. Yaani ile soko mpaka ilikuwa linawaajiriwa kabisa, wametengeneza mfumo wao kama mfumo wa serikali. Na 9 walikuwa ni wauzaji wa madini waliokamatwa na madini ambao walikuwa wamekwenda pale kuyauza, na wengine walikuwa wanasubiri malipo ya kulipa.

0: kwa bado kuwa wamepeleka madini yao. Aidha, kikosi kazi pia kilifanikiwa kukamata madini ya gramu 174 ambayo ndo alikuwepo baada ya mengine kuwa yameondolewa. Lakini vile vile tumekamata vifaa mbalimbali vya kuthaminisha madini ya dhahabu, ikiwemo mashine mbili za XRF aina Nitro DXL 800, mizani ya kupimia uzito, mitungi ya gesi, viungu vya kuchomea dhahabu, dawa za kusafisha dhahabu, pipe za gesi, vyombo vya kutengeneza umbo la dhahabu. Sambamba na hivyo, mashine ya POS ya kutuma pesa kwa ajili ya ununuzi wa madini kutoka kwa wachimbaji, pamoja na jumla ya pesa taslimu shilingi milioni 54,705,000, ambazo hizi zilikuwepo kwa wakati huo. Lakini uchunguzi unaendelea, inaonekana kuna fedha ambazo zimekuwa zikizungushwa pale na madini ambayo kabla tukio letu lilikufanyika kuna mtu mmoja alikuwa ameshuka nayo, na hivi sasa nimeelekeza kikosi kazi kwamba huyu mtu tutoe taarifa katika mipaka yote, azuiwe kutoka nje ya Tanzania, lakini tutamkamata popote alipo ndani ya nchi yetu ya Tanzania. Tunamfahamu kwa jina, kwa sababu ya maelezo ya watuhumiwa ambao waliatoa pale, atakamatwa. Mnyororo huu hatutauachia hapa. Hawa ndo watakuwa chambo ya kutuambia namna ambavyo wamekuwa wakifanya kazi katika soko bubu. Ndugu zangu wa Tanzania, hebu fikirieni. Yaani kuna mtu katika nchi yetu ya Tanzania ana guts za kutengeneza mfumo sawa na mfumo wa serikali. Ana soko lake la madini, kapangisha nyumba, ameajiri watu, na madini anakwenda hapo aende katika soko la serikali. Lakini pia wamiliki wa nyumba, nataka niwape angalizo. Unavompangisha mtu nyumba yako, pia jua anafanya shughuli gani. Kuna wakati watu mtaingia katika matatizo ambayo ninyi hamhusiki. Lakini kama mtu anaweza akaweka mitambo yote hii, ndugu waandishi wa habari, mitambo yote aweka ndani ya nyumba yako, kwa mwisho wa siku sisi tukienda task force, mimi sijui mwenye nyumba ni nani, sijui nani mhusika, tunakamata watu wote. Tumeanza hapa mtaa wa Jamhuri, lakini kuna kasheshe tunaifuata sehemu nyingine, tunakwenda Masaki. Sasa kosikazi, mimi na wataarifu tu watajijua wenyewe, lakini kosikazi kitahamia Masaki sasa. Ipo kazi tunaenda kuifanya pia kule. Tunataka mkoa wa Dar es Salaam tuweke sawa sawa, maana hapa ndo chanzo cha kila kitu. Watu wanajua wakifika hapa ni rahisi kusafiri, wanajua jiji lina watu wengi, mwingiliano wa watu wengi sana. Katika shughuli hii ambayo tumeifanya kwa kutumia task force yetu hii, tumemkamata raia mmoja kutoka nje ya nchi ambaye sio Mtanzania, amekuwa sehemu ya hili jambo.
1: Na msikilizaji, ni waziri wa madini Mheshimiwa Anthony Mavunde akieleza undani wa taarifa hiyo, hasa ya kukamatwa watuhumiwa 14 kwa kujihusisha na soko bubu la madini hapa jijini Dar es Salaam. Kama ndio kwanza unajiunga pamoja nasi, kipindi hewani ni Huku na Kule, mkusanyiko wa taarifa na matukio mbalimbali, yale ambayo yamejili kutokea pande nne kuu za dunia: mashariki, magharibi, kaskazini, kusini. Huko nami Balozi Hamis Mohamedi, na hii ni AWR Tanzania, sauti matumaini kwa watu wote. Na tukitoka mkoani Dar es Salaam, na sasa tuelekee huko mkoani Morogoro, ambapo tume ya haki za binadamu na utawala bora imesema inaendelea kuweka mikakati mbalimbali ya kuhakikisha inafikia jamii kwa lengo la kutoa elimu kuhusu haki za binadamu na umuhimu wa kulinda usawa na haki hizo. Mwanahabari wetu Warioba Igombe kutokea mkoani Morogoro ametuandalia undani wa taarifa hii na anatujuza zaidi.
2: Akizungumza kwenye maonesho ya 88 kanda ya mashariki mkoani Morogoro yaliyomalizika juzi, afisa mfawisi wa tume hiyo ya haki za binadamu tawi la Dar es Salaam, Shoma Filipo, amesema wameamua kutumia maonesho haya kuja mkoani Morogoro kutoa elimu inayohusu haki za binadamu kwa wananchi.
3: Katika kipindi hiki tumeona ni vyema tuwafikie watu wa Morogoro, tuwape elimu ya masuala hayo. Lakini pia tunapokea malalamiko ya wananchi yanayohusu uvunjaji wa haki za binadamu na ukiukwaji wa msingi ya utawala bora, na kuyashughulikia bure kabisa bila gharama yoyote. Ikiwa kuna mambo ya utawala bora ambao hayakufanywa vizuri katika maeneo yao, wapo wanaweza kuyawasilisha hapa na tumewaelekeza vizuri. Kwa hiyo tunaona kwamba mwitikio wananchi ni mzuri na ni mkubwa. La mikakati yetu katika kuwafikia wananchi, kuwapatia elimu ama kujua changamoto ambazo zinakabili zinazohusu masuala ya haki za binadamu na utawala bora, ziko nyingi. Kwa mfano, tunaweza kuwafikia wananchi kupitia mikutano ya hadhara.
2: Afisa huyo amesema wamekuwa kitoa elimu mbalimbali kwa wananchi kupitia mikutano ya hadhara pamoja na taasisi.
3: Tunazungumza nao, tunatoa hiyo elimu. Kama ni kwenye taasisi ama wizara, tunaweza tukaenda pia, tunazungumza na wafanyakazi kwa maeneo hayo, tunawapatia hiyo elimu. Lakini pia mashuleni tunafungua klabu ya haki za binadamu ambapo tunawapa elimu wanafunzi, wanapokea elimu. Tunaamini kwamba nao wanafanyika kuwa mabalozi kupeleka hiyo elimu sehemu nyingine.
2: Nao baadhi ya wananchi wa mkoa wa Morogoro waliopata fursa ya kutembelea maonyesho haya wamesema tume hiyo imewasaidia sana kutambua haki yao ya msingi.
4: Kupitia banda hili la tume ya haki za binadamu, kuna kitu nimejifunza kwamba binadamu ana haki, lakini pia once kutakuwa na abuse, yani kuna vitendo vitu ambavyo havitendeki vilivyo, ambavyo sio vizuri, binadamu au watu wote tunatakiwa kuripoti sehemu husika. Wameanza kunielekeza kuanzia ngazi ya chini mpaka ngazi ya juu. Before sijafika juu, unatakiwa kuripoti chini, na wale watu wote wako pale ni sehemu sahihi. Ya kitu kingine ambacho nimejifunza ni kwamba tunatakiwa kuwa tusio waoga. Kwa sure kuna watoto, kuna vijana wanafanya vitu ambavyo sio vizuri majumbani au kwenye taasisi. Tunaruhusiwa kutoa taarifa, na serikali yetu ipo kwa ajili ya kutulinda sisi, no matter what nini kitatokea, lakini wanatulinda. Hivyo nilikuwa naogopa, nasema you can't, lakini kupitia leo kuna kitu nimejifunza kikubwa sana.
2: Nikiripoti kutoka mkoani Morogoro, Warioba Igombe wa AWR Tanzania.
1: Asante sana Warioba Igombe kwa undani wa taarifa hiyo kutoka mkoani Morogoro. Asante msikilizaji kuendelea kusalia pamoja nasi huku ukiitegea sikio AWR Tanzania, sauti matumaini kwa watu wote, ukisikiliza kipindi kizuri cha huku na kule. Kwa sasa nakwenda katika mapumziko mafupi, na nikirejea ni habari zaidi. Tafadhali usiondoke, endelea kusalia papo.
5: Shiriki furaha Bujubuju kwa kutoa sadaka yako kusambaza tumaini kila kona. Jiunge sasa na mpango kabambe wa kununua vifaa vya kurusha na kupokelea matangazo ya AWR Tanzania. Waweza kushiriki mbaraka huu kwa kutoa sadaka yako kupitia benki ya CRDB yenye nambari 0154528830. Jina ni Morning Star FM Radio, au lipa namba ya Tigo Pesa yani Mix by Us 6025197. Jina ni Tanzania Adventist Media Channels. Kwa namba ya Vodacom 0745323525. Jina ni SDA Church. Tunasema mimi na sauti ya matumaini, sambaza tumaini kila kona. 2026, safiri nasi, safari salama. One Voice 2027, sauti moja, utume kwa wote.
6: Katika wakati huu wa changamoto, watu wanatafuta faraja, ukweli na wokovu wa milele.
7: Hope Channel Tanzania, AWR Tanzania na Rock FM ni mwanga unaoangazia ulimwengu kwa habari njema ya wokovu kupitia television, radio na majukwaa makubwa ya kidijitali. tunawafikishia mamilioni ujumbe wa malaika watatu na agizo kuu la Kristo. Mathayo 28:19, enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi.
8: Lakini hatuwezi kufanya haya bila wewe. Kazi hii inahitaji msaada wako. Sadaka yako, iwe kubwa au ndogo, ni mbegu inayosambaza nuru ya matumaini kwa roho zilizo gizani.
9: Jiunge nasi leo. Toa sadaka yako kwa ajili ya vyombo hivi vya habari ili ujumbe wa wokovu uenee zaidi. Toa sadaka yako kupitia lipa namba ya Mixx by Yas 602-5197. Jina ni Tanzania Adventist Media Channels. Kwa namba ya Vodacom, yani M-Pesa, ni 0745-32-3525. Jina ni SDA Church. Kupitia CRDB Bank, 0154-4282-3000. Jina ni Morningstar FM Radio. Toa sadaka yako ili ujumbe wa Mungu uenee zaidi.
10: Changia sasa. Badilisha maisha milele.

0: Haya, msikilizaji, tumerejea na tunazidi kusonga mbele katika taarifa mbalimbali kupitia kipindi kizuri, kipindi cha huku na kule. Na sasa tumulike huko mkoani Ruvuma, ambapo jeshi la polisi mkoani Ruvuma limemkamata Michael Jackson Hinju mwenye umri wa miaka 58, mkazi wa kijiji cha Liuli wilayani Nyasa mkoani Ruvuma, kwa tuhuma za kujifanya afisa mwandamizi wa sheria wa tume ya maadili ya viongozi wa umma na kamishna wa jeshi la polisi kutoka makao makuu ya polisi jijini Dodoma, huku akiwatapeli wananchi na baadhi ya watumishi wa serikali. Kamanda wa polisi mkoani Ruvuma, Kamanda Marco Chilia, amesema mtumio huyo alikamatwa Agosti 5 mwaka huu katika nyumba ya kulala wageni ya Famali Lodge iliyopo manispaa ya Songea, na baada ya polisi kuanza kumfuatilia kufuatia taarifa za matukio ya utapeli ambayo alikuwa akifanya mtumio huyo. Akizungumza na waandishi wa habari ofisini kwake, kamanda wa polisi amesema mtumio huyo alikuwa akiwalaghai watu kwa kutumia nafasi za uongozi, akiahidi kuwatafutia ajira vijana wao, kuwapatia baadhi ya viongozi nafasi za juu za uongozi, pamoja na kuwasaidia watumishi waliofukuzwa kazi kurejea katika ajira zao. Amesema baadhi ya viongozi na watumishi wa serikali walidaiwa kutapeliwa baada ya kuahidiwa nafasi mbalimbali, ikiwemo nafasi za ukurugenzi katika taasisi wanazofanyia kazi, huku wengine wakiahidiwa kuingizwa kwa watoto wao katika ajira za majeshi, idara ya usalama wa taifa na taasisi nyingine za serikali. Sasa tulekee pale mkoani Ruvuma tuweze kumsikiliza kamanda wa jeshi la polisi mkoani Ruvuma, kamanda Marco Chilia, akithibitisha kutokea kwa tukio hili.
1: Ndugu wanahabari, napenda kuwapa taarifa ya kukamatwa kwa mtuhumiwa wa utapeli. Hivi karibuni kulianza kuibuka wimbi la wahalifu wa utapeli ambao wamekuwa wakijipatia fedha kwa njia ya udanganyifu kwa kuwarubuni wananchi, watumishi wa serikali na viongozi wa taasisi mbalimbali, wakiwadanganya kuwapatia ajira vijana wao, kuwapatia madaraka baadhi ya watu, pamoja na kuwarudisha kazini watumishi waliofukuzwa kazi kwa sababu mbalimbali, na kisha watu hao wanawatapeli na kuchukua fedha zao. Jeshi la polisi mkoa wa Ruvuma, baada ya kupata taarifa na malalamiko toka kwa wananchi juu ya utapeli huo, ilianza ufuatiliaji mkali wa kuwabaini wanaojihusisha na matukio hayo, na ilipofika tarehe 5 mwezi wa 8 2026 huko katika nyumba ya kulala wageni iitwayo Famali Lodge, alikamatwa tapeli maarufu ambaye alikuwa anatafutwa kwa muda mrefu, anaitwa Michael Jackson Hinju. Huyu ana miaka 58, kabila lake ni Mnyasa, mkazi wa kijiji cha Liuli wilaya ya Nyasa, lakini vile vile amedai vile vile ana makazi Dumila Morogoro, na vile vile amedai kwamba ana makazi Isesia mkoani Mbeya, ambaye alikuwa akisumbua muda mrefu kwa kuwaragai watu akijifanya ni afisa sheria tume ya maadili ya viongozi wa serikali. Vile vile kuna wakati alikuwa akijitambulisha kama kamishna wa jeshi la polisi toka makao makuu ya polisi Dodoma, lakini kuna kipindi alikuwa akijitambulisha kuwa yeye ni kiongozi mkubwa sana serikalini, huku akiwatapeli watu mbalimbali ndani na nje ya mkoa wa Ruvuma, wakiwemo watumishi na wananchi na viongozi mbalimbali, kuwa atawasaidia kuwapatia nyadhifa mbalimbali za uteuzi serikalini kama vile udasi, ukuu wa wilaya na ukurugenzi, huku wengine akiwaragai kuwaingiza watoto wao katika ajira za jeshi la polisi, jeshi la wananchi Tanzania, idara ya usalama wa uhamiaji, idara ya usalama wa taifa, na wengine alikuwa akiwatapeli kuwa watawarejesha kazini wale waliofukuzwa kazi kwa utovu wa nidhamu. Hivyo aliwachukulia fedha pasipo kutekeleza ahadi alizokuwa anatoa kwa watu hao, huku baadhi yao akiwatoa fedha shilingi milioni sita, mingine milioni mbili, mingine milioni moja, na kwa askari polisi alikuwa akichukua 300,000 na 100,000. Mtuhumiwa baada ya kukamatwa alikutwa akiwa na nyaraka mbalimbali za vyeti vya elimu, alikutwa akiwa na CV mbalimbali za watu mbalimbali aliowatapeli kwa nyakati tofauti. Na baada ya kufanya upekuzi wa kielektroniki, mtuhumiwa huyo alikutwa akiwa na miamala ya fedha iliyoingizwa na watu wengi sana aliowatapeli. Baada ya upelelezi, mtuhumiwa huyo amebaini kuwa alikuwa ni askari polisi, police constable namba D7510, na aliachishwa kazi, alifukuzwa kazi kwa fedhea mwaka 2000 akiwa huko Morogoro. Na toka wakati huo amekuwa akiwatapeli watumishi wa jeshi la polisi, idara ya usalama wa taifa, idara za serikali, watu binafsi, na kwa sasa timu ya makachero wanaendelea na ufuatiliaji wa kubaini mtandao wote waliokuwa kishirikiana nao kufanya utapeli. Ndugu waandishi wa habari, tukio la pili ni tukio la mauaji. Tarehe 30/8/2026 majira ya saa 12 asubuhi huko katika kijiji cha Langandondo, kata Litembo, wilaya ya Mbinga, mwanaume aliyefahamika kwa jina la Enoch Samuel Komba. Huyu ni Matengo. Miaka yake ni 40, mkazi wa kijiji cha Langandondo. Alimshambulia mke wake Maria Silvanus Komba Matengo, miaka 32, na mama mkwe wake Astera Rafael Mafunda Matengo, miaka 69, kwa kuwapiga na kitu kizito na butu kichwani na kupelekea kupasuka kwa mafuvu yao na kusababisha vifo vyote vya mama na binti yake. Chanzo cha tukio hili ni baada ya tukio kutokea kwa ugomvi baina ya wanaondoa hao waliopelekea mama wa binti huyo kuingilia kwa nia ya kusaidia na kupatanisha ugomvi huo. Ndipo mtumiwa alipochukua maamuzi ya kuchukua jembe na kuwashambulia kwa kuwapiga kichwani mwao na kusababisha vifo vyao. Aidha, baada ya kutokea kwa tukio hilo, wananchi wenye hasira kali walimsaka na kumkamata mtumiwa huyo, na walijichukulia sheria mkononi kwa kumshambulia, kwa kumpiga na kumchoma moto maeneo mbalimbali ya mwili wake, ambapo mtumiwa huyo amelazwa katika hospitali ya Mission Litembo na kwa matibabu, na hali yake sio nzuri. Miili ya marehemu imehifadhiwa, uchunguzi wa daktari ilihifadhiwa katika hospitali na uchunguzi wa daktari umekamilika na kukabidhiwa kwa ndugu kwa ajili ya taratibu za mazishi.
0: Na msikilizaji, ni kamanda wa jeshi la polisi mkoani Ruvuma, kamanda Marco Chilia, akitoa taarifa matukio mbalimbali mkoani Ruvuma, ikiwemo ni pamoja na tukio la bwana mmoja aliyefahamika kwa jina la Michael Jackson Hinju mwenye umri wa miaka 58, mkazi wa kijiji cha Liuli wilayani Nyasa mkoani Ruvuma, kwa tuhuma za kujifanya afisa mwandamizi wa sheria wa tume ya maadili ya viongozi wa umma na kamishna wa jeshi la polisi kutoka makao makuu ya polisi jijini Dar es Salaam, huku akiwatapeli wananchi na baadhi ya watumishi wa serikali, kama ambavyo umemsikiliza kamanda wa jeshi la polisi mkoani Ruvuma. Lakini pia ameeleza juu ya tukio la mauaji ya kijana mmoja ambaye amefanya tukio la mauaji kwa mkewe na mama huyo, na wananchi kujichukulia sheria mkononi. Taarifa hiyo inatupeleka moja kwa moja mkoani Tanga. Na kama ndio kwanza unajiunga pamoja nasi, kipindi hewani ni Huku na Kule. Mimi ni Balozi Hamis Mohamedi, na hii ni AWR Tanzania, sauti matumaini kwa watu wote, ikikutangazia moja kwa moja kutokea hapa Mikocheni B, Dar es Salaam, Tanzania, katika masafa ya 105.3 Dar es Salaam. Na sasa tuelekee huko mkoani Tanga, ambapo kijana mmoja aliyefahamika kwa jina la Saidi Sechambo mwenye umri wa miaka 25 amefariki dunia baada ya kudaiwa kupigwa na shoti ya umeme alipokuwa akifanya kazi ya kupunguza matawi ya miti, ambapo tawi moja liliangukia kwenye nyaya za umeme na kupelekea adha hiyo. Tukio hilo lilitokea mchana wa Agosti 7 mwaka huu katika mtaa wa Amboni, kata ya Central jijini Tanga. Mashuhuda wa tukio hilo, Ramadhan Yusuf na Nadir Nasor, wamesema walipata taarifa kutoka kwa wananchi kuwa kulikuwa na mtu aliyekuwa juu ya mti. Walipofika eneo la tukio, na kufuatilia walibaini kuwa tayari mtu huyo alikuwa amekwisha kufariki dunia. Akizungumzia tukio hilo, mwenyekiti wa eneo hilo Mwanaidha Ramadhani amewataka wananchi kuacha tabia ya kukata miti bila kushirikisha mamlaka husika, akieleza kuwa kufanya hivyo kunaweza kuhatarisha maisha kutokana na uwepo wa miundombinu ya umeme na kusababisha ajali zinazoweza kuzuilika. Tuelekee mkoani Tanga tuweze kusikiliza undani wa taarifa hii.
2: Alikuwa anakata nafikiri mti, kwa hiyo kuna tawi aliligusa, lile tawi likakatika, nafikiri ndio aligusa nyaya likamuunganisha na yeye.
3: Wakati tunamaliza swalati dhuhuri, nilipewa taarifa na mwalimu wenzangu kwamba kuna ajali hapo jirani, kuna mtu alikuwa anakata miti lakini inaonesha kateleza kaninginia juu. Nikawaita walimu wenzangu tukimbilie eneo la tukio. Kufika tunaona tayari mtu inaonesha dalili zote ameisha kata roho. Kwa hiyo nilichokifanya tu ya kwanza nilimpigia mwenyekiti, na yeye nadhani alikuwa na swali. Baadaye nikapiga simu fire kwa Fande Muina, akaniahidi atarespondi kwa muda. Basi ndani ya muda wakati tunaendelea kushuhudia tukio, wakaja wakafanya huo uokozi kumshusha maiti chini na kuendelea na taratibu nyingine.
2: Taarifa nilizopokea kutoka kwa mwenzangu, alinipigia simu kwamba Saidi amefariki. Lakini nikajaribu kuzifuatilia kwa watu wengine na kaweza kufika eneo la tukio, lakini bado mwili ambao tunaufuatilia ndio huo hapo kwa juu, bado hajaweza kushushwa. Kwa hivyo ni taarifa ambayo imepokelewa tu ndani ya muda ambao sio mrefu sana. Lakini mpaka sasa nafikiri jitihada zinaendelea kama inavyoonekana. Anaitwa Saidi Juma Sechambo. Of course ana miaka kama kwenye 25. Yeye hasa shughuli zake ni mtu wa kupaua mapaa ya nyumba, japokuwa katika kutafuta kuna mengi. Kwa hiyo kama amemkuta hii tukio akiwa anatafuta kwa njia tofauti kidogo. Kwa taarifa ambayo nilipata ni kwamba yeye alikuwa anakata nafikiri mti. Kwa hiyo kuna tawi aliligusa, lile tawi likakatika, nafikiri ndio aligusa nyaya likamuunganisha na yeye. Hiyo ni kwa ufupi ambapo nilipata taarifa hii.
4: Mimi ni Omar Chambo, ambaye marehemu ni dadake, ni mpangaji wangu hapo nyumbani Magaoni A, ukuta wa Mchina. Mimi nimetoka zangu kazini, ninafika pale kwenda kula chakula kidogo, nikamwambia mke wangu acha nikaswali kidogo. Akasema usiende kuswali. Vipi? Asema Mahaula kazimia hapa ndani. Mama Haula vipi? Mama Haula ndio mpangaji wangu, ambaye mdogo wake ndio huyu marehemu hapa. Basi akawa amemlalia mke wangu, mama Ayubu nakufa. Nikamwambia Mama Haula kuna shida gani? Kwa hiyo nikasema, asema usiende kuswali, subiri kwanza. Vipi? Asema Saidi amefariki. Na Saidi huyu mdogo wako? Asema ee. Nikapigia mwanangu simu aletee pikipiki mara moja, ndio tukaje kwenye tukio hapa. Tunakuja hapa, Mama Haula hajiwezi, ameshikiliwa na wanawake wenzake huko ndani. Mama Haula pole, ndio kama unavyoona pale msiba, maiti iko juu.
5: Nini ambacho uliambiwa mwanzo taarifa?
4: Taarifa niliomba mimi kwa vile rudi kazini, tulikaambiwa Mama Saidi amefariki. Saidi amenaswa na umeme. Saidi kanaswa na umeme, kwa hiyo yuko juu ya tawi huko, twendeni. Nikamwambia mwanangu twende tukaone. Nikaja na Mahaula ambaye ni dada yake marehemu, tunakuja hapa kweli. Kwanza nikapiga simu yake, wake na baki marehemu ninayo mimi. Ni fundi wetu pale nyumbani pia, atengeza milango, bati, apaua vizuri tu. Basi nikamwambia hebu Mahaula twende hapo kwenye hapo tukaangalie. Basi kuja hapa Mahaula akaanguka tu basi kwa majiwezi. Mwenzake sasa amechukua simu yake, ndio tunawasiliana naye kwenye simu yake ya marehemu. Anadai kwamba sisi tulikuwa tunafanya kazi ya kukata miti minne, huu hapa ni watano. Huu watano ni wa mwisho na umemkuta umauti.
6: Tuwa na mkuu wa visina, lakini kwa bahati mbaya nilikuwa na swali. Baada kutoka kuswali, nilichukua simu nikapigiwa na mjumbe wangu, anipigia kambia mwenyekiti, kuna tukio limetokea maeneo ya Nyinda. Basi nikachukua pikipiki nikaja. Kwa hakika nimekuja kweli, nimekuta tukio, kuna mtu amening'inia juu ya mti, na shida kwamba alikuwa anakata miti. Na mara nyingi tunatoa sana wito kwa wananchi kwamba tunapotakiwa kukata miti tutoe taarifa, endapo kama wangeweza kutoa taarifa ingepitia kwa mwenyekiti, kwa mtendaji, ina maana tungeweza kujua kwamba hapa pana shida, singewezekana kukata mtu binafsi, ina maana tungeweza kuita TANESCO. Ushauri wangu wananchi tuwe tusipende kufanya maamuzi ya kufanya wenyewe, tuende sehemu husika ili tuweze kupata kitu ambacho kinaweza kitastahili.
0: Na msikilizaji, huyo ni mwenyekiti wa eneo hilo Mwanaidha Ramadhani akitoa wito kwa Watanzania na wananchi wa eneo hilo kuacha tabia ya kukata miti bila kushirikisha mamlaka husika, ili kama ni TANESCO basi waweze kuzima umeme na eneo hilo liweze kufanyiwa marekebisho yakawa sawa sawa ili kulinda usalama wa raia na mali zake. Tukamilishe habari za kijamii hii leo katika huku na kule, tukimulika huko mkoani Kilimanjaro ambapo mfugaji mmoja mwananchi aliyefahamika kwa jina la Placide Felix Masawe mwenye umri wa miaka 58, mkazi wa mtaa wa Viwanda, kata ya Njoro, manispaa ya Moshi, mkoani Kilimanjaro, amefariki dunia baada ya kujinyonga chumbani kwake. Ambapo tukio hilo lilitokea siku ya Jumamosi Agosti 8 mwaka huu majira ya 2:30 asubuhi katika eneo la Viwandani, kata ya Njoro, tarafa ya Moshi Mashariki, wilayani Moshi, mkoani Kilimanjaro. Kamanda wa polisi mkoani Kilimanjaro, Kamanda Simon Maigwa, amethibitisha kutokea kwa tukio hilo na kusema uchunguzi wa awali umebaini kuwa Masawe alijinyonga kutumia kamba ya nguo iliyofungwa juu ya kenchi ya nyumba alikuwa akiishi, huku uchunguzi wa awali ukibaini kuwa chanzo cha tukio hilo ni msongo wa mawazo uliosababishwa na maradhi na madeni. Amesema Kamanda Maigwa, mwili wa Masawe umehifadhiwa katika hospitali ya rufaa ya mkoa Mawenzi kwa ajili ya uchunguzi wa kidaktari. Aidha, ameeleza watu waliokuwa karibu na Masawe walionyesha kuwa katika siku za mwisho za uhai wake alikuwa akionekana kutokuwa katika hali yake ya kawaida. Basi tuelekee huko mkoani Kilimanjaro tuweze kusikiliza baadhi ya wananchi, lakini pia tumsikiliza kamanda wa jeshi la polisi mkoani Kilimanjaro akieleza undani wa tukio hili.
7: Naitwa Godlizen Florentino Modesti. Hapa nilipo ni kwa mjomba wangu, nilikuwa nafanya naye kazi ya kufuga nguruwe. Leo asubuhi tuliamka majira ya 10:00 alfajiri, tukafanya shughuli za asubuhi, kufagia mabanda, kulisha. Tulivyomaliza tukaelekea, akatupa maelezo kwamba tuelekee mguuni kuendelea na kukusanya machakula, maana tunalisha kwa kutumia makombo. Baada ya hapo akatuambia anafuata funguo juu, kuna ofisi yake amefungua maeneo nyumbani kwake kule. Akatuambia sisi tutangulie tu. Baada ya kutangulia, tulipofika tumengoja aje, tukaendelea, maana hata juzi kuongea jana alituambia vile vile tutangulie. Tulivorudi tukamkuta anaendelea na shughuli nyingine huko nyumbani. Leo tulivorudi kufika nyumbani tumesha mizigo yetu. Baada ya hapo tunaingia ndani ili tupate kifungua kinywa, tunamkuta amejitundika. Hali yake ilikuwa sio nzuri, maana hata kule ilikuwa ni changamoto. Alikuwa anakula kwa kusuasua, muda mwingi alikuwa anatumia kulala na muda mwingi alikuwa anafanya kazi. Baada ya hapo akawa anasema kuna baadhi ya mtu ameongea naye, amempa hela shilingi 700. Ile shilingi 700 alikuwa ni mfanyakazi wake. Baada ya hapo walikubaliana kwamba ile 700 iingie kwenye mfumo wa ile hiyo ofisi yao ya kuchomelea. Kijana baada ya kupewa hela akaonekana kama ameila, ndo mawazo yake yakaanzia hapo msongo. Jana kwa watu wanavyo, hata majirani wanavyoeleza, wanasema kwamba alipokea shilingi 70,000 kutoka kwa yule kijana anayemdai 700,000. Akaa ile shilingi 70,000 amepeleka kwa baba yake kama matibabu ya baba yake, maana baba yake ana tatizo la tezi dume.
8: Monica Asei, taarifa niliyoipata kwa hapo hapo ni kwamba asubuhi ameamka vizuri saa 12, ana vijana wake wawili wanaenda kuokota makombo pamoja na yeye. Lakini hapo hapo akawaambia, nyie nendeni, sisi mimi naenda kuchukua funguo siju kule juu. Kumbe pale alikuwa anawadanganya nini ili ajitundike. Kwa sasa tulivyokuja tukakuta kweli amejitundika. Sasa mimi juzi nilikutana naye vizuri hapa, tukawa tunaongea kwa namna, mimi ni mfugaji mwenzao hapa, lakini mimi napaka upande wa La Liga pale. Lakini kusema kweli, yule baba kumwangalia alikuwa ni mtu mchangamfu tunacheka, lakini alikuwa ameweka mikono nyuma hivi ameinamisha kichwa, hakuangalia usoni. Nikimsemesha anakuangalia hivi alafu anarudisha kichwa. Alafu huwa anachanguka, lakini alikuwa ameweka mikono hivi anatembea hivi na huko anakuangalia kwa hivi. Ukimsemesha anaangalia hivi ananyanyua. Mara ya mwisho alinyanyua hivi kanaambia, "Hawa watoto watanipikia." Hivyo hivyo. Na mimi nikamwambia, basi babangu, Mungu akupiganie, Mungu atasimama na wewe, Bwana Yesu hatakuacha, atakulinda na damu ya Yesu kufunike katika jina la Yesu. Yesu ni mweza wa kila kitu, ila jitahidi nilichokuambia. Basi nikamwambia, bye babangu, naenda nyumbani. Kaenda nyumbani, nikamuuliza una shida gani? Akanambia hamna. Nikamwambia uko sawa? Akanambia lakini na umama kidogo. Nikamfuata nyuma baada ya kumaliza pale, nikamwambia Masawe, lakini uko na wale vijana? Akanambia yeye. Nikamwambia basi jitahidi utafute kitu cha kizuri ule, na supu na nini na maziwa nini, upate nguvu, maana nakuona kama hauko sawa kabisa. Kanaambia siko sawa. Kanambia basi tuendelee kumuomba Mungu tu akusaidie, lakini naomba tu jitahidi. Unajua sisi watu wa Mungu tunaona huruma, hauko sawa. Nikamwacha vizuri, lakini leo ndo nakuja kupata hii taarifa imetokea. Kwa kweli imenisikitisha sana.
9: Mimi naitwa Oswald Philip Kimbe. Ni mwenyekiti wa mtaa viwanda, kata ya Njoro, manispaa ya Moshi. Mimi taarifa hizi nimezipata, mimi nimetoka asubuhi nikaenda hospitali. Nikaenda hospitali nikapigiwa simu, nikaambiwa kwamba kuna huyu Masawe amejinyonga. Ikabidi mimi nijeuze sikwenda hospitali, nikarudi. Nilivyorudi hapa nikakuta ni kweli, nikapiga simu polisi. Polisi ndio wakasema wanakuja baada ya muda. Sasa nilipofika pale nimejaribu kuhoji hao vijana wake ambao nafanya, huyu bwana namfahamu, anafanya kazi zake vizuri kabisa. Hata jana nilikuwa naye anapita kuchukua makombokombo kwenye nyumba, hata kwangu alipita jana pia. Sasa nilivyoambia amenyunga, hana shida yote, isipokuwa kuna tatizo kwamba kuna mtu alimpa tereza rakaraka, kama kuna mtu alimpa 700,000 kufanya naye biashara ya kuchomelea, akanunua sijui mashine na nini. Sasa ule mtu ni 700,000 hajampa. Jana walikuwa kwenye kikao, mimi sikuepo, walikuwa kwenye kikao na mama fulani mimi ambaye sijui anaitwa nani, wakawa muongelea kwamba leo atampa funguo, yani maana kwamba atamkabidhi gereji ni ya kwake. Na jana akaambia ile nilikupa 700,000 kwa nini vime kwa hapa, akasema nimeshaitumia lakini ninaitoa kesho nitaitoa. Akatoa shilingi 70,000 akampa yule bwana, na yule bwana babake ni mgonjwa, hivi tunazungumza ampeleke hospitali asubuhi, ndiye akampa babake ile 70,000 ili aende hospitali. Wakakubaliana hivyo. Sasa nilipoamka asubuhi akiwa nao vijana, hapo vijana wawili, vijana huyu hapa ni mwingine, akawaambia nendeni mkapite kule na uchukue vyakula, mimi naenda. Akafagia, ni amefagia huko, akamaliza ambaye mimi naenda kuchukua funguo kule juu. Wao vijana walivyoondoka ndio yeye akaingia ndani akajinyonga. Sasa tunahisi kwamba ile changamoto ni hiyo, kwamba sasa muona ile ambapo sasa anashampata na mtu mwingine 2,000,000 wa hapa hapa, siwezi kumtaja jina lake lakini sasa msikuepo kwenye ushahidi, lakini alishampa 2,000,000 tena ya matofali, wafanye biashara na matofali kuchoma. Yule mtu akampiga naye pu, tunasema pu yevu kwa maana kwamba akala ile hela alafu akamwacha hivyo.
0: Hao ni baadhi ya mashuhuda na baadhi ya viongozi wa serikali za mtaa ambao wameeleza undani wa taarifa hiyo, msikilizaji, kutokea mkoani Kilimanjaro. Inatukamilishia habari za kitaifa hii leo, na punde mara baada ya mapumziko mafupi ni habari za kanisa la Waadventista wa Sabato. Tafadhali usiondoke, endelea kubaki pamoja nami katika kipindi hiki kizuri, kipindi cha huku na kule, kipindi ambacho kinakuletea mkusanyiko wa taarifa na matukio mbalimbali yaliyojili katika pande nne kuu za dunia. Tafadhali usiondoke, endelea kubaki hapo.

0: 24/7. Sauti moja, utume kwa wote. Asante sana msikilizaji wa AWR Tanzania, sauti matumaini kwa watu wote. Asante kuendelea kubaki pamoja nami katika kipindi hiki cha huku na kule. Na sasa karibu tuzitazame habari na uliusu kanisa la Waadventista wa Sabato, na hii leo tutaanzia hapa jijini Dar es Salaam, ambapo mkurugenzi wa idara ya mawasiliano pamoja na uinjilisti kupitia vyombo vya habari Division Afrika Mashariki na Kati, mchungaji Christopher Ungani, ametoa wito kwa washiriki na jamii kwa ujumla kuwapa watoto majina yatakayoendana ili kuaksi tabia na maana za majina hayo kiroho na kijamii. Mwenzetu Amani Msoma ametuandalia undani wa taarifa hii kutoka hapa Dar es Salaam, na anatujuza zaidi.
1: Wito huu umetolewa na mchungaji hapa katika hitimisho la makambi ya mtaa wa Mwongozo, ambapo mchungaji aliwashauri watu kuweza kuwapa majina watoto wao kulingana na maana ya majina hayo, ili waweze kuleta tija katika jamii na kiroho kwa ujumla.
2: Tupate nafasi ya kujifunza kwenye Biblia, usipite jina ukadhani jina tu limeandikwa. Hamna jina ambalo linaandikwa bila makusudi. Kama lingekuwa lina kusudi lingeachwa. Kwa hiyo Roho Mtakatifu aliwasukuma waandishi kuandika kila kitu bila kuruka, kwa sababu ndani yake kuna mafundisho. Washiriki, someni majina ya kwenye Biblia, someni kila neno, kila andiko lenye pumzi ya Mungu lafaa kwa mafundisho.
1: Aidha, mchungaji Ungani aliweza kuwaasa watu kuwa wanyenyekevu katika kazi ya utume, licha ya kuwa na matendo mema machoni kwa watu, kwa sababu Mungu hutizama zaidi ya hapo.
2: Lakini kulikuwa na Yusufu, kwa mfano Yusufu wa Barsaba, hakuchaguliwa, na alikuwa mtu mwenye sifa njema, mnyofu, mtu mwadilifu, mtu wa haki. Lakini saa kuchaguliwa, hakuchaguliwa, kwamba unaweza kuwa mtu mnyofu, mtu mwenye haki, mtu mwema kabisa, lakini usichaguliwe, kwa sababu Mungu anaangalia zaidi ya hicho, kama Biblia katika Matendo ilivyokuwa inazungumza.
1: Kwa upande wake mchungaji Kumbuka Mlazi, ambaye alikuwa na hudumu katika kambi hili katika upande wa mafundisho makuu, amewasihi washiriki kuzitunza ndoa na kuwaomba vijana wasiogope ndoa, sababu ndoa ni jambo la baraka.
3: Kama washiriki wa kanisa na watu wengine tukijifunza kufuata maagizo ya neno la Mungu na kanuni zake, tuna nafasi ya kuishi kwa furaha katika ndoa zetu, na ndicho Mungu anachopenda. Wito wangu kwa vijana, wasiogope kuingia kwenye ndoa, na kwa sababu watakuwa kwenye kanisa hili litawafundisha mambo mengi na mbinu nyingi za kuishi kwa amani na upendo, na kwa neema ya Mungu inawezekana kuwa na familia yenye nguvu na yenye mvuto.
1: Kambi hili limeweza kuhudhuriwa na watu wengi kutoka mtaa huu wa Mwongozo, ambapo baadhi ya washiriki waliohudhuria makambi haya wamekuwa na haya ya kusema.
4: Kwa kile ambacho tumelishwa kilo, hebu kikatujenge, kikatuandae katika safari ya kwenda mbinguni, ili kwamba siku moja kwa kuyaishi haya tukamtangaze Kristo.
5: Na hakika kwa makambi ya mwaka 2026 katika mtaa Mwongozo, hakika tumeona utukufu wa Mungu.
1: Kambi hili lilihudhuriwa na kwaya kutokea kule DRC Congo, ambapo mwalimu na baadhi ya wanakwaya wa kwaya hii wameweza kuelezea furaha yao ya kuja kufanya kazi hii ya Mungu Tanzania, uzoefu wao hasa katika makambi haya.
6: Ya, tunafurahi sababu katika uimbaji tumeona utofauti fulani kati ya waimbaji toka Kongo na waimbaji wa mahali hapa. Alafu tukajifunza lakini pia kunyenyekea.
7: En train de clôturer notre camp meeting l'endroit appelé Mwongozo. Hisi si rahisi kutoka Kongo kufika mpaka hapa, haiko facile, lakini kwa sababu c'est pour la gloire de l'Éternel tumefika Tanzania. Na kusema kweli makambi ni mazuri, tumejifunza mambo mengi.
8: Safari hii ya kutoka Goma mpaka hapa Tanzania, kwangu mimi binafsi ni kama vile
9: hatutaanza chochote mpaka vikao vyote
8: experience monte. Donc ni jinsi mtu kudekuvrie.
9: Mashemasi, naomba mnisaidie
8: vitu katika
1: mahubiri yameweza kuhitimishwa hapa kwa ubatizo wa takribani watu kumi ambao wameweza kumkubali Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao.
10: Nikiripotia huku na kule ya AWR, mimi ni Amani Msoma.
0: Asante sana Amani Msoma kwa undani wa taarifa hiyo kutoka Dar es Salaam. Na tukamilishe habari za kanisa hii leo tukimulika huko mkoani Simiyu, ambapo makanisa manne ya kanisa la Waadventista wa Sabato liopo mtaa wa Itilima katika mashauri ya wilaya ya Itilima mkoani Simiyu yamehitimisha makambi, ambapo watu 54 wamempokea Yesu Kristo na kumfanya kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao kwa ubatizo wa maji mengi. Mwenzetu Anita Balingilaki kutokea Itilima ametuandalia undani wa taarifa hii na anatujuza zaidi.

0: kupitia makambi yao, kazi ya Mungu imeendelea kusonga mbele.
1: Tunashukuru Mungu katika kambi hili ambayo inahusisha makanisa maini. Wamekuja kumshukuru Mungu katika sikukuu za vibanda ambayo ni sherehe yetu ya tangu zamani. Kumshukuru Mungu kwa mambo yote aliyotendea. Kambi limestawi vizuri. Neno la Mungu limehubiliwa. Maombezi yamefanyika. Tunasifu jina la Bwana. Mtaa una jumla ya makanisa 15.
2: Tunamshukuru Mungu kwamba kuna watu wamebatizwa siku ya leo, na furaha ni kwamba walikuwa kwenye makambi haya wamejifunza pamoja. Lakini wito wangu ni kwamba natamani kuona makanisa ya eneo hili kama vile kanisa la Luguru Jineri, Luguru Central, Ilaba pamoja na Zoni, wataendelea kuwapatia malezi ya kiroho ili waendelee kukomaa katika imani, kumtegemea Mungu mbinguni, kuishi maisha ambayo yanalingana na mapenzi ya Mungu mbinguni.
0: Makambi haya yamehudhuriwa na watu wengi, huku yakihusisha matembezi ambayo yametumika kugawa vitabu ili wapate neno la Mungu, ikiwa ni sambamba na kutoa msaada kwa wajane.
3: Tunamshukuru Mungu toka tufungue makambi haya siku ya Jumamosi ambayo ilikuwa ni tarehe moja, watu wengi waliweza kuhudhuria, na kimsingi ufunguzi ulienda vizuri. Pamoja na hayo, tukafungua rasmi siku ya Jumapili ambayo tulifanya matembezi, tukazungukia viunga hivi vinavyozunguka kanisa la Luguru Jineri, mahala ambapo kambi hili imefanyika. Tunashukuru Mungu, waliitikia watu wengi na tukafungua rasmi na tukaendelea kupokea na wageni wetu kwa kuhudumia kambi hili.
4: Nimepata sabuni, nimepata kitenge. Kitu cha kuambia tu kwamba tukae ndani ya Yesu. Maana tukapokaa ndani ya Yesu, Yesu ndiye faraja kubwa kwetu.
5: Namshukuru Mungu sana kwa kubatizwa leo. Ila nawahamasisha na vijana wenzangu, naombe na wenyewe waweze kubatizwa kama nilivyobatizwa mimi.
0: Huku na kule Dagra Tanzania, mimi ni Anita Balingiraki.
6: Asante sana Anita Balingiraki kwa undani wa taarifa hiyo. Msikilizaji, taarifa hiyo kutokea mkoa wa Isimiu inatufikisha tamati mwa habari za kanisa asubuhi siku hii ya leo. Na kwa sasa basi tuhitimishe huku na kule kwa kumulika habari za kimataifa.
7: Katika habari za kimataifa hii leo tunaanzia huko nchini Israel. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu ametangaza siku ya Jumapili kwamba Israel imeukataa mpango wa Gaza wa Rais wa Marekani Donald Trump wenye vipengele 15. Akizungumza katika mkutano wa baraza la mawaziri, Netanyahu ameongeza kwamba jeshi la Israel alitondoka katika ukanda wa Gaza hadi pale Hamas itakaponyang'anywa silaha zake zote katika eneo hilo. Mwezi uliopita Trump alitangaza kwamba bodi yake ya amani ilikuwa imefika na kufikia makubaliano ya kihistoria na Hamas na makundi mengine ya wanamgambo wa Kipalestina katika ukanda wa Gaza ya kupokonya silaha za makundi hayo. Israel inaitaja Hamas kama kundi la kigaidi pamoja na nchi zingine kadhaa ikiwemo ni pamoja na Marekani na Ujerumani. Tugeukie huko nchini Ukraine. Watu watano wamefariki dunia katika mashambulizi ya Urusi na Ukraine usiku wa kuamkia leo. Taarifa zinaeleza kuwa usiku wa kuamkia leo nchini Ukraine, shambulio la Urusi limewaua watu wawili na kujeruhi wengine 23 katika mji wa kaskazini mwa nchi hiyo. Hayo yamesemwa na gavana wa mji huo katika vyombo mbalimbali vya habari. Vita vya Urusi dhidi ya Ukraine vimeendelea kuchukua sura mpya wakati mashambulizi kutoka pande zote mbili yakiendelea kuvurumishwa katika maeneo mbalimbali ya nchi hizo. Usiku wa kuamkia hii leo nchini Ukraine, shambulio la Urusi limewaua watu wawili na kujeruhi wengine 23 kama vyombo vya habari vinavyoripoti. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema katika mtandao wa kijamii wa X kwamba washirika wa nchi yake ni lazima sasa waipatie nchi yake msaada wa mifumo ya ulinzi wa anga na kuiwekea vikwazo zaidi Urusi. Urusi nayo bado kwa upande wake imeripoti vifo vya watu watatu na majeruhi 25 katika mji wa mpakani mwa taifa hilo kufuatia shambulio la drone la Ukraine. Tukamilishe
6: hayo, msikilizaji, hayo ni miongoni kati ya mengi ambayo tumekuandalia hii leo katika habari za kimataifa, na zinatufikisha tamati mwa kipindi cha huku na kule. Mimi ni Balozi Hamis Mohamed. Endelea kubarikiwa na vipindi mbalimbali kutoka hapa studio. Kwa heri kwa sasa.

0: nikwambie, by the way, ngoja nikwambie, Mungu huwa anabariki jitihada zetu. Mungu habariki from nothing, anabariki jitihada tunazozifanya. Kwa hiyo chapeni kazi kwa bidii. Angalizo katika hili sikilizeni, usifurahie kuwa wewe mnyonyaji wa mwenzako. Yetu na kazi tu ya kumtoa mume wako tu hapo mlangoni. Baba fulani, bwana akutangulie. Hey, unajua, najua kuna baridi lakini bwana aona. Afu narudi kwenye blanketi. Kweli? Akitoka na wewe toka. Maana wewe na yeye ni mwili mmoja. Usifurahie kuwa na mwanamume ambaye yeye ndiye anakomaa, kakirudi paka mikono imeshakuwa migumu, kakikusalimia ni kama umekamatwa na prize. Yaani wewe unafurahi tu, nazidi kukua laini tu. Wanaume oe. Jana niliwaambia tumegoma kutangulia. Wejifanye ndiye mbabe wa familia. Na bahati mbaya hata kula hatuli vizuri, unahangaika upo kwenye mkaa, huko kwenye boda boda, halafu narudi nyumbani hauli vizuri. Kama unafanya kazi kwa nguvu na kula vizuri kwa jina la Bwana, ukirudi nyumbani jipongeze. Tu maziwa, tu mayai, tu nini, chapa vitu. Si unakula kile chakula chenye amri, chagua moja, ule usife au ufe usile, utakufa haraka.
1: Haya msikilizaji, dakika mbili zimekwisha kutoweka mara baada ya saa 3 kamili kwa saa za Afrika Mashariki. Na kwa sasa basi moja kwa moja tunajiunga na wenzetu kutokea pale mkoani Morogoro, tukiungana naye Fano Ilitanda, Kibaga Mwaipaja, lakini Habi Machilu katika kipindi kizuri, kipindi cha Sema na Jamii. Ni kusi usiondoke kando mwa radio yako, endelea kusalia papo, kitegea sikio AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote.

0: karibu tena mpendwa msikilizaji wa AWR Tanzania katika matangazo yetu. Kumbuka ya kwamba hii leo tunakuwa pamoja katika kipindi kizuri cha Sema na Jamii. Ni siku ya Jumatatu ambayo tumepewa kibali kuweza kuwa hai. Nami bila shaka naungana nawe kuweza kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutupatia nafasi hii nzuri. Jina langu ni Kibaga Mwipaja, karibu sana katika kipindi cha Sema na Jamii.
1: Pamoja naye Habi Machilu Mshana, ukipenda unaniita dada mkubwa, tunakukaribisha katika kipindi hiki ili tuweze kwenda kuangazia kuhusiana na mchawi mkuu wa afya yako. Na hili tunakwenda kuliangalia kupitia kwa Dr. Brighton Godwin Shaw ambaye amepata bahati ya kuwepo hapa, na yeye ndiye atatueleza. Hivyo basi ni tamaa yangu ya kwamba wewe msikilizaji unapolisikia hili utege sikio kwa makini ili umuelewe huyo mchawi mkuu wa afya yako ni nani, ni yupi na ufanyeje. Maana jamani, mchawi kwani anapendwa?
0: Apendwi.
1: Basi wakati ukifika, nambari utakayotumia ni 0712 695992. Narudia tena 0712 695992.
0: Na daktari, ni wakati ambao sasa tunakupatia kibali kuweza kuzungumza na umma wa Tanzania kupitia kipindi kizuri cha Sema na Jamii kuhusiana na mada ambayo bakisikia natamani kufahamu kwa kipindi kizuri cha Sema na Jamii kuhusiana na mada ambayo bakisikia natamani kufahamu kwa mchawi mkuu wa afya.
1: Unajua kuna

0: naye asifanye kazi na asile.
1: Yeah, bahati mbaya watu wengi wanavyozungumzia uvivu wanamuona kama ni mchawi wa uchumi labda, sijui nini, lakini kumbe huyo ndo mchawi mkuu kwenye afya. Yeah.
0: Uvivu.
1: Yes, kusoma katika historia kuna zama kuu tatu. Baada ya ugunduzi wa kilimo ambapo wanadamu wakawa hawafanyi kazi misimu kadhaa kwa sababu wana chakula store. Hayo yalikuwa ni mapinduzi ya kwanza, na kitabu kikubwa ambacho kiliandika mabadiliko makubwa ya binadamu kilianza na ugunduzi wa kilimo. Na ndio maana baada ya ugunduzi wa kilimo ndio magonjwa yalianza. Kwa hiyo magonjwa yote tunayoyaona yalianza kutokana na kilimo na ufugaji. Yes, magonjwa ya kwanza kabisa smallpox, influenza, mizo, yote yametoka kwa wanyama. Na ndio maana hata wa Sabato Ellen G. White alishauri kipindi kadhaa kwamba watu wasio wanapenda kula nyama kwa sababu magonjwa mengi yalikuwa yanatoka kwa wanyama. Yes, na ukiangalia listi ya karne iliyopita, ukaangalia listi ya magonjwa 10 yanayoongoza kuua, yote yalikuwa yanatoka kwa wanyama. Kwa kilimo kiliwasaidia wazungu kukaa msimu mrefu bila kufanya kazi, kwa sababu wakishamaliza kazi wanakaa msimu mzima. Kipindi hiko magonjwa hayakuanzia Afrika, magonjwa yote hayakutoka huku. Hata ukisoma 99% ya watu wa Marekani walikufa, walibakia 1%. Kwa sababu gani? Wazungu walienda kule, kina Columbus walienda na magonjwa yao miaka 1500. Sisi huku hakukuwa na magonjwa. Ukifuatilia magonjwa Afrika yaliokuwepo, utaambiwa labda malaria na tetanus. Kiufupi hakukuwa na magonjwa Afrika kwa sababu watu walikuwa ni wawindaji, kwa kila siku wanafanya shughuli. Hayo ni mapinduzi ya kwanza. Mapinduzi ya pili ya uvivu yakaja baada ya ugunduzi wa mashine. Hapa sasa tunazungumzia mapinduzi ya Marekani, ambapo watu wakawa sasa zile kazi za kushughulisha zote zinafanywa nini? Na mashine.
0: Yani ndo industrial
1: revolution. Kwa hiyo kwa lugha nyingine, hivi ukijaribu kuvuta picha Yesu alipokuwa anatembea, Muhammad walitembea, watu walitembea. Sio hivyo tu, piga picha pia wakoloni walipokuja huko, hawakuwa na magari. Magari yamegunduliwa na Carl Benz hapo kipindi cha vita ya pili ya dunia. Vita ya kwanza ya dunia watu walikuwa wanatembea kwa miguu.
0: Ilikuwa ni ambush na farasi labda.
1: No, kwa miguu kabisa.
0: Hata farasi walikuwa hawa.
1: Farasi walikuwa sehemu ndogo sana ya Asia, na walikuwa na miliki matajiri.
0: Okay.
1: Yeah. Na hata leo farasi bei yake huwezi ukagusa. Unaweza ukachukua ST lakini sio farasi.
0: Hivyo.
1: Yes. Kwa hiyo mapinduzi ya pili ya mashine yakapelekea kiwango kikubwa cha watu kuacha kazi, kuingia kwenye kazi za ofisi na kazi za msimu. Na mapinduzi ya mwisho ni haya tuliopo sasa hivi, ambapo ni hatutumii hata akili sasa tena. Tunatumia roboti, artificial intelligence. Kwa maana yake tumetoka kwenye kilimo tukaja kwenye mashine, afu tumekuja kwenye AI. Kwamba sasa hivi sasa hata wachungaji hawaandai masomo, wana Google, wanasema niandalie somo. Wanafunzi hawaandiki assignment, wana Google kila kitu. Kwa idadi ya watu wanaosoma imepungua. Okay, labda turudi kwenye afya. Una population mbili za watu, wote wanakula chakula kimoja. Lakini kuna watu ambao unakuta wanateseka zaidi kuliko wengine. Issue ni nini? Kama chakula ni kile kile, kwa nini kuna shida? Sababu
0: mwingine anapata shida, mwingine yuko sawa sawa.
1: Yes. Na ndio maana watu wengi wakisikia issue yote inayohusiana na mazoezi wanasema tunafanya mazoezi. Lakini unafanya mazoezi gani? Twende kwanza kwenye takwimu. Takwimu zinasema kwamba 80% ya watu wanaofanya mazoezi ya asili ya gymnastics, ambayo ni mazoezi ya full body rotation, yani mwili kujizungusha wote, wanaishi miaka 10 zaidi ya wastani wa watu. Lakini watu wengi wanaofanya mazoezi haya ya kukimbia, kunyakua vitu, wanaishi miaka wastani 3 tu zaidi ya wengine. Unajifunza nini kwenye mazoezi ya gymnastics? Asili inakutaka kuwa na mizunguko, mwili wako uwe na mizunguko yote. Na sasa hivi watu wamekuwa hawana mizunguko.
0: Ni kweli kabisa.
1: Hawana mizunguko kivipi? Kwanza wanalala kwenye vitanda ambavyo ni magodoro yale ambayo yanakuwa yanadidimia. Kwa asili unajua watu wameishi zaidi ya milenia 5 wanaishi kwenye, wanalala kwenye vitanda vigumu, na mpaka leo Wajapani si ndio wanaongoza kuishi miaka 84 wastani kuliko sisi. Wanaishi kwenye, angalia Japanese mattress, ni kama nchi moja mpaka mbili tu, yani ni kama umelala chini ila tu kwenye ngozi hivi. Kwa sababu mtu anayelala kwenye
0: lile godoro kubwa zaidi anakuwa kwenye riski
1: kubwa. Kwa sababu lile linadidimia, na likididimia usiku unakuwa hauzunguki vya kutosha. Sasa takwimu zinasema kwa kadri unavyozunguka

0: ndivyo unavyoongeza faida za mfumo wako wa damu. Mm-hmm. Na ndio maana kila baada ya dakika 90 mpaka 120 unapolala usiku lazima uzunguke. Mm-hmm. Huwa kuna stage za kulala zipo tano. Lazima uzunguke. Ndio maana unaweza kulala hivi ukaamka hivi. Mm-hmm. Lakini kila kiwango cha rotation kinapungua kwa kadri watu wanavyolala kwenye migodoro ya kudidimiza. Mm-hmm. Kwa unavyolala kwenye migodoro ya kudidimiza inamaanisha kuna sehemu za mwili damu haitafika kabisa.
1: Mm-hmm.
0: Tuko sawa?
1: Yeah.
0: Yeah. Kwa hiyo kitu hiko kinachohusiana na kukosa full rotation. Hebu mm-hmm. angalia ni lini mara ya mwisho wewe miguu kuwa juu kichwa kuwa chini. Hivyo ni vitu ambavyo unaweza kuona ni kama vya ajabu lakini uh-huh. ni vya msingi kwa sababu kuna mifumo kabisa.
1: Unashangaa nini? Si ukikata kwenye kochi lako pale unainua miguu hivi. Umemuelewa cho kisema lakini? Nimemuelewa. Yeah. Kwamba ni mara ngapi watu
2: kichwa chini miguu juu.
1: Yes. Eh. Yaani maana yake kwamba miguu iwe imeinuka.
0: Yes. Imeinuka. Ni kitu ambacho unatakiwa ujizoeshe.
2: Kalala afu miguu. Yes. Kwa uweke kwenye nani kuta hivi.
0: Yeah.
2: Okay.
0: Very important kwa sababu mfumo wa damu una moyo una push lakini kuna mifumo mingine haina pump kama mfumo wa kinga lymphatic system. Hauna pump. Kwa hiyo unahitaji wewe unajizungusha zungusha. Na zamani watu walikuwa na tabia kujizungusha zungusha kama watoto wanavyocheza cheza ile inafanya kinga seli zina move kila sehemu. Lakini kwa sababu watu sasa hivi wamekuwa ni wastaarabu sana, wao ni watu wa kukaa na tena wengi wanapenda masofa sio viti. Viti ni best kuliko masofa. Kwa nini? Kwa sababu miongoni mwa vitu vinavyouua sana watu sasa hivi ni nini? Hawawezi kupumua vizuri. Unajua unavotoa hewa unatakiwa uende karibia sekunde 8 alafu uvute kwa karibia sekunde 4. Watu sasa hivi wanatoa hewa kwa muda mfupi kwa wana hema faster wana hyperventilate. Na takwimu zinaonesha kwamba watu ambao ni wana mazoezi wazuri trained athletes mapigo ya moyo yanaenda 35 biti mpaka 45 biti kwa dakika moja. Lakini watu wavivu wengi mapigo ya moyo kiwapima yanaenda 70 biti kwa dakika.
1: Basi ndo akidasa.
0: Na plus.
1: na wanasema kabisa ikifika 100 ni hatari.
0: Na tunasema kila linapoongezeka biti 10, biti 10 kutoka kwenye wastani. Manaki wewe unaongeza 9% ya uwezekano wa kufa mapema. Tuko sawa? Kwa nini unahema faster? Hebu fanya hivi, unavotoa hewa nje. Ndio unaukamua moyo upandishe damu kichwani na kwenda sehemu zote. Kwa lugha nyingine kama unakuwa hautoi hewa ya kutosha, it means inamaanisha moyo wako hautoi damu ya kutosha, moyo unatanuka. Ndio maana kuta watu wengi sasa hivi wana shida za moyo kutanuka.
1: Yes.
0: Lakini sasa si nimesema kukaa kwenye sofa? Watu wengi wanavokaa kwenye sofa, unaona uti wa mgongo una curve, unakunjika. Unatakiwa ukae hivi wima. Unavokaa wima maki utumbo unashuka chini, afu mapafu yanaruhusu hewa nyingi kushuka. Sasa kwa sababu ya kutumia simu watu wengi wana bend, wanakunjika. Okay. Lakini kwa kukaa kwenye sofa na vijana wengi waliopanga hawanunui viti, wanakaa kwenye vitanda tu. Kwa hiyo ile kukavu, kujikunja, kunazuia uwezo wa kutoa hewa. Tuko sawa? Naoni matibabu ambayo China wanayafanya na yanawasaidia watu wengi. Na hata wewe sasa hivi ukianza kujitrain kuhema vizuri, utaona. Angalia kiwango cha watu ambao shingo inafanya nini? Inakunjika, inaongezeka. Na kila unapokunja shingo, unafanya mishipa ya damu isilete damu ya kutoka kwenye ubongo. Tuko sawa? Kwa hilo linakumaliza kwa sababu litakupa msongo wa mawazo, lakini muda huo litakupa shida ya uono. Ya, na sasa hivi tunasema katika hizi taaluma za afya tunasema major chief complaint, lalamiko kuu la watu wengi ni maumivu ya mgongo. Unahisi kwa nini? Kwa sababu watu wengi wanaegemea kiti. Kwa asili binadamu hakuumbwa kuegemea. Ndio maana ukiangalia babu zetu hakuwa na vitu vya kuegemea vingi.
1: Walikuwa na vigoda.
0: Yeah. Lakini sasa hivi idadi ya watu wanaoegemea, sasa vuta picha mtu toka anaanza shule ya msingi anaegemea. Na angalia misuli yako ya mgongo ni midogo kumaanisha haipaswi, ukiwa unaegemea ndo haitumii nguvu kabisa. Kwa hiyo unakuta hizi vertebro za tano, namba tano, lamba vertebro zinakuwa zinaishiwa nguvu kabisa, watu wanakuwa na hiyo shida. Kwa hiyo ukisikia mazoezi sio issue ya kwamba tu ukakimbie, kwa sababu bado kukimbia tu sio suluhisho. Suluhisho kubwa nimesema, na hata tukirank mazoezi kulingana na mazoezi yenye afya zaidi, yenye faida zaidi, zoezi la kwanza linaitwa VO2 max ambalo ni zoezi linalo, hilo ni kwa watu waliokuwa trained, linashusha uwezekano wa kufa kwa 80%. Yani hilo ni kwamba unakimbia kwa dakika 10 jogging ya kawaida. Alafu baada hapo unakimbia kwa dakika 4 zile unabana pumzi kabisa na kimbia. Alafu baada hapo unakimbia kwa dakika 3. Ukifanya hivyo mara 4 kwa wiki, unafanya mara 2, unapunguza uwezekano wa kufa kwa 80%.
1: Hata kama unakula vibaya.
0: Hata kama unakula vibaya. Hata kama unavuta sigara. Tuko sawa? Lakini zoezi la pili la kuogelea. Kuogelea kuna shusha uwezekano wa kufa kwa 50%.
1: Ndio.
0: Huwezi kulinganisha kuogelea na kukimbia kufanya zoezi lolote lile.
1: Kwenye kuogelea. Shughuli.
0: Yes.
1: Unafikia unavuta pumzi huko kwenye maji huko. Unaenda huko chini kwa chini afu unakuja unaibuka. Ina maana unakuwa na hewa.
0: Kwa sababu kwanza unapoogelea yale maji yanavyokuinua yanafanya moyo usitumie nguvu nyingi kupush damu. Kwa damu inasukumwa kila sehemu ya mwili. Kwa sawa. Kwa hiyo ni faida ya kuogelea, lakini sio hivyo tu. Unapoogelea tunasema carbon dioxide. Watu wanaona carbon dioxide ni wachafu. Lakini carbon dioxide, bila carbon dioxide unakufa. Carbon dioxide inahitajika mwilini kwa sababu yenyewe ndio inafanya mwili uweze kuipokea oksijeni. Kwa hiyo vinaenda sambamba.
1: Huyo ndio Mungu.
0: Yes. Kwa hiyo maji yana carbon dioxide nyingi. Kwa ile inakusaidia ina penetrate kwenye ngozi kwa sababu pia ina uwezo wa kupenetrate kwenye ngozi. Kwa kuna matibabu sasa hivi watu utakuta wanatengeneza kama yale mapoti makubwa ya maji, afu wanaweka infusion ya carbon dioxide mle, wanaweka carbon dioxide, afu wanakaa mle dakika 30. Wakitoka pale wapo safi kabisa. Lakini pia maji yana ile hali ya ubaridi. Na ndio maana mara zote katika vyakula, kama kuna chakula ambacho kinatoka majini, always kinakuwa the best. Samaki na nini, always wanakuwa hapo vizuri. Kwa sababu kadri unavyokaa kwenye maji unaongeza uwezekano wa kuishi zaidi.
1: Asante. Kwa hiyo tumegundua kwamba mchawi mkuu wa afya yangu mimi na wewe ni uvivu. Na kwa maana hiyo uvivu utaepukwaje? Ni pale ambapo watu watajishughulisha. Na kujishughulisha huku ni mazoezi.
0: Na mimi lengo kubwa la hili somo, kumbuka mimi pia nimebobea kwenye wanyama,
1: Ndio.
0: Ushaona mnyama anafanya jogging?
1: Hapana.
0: Kwa nini wanyama wafanye mazoezi? Ishu kubwa, hamna kitu kinachoitwa mazoezi actually. Kabla ya hivi viwanja vya mpira, watu sio walikuwa wanaishi vizuri. Viwanja vya mpira vimekuja juu. Haya majimu yamekuja sasa hivi tu. Mfumo wako wa maisha ndio cha msingi kinatakiwa. Mfumo wa maisha wewe unakushughulisha. Sio kwamba mazoezi na
1: Okay, unasisitiza hapo kuondoa dhana ile kwamba mtu atatoa uzuru kwamba sasa hakuna sehemu ya kiwanja cha mazoezi.
0: Yes.
2: Shughuli zako unafanya
1: yani nini? Maisha bwete ndio atuyataki hapa.
0: Kila kiungo, hebu angalia. Hivi unajua watu wengi sasa hivi hawafanyishi mazoezi hata macho. Macho yanapaswa kuangalia nyuzi 360 ndio maana ya mviringo. Lakini watu wengi wanatumia simu. Simu kama umegundua una scroll juu na chini tu. Kwa macho yanapanda na kushuka. Tuko
1: wakati
0: sawa.
1: Ukisoma kitabu utaenda hivi, utarudisha, utapepesa, utasuka.
0: Hata ukiwa unatembea utaona unaangalia huku, unaangalia huku, unaangalia huku. Kwa unapoangalia huku na huku, kuna misuli huku inaitwa lateral dectus inafanya kazi. Lakini ukiwa unaangalia juu na chini unatumia misuli miwili tu. Na jicho linakuwa halitumii nguvu. Na ndio maana ukifuatilia sababu kubwa ya kuvaa miwani ni nini? Kukaa sana ndani. Yes, hasa wale wanafunzi au nini ambao toka wadogo wanakaa zaidi ndani, wanakuwa na shida ya kuona, mara nyingi wanavaa miwani.
1: Sasa kwenye hili hapa tunataka tuondoke vizuri tukiwa tunaelewa vizuri kabisa. Tunaposema uvivu, maana yake ni kwamba mtu amekaa bwete.
0: Yes.
1: Hajishughulishi. Huyo ndio mchawi mkuu. Maana yake kwamba mwili unaoshughulika ndio tukajipa jina la kusema mazoezi, ambayo sasa usiyapeleke kwamba lazima uende kwenye uwanja ama uende jimu na vitu kama hivyo. Sasa haya maisha tumeona kwamba katika mara ya kwanza kabisa watu walipokuwa wanalima, si ndio? Wanalima wakawa na chakula, wanakaa mpaka msimu mwingine ndio. Kwa hiyo mwili, ina maana kwamba hakuna kitu kingine ambacho mtu anaweza kujishughulisha nacho kitakachomfanya kwamba kila siku mwili ukawa unashughulika. Mbali na kusema kwamba safari ndio unashughulika, nimeshavuna mwezi wa 7 mpaka mwakani tena au mwezi wa 9 ndio niingie kwenye shughuli za kazi.
0: Yes, kuna vitu. Na bahati nzuri ni kwamba mfano unashusha 28% ya kifo kwa kufanya zoezi za dakika 6 tu, dakika 4 tu. Hizo zinaitwa high intensity exercise, yani kama ile issue ya kupandisha ngazi. Kupandisha ngazi ndani ya dakika 6 tu inatosha. Na kadri zoezi unavyoliongeza linaanza kuwa na madhara pia. Tuko sawa, kwa unahitaji zoezi kiasi kidogo. Sasa unafanyaje, swali lako? Mfano, badala kuna option za kwenda kuchota maji. nenda kachote wewe mwenyewe. Kwa miaka watu walikuwa wanabeba vitu sana wenyewe.
1: Sasa vyetu na mabomba kila mahali. Mimi nafurahi kwa sababu nimemwagilia sana jana kwa kubeba ndoo.
0: Yes, that is good. Na ndio kiko kitu kinachua kosti wanawake wengi sikuizi wanaanza kuwa wanakuwa wadogo wanaisha mapema kwa sababu haubebi vitu
1: au nyanyui
0: mwili una kashamu ya inapotezwa yote kwa sababu ya nini sasa
2: ila wanawake ngo anabeba bwana
1: kubeba kwa nini na kichwani
2: sawa lakini kwenye sehemu zingine
0: no
2: why
0: kwa sababu tunapozungumzia kubeba tunamaanisha lazima kazi ifanyiki. Sasa wewe unaenda kubeba ka mfuko ka nyanya mbili au ngapi?
2: Dokta.
0: Lakini pia
2: unazunguka vizuri.
0: No.
2: Kama mimi kwa nafasi yangu najua naifanya. Hiyo sina shaka.
0: Yeah. Mm. Kwa wale ambao wanafanya of course ni vizuri. Lakini kwa wengi
1: ndio maana tumetaka kuona kwamba tunaposema bwete au uvivu kwamba kuna watu wanaoshughulika na kilimo. Lakini kuna watu ambao hawashughuliki na kilimo. Lakini hivyo vya kunyanyua wanafanya nini? Wanavifanya. Kwa hiyo ina maana hawa
0: unaona zamani kwanza wamama walikuwa wanazaa watoto wengi.
2: Ndiyo.
0: Na wale watoto walikuwa hawaendi nasari. Wale watoto walikuwa muda wote wanakaa miguni anatolewa hapa anapelekwa huku. Wamama walikuwa wanabeba. Sasa hivi mtu ana mtoto mmoja wawili na yeye hana hao watoto.
2: Ni kweli.
0: Wapo nasari.
2: Ni kweli.
0: Tupo sawa. Na kumbuka ukifuatilia sisi binadamu tumeumbwa kufanya shughuli hasa mbili. Ya kutembea na ya kunyakua kwa sababu tuliumbwa kuwa wawindaji. Kwa hiyo unakimbiza alafu baada hapo unanyakua. Na ukiangalia misuli mikubwa zaidi mwilini ni ya mapaja mpaka makalio. Kwa nini? Kwa sababu mwili ulishajua utafanya kazi kubwa zaidi za kutembea. Sio vidole, vidole ni misuli midogo kumaanisha kwamba hautafanya kazi kubwa ya vidole ambayo watu siku hizi ndio wanafanya sana vidole, wanatumia vidole. Tupo sawa? Yeah, lakini asili ilijua ukishamkamata mnyama itabidi umbebe kwao kuna kazi pia ya kufanya nini ya kunyakua.
1: Kwenye maelezo hapa Kayun ulisema kwamba kama ni hivyo basi wanawake wengi wanafanya. Sasa umesema wanawake. Lakini hapa tunaangalia ni kwa pande zote mbili wanaume kwa wanao.
2: Ni kweli. Sasa mimi nimeamua wanawake kwa sababu sehemu kubwa wao ndo wanashughulika zaidi na hivi vitu vya nyumbani. Ameshika hiki, amefanya hiki, amepeleka hapa. Tofauti na mwanaume.
1: Sasa tunarudi sasa kwa jamii zote. Kwamba iwe mwanamume, mwanamke. Wanaume wengi ndio ambao wameonekana wanaenda maofisini.
2: Ni kweli.
1: Wanaume ndio wanaohudumiwa kwenye majumba. Mwanamke akirudi hata kazini, atapika, atafanya nini, lakini mwanaume yeye amerudi
2: familia.
1: Hili nalo tunaliwekaje?
0: Na umeongea sahihi kiasi kwamba mimi siwezi kukupinga maana takwimu zinakusupport. Wanaume wanakufa zaidi ya wanawake. Kwa sababu miongoni mwa vitu ni hivyo, kwa sababu asili haimtaki kabisa mwanaume kukaa. Na ndio maana mwanaume anapokaa anapata stress zaidi ya mwanamke. Kwa sababu pia mwanamke ana faida ya mafuta mengi ambayo yanamwezesha kukaa chini bila kupata fatigue. Kwa asili na mazingira sasa hivi yanawamaliza zaidi wanaume kuliko wanawake. Na ndio maana wanaume wengi sasa hivi pia wana shida ya nguvu za kiume.
2: Yes.
0: Kwa nini? Kwa sababu nguvu za kiume ni mfumo tu wa damu. Unakuwa ni dhaifu kwa sababu mtu hatembei, afanyi shughuli. Na nimependa sana hiyo comment. Wanawake of course wanajitahidi sana. Yaani hata mimi nikiangalia nyumbani unaona kabisa
2: heka
0: wanawake wanafanya mambo mengi sana ukilinganisha na
1: hata umri ukiwa umeenda.
0: Yes.
1: Mama wa miaka 80 kama ana afya nzuri, anajihudumia
2: kama mwanaume.
0: Mfano kuna takwimu za squat ni za ajabu sana. Zinasema kwamba watu wanaweza kuperform squat, yani ile kusimama na kukaa mara 10 vizuri wa umri kuanzia miaka 40 mpaka wanaishi miaka mingi sana ukilinganisha na wanaoshindwa. Kwa sababu ile kusimama na kuinuka unaona ni kama kazoezi ka kijinga, lakini kale ni kazoezi ka msingi. Maana yake ukiweza kufanya 10 au mpaka 20 mara moja, maana yake wewe mpaka unaenda kuzeeka utakuwa una uwezo wa kuinuka na kuinama kuinama na kuinuka ukienda chooni. Kwa sababu miongoni mwa vitu vinavyoongoza kuwa wazee ni kuanguka. Tuko sawa? Kuanguka. Sasa kwa mtu ambaye anafanya squat, maana yake mtu ambaye ana inama na kuinuka, inama na kuinuka. Ukiweza kufanya vile, upo vizuri. Na wanawake wana hivyo vitu sana vya kuinama,
1: kuinama na kuinuka. Unajua ni nini? Mm. Mimi kuna kitu kimoja, nyinyi mtakuwa ni mashahidi. Yeah. Nilikuwa na overweight, yani nilikuwa na uzito mkubwa sana.
0: Yeah.
1: Kipindi nilipokuwa na uzito mkubwa sana, hata katika zile shughuli zangu, ndio nilikuwa najimudu kwa sababu ni mwepesi. Ukiniangalia hata ninavyotembea haraka haraka nini.
0: Yeah.
1: Lakini nilikuja kugundua baada ya kupungua, nimekuwa tofauti. Yani nikagundua kwamba kumbe nilivyokuwa pale nilikuwa mzito. Na sasa yani maana yake kwamba hata joint, unajua kuna watu wengine wakishakuwa na uzito mkubwa, viungo ndio vinaumia. Kwa maana hiyo sasa kumbe mwanamke au mwanaume atakayekuwa anashughulika, anainama, anainuka, anakwenda huku kushoto kulia, huyo anakuwa kwenye sehemu salama zaidi.
0: Salama zaidi.
1: Okay.
0: Yeah.
1: Sasa msikilizaji,
2: kwa kweli muda wangu
1: tumesikia. Mchawi mkubwa ni uvivu. Na uvivu aha, ni kwamba wewe unakaa bwete.
0: Yeah.
2: Huna cha kukushughulisha mwili wako.
1: Shughuli, yani zile shughuli zako za kimaisha hazikupi wajibu wa viungo vyako kuwajibika.
0: Yeah.
1: Maana yake wewe kama shughuli zako za maisha hazikupi viungo kuwajibika, wewe ni mvivu. Mvivu.
2: Wewe unatumia akili.
1: Kwenye somo la leo hatujikiti kwenye bali ya kwamba afanyi kazi ya kuleta nini? Riziki.
2: Kushughulisha mwili.
1: Kushughulisha mwili. Na wengine wakasema ni mazoezi, lakini kwenye mazoezi tutakuwa tumeminya, kwa sababu kuna watu ambao wanaishi maisha yao ya kufanya
2: mazoezi lakini wana heka heka zao ambazo zinafanya mwili ufanye kazi.
1: Na kuna wanaofanya mazoezi lakini mazoezi yale hayajamweka katika nafasi nzuri. Kwa hiyo tumuelewe vizuri daktari, na kama utakuwa na mchango nyongeza, basi fursa sasa tunaweza kuitoa. Tayari naona kuna watu hapa wamesha kuwa tayari kwa ajili ya kuweza kusema chochote kitu, pengine kuchangia au kuuliza. Halo.
3: Halo, halo, wapendwa katika Kristo.
1: Halo, habari?
3: Ni nzuri, ni njema, namshukuru Mungu na kumtukuza pia.
1: Karibu sana, tunaongea na nani, uko wapi?
3: Huyu ni Tarama Thomas Ndige wa Iringa, na daktari ni rafiki yangu huyo sana, amenifurahisha
1: sana somo lake. Karibu sana.
3: Amenifurahisha sana, we mchawi mkubwa katika maisha. Mimi nilikuwa nawaambia washiriki, hakuna, kuna watafuka dhambi zote, ya wizi, ya utengenezaji, lakini wanasahau dhambi ya uvivu. Sasa leo kaniongezea mchawi mkubwa. Uvivu ni dhambi kubwa sana, watu wanaisahau sana, lakini leo daktari huyo kaniongezea kwamba mchawi mkubwa huyu sasa na niongezee kidogo. Halo.
1: Tunakusikia.
3: Hakika uvivu ni mchawi mkubwa katika maisha ya wanadamu. Na mtu mwenye kufanya kazi akishatoa jasho anatoa sumu mwilini. Sasa watu wengine hawataki kufanya kazi, wanafaa kuwa na mchawi wa uvivu, halafu ni dhambi kubwa sana hata kwa Mungu. Bwana alishasema fanya kazi siku tisa utende mambo yako yote. Na kwa mfano mdogo, hawa watu wa wanaotengeneza tofali hawa, wanafanya kazi ya nguvu sana, wanatoa jasho. Sijawahi kuona watu wa matofali akisema mimi naumwa hapa au naumwa hapa. Kwa hiyo daktari ametoa kitu kikubwa sana, na wenye kusikiliza hii leo watapata ufunguzi wa magonjwa ambayo yanawasumbua, kwa sababu wanakuwa wavivu alafu wanakuwa wanaumwa mara kwa mara.
1: Ndio. Aya.
3: Barikiweni sana daktari. Najua nitampigia baadaye, nitaongea naye vizuri.
1: Aya, asante.
3: Rafiki yangu sana huyo, ananibariki sana.
1: Amina.
2: Barikiwa.
3: Tarama Thomas Sendrige, mtaa wa National Uhuru Road.
1: Barikiwa. Tumemsikia. Lakini sasa kwenye hili la uvivu, labda pia daktari atakuja kutuelezea. Mtu unakuta siku hiyo kafanya kazi. Amefanya kazi, mwili unakuja unauma. Hii nayo inakuwaje?
2: Umejiova dozi, eh?
1: Kiasi
2: hapo.
4: kiasi.
2: Umezidisha.
4: Hata kila kitu kwa
2: yes. Dada mkubwa. Eh. Wakati wengine hulali hata kulala.
0: Hivi sijaeleza madhara na makosa bado makubwa wanayofanya watu gym na wale wanaofanya mazoezi sana.
2: Eh,
0: kwa nini mfano heavy lifters wanaishi miaka 35 tu, wale wanaonya kuwa vitu vizito.
2: Hey.
0: Wastani miaka 65 avuke 45.
2: Eh, hey, wanaumiza mwili sijajua ni nini. Hata mimi kuna wakati kijana wangu alikuwa anataka kuanza kunyanyua ile chuma nikamwambia we acha kabisa. Akunielewa lakini baadaye nikakaa naye pembeni nikaongea naye kirafiki akanielewa kwa hiyo akaacha ile kitu. Lakini nadhani vijana huko shuleni huko huwa wanadanganyana
0: hiyo kitu. Hasa issue ni kwamba kuna sehemu kuu za mbili za mwili, sehemu ya juu na ya chini. Yale ni mazoezi yanayo kuwezesha sana sehemu za juu za mwili. Lakini kiuhalisia sisi binadamu tupo vizuri zaidi chini. Na shughuli hizi za chini ambazo zinahusisha miguu na nini, ndio shughuli za kutembea, kufanya nini, sio za kunyakua, kwa sababu unaponyakua vyuma unakuza sehemu ya juu.
2: Unaumiza moyo.
0: Yeah, na sisi 50% kuna tissue za aina mbili kwenye misuli, type 1 na type 2. Sisi tuna 10% sana ya type 2 ambazo zipo kwa sokwe nyingi. Ndio maana sokwe wana miguu.
2: Yuko juu. Yes.
0: Lakini wana anaishi miaka michache sana. 30 ngapi tu unakuta yanakufa.
2: Amekwisha.
0: Kwa sababu wao zile zinawawezesha mikono mikubwa kupanda kwenye miti na nini. Ila sisi no, hatupo hivyo. Na ndio maana watu wanaoishi miaka mingi wana vimwili vya kawaida, angalia wa China, wa Japan. Yeah.
2: Na ndio maana kuna mtu mmoja sasa hivi ushawahi kuona giant kabisa hivi anazeeka anakuwa babu. Basi kuja tuache hapo. Kwenye line, hello.
5: Kwa maskopo akina mama duniani pamoja daktari hapo jamani rejea ya upako.
2: Amina, habari ya kwako?
5: Salama kwa faida wasikilizaji, naitwa Godiluzi Ninja kwa jina lingine Jere Ninja nikiwa Masia Mamba hapa Marangu anangopandia wageni.
2: Karibu sana.
5: Asante kipindi cha kuelimisha jamii kwa kweli inanifurahisha sana, ndio maana nasema kila wakati URW ya wasabato jio redio peke na kile ya kumili na kuro na kutupa vitu la Mungu kwa zaidi, kwa sababu mnatupa vitu vya roli, mnatupa vitu vya mwingini. Daktari nimemisikia hapa amekaza sana kuhusu uvivu. Rosi Mwando akasema ona sogea na jua utakula ulicho chota. Sasa kawaida mwanadamu, kazi ya kwanza tu mwanadamu aliopewa na Mungu, Bwana Mungu akamtoa huyo mtu akamweka katika bustani ya Eden na kuitunza. Tanzania ina mbuga kubwa sana ambayo mpaka sasa hivi haijalimwa. Lakini kitu nachoshangaa, baadhi ya vijana wanaomaliza chuo kikuu, kazi yao wakiwa wanasubiri matokeo ndio wanaanza kukaa vijueni ni anakuandika eti duma ile pesa kwa namba hii. Sasa kama huku kwetu wageni wako wana madola mapaundi tu uwai tunaokota. Kwa hiyo huyu daktari tunamuomba kwa hili somo na kufanya kazi. Kwa kweli huku Kilimanjaro kuna wilaya moja sitapenda kuitaja, wamama miaka 90 mpaka miaka 100 wanaenda porini, wanatoka huku kijijini wanaenda porini na bado miguu iko chini. Sasa nini kitu cha furahi kwa huyu daktari, kwa na kwamba hakuna mtu ambaye amefanya kazi akafa. Kwanza kufanya kazi inakupa wingi wa maisha. Kufanya kazi kwa bidii inakupa kuondoa yale magonjwa madogo madogo. Sasa baba anatoka pale Arusha, akikaingia kwenye gari tu, akikasema jambo, aongee tena. Lakini mama atatoka pale Arusha kuongea mpaka atafika huko Marangu. Sasa sio maana wa baba wengi wanakufa kwa sababu kwanza hawajifuniki na vikundi. Wa baba wengi akikashika, yani akikafanya kazi moja hapo ofisini asirudi kwenye gari lake. Lakini mama ataenda huko na huko kafikiri robot. Kwa hiyo daktari nakuomba kodi tena uzidi kutuendeleza kwa sababu waliosikia wawili watatu wataenda kukonda. Asante sana.
2: Barikiwa sana.
5: Mimi nakisema I come and nasema I come I tell you my
2: I come. Asante.
4: Ni kweli anachokisema.
2: Kazi unaona pale kama nilielewa vizuri daktari kwamba kurahisisha maisha katika ile industrial revolution ikafanya watu wakawa na maisha ya bwete.
0: Yeah.
2: Na
1: vizuri, lakini pale unapopata mavuno alafu unatulia tena kipindi kirefu mpaka tena mavuno ndio ushughulike, maana yake hapo tena kulikuwa kuna kipindi cha kuwa bwete. Mazoezi yani huyu mchawi uvivu ni pale ambapo inakuwa ni daily, yani ni shughuli za kila siku. Na niliuliza swali hapa, maana yake ni kwamba mtu ambaye anakuwa amekaa wiki nzima hajashughulisha ule mwili kwa ile kazi, akija kuifanya labda kwa wiki mara moja, lazima atie maumivu. Anakuwa amezidisha. Sasa maana yake ni kwamba kumbe viwango fulani vinatakiwa viwe ni mazoezi yetu ya kila siku. Maana yake kwamba uvivu usiwepo hapo. Sio umelima msimu huu unasubiri paka tena msimu wa kilimo ndio ufanye kazi.
2: Wakati ukilima unapaswa kutafuta kitu kingine kitakachoshughulisha mwili wako ili uendane na ile zoezi uliokuwa unalifanya.
1: Ndio maana
2: mwili wako kwenye utendaji,
1: kwenye routine. Ndio hiyo ambayo ni kila
2: sasa si watu wanajipaga raha jamani.
1: Sasa ndio hapo. Kwa hiyo sasa kwamba sasa tunafanyaje, kwa sababu ndio tayari tuko katika hii sasa hivi tumeshavuka kwenye industry. Tuko kwenye mambo ya robot na nini? Nini kifanyike?
2: Usa pia kwenye kuzungumzie ulaji wetu nini? Kwamba sasa dokta, tunatamani pia ukituacha utuache tukiwa tunajua. Umesema namna ambavyo siku nyingi hatuwezi kuweka vizuri miguu kwamba iko juu, kichwa kiko chini, ni mzunguko wa damu vizuri mwilini. Sasa tunamwambiaje huyu msikilizaji ambaye yeye anajua ni utaratibu kwamba atalala kwenye godoro ambalo linabonyea, kwa sababu ndio tushajua lina athari. Sasa tumwambie nini ili abadilike, asiendelee kukaa kwa mazoea kile ambacho anakifanya kila siku, hiyo ndio rutini? Kwa sababu mwisho wa siku kama hatujampa way forward au njia mbadala, kwamba baada ya kufanya hiki ambacho kinakuletea athari afanye nini sasa? Natamani utakapokuwa unatoa maelezo yako utuache pia kwamba watu wabadilishe mtazamo kwa namna gani kwenye ulalaji wao, ukaaji wao, ili mtu aondoke akijua kabisa kwamba baada ya somo hili kuna vitu napaswa kuvibadilisha kwa ajili ya umuhimu wa afya yangu. Tuendelee.
1: Haya, tunaendelea. Mwingine hapa. Hello. Salama za kwako?
6: Nzuri.
1: Punguza sauti ya redio ili tuwasiliane vizuri, maana
6: naitwa.
1: Hebu punguza sauti ya redio ili tukusikilize vizuri.
6: Okay, ngoja ni nimeizima kabisa.
1: Haya, asante, karibu.
6: Mimi hapa.
1: Bado tunakusikia.
6: Mimi hapa naitwa Dr. Johan Tumaini wa Iringa.
1: Ndiyo.
6: Namshukuru sana daktari kwa ushauri wake mzuri. Ila hii radio ya Adventist Radio kweli inaenda siku hizi inafika hata vijijini na mjini.
1: Ndiyo.
6: Kwa hiyo na msihi anapotoa lecture yake ajue kwamba ana address watu wa aina mbili au tatu.
1: Ndio.
6: Kuna wengine wako mjini. Kuna wengine wako vijijini. Sasa sisi tunavyojua wale watu wa vijijini wengi ni wakulima.
1: Ndio.
6: Na ile kulima nadhani mimi ni zoezi la kutosha.
1: Kwa muda gani?
6: Na sisi tuliozaliwa vijijini, japokuwa sasa hivi tunaishi mjini. Tuliona wazee wetu ambao walitufundisha kulima na nini, wameishi miaka mingi.
1: Ndio.
6: Kuliko wale wa vijana waliohamia mjini, na hata wale waliojifanya kwamba wana roho nzuri, wanawatoa wazee wao vijijini wanawaleta mjini. Alafu wakiwaleta mjini wanawapa soda nyingi na juisi na vyakula vizuri. Alafu wanakatisha maisha yao mapema, maana yake hawapigi mazoezi kidogo, angalau hata ya kutembea tembea. Kwa hiyo atoe lecture yake kwa kuadresi watu wa mjini. Alafu anasema kuongelea jambo zuri, lakini hao walioko kwani huko kwenye bahari na mabwawa nao ni pasenti chache.
1: Ndiyo.
6: Kwa hiyo anapotoa elimu yake ajue kwamba ana adresi watu wa aina mbalimbali. Na kila hao, kila grupu inahitaji ushauri mbalimbali. Ila kimsingi mazoezi ni jambo zuri.
1: Ndiyo.
6: Na mazoezi yanaweza yakawa wengine kazi zao zenyewe ni mazoezi,
1: ndio tunachokitaka,
6: wengine michezo yao labda wacheza mpira na nini, ni mazoezi ya kutosha
1: yasipitilize.
6: Na wengine wako shuleni, hao wenyewe wana walimu wa kuwafanyia physical exercises za kutosha kiasi, na kwa namna yake. Ila namshukuru kwamba ni theoretician mzuri, yani theoretician ni mtu anayetoa ile elimu ya wazungu walioketi huko Ulaya, ambao hawajishughulishi na shughuli za mashambani, wala hawatembei masafa marefu kwa vile wana magari, na pia hawa watu kama nyie watangazaji wa habari ambao watoka tu nyumbani mwanza kukaa mbele ya kiwewezi. Kwa hiyo huo ushauri wake ni mzuri, lakini una nadhani ni more addressed to the urban Tanzania, yani wa Tanzania wa mjini.
1: Haya, asante.
6: Wale wa kulima wa vijijini wanaitwa solemba.
1: Asante sana.
6: Asante sana, ila namshukuru.
1: Baya, barikiwa. Mimi
6: mwenyewe ni mzee, nina miaka 77, lakini napiga mazoezi ya kutembea tu.
1: Nakusikia. Nakusikia.
6: Na staili yangu natembea tu kama nusu saa kwa siku.
1: Safi.
6: Nakunyosha maungo.
1: Ndio.
6: Na Bwana asifiwe.
1: Amen. Asante. Barikiwa, siku njema.
6: Nashukuru.
1: Asante sana.
6: Ya, karibuni huku Iringa, kuna kabaridi na
1: mnabebwa na hali ya hewa nyie. Asante sana.
6: Asante sana.
1: Barikiwa. Sauti yake itafanana na Tarama.
4: Ndio. Nilikuwa najaribu kumsikiliza. Ni kweli japo ni ametoa maoni yake. Lakini najaribu kuangalia, kwani mijini hakuna maeneo ya kulima? Lakini
1: okay.
4: Ngoja nimalize. Najaribu pia kuangazia hata vijijini siku na mito. Kwa tukitaka kufanya mazoezi yale ambao tunayatazamia, kuna hali fulani ambazo tunaweza tukazipata hata kama ni kijijini, tukazifanyia kazi. Ninaona kama kila alichokizungumza show ni kama kote kwa mtazamo wangu, lakini
1: ndio mimi nilikuwa nataka kuelezea hapo hapo kwamba
4: ni kama kote, kwa sababu shughuli zote zinazofanyika mjini kijijini pia
1: yani,
4: zipo.
1: Yani hapa tusitoke kwenye pointi ya msingi. Yani hata msikilizaji huko, pointi ni kwamba mwili ushughulike, si ndio? Yani upate mazoezi. Na akatoa maangalizo. Kuna mazoezi ambayo yanafanyika hapa ambayo watu wanafikiria ni mpaka kuwe na gym, sijui nini. Asa hayo pia ni mazoezi, lakini angalizo ya mazoezi ya namna hiyo yasije yakawa ambayo yamefanya nini? Yamepitiliza kusudi la huyu mchawi uvivu, ili asije akatuathiri mwili. Unatakiwa uwe kwenye daily routine ya hizo exercise. Na akaeleza kabisa exercise kubwa nzuri, yani ni yule inayoshughulika kuanzia kichwa mpaka yani shughuli zako unazozifanya zinawajibisha. Sasa katika kutoa mifano ya kuwajibisha huko, ndipo ambapo akasema kwa mfano hata kulala. Ndio kama tumemuelewa. Unajua watu wasio wakachanga
4: wako tofauti,
1: kwa ulikuwa ni mfano hata katika kukaa. Ili mwili damu iendelee kusekulia, yani kuzunguka ikiwa vizuri. Usiegemeze, yani ilikuwa ni mifano. Sasa issue inakuja mazingira sasa. Yule aliyeko kijijini, shughuli zake ni zipi? Ndio tukagusa kwenye kilimo. Kuna mijini na mara industrial na hii mambo ya nani ya robot ndio inawaathiri wao
4: kwa mjini.
1: Lakini kuna vingine hata vya vijijini bado wanaguswa, unaona? Kwa hiyo sasa hawa wafanyeje? Ndio akaeleza kwamba jamani, tusiache zile shughuli za kunyanyua vitu, kunyanyua na nini. Kwa hiyo yale yalikuwa ni maelezo. Kwa hiyo kuna wale ambao wanakaa mazingira ambako kuna uwezekano wa kufanya zoezi la kuogelea,
4: wanafanya.
1: Kuna watu wengine hakuna, mabwawa yamekauka.
4: Ndio maana mtazamo wa msikilizaji nataka aelewe kwamba kiliguswa kila eneo. Haikuwa imelengwa kwamba mjini tu ndo inabezi, hapana. Kwa maelezo ya dokta, mifano imekuja baada kwa na vitu ambavyo vimeshatu address same flani. Kwa wakiondoka na hilo, watajua kwamba hii imegusa kwa watu wote. Hilo ni la msingi zaidi.
1: Mjini au vijijini. Kwa hiyo yale, yani vile vilikuwa ni mifano tu katika maelekezo.
4: Ya kujazia nyama
1: hivi. Hii usije ukasema mimi huku kwa mfano, mimi na wewe tunaguswa kuogelea hatujui
4: mwanzangu.
1: Kumbe hilo nalo ni zoezi zuri, lakini kuna mwingine yeye kafurahia. Mimi naenjoy. Mwingine si nimefurahia. Mimi nilinyanyua vitu na mwagia. Kwa hiyo kila mmoja
4: mimi atajana nimetutusa kitu nikasema jamani nimechoka.
1: Tanisha nyakuwa.
2: Pointi ambayo tunatoka nayo mimi na wewe hapa saizi.
1: Mm-hmm.
2: Iwe ni kila
1: siku. Isiwe kwa muda fulani tu, alafu naacha.
2: Ndio. Kwa maana hiyo kwamba kuna wengine anaweza kaa anafanya mara moja kwa wiki.
1: Yeah.
2: Muda unaenda jamani. Yeah. Basi sasa nipokee simu ya mwisho afu tuangalie jumbe.
1: Sawa.
2: Haya, kwenye line. Hello.
7: Hello.
2: Habari ya kwako?
7: Salama, habari za studio.
2: Salama, anaongea na nani, uko wapi? Mada umeisikia?
7: Ya vizuri, naongea na Helman Mikael.
2: Ongeza sauti Helman.
7: Naongea na Helman Mikael, niko sehemu za Chato huko
2: kesho. Karibu sana kutokea Chato.
7: Asante, mazoezi ni muhimu. Na mimi nachangia hapo.
2: Ndio.
7: Mazoezi ni muhimu, lakini wengi wao tunafanya kazi ila ndio tunaita mazoezi. Ila tu kifanikiwa mtu akawa na hela nyingi, anaachana na mazoezi.
2: Mhm.
7: Maki alikuwa anapiga mazoezi kulingana na kazi yake.
2: Mhm.
7: Oh, unajikuta tu akipata hela nyingi anaacha tena kujishughulisha na mazoezi.
2: Unamwambiaje sasa?
7: Maana kama ni mfanya biashara, naamka naenda kufanya biashara yake amekaa hapo mpaka.
0: Yes.
2: Mhm.
7: Hayo madam hiyo mlio isemea hiyo ni nzuri. Na maana unatakiwa kupiga mazoezi mwili wako kazi.
2: Sawa kabisa.
7: Kwa hiyo wengi wao tunafanya kazi ila tumeita ni mazoezi ila wanafanya kazi.
2: Haya, asante
1: kwa boss.
2: Tumemuelewa lakini. Mm. Asante msikilizaji. Haya. Yaani kuna watu ambao wana bahati. Yaani sehemu ya kazi inayompa kipato.
1: Yes, inafanya mazoezi.
2: Mazoezi. Yeah. Lakini kuna watu ambao ndio wale tulikuwa tunasema wao wa mapinduzi ya nini?
1: Ya viwanda.
2: Yaani wao wanakwenda huko. Mfanya biashara anakwenda wapi? Kukaa. Jamani, tumemuelewa. Tumemuelewa. Anataka nini?
1: Nalo kagusa pazuri kwa sababu kweli kuna wafanya biashara ambao kwa kweli yani kunyanyuka na kukaa. Kamaliza. Ndio rutini ya siku zote.
0: Lakini kuna vitu mimi sijakubaliana navyo.
2: Tuambie.
0: Niweke kabla sijamaliza. Kwanza mimi ni anthropologist. Kwa nimetembea Tanzania, vijiji vingi kuna wavivu kuliko mjini.
2: Ndio.
0: Hiko ni kitu ambacho kikae kabisa kifahamiki. Na umeongea pointi nzuri, nilipenda nilisi wangeelewa kwamba hata wanapomaliza kulima mpaka waje kulima hapo hamna kitu wanachokifanya ambacho ni cha kushughulisha.
2: Zaidi ya ngoma, lazima kuwa kuna kitu.
0: Yeah, umesema ngoma pia.
2: Ngoma inashughulisha.
0: Yes,
2: wachache lakini kwa misimu pia.
0: Unajua dancing
2: ni baada ya miezi miwili tu.
0: Kudance ni miongoni mwa vitu very important, muhimu sana katika mwili. Na ndio maana kuna channel kuu mbili za dopamine katika ubongo. Moja inaitwa nigrostriato. Hiyo inahusiana na kucheza moja kwa moja. Kadri unavyocheza unapunguza na stress pia. Na unajua nini? Naomba niweke hii. Kila unapo dance, kichwa kinapopanda juu na kushuka, unatoa sumu kwenye ubongo.
2: Yes,
0: hiyo inaitwa glymphatic system, inatokea usiku unapolala, unapozungumza, na ndio maana watu wasiozungumza huwa wana depression.
1: Jamani.
2: Ndio.
1: Hivi vitu vina umuhimu wake kuvifahamu.
2: Tumemuelewa. Tuangalie basi angalau ujumbe. Huyu hapa anasema, mimi naitwa Mwandu Mapembe, niko Ndurumo Iramba Singida. Jamani, anatuliza vipi hapa, mko salama kweli? Umeelewa kuhusiana na uvivu? Bwana Yesu asifiwe dada zangu.
1: Amen.
2: Kwema?
1: Kwema kabisa.
2: Naitwa Deusi Daudi, maarufu kama Kesho ni Fumbo, Kisogwe Kibondo. Dokta alichokisema nimemuelewa. Chanzo kikubwa watu tumekuwa wavivu wa kuitumikisha miili yetu. Tumesahau agizo alilopewa Adamu na Mungu. Miili ishughulishwe, sio msimu kwa msimu, kwamba umelima hapa unasubiri
1: tena umemaliza.
2: Paka msimu jamani. Hapo inakuwa ni kazi. Huyu hapa anasema, Bwana Yesu asifiwe dada zangu. Amina. Mimi naitwa Frederick Meshaki kutokea Kisogwe.
1: Amepotea
2: naye. Ana alichokisema. Wewe asema leo nimegundua kwa nini Cristiano Ronaldo anapenda kuingia kwenye maji ya baridi na ana mwili mzuri sana. Jamani, yeye kajua habari ya Cristiano. Lakini basi
1: aliguswa maji kidogo hapo.
2: Sasa na yeye sasa sijajua atakuwa amesaidika kiasi gani. Lakini basi ametupa raha. Bwana ni mwema hapo
1: wakati wote.
2: Jamani, Mungu atusaidie. Wametuletea vifaa vya kibandia. Vifaa bandia ina maana ndio hivi roboti. Yesu aingilie kati, sisi tujiepushe kutumia hivyo vifaa. Mikono ni anasema mikono yetu ni ya nini? Mbarikiwe. Mada nzuri, naitwa Mama Unifrida kutokea Dodoma. Mama Unifrida anasema jamani, hivi vifaa bandia vinavyoturahisishia kazi, kwa mfano tulikuwa tunatwanga. Sasa hivi watu wataka kutwanga. Lakini wakati unatwanga pale kile kisamvu kwenye kinu unautikisa mwili. Matumbo yanacheza, kila kitu yani inakuwa inapendeza.
8: Hai. Unajua mwenye busara anachagua. Yaani huwezi kutumia kila kitu. Kuna wakati fanya zoezi hilo. Yaani unaamua kwamba nitatwanga. Kwa lazima brandi. Kwa hiyo ni sisi wenyewe kujiongoza uvivu wetu wenyewe.
2: Mungu atusaidie. Kwa sababu muda hututoshi, lakini masaa yamekuwa ni yale yale 24 toka kuumbwa kwa ulimwengu.
8: Hatujachagua kufanya tunachokitaka kufanya kwa ajili ya afya zetu.
2: Basi daktari anaweza akahitimisha, maana muda naona umeisha.
0: Ya ni nashukuru kwa sababu mmehitimisha vizuri zaidi. Najua kwenye viti tumezungumza, vitanda sasa unacholala anza kuangalia wewe mwenyewe, angalia unapokaa. Okay, upo dukani unauza siku nzima upo hapo. Kama ni mwanaume ujue ndio hatari zaidi, yani utaisha mapema sana. Kwa hiyo kila kiungo kifanye kazi kiufupi. Na usipozingatia hili utauziwa dawa nyingi sana. Mimi nauza dawa yote. No, sinakwambia kitu ambacho ni serious. Watu wengi hawajui kwamba kwa nini madawa ya tibu, kwa sababu haya sio matatizo yanayotokana na kitu ambacho unaweza ukavizivezi kwa kutumia dawa. Lifestyle.
2: Badilisha mtindo wa maisha endelee. Yeah.
0: Zaidi unaweza ukajifunza zaidi kupitia Google. Kuna ukiandika tu Injili ya Sayansi, kuna makala kadhaa nimeziandika. Lakini pia kuna kitabu ambacho nilikiandika ambacho chenye kinaelezea mwanzo mwisho, kinaelezea kila kitu na ushauri, na kinaelezea madhara haya mazoezi ambayo yanakuwa unafanya sana. Kuna watu wanafanya mazoezi usiku kwenye mataa ya kisasa. Na unapofanya mazoezi intensive usiku unajimaliza zaidi kuliko hata mtu ambaye afanye mazoezi.
8: Imagine.
0: So kwa hiyo kitabu kinapatikana, labda naweza nikatoa namba yangu kwa mtu ambaye atakuwa interested na kitabu. Ni article fupi. 0628 231 767. Tarudia 0628 231 767. Na kazia. Zamani watu walikuwa wanasoma vitabu pia. Ni namna ya zoezi la ubongo. Lakini siku hizi watu wanapenda kutazama YouTube na nini. Unataka kuto kutumia nguvu katika kutengeneza imagination. Hivyo ni vitu ambavyo vinamaliza, na hasa watoto.
8: Haya. Na msikilizaji, kufikia hapo sisi hatuna la ziada kabisa kabisa. Mwenye kuchukua atachukua ili aondoke na kitu kwa ajili ya kutengeneza afya yake. Kini pia kama utaki baki, unajua kwenye ukombozi anakomboka yule ambaye amenia kukomboka. Mimi ni Kibaga Mwaipaja, asante sana kuchagua kupamoja nasi.
2: Habi Machilu Mshana, tumekuwa naye Dr. Brighton Godwin Show ambaye ametuelezea na tumemfahamu huyo mchawi mkuu wa afya ni uvivu. Tumefika tamati, Mungu akubariki.
8: Basi tunarejesha matangazo haya Dar es Salaam kwa ajili ya muktasari wa habari. Tutarejea hapa katika kipindi cha afya ya akili.

0: lakini pia tutakuwa naye Brian Riwa. Na leo tunazungumzia changamoto ya picha ya mwili. Sasa hii ndio mada ambayo tunaenda nayo kwa wakati huu. Nikusii msikizaji uwatege sikio, nitakuwa hapa kuweza kusikiliza, na kama utakuwa na maswali au kama utakuwa na lolote lile kupitia 0712 695992, hiyo ni namba ambayo utaitumia kama utakuwa na swali au mchango wowote kupitia mada ya leo. Kumbuka mada inasema changamoto ya picha ya mwili. Niwakaribishe sana siku ya leo katika kipindi kizuri cha afya ya akili. Pasi na shaka tutakuwa tukienda pamoja. Asante. Brian,
1: asante sana. Asante sana kwa nafasi hii. Basi leo ningependa kuongelea kama jinsi ulivyosema, changamoto ya picha ya mwili. Nikisema picha ya mwili namaanisha nini? Picha ya mwili ni mtazamo, hisia au mawazo mtu alionayo juu ya mwili wake. Mtu anavyokuwa na mtazamo au hisia au mawazo juu ya mwili wake, hiyo ndio picha ya mwili. Na basi hii mitazamo au hisia au mawazo ya kiwahasi, ina hapo ndipo changamoto inapojengeka. Na tunaita picha hasi ya mwili. Basi tukisema picha hasi ya mwili, basi ni hiyo mitazamo hasi, mawazo hasi au hisia hasi ambazo mtu anazo juu ya mwili wake. Mfano, mimi sina zuri, mimi nina mwili mbaya, mimi nina umbo baya. Hiyo yote inawezekana ni mifano ya picha hasi ya mwili.
0: Yaani unajikataa.
1: Unajikataa.
0: Okay.
1: Kwa utafiti sasa, utafiti ambao umefanyika hivi karibuni, takribani 35% ya vijana duniani wana changamoto ya picha hasi ya mwili. Na inakadiriwa zaidi ya watu 10,200 ufa kila mwaka duniani kutokana na mitazamo ya picha hasi ya mwili. Kwa hiyo inaonyesha jinsi gani hii changamoto ilivyo kubwa. Na hii ni kwa sababu ya magonjwa yanayosababishwa na hii mitazamo ya picha hasi ya mwili. Nikiongelea magonjwa haya ni kama yapi sasa? Ah, magonjwa leo nataka kuongelea magonjwa matano ambayo yanasababishwa na picha hasi ya mwili. Gonjwa la kwanza ni gonjwa la kutoweka kwenye mwili

0: au akikaa anajiangalia, basi na kwa nini anaweza kaona, unakuta anakuwa na tumia muda mwingi sana kujiangalia, kujichunguza kwenye kio. Kwa unakuta anaweka concentration kubwa kwenye changamoto ambazo zinawezekana zipo ndani ya mwili wake. Kwa hapo ndo anaweza kaona sasa labda shavu langu la kushoto ni kubwa kuliko shavu langu la kulia, au mimi hapa nilivyo nimepinda. Basi inampelekea na tengeneza mtazamo kwamba mimi ni mbaya, au mimi umbo langu haliko vizuri, au mimi sura yangu ni mbaya. Na pia watu ambao wana hii ugonjwa wana tabia ya kujilinganisha na watu wengine ili kuthibitisha kwamba yeye kweli alivyo ni ana kasoro, kwa anajilinganisha na watu wengine. Na anapojilinganisha na kuthibitisha na kasoro, basi anazidi kujishusha thamani zaidi. Hapo inapelekea sasa changamoto kubwa, mwisho wa siku mtu anaingia kwenye magonjwa mengine ya kisaikolojia na pia hata ya kimwili. Nikiongelea ya kiafya, ugonjwa mwingine ambao unasababishwa na picha hasi ya mwili ni ugonjwa wa kutokula. Kitaalamu tunauita anorexia nervosa. Anorexia nervosa, ambapo ni mtu anapunguza kiwango cha kula kufikia hatua ambayo ni hatari sasa ndani ya mwili wake. Hii ni anapunguza kwa lengo gani? Kwa lengo la kupunguza uzito, au la kutokutaka kuwa mnene, au kuongezeka kwa umbo, au kwa kilo. Kwa anapunguza kiwango cha kula kwa kiwango ambacho ni hatari sana ndani ya mwili wake. Ina nikiongelea kwa mfano, anaweza kwa siku nzima anakula labda ndizi moja. Kwa siku nzima na wapo, au ana sio kwamba hataki kula, anatamani kula, ila kwa sababu ya kufikiri kupitiliza kiasi ya changamoto ambazo zinaweza zikatokea ikitokea kaongezeka umbo au kaongezeka uzito, basi ile kufikiri namtengenezea ile motisha ya kutokutamani kula hata kama ana njaa. Kwa hiyo kwa siku anakula chakula kidogo sana ambacho ni hatari kwa mwili wake, na inampelekea anaingia kwenye matatizo mengine ya kiafya. Changamoto nyingine ni changamoto ya kula alafu baadaye kukiondoa kile chakula kwa kujitapisha au kufanya mazoezi yaliyopitiliza au yaliyopita kiasi. Kitaalamu tunaita bulimia nervosa. Sasa hii bulimia nervosa ni kwamba ni mtu naye anakuwa na hii mtazamo hasi juu ya mwili wake, labda ataongezeka uzito au atakuwa na umbo baya. Sasa huyu anatofautiana na yule wa mwanzoni. Yule wa mwanzoni anaanza kujizuia asile, ila huyu anashindwa kujizuia kula. Kwa hiyo unakuta anakula, ila anapomaliza kula anajitapisha, au kama sio kujitapisha anaingia kwenye mazoezi makali ambayo yanaweza kaleta athari kwenye afya yake. Kwa hiyo ili kuondoa sasa ile yale mawazo ambayo anao au ule mtazamo ambao anao kwamba nikila au ikitokea nikala vizuri mili yote kamili, au nikala kama kawaida nitaongezeka uzito au ni umbo langu litaongezeka, kwa hivyo anapunguza kiwango anakula, ila kile chakula ambacho anakula mwisho wa siku anakitoa aweza kwa kujitapisha au kufanya mazoezi aliyopita kiasi.
1: Brian, nina swali kidogo hapo.
0: Naam, naam.
1: Kwenye hiyo pointi ya tatu nadhani.
0: Ndio, ndio.
1: Kufanyaje kula na kujitapisha?
0: Yeah, ndio, ndio.
1: Hivi hiyo ndio wale watu ambao wanajipunguza uzito ambao hawali ndizi moja such, kwa sababu naona ni kama sasa imekuwa kama fashion.
0: Ndiyo,
1: kila mtu nakula kidogo ili nipungue uzito nisizidi. Kwamba hao tunaweka kwenye kundi hilo la kwanza la wale ambao kutokula, au hili la pili ambalo ndio wanakula na kukitoa?
0: Ah, hii ni kundi la pili sasa,
1: kwa sababu wao wanatengeneza kuwa na shape nzuri, kwamba hawaji yani sinsemeje. Natamani kujua, kwa sababu hata mimi mwenyewe nafanya hiyo kitu, ila kwa kufuata taratibu wa wale watu wa nutritionist wale.
0: Ndiyo, ndiyo.
1: Kwamba unakula ili uwe vizuri mwili wako, sio na uzito uliopitiliza. Utaniweka kwenye kundi gani mtu kama mimi?
0: Ukila kwa kufuata utaratibu ambao umetolewa na mtaalamu, basi hapo hatukuweki kwenye kundi la changamoto ya picha hasi ya mwili au magonjwa ya picha hasi ya mwili.
1: Okay.
0: Tunakuweka kwenye gonjwa endapo utakuwa umevuka vile viwango vya kutokula, inapelekea sasa unahatarisha afya yako ya mwili. Kwa mfano, kwa siku unakula labda

0: mlo mmoja afu mlo wenyewe unakuta unakula kidogo sana. Kwa mfano labda ndizi moja. Kikawaida hiyo ndizi moja mwili wako unahitaji nguvu zaidi ya ili shughuli mbalimbali za mwili ziendelee na uweze kufanya shughuli mbalimbali. Sasa kwa chakula unachokula na shughuli ambazo unazifanya, unakuta unaweka mwili wako kwenye hatari kubwa ya kiafya. Basi hapo tunasema hiyo ni changamoto.
1: Aha, kwa chakula unachokula kiendane na kile unachokifanya, sivyo? Kwamba nikila ndizi mbili nikala maharage ya kutosha, kwa sababu unajua maharage yana wanga ndani yake, lakini sio mwingi kama ambavyo kila wanga wenyewe. Kwa hivyo nikisema nila ndizi mbili na wanga wangu utakuwa nimebalance tu, si ndio?
0: Ndio, ndio.
1: Okay.
0: Na pia hakikisha unapata ufafanuzi zaidi na maelekezo kutoka kwa mtaalamu kabla ya kufanya hivyo.
1: Okay.
0: Ndio, ndio.
1: Mhm.
0: Sawa. Ugonjwa lingine naendelea, ugonjwa mwingine ni ugonjwa wa kula chakula kingi tena kwa haraka bila kukitoa. Sasa hii ni kama ule wa mwanzoni, ila huyu sasa hakitoi. Ni kama huyu wa bulimia nervosa, ila sasa huyu yeye hakitoi. Huyu yeye anakula, kwa kitaalamu tunaita binge eating. Yaani kwamba mtu anakula kwa haraka na chakula kingi ila hakitoi ndani ya mwili wake. Kwa hiyo huyu ina maana anakula tu, anakula chakula kingi. Sasa mwisho wa siku tunasema anaingia kwenye athari kivipi? Ni kwamba anavyokula chakula kingi kupitiliza inapelekea anaongeza baadhi ya virutubisho vinazidi ndani ya mwili. Nikiongelea virutubisho vile kama sukari, mafuta, basi unampelekea anaingia kwenye changamoto nyingine ya kiafya. Umeona? Changamoto nyingine au tunasema ugonjwa mwingine ni ugonjwa wa kufikiri kuliko kupitiliza juu ya misuli ya mwili wako. Tunauita kitaalamu, tunauita muscle dysmorphia. Ni kwamba mtu anakuwa na kufikiri kuliko kupitiliza juu ya misuli ya mwili wake. Sana sana ugonjwa unakuta unawaathiri sana ndani ya jamii zetu wanaume. Na hii ni kutokana na mitazamo ambayo imejengeka ndani ya jamii kwamba ili mimi nionekane mwanaume lijali mwenye nguvu lazima niwe na misuli, lazima niwe na six pack. Kwa hiyo sasa unamkuta mtu anakuwa na mawazo yaliyopitiliza kuhusu misuli ndani ya mwili wake ili kuendana na ile nadharia ambayo iko ndani ya jamii kwamba aonekane naye ni sehemu ya wanaume ndani ya jamii. Kwa hiyo sasa inampelekea anafanya mazoezi aliyopitiliza ambayo yanahatarisha afya yake ili kupata ile misuli au tunasema hizo six pack na misuli mingine ndani ya mwili. Ama wengine sasa wanaenda mbali zaidi kufikia paka hatua ya kutumia paka vidonge au aina fulani ya dawa za asili au dawa hizi dawa za hospitali tunasema dawa za kisasa ili kuongeza misuli ndani ya mwili yao ili waonekane ni sehemu ya wanaume ndani ya jamii. Kwa hiyo hiyo ndio inaitwa muscle dysmorphia. Basi baada ya hapo tumeona magonjwa, ninapenda kuongelea ni sababu zipi sasa ambazo zinaweza zikasababisha mtu akaingia kwenye haya magonjwa au mtu akapata picha hasi ya mwili. Sababu ni zipi? Sababu ya kwanza na ni sababu kubwa ni mitandao ya kijamii. Tunajua TikTok, Instagram ukiingia kuna elimu mbalimbali juu ya ni namna gani tunamtafsiri mtu ni mzuri au namna gani tunamtafsiri mtu mwanamke mrembo mzuri au mwanaume lijali mwenye nguvu. Kwa hiyo hiyo inamtegemea, inampelekea mtu anapata elimu fulani au mtazamo fulani ambao kwamba ili nionekane mzuri lazima niwe hivi au ili nionekane mwanaume lijali mwenye nguvu lazima niwe hivi. Sasa hiyo mitazamo mtu anaishi nayo, mara nyingi unakuta mitazamo mingine sio kweli. Ni mtu tu anajaribu kutoa kitu chake ili labda apate viewers. Anatoa tu tunasema kitu ambacho anaona ni mtazamo yake. Hiyo mitazamo inaenda kumkuta mtu mwingine ambaye ana uelewa zaidi, anaishikilia hiyo mitazamo, mwisho wa siku inampelekea anaingia sasa kwenye magonjwa haya yanayosababishwa na picha hasi ya mwili. Hayo yanamtengenezea mtu kuwa na picha hasi ya mwili wake. Sababu nyingine ni kujilinganisha au kujishindanisha na watu wengine. Kuna watu wengine wanahiba ile ya kutaka kuwa bora kuliko wengine au kuwa zaidi ya wengine au atakuwa sawasawa na wengine. Sasa hiyo inampelekea mtu anaingia kwenye shindikizo kubwa la kutaka kujifananisha au kujishindanisha kujilinganisha na wengine. Sasa hilo shinikizo linampelekea anaingia sasa kwenye changamoto changamoto ya picha hasi ya mwili, au anapata hiyo picha hasi ya mwili na inampelekea anaingia kwenye magonjwa ambayo yanasababishwa na picha hasi ya mwili. Sababu nyingine ni matakwa ya jamii. Kama nilivyosema hapo awali, jamii zetu kuna nzuri nyupi. Sasa kulingana na hii mitazamo ambayo inaendelea ndani ya jamii, kwa mfano huko tulikotoka tunajua ili mwanaume onekane labda ni tunasema ni handsome au ni tunasema ni una ni, mwanaume uko vizuri ni lazima uwe na misuli, uwe na six pack au ili upendwe ni lazima uwe na misuli, uwe na six pack. Kwa mwanamke ili upendwe lazima uwe na umbo fulani. Kwa hiyo nampelekea mtu anaingia kwenye mawazo yaliyopitiliza juu ya mwili wake, kutaka kuingia katika mitazamo, kutaka kuingia kwenye mitazamo ambayo imekubalika ndani ya jamii. Sasa yeye bila kujali yeye mwenyewe kwamba ana upekee wake mwenyewe, sasa inampelekea mtu anaingia kwenye picha hasi ya wanapata mawazo mtazamo ya picha hasi ya mwili, na hivyo mwisho siku inampelekea anapata magonjwa yanasababishwa na picha hasi ya mwili. Sababu nyingine ni kuchekelewa, unachekwa na mwili wako jinsi ulivyo huko tulikotoka, nazikaa kwenye taasisi mbalimbali, nikisemea mfano mashuleni watu wana, kuna hii ipo sana, mwanafunzi jinsi alivyo anachekwa na wengine wanakataliwa, wananyapaliwa na jinsi walivyo. Basi inampelekea mtu anaingia kwenye changamoto au anajenga mtazamo wa picha hasi ya mwili wake, na hivyo anaingia kwenye magonjwa ya picha hasi yanasababishwa na picha hasi ya mwili. Nyingine pia ni maoni juu ya miili yetu. Mwingine anakuta anapitia maoni mabaya au maoni ambayo yanamtera, yanamuudhi. Basi kwa sababu ya maoni haya hasi inampelekea sasa mtu anapata hii mitazamo ambayo ni hasi juu ya mwili wake na anampelekea pia na pata magonjwa ambayo yanasababishwa na hii mitazamo hasi ya mwili wake.
1: Asante sana Brian. Ninaona kwa sehemu kubwa umezungumza, na pengine tumsikie angalau kwa dakika moja tu ndugu yetu Matilda Ekama, kabla sijasoma jumbe chache kwa sababu muda nao umetutupa mkono. Tumsikie angalau Matilda.
2: Asante sana. Kama alivyotoka kuongelea mwenzangu kwamba kuna sababu mbalimbali ambazo zinapelekea mtu kuwa na mtazamo hasi au picha hasi kuhusiana na mwili wake, hiyo kuchekwa, mitandao ya kijamii pamoja na kukataliwa. Lakini sasa nini kifanyike ili kuweza kumsaidia huyu mtu kuondoa ile dhana ya kwamba mwili wangu ni hasi au mimi sifai au mimi najiona kwa namna hii au changamoto mbalimbali za kiafya kama zilivyoongelewa pale juu? Tumeona kwamba hii picha hasi inampelekea mtu kutokujipenda na kujishusha thamani pia. Kwa hiyo ni nini kifanyike ili kumrudishia huyu mtu kujipenda na kujithamini upya? Kwanza lazima ajiangalie, abadilie mtazamo wake ambao anaokusiana na yeye mwenyewe. Je, kwa nini anauchukia mwili wake? Je, mwili wake ni yeye vile anavyostahili? Lakini pia abadilishe maneno ambayo anajiambia kwamba mimi ninavyoona mwili wangu unastahili hiki ambacho nakiambia mwili wangu. Natakiwa uangalie kwa mtazamo chanya kwamba mwili wangu unastahili heshima, mwili wangu unastahili unastahili upendo na unastahili kuuchukulia mwili wangu kama vile ninavyojichukulia mimi. Lakini pia ajaribu kubadilisha yale mawazo hasi ambayo anayo. Aanze kujiuliza, je, mawazo ambayo ninayo kutokana na mwili huu, je, wazo hili ni la kweli? Na kama ni la kweli, je, ni nani alinifundisha kuamini kitu hiki? Basi atakapoona kwamba ni uongo, itamsaidia kubadilisha ile mtazamo na kurudisha ile hali ya kujiamini pamoja na kujithamini. Kitu kingine ambacho naona kwamba ni kitu cha kawaida, lakini ni kitu ambacho kinaweza kumsaidia sana mtu ambaye anaona kwamba ana mtazamo hasi wa picha ya mwili wake. anatakiwa ajifunze kujiangalia kwenye kioo, ajiangalie kama yeye, ajione kwamba mimi ni mzuri, mwili wangu uko vizuri, ajione kwamba ni kitu kizuri, asijichukulie vile vibaya ambavyo anavyojichukulia. Lakini pia cha muhimu zaidi na cha kuzingatia ni kwamba atambue kwamba mwili sio sura tu au kile kiungo ambacho anakiona sio sahihi. Ajue mwili ni kwenye kutembea kwake, mwili ni kwenye kufanya kazi, mwili ni kwenye kupenda wengine, lakini pia mwili ni kwenye kuishi. Katika hayo yote tumeona pia kuna vitu ambavyo vitasaidia kuchochea yeye kujiona kwenye mtazamo chanya. Kama tulivyoona kule juu, kuna magonjwa mbalimbali ambayo yanapelekea labda mtu kutaka kujitapisha, mtu kutaka kujipunguza. Kwao anatakiwa ale chakula kwa kiwango ambacho kinamstahili, pia avae nguo ambazo zinazoendana na mwili wake. Kwa sababu changamoto nyingine ambayo inapelekea changamoto hasi, mtazamo hasi, ni kutokana unakuta mtu ana mwili mkubwa anataka kuvaa nguo ya mtu mwenye mwili mdogo. Kwao muda mwingine anaona mbona nikivaa hivi sipendezi, mimi najichukulia vibaya. Lakini tukiona kwamba akivaa nguo kulingana na yeye mwenyewe alivyo, kutokana na mwili wake ulivyo, basi itamfanya ajisikie vizuri, kujipenda na kujithamini. Kwa kumalizia, natakiwa ale kwa afya na bila kujiadhibu, afanye mazoezi vizuri, lakini asifanye mazoezi kwa adhabu ili kuepuka changamoto mbalimbali nyingine za kiafya ambazo zinaweza kujitokeza.
1: Asante sana Matilda kwa kutuendelea kutuelimisha na mimi ambaye kujiadhibu. Hivi kumbe kuna kula kwa kujiadhibu,
2: kupo.
1: Ndio wale wanakula ndizi moja.
2: Anakula ndizi moja.
1: Takawe modo tena, kabisa. Sasa ndio nini?
2: Anakunywa maji peke yake tu. Hagusi chakula kingine cha aina yoyote. Kwa sababu anahofia ni kila zaidi ya hapo nitakuwa mnene sana au nitaharibu ile sura ya picha ya mwili wake ambao yeye tayari kwenye ufahamu wake anayo.
1: Okay. Kwa tusitengeneze picha ya vitu ambavyo tuko navyo sisi. Tuwe na picha halisi. Okay. Haya msikizaji, basi ninatoa nafasi kupitia 0712 695 992, hiyo ni namba ambayo utaitumia kuweza kuwasiliana nami, lakini nisome jumbe chache ambazo niko nazo hapa, ila kwa sababu muda utoshi nitajaribu tu, kama kutakuwa na swali mtaondoka nalo ili mlifanyie kazi. Anasema, namshukuru sana Mungu kwa jinsi alivyoniumba, nampenda Mungu sana, najikubali maana najua machoni pa Mungu ni, mimi ni wa thamani sana. Ni Rita kutoka Songea Mletele. Huyu kajikubali, si umeona?
2: Na ni jambo zuri sana kujikubali, natakao kujikubali.
1: Haya, huyu mwingine anasema, jamani wapendwa, tujikubali kama Mungu alivyokuumba. Ni mimi Koloneli, mwijukuu wa Makolombela, nipo Bupandwa Mhela Sengerema huko. Tunakushukuru. Sasa kuna naye piga simu, naomba tu niipokee kwa sababu itakuwa ni upendeleo. Kwenye line, hello. Hello.
3: Robert, unaongea na Robert Nestori, niko Kumhasha Kibondo.
1: Karibu sana kwa mchango wako kupitia mada ya leo.
3: Mada ni nzuri ambayo inahusiana na kujikubali au kukataa mwili.
1: Mhm.
3: Kiufupi tu, kila mmoja kadri Mungu alivyomuumba, anatakiwa aendane na mfumo na ajikubali kwamba Mungu amemuumba hivyo.
1: Okay.
3: Lakini pia kama ni wale watu ambao wanaenda kwa kufunga, basi kwenye kufunga yenyewe haina mahusiano na swala la kumaintain figure.
1: Kwa nini unasema haina mahusiano?
3: Nimalizie kwa kusema kwamba kila mwanadamu yupo kwa thamani ya Mwenyezi Mungu hapa duniani.
1: Okay.
3: Lakini tusije tukaharibu maumbile yetu kwa sababu tu ya matashi ya mtu mmoja mmoja au matashi ya jamii. Nashukuru sana Kibaga Mwaitaji.
1: Haya, barikiwa.
3: Amina.
1: Haya, asante. Hivi kwani kufunga sio sehemu ya kutengeneza mwili wako? Mimi nasema ni sehemu ya kutengeneza mwili wako. Nyinyi mnasemaje wana saikolojia?
2: Hatuko mbali na wewe. Kwamba kuna wengine wanachukulia kufunga kama namna moja ya kutengeneza mwili wao, lakini sasa anavyofunga, je, haingii kwenye yale magonjwa ambayo yanatokana na kujiona yeye?
1: Tengeneza picha hasi.
2: Picha hasi.
1: Okay.
2: Ndio hilo swali kubwa ambalo mtakao jiuliza.
1: Okay. Ndio. Naomba nipokee nyingine. Kwenye line, hello. Hello. Hello. Haya, basi kwa kuwa ameondoka hewani na mimi nafasi ndio imeshakata hivyo, nisome maswali machache hapa. Anasema, halo hapo studio, dada Kibaga, nina swali. Kuna tofauti gani kati ya mtazamo wa picha katika mwili na hali ya maisha anayoishi mtu? Nipo kutoka Bariadi, Simiyu. Umemwelewa au nirudi?
2: Naomba urudie swali.
1: Anasema, swali lake anasema, kuna tofauti gani kati ya mtazamo wa picha katika mwili na hali ya maisha anayoishi mtu. Reward, Brian, ehe.
0: Asante.
1: Umempata. Ilo naomba mtunze kwanza ili nimalize. Huyu mwingine anasema natamani mtunze kwa sababu muda haupo kabisa. Nasoma tu jumbe chache alafu tunaondoka.
0: Sawa.
1: Anasema naitwa Diana kutoka Bariadi. Ushauri wangu ni kwamba usibadilishe mwili wako kwa sababu mwili ni hekalu la Roho Mtakatifu. Yakashauri hivyo. Jamani, hata kama umezidi wewe unaangalia, ukizidisha nayo hapo na kuosha uharibu. Haya, huyu mwingine anasemaje? Anasema wapendwa hapo studio Dodoma. Okay, jamani, huyu ana changamoto kidogo ya mtandao. Naomba kwa sababu ya muda, kama Reward utajibu kwa ufupi sana hicho alichokisema yule muuliza swali.
0: Ndio.
1: Kwa dakika kama moja mbili ili tuagane. Karibu.
0: Basi tukisema mtazamo hasi, hii haihusiani kabisa na hali ya maisha ya mtu.
1: Okay.
0: Ni kwamba ni mtu tu anakuwa anajenga picha yake na anataka kuishi ile picha ambayo amejenga yeye.
1: Okay.
0: Ila tukiongelea hali ya maisha ya mtu, kuna mtu kweli mwingine kulingana na hali yake inamsababisha awe na ratiba fulani ya maisha. Tukiongelea kwenye ratiba ya kula, basi huyo atumuingizi kwenye huyu mtu ambaye ana mtazamo hasi ya mwili. Huyo tunamuingiza kwa sababu anakuwa na mitazamo yake na ana uwezo wa kuikataa hii mitazamo, ila ana yeye mwenyewe tunasema ni hali ambayo iko kwa ndani inomshinikiza kuweza kuifuata hiyo mitazamo au kuitimiza, ambao kikawaida tunasema pia ni changamoto. Tunasema ni changamoto pia ya afya ya akili au changamoto ya kisaikolojia, ambapo pia kikutana na wataalamu wa ushauri nasihi au wataalamu wa saikolojia wanaweza kumsaidia kuondoa hii mitazamo hasi.
1: Asante sana. Basi msikilizaji, kufikia hapo tunafikia tamati ya kipindi kizuri cha afya ya akili ambacho pasi na shaka leo umezungumziwa, wamekupa mada inayosema changamoto ya picha hasi ya mwili. Jamani, kwenye picha hasi hapo watu wako wengi sana ambao wanatengenezwa. Unataka kuwa kama fulani, fulani ni nani? Hebu jikubali wewe kwanza. Mimi naamini tukifanya hivyo tutakuwa hatuna mapicha mengi ambayo tunatengeneza tuwe hivyo, badala ya kuwa kama ulivyoumbwa na Mwenyezi Mungu. Niseme tu tukutane tena kesho panapo majaliwa. Ulikuwa nami Kibaga Mwipaja, lakini hapa studio nilikuwa naye Tilda Ekama, anaweza kusema hi. Lakini vile vile tuko naye Brian Riwa ambaye pia ameweza kuwa pamoja nasi katika kipindi cha afya ya akili. Brian?
0: Hi.
1: Haya, basi kufikia hapo msikilizaji tunafikia tamati ya kipindi hiki. Endelea kubarikiwa na vipindi kutoka hapa AWR.

0: sauti ya matumaini kwa watu wote. Inakujia kupitia redio ya Waadventista ulimwenguni AWR. Toka kila kona ya dunia tunasikia vita, njaa, maafa. Hivi washiria marejeo ya Mwokozi. Pia panda ewe mlinzi, Yesu yuaja tena.
1: Unaendelea kutegea sikio idhaa ya Kiswahili na upatikana katika masafa mafupi ya mita bendi 25, lakini pia kupitia tovuti ya www.awr.org. Kumbuka pia unaweza kusikia matangazo yetu kupitia redio wa shirika Rock FM kutoka kule jijini Mbeya. Jina langu ni Falu Tanda, ni kukaribisha tena katika matangazo yetu siku ya leo, ambapo utakuwa na kipindi kizuri cha vijana na maisha, na hapa utakuwa naye Dr. Benson Mwalunenge ambaye amebobea katika swala zima la kilimo pamoja na mifugo. Na siku ya leo utaweza kuzungumza kuhusiana na ufugaji wa kuku chotara. Kwanza wasikilize hawa ni Nyahanga ST Choir, wanasema kwamba juu ya mlima.

0: Asante sana Nyahanga SD Kwaya. Basi hiki ni kipindi cha vijana maisha. Kumbuka tutazungumzia ufugaji wa kuku chotara.
1: Leo tutakwenda kujifunza tena kwa ufupi kuhusiana na kuku chotara. Tutajifunza changamoto, lakini tutajifunza jinsi ya kuwafuga, faida na ni nini ambacho tukifanya ili kuweza kufuga wa kuku katika mfumo mzuri, kwa maana kwa faida. Hivyo kipindi kilichopita tulijifunza juu ya kuku wa asili, na niliahidi kwamba leo tutajifunza safari nyingine tutajifunza kuhusiana na kuku hawa wa chotara. Hivyo leo ni vyema tukapata mawili matatu kuona hawa kuku chotara ni kuku wa aina gani, na kama nilivyosema, faida na changamoto zake. Kuku chotara ni kuku ambaye amechanganywa, kwa maana ni kuku ambaye amechanganywa kuku wa asili pamoja na kuku wa kisasa, akapatikana huyu kuku chotara. Na maeneo mengi, naamini kwamba ndugu wasikilizaji mnawafuga hawa kuku, lakini huenda usifahamu kama ni chotara au ni kuku wa asili. Kuku wa chotara ana tofauti kubwa sana na kuku wa asili, kwa sababu yeye ana sifa zifuatazo. Kwanza ni kuku ambaye anakuwa kwa haraka, tofauti na kuku hao wa asili, kwa maana ana ndani ya miezi mitatu mpaka minne tayari anakuwa ni kuku ambaye ni mkubwa kiasi chake. Lakini tunasema kwamba ili atoshe kwa maana ya kuliwa, basi afikishe umri wa miezi mitano, anakuwa tayari ni mkubwa ambaye anakadiriwa kwamba anaweza kawa na kilo 4 mpaka kilo 5.

Kwa hiyo sifa nyingine ya huyu kuku chotara pamoja na hii sifa ya ukuaji ni kuku ambaye ni tofauti na kuku asili, kwa maana hasa katika swala utafutiaji kujitafutia chakula. Ni kuku ambaye yeye tunasema anatakiwa aandaliwe chakula, kwa maana analishwa kwa kupewa ndani ya banda. Hata kama itafikia hatua wataweza kumtoa nje, lakini ni kwa muda mfupi. Lakini kawaida ni kuku ambao wanapewa chakula wakiwa ndani ya banda, tofauti na kuku asili ambao wanaweza kuachia wakaendelea kujitafutia wenyewe polini. Lakini pia tunasema hawa kuku ni kuku ambao pia wanataga mayai mengi, tofauti na kuku asili. Na mayai ya hawa kuku mara nyingi sana, kwa sababu ya ile kwamba wao kawaida hawatamii, na ikitokea wakatamia basi hawatamii muda mrefu. Kwa ni kuku ambao mayai yao unaweza kuyatumia ukaenda kuyatotolesha kwenye mashine, kwa maana incubators. Lakini wanataga kwa kiwango kikubwa sana, tofauti na kuku wa asili, kwa sababu ni kuku ambaye ni mchanganyiko, kwa maana ya kuku chotala. Lakini hawa kuku tunasema kwamba wana nyama nyingi. Nikisema nyama nyingi ni kwamba ni kuku ambao ni wakubwa kimonekano, lakini ni kuku ambao wana uzito mkubwa, mpaka kutoka kilo, wanaweza kafika mpaka kilo 10 mpaka kilo 7 kilo 5, inategemea na jinsi ulivyomtunza. Kwa maana ya matumizi ya nyama anafaa mno. Kwa hiyo ni kuku ambao wana uzito mkubwa sana. Lakini sifa nyingine ya hawa kuku chotara ni kwamba ni kuku ambao wana hawana ule uwezo zaidi wa kujilinda na maadui, tofauti na hawa kuku wa asili ambao kawaida ikitokea kuna adui ama kuna kitu kibaya kinakuja, wanaweza wakajihami wakaruka umbali mrefu au wakajilinda. Kwa hiyo wana utofauti kidogo. Hawa chotara kama nilivyosema ni wazito, kwa hiyo wao hata namna ya kuruka ni tofauti kidogo na hawa kuku wa asili. Jambo lingine, ndugu msikilizaji, ambalo nataka ulifahamu kwamba kuhusiana na hawa kuku chotara ni kuku ambao kawaida hawawezi wao, tunasema ule uwezo wa kuweza tunasema uwezo wa kuweza kujilinda na magonjwa ni mdogo, tofauti na hawa kuku wa asili. Kwa maana ipi? Kwamba ni kuku ambao wanashambuliwa kiurahisi na magonjwa kama haya ya typhoid na haya magonjwa mengine ya kuhara damu kama coccidiosis. Hizo ni sifa ambazo kuku hawa wa chotara wanakuwa nazo. Nadhani kama ulisikiliza vizuri kipindi kilichopita cha kuhusiana na kuku wa asili ya hawa kuku wa asili na hawa kuku chotara, kwa sababu kama nilivyosema ni kuku ambao ni mchanganyiko, kwa maana kuku wa asili pamoja na kuku wa kisasa. Lakini tukija katika faida za hawa kuku chotara, kama nilivyosema ni kuku ambao wanafaa sana kwa nyama. Kwa hiyo kibiashara, kama ni mtu ambaye unataka kufuga kuku wa kibiashara, basi hao wanafaa zaidi, kwa maana kuku wa asili kama nilivyoeleza mwanzoni kwamba kuku wa asili mpaka uzike inaweza kachukua miezi 6 mpaka 7 ili aweze kufaa kwa ajili ya nyama, lakini hawa ni miezi 4 mpaka miezi 5 tayari wameshakuwa wakubwa. Kwa hiyo hata kwenye swala zima la bei utaona kuna utofauti mkubwa, ambapo kuku wa asili unaweza kumuuza kwa bei ya shilingi 15,000, wakati hawa unaweza kuuza mpaka shilingi 20,000. Kwa hiyo ni faida moja hapa ambayo tunaweza tukaipata kupitia hawa kuku chotara. Lakini pia kama nilivyosema, hawa kuku chotara wanataga sana. Kwa hiyo kwa mtu ambaye anataka kufanya biashara ya mayai, basi hawa kuku chotara wanafaa, kwa maana utagaji wao ni mkubwa na wanataga mayai mengi. Kwa hiyo kwa biashara ya mayai watakufaa mno. Kwa ni tofauti nyingine ambayo inapatikana na wale kuku wa asili.
Faida nyingine kama nilivyosema kwamba ni ajira kwa mtu ambaye ni kijana mwenzangu huko nyumbani, hujui nini cha kufanya. Kwa hiyo unaweza kutumia kipato kidogo ulichonacho ukaanzisha huu mradi wa kufuga kuku chotara. Labda ni waeleze tu watu wengine, inawezekana ninapozungumza habari za kuku chotara wasielewe. Kuku chotara wanapatikana maeneo yetu katika, kwa maana katika mazingira yetu. Hata sisi mkulima ni ujuzi tunawafuga, kwa maana tunazalisha vifaranga. Kama kuna mtu anahitaji vinapatikana, mayai yanapatikana ya kutotoresha. Lakini mtu hata akitaka kuku kwa ajili ya kula, kwa maana ambao wako tayari pia tunao. Lakini hao kuku chotara kwa maana ni kuku ni kwa majina, kwa maana wengine inawezekana wasielewe. Kuna kuku anaitwa Kuroira, kuna kuku chotara mwingine anaitwa Saso. Wako wengi sana wa kuku wa chotara. Kwa hiyo ni mifano tu kwa majina, nimeona nitaje ili usitusiwe mbali sana na wewe ndugu msikilizaji. Kwa hiyo kama utahitaji mbegu, kwa maana kujua vifaranga vinapatikana wapi, wasiana na sisi mkulima ni ujuzi, basi tutakusaidia upate wapi mbegu bora.

0: tunazungumza kwamba tuwasiliane, kwa sababu tumepokea simu nyingi sana kutoka sehemu mbalimbali, wengi wakiwa wanalia na kuku chotara, kwa maana hizi faida, hizi sifa ambazo nimezieleza pale awali hawakutani nazo, kwa maana zinakuwa tofauti. Kwa nini zinakuwa tofauti? Kwa sababu asilimia kubwa, baba, kwa faida yako ndugu msikilizaji, kwamba hawa kuku chotara huwa tunasema ni kizazi, ni kizazi cha kwanza, kwa maana F1, na hiki kizazi cha kwanza hakipatikani tu kiholela, kwa maana kuna chanzo. Kwa hiyo wewe ambaye unakwenda kununua hawa kuku chotara, kwa maana kuna mtu anakuambia mimi natotoresha kuku, au mwingine anasema nauza vifaranga vya kuku chotara, zingatia mambo yafuatayo. Kwanza zingatia chanzo, kwa maana huyo mtu ambaye anazalisha hivi vifaranga vya kuku chotara, basi awe na chanzo, kwa maana parent stock, ambayo ni uzazi mzuri, kwa maana uzazi wa kwanza. Ili wewe unaenda kununua kifaranga kutoka kwa huyo mzalishaji, basi wawe ni vifaranga angalau uzazi wa pili, ili uweze kupata manufaa. Na pia tunasema kwamba namna anavyoenda kuzalisha au vifaranga kwenye incubators. Watu wengi sana wanazalisha vifaranga kwenye incubators, wanakosea mambo mengi sana, na mwisho wa siku unakuta kwamba, ndugu msikilizaji, unaenda kununua kifaranga na mwisho wa siku wale vifaranga wamalizi siku saba wameshakufa wote, au wanafikisha kila siku unakuwa unaokota vifaranga kwa sababu ya hizi changamoto, hususan kwa hawa watu ambao wanazalisha hivi vifaranga. Lakini pia wewe ambaye unatamani kwenda kununua mayai kutoka kwa mfugaji mwenzio, uenda na hawa kuku anataka kuuzie mayai ili wewe ndo katotoreshe, basi jitahidi sana kujua huyu mtu mwenyewe anayekuuzia hao mayai, hao kuku alionao aliwatoa wapi. Usio kanunua mayai kutoka kwenye kuku ambao ni uzazi wa mbele, kwa maana uzazi wa tatu au uzazi wa nne. Ina maana hao vifaranga utakapowachukua na kwenda kuwarotoresha, au vifaranga ukichukua kwa maana ya kwenda kuwafuga, watakutesa mno. Hata wakikua, basi hautapata manufaa mazuri kulingana na yule ambaye ana ule uzazi mzuri, kwa maana uzazi wa kwanza. Kwa hiyo ni mambo ya msingi ambayo, ndugu msikilizaji, nimeona nikujuze ili uweze kuelewa, kwa sababu ni changamoto kubwa sana watu wengi wanakumbana nazo kwenye hawa kuku chotara. Usipoyazingatia haya, basi itakugharimu mno, kwa maana lazima ujue chanzo cha hawa wazazi ambao wanazalisha mayai, au chanzo cha hawa wazazi ambao ambacho huyo mtu ambaye anazalisha vifaranga amekitoa kabla hujanunua kifaranga au mayai. Ni msingi ya kuyazingatia kwa wale ambao wanatamani. Lakini pia hawa kuku chotara, kama nilivyozungumza, ni kuku ambao wanafugwa ndani, kwa maana katika mazingira ya ndani. Unaweza kuwafuga ndani, kuna wakati mwingine kama una garden nje, kwa maana kuna eneo ambalo kuna nyasi, unaweza muda fulani ukawaachia na wakatoka nje kwa na ndo faida nyingine hawa kuku chotara, kwa maana ni kuku ambao unaweza ukawafuga kwa maana kiasiri, kwa maana ukawaachia wakatembea wenyewe, lakini unaweza kuwafuga ndani, kwa maana kuwafuga naamini hapo pia utakuwa umenielewa vizuri, ndugu msikilizaji. Lakini jambo lingine la msingi, hasa katika swala zima la ulishaji wa chakula, nilishapata somo zuri sana kupitia Mkulima, ni ujuzi hiki kuhusiana na vyakula, namna ya uchanganyaji wa vyakula na namna ambavyo unaweza kutumia vyakula bora kuwalisha kuku wako na ukapata matunda bora. Na hapa watu wengi sana naamini kwamba mlielewa, walinipigia simu tulieleweshana. Hivyo hivyo katika hawa kuku wa chotara, mara nyingi sana wanalishwa vyakula ambavyo ni bora, kwa maana vyakula ambavyo vina mchanganyiko mzuri na vina ingredients ambazo zinahitajika, kwa maana vile vitu ambavyo viko sahihi, kwa sababu tunahitaji wakuwe haraka na mwisho wa siku watoke Kwa hiyo tunatarajia kwamba basi vyakula ambavyo utakuwa unawapa ni vyakula ambavyo pia vimeboreshwa, kwa maana vina virutubisho vya kutosha ambavyo mwisho wa siku vitasababisha kuku waende haraka. Kwa hiyo zingatia hilo ndugu msikilizaji, endapo utaitamani kuwafuga kuku. Kwa hiyo ni lazima uanze na chakula cha starter wakiwa wadogo, kwa maana siku ile ya kwanza mpaka siku ya 14, wengine siku ya 14, wengine wana, kwa maana wengine wanaenda mpaka miezi miwili unawapa chakula cha starter, chakula cha kuanzishia vifaranga. Lakini baada ya miezi miwili basi unaweza kuanza kuwalisha grower. Grower ambacho ni chakula ambacho kinawakimbiza haraka, kwa maana kinawafanya wakue haraka, na mwisho wa siku unaweza kumalizia finisher kama endapo wewe unataka wafuge kuku kwa ajili ya utagaji mayai. Lakini kama ni issue ya nyama tu, basi unaweza kuwalisha grower mwanzo mwisho, na mwisho wa siku kawauza wakiwa wakubwa. Jambo lingine la msingi ambalo nilikuwa natamani ndugu msikilizaji ulielewe ni changamoto. Kama nilivyoeleza, katika kuku wa asili hata wa kuku chotara wana changamoto zake. Ni kuku ambao ufugaji wake kwa kweli unahitaji umakini wa hali ya juu mno. Ni tofauti na wa kuku wa asili, kwa sababu kuanzia tu kikiwa kifaranga kinahitaji uangalizi wa hali ya juu. Juzi nilipigiwa simu na mfugaji wangu mmoja ambaye alinipigia simu kuhusiana na hawa kuku. Yeye alikuwa na vifaranga, alitotolesha, lakini akaniambia kwamba kila siku anaokota vifaranga vitatu vinne vinakufa. Nikamuuliza, je, ana jiko, kwa maana ya joto, ana chanzo cha joto, lakini pia je kuna dawa yoyote ambayo wameanzishia wa kuku, kwa maana dawa ambayo tunanieleza awali kwa kipindi fulani kwamba dawa ya kuanzishia vifaranga wakiwa wadogo, kwa maana ina antibiotic pamoja na vitamini ndani. Nikamuuliza hayo yote, akanijibu kwa usahihi, ingawa changamoto kubwa ambayo ilitokea ni kwamba alikuwa na chanzo cha joto, kwa maana jiko ambalo linatengeneza joto ndani ya banda. Kwa hiyo ikawa ni sababu mojawapo ya hao vifaranga kuendelea kufa. Lakini nilipofika eneo la tukio, niligundua kuna mambo mengi alikuwa anayakosea, kwa maana hata namna tu ya vifaa vya maji vilikuwa vichache, lakini yale maji yenyewe alikuwa anawapa kuku alikuwa badilishi, kwa maana anawekea maji yanakaa mpaka siku mbili ndani ya banda yanachafuka, na mwisho wa siku yale maji yanazalisha wadudu na bakteria, na mwisho wa siku wale vifaranga wanapata magonjwa, wanakufa. Kwa hiyo vifaranga vya hawa kuku chotara vinatakiwa vitunzwe kwa umakini wa hali ya juu ili kuepukana na changamoto za vifo. Kwa hiyo vifo ni changamoto kubwa ambayo inawakumba wafugaji wengi sana wa hawa kuku chotara. Lakini jambo lingine ni kwamba magonjwa pia ni changamoto nyingine kwa hawa kuku chotara. Hawa kuku wanakumbana na changamoto ya magonjwa, na magonjwa ni mengi. Wanahara damu, ugonjwa wa kuhara damu kwa kitaalamu tunaita coccidiosis, ni mmoja ya magonjwa ambayo yanawasumbua sana wa kuku. Lakini pia kuna ugonjwa wa typhoid. Typhoid pia ni miongoni mwa magonjwa ambayo hawa kuku wanasumbuliwa mno. Lakini kuna mafua. Mafua ni ugonjwa ambao sasa 90% ni ugonjwa ambao unawasumbua sana hawa makuku chotara. Kama wewe ni mfugaji wa hawa kuku, naamini kwamba utakuwa unaelewa na kwa nini wanasumbuliwa na huu ugonjwa wa mafua sana, kwa sababu wafugaji wengi mabanda yao hayana mfumo mzuri wa hewa. Kwa maana kuku banda la kuku unakuta kwamba lina madirisha sawa makubwa yako mbele, lakini hakuna madirisha mengine ambayo yanaruhusu hewa ile ifanyeje iweze kuzunguka, maana itoke, kwamba ikiingia lakini iwe na sehemu ambapo inatokea. Kwa mabanda mengi miundombinu yake sio mizuri, na ndio maana hawa kuku unakuta kwamba wanashambuliwa sana na mafua. Ukienda kwa mfugaji wa hawa kuku chotara, kero ya kwanza ama changamoto kubwa ambayo utakumbana nayo pale ni ugonjwa wa mafua, unakuta na koroma sana. Kwa hiyo tuzingatie sana mabanda yetu tunapokuwa tunayajenga ili yaweze kuruhusu hewa kuingia na kutoka kiurahisi. Lakini tubadilishe vyombo vya maji, tusafishe vyombo vya maji, lakini pia vyakula ambavyo tunawapa kuku wetu visiwe ni vyakula ambavyo vina unyevu, kwa sababu vikiwa na unyevu basi changamoto za magonjwa haya kuhara hazitaisha katika mabanda yetu. Kwa hiyo kuku chotara ni kama kuku wengine, wana changamoto zake. Kwa hiyo ukiweza kupambana na hizi changamoto kwa maana ya kuweza kuzuia yale mambo ambayo yanasababisha hizi changamoto zitokee, naamini kwamba wewe utaweza kufuga kwa tija na utafanikiwa mno. Na soko, kwa upande wa masoko, hawa kuku chotara kwa kweli sasa hivi ni kuku ambao wameshika wameshika kasi sana, kwa sababu hata maeneo mengi ya vijijini ukienda kule, pamoja kwamba kuna kuku wa asili, lakini utakuta kwamba mtu ameenda mjini amenunua jogoo, kwa sababu haya makuku chotara majogoo yake ni makubwa mno. Kwa mno unakuta mtu amenunua jogoo la kuku chotara ameenda kuweka kwa kuku wake wa kienyeji. Kwa vifaranga watakaotoka pale watakuwa ni vifaranga ambao pia ni chotara, kama nilivyoeleza kwamba kuku hawa chotara ni pale kuku wa kisasa anapochanganywa na kuku wa kienyeji anapatikana kifaranga ambaye ni chotara. Kwa hiyo hata wewe mfugaji inawezekana ukao unazalisha kuku chotara pasipo kujua. Kwa hiyo hawa kuku chotara wameenea maeneo mengi sana mijini na vijijini. Kwa hiyo soko lake ni kubwa, maeneo mengi wanaliwa kwa kasi sana, na ni kuku ambao wanapendwa sana na watu kwa sababu wana nyama nyingi, lakini pia ni watamu. Na hawa kuku chotara ni kwamba ukitaka, kuna wakati kuna mfugaji mmoja alinieleza kwamba hawa kuku wana mafuta sana. Ni kweli hawa kuku chotara ni tofauti na kuku wa kienyeji, wana mafuta mno. Lakini haya mafuta ni wewe mfugaji unaweza kaamua uweze kuyadhibiti, kwa maana yapungue ama yaongezeke, inategemea na aina ya chakula unachowapa na namna unavyoweza ka control ili wasiwe na mafuta mengi. Lakini kuku wazuri na wanaliwa sehemu nyingi sana. Kwa naamini kwamba ndugu msikilizaji, basi utakuwa umepata jambo la msingi na la muhimu hasa katika huu ufugaji wa kuku chotara. Kwa sababu kuku chotara sasa, kwa yule ambaye alikuwa ananiuliza swali kwamba anataka afuge kuku kibiashara, mimi kama mtaalamu basi nitakushauri ufuge hawa kuku chotara, kwa sababu kwanza ni rahisi ufugaji wake, pili wanakuwa haraka, lakini tatu ni kuku ambao kibiashara sasa hivi ndio kuku ambao wanaongoza, kwa maana wana faida kubwa na wanapendwa na watu wengi sana. Kwa hiyo usiogope kufuga hawa kuku chotara, wasiliana na sisi Mkulima ni Ujuzi. Sisi tutaweza kukusaidia upate wapi mbegu bora, lakini pia ufugeje hawa kuku ili mwisho wa siku wakupatie manufaa na faida kubwa, pamoja na changamoto za masoko namna gani unaweza ukapambana nazo. Na kwa upande wa masoko ni kama kuku asili, kwamba masoko yapo, ila sasa je, hayo masoko wewe unaweza ukapambana nayo, kwa maana ukayamaliza? Kwa sababu ni kama vile nilivyozungumza, una soko la linahitaji kuku 60 au 100 kila siku. Je, wewe una uwezo huo wa kusupply hao kuku 60 kila siku? Kwa hiyo uweze kusupply kuku 60 kila siku, ni lazima uweke mpango mkakati, lakini mwisho wa siku uweke nia madhubuti kwenye swala zima la usimamizi na namna ambavyo unaweza kawekeza katika swala zima la ufugaji wa hawa kuku chotara. Kwa hiyo niwakaribishe sana, tufuge, tusikae tu. Na ufugaji sio lazima uwe na eneo kubwa, unaweza kawa nyumbani kwako tu hapo, una eneo dogo, unaweza kujenga banda basi ukapata kuku hata wakitoweo. Usiende kununua makuku sokoni ambao hujui yamefugwaje, hujui yametokea wapi. Ni bora ukawa na banda dogo nyumbani basi ukafuga kuku hata 50, kuku 10, mgeni akija basi angalau na wewe sasa unamchinjia mgeni anafurahia kitoweo. Hata wewe mwenyewe watoto siku moja moja wanafurahia kitoweo. Lakini kwa mtu ambaye anataka kufuga kibiashara, pia ni fursa ambayo unaweza kaitumia ukafuga kibiashara na mwisho wa siku ukanufaika na ukapata faida kubwa. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Karibuni Mkulima ni Ujuzi. Asanteni sana na Mungu awabariki mno.
1: Inawezekana kuwa na maoni mbalimbali, changamoto, swali, unaweza kutujuza kupitia anwani hapa ifuatayo.
2: Anakuja, Yesu yuaja tena.
3: Na hii ni AWR. Radio Adventista Ulimwenguni, AWR, sanduku la posta 172, Morogoro, Tanzania. Anwani ya barua pepe ni kiswahili@awr.org. Namba ya mawasiliano, simu ya kiganjani, 0653570814. Na pia, unaweza kuwasiliana nasi na idhaa ya Maasai kwa nambari 0769986355.
4: Ukiwa nje ya Tanzania, kumbuka kuanza na namba kiunganishi alama ya kujumlisha 255. Unaweza kutoa maoni yako kwa njia ya Facebook kwa jina la AWR Tanzania.
1: Nakushukuru sana wewe mpendwa msikilizaji kwa kutenga muda wako kuendelea kutegea sikio idhaa ya Kiswahili ya redio ya Adventista

0: AWR Tanzania, sauti ya matumaini. AWR Tanzania.
1: Sikiliza nikwambie, by the way, ngoja nikwambie, Mungu huwa anabariki jitihada zetu. Mungu habariki from nothing, anabariki jitihada tunazozifanya. Kwa hiyo chapeni kazi kwa bidii. Angalizo katika hili, sikilizeni, usifurahie kuwa wewe mnyonyaji wa mwenzako. Yetu na kazi tu ya kumtoa mume wako tu hapo mlangoni. Baba fulani, bwana akutangulie. He, unajua, najua kuna baridi lakini bwana aona. Hafu narudi kwenye blanketi. Kweli? Akitoka na wewe toka. Maana wewe na yeye ni mwili mmoja. Usifurahie kuwa na mwanamume ambaye yeye ndiye anakomaa, kakirudi paka mikono imeshakuwa migumu, kakikusalimia ni kama umekamatwa na prize. Yaani wewe unafurahi tu, nazidi kukua laini tu. Wanaume oe. Jana niliwaambia tumegoma kutangulia. Wejifanye ndiye mbabe wa familia. Na bahati mbaya hata kula hatuli vizuri, unahangaika huko.
2: Tumekuwa na tabia kama wakulima ya kulima kwa ajili ya kula. Hii imekuwa ni changamoto, na hatuwezi tukalaumiana sana, kwa sababu mwanzo kabisa wa maisha wa mwanadamu alilima ili yale, alilima ili yale na maisha mengine yaendelee. Lakini wapendwa, tufahamu kwamba zama zimebadilika, na leo hatulimi ili tule tu. Tunahitaji kuwa na mambo mengine. Tuna mahitaji mengine ya kibinadamu ambayo yanahitaji fedha. Mwanzo uliweza kulima, ukalima mahindi, mwenzako ambaye amelima karanga, ukihitaji karanga, mlifanya kubadilishana karanga na mahindi. Lakini hizo zama zimepita. Hapa tunavyozungumza, ukipeleka mtoto shule, huendi na gunia la mahindi, unaenda na ada. Unatakiwa upeleke fedha. Hivyo tunatakiwa tugundue kwamba sisi wakulima, kupitia mazao ambayo tumeyalima, tunatakiwa tuyabadilishe kuwa fedha, ili fedha hizi tuweze kuzitumia katika mahitaji mengine.

ndipo msingi unapoanzia wa kilimo biashara. Kilimo biashara ni kwamba tukione kilimo kama biashara zingine ambazo zinaweza kutupatia kipato, ili kipato hicho kitusaidie katika mahitaji yetu mengine. Imekuwa ni kama jambo lisilowezekana kukifanya kilimo kama biashara kwa sababu ya tamaduni zetu ambazo tumekuwa tukizikumbatia kwa miaka mingi ambayo imepita. Wengi tumeamini kwamba kilimo ni biashara ya walioshindwa, au kilimo ni ya watu ni sehemu tu ya adhabu ambayo mtu amepewa, au kilimo ni kitu ambacho mtu anafanya baada ya kuona amekosa sehemu nyingine. Ni kijana, ni kweli ulienda shule ukasoma, umemaliza hiyo degree yako ya ualimu, haukupata kazi ya ualimu, basi unaambiwa kalime. Kwa wengi tumeona kwamba labda kilimo ni sehemu ya kuenda baada ya kukosa maeneo mengine ambayo tulitamani kwenda. Na hata wazazi wetu wametuaminisha hivyo kwa miaka mingi iliyopita, kwamba unatakiwa uende shule, usome, ukifeli utakuja huku ulime kama wazazi wako tunavyolima. Hizi zana zimetuharibu, na kwa kipindi kirefu zimekuwa zikikaa vichwani mwa vijana, na vijana wengi wanatokea kutokupenda kilimo wakiamini ni sehemu ya watu ambao wamefeli au hawajafanikiwa. Kwa sababu hata mashuleni wanaona ukichelewa shuleni unapelekwa shamba ukafanye adhabu shambani. Kwa kilimo kinachukuliwa kama sehemu ya adhabu. Hivi vitu tunatakiwa tuepukane navyo. Na Haiko tunafanya kazi kubwa sana ya kubadilisha hii mitazamo kwa jamii.

kuna rasilimali ambazo zinatofautiana. Sasa basi, kama huko hapa Tanzania, nchi ambayo imebarikiwa kuwa na ardhi kubwa inayofaa kwa kilimo, yenye maji mengi ambayo unaweza ukalima mwaka mzima kama ukifuata kanuni za umwagiliaji, unayo nafasi kubwa sana ya kufanya vizuri kwenye kilimo kuliko maeneo mengine. Kwa kazi yetu kubwa haitakiwi kuwa kujiringanisha kwamba lazima Tanzania tufanye kama Japan, tufanye kama China, tufanye kama nchi zingine, na sisi tutengeneze magari, tutengeneze mandege makubwa. Ni kweli hizo ni vitu ambavyo tunatakiwa tuvifanye, lakini kuna maeneo ambayo Mungu ametufanya kuwa bora zaidi kama tukiweka akili yetu yote hapo. Na hiyo sehemu pia ni kilimo, kwa sababu muda huu tunavyozungumza 60% ya ardhi inayofaa kwa kilimo iko Afrika. Afrika ndo kuna 60% ya ardhi inayofaa kwa kilimo duniani. Kwa maana yake ni sehemu ambapo tukiweka akili yetu vizuri, tunaweza kulisha dunia kupitia kilimo, kupitia mazingira ambayo Mungu ametusaidia. Mazingira yetu bado hayajaharibiwa, tuna ardhi, maeneo na maeneo makubwa ambayo hayajawahi kulimwa hata mara moja, ardhi bora yenye rutuba ambayo tukiitumia vizuri tutalima tulishe ulimwengu. Afrika inaamini hivyo na tumeanza kuchukua hatua. Hata hatua za serikali zetu tunaziona zinapochukua hatua kuhakikisha kwamba kilimo kinakuwa uti wa mgongo wa hili taifa, kwa sababu ni biashara kama biashara zingine. Na mara zote nimekuwa nikisisitiza kwamba zipo juhudi za serikali, lakini wewe mtu mmoja mmoja unatakiwa kuwa na juhudi zako binafsi. Lazima sisi wa Tanzania kila mmoja awe na juhudi zake binafsi. Anakuwaje sehemu ya kuifanikisha nchi yetu kuweza kuuza vyakula vingi nchi za nje, kuweza kuzalisha vyakula vingi ili tuwe na usalama wa chakula ndani ya nchi yetu. Kwa kwenye usika huo lazima kila mmoja asimame. Maeneo mengine ambapo serikali itafanya kwa sehemu yake itafanya, lakini sehemu ambayo sisi binafsi tunatakiwa kufanya kama Watanzania, kama wakulima, kama wafugaji, kama wavuvi, hatuwezi kuiachia serikali, inabidi tufanye. Hivyo basi, hatuwezi kukwepa kujifunza hizi mbinu ambazo tunakwenda kujifunza leo za usimamizi bora wa miradi ya kilimo. Mara kadhaa wengi tumejaribu kulima, na baada ya kulima tumepata matokeo tofauti, tumepata mafanikio na wengine tumepata hasara. Lakini haiko, tumefanya utafiti wetu mfupi kwa miaka mitano ambayo tumekuwa kwenye hii sekta ya kilimo, tumegundua kwamba sehemu kubwa ambayo inawatatiza wakulima wengi wa nchi ni habari ya usimamizi bora wa miradi yao. Bila kujali ni mkulima mkubwa, mkulima wa kati au ni mkulima mdogo, sehemu ya usimamizi wa miradi ya kilimo wengi tumeipa 10%, tumeipa uzito mdogo. Na hii ndio imekuwa sehemu kubwa ambayo imetusababishia hasara kubwa sana. Ni kawaida leo mtu unataka kulima ekari moja ya nyanya, inabidi ukae mezani uandae budget. Tunaona kabisa kwamba ni kawaida mtu kutengeneza budget ya namna atakavyokodi shamba, atakavyolima, atakavyopata mbegu, atakavyopanda. Anaamini kwamba kwa kufanya hivyo anakuwa amemaliza sehemu kubwa. Lakini tangu anaanza mradi wake mpaka anaumaliza, hajakaa kujiuliza ni namna gani mradi huu utasimamiwa. Ni nani atakuepo shambani kuhakikisha hii mbolea, hii dawa ambayo nimepeleka shamba inawekwa kikamilifu na havipotei? Ni nani atahakikisha kwamba mimea yote inapata maji kwa wakati? Ni nani atahakikisha kwamba kama kuna wadudu shambani tunafanya namna wasiwepo na tuweze kuokoa mazao yetu? Hii sehemu yote ya usimamizi wengi huwa tunaisahau. Tunaweka budget kubwa kwenye mambo mengine, lakini ukifika ule muda wa mchakato wenyewe wa kuyafanya yale mambo pale shambani, mbolea na mbegu ulizozipeleka shambani

Ndugu msikilizaji, Bwana Yesu asifiwe. Tunakualika kwa ajili ya siku nyingine tena kwa ajili ya vipindi vya neno la Mungu. Mada yetu kuu ni Yesu anakuwazia mema. Karibu kuendelea kufuatilia vipindi hivi. Leo tuna mada mpya na nzuri na inayovutia ambayo itakufanya uweze kupata uelewa wa kina juu ya Yesu Kristo. Na mada yetu ya siku ya leo inaitwa kwa nini Yesu alikufa. Mimi mwenyekiti wako ninaitwa Elia Emanueli, tutakuwa na mkufunzi ambaye anaitwa Pastor Leta. Ni kukaribishe kutuma maoni, swali ama ombi lako la ubatizo ama ombi lako la masomo ya Biblia kwa namba ya 0685462642. Somo letu ni kwa nini Yesu alikufa. Fungu letu kuu ni Isaya 54 na le fungu la 5. Neno la Bwana linasema, bali alijeruhiwa kwa makosa yetu, alichubuliwa kwa maovu yetu, adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yake, na kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Karibu kwa wimbo huu ili tuweze kupata tafakari ya kina kwa semina inayofuata.

0: Mbo huo basi tupate ombi ili tuweze kuingia katika vipindi vya siku ya leo. Tuombe. Baba yetu mwema, tunakushukuru kwa ajili ya upendo wa kina wa kumtoa Yesu Kristo kwa ajili ya kufa kwa dhambi zetu. Tusaidie kuelewa kwa nini alimwaga damu ili tuweze kuvutwa na upendo huo na kukuona wewe katika sura mpya ya upendo, katika jina la Yesu Kristo. Amina.
1: Basi Mungu akubariki sana mpendwa unayetufuatilia. Leo tena Mungu ametujalia kupata nafasi ya kuangalia mada muhimu sana ambayo imekaa katika muundo wa swali inayouliza kwa nini Yesu alikufa? Kwa nini Yesu alikufa? Tunapojadili mada hii tunatambua vyema kwamba kufa sio jambo zuri. Hakuna mtu ambaye mwenye akili timamu ambaye atataka afe, yani ataomba afe au atatengeneza mazingira ili kusudi afe. Tunajaribu sana kuchunga jambo hilo lisitokee katika maisha yetu. Kila mmoja wetu anapenda maisha, anapenda kuishi. Hata Yesu alikuwa anapenda kuishi, alikuwa anapenda maisha, lakini alilazimika kufa. Na kuna ukweli ya kwamba kifo kimekuja na dhambi. Kabla ya dhambi hapakuwa na kifo. Kifo kimekuja na dhambi kwa sababu wanadamu waliambiwa wasitende dhambi, na watakapotenda dhambi watakufa wakakaidi. Na kwa hiyo sasa hivi tunakufa kama matokeo ya ukaidi. Lakini swali ni kwamba Yesu alikaidi? Yesu yeye alifanya dhambi? Yesu hakufanya dhambi. Sasa hapo ndipo panakuja fumbo tena nyingine ya kwamba ilikuwaje akafa mtu asiye na dhambi, mtu asiye na hatia? Na kwa nini kifo chake kinatajwa sana, kinazungumzwa sana, kinajadiliwa sana? Kifo chake yeye ni sawa tu na vifo vya watu wengine, au kifo chake kwake ni tofauti na vifo vingine? Utakwenda kuona leo ya kwamba kifo cha Yesu ni tofauti na vifo vingine. Yaani ukichukua vifo vyote vya wanadamu kaviweka pamoja, uzito wake haufanani na kifo cha huyo mmoja Yesu Kristo. Sasa sababu kwa nini Yesu alikufa ni kwa sababu anakuwazia mema. Anakuwazia mema, na ilionekana kwamba changamoto yako ilikuwa kubwa kiasi ambacho ilihitaji kifo chake. Hapa kuhitajika faini ya kulipa kwa pesa, hapa kuhitajika rushwa, hapa kuhitajika njia nyingine yoyote ile, ilikuwa haiwezi kukusaidia wewe na kunisaidia mimi kutoka katika hapa tulipo. Ni kwa bahati mbaya tu kwamba hatuoni mahali tulipo kama ni pabaya, kwa sababu tumezoea haya maisha na hata hatuyajui hayo maisha ya mwanzo yalikuwa mazuri, yalikuwa yanafanana vipi. Wala hatuwezi kupiga picha hayo maisha mazuri yanayokuja baada ya kuwa tumekombolewa au tumenunuliwa tena na Yesu yatafanana vipi. Lakini ni maisha tofauti kabisa, ni kama usiku na giza. Haya tunaoishi sasa hivi, hata ukita maisha ni kukosea tu. Tupo tu katika kujaribu kuishi. Lakini yako maisha ambayo Mungu alikuwa ameyafikiria, ndiyo yaliyomsukuma mpaka kuja kufa hapa duniani. Katika fungu tulilotoka kusoma, ukilichukua fungu hilo lote kuanzia sura ya 53 fungu la 3 hadi la 5 inasomeka hivi: alidharauliwa na kukataliwa na watu. Sio kufa tu, yali alitangulia na kudharauliwa, alafu akakataliwa pia. Anasema alikuwa mtu wa huzuni nyingi, ajuaye sikitiko. Na kama mtu na hii inatuambia nini? Maisha yake yote Yesu alijaa huzuni na sikitiko. Unajua, mtu ambaye amehukumiwa kifo, amehukumiwa kunyongwa, hata akiwa pale magereza, akiwa na kula chakula, pilao na kila kitu, havifurahii kama mtu mwingine ambaye hana sentence ya hana hukumu ya kifo. Kwa hiyo mtu mwenye hukumu ya kifo, kile kifo anakiishi muda wote mpaka kitambo kwenda kutokea. Yesu alijua alikuja duniani ili aje afi kwa ajili ya wanadamu. Kwa hiyo maisha yake yote yalikuwa yanakiangalia kile kifo kama hatima ya safari yake ya kuja kumkomboa mwanadamu. Kwa hiyo aliishi maisha ya huzuni nyingi, aliishi maisha ya sikitiko, na kama mtu ambaye watu humficha nyuso zao, alidharauliwa wala hatukumhesabu kwa kitu. Katika kipindi Yesu alipokuwa hapa duniani, hakuhesabiwa kabisa kama ni kitu. Hakuna vyombo vya habari vilikuwa vinamfanyia interview sana kama ambavyo leo unaona watu maarufu wanavyofanyia interview. Alafu ni vile tu alikuwa na watu wake waliokuwa wanamfuata katika mikutano yake, wengine wakifuata tu kwa ajili ya chakula. Lakini aliishi kijiji cha kawaida cha Nazareti, kijiji maskini. Alilelewa katika familia maskini kabisa ya baba ambaye alikuwa ni seremala, na kwa hiyo alikuwa mtu wa kawaida. Aha, anasema tulimdhania kwamba amepigwa na Mungu. Na uzuri ni kwamba hata yeye mwenyewe akiwa pale msalabani alisema, Mungu wangu mbona umeniacha? Kwa hiyo watu waliamini huyu mtu kumbe wala sio mtu wa Mungu, huyu mpaka Mungu mwenyewe amemwacha huyu mtu, atakuwa na makosa fulani makubwa sana. Anasema bali alijeruhiwa kwa makosa yetu. Hapo ndio sasa maelezo yanageuka sasa. Alijeruhiwa kwa makosa yetu, alichubuliwa kwa maovu yetu, adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yake. Yani ili sisi tupate amani, huyu bwana ndo akachukua ile adhabu iliyotupatia sisi amani, ndio hiyo iliyomsababisha tukamwona amekataliwa na huzuni na mambo yote kama hayo. Anasema na kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Kwa hiyo palitajiwa pigo moja la mtu mwenye haki ili wenye dhambi wote warejeshwe katika kuwa hali katika hali ya kuwa watu wenye haki. Hiyo ndio hesabu iliyotumika pale. Na katika kitabu cha Warumi inatueleza vizuri habari hiyo. Warumi sura ya 5, Warumi sura ya 5 kwa kifungu la 17. Kwa maana ikiwa kwa kukosa mtu mmoja mauti ilitawala kwa sababu ya yule mmoja, zaidi sana wao wapokeao wingi wa neema na kile kipawa cha haki watatawala katika uzima kwa yule mmoja Yesu Kristo. Basi tena kama kwa kosa moja watu wote walihukumiwa adhabu, kadhalika kwa tendo moja la haki watu wote walihesabiwa haki yenye uzima. Kwa sababu kama kwa kuasi kwake mtu mmoja watu wengi waliingizwa katika hali ya wenye dhambi, kadhalika kwa kutii kwake mmoja watu wengi wameingizwa katika hali ya wenye haki. Kwa hiyo Yesu alikufa ili kuiweka hiyo kanuni vizuri, ili kutengeneza hiyo formula ikae vizuri kwamba Adamu alituingiza kwenye maangamizi, alituingiza katika kutumikia adhabu ya kifo. Lakini kwa sababu ya kushindwa kutii maagizo ya Mwenyezi Mungu, yeye akaja akatii maagizo hayo, akatutoa huko, akatuingiza katika hali ya uzima. Na hiyo inaelezwa vizuri pia katika kitabu cha Yohana sura ya 5. Yohana mtakatifu sura ya 5 inasema hivi. Ili fungu nitakuja nilisome baadaye, lakini wacha niendelee na mada niliyokuwa ninaendelea nayo. Na mada yenyewe ni kwamba kwa nini Yesu alikufa. Katika kitabu cha Mwanzo sura ya 2 fungu la 16 hadi 17 Biblia inasema, Bwana Mungu akamwagiza huyo mtu akisema, matunda ya kila mtu wa bustani waweza kula, walakini matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya usile, kwa maana siku utakapokula matunda ya mti huo utakufa hakika. Yaani Mungu anaweka msisitizo, utakufa hakika, usile matunda hayo, kula haya mengine yote. Sasa nini kilichotokea? Mwanzo 3:7 na 21, wakafumbuliwa macho wote wawili, wakajua kuwa wauchi, wakashona majani ya mtini, wakajifanyia nguo. Bwana Mungu akawafanyia Adamu na mkewe mavazi ya ngozi akawavika. Walikula, mwanamke alichuma lile tunda lilokatazwa akala, baadaye akaondoka zake akaenda kumpa mume wake lile tunda naye akala. Na kikatokea kile kile Mungu alichowaambia kwamba wakaanza kufa. Wakati ule ule hapa kutokea kifo cha mwanadamu, kwa sababu kuna mpango mwingine mbadala uliwekwa, mpango wa dharura, kwamba mnyama alitafutwa pale bustanini akachinjwa akatolewa uhai wake, damu yake ikamiminika kwenye ardhi, halafu ngozi yake ikatengenezwa vazi ambalo Mungu alilitumia kwenda kumvika Adamu na mke wake, kwa sababu walikuwa wamepoteza ule utukufu, na kwa hiyo wakawa wanajisikia hatia na wakajisikia wako uchi. Kifo kilitokea bustanini pale, lakini kilikuwa ni kifo ambacho kilikutana, yaani kilikuwa mbadala wa kifo ambacho kilikuwa kiwatokee Adamu na Eva. Hata hivyo, baadaye sana mbele huko katika maisha yao, Adamu naye alikufa na mke wake naye alikufa. Lakini Mungu anapozungumzia mauti kama ndio mshahara wa dhambi, hazungumzii hicho kifo cha kufa tu ambacho ni cha kawaida. Mungu anazungumzia mauti ya milele, kutengwa milele kabisa na Mungu. Hebu tusome katika kitabu cha Warumi, anapozungumzia mshahara wa dhambi, kitabu cha Warumi 6:23, kwa maana mshahara wa dhambi ni mauti, bali karama ya Mungu ni uzima milele katika Kristo Yesu Bwana wetu. Mshahara wa dhambi haukutolewa pale bustanini. Kilichofanyika pale ilikuwa ni mpango wa dharura wa kuhakikisha mnyama mmoja kwa niaba ya Adamu anauawa. Na huyo mnyama alikuwa anawakilisha Kristo ambaye atakuja kuuawa badala ya Adamu huko baadaye. Adamu hakufanikiwa kuingia katika mauti ya milele, yani kutengwa na Mungu. Na hata mimi na wewe hatujaingia kwenye hiyo hatua. Hakuna binadamu yoyote mpaka wakati huu ambaye amelipia hiyo adhabu ya dhambi ya kutengwa milele na Mungu. Ni Yesu peke yake ndiye ambaye amelipia. Na kwa hiyo kuja kwake duniani ilikuwa ni kuja kulipa hilo deni ambalo sisi tulisababisha, na malipo yaliyokuwa yanahitajika wala sio ya pesa, yalikuwa malipo ya uhai wa mtu asiye na hatia. Kwanza huyo mtu ithibitike kwamba hana hatia yoyote, halafu ndipo atwishwe dhambi za wanadamu wote, halafu ndipo aelekezwe kwenye ile adhabu iliyokuwa inawastahili wanadamu wote. Katika kitabu cha Mwanzo sura ya 3:15, Biblia inasema, nami nitaweka uadui kati yako na huyo mwanamke na kati ya uzao wako na uzao wake, huo utakuponda kichwa na wewe utamponda kisigino. Katika ile hotuba ya kuondolewa bustanini, Mungu anamwambia Adamu na mke wake kwamba ninawawazia mema, pamoja na kwamba mpango wangu wa mwanzo umevurugika, ilikuwa mkae hapa milele mkiwa hamna dhambi, mkiwa hamjisikii hatia, mkiwa na ule na lile vazi la utukufu nililowapatia mwanzoni. Mpango huu sasa umesitishwa kwa muda. Vazi la utukufu limeondolewa na uwezo wa kuishi milele umeondolewa pia, na ya kwamba hamtakaa tena hapa bustanini, mtabidi mkae nje ya bustani. Lakini nina mpango wa kuja kulipa ile adhabu inayowastahili. Ndipo akaja na tamko lifuatalo, Mwanzo 3:15. Mwanzo 3:15, nami nitaweka uadui kati yako na huyo mwanamke na kati ya uzao wako na uzao wake, huo utakuponda kichwa na wewe utamponda kisigino. Kwenye tamko hili palikuwa pametabiriwa kifo cha shetani, kwamba shetani anatafutiwa adhabu yake ya kudumu, lakini hawezi kupewa adhabu mpaka ithibitike kwamba amekosea. Na kwa hiyo akapewa muda wa miaka 6,000 kulithibitisha jambo hilo. Na ndio maana mpaka sasa hivi shetani bado yupo hai. Lakini miaka 6,000 inakaribia kwenda kuisha kabisa. Na miaka 6,000 itakapokuwa imekwisha kabisa, shetani ataitwa, atakabidhiwa dhambi alizowasababishia wanadamu, na ataagizwa aende kwenye hukumu ambayo ilikuwa inamstahili mwanadamu, ambaye Yesu ameshamlipia tayari. Ila malipo yale ya kifo cha msalabani hayakumhusu shetani na malaika zake, ilihusu wanadamu peke yake. Kwa hiyo shetani yeye atakwenda kutumikia pamoja na wale wapambe wanaotaka kumuunga mkono, nao pia wataruhusiwa kwenda kuungana naye katika ile adhabu ya mwisho. Katika kitabu cha Matendo 13 fungu la 23 Biblia inasema katika uzao wake mtu huyo Mungu amewaletea Israeli mwokozi, yani Yesu, kama alivyoahidi. Kwa hiyo Mungu aliwawazia wanadamu mema sana, kwamba mtakaa duniani muda utakuwa mrefu, miaka 6000 sio muda mfupi sana, na ndani ya kipindi hicho mtateseka, mtaumia sana, na baadhi ya watu watapelekwa utumwani kama Waisraeli walienda utumwani, na baadhi ya watu wengine itabidi waangamizwe na gharika kwa sababu dhambi zitakuwa zimezidi sana. Lakini baadaye Mungu atafanya jambo la kuleta suluhisho la kudumu la tatizo la dhambi. Na suluhisho la kudumu la tatizo la dhambi litaletwa na uzao aliyeahidiwa, ambaye uzao huo hakuwa Isaka kama ambavyo Ibrahimu alikuwa amefikiria, lakini ni mzao atakayekuja baadaye sana ambaye ni Yesu Kristo. Na huyo ni kweli alikuja, na Biblia inamwelezea hivi Yesu Kristo katika kitabu cha Yohana 1:29. Biblia inasema siku ya pili yake amuona Yesu anakuja kwake, akasema, tazama mwana kondoo wa Mungu aichukuae dhambi ya ulimwengu. Yesu anaitwa mwana kondoo aichukuae dhambi za ulimwengu. Hii inatupeleka katika mfumo wa utoaji wa kafara uliokuwa umelekezwa kwa wana wa Israeli. Wana wa Israeli walielekezwa kufanya ibada zao kwa kutoa kafara za wanyama walio safi, wakiwakilisha kafara ya Yesu Kristo atakayoitoa kwa ajili ya ulimwengu mzima. Na ndio sababu yeye anaitwa mwana kondoo wa Mungu aichukuae dhambi ya ulimwengu. Katika ule mfumo wa utoaji wa kafara, katika ile huduma ya patakatifu iliyokuwa inafanyika kwenye hema ya ukutania, kulikuwa na wale watumishi waliokuwa wanatumika pale, waliokuwa wanajulikana kama makuhani. Alikuwepo kuhani wa kawaida na kuhani wa kuhani mkuu. Yesu anachukua hivyo vyeo vyote. Yeye japo kwamba amezaliwa katika ukoo ambao hautoi makuhani, ukoo wa Yuda unaotoa wafalme au watawala, alifanyika kuhani kwa mfano wa Melkizedeki, na sasa anatumika katika hekalu la mbinguni kama kuhani mkuu. Na Yesu pia katika hiyo huduma ya hekaluni anatumika kama mwana kondoo wa Mungu azichukue dhambi za ulimwengu. Yeye mwenyewe kuhani, yeye mwenyewe mwana kondoo wa Mungu. Na ndio maana kila huduma iliyokuwa inafanyika katika hema kutania ilikuwa inamwakilisha Kristo. Kristo alifanyika mwana kondoo, ndio maana akafa pale kwa ajili ya dhambi za ulimwengu wote. Katika kitabu cha Waibrania sura ya 2 fungu la 16 hadi 17 Biblia inasema, maana ni hakika hatwai asili ya malaika, ila atwa asili ya mzao wa Ibrahimu. Hivyo ilimpasa kufananishwa na ndugu zake katika mambo yote, apate kuwa kuhani mkuu mwenye rehema, mwaminifu katika mambo ya Mungu, mwaminifu katika mambo ya Mungu, ili afanye suluhu kwa dhambi za watu wake. Yesu alikuja kufanya suluhu kwa dhambi za watu wake, kwamba yeye alitengenezeka kama daraja kati ya wanadamu wenye dhambi na Mungu mtakatifu aliyekosewa. Na kwa hiyo akafanya wajibu wake ambao ulipangwa katika mpango wa wokovu autimize, na akautimiza kikamilifu kabisa. Kwa hiyo unapotafuta jibu juu ya swali kwa nini Yesu alikufa, Yesu hakustahili kufa, lakini ni sisi tuliyomfanya afe. Kwa sababu gani? Alituhurumia, alituonea huruma, na kwa hiyo njia pekee ya kutusaidia ilikuwa sio kulia tu, ilikuwa sio kutupa pole tu peke yake, ilikuwa ni kuchukua hatua, kufanya kitendo cha kuingilia kati mchakato wa adhabu. Na yeye akafanyika mwanadamu, akawa mkamilifu katika maisha yake yote, na baadaye akabebeshwa dhambi za wanadamu wote, na baadaye akaenda kuhukumiwa. Katika kitabu cha Ibrania 2 fungu la 9 Biblia inasema, ila twamuona yeye aliyefanywa mdogo punde kuliko malaika, yani Yesu, kwa sababu ya maumivu ya mauti amevikwa taji na utukufu na heshima, ili kwa neema ya Mungu aionje mauti kwa ajili ya kila mtu. Alikuja duniani ili aionje mauti kwa ajili ya kila mtu. Yaani apitie uzoefu wa mauti ambayo ingempata kila mtu kutokana na kutenda dhambi kama mshahara wa dhambi. Kwa hiyo alikuja hapa ili afanye hiyo kazi. Kazi kubwa sana, kazi chafu lakini iliyojaa upendo mwingi. Na Biblia inamsema vizuri kwamba katika inafafanua vizuri hiyo adhabu hiyo katika kitabu cha Mathayo 27 fungu la 46. Biblia inaposema, na kama saa 9 Yesu akapaza sauti yake kwa nguvu akisema, Eloi Eloi lama sabakthani, yani Mungu wangu mbona umeniacha. Yesu akiwa pale msalabani akilipa adhabu ya mauti iliyokuwa inawakabili wanadamu, ilimpasa apitie uzoefu ambao wenye dhambi wangepaswa kupitia kwa kutengwa na uso wa Mungu milele. Wanadamu ambao hawataipokea hii kafara ya Yesu Kristo, narudia tena, wanadamu ambao hawataipokea kafara hii ya Yesu Kristo kama ni kafara iliyotolewa kwa ajili yao, itamlazimu Mungu adhabu hii ambayo Yesu ameichukua kwa niaba yao awapatie wao wenyewe waupitie uzoefu ambao Yesu aliupitia alipokuwa pale msalabani. Pale msalabani Yesu alipitia uzoefu gani? Alipitia uzoefu wa kutengwa na Mungu. Unaposikia Mungu wangu mbona umeniacha? Sio kwamba anatishia, sio kwamba ameingia woga tu. Ni ukweli ya kwamba Mungu alimuacha kwa sababu ilibidi Mungu aonyeshe kile ambacho atakifanya kwa wenye dhambi kwa kutenganisha uwepo wake kutoka kwa Yesu Kristo kwa mara ya kwanza katika miaka yote walioishi pamoja. Kwa hiyo Yesu akahisi kile ambacho wenye dhambi wangehisi, watakihisi hapo watakapokataa hiyo kafara ambayo amefanya kwa ajili yao. Yesu akatengwa na Mungu. Yesu akaona uchungu wa kutengwa na Mungu, uchungu ambao mimi na wewe bado hatujawahi kufikia, maana hatujafikia hatua ya kulipa adhabu ya kifo. Hiki kifo kinachotokea sasa hivi Yesu anaita ni kulala usingizi tu. Hakuna mtu aliyewahi kutengwa na Mungu, wapo waliowahi kulala usingizi wa mauti, lakini kile kilichomtokea Yesu pale kilikuwa ni kutengwa na uso wa Mungu. Na ndio maana kifo chake hakihesabiwi kama kifo cha kawaida. Hapana, kile hakikuwa kifo cha kawaida, kilikuwa ni kifo ambacho kinawakilisha vifo vitakavyowapata wanadamu. Kwa mfano katika kitabu cha Wakorintho wa pili sura ya kwanza na lile fungu la 10 inasema, aliyetuokoa sisi katika mauti kuu namna ile. Yaani inasema alituokoa katika mauti kuu, sio mauti ya kawaida. Kwa nini inaitwa kuu? Ile ni kuu kwa sababu haijawahi kutokea ya aina ile, na wala haitawahi kutokea isipokuwa ile itakayowatokea shetani na wale wapambe wake waliokataa kupokea kafara Yesu Kristo. Mpendwa, unaposikia tangazo hili uwe makini sana, usichukulie mzaha kitu Yesu alichokifanya pale msalabani. Yaani anakuja kukuokoa wewe, alafu wewe wala hujali, unaendelea tu na mambo kama kawaida kana kwamba hamna kilichotokea. Hicho kitu kitakuja kukurudia kwa nguvu sana, na siku hiyo utajilaumu sana, utajiona mjinga sana, kwa sababu utaingia kwenye adhabu ambayo ilishalipwa tayari, ambayo wewe hukulazimika hata kuingia. Utakiwa tu kumwamini Yesu na halafu unapenya, unaingia uzimani. Unaingia uzimani kama ambavyo Biblia inatuambia unapomwamini Yesu nini kinatokea. Ni jambo la kufurahisha sana kwamba unapomwamini Yesu unaingia uzimani, yani unatoka mautini. Yohana 5 fungu la 24 linasema, amini amini nawaambia, yeye alisikiaye neno langu na kumwamini yeye aliyenipeleka yuna uzima wa milele, wala haingii hukumuni, bali amepita kutoka mautini na kuingia uzimani. Yaani wewe, kitu ambacho kitakufanya uingie uzimani na kutoka mautini hata sasa hivi tu utakapoamua kumwamini Yesu na kuomba ubatizwe. Hicho kitendo kinakupatia uhalali wa wewe kutoka mautini na kuingia uzimani. Ukiwa bado uko hapa duniani. Kwa hiyo wale wanaomwamini Yesu, ingawa bado Yesu hajaja kuwatangazia uzima wa milele, yeye mwenyewe anasema kwamba wako ndani ya uzima wa milele tayari, wanaanza kuogelea, wanaanza kunufaika na ile zawadi yake, kwa sababu hawana sababu ya kuhofia kwenda motoni. Maana ile adhabu ya motoni, sasa ile inamuhusu shetani peke yake na malaika zake. Ili kuthibitisha hilo, tunasoma katika kitabu cha Mathayo sura ya 25 na lile fungu la 41. Biblia inasema nini? Kisha atawaambia wale walioko mkono wake wa kushoto, ondokeni kwangu mliolaaniwa, muende katika moto wa milele aliyowekewa tayari ibilisi na malaika zake. Kwa hiyo moto wa milele unamhusu ibilisi na malaika zake. Swali ni hili: kwa nini haisemwi kwamba unawahusu wanadamu? Kwa sababu wanadamu wametenda dhambi, na mshahara wa dhambi ni mauti, na mauti inayotajwa hapo ni mauti ile ya kutengwa na uso wa Bwana milele, ambayo Yesu aliipitia. Jibu ni rahisi tu. Ule moto wa milele katika hatua hii hapa ya Mathayo 25:41 hauwahusu wanadamu, kwa sababu Yesu alishawalipia. Yesu alishaupitia ule moto. Kwa hiyo Yesu alikuja duniani, Yesu alikufa ili sisi tusiingie tena kwenye moto wa milele. Kwa hiyo wewe sasa hivi, mtu akikuuliza unaenda kwenye moto wa milele au unaenda kwenye uzima, ikiwa umemwamini Yesu, unao ujasiri wa kumjibu kwamba no, mimi siendi motoni, mimi naenda kwenye uzima wa milele. Kwa sababu gani? Kwa sababu ukimwamini Yesu umepita kutoka mautini, umeingia uzimani. Hebu tusome kitabu cha Wathesalonike wa 2:1-9, tusikie kinasema nini. Kwa kuwa ni haki mbele za Mungu kuwalipa mateso wale wawatesao ninyi, na kuwalipa ninyi mteswao raha pamoja na sisi, wakati wa kufunuliwa kwake Bwana Yesu kutoka mbinguni pamoja na malaika wa uweza wake katika mwali wa moto, huku akiwalipiza kisasi wao wasiomjua Mungu. Umesikia hicho kitu? Na wao wasioitii injili ya Bwana wetu. Tumejifunza katika vipindi hivi hapa kwamba mjue Mungu sana. Na hapa imeonekana kuto kumjua Mungu kumbe kunasababisha watu waende motoni, kunasababisha watu wakapokee adhabu iliyokuwa inawastahili wanadamu wote. Watu watakao kwenda motoni, watu watakaounguzwa, watu watakaotengwa na uso wa Mungu milele ni wale wasiomjua Mungu, namba moja. Lakini sababu ya pili, na wale wasiotii injili ya Bwana Yesu. Injili ya Bwana Yesu ndio hii ninayokuzungumzia, ya kwamba ile adhabu imeshalipwa, ile kesi ishafutwa, sisi hatuhusiki tena. Na ili utambue hilo vizuri zaidi, hebu tuende tukaangalie maneno Yesu aliyoongea akiwa pale msalabani. Moja ya maneno ya kushangaza sana, alisema imekwisha. Sasa wewe jihoji, imekwisha nini? Kile kilichokuwa kimeisha hapo ni nini? Tunaenda kusoma katika kitabu cha Yohana, kinazungumzia kauli ya Yesu. Yohana 19:30. Biblia inasema hivi: basi Yesu alipokwisha kupokea ile siki, alisema imekwisha, akainama kichwa, akaisalimu roho yake. Hiyo ndio kauli ya mwisho ya Yesu kutamka kabla hajafa, kabla hajaikabidhi roho yake, kabla hajatumikiwa adhabu iliyokuwa inatustahili, kabla hajatengwa na Mungu, ya kwamba imekwisha. Imekwisha nini? Imekwisha kesi iliyokuwa inawakabili wanadamu. Kwa nini imekwisha? Kwa sababu madai yake yamethibitishwa kwamba ni kweli wanadamu walitenda dhambi, na kweli kwamba walikuwa wanastahili kupewa adhabu ya moto wa milele. Lakini utetezi wa Yesu ni kwamba yeye amejitolea achukue hiyo adhabu, na imekubalika kwamba yeye hajawahi kutenda dhambi kabisa, na kwa hiyo anakidhi vigezo vya kuchukua adhabu ya wanadamu. Na kwa hiyo pale Yesu anawatangazia wanadamu rafiki zake ya kwamba, rafiki zangu, mimi nayo wawazia mema, nimemaliza kesi yenu imekwisha, huna haja tena ya kuwa na hofu ya kwamba utenda motoni au utenda nini. Hapana, ningekuwa hivyo kama ningekuwa sijaja kulipa. Kwa hiyo unao ujasiri, Yesu ametuongezea ujasiri mwingine sasa wa kutamba ya kwamba hatuendi motoni bali tumeingia katika uzima wa milele. Kwa sababu nini? Tunamwamini Yesu Kristo kwamba alikufa kwa ajili yetu, na tunadai ile haki aliyopewa iwe haki yetu pia. Katika kitabu cha Warumi sura ya 8 fungu la 3 hadi la 4 Biblia inasema, maana yale yasiyowezekana kwa sheria, kwa vile ilivyokuwa dhaifu kwa sababu ya mwili, Mungu kwa kumtuma mwanawe mwenyewe katika mfano wa mwili ulio wa dhambi, na kwa sababu ya dhambi alihukumu dhambi katika mwili, ili maagizo ya torati yatimizwe ndani yetu sisi tusionenda kwa kufuata mambo ya mwili bali mambo ya rohoni, mambo ya roho. Sababu nyingine kwa nini Yesu alikufa, sababu ya kwanza ni kwamba alikuwa analipa adhabu iliyokuwa inatustahili, ile ya kutengwa na uso wa Mungu milele, ile adhabu ya moto wa milele, na hiyo ameitimiza ikamilifu, na kwamba hatuna tena kesi ya kujibu kuhusiana na hilo. Lakini sababu ya pili, Yesu alikufa pale msalabani ili aufishe mwili wa dhambi ambao sisi tuliurithi kutoka kwa Adamu, uliokuwa na kawaida ya kuzalisha dhambi. Wanadamu wote wana hiyo asili ya dhambi ambayo kule katika Yeremia tunaambiwa kwamba ninyi mliozoea kutenda dhambi hamtaacha hayo mazoea kutenda dhambi, kama ambavyo chui hawezi kutoa madoadoa yake, au jinsi ambavyo Mwafrika hawezi kubadilisha ngozi yake. Na sasa hilo tatizo limekuwa katika jamii ya wanadamu tangu Adamu alipoamka dhambini. Miili yetu ya dhambi imekuwa chanzo cha sisi kutengeneza dhambi nyingi sana zinazomchukiza Mungu. Na sasa kuondokana na hiyo hali ilimlazimu Yesu auchukue huu mwili wa dhambi na aende nao pale msalabani, ausulubishe ule mwili wa dhambi, ili sisi sasa tusitumikie dhambi tena. Rafiki mpendwa, nataka nikuambie habari njema. Yesu ameuua ule mwili wa dhambi uliokuwa unatushtaki. Yesu ametuandalia mwili mpya ambao utakubaliana na matakwa ya Mwenyezi Mungu, utakokuwa unafanya mapenzi ya Mungu. Na huo mwili mpya utaanza kuona matokeo yake wakati unapomchagua Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Kama utamchagua Yesu tu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, na halafu ukakubali kwenda kubatizwa kwa maji mengi kama ambavyo na yeye alibatizwa, kinachotokea ni kwamba Mungu atafanya wepesi katika maisha yako. Yale yaliyokuwa hayawezekani zamani yataanza kuwezekana hatua kwa hatua, kwa sababu yatakuwa hayatendwi tena na wewe, wala hayatendwi tena na ule mwili wa dhambi, bali yatakuwa yanatendwa na Roho Mtakatifu. Pale mahali ambapo mwili wa dhambi ulikuwa una nguvu, ile nguvu sasa itaondolewa, kama ambavyo kitabu cha Warumi kinazungumza vizuri tu, katika kitabu cha Warumi sura ya 8 Biblia inasema hivi, fungu la kwanza: sasa basi hakuna hukumu ya adhabu juu yao walio katika Kristo Yesu, kwa sababu sheria ya roho wa uzima ule ulio katika Kristo Yesu umeniacha huru mbali na sheria ya dhambi na mauti. Kuna sheria ya uzima itakayo kuwa ina operate ndani yako baada ya wewe kumpokea Yesu, na hiyo sheria ya uzima ndio itakuwa kinyume na ile sheria ya mwili au sheria ya mauti iliyokuwa inakuzalishia dhambi. Ni kweli katika hatua za mwanzo za ukuaji wako kutaonekana na mapungufu yale na yale yakijirudia, lakini kwa hatua zinazoendelea, kwa kadri unavyoamini kwamba Mungu amekuokoa kutoka mautini, hiyo hali itaendelea kubadilika na utaendelea kuwa mshindi mpaka kufikia hatua ya ukamilifu wa ushindi. Hiyo ndiyo ahadi Yesu anayoitoa kwako wewe ambaye utamchagua kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, na halafu utakubali kubatizwa. Katika kitabu cha Warumi 6 fungu la 6 Biblia inasema, mkijua neno hili ya kuwa utu wetu wa kale ulisulibishwa pamoja naye ili mwili wa dhambi ubatilike tusitumikie dhambi tena. Kuna kitu kimetokea kwa kitendo cha Yesu kufa pale msalabani, mwili wa dhambi ulibatilika. Yaani ule mwili uliokuwa unatufanya watumwa wa dhambi ulibatilika. Kubatilika maana yake nini? Ulipotezewa uwezo wake wa kushawishi wanadamu kutenda dhambi. Na hilo ni jambo unalotakiwa ulipokee kwa imani. Na kwa kadri unavyolipokea kwa imani ndivyo unavyozidi kukua kiroho na kuachana na mazoea ya dhambi. Katika Warumi 6 fungu la 3 hadi la 4 kuna kitu kingine tena ambacho unashauriwa kukifanya. Hamfahamu ya kuwa sisi sote tuliobatizwa katika Kristo Yesu tulibatizwa katika mauti yake? Basi tulizikwa pamoja naye kwa njia ya ubatizo katika mauti yake, kusudi kama Kristo alivyofufuka katika wafu kwa njia ya utukufu wa Baba, vivyo hivyo na sisi tuenende katika upya wa uzima. Baada ya kubatizwa, kinachofuata ni kuenenda katika utu wa uzima, na hiyo ni ahadi. Na hiyo inawezekana tu pale mtu anapokuwa amezamishwa ndani ya maji mengi. Sikiza Biblia inachozungumzia hapa, inasema hamfahamu ya kuwa sisi tuliobatizwa katika Kristo Yesu tulibatizwa katika mauti yake. Sasa nikuulize, mtu anayebatizwa kwa kunyunyiziwa maji kichwani, hapo kuna mauti yoyote imefanyika hapa? Kwa sababu kinachotakiwa katika kile kitendo cha ubatizo kuonekane uwakilishi wa kitendo cha kuzamishwa, cha kufa na kuzikwa ndani ya maji. Ubatizo ni kitendo cha kuzika maisha ya kale, utu wa kale ndani ya maji, halafu kutoka ndani ya maji kunawakilisha kufufuka pamoja na Kristo. Hivyo vitu vinakosa kabisa uwakilishi wake mtu anapobatizwa kwa maji kidogo. Anaponyunyiziwa maji kichwani, hakuna, unaweza kumuona hivi mtu unapoambiwa kwamba mtu fulani amezikwa kwenye kaburi. Ni kwamba mwili wote uko ndani ya kaburi. Kama kutakuwa na kaburi ambalo mkono wa marehemu umetokeza nje, hayo sio maziko. Maziko haya yana makosa. Sasa maziko kwa maana ya ubatizo yanayofanyika wakati mwili mwingine haujazikwa, hayo maziko hayajakamilisha. Na hicho ndicho Mungu alichokuwa anakikusudia katika kuleta ubatizo wa maji mengi. Kwa hiyo Biblia inatuambia hapo ya kwamba tunahitaji kubatizwa, na ili ubatizwe unahitaji pia kupata mafunzo na kuamini. Marko 16:16 nasema aaminie na kubatizwa ataokoka, asiyeamini atahukumiwa. Usikubali kubatizwa wakati hujajifunza, usikubali kubatizwa wakati hujaamini, kwa sababu hayo mambo mawili ni ya muhimu sana kabla mtu hajafikia hatua ya kubatizwa. Ninaenda kuomba wakati napoenda kuhitimisha somo la leo. Nitakuomba ikiwa unatamani kubatizwa kwa maji mengi, basi utatumia namba tutakazo kutajia hapo baadaye, ili sisi tukuelekeze namna utakavyotimiza hilo tamanio lako. Ni muhimu sana kubatizwa, kwa sababu usipobatizwa maana yake ni kwamba hujakubali ile kafara Yesu aliyokuja kuifanya kwa ajili ya wanadamu wote. Na kwa hiyo manufaa ya kifo cha Yesu wewe hutayapata, hayatakufikia. Fumba macho mahali ulipo wakati tunapokwenda kuomba. Baba wa mbinguni, nakushukuru sana kwa ajili ya fundisho la leo. Naamini kwamba msikizaji wangu amelielewa vizuri na anakwenda kufanya maamuzi. Sasa katika maamuzi anayokwenda kufanya leo, anahitaji kubatizwa. Msaidie kulitimiza hilo kusudi kabla hajafikia hatua ya kulala mauti, ili atakapokuwa amekamilika kubatizwa ahesabiwe kwamba ametoka mautini na ameingia katika uzima. Ndilo ombi langu katika jina la Yesu Kristo. Amina.
0: Amina. Ndugu msikilizaji, Mungu akubariki kwa kuendelea kufuatilia vipindi vya mafundisho ya neno la Mungu. Hivyo tunafikia tamati kwa siku ya leo. Ikiwa unahitaji ubatizo, unahitaji masomo zaidi, una swali, unahitaji kujifunza zaidi, namba ni 0685462642 ama 0784666593. Karibu kesho, mida ni 5 kamili hadi 5:45. Mungu awabariki.

0: Habari za mchana, habari za wakati huu msikilizaji popote pale ulipo. Ni imani yangu ya kwamba hali yako ni njema. Karibu sana katika kipindi cha salamu za mlo mwema. Kipindi ambacho kinakupatia nafasi wewe kuweza kutuma salamu zako kwa yule ambaye unatamani leo aweze kuwa na mlo mwema. Ndani ya studio kwa ajili ya kuendesha kipindi hiki langu jina naitwa Habi Machilu Mshana. Ukipenda unaniita dada mkubwa.
1: Nami ni Kibaga Mwaipaja. Karibu tuungane kupitia 0712 695 992. Hiyo nambari ya simu ambayo utaendelea kuitumia mara baada ya kipengele cha jiko salamu kusalimia watu watano na kuacha ujumbe wako hapo. Na wale wa jumbe fupi za maandishi, endelea kusalimia watu watano, fuata vigezo na masharti. Lakini yote baada ya jiko salama.
0: Kwenye jiko salama hapa tunajikumbushia tena kuhusiana na parachichi. Mm-hmm. Parachichi ni tunda ambalo linapatikana kwa wingi na sehemu nyingi linafika, ila kuna baadhi ya watu huwa hawapendi kutumia, lakini kwa sababu lina manufaa. Msikilize Neema Shikaeli Kisanga ili uone sababu ya wewe kutumia parachichi. Sehemu ya pili hii hapa, tege sikio.
2: Karibu sana mpendwa msikilizaji katika kipindi chetu kizuri cha jiko salama. Tunamshukuru Mungu tumekutana tena siku ya leo. Kama kawaida yetu tumekuwa tukijifunza namna ya kufanya maandalizi mazuri na bora yatakayosaidia kupendelea kutumia vyakula vinavyotupatia virutubishi mwilini na sio tu kula ili mradi. Sasa mara zote katika jiko salama tumekuwa tukiandaa chakula, tukikiweka mezani, lakini chakula hiki kiwe na afya na manufaa katika mwili wa mwanadamu. Basi, leo tutafanya muendelezo wa kipindi chetu kilichopita tulichojifunza kwa habari ya tunda la parachichi. Tunda la parachichi tumeanza kuzungumzia maandalizi ya tunda lenyewe la parachichi. Na tukaona namna ambavyo tunaliandaa mezani na kulila katika sahani yako. Lakini hapo hapo ninarudi kukuambia kwa habari ya kuandaa juice au rojo ya parachichi. Sikia mpendwa msikilizaji, unapoongeza hatua nyingi wakati wa kuandaa chakula, ndivyo unafanya exposure au unakianika sana chakula kuweza kuwa trapped au kuweza kuingiliwa na environmental bacteria. Sasa mara zote huwa nashauri kata tunda kama nilivyokuelekeza kipindi kilichopita, andaa mezani liliwe kama tunda. Lakini ikiwa una mgonjwa au una mzee au mtoto mdogo ambaye ni inakulazimu kumwandalia rojo au juisi ya parachichi, sio mbaya, muandalie kwa namna hii. Chukua parachichi lako, litoe maganda kama nilivyokuelekeza kipindi kilichopita. Chukua ile nyama ya parachichi, yani ile kile tunachokula mara kwa mara kama tunda. Sawa? Katakata vipande vile kama nilivyokuelekeza kwenye sehemu maalum, cutting board au chopping board. Ni wewe utaamua, lakini hakikisha sio kikatio kisiwe cha plastiki. Katia kwenye chombo cha mbao. Sawa? Mbao inaweza kuosheka, inaweza kukauka, inaweza isihifadhi bakteria kama ambavyo vitu vingine vinafanya. Sasa umeweza kukata vile vipande ambavyo unavichukua vikiwa na nyuzi nyuzi zake zenyewe. Chukua vile vipande viweke kwenye kisagio chako. Inaweza ikawa ni blender, inaweza ikawa ni inaitwa whisker, ni wewe utaamua. Saga lile parachichi lako. Usiweke maji. Mpendwa, usiweke maji wakati wa kusaga. Saga lile rojo lenyewe. Saga lile tunda lenyewe. Ukisha lisaga, chukua ile rojo yake, iweke kwenye chombo maalum ambacho unaenda kumlishia mtoto tayari. Chombo maalum ambacho mzee anaenda kutumia. Chombo maalum ambacho mgonjwa anaenda kutumia. Sawa? Unapompatia anaenda kutumia, mpatie na kijiko au kitu ambacho atatumia kula. Maana hiki ni chakula. Ndio maana nakushauri utumie rojo. Hili rojo ambalo umelisaga kwa blender au kwa inaitwa whisker au umesaga kwa visagio ni vingi, sawa? Lakini grinders zinaitwa. Kuna zingine zinaitwa grinder. Unaweza ukasagia, no problem. Japokuwa vingine vinasagia vitu vigumu, lakini tuseme kisagio. Sasa umeshasaga ile rojo. Ile rojo ichukue bila kuweka maji. Chukua, weka kwenye chombo maalum. Kama unaenda kuandaa mezani, weka kwenye chombo maalum ama ni kibakuli chako kizuri, kisafi, transparent, lakini cha ufuniko, kiandae, weka mezani, funika. Weka na maandalizi ya vyakula vingine kwa ajili ya kutumia. Wakati wa kutumia parachichi lako mezani, sahani yako kama ina mboga mboga ni sawa. Chukua rojo lile la parachichi, nyunyuza kwenye ile mboga mboga, unaweza ukaanza kula kama kianzio chako cha kutafuna. Anza kutafuna kwanza rojo la parachichi pamoja na zile mboga, kisha uje utumie chakula kingine. Au tumia rojo la parachichi lenyewe, umepakua vijiko vyako kadhaa kwenye sahani, weka tumia ile

chakula kinapokuwa tumboni. Sasa hapo hapo kwenye sahani kukawa na rojo la parachichi. Umeona? Kuna mboga ya kisamvu inabamia ndani, kuna rojo ya parachichi pembeni, kuna wanga wako labda tuseme ndizi au ugali au wali chochote kile kwa kiwango fulani kidogo kama nilivyowaelekeza, alafu kuna maharage. Sasa unapoanza kula, anza kula hivi. Ikiwa tumbo lako ni umekaa muda mrefu bila kula chakula, mboga yako ya majani ya kisamvu iliyo na bamia, kwa sababu ni ya moto, chukua rojo la parachichi, nyunyuza juu yake, tumia kwa pamoja kwanza. Ukisha kula, njoo uchukue maharage yako pamoja na muhogo, tumia, maliza. Umeona? Usije ukaanza muhogo maharage alafu ndo ukaja ukala rojo la parachichi. Tanguliza rojo kwanza la parachichi, alafu uje ufanyaje? Uje utumie vyakula vingine. Ndio maana kama umekula kwa rutini nzuri, unazingatia muda mzuri wa kula chakula, basi wewe unaweza ukaanza na rojo la parachichi. Usiweke tu likawa la baridi, hapana. Rojo, sikilizeni wapendwa, usitumie tunda likiwa la baridi. Mfano hii rojo ya parachichi nao kwambia usage, saga muda ambao vyakula vimeiva, ili unapomaliza kusaga weka mezani wa familia itumie. Hapo utakuwa umezingatia kanuni nzuri ya kuandaa chakula, hasa kwa tunda la parachichi. Tunda nalo ni chakula. Ili upate virutubishi ambavyo nitakutajia na ili uvipate kwa uzuri, usipendelee sana kutumia vitu vya tunda la baridi, usipendelee sana kusaga kuwa kama juisi, usipendelee sana kuchukua hatua nyingi za maandalizi. Tumia tunda na rojo lake. Juisi utaiandaa kwa pendeleo lako, lakini iwe juisi nzito, ambako tunarudi kwenye rojo. Zuia sana muda mrefu wa kuandaa matunda mfano wa parachichi. Usili expose sana kwenye mazingira, kwa sababu lina uwezo wa kudaka 10% sana ya bakteria. Tunda hili lina mafuta asili. Umeona? Tunda hili lenyewe mafuta yake yana faida kubwa sana kwenye mwili wako. Tunda hili faida zake ni nyingi, nitakutajia, lakini wakati unaliandaa usije ukalikosea. Usili expose sana. Usichanganye changanye matunda mengi, hapana. Tunda moja lina uwezo wa kukupa virutubishi, baadaye ukatumia pia tunda lingine, au ukaweka matunda yako angalau aina mbili, alkaline fruit and sweet fruit. Wakati unatumia ukaanza na alkaline fruit, kisha ukaja ukatumia sweet fruit. Wakati unatumia tayari utakuwa umeshaandaa mwili wako kupokea kile ambacho kinakuja. Hata kama kikiwa kina kiwango kikubwa cha sukari, kitakuwa slow down, kitapunguziwa mwendo ili kisiende kukimbiza sukari nyingi sana wapi? Kwenye damu. Sukari nyingi kimbia kwenye damu, madhara ni makubwa. Sawa? Tusipate changamoto za magonjwa yasiyoambukizwa. Kwa hiyo jinsi ambavyo unatumia tunda au kile chakula chako mwanzo wa kula sahani yako, unaweza kueleza jinsi afya yako itakavyokuwa. Wakati unatanguliza parachichi kwenye mlo wako, moja ya kitu kikubwa ambacho utakuwa umekifanya ni kutanguliza fiber, nyuzi nyuzi. Lakini mafuta yake ya parachichi yanafanya lubrication, yanasakafia utumbo wako na mafuta sahihi ili kutelezesha au kutembeza vizuri chakula chako. Maana yake kitatembea vizuri hata kwenye utumbo mpana, hutopata choo kigumu, lakini absorption ya chakula chako itakuwa vizuri kwa utaratibu, kwa sababu parachichi limeenda kuslow down, kupunguza mwendo. Kazi nzuri sana ya parachichi inasaidia usipate maradhi makubwa yasiyoambukizwa, kwa sababu tayari umezuia kiwango kikubwa cha sukari kuingia kwenye damu. Umeona? Tunaita metabolic syndrome au insulin resistance diseases. Kwa hiyo hii
ni moja ya faida kubwa ya tunda letu la parachichi. Hebu tulieleze.

mzee kidogo. Parachichi kwanza ni miongoni mwa matunda yenye ladha nzuri. Mwona, alafu ni la kipekee. Ni maarufu sana duniani. Ni tunda ambalo limepewa zawadi. Tunda ambalo lina virutubishi muhimu vya kutosha. Sawa? Ni tunda nzuri sana kiafya. Mara nyingi tumekuwa tukilitumia na wakati mwingine tunatupa bila kujua. Wakati mwingine tunarundika tu bila kujua. Wengine wanasema sipendi parachichi. Lakini unakuwa umejikosea vitu vingi sana kwenye mwili wako. Na kwa huku Tanzania, mikoa ya Mbeya, mikoa ya Kilimanjaro, Bukoba, mikoa mingine, Tanga, parachichi linapatikana. Na hata mikoa mingine nisiyoifahamu, wewe unafahamu, lakini lina virutubishi vingi zaidi ya 20 jinsi unavyoliona hapo sokoni au hapo nyumbani kwako. Zote hizi ni kwa ajili ya ustawi wa afya ya mwili wako. Lakini nikwambie kitu, kuna tafiti moja niliwahi kuisoma inaeleza kwamba mtu ambaye anatumia parachichi kwa mazoea ya kila siku kutumia tunda la parachichi, huyu mtu anakuwa na afya bora kuliko wale ambao hawatumii tunda la parachichi mara kwa mara. Kwa hiyo kwa sababu utakuwa na afya nzuri, maana yake ni nini? Utakuwa umeweza kubalance au kutengeneza uzito wako kuwa vizuri. Nikupe maelezo kidogo hapa. Uzito wa mwili kuwa vizuri kwa kutumia parachichi unakuja hivi. Unapotumia tunda la parachichi, kwanza lenyewe lina tabia ya kukufanya usipate hamu ya kula mara kwa mara. Kwa nini? Kwa sababu lenyewe limejitosheleza. Alafu ni tunda ambalo utakapolitumia mmeng'enyo wake hauendi haraka. Kuna mafuta yako kwenye parachichi ambayo yanafanya mmeng'enyo ndani uende taratibu. Huu mmeng'enyo utakapoenda taratibu, huwezi kuwa unahisi njaa kwa haraka. Kwa maana yake utakaa kipindi kirefu bila kula chakula kwa wingi. Ndio maana kwa sababu hiyo una uwezo wa kutengeneza afya nzuri ya mwili. Kile kilichoko mwilini kitaendelea kutumika, lakini wewe hutokuwa na hamu ya kula mara kwa mara. Ndio maana nimekuambia hata kwenye sahani yako mezani, tumia kwanza tunda rojo la parachichi au tunda la parachichi, ndipo uendelee na vyakula vingine. Kwa sababu gani? Hutokula sana kama ambavyo utaanza kula na ugali. Kianza na ugali, hivi vingine utakula ndio, lakini utakula sana, na hiyo siku utasikia njaa sana na utazidi kula sana. Kwa hiyo ukianza na parachichi, hutokula sana. Utakula kwa kiwango kizuri ambacho utakuwa umetengeneza afya yako kuwa bora. Pendwa msikilizaji, kwa neema ya Mungu, kipindi kijacho tutaendelea na faida za tunda la parachichi na mambo mengine, lakini kwa muda huu, kwa sababu ya muda, naomba nikuache.

0: basi ni kushukuru sana Neema Shikeleli Kisanga kwa namna ambavyo umeweza kutuelezea. Sasa kazi inabaki kwa kwetu, maana sasa kumbe tukifanya utaratibu huu, basi chakula kitakachoingizwa kinaweza kaa kichache, kwa sababu ukitanguliza parachichi likachukua nafasi, mboga mboga zikachukua nafasi, ugali utakuwa kidogo. Kwa wale tunaopenda kula ugali mwingi, basi tutaanza ile zoezi la kula kidogo, na itatusaidia tuwe na afya bora.
1: Haya basi, moja kwa moja mimi nielekee kupokea simu za moja kwa moja, ambapo ndio wakati huu kwenye line hapa. Hello.
2: Hello, habari za mchana?
1: Nzuri sana, habari ya kwako?
2: Habari ya kwangu ni nzuri, nashukuru Mwenyezi Mungu.
1: Ndio.
2: Hapa ni 102.1. Hii ni Mwanza, Tanzania, jiji la Mawe. Aliyoko hewani ni Ike Kamanda, kamanda mpambanaji wa lile jeshi kubwa sana Tanzania. Hatuna kitu kempu, wazee wa pamba na micheni mingi shingoni. Ike Kamanda Bernardo Gololi. Habari za AWR la Tanzania?
1: Nzuri sana Bernardo. Habari za Rock City?
2: Habari za Rock City ni nzuri, tunashukuru Mungu, kumekucha salama.
1: Karibu sana na tushukuru kwa kufungua line yetu.
2: Haya, nashukuru sana. Moja nianzie Buza kanisani. Buza kanisani kuna Kevin Brighton. Kedi, namwambia mkuu tuko pamoja, mchana mwema. Hizi za pili nazipeleka Nyamtukuza Nyangwale Geita. Kuna huyu wa kuitwa Makule Matias. Namwambia mkuu tuko pamoja, mchana mwema. Hizi za tatu nazipeleka kwa Tingi Shapunguja, anapatikana Nganzo Ushirombo pale Geita Tanzania. Namwambia mkuu tuko pamoja. Hizi za nne nazipeleka chini ya jengo kubwa la Benjamin William Mkapa. Kuna shujaa French Sababu Amos, baba yake na Neli. Namwambia mkuu tuko pamoja, mchana mwema. Tano na mwisho nimalizie Chadombe Judo Dema na Paulina Joseph. Mwambia dada pamoja, mchana mwema. Dada AWR Tanzania.
1: Bernardo.
2: 2026 hatuna kitu kempu, kijitahidi tutakuita. Niwatakie kazi njema AWR.
0: Haya, asante. Washie chakula hao watoto.
1: Takuambia wasalimie hao maanti hao. Haya, kwenye line hello.
3: Walete ote, tam salam klas, bendera chuma, mlingoti chuma, kamba yetu ni nyololo. Wewe dada yangu, mimi ndio yule kompezi, komledi mkuu wa tam salam klabu. Mimi nipetaya Saulo, niko makomba ya seta hapa nimetulia, na hii ni win-win kwa ni Tabora. Habari za AWR Tanzania dada yangu.
1: Nzuri sana, habari za kwako Isaya?
3: Salama, tunashukuru Mwenyezi Mungu. Bwana, salamu zangu za kwanza kabisa leo nimenyue nda kama jirasa. Huyu ni baba yake na Edo. Maeneo ya Jibiso pale, namwambia mkuu aminia tuko pamoja, mchana mwema sana kwako. Lakini salamu zangu hizi za pili, wengi wamemvumisha kwa jina la kaka mkubwa, lakini mimi peke yangu huwa namuita baba mkubwa. Lady Moshi, maeneo ya Mbalizi ya Mbeya, namwambia mzee tuko pamoja, mchana mwema sana kwako. Lakini hizi za tatu nizipeleke maeneo ya Kishapu pale mjini Shinyanga, yuko Juma Mashishi, baba wawili huyu, namwambia mkuu amini atuko pamoja, mchana mwema sana kwako, wasalimie sana hapo nyumbani. Lakini salamu zangu hizi za nne, kuna Kajala Malunde, maeneo ya Shinyanga pale, namwambia mkuu amini atuko pamoja. Tano na mwisho nizipeleke maeneo ya Dombani Mweza Tanga, yuko Ali Mote, namwambia mkuu amini atuko pamoja. Walete wote,
1: asante sana. Haya, namna hiyo Isaya kitoka hewani, tunaendelea hapa kwenye line. Hello.
4: Mambo vipi sister?
1: Safi, habari ya kwako?
4: Bana, shwari kabisa, ni kutoka Mwiro Salamu Club, mabingwa kutumwa vumbi na kuacha njia. Sauti iliyoko hewani hapa ni ya mwanasheria Deo Grato Chokale, nikiwa pande friends za kabila Mondo Kishapu Shinyanga. Nijalie hapo ndani ya studio, mambo yanasemaje hapo dada?
1: Hatujambo sana Okale, habari za Shinyanga?
4: Bana, hapa pametulia, ni jua kali tu hapa linawaka kishenzi yani.
1: Pole. Haya, uwanja wako huu.
4: Bana, hamna noma, najianzia zangu za kwanza, nazipeleka pale kwa mwananjenga kijiji. Huyu ni baba yake na Sofia pande friends za Mwasala, namwambia pamoja sana. Ebana zangu za pili, kuna jamaa moja anaitwa Nyanda Mashiri. Huyu Nyanda Mashiri anasema yuko pande fulani za Mangungu kama da, anamwambia kiongozi tuko pamoja. Ebana tatu, kuna jamaa moja anaitwa Daso Butunga. Huyu Daso Butunga anapatikana pale Mwangongo, anamwambia pamoja sana. Ebana zangu za nne, kuna Mr. Foni, huyu ni waziri wa simu pango na vimeo pande fulani za manispaa Shinyanga, anamwambia pamoja sana. Ebana zangu za tano na mwisho nazimalizia kwa jamaa mmoja anaitwa Frenki Amos Sababu pande fulani za Dar es Salaam, namwambia pamoja sana. Ebana dada zangu,
0: naam.
4: Ebana Deokrasia Sokala na Sia Laini, ni watakie kazi njema, majukumu mema,
1: barikiwa Okale.
4: Pamoja sana.
1: Aya, asante. Shinyanga hiyo. Mm-hmm. Tunaendelea kwenye line hapa. Hello.
5: Hello dada, mambo?
1: Safi, habari ya kwako?
5: Ebana, kamanda mkuu wa chama la upendo salamu kilabu. Hii ni sauti yake mheshimiwa Pasi Nyanda Mashiri. Yaje
1: sifamu. Safi Nyanda Mashiri, habari ya kwako?
5: Misi jambo kaniachia kaka mkuu Dr. Okale. Namwambia umesha uliachia chama kubwa la upendo salamu kilabu. Ngoja nianze kutiririka na watu wangu, ila sasa huko ugenini kwa kidada hapo huko unda hapa Mwangongo. Mm-hmm. Ila hapa Mwagabisi na imekaribia sana, nimekaribishwa. Ngoja niangushe na wafuatao. Kaka yangu mkuu na mpelekea Mayala Mashiri pande za Bisi Manyanga. Namwambia Nyanda Mashiri ameshakiwasha. Za pili, huyu si mwingine bali Sita Mahaiga, hande vile za halalago ni kimdogo, na ambia kuko pamoja. Ya tatu, naziangusha kwa wanapenda kuhuta babate na sisi mbogu kamukani pande za Ifagala, na mwambia Nyanda Mashiri ameshati wacha. Ya nne, hata nilipo si mingine bali ni huyu huyu dasa mtu hunga, na mwambia kamati jana ni ndo jembe lako. Hanga mwisho, naziangusha kwa wanapenda kuhuta Raymond Nyobela. Kani ya ujumbe na nagana?
0: Ndiyo.
5: Wana salamu wote waliopo pale na mimi pale, wanasemaga watu hapo isimeja temu yoyote, tunawakaribisha katika temu la upendo salamu kilabu. Kila basa mtuunga anasema kwamba lai nilipa moto, anapeka wasalimu kilabu.
4: Habari ya mgengo.
1: Nzuri daso, habari ya huko.
4: Salama tu, Mungu anasaidia.
1: Uliona utashindwa kuingia wewe.
4: Tamani watari wanisame.
1: Karibu.
4: Naitwa Daso Butunga. Nafanya poa kutoka Mwangongo kata ya Mashiku. Ila kwa sasa niko Mwamaliti. Nina mgeni huyu. Huyu Nyanda Mashiri amenitembelea.
1: Hongera sana kwa kutembelewa na Nyanda.
4: Namba moja nitaanza na yule Nyanda Mashiri aliyenitembelea mgeni wangu, namwambia tuko pamoja. Ya pili achukue umma na sheria mkuu Dobrati Okale huko Kishapu, kwa watu walioko Shapu tuko pamoja. Ya tatu achukue huyu Ganja Materula akiwa hapa Mwamabiti. Ya nne achukue huyu Itamadi Makelemo akiwa Itunduru Igunga. Ya tano achukue huyu, kuna jamaa moja anaitwa Mayala Mashiri akiwa Mbeya, pamoja na Makenura Juma Selegei Igunga. Pamoja sana wawe jamaa hayo
1: Kolomba.
4: Sana kutupo.
1: Asante sana Daso. Wewe unataka njiache kikosea?
0: Kosea umesaisho. Kwani shinga?
1: Haya bana. Kwenye line leo najihami.
4: Halo?
1: Habari yako? Naomba upunguze sauti ya redio yako tafadhali.
0: Inamchanganya.
1: Halo?
4: Halo?
1: Habari yako?
0: Acha kujisikiliza. Ukijisikiliza tutaelewana. Punguza sauti ya chombo chako.
1: Abola ameenda. Kwenye line halo?
6: Habari za AWR hapo dada zangu.
1: Nzuri sana, habari ya kwako?
6: Bwana ni njema sana. 2026 Manonga salamu kabu tujengeleo ili kesho tufurahie. Naitwa Mwanandengo Jenga kijiji Baba Sofia. Mwaka la Ndega ndiko napopatikana hapa dada zangu.
1: Oh, Baba Sofia.
6: Naam, dada zangu.
1: Karibu sana kutoka Mwasala.
6: Bwana shukrani sana, naona siku moja network inikomea sana.
0: Pole.
6: Asante sana. Bwana, za kwanza kabisa nianze na mtu mmoja wa kuitwa Dekwa Studio Kare. Bwana, huyu mwanasheria yuko maeneo ya Kabila Monda, naambia mkume someka. Bwana, hizo za pili kuna Mr. Maganga Nchemba. Bwana shemeji yangu mimi yuko maeneo ya Ipala Nzega, mwite baba yake na Salima. Naambia pamoja sana bwana shemeji. Bwana, za tatu kuna Dawa Butunga. Najua kwa sasa yuko maeneo ya Mwamabiti pale, yuko na Nyanda Mashini, naambia pamoja sana. Bwana, za nne kuna babake na Enjo uende kama jirasa, na ni mwenyekiti mkuu wa Manonga Salamu Kazi, naambia mkuu pamoja sana. Bwana, tano mwisho kuna mtu mmoja wa kuitwa, huyu ni Shije Mayunga. Bwana, Shije Mayunga ni katibu mkuu wa Manonga Salamu Kazi, yuko maeneo ya Ilomero Shinyanga, naambia mkuu pamoja sana. Bwana, katika siku zote nasema kwamba sio la kufa lisikia kidawa.
0: Barikiwa, barikiwa. Aya, asante. Basi namna hiyo akiwa anatoka hewani, tunaendelea na mwingine kwenye line. Hello.
7: Wow, dada zangu Edward, hamjambo sister?
0: Hatujambo, habari ya kwako?
7: Habari ya kwangu ni njema kabisa, sijui nyinyi hapo Moro mji Kasoro Bahari.
0: Ah, Moro sisi hatujambo bwana, hali ya hewa nzuri, tunashukuru Mwenyezi Mungu.
7: Ni jambo la kushukuru Mwenyezi Mungu kama utulivu uko wa kutosha, hata sisi tuko vizuri sadaka kabisa yani.
0: Ndiyo.
7: Mwenyekiti mkuu Kesla Manonga Salam Club, hewani kasimama anda kama gilasa almaru babake na Angel, na dunda na kuwakilisha 99.5, Edward Tanzania, nitoa kipande cha hapa Chibiso Igunga Tabora, nimezinda zangu.
0: Naam, Dakama karibu sana, uwanja ni wako na watu ni wako.
7: Asante sana. Ngoje nitaanza na mwanzengo jinga kijiji, mwanachama wa Kempa Manonga Salam Club, anawakilisha vyema Eda Dwala kwa maeneo ya Mwasala Nzega. Namwambia mkuu asante kwa kuniachia laini. Zangu za pili nitamchukua mzee wa Koreta Isa Saulo, eneo la Makomba Center, anamwambia tu pamoja sana, awaendelee kuwaleta nami na wahitaji Manonga huko. Zangu za tatu, ngoje nimchukue mtu wa kuitwa Nyanda Machiri akiwa sambamba na Daso Utunga, naambia wapendo umefika vyema mpaka maeneo ya Kisu kwa babake na Enjo. Zangu za nne namchukua mtu mmoja kuitwa Mr. Maganga Chemba, huyu rafiki yangu wa nguvu kabisa, semaji la kempu la Manonga, anawakilisha vyema sana akiwa maeneo ya Ipala Nzega pale, naambia tu pamoja sana. Kama na mwisho, ngoja ni mnyamizi msemaji mkuu wa Tumatu Kempu, mwite Raymond Nyovera, maeneo Nyabura Iringa Tanzania, naambia tu pamoja sana. 2026 Manonga Kempu ni ngereo, kesho tuweze kufurahia. Dada zangu, nyie mtaki kufurahia kesho yenu?
0: Tunataka kufurahia ndaka,
1: yani tunahitaji sana.
0: Asante sana. Tunapambana. Toka Chibiso.
1: Alo, kazi kweli.
0: Basi ngoja niipokee simu nyingine hii hapa kwenye line. Hello.
8: Mambo vipi?
0: Poa, habari ya kwako?
8: Kiwari mama, habari za hapo studio?
0: Hapa ni kwema kabisa. Naongea na nani, uko wapi?
8: Kutoka chama zima la Mambwiro Kempu, unaongea na wale wazee na mabingwa wa kutimua mavumbi na kuata njia. Sauti iliye simama hewani. Mimi ndo naitwa Dr. Mbaraka Musa Mlawa. Napiga simu ya gwi ya mkononi nikiwa Tunda, wilaya mpya ya Kibiti, chini ya mnara wa Zanteli na TTCL. Wa Tanzania wenye nia njema na mimi, kama alivyokuwa wewe mama upenda kuniita mbunge mtarajiwa wa mwaka 2030. Habari hapo studio?
0: Hapa shwari kabisa, karibu.
8: Baba, hamna shaka. Bana, zangu za kwanza kwa heshima na taadhima, leo nazianza moja kwa moja maeneo fulani ya pale Kishapu Shinyanga. Kishapu pale Shinyanga, namkuta huyu mwanasheria Dr. Kiokare, anapatikana Kishapu Shinyanga pale. Nakwambia mkuu, heshima kubwa sana kwako, hii ni sauti ya mbunge kutoka Tunda. Lakini zangu za pili, nakomelea tena msimali wangu pale pale maeneo fulani ya Shinyanga pale, namkuta Juma Hamisi Juma, unaweza kumuita kiungo mtakatifu au Mr. Foni, waziri wa simu, muziki na vimeo, anafanya vyema sana akiwa pale Shinyanga. Lakini zangu za tatu zinakwenda moja kwa moja makao makuu chama na serikali, na izungumzia Dodoma pale pana mlezi papa Sheri, baba yake na Raini, huyu anaisoma vyema sana redio hii kupitia online. Lakini zangu za nne zinakwenda moja kwa moja maeneo fulani ya Kakamega pale nchini Kenya, kuna Joni Mwirudi na Kazungu Wanje, wanasema kwamba wako live, wanaitegea sikio redio hii, na kwambia endeleeni kubarikiwa kusikiza kitu bora cha matangazo. Lakini zangu za tano na mwisho, nifunge mauto, Danzu Katano, na mwisho nifunge mauzo moja kwa moja hapo Marundi Difula. Marundi Difula, popote ulipo kaka, hii ni sauti ya mbunge kutokea pande za Mpunda. Ujumbe wangu mimi siku zote nasema kwamba ukisalimiana na mtu ukimwona napenda sana na shikamoo, mwambie akajenge karibu na shule ya msingi. Kazi tena studio.
0: Haya, asante.
8: Amina.
0: Haya, wasalimie huko.
1: Ukitaka shikamo ka karibu na shule.
0: Hapo sasa.
1: Sasa tufanyaje? Tutazipata za kutosha tu kwenye line. Hello.
9: Habari zenu hapo studio.
1: Ni nzuri sana. Habari za kwako?
9: Habari za kwangu ni nzuri. Nashukuru Mungu.
1: Ndio.
9: Nimerudi kwa mara ya pili, nimekuja kumaliza kabisa.
1: Asante sana. Leo line ya kwako hii.
9: Ni sauti ya Bernardo Gorori. Bernardo Gorori ni kamanda mpambanaji wa lile jeshi kubwa sana Tanzania. Hatuna kitu kembu wa panga na mitieni jingoni. Iko hapa Komi kutoka Mwanza.
1: Karibu sana Bernardo.
9: Nashukuru. Moja nianze na Fredi Moshi. Fredi Moshi anapatia Mbeya. Ya kuu kwa Mwema. Ile sabiri naziingiza binti Manyanga ya Chunya Mbeya. Kulungwa kuipa mayala makiri. Na mwambia mwambia na wayo. Hizi za nalibeleka kwa uwa kuhisi. Raji mwambia na patikana ya nyabula mwambia Tanzania. Na mwambia mkuu tuko moja. Hizi za ine nazipeleka kwa uwa kuhisi palipi mdaji. Apikana mkua kwa Dodoma Tanzania. Namwambia mkuu tuko pamoja mchana wa leo. Tano na mwisho nimalizie kwa huyu wa kuitwa Uncle Sam. Uncle Sam anapatikana Isimani, Iringa, Tanzania. Namwambia mkuu tuko pamoja mchana mwema. Dada zangu wapendwa.
1: Bernardo.
9: 2026 sisi hatuna kitu kempu, ukijitahidi tutawaita. Niwatakie kazi.
1: Kwenye line, hello.
10: Habari za hapo studio AWR.
1: Jamani, nzuri. Habari ya kwako Raymond?
10: Ni salama sana, namshukuru Mungu. Kwa sasa napatikana maeneo ya njia panda ya Tosa. Kwa wenyeji walikuwa wanafahamu ya maeneo, lakini siku zote wanapatikana Nyabula, Iringa, Tanzania. Mimi ndiye msemaji mkuu wa jeshi la tuna kitu kempu, wazee wapamba na mitieni mingi shingoni. Bwana, niende na wadau wafuatao. Mtu wa kwanza kabisa Mr. Juma Mashishi, huyu anapatikana Kishapu, Shinyanga pale. Mtu wa pili anaitwa Gombo Mlenge Msukuma Oji, anapatikana KD, anapatikana pale Buza Katani. Namwambia kaka, endelea kuwapa mboga za leo. Nambari ya nne kwake huyu hapa, mtumishi wa Mungu Ernest Nyakato, anapatikana kiwanda cha karatasi Mgololo pale Iringa. Namwambia mkuu tulipa mwinga. Mwisho kabisa nimalize kwa watangazaji wote. Yes, mimi nisemeje, lakini yote kwa yote mimi niseme kwamba kazi yenu ni njema. Mungu awabariki sana. Jeshi la hatuna kitu kempu tunasema 2026 kijitahidi, tutakuita.
1: Amen.
0: Asante Raymond.
1: Bwana kubariki.
0: Amen.
1: Asikusahau pia.
10: Asante sana.
1: Amen. Baraka nyingi.
0: Amina.
1: Haya, baada ya Raymond kwenye line, hello.
11: Walete upe, tam salam klabu, bendera chuma, mlingoti chuma, kamba yetu ni mnyororo. Niende dadanguni kwa mara ya mwisho tena, ile mikono yangu sasa leo naijua, mimi ndio huyu kombedi wa hili chama kubwa, chama tishio kabisa hapa Tanzania, chama tawala, hili la tam salam klabu. Mimi naitwa Isaya Saulo, niko Makombe ya Senta Kikulia, na hii ni uyui mkwani Tabora. Habari za mipe hapo ili Dubai ya Tanzania.
1: Nzuri sana, karibu sana Isaya.
11: Asante. Kwanza nizima ili simu zangu kwanza, mmenichelewesha sana. Bwana, salamu zangu za kwanza kabisa nizipeleke eneo ya Iringa pale. Tuko Ernest Nyato, namwambia mkuu aminia tuko pamoja, mchana mwema sana kwako. Lakini hizi salamu zangu za pili nizipeleke maeneo ya Nanjaru, hapo kijiji cha Nanjaru. Hapa naizungumzia Lindi. Yuko rafiki yangu mkubwa sana pale anaitwa Masaru Jiganza. Namwambia mkuu aminia tuko pamoja, mchana mwema sana kwako. Lakini hizi za tatu kuna msemaji msaidizi wa Mara Salam Club, uzalendo kwanza, mwite Macharola Juma tokea maeneo ya Seregea pale Igunga, namwambia mkuu amenia tuko pamoja. Lakini hizi za nne, kuna kamanda wa hatuna kitu kempu hapa, namzungumzia Bernardo Gololi maeneo ya Mwanza pale, namwambia mkuu amenia tuko pamoja. Lakini tano la mwisho, Nyumba Hamisi Nyumba maeneo ya Kiwalani pale, namwambia mkuu amenia tuko pamoja. Na kesho nayo siku jamani,
1: kabisa.
0: Isaya,
1: asante sana Isaya. Hii itakuwa simu ya mwisho kwenye line. Hello,
12: 2026 niko hapa. Mwamba huyu hapa ametua,
1: yani dakika za majeruhi.
12: Najua siku zote baba kwenye familia ndo anakuwa wa mwisho kulala, kwa sababu anaangalia kila kilicho chote kwenye familia yake.
1: Hivi ni baba mama Frankie?
12: Baba ndo anaangalia kila kitu, kuna mifugo, kuna wanyama na kuna kila kitu. Anaangalia baba.
1: Baba baba wa zamani. Kwa kweli wa zamani Frankie.
12: Bwana, sauti ya mkurugenzi mkuu wa kitengo cha usajili ndani ya lile jeshi kubwa sana Tanzania. Hatuna kitu kempu, wazee wa pamba na mcheni mingi shingoni. Langu jina mimi niite Frankie, sababu amo si babake na Neli. Na dunda dunda niko kati kati ya jiji la Dar es Salaam. Niko posta mcha chini ya jengo la Benjamin William Mkapa. Hapa ndipo mkate wangu wa kila siku unapopatikana. Leo nafasi ya kwanza kabisa nitaianzia Buza kanisani. Hii ni kwa niaba ya ushirikiano wa Shikuta Kempu na hatuna kitu kempu. Yuko mdogo wangu wa nguvu sana anaitwa KB. Kevin Brighton anawakilisha vyema sana Shikuta Kempu kisiwa cha mboga mboga. Miaka yote huwa napenda kumwambia Kevin, endelea kuwapa mchicha leo leo wanabuza. Heshima nyingi sana kwako mdogo wangu. Bwana, nafasi ya pili leo nitaruka mpaka maeneo fulani ya Kome Nyakabanga Buchosa Sengerema. Yuko kamanda mpambanaji wa jeshi la wazee wa pamba na mcheni mingi shingoni. Mwite kamanda Bernardo Glory. Bwana mkuu, saluti nyingi sana kwako. Endelea kusimama imara. Aluta continue. Bwana, nafasi ya tatu leo nitaiacha Kishapu. Yupo Deogratia Saukale, mwite Dio. Bwana Mwambilo Kempu, mabingwa kutimua vumbi na kuacha njia. Heshima nyingi sana kwako mzazi. Nafasi ya nne leo nitashuka mpaka Mbalizi Mbeya. Yuko kaka mkubwa, mwite Fredi Moshi. Mimi namwambia Shimboni Shafo Fredi Moshi. Heshima nyingi sana kwako, wasalimwe mpaka Iwambi. Bwana, mwisho kabisa nitamalizia manispaa ya Shinyanga mjini. Yuko dada yangu wa damu kabisa wa kuitwa Soji Charles Kazungu. Huu ni mama yake na Kazungu. Kwa heshima zote namwambia msalimie sana mwanao Anet. Siku sio nyingi nitatua hapo Shai Town. Yes, AWR Tanzania.
1: Naam.
12: 2026 hatuna kitu kempu, kwa nguvu zote na heshima zote. Sisi huwa tunasema mkiendelea kujitahidi hata nyinyi tutawaita. Mnaendelea kujitahidi au bado mnazembea?
1: Tunatembea taratibu taratibu, ila kwa uhakika.
12: Endeleeni kupiga jalamba, mtaitwa.
1: Barikiwa. Haya, msikizaji, kwa simu hiyo niseme tu ni washukuru wale wote ambao mmeshiriki katika kipengele hiki cha kupokea simu za moja kwa moja. Wale wote mliopiga, Bwana abariki. Na wengine ambao bahati mbaya simu zenu nimeshindwa kuzipokea, basi niombe tu radhi. Jua muungwana anaomba radhi kwa sababu tumejali kile mnachokifanya. Bwana abariki. Tuelekee kwenye jumbe fupi za maandishi.
0: Hapa kwenye jumbe napo tunazingatia. Yaani hatuendi tu ili mradi. Tunataka vigezo na masharti vizingatiwe. Hilo ndo la msingi kabisa. Basi nikiangalia ujumbe ambao umefika hapa, ni kutoka kwake huyu msikilizaji. Watu wametuma jumbe nyingi hao, kwa kweli watanisamehe. Anaitwa Seni Lukumba wa Mbuyuni Ulanga Morogoro. Mlomwema kwa wafuatao: Jamali Kimongomongo, Mangula Sheli, Daso Butunga, Jili ya Mahelagakwe, Jidayomba Ndoma, Maganga Nchemba. Ujumbe: Tuliho Mayu. Ukubise. Tuliho Mayu. Tuliho. Haya, uweja sana. Basi niangalie ujumbe mwingine ambao umefika. Anasema habari za hapo AWR. Anasema kwa majina anaitwa Isaya Deogratias. Salamu zangu ziende kwa wafuatao: wa kwanza brother Dionisi akiwa Katoro. Za pili kwa brother Geoffrey akiwa Katorondo. Salamu za tatu kwa Zakayo akiwa hapo kazini.
1: kamaliza hivyo. Basi ameeleweka kwa namna hiyo hiyo. Naitwa Amosi Josefu Lufasinza, nikiwa Dar es Salaam. Napenda kuitakia mchana mwema familia ya mama yangu kipenzi Kefreni Petro, ikiwa Mwanza, Tanzania. Ujumbe, tumtegemee Mungu siku zote, kwani alisema kila amwaminie atavuna mambo mema. Mm-hmm. Hivyo ndivyo ilivyo. Shalom dada zangu.
13: Shalom.
1: Habari za studio za AWR.
13: Nzuri.
1: Mlo mwema huende kwa wafuatao: Mama Mage akiwa Karatu, Daudi Nko Nikombolwe akiwa Moshi, Lukasi Ombeni akiwa Mangola Karatu, wazazi wangu akiwa Kiongozi Babati, na mwisho kwa Steven Joni wa Kiongozi Babati. Na ujumbe, tukumbuke kushukuru. Ni Anaeli Shauri wa Karatu Arusha. Anaeli, asante sana. Basi ujumbe mwingine huyu anasema tokea pande za Nyang'ombe. Hapo sasa siyo ni Kiingereza ama ni nini? Imeandikwa Euroriane. Euroriane, niite Gogogo Mandela Super Mkerewe wa kwanza kuzungumza lugha ya Kikongo. Tuko pamoja sana studio. Bye bye. Sasa salamu zake anapenda ziende kwa Hamisi Nyumba, Fredi Moshi, Baba Neli, Bernardo Gololi na Mayala Mashili. Huyo ndio Gogogo. Asante sana. Lazalo Mshauri Bugi wa Irenza, Buchosa, Mwanza, Tanzania. Nawapata vizuri sana kupitia masafa 102.1 jiji la Sato na Sangara, Mwanza. Mlo mwema kwa mama yangu mzazi Melesiana Lazaro akiwa Buchosa, Edward Mashauri akiwa Buchosa, Christina Sweya akiwa Buchosa. Ujumbe, Mungu kwanza halafu mengine baadaye. Habari za hapo mjengoni?
13: Ni nzuri.
1: Naomba mlo mwema uende kwa Nadia Sarehe aka Marasha Pemba, Maria Kifupa aka mama wa I love you baby, Sara Williamu aka mama Lao, mama Kanyenye aka Mnyantuzu Pua, haya Diana Nzoka aka mama wa kututokomeza. Mama wa kutokomeza utapia mlo. Na Esther Dogani aka dada asiye na makuu, Baimange Dalusi aka kunguru hafugiki kutokea Bariadi Simiu. Ujumbe, ukinunua chungu kipya usisahau na kile cha zamani. Vita pokezana. Haya bwana. Shujaa hatuna kitu kempu Frank sababu Amosi babake na Nelly tokea Kigamboni. Mchana mwema uwe kwa nani? Kwa Lenga Chapati, Christopher Mlekela, Mayanga Hamisi Mayanga, Afande Mambondo, Freddy Moshi, Calvin Brighton na Soji Chazi Kazungu akiwa na mwanaye Aneti Ndembezi Mazinge Shinyanga Town. Ujumbe, ukiona watu wanakuzungumzia sana, ujue kuna kitu umewazidi. 2026 ukijitahidi tutakuita. Ngoja tukubali tu hivyo, lakini muda mwingine unakuwa wewe una shida. Dada wao.
13: Wow.
1: Teleza na wafuatao: mume wangu Jeremia Sambu, mama Roki wa Kisogwe, Aileen Malaki, baba yangu Bahati Ntamobwa na mama yangu kipenzi Felista Kinjebege. Ujumbe, jionee mwenyewe, ya kuambiwa ya sikupotezee malengo. By mama Zelida au Mrs. Jeremia Sambu. Yatakupotezea.
13: Ona.
1: Lakini mda mwingine hata kama akihitajiki kuona usikione. Haya, Maige Jegi wa Shinyanga, Tanzania. Siku njema, Magufuli Jikono Jandaa, mama Pembe Mayala Jenga Kijiji, Bulugu Migunga na Maganga Nchemba. Ujumbe, karibu wali na dagaa. Haya bwana. Inawezekana.
13: Allah. Labda imetiwa mchuzi wa haja.
1: Inawezekana.
13: Si nyama? Dagaa nyama au si nani?
1: Dagaa wake ugali. Haya, kasema wali dagaa, tunaheshimu hilo. Mapenzi ni ya mtu. Anaitwa Suleimani Salumu Kanjelenjele wa Namuhi Mtwara. Watangazaji warembo wazuri wa maumbo na tabia wa AWR. Fuatana na Isaya Saulo wa Uyui Tabora, Mayanga Hamisi Mayanga
0: wa Nanyamba Mtwara, Wile Simba wa Mabatini Tunduru, Hango Maharu wa Dajameda Manyara, Mje Kula Ubwabwa Kitoweo Nyama Mbuzi, ujumbe mji haraka. Haya bwana, kama mbuzi ya pandi sasa. Naitwa Atanasi, niko Karatu. Masomo ya huyo dada yetu yametusaidia kiafya, Mungu ambariki.
1: Amen.
0: Haya. Hodi hodi mjengoni.
1: Karibu.
0: Habari za hapo studio.
1: Nzuri.
0: Nisomeke William mtoto wa Mwana Matulanya. Leo naanza na wewe dada Habi, asante. Za pili kwa baba yangu Mwana Matulanya, za tatu mama yangu Regina Makoye, za nne kwa Lameki. Namalizia na mdogo wangu Faraja, ujumbe nawapenda sana, by William. Haya William Mwana Matulanya. Haya bwana. Mwingine anasema, madada zangu nisome kama Muhaya Ndebile Wanyashimba Biharamlo, tembea na hawa rafiki yangu Farijala Omari Wanyashimba Biharamlo, kaka Fabiano Ndebile Nyashimba, kaka Burua Ndebile na Nyashimba, na dada angu Lucia Joseph wa Masuve, mjomba Daudi wa Mwanza, ujumbe tuli tulikoi wadada vane Inyashimba. Tulihoi tulikoi. Haya bwana, nakaribishwa huko wako huko Nyashimba madada.
1: Twende
0: wako huko. Huyu anasema nisome kama Lucas Lameki Lucas, salamu za mlo mwema kwa fuatao: Faustini Shinge, Faraja William Kali Kenya, Mwana Matulanya Sosipita, ujumbe mwanaume pesa ndevu hata mbuzi anazo. Usijitapie na mindevu yako hiyo. Mbuzi naye anazo.
1: I see.
0: Mwanaume pesa, heshima iko hapo. Sawa, lakini mambo yanategemeana. Pesa iwepo na mambo mengine yawepo. Ikiwepo pesa tu, mambo mengine hayapo, bado mambo hayendi sawa sawa. Bwana ni mwema
1: wakati wote.
0: Mimi Isaac Deusi kutokea Nzera Geita. Tule matunda, tuwe na afya njema. Haya. Kalie huu mipawa mkazi wa Igogo. Nawatakia mlo mwema watano. Shimbi Maige wa kijiji cha Ipumbulia, Shimbo Langula wa kijiji cha Igogo, Jishosha Ngino anapatikana Songea, Shija Ngelo anapatikana Igogo. Mlo mwema leo mboga ya majani hatuli.
1: Mlo kula nini?
0: Leo mboga za majani hatuli. Hatuli, hajauliza swali.
1: Okay. Anatoa taarifa.
0: Huyu anasema mchana ukawe mwema sana kwa wafuatao: Richard Mdachi, reporter wa Tuna Kitu Kempu, Kiegea Mpua kwa Dodoma, Soji Chazi Kazungu na mwanaye Aneti Ndembezi, Mazinge Shinyanga Town, Paulina Joseph, katibu mtendaji taifa Tuna Kitu Kempu, Lengacha Pati Mahaba, Riyadi Simiu, Emmanuel William wa Igunga Tabora, na kamanda mpambanaji wa Tuna Kitu Kempu Benado Gololi, Nyakabanga Sengerema, Tanzania. By Frank sababu Amosi babake na Neli kutokea Kigamboni Dar es Salaam, ujumbe ukiwa mtu wa manunguniko kamwe huwezi kufanikiwa, jitahidi. 2026 endelea kujitahidi, tutakuita faster too. manunguniko jamani
1: hayatakiwi.
0: Leo nawakaribisha watoto wenzangu ambao ni Elizabeth Kulwa, Doto Kulwa, Daudi Kulwa, Angelina Kulwa, Pascali Kulwa, Jeremia Kulwa, Yunisi Kulwa, Clements Kulwa, pamoja na mimi, na mimi niliye wakumbuka naitwa Boniface Kulwa au Msukuma asiyekuwa na uchoyo na mtu, ujumbe tukumbukane kwa vyovyote vile, tukumbukane kivyovyote vile. Sawa. Huyu anaitwa Esther Dogani au dada asiyependa makuu, msemaji wa kempu la watetezi, akiwa Mwakipanga. Salamu kwa Juma Mashishi wa Shinyanga, Dogo Seleli akiwa Mwashiku, na Soro Nyumba Dar es Salaam, na Rosalia Mayunga, ujumbe riziki ya mtu mwanadamu hawezi kupinga.
1: ndivyo ilivyo. Bwana ni mwema, dada mkubwa Habi,
13: wakati wote.
1: Sisi huku Kigoma hatuisikii. Adventisti, mawasiliano hakuna Kigoma nzima na viunga vyake. Naitwa Athmani Ngalagale, Ngaragale Ntiha. Kigoma vijijini Muzenze, kata ya Muzenze, wilaya ya Buhigwe. Hii redio haina mafundi mitambo. Wapo, wafikishie wakubwa kwamba Kigoma hatusikilizi, zifike. Basi tunakushukuru kwamba umetoa ya moyoni, tutafanyia kazi. Tunatamani hata uko nako mtusikie. Huyu anasema shalom dada mkubwa na Kibaga.
13: Shalom.
1: Mlo mwema kwa mama Afrika, mama Omeira, Anaeli Shauri, Amani Godsoni, Daudi Nikombolwe na MC Nyerembe, bye mama Amina Wakaratu. Mama Amina Wakaratu kapita hapo. Aya, dakika za majeruhi. Mlo mwema kwa Freddy Moshi, Kevin Brighton, Emmanuel William, Sadiki Rafaeli, Isaya Saulo, Samuel Vakuvala, Maisha Vinawasha, Mahona Makunga, Mwana Matulanya, Shija Masanja na Kesi ya Moto. Ujumbe hata kwa SMS mpokee, ni tekea Mwanji
13: ameingia
1: hatari. Yani kwa kweli imekuwa ni zaidi ya bahati nasibu. Nisome kama Mo Pao kutoka Chato, Nyambogo. Jamani nyie tukumbukeni Mungu, tumkumbukeni Mungu, kwani duniani tunapita. Haya bwana, huyo ndo kaja na ujumbe. Hello dada mkubwa.
13: Hello.
1: Bestina kutokea Msoma, napenda kuwatakia mchana mwema afuatao: mama yangu kipenzi Teodora, baba yangu mzazi Jambason, ni Mungu wangu ni Jombason. Baba yangu Misana, bibi yangu bila shaka kipenzi Mwajuma, pamoja na dada zangu wapenzi, mkiwa hapo studio. Ujumbe, yatupasa kupenda kwa dhati, maana sisi sote tu wa baba mmoja katika Kristo. Huo ndio ujumbe wake jamani. Asante sana Bestina, na wewe ujumbe wako ndio utahitimisha kipindi kwa siku ya leo. Niombe radhi tu kwa yule ambaye ujumbe haujasoma, lakini shukrani sana kwa aliyepiga simu na kutuma ujumbe. Mungu ambariki. Tumefika tamati ya kipindi hiki kwa siku hii ya leo. Mimi kwa muda wote huu ambaye umekuwa pamoja naye katika kipindi hiki, Habi Machilu Mshana, dada mkubwa,
13: nami ni Kibaga Mwaipaja, nikushukuru sana kuichagua AWR Tanzania, na niseme tu tunafikia tamati. Basi matangazo haya yanarejeshwa Dar es Salaam kuendelea na mambo mengine.
1: Siku njema.

imetimia saa 7 kamili.

Habari kwa fupi kutoka Rock FM. Tanzania inatarajiwa kunufaika takriban dola za Marekani milioni 41 kupitia madirisha mbalimbali ya ufadhili wa Global Environmental Facility kwa ajili ya kuimarisha uhifadhi wa bioanuwai, urejeshwaji wa mifumo ekolojia na kujenga ustahimilivu dhidi ya athari za mabadiliko ya tabia nchi. Teknolojia biogas inaendelea kuwa fursa kwa wakulima na wafugaji kwa kuwa inawezesha kupata gesi ya kupikia na mbolea inayotokana na mabaki ya mifugo kwa ajili ya kuongeza uzalishaji wa mazao. Mkuu wa mkoa wa Iringa Mheshimiwa Heri James amezitaka halmashauri zote kuweka utaratibu wa kutumia bidhaa zinazozalishwa na ujasiriamali wanaowezesha kupitia mikopo ya 10% inayotolewa na halmashauri ili kuwajengea soko la uhakika na kukuza biashara zao. Na katika habari za kimataifa, kikosi cha walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu nchini Iran kimesisitiza hakitafungua mlango wa bahari wa Hormuz hadi Marekani itakapokubali masharti ambayo ni pamoja na kulipa fidia ya uharibifu uliosababishwa na vita. Kulingana na kikosi hicho, siku ya Jumapili kimesema kuwa mkakati wao ulikuwa ni kuendeleza mzingiro kwa lengo hilo hadi pale adui atakapokubali masharti yao. Na Syria na Urusi zimekubaliana kuhusu usimamizi wa baadaye wa kambi za jeshi za Urusi zilizoko kwenye pwani ya Mediterranean ya nchi hiyo. Urusi inatumia kambi hizo kutoa msaada wa kijeshi kwa rais wa zamani wa Syria Bashar al-Assad wakati vita vya miaka 13 wenyewe kwa wenyewe kiendelea. Mwisho wa habari kwa ufupi. Kwa taarifa kamili habari siku kujiunga nasi ifikapo saa 9 kamili alasiri.

0: Imefika dakika tatu mpenzi msikizaji, mara baada ya saa 7 kamili, na huu ndio mwanzo wa saa nzuri kabisa wamulika. Kama ilivyo ada siku ya Jumatatu hadi Ijumaa, tunakutana hapa kwa kumulika mambo mbalimbali, ambapo katika sala ya kwanza tunakuwa na habari kwa ufupi, tayari mshaisikia hapo. Baada ya hapo, jarida la Umoja wa Mataifa, kisha tunakwenda kusikiliza habari na matukio. Mimi ni Sharifa Mgarulo, na ni kamili ni neno la matumaini. Baada ya hapo, tarudi kwako kuendelea kubarikiwa na nyimbo pamoja na kusoma ujumbe mfupi ambao msikilizaji utashiriki nasi hapa moja kwa moja. Karibu sana, ili hapa ni jarida la Umoja wa Mataifa. Nikirejea tutasonga mbele na habari na matukio.
1: Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
2: Bila shaka hujambo na karibu kusikiliza jarida la habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Mwenyeji wako leo ni mimi Arnold Kayanda kutoka hapa New York, Marekani. Kabla kukuletea mada kwa kina kuhusu hatua zilizopigwa nchini Tanzania kujumuisha watu wenye ulemavu, kwanza ni muktasari wa habari ukiwasilishwa na Asunta Masoi. Karibu Asunta.
3: Asante Arnold. Takribani watu milioni 1.9 nchini Malawi huko barani Afrika wanakabiliwa na viwango vya janga la ukosefu mkubwa wa chakula, kulingana na ripoti mpya tathmini ya upatikanaji wa chakula IPC iliyotolewa leo, ikiwa ni makadirio ya kuanzia mwezi Aprili hadi Septemba mwaka huu. Ripoti hiyo inaeleza kuwa kupanda kwa bei za chakula, mfumuko wa bei na kuyumba kwa uchumi vinaendelea kudhoofisha upatikanaji wa chakula licha kuongezeka kwa uzalishaji wa mazao ya kilimo. Kikundi cha ushauri wa kitaalamu cha shirika la Umoja Mataifa la afya duniani WHO kimependekeza chanjo ya Ervebo, ambayo ndiyo chanjo pekee iliyoidhinishwa kwa sasa dhidi ya Ebola ya virusi vya Bundibugyo, inayoendelea kusambaa huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC. Wataalamu wanapendekeza itumike kwa kipaumbele katika majaribio ya kitabibu ili kutathmini uwezo wake kukabiliana na virusi hivyo, wakati mlipuko wa ugonjwa huo hivi sasa ukiendelea hususan jimboni Ituri mashariki mwa nchi. Na kuelekea siku ya watu wa jamii za asili Jumapili Agosti 9 mwaka huu inayomulika wakunga kutoka jamii hiyo, mkurugenzi mkuu wa shirika la Umoja Mataifa la kazi duniani ILO Gilbert Hungbo ametoa wito kwa nchi zote duniani kuridhia mkataba nambari 169 wa ILO wa mwaka 1989 kuhusu watu wa asili na watu wa makabila mbalimbali, mkataba ambao unaweka viwango vya kimataifa vya kulinda haki, ardhi, tamaduni na haki za kazi kwa watu wa asili milioni 476 duniani kote. Mwisho wa muktasari wa habari. Kwako Arnold.
2: Asante sana Asunta Masoi kwa kutuletea muktasari wa habari. Tafadhali msikilizaji, salia papo hapo kwa ajili ya mada kwa kina.
4: Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa kutoka New York.
2: Tunaendelea na sasa ni wasaa wa mada kwa kina. Miaka 20 tangu kupitishwa kwa mkataba wa haki za watu wenye ulemavu CRPD, Tanzania inasema inajivunia mafanikio makubwa ya ujumuishwaji. Je, ni mafanikio gani hayo na ni katika nyanja gani? Kupata undani, ungana na Mary Priska Mahundi. Huyu ni naibu waziri wa maendeleo ya jamii, jinsia, wanawake na makundi maalumu nchini Tanzania, akizungumza na Flora Nducha wa idhaa hii.
5: Kama nchi tunajivunia kwa masuala mengi sana ambayo tumeweza kuyafikia. Tukiangalia kwenye masuala mazima ya ujumuishwaji, hata kwenye dira yetu ambayo tunaenda nayo sasa ya 2050, tumeweza kuweka pale window ambayo itayafanya ujumuishwaji

0: jumuishi kwa watu wenye mahitaji maalum, kwa watu wenye ulemavu aina mbalimbali. Na katika hili kubwa ni kuona kwamba tunahakikisha maeneo yote, eneo la afya, eneo la elimu, lakini vile vile maeneo ya kiuchumi wameweza kuangaliwa na kuhakikisha kwamba wanajumuishwa. Hata katika ngazi mbalimbali za kiuongozi, watu wenye ulemavu wameweza kutambuliwa na kuweza kushirikishwa. Katika swala kwa mfano la afya, tunaweza kujivunia sana kuona kwamba namna ambavyo serikali imeweza kuhakikisha miundombinu imewekwa rafiki kwa ajili ya kumsababisha huyu mtu mwenye uhitaji maalum aweze kufikia vizuri. Hata kwa wakina mama ambao wanaenda kujifungua, ukifika kwenye wards zao sasa hivi utakutana na vitanda ambavyo vina msupport hali yake alionayo. Lakini vile vile ukienda Maliwato, na aina ya vyoo vilivyowekwa pia vina support hali ya mlemavu kulingana na ulemavu wake alionao. Katika swala la elimu vile vile madarasani wameweza kuhakikishiwa kuwa na madarasa rafiki, na pale inapobidi hata kuanzia ngazi ya shule ya msingi tuna shule maalum katika mikoa yetu. Kwa hiyo na walimu ambao wana taaluma za kuweza kuwasaidia hawa watoto iko pale. Lakini vile vile awareness, uelewa kwa mapana kuanzia ngazi ya chini kabisa kwenye vijiji, na wanaenda kule chini wanaendelea kutoa elimu kwamba wazazi kuona kwamba amejifungua mtoto mwenye ulemavu asimfiche.
1: Kwa hiyo watu wameanza kupata uelewa.
0: Kupata uelewa sasa hivi watoto wanatolewa kwa sababu imeonekana si tena laana namna ambavyo zamani walikuwa kidhani. Na yule mtoto anaweza akaja kuwa msaada kwenye familia. Anakuwa msaada kwa nini? Kwa sababu kuna mwendelezo wake. Atasoma, lakini mwisho wa siku anaangaliwa pia kwenye ajira. Hata kwenye wizara ninayo hudumu mimi, Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum, tunaye naibu katibu mkuu ambaye ni Amoni Mpanju. Yeye ni mlemavu wa macho, haoni, lakini ni naibu katibu mkuu. Kwa hiyo watu tunaendelea kuwaonyesha kwamba kuwa na mtoto mlemavu sio laana, ni sehemu tu ya maisha ya mwanadamu.
1: Hayo ni mafanikio, lakini sasa tuangalie changamoto ambazo bado zipo kuhakikisha kwamba ulemavu unakuwa sio kulemaa, na hakuna mtu mwenye ulemavu anayeachwa nyuma. Kuna changamoto gani kubwa?
0: Changamoto ni katika ufinyu wa bajeti. Bado tunaendelea kuona tunachechemea kuboresha miundombinu hasa barabara. Kama mtu anatembea na kiti mwendo, maana yake mazingira ya barabara yanatakiwa yamruhusu yeye kuweza kupita hata bila msaada wa mtu kumsukuma. Lakini tumeweza kufanya kwa sehemu, lakini tunaendelea na hizo jitihada, na kila wakati tunapotenga fedha kwa ajili ya bajeti ya kila mwaka husika, tunaendelea kusimamia angalau kwenye barabara zetu tuweke sehemu ambayo watu wenye ulemavu waweze kupita na viti mwendo, lakini hata kama anatumia fimbo nyeupe aweze kupita bila kupita na viti mwendo, lakini hata kama anatumia fimbo nyeupe aweze kupita bila usumbufu mkubwa. Na kwa hiyo tunaona kabisa

0: mbinu ya kuona kwamba wanashirikishwa katika kupata hii elimu. Na kadiri teknolojia inavyozidi kupanda kila leo, kama sisi wengine ambavyo tunajifunza, na wao pia wameweza kusogezwa na wanapatiwa elimu.
1: Swala zima ambalo Umoja wa Mataifa umekuwa ukilipigia kelele, kuongeza nafasi za watu wenye ulemavu hasa katika uongozi. Umegusia kwamba mna wabunge, mna mawaziri. Kwa hiyo unaweza kusema kwa kiasi gani labda nafasi yao kwenye bunge ambalo linafanya maamuzi imeongezeka?
0: Awali kwenye miaka 2010 mbunge mwenye ulemavu ndani ya bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania alikuwepo mmoja tu. Lakini baada ya miaka 5 akaongezeka mmoja wakawa wawili. Baada ya miaka 5 akaongezeka mmoja wakawa watatu. Na sasa baada ya miaka 5 ilivyofika sasa 2025 wameongezwa wawili. Kwa hiyo badala ya kuwa watatu wamekuwa watano. Katika idara mbalimbali kama Wizara ya Elimu na wakurugenzi ambao wao wenyewe wana ulemavu, lakini pia wanashughulikia masuala ya watu wenye ulemavu. Lakini vile vile ofisi ya Waziri Mkuu tunao wakurugenzi ambao wana ulemavu na wanashughulikia wenzao. Wizara zetu karibia tano hivi kwenye idara muhimu kabisa wakurugenzi ni watu wenye ulemavu.
1: Mwisho kabisa, unapenda kusema nini hasa kwa jamii ya Watanzania kuhusiana na swala zima la ujumuishwaji wa watu wenye ulemavu?
0: Kwanza tutambue sisi kama nchi tupo kwenye nafasi nzuri sana, tunaenda vizuri. Kwa hiyo Watanzania wasione kwamba kundi la watu wenye ulemavu bado limeachwa nyuma, na wataendelea kujumuishwa, na zile fursa zinazotolewa na serikali wazichangamkie. Kama upo kwenye jamii ambayo unafahamu kuna mtu mwenye ulemavu hajafikiwa na fursa ya serikali, kama kukopeshwa, katika kila halmashauri inatenga 10% za fedha kulingana na makusanyo yake, alafu zile 2% wanapewa watu wenye ulemavu, inaweza ikawa kwenye kikundi ama mtu mmoja mmoja. Kwa hiyo wazichangamkie hizi fursa ili waweze kujisogezea na wao maendeleo katika kiuchumi, lakini vile vile waweze basi hata kusomesha watoto ambao Mungu amewajalia, kwa sababu na wao pia wana familia.
1: Mheshimiwa Mary Prisca, asante sana.
0: Nashukuru sana dada Dulce.
1: Asante.
2: Shukran sana Mary Prisca Mahundi na Flora Nducha kwa mahojiano hayo. Basi nami kufikia hapo sina la ziada. Hata hivyo, kwa sasa tupate mtandaoni kwenye YouTube na X, rambaza habari za UN. Wavuti wetu ni news.un.org/sw. Kwa niaba ya wote walioshiriki kuandaa jarida hili kutoka hapa New York.

dakika ya 15 hiyo mpenzi msikilizaji, uhali gani tena? Nilikusalimu hapo awali na kukwambia karibu katika saa wa mulika, na tunaendelea kumulika. Mimi ni Sherifa Mgalulo, yuko hapa Tumai mwana wa Mbawala, tutakuwa nawe hadi

0: hata itapofika saa 9 zikiwa zimekasoro dakika 5, ambapo hapo tutakwambia kwa heri kwa ajili ya kupisha taarifa ya habari. Kwa sasa karibu sana. Na leo watu tumerudi katika shughuli zetu, wiki onyeshaji imeisha, 8-8 imekwisha. Mheshimiwa Rais wakati anafunga pale Dodoma akasema maonesho anayafunga rasmi, watu wakaendelea na shughuli nyingine za ujenzi wa taifa. Habari za mchana Stumai Mbwa.
1: Niko vizuri sana Sharifa, habari yako?
0: Habari nzuri. Habari za sikukuu ya 8-8.
1: Na bwana, sikukuu ya 8-8 imepita hivyo, maonesho ya wakulima ilikuwa vizuri, watu tumejifunza vitu vingi huko, watu wamepata ujuzi. Kwa hiyo kama mpata ujuzi, umejifunza kutokea maonesho haya, basi kayatende haki, kafanya kazi.
0: Naam, mbegu zilionyeshwa kulingana na eneo lako na aina gani ya udongo, utapanda mbegu ipi, kwa kiasi gani,
1: hali ya hewa ikoje,
0: yote hayo yamefundishwa. Na hasa lengo lilikuwa ni hilo, watu kupata elimu. Ila nimependa baadhi ya kauli za viongozi wamesema, yasiwe tu maonesho ya mwaka hadi mwaka, yawe ni endelevu kwa kata, pengine hata ngazi, ili kwa sababu kuna mwingine hajapata nafasi ya kuhudhuria. Kwa mfano kama mwaka huu kwa nyanda za juu kusini, kikanda lifanyikia Mbeya, hajawahi kusafiri kutoka Njombe au Iringa kuja hapa, lakini akimsogezea kwenye kata yake pale au tarafa yake ni rahisi
1: zaidi.
0: Na kumbuka kama itakuwa mwaka mzima, ni rahisi kwenda kupata elimu muda wote kuliko kusubiri mwaka hata mwaka. Ni moja ya kumbukumbu.
1: Viongozi wamezungumza sana hilo swala, amesema watu waendelee kujifunza. Hata hapa pia mkuu mkoa wa Songwe alizungumza, alisema kwamba jamani, haya mafunzo yawe endelevu. Mtu akihitaji kujifunza anakuja hapa 8-8, anapata mafunzo yake, anarudi. Sio kwamba mwaka mpaka mwaka, mwaka mpaka mwaka, sio rahisi mtu kujifunza vizuri. Lakini ukimsogezea vijirani akawa endelevu, bwana mimi nina changamoto kitu fulani, hebu ngoja niende nikajifunze, atafika pale atajifunza ufugaji wenye tija, atajua nini afanye, anarudi anakuja kuendelea. Yaani ikiwa hivyo ni inapendeza zaidi.
0: Inapendeza, inaokoa muda, lakini hapa nafasi wengi, kwa sababu mwingine hiyo nauli ya kumsafisha kutoka huko kuja huko hana.
1: Hakuna.
0: Lakini kutembea kutoka hapo kwenda pale kwenye anaweza. Kata yake ana miguu hiyo anayo.
1: Nguvu anazo, anaweza kaenda na kurudi vizuri kabisa.
0: Anarudi apata zake elimu
1: pasipo kutwa nauli.
0: Nilipata bahati ya kutembea katika sehemu moja, nikakuta mimi nilipendezwa sana na namna kuandaa bustani. Eneo dogo la nyumbani, lakini mboga ni nyingi.
1: Aha.
0: Unaandaa pale.
1: Ulitaki kwa ovyo. Ukaenda kujifunza mwenyewe. Kwamba sitaki mimi kuweka uwanja wa kufagia. Uwanja wewe ni fursa.
0: Nikarudi na mbegu mbegu hivi na kwambia.
1: Nishaotesha hapo.
0: Nipo kumwagilia sasa baada ya muda fulani. Hapo si mtanikamatia wapi?
1: Ayayayaya. Safi. Imependeza Sharifa. Kama ulifanya hivyo basi ni inakuwa ni vizuri zaidi.
0: Nikamatia wapi?
1: Ile sio kidogo tu mboga. Namba, mboga namba. Ni kweli hatuwezi tukawa wote walimaji, hatuwezi kulima wote, lakini tunanunua. Lakini jamani, tujitahidi kwa wale ambao wenye maeneo. Sio lazima uwe eneo kubwa. Ukiwa na kidogo kadogo tu hapa, weka kitalu chako hapo cha mboga. Anapanda mboga huyu, hadi maboga huyu.
0: Engineer. Ana mboga mbegu, ana mboga mboga.
1: Ana mboga huyu anapanda. Basi tufanye hivyo ili tuweze kupunguza uhaba wa kutokuwa na mboga.
0: Karibu sana msikilizaji 0757536087.
1: Lakini Sharifa, mimi
0: 0757536087, hiyo ni namba ya kuweza kuitumia.
1: Ndio.
0: Kututumia ujumbe mfupi.
1: Naona unataka utuanzishe kutuhabarisha. Mimi nataka nina jambo moja. Nakuomba jambo moja. Nipe kama dakika moja hivi au mbili.
0: Nimekataa.
1: Nizungumze na wazazi.
0: Zungumza.
1: Nizungumze na wazazi wale ambao asubuhi watoto wanasoma mbali shule. Tunajua shule zimefunguliwa na watoto wanaendelea na masomo saa hizi, wako karibu na maliza wanakata kuingia mitihani ya mwezi wa 9. Lakini sasa wewe ambao unaona mtoto anasoma mbali, ni vipi basi ukamsogeza jirani na shule? Na kama unashindwa basi mlipie ile usafiri. Kama kunawezekana kumlipia usafiri.
0: Kama shule haina sasa.
1: Haina, kuna usafiri mwingi, lakini mimi ninachomaanisha kwamba boda boda. Hizi yani pikipiki. Kwamba
0: asilipie.
1: Kwa sababu nimeshuhudia leo ajali ambayo imetokea, kwamba mimi iliniuma binafsi, kwamba bodaboda kampata ajali, mtoto amemtupa kule, yeye kaingia kwenye lami. We mama uko nyumbani unasema kwamba mwanangu ameenda shule, nimempakiza bodaboda anampeleka shuleni, unaendelea na shughuli zako, kumbe bodaboda njiani amepata na changamoto. Basi mtafutie usafiri unaeleweka, na sivyo muhamishe, msogeze jirani na shule. Jamani wazazi, tubadilike. Tunapa watoto wakati mgumu sana. Mtoto anasema na maumivu, amedondoka njiani, usiende kumwambia mamako kesho sitakubeba, usimwambie mamako kukaa kimya. Mtoto akaugulia kimya kimya tu, mtoto anachechemea, kumbe alishadondoshwa. Kwa hiyo wazazi, walezi wenzangu, naombeni tueni makini kwa hilo. Tuwapende watoto wetu, tafeni usafiri kama ni mbali, mwamishe mtoto.
2: Yaani sio makini. Bodaboda hairuhusiwi kupakia mtoto wa shule, hasa mtoto.
1: Umeona eh?
2: Sababu anaweza kasinzia mtoto huko nyuma
1: ya
2: mtoto akadondoka.
0: Hiyo sauti nimehasikia.
1: Safi, asante kunisaidia engineer. Wamama badilikeni kabisa kwamba bodaboda mpeleke mtoto shule. Acha.
0: Jeshi la polisi kupitia kikosi cha usalama barabarani limeendelea kutoa elimu mbalimbali kuhusu na usalama, na wamekuwa wakitoa picha na mifano mbalimbali kuhakikisha kwamba jamii inaendelea kupata elimu kuhusiana na usalama wa watoto, na hasa kupakia watoto katika bodaboda. Mara nyingi ametoa usalama
1: ndiyo.
0: Na wanatoa elimu mno, sema si tunatafuta urahisi,
1: sielewi
0: kama tunatafuta kusema ukitoa 2000 200 200 kila mzazi watoto wanne mnawapachika humo 500 500, sijui mnachanga, mnawabananisha watoto wanne pikipiki moja watano, wengine kaekwa mbele kwenye tanki la mafuta wengine
1: tuwapendi tena tunawapenda. Sema wazazi wengi ni kwamba wamelemewa, sio niseme na majukumu, sio wanapuuzia, sio kutojali afya za watoto, lakini laiti ungekuwa unaona jinsi watoto wanavyopata shida usingeweza kumpandisha mtu kwenye bodaboda.
0: Hakika na wanapita
2: nilitoka jeri pale na niyo yuambi pale wanapata maroli pale bodaboda kaingia kwenye lori akakanyaga kichwa kibuko. Bodaboda hizo hizo.
1: Haya.
2: Kwa hiyo bodaboda sio salama.
1: Sio salama. Kina mama wenzangu, badilika.
2: Mpenda mwanao.
1: Usimpandishe kwenye bodaboda. Mpeleke basi mwenyewe shuleni.
0: Upande naye.
1: Uchukue bajaji. Panda daladala yako, chukua bajaji, mpeleke mtoto shuleni, lakini usimpandishe kwenye bodaboda.
0: Acha. Usalama ni vizuri. Jeshi la polisi kama nilivyosema awali kupitia kikosi cha usalama barabarani imeendelea kutoa elimu na hasa kupakia mishikaki, si tu kwa watoto, hata watu wengine, na inakataza. Ila tatizo watu ni wagumu jamani kuelewa. Sisi tuna shida gani?
1: Mimi nasema bora watu wazima wanaweza hata wakaruka kuliko watoto.
0: Uruka, bora bora.
1: Utajua wewe sio mtu mzima anapandaje bodaboda, sio umejiamulia. Sasa mtoto mdogo.
0: Ule jeu ni usafiri kama usafiri wengine.
1: Ila
0: waendeshaji ndio changamoto. Changamoto ni waendeshaji.
1: Mpa
0: anaendesha kwanza kavaa vile viatu sivyo, ni rapa zinateleza. Alafu kakanyagia kisigino, vidole viko juu, kisigino ndio kipo huko. Yaani yuko ndii.
1: Ufundo wa chombo cha moto.
0: Mwingine hata atuache.
1: Haya, tusonge mbele Sharifa.
0: Haya bwana, tukio hapa kwenye jeshi la polisi. Hao wazazi sasa.
1: Ndiyo.
0: Kuna wengine bwana sijui ni kutoa adhabu kama ni kumfungia mtoto, wakaamua kumfunga mtoto wao nyororo miguuni ili asitoke nje. Asitoke. Yaani
1: asisafiri, na maanisha kwa hata kusafiri.
0: Sasa ndio mfunge nyororo kama nini, kama ule
1: na kwani mzuie sasa?
0: Biashara utumwa.
1: Huyu mtoto ana umri gani?
0: Jeshi la polisi mkoa wa Mbeya natoa taarifa huko wilayani Kiela ambayo limemkamata Sara Ngama miaka 52 na mwanaume David Mwakalinga miaka 63 ambao ni mume na mke, wote wakazi wa mji Mwema Lubele wilaya Kiela, kwa tuhuma za kumfanyia vitendo vya ukatili mtoto wao aitwaye Godliver Mwakalinga miaka 17 mkazi wa mji Mwema. Umemfanyia nini? Tukio hilo limebainika maeneo ya mji Mwema kata ya Ikimba tarafa unya Kiusa wilaya Kiela mkoa wa Mbeya. Anadaiwa kuwa baba mzazi wa mtoto huyo aitwaye David Mwakalinga kwa kushirikiana na mama mzazi ambao kwa wa mtoto wao huyo aitwaye Sara walimfunga mhanga nyororo miguuni na kisha kubana kwa kufuli mbili na kumweka ndani katika chumba cha peke yake
1: ili afanyeje,
0: yani nyororo wakaona bado wakapiga na kufuli mbili.
1: Hawa wazazi
0: wamejua akihangaika kuvunja miguu tamuuma. Ili asiumie miguu ataacha. Wakamweka kwenye chumba cha peke yake. Kwa nini taarifa hii hapa jeshi la polisi natoa, lakini jamani turudi pale pale. Katili wazazi.
1: Hata kama mtoto amekuwa katili hivyo ni shida gani?
0: Hata kama mtoto anakosa, ndio mfunge
1: nyororo. Ndio gani kumfunga mnyororo mtoto? Kama mnyama unamfungaje mnyororo?
0: Ndio afu mkamfungia chumbani peke yake.
1: Kwamba
0: ili sijui asif na pengine wasimuone.
1: Kwa hiyo afe au afanyeje?
0: Wasimuone, pengine wangepata roho ya huruma wakamfungulia. Jeshi la polisi hii hapa inazungumza kutoka Mbeya.
3: Jeshi la polisi mkoa wa Mbeya linawashikilia watuhumiwa wawili, David Mwakalinga mwenye umri wa miaka 63 na Sara Ngama mwenye umri wa miaka 52 ambao ni mume na mke, wote ni wakazi wa mji Mwema Lubale wilayani Kiela katika mkoa huu wa Mbeya. Hawa wanashikiliwa kwa tuhuma za kumfanyia vitendo vya ukatili mtoto wao Godliver Mwakalinga mwenye umri wa miaka 17 na hao wote ni wakazi wa mji mwema Rubale katika wilaya ya Kyela. Tukio hilo lilitokea tarehe 7 Agosti mwaka 2026 maeneo ya mji mwema Rubale, kata Ikimba, tarafa ya Unyakyusa, wilaya ya Kyela katika mkoa wa Mbeya. Inadaiwa kuwa mtuhumiwa ambaye ni baba mzazi wa mtoto huyo aitwaye David Mwakalinga mwenye umri wa miaka 63 kwa kushirikiana na mama yake wa kambo wa mtoto huyo aitwaye Sara Ngama mwenye umri wa miaka 52 walimfunga muhanga mnyororo miguuni na kisha kubana kwa kufuri na kumweka ndani katika chumba cha peke yake. Jeshi la polisi mkoa wa Mbeya baada ya kupata taarifa hizi za siri ilianza ufuatiliaji ikiwemo kufika kwenye makazi ya watuhumiwa na kukuta mtoto huyo akiwa amefungwa mnyororo wenye kufuri mbili na kufungiwa katika chumba cha peke yake kwa madai kuwa wanamdhibiti asitoroke na kwa imani kuwa ana mapepo. Jeshi la polisi mkoa wa Mbeya linaendelea kutoa wito kwa baadhi ya wazazi na walezi wenye tabia kama hii kutowafanyia watoto wao vitendo vya ukatili wa kijinsia na unyanyasaji, kuacha mara moja kwani ni kinyume cha sheria na maadili. Jeshi la polisi halitovumilia wala usita kuchukua hatua za kisheria kwa yeyote atakayebainika kutenda vitendo kama hivi ambavyo wamefanya hawa watuhumiwa.
0: Kwa hiyo kakambi na mke wake wenyewe wamekula ugali umeshiba, wakajadiliana wenyewe, akaona sasa
1: tumfunge huyu baba.
0: Tumfunge huyu
1: baba. Mama kaitu kufuli mbili. Huyu afungwe huyu.
0: Nyororo hii hapa.
1: Nyororo hii hapa. Kwa nyororo funga. Alafu shamfungia huyo, mweke chuma cha peke yake kule. Akae kule. Yes,
0: kwa
1: hiyo chakula lipata.
0: Kwa hiyo upepo ambao nadhani ndo ataondoka. Pepo anaogopa nyororo.
1: Kwa sababu ana mapepo. Kwa hiyo ukimfunga hivyo,
0: pepo anaogopa nyororo.
1: Au pepo anaogopa yale makufuli mawili.
0: Huo ni ukatili.
1: Huo ni ukatili, ni kama ukatili mwingine.
0: Anaweza akajaribu kutoa na asiweze, badala ya kumdhibiti mkojuta amevimba miguu, kwa sababu ile ni chuma.
1: Ndio, ni chuma.
0: Nasugua mwili.
1: Haya, mnamfungia hapo anakulaje mtoto? Anapata maumivu huko anakula?
0: Asimfungie peke yake, itakuwa wanampenyezea chakula.
1: Ni nani huyo?
0: Sijui, kama mama na baba, sijui wote ambao wamemfunga.
1: Acheni wazazi. Pale pale. Ukatili gani? Rudi pale pale wazazi. So malezi hayo. So huo ni ukatili wale. Kwa nini unamkosea?
0: Ndio mfunge kamba kama mbwa. Basi tukiwa tumesaka hapo kwenye jeshi la polisi tumalizane kabisa na polisi bwana. Wengine huko Ruvuma na wenyewe. Amefanya la kufanya. Huyo.
1: Kuta jambo.
0: Jeshi la polisi mkoa wa Ruvuma namshikilia John Veronica Ndonde. Miaka 44.
1: John Veronica Ndonde. Kama kuna mtu ana majina ya kike na ana jina la kiume hapo hapo.
0: Umeanza.
1: Twende.
0: Hapo unajuaje lilelewa jina
1: hili? Veronica. Veronica kafanyaje?
0: Ndonde. Kwa nini siseme Ndonde? Miaka 44, afisa masoko wa pharmacy ya AST Songea, baada kumkuta akiwa na dawa za binadamu na vifaa tiba mbalimbali ambavyo ni nyingi zimetajwa hapo, injection pamoja
1: madawa kibao,
0: madawa mengi hapo nyumbani kwake. Mtumiwa huyo alikutwa akiwa amezihifadhi dawa hizo ndani ya chumba chake katika nyumba anayoishi kwa ajili ya kwenda kuuzia maduka mengine, kitendo ambacho ni kinyume cha sheria. Upelelezi wa tukio hilo unaendelea na mtumiwa alifikishwa mahakamani kwa hatua zaidi.
1: Yeye ni mfamasia.
0: Sasa
1: hata kama ni mfamasia unamiliki vipi madawa bila kibali chochote,
0: tena bila kuwa na leseni,
1: bila kuwa na leseni ya umiliki
0: hizo dawa ambazo ni mali ya serikali?
1: Wewe dawa umezitoa wapi?
0: Na madawa mengi ndio wale ambao ninauma hiki. Njoo siku. Kuna hata pia ukisha kwa mtu anakuambia njoo saa 2. Kwa nini saa 2?
1: Kwa nini niende saa 2? Hizo dawa sio halali. Kwanza hadi wewe mwenyewe mtumiaji utakiwa ushtuke. Kwa nini niende saa 2? Kwa nini usiniambie niende hata saa 7, niende hata mchana?
0: Kwa nini usiku?
1: Kwa nini usiku? Huduma gani zitolewa usiku?
0: Anachoma pale, kuna mtu anachoma sana, lakini
1: usiku ikishinda saa 3 ndo anakuchoma.
0: Sikanaze paka usiku.
1: Paka saa 3 ya usiku. Na wewe mwenyewe lakini hapo lazima ujue.
0: Basi taarifa hii hapa tusikize, ukirudi tasonga mbele. Kumbuka tu ni habari na matukio dakika ni ya 30 hiyo kupitia Rock FM na AWR Tanzania na wasani Mulika. Karibu sana msikilizaji, tufurani pamoja.
4: Tunalo tukio la kupatikana kwa dawa mbalimbali za binadamu bila leseni. Kutokana na operation na misako iliyofanyika Manispaa ya Songea tarehe 30/7/26 huko maeneo ya Mji Mema, Manispaa ya Songea, tulifanikiwa kumkamata John Veronica Ndonde, miaka 44, afisa masoko wa Pharmacy AST Songea, akiwa na dawa mbalimbali za binadamu na vifaa mbalimbali vya tiba. Bila kuwa na leseni ya dawa hizo ambazo ni mali ya serikali, ambazo alikuwa amezihifadhi ndani ya chumba chake katika nyumba anaoishi kwa ajili ya kwenda kuuzia maduka mengine, kitendo ambacho ni kinyume kabisa na sheria. Upelelezi wa tukio hili unaendelea na mtuhumiwa atafikishwa mahakamani kwa ajili ya kujibu tuhuma zake.
0: Taarifa hiyo mpenzi msikilizaji inatufikisha dakika 31 ikiwa ndo kwanza tunajiunga nasi. Karibu sana kwa 0757503687. Turudi pale pale
1: uaminifu, uadilifu kazini hakuna sifuri.
0: Hakuna. Kwa sababu uwezo ukakaa ukajilimbikizia vitu ambavyo unataka kuviuza kwa magendo tena bila kibali.
1: Alafu watu wanapata shida, wanatamani apate hizo huduma za dawa, anasema dawa hakuna, wewe dawa umezijaza hapo, unaenda kuuza.
0: Huyu hata kodi alipi, manake si hana kibali, hana leseni.
1: Alipi kodi ndo maana kakamatwa, si hana leseni. Kwa hiyo ina maana anauza kiwizi, huyu anahujumu uchumi.
0: Ndio anaenda duka la mchele anakutana na dawa huko.
1: Si wao msao siku ile duka na mchele, si mafuta kwa kuambia na dawa hapo hapo. Alafu na mtu anakuja naomba dawa fulani. Hasa naanza kushangaa. Duka dawa tena, wewe unauza dawa? Nauza, si wananunuaga tu wenyewe.
0: Ndio yale kwa sababu uwezo kazipata, lazima uende watu kama wao wenye milanyemela. Naomba dafa anakupa mgofu na ikapo.
1: Unaweka hapo. Kija mtu dawa za maumivu hizi hapo. Mimi nauza vifaa vya nyumbani. Dawa za maumivu zimetoka wapi? Wewe mfamasia una hata utaalamu huo, unaanza kuuza dawa za maumivu. Sasa kutibu nini?
0: Anakupa. Hiyo unamuuliza wewe mzee tu, ushaye kusomea hata nini
1: mmoja? Hapana.
0: Mimi nauza tu.
1: Mimi nauza tu. Mimi nafanya biashara. Unafanya biashara, angalia biashara gani ambayo unafanya. Na sisi watumiaji, jamani, kwa nini hatubadiliki? Kutumia dawa ovyo ovyo kiolela ulela tu ndio maana tunapata usugu. Kwa nini?
0: Anakwambia ni niende hospitali, mara foleni, mara kapima hiki, mara.
1: Ukijali afya yako utazingatia foleni, utaona ni ndogo sana. Endapo utajali afya yako, afya ni mtaji. Hivyo jali afya yako.
0: Bora tu nijiendee zangu hapo mimi.
1: Upate madawa yako ya maumivu, bugie, upate unafuu, inuke.
0: Mwingine atajiona mbele kwa mbele. Tuvuke maji hadi kwa Zanzibar bwana. Katibu Mkuu Wizara ya Uchumi wa Blue na Uvuvi, Captain Hamad Bakari amesema hata wakimu zinaonyesha kuwa wastani wa vuvu 100 huzama baharini kila mwaka, huku takriban 21 kati yao wakipoteza maisha. Hivyo tume ya ufuatiliaji imeundwa ili kubaini kukabiliana na janga hilo. Kwa mujibu wa katibu mkuu huyo, uzinduzi wa tume hiyo utazinduliwa rasmi na makamu wa pili wa rais Zanzibar Himid Suleiman Abdallah. Miongoni mwa hatua zitakazochukuliwa ni kuwapatia uvuvi vifaa vya uokozi. Hakika ni wengi kwa sababu kumbuka kwanza huyu ni mvuvi, anavyoenda anamwaga mama, naenda kutafuta riziki, tutakutana baadaye
1: anazama,
0: harudi. Ana watoto wadogo, na ni kwa kwanza mguvu kazi ya taifa, lakini ameacha pengo kwa
1: anaacha tegemezo na mtegemea familia, alikuwa anasomesha.
0: Unajikuta majanga
1: yanatokea, watoto wapati elimu bora, baba kashangamia. Kwa hiyo bora hiyo ndio hiyo tume hiyo itasaidia labda.
0: Na itasaidia kwa sababu watatoa elimu, lakini pia watafuatia vile vifaa. Lakini wakati mwingine kuna mimi nimezoea bahari bwana, mimi nimezoea maji, mimi nimezaliwa
1: huku, nimekulia huku mimi. Utaniambia nini mimi?
0: Mwingine amezaliwa maji haya hapa tangu utoto,
1: sasa maji sio shida.
0: Kwa hiyo sasa tutakwenda tajua koko.
1: Kwa hiyo wale madereva hii barabara, usiniambie mimi ni mwenyeji na hii barabara. Mimi kila siku napita
0: hii barabara. Yeah.
1: Anaenda apinduka huko
0: gari chini. Pigo nzinga vunja meno huko, kuisha habari yako. Taarifa hii kutoka Zanzibar inaelezea, tukirudi endelea kutuma ujumbe wako mfupi kwa 0757 536087 kwa habari zote ambazo unazisikia. Hii hapa taarifa kutoka Zenj.
5: Kwa hiyo nianze kusema kwamba ukoa mvuvi Zanzibar lengo lake ni kuhakikisha kwamba hakutakuwa na mvuvi ambaye atazama na atapoteza maisha na mali zake zitapotea. Kwa hiyo tumefikia uamuzi wa kufanya hivi baada ya kuona takwimu nyingi tulizonazo ni kwamba wavuvi kwa wastani kwa mwaka wanazama wanaofika 100 na kidogo, lakini katika hawa 27% wanapoteza maisha. Yaani katika watu 100 watu 27 wanakufa, na mara nyingi wanapozama mali zao huwa zinapotea. Hata kama watapatikana, lakini na mali zao zinafanya nini? Zinapotea. Sambamba na hilo, Wizara ya Uchumi wa Buluu na Uvuvi kwa kipindi cha miezi 9 iliyopita tulikuwa na utafiti maalum ambao tunaufanya ili kuelewa ni maeneo gani kwa Zanzibar wavuvi hasa wanaenda kuvua na ni wakati gani wanaenda kuvua na ni kwa wingi gani. Pia ni maeneo gani ambayo samaki wanapatikana wengi, tunaita fishing grounds. Kwa hiyo utafiti huu tumeshirikiana na shirika la Wildfish kupitia taasisi yetu ya Zafiri ambayo ni taasisi inayoshughulika na utafiti wa bahari pamoja na mazao baharini. Tulichokifanya ni kwamba tumechagua boti 100, tumezifunga vifaa maalum wanaita transponders ambacho kile kifaa kinatuma signal moja kwa moja ofisini kwenye database letu. Kwa hiyo kwa muda wa miezi 9 tumeweza kuelewa ni maeneo gani wavuvi hasa wanakwenda kwa wakati gani, kwa sababu kile kifaa kinatuma information mfululizo. Tutawapeni ile picha muone ni sehemu gani wavuvi hasa wanakwenda, kipindi gani wanakwenda na wingi gani wanakwenda. Baada kuziona takwimu hizi, tumeona kwamba kumbe kuna haja ya kufuatilia wavuvi wetu, kwa sababu wanaenda kuvua mbali, sehemu ambazo wakipata maafa ni shida kuwafikia. Kwa taarifa hizi tutazigawa na tutazitumia pamoja na vyombo vingine vya vilivyoko ndani ya nchi, vikombe vya ulinzi na usalama, kwa mfano KEMKEM, lakini ZMWE, shirika la bandari, wote tutawapa hizi taarifa waweze kujua kwamba kumbe wakati wa Juni, upepo mkali Juni Julai, wavuvi wengi wanakwenda sehemu fulani, na kwa wastani kwa siku boti fulani zinakwenda. Taarifa hizo zote sisi tunazo. Sasa mfumo huu ambao tumefanya na bado unaendelea kwa sababu haujamaliza, tumefanya maeneo ya Unguja na maeneo mengine ya Pemba, lakini sio nchi nzima. Tunaendelea sasa hivi kufanya nchi nzima, tupe taarifa zote kwa nchi nzima. Una faida gani mfumo huu? Una faida tatu kuu. Ya kwanza, kama tuliposema, unatuonesha ni maeneo gani wavuvi wetu wanakwenda, ni mbali kiasi gani kutoka ufukweni wanapokwenda. Kwa hili sasa tunalielewa na tunajua harama ambazo wanazitumia na muda ambao wanatumia. Lakini faida ya pili inatupa
0: basi, kwa hivyo vifaa ambavyo vitafungwa katika maboti hayo 100 ya kwanza ambayo yamechaguliwa itasaidia, kwa sababu utaweza kufuatilia umbali gani amekwenda na wako eneo gani, kitokea taarifa yote ni rahisi kufuatilia na kutoa uokoaji pale kwa haraka.
1: Sawa.
0: Haya. Tuelekee Iringa katika mambo mengi ambayo yametokea mwishoni mwa juma.
1: Ndio.
0: Ikiwemo mkuu wa mkoa wa Iringa Mheshimiwa Hiri James amezitaka halmashauri zote kuweka utaratibu wa kutumia bidhaa zinazozalishwa na wajasiriamali wanaowezeshwa kupitia mikopo ya 10% ili inayotolewa na halmashauri ili kuwajengea soko la uhakika na kukuza biashara.
1: Unaposema kwamba bidhaa zote zinanuliwa hapa, basi zizalishwe kwa ubora, kwa sababu sidhani kama mtu anaweza kununua bidhaa ambayo haina ubora.
0: Mpaka afikie hatua amepewa mkopo, maana yake mmekaguliwa, mnaona mnakidhi, mnachokizalisha ni bora, na ndio maana mnavaa mikopo ili muendeleze.
1: Basi ndio ununue hapo.
0: Na ndio maana nasema jamani, sasa na sisi sasa wa ndani tuunue vya kwetu, tukiunga mkono tutatia nguvu, kwa sababu hata marejesho watarejesha, wakirejesha na wengine wataweza kukopa, au akifeli kurejesha, basi kuna kikundi fulani jua kishakuwa
1: akitapata fedha kwa wakati.
0: Ili mambo mengine yaendelee, basi hawa warejeshe. Taarifa hii hapa inaelezea.
6: Kwanza napongeza sana taasisi zote za umma na za binafsi ambazo tumezitembelea, na wapongeza kwa maonesho yenye ubora wa hali ya juu sana. Hongereni sana sana sana sana. Lakini pili, nimefurahishwa na namna ambavyo ziara imepangwa kuonesha tumetembelea maeneo ya pembejeo, maeneo ya mbegu, maeneo ya utafiti, maeneo ya huduma, maeneo ya biashara, maeneo ya wajasiriamali, na hii yote ni ishara ya kwamba kila mnyororo wa thamani umezingatiwa katika ziara yetu ya leo. Hongereni pia waratibu kwa kazi kubwa na nzuri ya leo. Halmashauri zote ambazo tumezitembelea leo zimeonyesha dhahiri kwamba sera ya serikali ya uwezeshaji wa wananchi kiuchumi inatekelezwa kwa vitendo. Tumepita sehemu, tumekuta kuna vijana wanashona viatu tu, wamepewa zaidi ya 20 million kwa kazi hiyo ya viatu tu. Kuna sehemu tumekwenda vijana na milioni 10 kapewa. Ni ishara ya kwamba serikali imedhamiria katika halmashauri zetu kuwawezesha wananchi wetu kuweza kuendesha shughuli zao za kiuchumi. Kwenye eneo hili la uwezeshaji, naomba niseme yafuatayo. Jambo la kwanza, tuzipongeze halmashauri zinazofanya vizuri na ambazo tumeshuhudia zinazofanya vizuri, lakini tutoe hamasa kuhakikisha vile vikundi vya wajasiriamali ambavyo tumeshuhudia vina bidhaa, vina huduma, vina shughuli mbalimbali ambao tayari wanafanya vizuri, hivyo ndiwe vikundi vya kipaumbele kupewa hizi fedha. Kwa sababu mnapeleka fedha kwa mtu ambaye tayari anajua anafanya nini, anafanya kwa utaratibu gani na atarejeshaje fedha. Kimsingi lifti mkute aliyoko barani. Tukifanya hivyo, ndugu zangu, hawa wanaohangaika na kupambana wataona serikali kweli imeamua kuunga mkono. Tumeona wakina mama pale, tumeona vijana pale, wanafurahi kuwezeshwa fedha kwenye vitu ambavyo tayari wanafanya vizuri. Lakini jambo lingine kwenye eneo hili la wajasiriamali, pamoja na kuwawezesha, tutengeneze mazingira ya sisi wenyewe halmashauri na taasisi zilizo kwenye halmashauri zetu kuwa wanunuzi na watumiaji wa huduma na bidhaa zinazotolewa na makundi ambayo tumewawezesha. Na kwa mmetengenezea soko la kwanza kutoka kwenu nyinyi wenyewe. Lakini pili, kuna wajasiriamali ambao ni wajasiriamali wa huduma. Inapendeza katika shughuli zenu baadhi ya huduma tuone zinafanywa na hawa wajasiriamali ambao nyinyi wenyewe mmewakopesha. Hiyo ni njia ya kuonyesha ubora wa huduma, lakini pia ni njia ya kuwawezesha kurejesha fedha ambazo mmewakopesha. Jambo la tatu kwenye eneo hili, pamoja na kuwawezesha wajasiriamali, ni lazima tutengeneze mkakati wa kupanua wigo wa masoko ya bidhaa wanazozitoa. Nimefurahishwa na halmashauri ambazo zimewaleta wazalishaji wao wa bidhaa waonekane hapa, ili soko lao lipanuke kutoka kwenye halmashauri kwenda kwenye mikoa ya jirani na hatimaye nchi nzima. Tukifanya hivyo kwa kila mzalishaji au mjasiriamali tuliyemwezesha, nataka niwaambieni soko la watu wetu litakuwa kubwa, uzalishaji utaongezeka, lakini uwezo wao wa kurejesha fedha walizokopeshwa utakuwa mkubwa zaidi. Jambo lingine, katika mnyororo wa thamani wa haya makundi ambayo tumewawezesha, wale ambao wana miradi ambao kwa kuiwezesha itatengeneza ajira, tuwape kipaumbele. Kwa mfano, kuna kikundi pale tumekwenda kile cha viatu, wanatuambia baada ya kupewa zile milioni 20 wao wenyewe wameajiri vijana wenzao 8 ndani ya kikundi kile. Haya ni mageuzi makubwa. Kwa mfano, si vibaya halmashauri ya manispaa ya Iringa mkawa na siku yenu ya maonyesho ya kilimo au maonyesho ya mifugo au maonyesho ya biashara zozote zile, ili kuandaa wananchi juu ya maonyesho makubwa zaidi. Lakini pia hiyo ni fursa ya watu wenu kudisplay huduma zao, biashara zao na bidhaa wanazozizalisha kwenye maeneo yao. Lakini pia ni fursa ya wananchi wenu kujifunza ni nini kinafanyikaje, kinafanyika kwa utaratibu gani, nani anafanya, nijifunzeje. Lakini tatu, mnawarahisishia wananchi ambao hawana uwezo wa kwenda kwenye maonyesho ya kikanda, wanapata huduma ile kwenye maonyesho ya halmashauri yao, maonyesho ya wilaya yao, au maonyesho ya nini, ya kimkoa.
0: Sauti ya Mheshimiwa Heri James, mkuu wa mkoa wa Iringa, amezungumza kwa weledi na ukweli kwamba kama ukipata nafasi ya kikundi chenu kikiwezeshwa, basi na nyiwezesheni wengine kile kipewe kipaumbele, kwa sababu kama hao wametoa nafasi kwa watu wengine nane, ni tayari wameshapunguza gap
1: tayari,
0: kwa sababu kitendo cha kumpa mtu nafasi hao nane wana familia tunawategemea.
1: Kwa
0: kuna familia fulani zinataka kupata hueni
1: kupitia wale
0: na sasa na hii iwe somo kwa wengine. Una kikundi, unaweza usingangane mwenyewe, jamani, jasho linakutoka,
1: umengangana sasa kikundi, tafuna na wenzako, unaona waaminifu, unaweza kufanya kazi vizuri. Ungane, umoja ni nguvu, utengano ni udhaifu, ili muweze kufanya kazi kwa pamoja. Haya basi, mimi Sharifa nisome jumbe ambazo msikilizaji ameshiriki nasi katika wasaa wetu mzuri wa Mulika. Anasema, habari za studio, hamjambo?
0: Hatujambo.
1: Mimi ni Yusufu Kioza, salamu zangu nazipeperusha. Haya, asante, tunashukuru sana. Lakini anasema Nkilenja Kisalia kutoka Busalala Chato, pamoja sana mpaka tamati mwa kipindi. Aya, asante sana. Huyu anasema Yasini Abdalla wa Kitanda, Tunduru, asante kwa somo nzuri la ulimaji wa bustani. Kwa kweli nimejifunza kitu kupitia kipindi hiki, nawatakia mchana mwema hapo studio. Amejifunza Sharifa, nakwambia kitalo kashaweka huko, mambo yameshakuwa mazuri. Paulo Mbwambo wa Mahenge Chikuti Rock FM anasema Mungu awape maisha marefu.
0: Asante, barikiwa.
1: Amina, tunashukuru. Fadhil Kisharo Asame Sawenda Dastumani Dada Sharifa, muwazima?
0: Tuwazima.
1: Nilimisi kipindi hiki jamani, mitambo ilikuwa inakatika huku kwetu, saizi shwari.
0: Wapi hiyo?
1: Anasema ni kweli bodaboda sio salama kabisa kuwapandisha watoto wa shule. Barikiweni sana hapo mjengoni, tuko pamoja mpaka tamati. Same Saweni, ni wapi huko?
0: Aha, Kilimanjaro.
1: wewe sasa ndo pata vizuri kabisa.
0: Shukrani.
1: Bwana Yesu asifiwe. Mimi MC James Nyahigi wa Lagana Kishapu Shinyanga. Hongera sana jeshi la polisi Tanzania. Asante sana kwa ujumbe wako. Du, huyo mfamasia ndo wale wale. Wanasababisha dawa muhimu zikosekane zahanati, lakini kwenye famasi zinakuwepo. Huyo afungwe miaka 7 na famasi yake isimamishwe huduma zake by Mrs. Jeremia Sambo au mama Zelida wa Busunzu. Asante. Anasema du, hawa watumio wafungwe miaka 25 Mrs. Jeremia huyu. Wale wanakuambia ni wale wale kwamba dawa hakuna, lakini nenda pale
0: anakuelekeza na sehemu kabisa.
1: Pale azikose utazikuta kumbe ya kwake. Mwakee, mwakee dada zangu. Salamu.
0: Haya.
1: Hakika ansema hasira hasara, maana hawa watu wa Mbeya jamani wajawahi na hasira. Inaweza kuwa kuna matendo alikuwa anafanya na wanamkataza haelewi, kwa hiyo kapelekea kufanya hivyo. Hakika Mungu atuhurumie.
0: Anazungumzia wale waliofunga mtoto wa nyororo.
1: Waliofunga mtoto wa nyororo. Anasema huenda kuna matendo alikuwa anafanya, sasa wale wazazi walikereko na yale matendo.
0: Anasema wanahisi ana mapepo. Swali sema pale.
1: Wanahisi ana mapepo. Sasa kupitia mapepo basi kuna kitu bamekifanya. Wao utamfunga tu sababu ana mapepo. Haya, matukio ya ukatili yamekuwa changamoto. Jamani, watu tuwe na hofu ya Mungu. Naitwa Abdoni Mateo kutoka Mkabuye Kibondo. Asante Abdoni. Hakika jeshi letu la polisi wanapambana sana kwa umahili wao wa ujenzi wa taifa. Hakuna cha kuwalipa zaidi ya kuwapa hongera. Naitwa Agustino Bani kwa Babati Manyara.
0: Shukrani sana.
1: Asante sana Agustino. Bwana Yesu asifiwe hapo studio. Huyo baba na mke wake waliomfunga huyo mtoto na minyororo wachukuliwe hatua kali, ili iwe fundisho kwa watu wengine wenye tabia kama hizo, waache mara moja. Lina Wasame.
0: Hata hivyo tayari wapo mikononi mwa jeshi la polisi.
1: Kwa kweli tayari wameshakamatwa. Huyu anasema kumbe ni Sugweju yanatusalimia mwakee huyu. Mwakee. Haya, Sugweju. Bwana ni mwema, hawa wazazi wapewe adhabu kali. Kumfunga binti ndani, ukatili mbaya. Hivi amani upendo umeenda wapi? Tuombe Roho Mtakatifu atusaidie. Mama Amina wa Karatu. Asante
0: sana,
1: Mama Amina kutokea Karatu. Afande Mabondo wa mkeo anasema mke wangu Mama Fahimu Masasi, tunasikiliza AWR sauti ya matumaini. Afande na mke wake. Afande Mabondo
0: sana,
1: na mke wake wanasikiliza AWR. Barikiweni sana jamani. Anasema kijana, msema kweli mimi anasema kijana msema kweli ni mimi Fichua Toi Muhenyi kutoka Nyakwi Busunzu Kibondo. Hao wazazi waliofanya ukatili wafungwe, iwe fundisho kwa wazazi wenye tabia kama hiyo.
0: Hakika maana sasa
1: wafungwe wamesema huko ndani. Uzuri tayari wako mikononi mwa jeshi la polisi, hatuna wasiwasi. Hao watumio wafungwe miaka 50. Haya, asema Pakistani huyu. Lakini asema Madanya Zakayo kutoka Chitemo, au waliofanya ukatili wa mtoto inabidi wafungwe jera. Kaandika hivyo.
0: Haya bwana, asante kwa maoni yako.
1: Nimewaambia pamoja mpaka tamati mwa kipindi, tuko pamoja. Haya, tunashukuru, asante. Nabarikiwa sana na vipindi vizuri. Naitwa Ajuae Meki kutoka Mbalali Malamba.
0: Shukrani sana.
1: Asante kutokea Malamba. Ajuwae. Basi mimi niweke mkato hapo Sharifa, nitakuja nirejee tena.
0: Haya, shukrani sana. Na tumefika dakika 49 na sasa tuelekee huko Arusha.
1: Ndio.
0: Teknolojia ya biogas inaendelea kuwa fursa kwa wakulima na wafugaji, kwa kuwa inawezesha kupata gesi ya kupikia na mbolea inayotokana na mabaki ya mifugo kwa ajili ya kuongeza uzalishaji wa mazao. Sasa una mifugo yako hapo sasa. Unapata nishati ya kupikia, wakati huu unapata mbolea. Sio tena unasafisha banda asubuhi la ng'ombe nini unataka kumwaga huko.
1: Dampo.
0: Sijira tukubebe mbele kwa gani mtosha.
1: Ana siji tukwambie hivi. Mwenye mifugo lazima anapata na nufaika na mifugo
0: na,
1: yake.
0: Maana kuna faida ya kutokana na mazao ya wanyama.
1: Mazao ya wanyama. Chukulia unafuga kuku Sharifa. Utapata mbolea ya kuku, utapata mayai, utapata nyama, utapata mboga za majani kupitia ile mbolea.
0: Naam, kwa hiyo ni hawa. Akizungumza jini Arusha, mkurugenzi wa uhamasishaji teknolojia kutoka kituo cha zana za kilimo na teknolojia vijijini, Pastori Msoro Mroso amesema mitambo ya biogas kwa kaya kuanzia mita za ujazo 6 hadi 13, huku mitambo mikubwa ikianzia mita za ujazo 20 hadi 200 kulingana na mahitaji ya mtumiaji. Wewe bwana, mimi kulingana hapa naomba nipate ujazo huu.
1: Ndiyo.
0: Kwa hiyo unajikuta tena masala ya kuanza kukombana si nini
1: nimechelewa
0: kula kwa mambo yanakuwa ni mazuri. Biogas tunaendelea kutumia, lakini faida mbili. Upande huu unapata kupikia nishati safi.
1: Ndiyo.
0: Unatunza mazingira.
1: Ndiyo.
0: Upande huu unapata mbolea pale nyumbani na shambani. Mambo mengine yanaendelea. Taarifa hii hapa inaelezea zaidi.
7: Biogas sisi tunajenga mitambo katika ngazi ya kaya, lakini pia na ngazi ya taasisi, maana kwamba kwenye watu wengi. Na mitambo yetu tunayojenga sehemu ya kaya inaanzia ukubwa kuanzia ukubwa wa ujazo wa 6 mpaka 13, lakini kwa mitambo mikubwa inaanza ujazo wa 20 na kuendelea mpaka 100 mpaka 200. Tumefurahi sana kupata wakulima wengi ambao wamevutiwa sana na teknolojia hii. Kwa hiyo wengi wameahidi kwamba wanategemea kwamba watajenga mitambo hii kwenye kaya zao. Lakini kwa upande wa taasisi tuna miradi inaendelea hivi sasa. Tuna miradi tunayojenga kwenye jeshi la magereza nchini. Tunajenga mikoa ya Arusha, tumejenga pia, tunaendelea kujenga Mara, tunajenga Morogoro, Dodoma, Mtwara, na Mbeya. Biogas, ukiwa na mtambo wa biogas, kwa mfano mkulima mwenye wanyama anafaidika na biogas, ambapo ni gesi ambayo inatumika kupikia, lakini mbali na kupikia pia anapata ile mbolea inayotoka ambayo inaitwa ni bioslurry, wanaita ile mbolea inayotoka. Ni mbolea nzuri sana kwa ajili ya kukuza mazao ya mboga mboga, migomba na mazao mengine. Na ile mbolea ni nzuri sana kwa sababu inapowekwa kwenye mazao yale ya mboga mboga, kwa mfano, wadudu hawapendi kabisa kukaribia pale. Kwa hiyo ni mbolea ambayo pia inafukuza wadudu mbali na kukuza mimea vizuri.

0: Basi sasa fursa hiyo kwa ufugaji, mchangamkie fursa. Tumalize na habari hii.
1: Sawa.
0: Waziri wa Nchi Ofisi ya Rais Management ya Utumishi wa Umma na Utawala Bora, Mheshimiwa Ridhiwani Kikwete, amezindua tume ya utumishi wa umma ambayo rasmi imeanza kuanzia Agosti 10 leo katika mikoa 16. Taarifa zaidi ni hii hapa, inaelezea. Tukirudi msikilizaji, muda wetu kama utatutosha zaidi kuzungumza, lakini tutajitahidi tusome jumbe walau ngapi ngapi hapo tumai. Taarifa hii hapa inaelezea zaidi.
2: Lengo la kukutana hapa ni kuzitaarifu taasisi za serikali na umma kwa ujumla kuhusu kuanza kwa kazi ya ukaguzi na uzingatiaji wa sheria katika utumishi, usimamizi wa utumishi wa umma ya mwaka 2026-27. Jukumu hili la ukaguzi linalotekelezwa na tume ya utumishi wa umma ni kwa mujibu wa sheria, kwa mujibu wa kifungu cha 12 kifungu kidogo cha kwanza C cha sheria ya utumishi wa umma sura 298. Chini ya kifungu hicho, tume imepewa jukumu la kufanya ukaguzi ili kufuatilia na kutathmini kiwango cha uzingatiaji wa sheria, kanuni, taratibu na miongozo ya usimamizi wa masuala ya kiutumishi na kiutawala katika utumishi wa umma. Ndugu wanahabari, nachukua fursa hii kuwajulisha waajiri wote katika taasisi za serikali kuwa ukaguzi wa mwaka huu unaanza rasmi leo tarehe 10 Agosti mwaka 2026 na utafanyika katika taasisi za serikali 300 zikiwemo mamlaka za serikali ya mtaa 105, taasisi za serikali kuu 78, taasisi za umma 117 ambazo ziko katika mikoa 16. Mikoa hiyo ni kama ifuatavyo. Tume itafanya ukaguzi Mwanza, Dodoma, Dar es Salaam, Arusha, Mara, Iringa, Morogoro, Lindi, Simiyu, Kilimanjaro, Shinyanga, Manyara, Songwe, Tanga, Kagera na Geita.

0: muda unatukimbia Stromae, tukimbia pande wa ujumbe mfupi kisha tuje kumwaga msikilizaji.
1: Anasema naitwa Tumaini Cleofancy wa Lunazi Biharamulo, tuko pamoja mpaka tamati mwa kipindi. Asante sana Tumaini. Ikelenja Kisalia kutoka Busalala Chato, gesi ni nzuri sana jamani, tuitumie hiyo ya biogas hiyo. Anasema ni nzuri na naifahamu. Hao wazazi walomfunga minyororo, basi angalau mwezi mmoja tu wakaone shule yake huko ndani, angalau mwezi mmoja. Jamani, elimu hiyo ya biogas tunaomba itolewe kwa wanajamii Tanzania nzima, kwani wengi wanajua tu kinyesi cha wanyama ni mbolea tu. Mambo ya biogas hawajui kabisa. Bai mama Zelida au msizi Jeremia Busungu, ni kweli elimu wengi hawajui. Utakuta mtu ana ng'ombe ameweka tu kinyesi kibao mlima wa kinyesi, lakini hajui kutumia.
0: Kutoka hapo anapiga moto.
1: Anapiga moto tu. Wazazi waliomfunga mtoto wao wachukuliwe hatua kali za kisheria, iwe funzo. Hivi mama uliobeba mimba miezi 9 unakuwa katili wa mwanao, hata chango la uzazi haliumi jamani. Naitwa Agustino Bani kwa Babati Manyara. Basi Sharifa, mimi upande ujumbe mfupi, nimezitendea haki zote. Sija hata punje.
0: Dakika 3 zimesalia kufika saa 8 kamili. Kichwa cha somo leo nasema usitazame uchungu, mtazame Bwana.
1: Usitazame uchungu, mtazame Bwana. Jamani, tutulie katika neno la matumaini, tujisogeze miguuni pake Yesu, tuachane na huu ukatili wa kuwatesa watoto, kumfanyia mtu ukatili. Hiyo tunakuwa mbali na uso wa Mungu. Hivyo Mungu atusaidie sana, tuwe jirani na uso wa Mungu. Utakie usikivu mwema, lakini tutarejea hapa baada ya hubili hili kuja kusoma ujumbe mfupi.
0: Hakika barikiwa kwa sasa, tutarudi kwako hapo baadaye itapofika saa 8:35. Asante kwa muda wako, asante kwa kutuchagua, asante kwa kusikiliza habari na matukio kupitia Rock FM na EWR Tanzania.

0: Karibu ndugu msikilizaji kwa siku ya leo, na ni siku ya pekee, siku hii ambayo masomo yetu yamekuwa yakiruka. Siku ya pekee ni siku ya pekee ambalo tuna somo zuri ambalo liko mbele yetu. Na tukiwa na mchungaji Victor Chihimba. Leo ni siku ya pekee ambayo tulikuwa na somo lililopita. Pasta sifanyaje?
1: Usimkimbie Mungu.
0: Usimkimbie Mungu. Lakini bado nikawa na maswali mengi. Hata ndugu msikilizaji yeyote ambaye alipiga simu, amehoji, anamkimbieje Mungu. Labda pasta, naomba nikurejeshe swali langu kwamba asimkimbie Mungu. Inamaanisha nini hasa tunaposema asimkimbie Mungu labda?
1: Usimkimbie Mungu inamaanisha ya kwamba nyakati zile ngumu zinazokuja ambapo mwanadamu anaitegemea akili yake katika kutatua mambo au kutatua matatizo. Kuna wakati anaacha njia za Mungu na kwenda njia zake ama kushauriwa vibaya. Kwa hiyo huko ndiko kumkimbia Mungu. Naam.
0: Mwanadamu yawezekana asijue habari za Mungu. Na ukiangalia huyu mtumishi wa Baba alikimbia huko yeye akimjua Mungu. Je, na huyu asiyemjua Mungu anapaswa afanye nini? Na anapaswa afanye usahihisho gani na matengenezo gani labda pasta?
1: Kwa asiyemjua Mungu ndio maana lipo neno la tumaini hapa. Kwa sababu asiyemjua Mungu kwa kweli tumaini kwake hakuna.
0: Hakuna
1: kabisa. Kwa hiyo wasiomjua Mungu hawana tumaini. Na hivyo tuna barikiwa ya kwamba vipindi vinaendelea ambayo neno la tumaini, ili wapate hilo tumaini. Lakini wakati mwingine wanaweza wakasema mbona maisha yanaenda ni vizuri tu.
0: Maisha
1: yanaenda vizuri. Lakini ukweli maisha pasipo Mungu yana ukomo. Lakini wale ambao wana maisha yaliyojengwa ndani ya Mungu, maisha yao ni endelevu. Yani ndio maana wanasema, Yesu anasema hata wakifa watakuwa kingali wanaishi. Kwa maana Bwana wa uzima yuko ndani yao, na hata kifo kiwezi kuwatenga pamoja na yeye.
0: Labda unaweza kumshauri mtu huyu anayemkimbia Mungu, labda anaenda kuchimbia, labda anaenda kwa waganga, anaenda kwa hatu fulani kwa ajili ya kupeleka shida zake. Ina maana tunapaswa tufanyaje? Labda huyu mtu ambaye unaweza kumkimbia anaenda kumtumainia mwanadamu, tunaweza tukamrudisha katika hali gani kwa imani kwa mtu au kumtumainia Mungu? Yaani Mungu akawa ni ngao yetu katika maisha yetu. Tunaweza ukatuwekaje hapa pasta?
1: Hapa tu namna ya kuweza kukaa vizuri ni kujitambua. Mtu akijitambua ni mwanzo wa kupata tumaini. Kwa hiyo nawezi, ukijitambua utagundua ya kwamba mwanadamu ameumbwa kwa mfano wa Mungu. Kwa hiyo sasa ukiwakimbilia ambao ni wanadamu, unakuwa hujapeleka tatizo lako mahali sahihi. Na ndio maana siku moja tukasema ya kwamba kama jinsi ilivyo samaki ameumbwa, yeye maisha yake ni kwenye maji. Na hivyo muda mrefu maisha yake ili aende vizuri ni lazima awepo kwenye maji. Ukimtoa nje ya maji atakufa. Lakini hata mimea na yenyewe ili maisha yake yakae vizuri, ndio maana mizizi imekitwa chini kwenye udongo. Na ukinyoa, ukitoa kwenye udongo, maisha ya mmea yanakufa. Ndivyo yalivyo maisha nje ya Mungu ya mwanadamu. Ni maisha ambayo yana kifo. Kwa hiyo ili tu huyu mtu aweze kurejea vizuri na kujua, akishajitambua ya kwamba yeye ni mtu aliyeumbwa na Mungu, na hivyo hata wakati anapopata shida na magumu asipoteze tumaini la kuwakimbilia ambao hawawezi, mwanadamu hawezi, ama kwa kufuata uchawi hauwezekani. Hayo yote ni sawa na wale adhili mesali ama misemo inayosema ya kwamba ni kumpaka mtu mafuta kwa mgongo wa chupa. Kesho atajikuta kumbe hata kukolea mahali popote.
0: Nashukuru sana. Hata wale ambao wanavaa ilizi wanafanyaje, wanafunga mairizi, wengine wanafunga kiunoni, wengine wanafunga kwenye mkono, ni kazi bure.
1: Na wengine wanacheza na akili tu za watu, psychology tu.
0: Kazi yetu pasta, mimi naomba labda kama somo linavyosema, nikimtazama nani? Yesu ambaye ni bendera yetu, ambaye ni kioo chetu, ambaye ni msaada wetu katika maisha. Mwanadamu, kumtumainia mwanadamu mwenzako hawezi akakusaidia kitu chochote. Siku ya leo tutakuwa na somo la pekee ambalo liko mbele yetu. Linasemaje pastor?
1: Usitazame uchungu.
0: Usitazame uchungu.
1: Mtazame Bwana.
0: Maana ya uchungu. Tunapozungumzia maana ya uchungu, usitazame uchungu. Naona pastor hapo bana nitakapomkaribisha atakuwa na maana vizuri kudadavua usitazame nini jamani? Usitazame uchungu. Lakini siku ya leo tuliopo ndani ya studio, najua kila mahali mnatusikiliza, Arusha, Melu huko Kenya, Burundi, Kongo na sehemu zingine, Tanzania, katika mikoa yote ya Tanzania. Mmekuwa wadau wazuri wa kupiga simu na kuendelea kuuliza maswali na wengine kuomba nao. Karibuni, tutakuwa na siku ya pekee ya kuweza kuwaombea taifa zima na kuombea tunachohitaji kuwa na amani, rejea kwa Kristo ili Kristo aweze kukusimamisha. Pia tuna maombi pia kanisani, kanisa letu la Togo, kanisa la Waadventista wa Sabato lipo Kinondoni, mtaa huu wa Aba Starimba, kuna gorofa la Aba Starimba hapo utaona, kisha kuna ubao mdogo umeandikwa pale Service Adventisti, kanisa la Togo. Kanisa la Togo wale wanaotokea Magomeni wanakuja mpaka studio Mwanamboka, kuna lami ndogo imeingia. Kama natoka Magomeni kushoto kwako upande wa pili kuna sheli hapo unaingia, imeingia moja kwa moja sheli. Alafu kuna wale wanaotokea Masaki, wanatokea huku Mikocheni, wakifika Manyanya unakuwa kama unaelekea Makablini, kuna gorofa hapo la mheshimiwa wetu Aba Starimba, chini yake kuna barabara, huo ndio mtaa tunaita mtaa wa Togo. Na wale wanaotokea Slender Bridge, wanatokea Mwananyamala Hostari, wote wanakuja wanashukia Manyanya. Kwa kanisa letu liko katika center, katikati ya mji. Pia tunapenda kuwakaribisha wale ambao wanahitaji kuomba, wengine wanaojitoa uamuzi kwa ajili ya kubatizwa, na wengine tunashukuru baada ya kulipata kuna kusikiliza maneno haya mazuri, maneno yanayoleta faraja, ujumbe wa matumaini, wapo tayari kwa ajili ya kumkiri Kristo. Hapo Mbeya na sehemu zingine na viungo vingine na mkoa wa Dar es Salaam, tunapenda kuwakaribisha sana kushirikiana pamoja nasi. Na nyinyi ambao umejitoa, basi tupigie simu tukunganisha na mtu aliye jirani na wewe ili hatimaye uweze kufanya maamuzi sahihi. Lakini siku ya leo somo hili taletwa kwenu na mchungaji wetu Victor Godfrey Chihimba ambaye ndio kiongozi wa kanisa la Waadventista wa Sabato Togo. Na mimi ambaye ni kaimu wake, mwenyekiti wake ni ndugu Henry Wallison, ni mshiriki wa kanisa la Waadventista wa Sabato Togo. Ukihitaji kutupata kwa njia ya simu au shauli au kwa njia ya maombi, tutafute kwa namba zifuatazo 0699269640.
1: Pasta 0677 049 3 6 7.
0: Lakini tunapendwa mfahamu kwamba mahubiri haya yanaletwa na idara ya vijana katika kanisa la Waadventista wa Sabato. Hawa ndio wadhamini wakuu wa mahubiri haya. Pasta, naomba nikukaribishe kwa somo zuri na kwa njia ya kuomba. Baba yetu na Mungu wetu, asante somo ambalo liko mbele yetu. Katufungue kulielewa na tukujue ya Mungu wetu, tufahamu mapenzi yako katika jina lako Yesu. Amina.
1: Amina. Asante sana ndugu Wallison. Bwana akubariki na kila msikilizaji wa neno hili la matumaini. Bwana azidi kukubariki. Tumeona habari za Elmeleki ambaye yeye alikuwa jina lake linamaanisha tu ya kwamba Bwana, yani Yehova, ni mfalme wangu. Lakini kuna kipindi alimkimbia Mungu na kufuata maelekezo yake akaenda Moabu. Watu wengi wamekuwa wakikimbia na kumwacha Bwana, wakaenda kupata suluhisho zingine. Lakini leo tunakwenda kumwangalia Naomi, mke wa Elimeleki. Na Naomi atatueleza mambo mazuri hapa. Na kuwa unafungua katika Rutu yule moja, baadaye nitakualika bwana Wallison tutasomea mstari ule wa 21. Okay. Maana somo leo linamhusu Naomi na linasema tu ya kwamba usitazame uchungu, mtazame Bwana. Okay. Maisha haya yamejaa uchungu mwingi sana. Kwenye maisha ya wanadamu kuna uchungu. Watu wameumizwa mahali mahali. Makazini kuna watu wana uchungu, wamekandamizwa haki zao. Ukienda majumbani, wanafamilia wana uchungu, wanateswa na wanafamilia.

0: liko tumaini. Na ndio maana leo kupitia kisa cha Naomi utajifunza ya kwamba kuna muda sasa umepita wa kutazama uchungu, lakini sasa ebu na tumtazame Bwana. Haleluya. Na hivyo Naomi kama mmoja waliotajwa kwenye kitabu hiki cha Rutu ni mwanamke ambaye jina lake zuri Naomi linamaanisha wa kupendeza, ya kuvutia, yenye furaha, yani ni jina zuri. Lakini na yeye pia kama mume wake kuna wakati alilikataa jina lake na kuishi na kuto kuliishi jina lake ambalo linaonyesha ni mwenye furaha, mwenye kuvutia, mwenye kupendeza. Kwa miaka kumi huko Moab, miaka imepita, amefanya ajichukie kutokana na uchungu mkubwa aliokuta huko, na akaona ya kwamba ni heri tu amlaumu Bwana. Akawa na uchungu, alipoangalia ule uchungu uliompata akawa na malaumu ndani ya moyo wake. Lakini pia hatuwezi kuongoza, mpendwa msikilizaji, ni kuambia tu ya kwamba hatuwezi kuongoza mambo yatakayotupata sisi kama wanadamu, lakini tunaweza kuongoza matukio, mwitikio wetu kwa mambo yatupatayo. Yani kila mtu anaweza akakutwa na hali ngumu, lakini inategemea na yule mtu atafanya nini. Maana kuna kijana mmoja, vijana wawili ambao walikuwa na mzazi wao mmoja ambaye huyo mzazi alikuwa ni mlevi sana, na kwa sababu alikuwa ni mlevi ikafikia hatua hata familia ikawa inayumba, matumizi hamna chakula na mambo yakawa mabaya, anampiga mke wake na watoto wanaona walipokuwa wadogo. Na mwisho wa siku wale vijana wawili wote walikuwa wa kiume walipokuwa, kila mmoja alidhamiria ya kwamba sitakuwa kama baba. Na kijana mmoja yeye akafanya kazi kwa bidii, nafasi upatikana kusoma hivyo hivyo chache, akuacha shule akaendelea na akafanikiwa katika maisha yake na akafanya kazi vizuri na akawa na kipato, kwa sababu alisema mimi nataka kubadili maisha yangu nisiwe kama baba na sitatumia kilevi. Na mwingine yeye alisema tu ya kwamba mimi Bwana sikupata nafasi ya kuweza kusoma, sijapata nafasi ya kufanya hiki na kile, akamlaumu baba yake. Na mwisho wa siku yeye akawa ni mtu ambaye hakufanikiwa kabisa, lakini alikuwa akimlaumu baba yake. Na huyu aliyefanikiwa na yeye, ukimuuliza mafanikio yake, anasema mimi ninamshukuru baba kwa sababu matendo ya baba ndio yalionifanya nikafanya kila jambo kwa bidii, na ndio maana unaona hayo leo. Na huyu naye anamlaumu baba, anasema mimi Bwana ni baba kwa sababu baba ndiye aliyefanya hivi, mimi mpaka si, yani sina mbele wala sina nyuma, sikwenda shule, sikufanyaje, kila mahali maisha yalikuwa ni magumu. Kwa hiyo kumbe ukibadili mtazamo, ukaacha kutazama uchungu, ukamtazama Bwana, utakutana na mambo makubwa. Lakini huyo ni baba wa kiulimwengu, lakini nataka kumzungumzia baba yule aliyetuumba, Mungu wetu mwenyezi. Sasa Naomi, ilikuwa ni wakati ambapo matukio yanaendelea katika nyakati zile za Waamuzi, na anamlaumu Mungu kwa mambo makubwa yaliyompata na magumu. Na vile vile yeye ambaye alikuwa anaitwa wa kupendeza, aliyefurahi, kwa nini anakuja kuwa na laumu? Maana ukisoma katika mstari wa 19 anasema tu hivyo wakaendelea wote wawili, anaondoka na mke wake mmoja ambaye anaitwa Rutu, na wanafika Bethlehem. Na walipofikia Bethlehem, mji wote ulitaharuki kwa habari zao, nao wanawake wakasema, je, huyu ni Naomi? Huyu ni Naomi. Matatizo yanapotokea, kuna wakati dunia inauliza hivi, huyu ndio yule? Huyu ndio yule? Yule aliyekuwa na magari yale yote, huyu yule aliyekuwa na maduka yale, hivi ndio huyu? Ndio huyu? Huyu ndio yule aliyekuwa na ndoa iliyokuwa na furaha? Huyu ndio watoto wake walikuwa wamefanikiwa? Huyu huenda kuna mtu anapitia hilo, na akiangalia wakati huo na watu wanaposema, anatazama uchungu na anashindwa kusonga mbele. Lakini Naomi, sasa wewe Wilson, jiandae kusoma mstari wa 21, mimi nasoma 20 hapa. Anasema akawaambia, msiniite Naomi, niiteni Mara, niiteni Mara, kwa sababu Mwenyezi Mungu amenitenda mambo machungu sana. Ni mstari wa 21, anasemaje Naomi?
1: Anasema mimi nalitoka hali nimejaa, naye Bwana amenirudisha sina kitu, kwani kuniita Naomi, ikiwa Bwana ameshuhudia juu yangu.

0: na Mwenyezi Mungu amenitesa?
1: Naomi anasema niiteni mara badala ya Naomi, yani ya kupendeza ya kuvutia sitaki, niiteni uchungu. Hili neno mara linatokana na wakati ule wana wa Israeli walipokuwa wakitembea jangwani wakapata kiu, na kuna wakati wakaenda kunywa maji yakawa machungu, wakapaita pale mahali mara, ambapo Musa aliweka kijiti na yale maji yakawa matamu. Sasa anasema niiteni uchungu kwa sababu Mwenyezi Mungu, nilitoka huku ndio nimekimbia Bethlehem wakati wa njaa kwenda Moab, nilikuwa na chakula, nilikuwa na mifugo, wenda nikaenda nina mume, nina watoto, lakini nimerudi sina mume, sina watoto, sina hali. Kwa hiyo mimi Bwana nimetendwa mambo magumu, tena anasema ni Mungu amenitenda. Lakini hapa masomo yaliyotangulia tuliona ya kwamba machungu yote na mabaya yanakuja kutoka kwa yule mwanzilishi wa dhambi ambaye ni ibi shetani. Na kwa sababu wazazi wetu waliruhusu ya kwamba sisi tujue mema na mabaya, kwa hiyo ubaya nao unatupata kwa sababu ya maisha tulionayo, lakini si kwamba Mungu ameyaleta, bali ni chaguzi zetu. Sasa Naomi akaendelea maisha ya namna hiyo, lakini Naomi akasahau ya kwamba badala ya kumshukuru Mungu kwa kuangalia uzuri ya kwamba Mungu amempatia pumzi ya uhai na maisha, lakini kule Moabu ameondoka ameacha makaburi matatu, kaburi la mume wake, kaburi la watoto wake wawili Maloni na Kilioni, lakini yeye ana uzima. Kwa hiyo kuna wakati tukiacha kutazama uchungu tukahesabu baraka za Bwana katika maisha yetu itakuwa ni vizuri, kwa sababu pumzi tu ukiona bado unayo wewe, kuwa na tumaini. Pendo msikilizaji, ukiona bado unapumua, kuwa na tumaini. Hiyo inaonyesha tu ya kwamba neema ya Mungu bado iko na wewe. Kwa sababu ambao hawana tumaini ni wale ambao hawana pumzi ya Mungu. Kwa hiyo hata kama upo kitandani unaumwa, uchumi ni mbovu, lakini unapumua, hilo ni tumaini ya kwamba kuna wakati mzuri unaweza ukaja. Na unakuja ikiwa tutatazama, utamtazama Bwana na kuacha kutazama uchungu ulionao. Kwa hiyo Naomi yeye akatazama uchungu, lakini alitenda pia mambo mengine mazuri. Alitenda mambo mazuri katika maisha yake, maana leo natamani tuangalie maisha ya Naomi na jinsi anavyotufundisha. Kuna mambo mazuri kabla ya uchungu, sijauelezea uchungu wake. Naomi aliishi vizuri na wakweze, na ndio maana unaona ya kwamba wanamlilia, ukisoma hiki kitabu sura ya kwanza, wanataka waende naye warudi Bethlehem. Wanamlilia Naomi ya kwamba twende. Tofauti na ulimwengu wa sasa, watu katika maisha hawakai vizuri na wakwe zao. Kila siku ni malumbano, mawifi, mashemeji, mama mkwe, baba mkwe, tafran. Lakini tujifunze kwa Naomi, hebu tukae na wakwe zetu vizuri. Lakini aliwalea vizuri, aliwafunda, maana ni kama mabinti zake. Lakini leo wakwe waongei na mabinti zao, ndo kwanza kusemeana na kurumbana. Lakini Naomi alikaa nao vizuri. Kwa hiyo maisha haya ni mafupi, na hebu tuwe na furaha na tuache kutazama sana uchungu, lakini tupendane. Wapende wakwe zako, mpende mkweo, na maisha yataenda vizuri. Lakini pia aliishi maisha aliyomtambulisha Bwana Mungu wa Israeli. Alipokuwa Moabu, alipokuwa na mkwe wake Orpa pamoja na Rutu, aliwaelekeza juu ya Mungu wa Israeli, Mungu ambaye ni mweza wa yote, mpaka hawa wakapenda imani yake na wakaacha sanamu, ibada ya sanamu, wakaacha kuabudu miungu ambayo ilikuwa ni ya kuchonga, na wakamwabudu Mungu wa mbinguni Yehova, wakaacha kwenda kwa miungu mingine. Na sasa Naomi upande mwingine ni huo, alikuwa na uchungu dhidi ya Bwana, alikuwa na manunguniko. Hebu soma Zaburi 106 na fungu la 25. Fungu la 25 hadi 26.
0: Zaburi 106 alafu
1: 25 hadi mstari wa
0: 26. Anasema hivi: bali wanungunikao hemani mwao, wala hawakusikiliza sauti ya Bwana, ndipo alipoinua mkono wake ya kuwa atawaangamiza jangwani.
1: Manunguniko sio mazuri, huwa yanaleta uangamivu. Lakini vile vile Wakorinto wa kwanza 10:10 anasema tu ya kwamba msinungunike kama wengine wao walivyonungunika, wakauawa na muharabu. Basi mambo hayo yaliwapata wao kwa jinsi ya mifano, yakaandikwa ili kutuonya sisi tuliofikiwa na miisho ya nyakati, miisho ya zamani hizi, kwa sababu dunia inafikia mwisho. Yesu Kristo anarudi hivi karibuni, aliye tumaini letu. Lakini badala ya kuangalia uchungu ukanungunika, ni heri ukamtazama Bwana. Na wale walionungunika kwenye Biblia waliandikwa ili watuonye sisi tusiwe na manunguniko. Pendwa msikilizaji, usinungunike, usiangalie uchungu, mtazame Bwana. Ni kweli unapitia hali ngumu ya kifedha, ni kweli unapitia hali ngumu ya afya, ni kweli unapitia hali ngumu ya kutengwa, ni kweli uenda unapitia hali ngumu ya kunyanyaswa, ya kusemwa vibaya, lakini usiutazame wa uchungu, mtazame Bwana. Sasa hakuonyesha toba Naomi hakuonyesha toba. Kumbuka waliondoka Bethlehem na Mungu aliwaambia wasijichanganye na watu wa mataifa, hasa watu wa Moabu, lakini aliondoka. Hakumbuki ya kwamba alimuudhi Bwana, atubu, lakini yeye anaangalia tu, nilipoondoka mbona nimeenda kule nikapata uchungu, nikaumia. Kuna wakati maisha yetu yanaenda na tunaingia kwenye magumu. Ni sisi wenyewe ndio ambao tuliingia kwenye tamaa ya ngono hata tukabaka, lakini badala ya kuangalia jinsi ambavyo tulimkosea Bwana, lakini tunaangalia jinsi tulivyopigwa na kudhalilishwa na kuumizwa na kushtakiwa. Lakini kuna wakati ulifika ambapo tulilewa sana mpaka tukapoteza kazi na maisha yakawa magumu, ukaanza kuangalia mbona sipati chakula, mbona sipati hiki, lakini bado hujatubu ya kwamba nilimwacha Bwana, nikaingia kwenye ulevi wa kupindukia. Lakini kuna wakati unafika, unaingia katika wakati ambao una uchungu kwa sababu ya maisha tu ambao uliyaishi mbali na Bwana. Lakini ukimtazama Bwana utagundua mahali ulipoanguka, na utakuwa mtu wa toba badala wa mtu wa uchungu na manunguniko. Kuna wakati ulisema maneno magumu na mabaya kwa mmeo, kwa mkeo, ama kwa watoto na wakakimbia, lakini sasa unapitia hali ngumu na unatamani waone na waone, lakini unaona tu ni mgumu na unaona Mungu amekutendea vibaya, lakini hauji kwenye toba ya kwamba kuna wakati ulimi wangu sikuuchunga vizuri. Naomi pia aliwavunja moyo waumini wapya aliowaambia habari za Mungu wa mbinguni, Orpa na Ruth, na akawatazamisha ugumu, akawaambia ya kwamba mimi sina mtoto ambaye anaweza akawarithi mkawa akawaoa, lakini rudini kwa miungu yenu, rudini kwenye ibada yenu. Wakati hao watu walikuwa washamjua Mungu wa mbinguni, wameacha kuabudu Mungu Kemosh ambaye alikuwa ni sanamu na ambayo ilikuwa inaabudiwa huko na watu wa Moab. Lakini akawaambia rudini huko. Ni mara ngapi tumewakatisha watu tamaa, watu waliomjua Mungu, alafu sisi wenyewe huenda tulishapata neno la tumaini, lakini tukawarudisha nyuma kwa sababu tuliwaambia wasiwe wazinzi, lakini sisi ndio tumevunja nyumba za watu. Tuliwaambia ya kwamba wasiwe walevi, lakini sisi ndio wakatukuta tena tumekaa ba. Kwa sababu tuliwaambia ya kwamba mwenda maneno mazuri, lakini sisi ndio wakatukuta tuna matusi, tunawatukana wengine. Kwa sababu tuliwaambia jamani mwe mnaenda kwenye ibada, lakini wao ndio sisi ndio waliotukuta ya kwamba nyakati za ibada tulikuwa tunafanya mambo mengine. Mungu anatamani tuatie watu moyo. Sasa hebu angalia toba gani hii anayosema katika 21 mfungo sura hii ya kwanza 21 ya kwamba mimi nilitoka nimejaa, sasa nimerudi nikiwa sina kitu. Je, hii ndio sentensi ya kukiri makosa? Naomi anataja jina la Bwana mara mbili katika manunguniko yake, lakini ni jambo moja kumtaja Bwana na ni jambo lingine kutenda kama Bwana anavyotaka. Kwa hiyo mpendwa msikilizaji, wakati tunapofikia mahitimisho, ni kushauri tu ya kwamba mtazame Bwana. Mtazame Bwana. Jua jina na uishi na uliamini jina la Bwana. Bado Naomi hakuwa na toba wala kutaka ushirika na Bwana. Kurudi kwake ilikuwa ni kwa sababu ya chakula, kwa sababu tu alikuwa amesikia Bethlehem kuna chakula tena tele. Tunapomrudia Bwana, tusirudi tu kwa sababu tunataka uponyaji. Tusirudi tu kwa sababu tunatamani tupate wenzi wa maisha. Tusirudi tu kwa sababu tunatamani uchumi wetu uwe mzuri. Tusirudi tu kwa sababu tunahitaji muujiza fulani. Lakini turudi kwa sababu tumejua Bwana ni mwema, tumejua tumekosea, tunajua ya kwamba Bwana ni mwenye kusamehe. Kwa hiyo uamuzi wa kurudi ulikuwa sahihi, lakini sababu ilikuwa potofu. Naomi hakurudi kwa sababu iliyo sahihi. Na Naomi alifanya matokeo, hata akampoteza mmoja aliyekuwa ameshamwamini Mungu. Orpa tutakuja kuona wakati fulani mambo yake. na Naomi alisitiza warudi Moabu, yani anawaambia watu warudi wamkatae tena Mungu. Sasa usibaki Moabu rafiki, unaposonga mbele tumaini Bwana na yeye atakuongoza. Usiangalie manunguniko, tuache manunguniko, tumshukuru Bwana, tuhesabu baraka, tuwaelekeze wetu kwa mbeba mizigo. Katika Mathayo 28:11 Yesu Kristo anasema, njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Yesu anataka atupumzishe. Kwa hiyo badala ya kuangalia uchungu, mzigo wako leo kulemea, magonjwa yako, hali yako mbaya ya kifedha na uchumi, hali yako mbaya ya kimasomo, mtazame Bwana atakutendea. Naomi hakumshukuru Mungu kwa mazuri, lakini alikuwa na mkwe mzuri ambaye ni Rutu, ambaye alimlinda, ambaye alimletea chakula. Kisoma katika kisa hicho, alifanya kazi nzuri kule shambani kwa Boaz. Lakini sasa tuseme nini juu ya hayo? Katika Warumi 8:31 anasema, tuseme nini juu ya hayo? Mungu akiwa upande wetu, ni nani awezaye kutupinga? Hakuna anayeweza kutupinga. Kwa hiyo msikilizaji, tazame Bwana. Na hivyo Naomi alikuwa anarudi wakati wa mavuno, wakati wa furaha kule Bethlehem, nyumba ya mkate. Mpendo wa mawini, Bwana uwe na mwanzo mpya. Bwana akiwa nawe ni mtaji mkubwa kuliko matatizo yako. Kwa hiyo hebu muangalie Bwana na yeye atakutendea yaliyo makuu. Ukimwangalia Yesu anayeita tumpelekee mizigo yetu, yeye ataibeba. Yeye atakuonyesha namna ambavyo unaweza kusonga katika tumaini jipya. Kwa hiyo usibaki katika uchungu ulionao. Piga hatua, mwelekee Bwana. Mwambie ulisema tulete mizigo yetu kwako, nami ninakuja. Siji kama Naomi mwenye uchungu, ninakuja nikiwa na toba, ninakuja nikiwa ninakiri ya kwamba nalitanga mbali, lakini ninakuja nikiwa na mzigo, nataka uniongoze ili niweze kufanikiwa. Bwana akubariki sana. Unapowaza kurudi kwa Bwana na kuacha uchungu na kumtazama ili akupe mianzo mipya. Tuombe. Mpendwa msikilizaji, Baba yetu wa mbinguni, jina lako ni kuu na takatifu. Ni kweli kuna wakati tumepitia mambo magumu na machungu, lakini tumejifunza kupitia Naomi. Tusiangalie uchungu, bali tuangalie wema ambao umetutendea. Kwa maana hata katikati ya uchungu huo, kama bado tuna pumzi, Bwana wewe unatuonyesha kwamba liko tumaini. Hata kama tunapitia katika mambo magumu yoyote, lakini kwa sababu wewe bado umetupa maisha, bado tunaweza tukapata tumaini. Tuangalie ule uzuri uliotuwekea mambo madogo madogo, na hayo yatupe nguvu kuanza upya, kama ambavyo wewe unatuita katika Yohana Mathayo 11:28 ya kwamba tuje kwako na mizigo yetu na utatupumzisha. Pumzishe msikilizaji kwa utukufu wa jina lako, katika wewe Yesu Kristo mwokozi wetu, amen.
0: Ndugu msikilizaji, asante kwa kuendelea kutusikiliza. Wewe ambaye umekuwa rafiki yetu kuendelea kutusikiliza, unasubiri nini sasa? Mkushi alipoona maji na Filipo akamwambia, ni nini kinachonizuia nisibatizwe? Karibu kwa ajili ya kuungana na familia nzuri ya watu wa Mungu pale ambapo unaendelea kutafakari wito na mkubwa namna hii. Lakini ukihitaji kututafuta kwa njia ya ushauri, swali, maombi, naomba tutafute kwa njia ifuatayo: 0699 29 26

0: mpotevu. Habari hiyo na wimbo huo endelea kukubariki. Habari ya wimbo na mpotevu stumai unatukumbusha kwamba Yesu wetu ni upendo,
1: ni upendo.
0: Na Mungu wetu anatusubiri, yani wewe tu ugeuke, ukigeuka tu
1: basi
0: anakupokea. Mfano huyu mwana alienda akatapanya vya kutapanya, lakini alivyorudi tu kama yeye ni baba wa kibinadamu alimpokea na kafanya karamu. Vipi kwa Mungu wetu ambaye aliamua kumtoa Bwana wetu Yesu Kristo kutufia na kutukomboa, hata kama
1: upendo wa pekee
0: ulitanga mbali, siku ukasema ninageuka, ninarudi sasa, hakika
1: atakupokea,
0: utapokelewa na utasafishwa, utang'ara kama theluji. Lakini rudi kweli kweli,
1: rudi kwa baba,
0: sio mguu ndani mguu nje.
1: Unarudi kidogo kama unajaribu, unarudi tena ulikotoka.
0: Si moto, si vuguvuga, ni huko tu, si baridi, yani upo tu, haujulikani njano au blue, kuwa rangi moja ili uweze kukubalika. Karibu, tumerudia tena msikilizaji hapa kwa 0757536087. Tumekuja kuhitimisha wasaa wetu wa Mulika na kwa kusoma ujumbe wako, lakini tukibarikiwa pamoja.
1: Ndiyo.
0: Tukianza kwenye somo lililosema usitazame uchungu, mtazame Bwana. Nini tumejifunza leo msikilizaji? Karibu sana, lakini ujumbe ambao kupitia nyimbo.
1: Lakini pia tunayo msikilizaji ambaye ameweza kutuma ujumbe mfupi, anasema amani ya Bwana. Mimi MC James Nyahigi wa Lagana Kishapu Shinyanga, nimebarikiwa sana na somo la leo, ujumbe msifadhaike mioyoni mwenu, Yohana 14 mstari ule wa kwanza.
0: Amina.
1: Kaandika hivyo. Asante Shaibu Milanzi wa Muongozo Tunduru, asante kwa matangazo, tunawapata vizuri, tuko pamoja mpaka mwisho wa kipindi.
0: Barikiwa.
1: Asante, Mungu awabariki sana watangazaji na mtumishi hapo, nimebarikiwa sana na neno la leo na limenisogeza.
0: Amina
1: sana. Asante yuko sema asante mtumishi kunisogeza mbele kiimani kwa habari ya neno la matumaini. Anasema naomba sitorudi nyuma tena. Naitwa Daniel William, niko mtaa wa Igabanilo, Igalula, Chato.
0: Barikiwa.
1: Kaidi kwamba hatarudi nyuma tena.
0: Amina.
1: Mwinjilisi Valensi Stefano kutoka kanisa la Wasabato wilaya ya Misenyi, nimbarikiwa na somo la leo, sitarudi kwa ajili ya chakula. Ujumbe anasema naenea, naendelea kuwa balozi wa redio yetu, karibu kwenye makambi yako moto moto, natukaribisha.
0: Amina sana.
1: Haya basi, endelea kututumia ujumbe, tukirejea hapa tutazidi kusoma ujumbe wako, lakini muda wetu pia unakimbia kulikweli. 0757 536087.
0: Barikiwa, tutarejea pone kuja kuhitimisha.

Asante sana msikilizaji, nimerejea hapa nisome ujumbe na kukuaga. Mmoja hapo Mkundo kama mara moja anasema habari za mchana AWR Radio, dada zangu. Ali Muhammad anapatikana Kilima Hewa Singida. Hakika neno la leo limenibariki vyema na nimepata neno la Bwana vizuri nikiwa machungani. Barikiwa sana kutokea pande hizo. Hello hello dada zangu, Stumai na Sharifa, mko poa? Situko poa. By Mrs. Alani, nimebarikiwa sana na somo jamani. Asante. Amina Mrs. Alani. Naitwa Justina Ngasa kutoka Kitunda, Dar es Salaam. Ni Mwadventista Msabato, lakini nilitanga mbali na Mungu, hivyo nimeamua kurudi kwa Baba, nami naomba ubatizo ili niwe na ushirika wa Yesu. Namba yangu ni hii hapa. Mungu akubariki sana mtumishi wa Mungu, barikiwe mno kwa kujitoa huko. Anasema nawashukuru kwa taarifa zote na somo kutoka kwa mchungaji. Mungu awabariki kwa kazi njema watangazaji wenu. Sugwejo, barikiwa sana kutoka pande hizo. Sugwejo anasema nimebarikiwa na vipindi, barikiwe nanyi watangazaji kwa kazi mnayoifanya. Mimi Elizabeth Danieli, msema kweli, natokea mtaa wa Ruiwa, kanisa la Malamba. Asante kutokea pande za Lula. Msikilizaji, mimi nikushukuru sana, umekuwa pamoja nasi kuanzia mwanzo wa saa wetu wa mulika mpaka hivi sasa. Matumaini yangu tumeenda pamoja na Mungu amekubariki sana. Mwisho kipindi hiki ndo mwanzo wa kipindi kingine, saa 9 kamili utabarikiwa na taarifa ya habari kutoka kwake Minaeli Sam. Tukutakia usikivu mwema vipindi vyote vinavyoendelea AWR na Rock FM Radio, na uwe na usikivu mwema. Kwa niaba yake Sharifa Mgarulo, langu jina ni Stumai Mbawala. Kwa heri.

0: Taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania na inasomwa kwako nami Amani Msuma. Kwanza muktasari wake. Waziri wa nishati Mheshimiwa Deogratius Ndejembi ameitaka manispaa ya Kahama kuongeza kasi ya ujenzi wa jengo la mama na mtoto katika hospitali ya manispaa ya Kahama. Tanzania inatarajia kunufaika na takribani dola za Marekani milioni 41 kupitia madirisha mbalimbali ya ufadhili wa Global Environment Facility. Na waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amesema hawakubaliani na mpango uliotangazwa na Marekani kuhusu Gaza. Habari kamili. Shinyanga. Waziri wa nishati na mlezi wa mkoa wa Shinyanga kiserikali Mheshimiwa Deogratius Ndejembi ameitaka manispaa ya Kahama kuongeza kasi ya ujenzi wa jengo la mama na mtoto katika hospitali ya manispaa ya Kahama ili ukamilike kwa wakati na kuanza kutoa huduma kwa wananchi. Mheshimiwa Ndejembi ametoa agizo hilo wakati akikagua maendeleo ya ujenzi wa jengo hilo na kubaini kuwa licha ya taarifa kuonesha mradi umefikia 80%, hali halisi ya utekelezaji hairidhishi na haionyeshi kiwango hicho cha maendeleo. Amesema serikali imechukua hatua mbalimbali kuhakikisha wananchi wanapata huduma bora za afya, hivyo fedha zilizotengwa kwa ajili ya ujenzi wa jengo hilo zinapaswa kutumika kwa malengo yaliyokusudiwa na kuleta matokeo chanya kwa wananchi. Aidha, ameitaka manispaa ya Kahama kukaa pamoja na mkandarasi na kupitia changamoto zote zinazokwamisha utekelezaji wa mradi huo ili zipatiwe ufumbuzi wa haraka na ujenzi uendelee kwa kasi inayostahili. Nairobi. Tanzania inatarajia kunufaika na takribani dola za Marekani milioni 41 kupitia madirisha mbalimbali ya ufadhili wa Global Environment Facility GEF kwa ajili ya kuimarisha uhifadhi wa bioanuwai, urejeshwaji wa mifumo ya ekolojia na kujenga ustahimilivu dhidi ya athari za mabadiliko ya tabia nchi. Hivyo yamebainika katika mazungumzo katika kumrazi. Hayo yamebainika katika mazungumzo ya kati ya katibu mkuu wa ofisi ya makamu wa rais Dr. Richard Mayungi na mratibu wa bioanuwai wa GEF wa kwa Afrika Bwana Julius yaliyofanyika Nairobi, Kenya. Katika mazungumzo hayo imeelezwa kuwa takribani dola za Marekani milioni 16 zimetengwa kupitia dirisha la GEF Trust Fund katika mazungumzo ya 9, huku fursa nyingine zikijumuisha dola milioni 20 kupitia mfuko wa Least Development Countries Fund LDCF kwa ajili ya kukabiliana na athari za mabadiliko ya tabia nchi. Aidha, pande zote mbili zimejadili maandalizi ya GEF 9 National Dialogue itakayowakutanisha wadau kujadili vipaumbele vya Tanzania nchini ya GEF 9, kujifunza kutokana na utekelezaji wa miradi ya GEF 8 na kuweka vipaumbele vya miradi mipya yenye manufaa ya kimazingira, kijamii na kiuchumi. Na hatimaye Arusha. Taasisi ya Afrika ya Sayansi na Teknolojia ya Nelson Mandela NMAIST imeibuka kinara miongoni mwa taasisi za elimu katika maonesho ya 33 ya kilimo, mifugo na sherehe za 88 kanda ya kaskazini yaliyofanyika katika viwanja vya Themanjilo mkoani Arusha. Akizungumzia ushindi huo, Profesa Maulilio Kipanyula, makamu mkuu wa taasisi hiyo, amesema Bidhaa bora zinahitaji utafiti wa NMAIACT kama taasisi inayotanguliza ubunifu. Imeendelea kubadilisha matokeo ya tafiti kwa teknolojia zinazotoa suluhisho kwa changamoto za wakulima na wafugaji. Amesema teknolojia mbalimbali zinazoonyeshwa na taasisi ikiwemo mfumo wa ng'ombe smart unalenga kuongeza tija katika ufugaji wa ng'ombe wa maziwa kwa kuwawezesha ufuatiliaji na uzalishaji wa maziwa na taarifa muhimu za mifugo. Aidha, Profesa Kipanyula amesema mwaka huu taasisi hiyo imekuja na teknolojia zinazolenga kuongeza thamani ya mazao yakiwemo mazao ya chakula pamoja na vyakula vya mifugo kama kuku na ng'ombe. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania, na zifuatazo sasa ni habari za kimataifa. Yerusalem. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amesema hawakubaliani na mpango uliotangazwa na Marekani kuhusu Gaza ambao unaungwa mkono na kundi la Hamas na kujitenga na mshirika wake Rais Donald Trump. Netanyahu ametupilia mbali mpango huo uliotangazwa na Rais Trump mwezi uliopita na kusisitiza kwamba jeshi la Israel halitaondoka kwenye eneo hilo la Kipalestina hadi kundi la Hamas litakapopokonywa kikamilifu silaha. Licha ya kukataa waraka wenye vipengele 15, Netanyahu amesema bado wanajadiliana na Marekani mikakati kwa ajili ya Gaza, ingawa ikulu ya White House bado haijatoa tamko lolote. Katika hatua nyingine, Netanyahu amezungumzia mashambulizi yanayofanywa na Iran kwenye mataifa mengine ya kikanda na kuapa kamwe hatakubaliana na taifa hilo kuwa na silaha za nyuklia ama kwa makubaliano au pasipo makubaliano. Damascus. Syria na Urusi zimekubaliana kuhusu usimamizi wa baadaye wa kambi za kijeshi za Urusi zilizoko kwenye pwani ya Mediterania ya nchi hiyo. Urusi imetumia kambi hizo kutoa msaada wa kijeshi kwa rais wa zamani wa Syria Bashar al-Assad wakati wa vita vya miaka 13 vya wenyewe kwa wenyewe. Wizara ya mambo ya nje ya Syria imetangaza kwamba mataifa hayo mawili yamesaini hati ya maelewano baada ya miezi 18 ya mazungumzo. Makubaliano hayo yanabainisha kwamba Urusi haitakuwa na vituo vya kijeshi kwenye taifa hilo la Kiarabu na Syria itasimamia kambi mbili zinazotumika kwenye vita hivyo. Kabla ya kumaliza kusikiliza taarifa ya habari, sikiliza tena muktasari wake. Waziri wa nishati Mheshimiwa Deogratias Ndejembi ameitaka manispaa ya Kahama kuongeza kasi ya ujenzi wa jengo la mama na mtoto katika hospitali ya manispaa ya Kahama. Tanzania inatarajia kunufaika na takriban dola za Kimarekani milioni 41 kupitia madirisha mbalimbali ya ufadhili wa Global Environment Facility. Na waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amesema hawakubaliani na mpango uliotangazwa na Marekani kuhusu Gaza. Na huu ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania. Kwa habari nyingine usikose kuungana nasi itakavyotimia saa 2 kamili.
1: Ulikuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania, sauti ya matumaini.

0: Ninaitwa Debora Enoch Msegu. Ni miongoni mwa waanzilishi wanakwaya wa Kurasini ambao tulianza tangu mwaka 85. Kutengemaa tulitengemaa tangu 87, 88 na kuendelea. Wakiwepo watoto wetu hawa tuliokuwa nao, akiwepo Mwalimu Kibaso ndio tumekuwa naye tangu mwanzo, lakini tulijitahidi kwa uwezo wa Mungu, kwa maombi, kwa kushirikiana na kanisa, kushirikiana na washiriki, kila mtu kwa upande wake, na kutiana nguvu, kutiana moyo kwa kazi hii ya Mungu. Washiriki wote mnasoma fungu la Mhubiri 12. Ukiwa kama kijana, jitahidi kuendana na fungu linavyoendana, usije ukajutia. Linasema ukiwa kijana, fanya kazi kwa bidii zote, usije ukajutia baadaye kwamba ningefanya. Lakini ukifanya kwa bidii, Mungu yuko pamoja nanyi na nyinyi mtakuwa mmefanya kazi nzuri. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.

Alors, c'est...

Msikilizaji wa AWR Tanzania, hivi sasa tutajiunga na Hope Channel Tanzania kwa ajili ya kusikiliza mahubiri kutoka makambi ya Kwa Raha kutoka mkoani Babati. Endelea kwa pamoja nasi, Mungu akubariki.

Neno la maandiko matakatifu katika jioni hii ya leo linapatikana katika kitabu kile cha Luka 21 mstari ule wa 28. Luka 21 mstari ule wa 28. Nitasoma kama ilivyoandikwa. Basi mambo hayo yaanzapo kutokea, changamkeni mkaviinue vichwa vyenu, kwa kuwa ukombozi wenu umekaribia. Nitarudia. Basi mambo hayo yaanzapo kutokea, changamkeni mkaviinue vichwa vyenu, kwa kuwa ukombozi wenu umekaribia. Mungu abariki neno hili takatifu.

Ni wakati mwingine tena kwa furaha tusimame na ule wimbo wetu wa kambi, piga panda na ya makelele, Yesu yuaja tena.

pale ulipo kwa utulivu, tafuta mahali upige magoti tunapozungumza na Baba wa mbinguni. Tuombe. Mungu na Baba yetu uketie mahali pa juu. Mungu muumbaji wa mbingu na nchi. Baba mwema, ninakushukuru sana kutupatia tena jioni ya leo. Jina lako litukuzwe. Baba, tumekuja tena mbele zako. Tunakuhitaji. Tuwagonjwa wa kiroho na kimwili. Ninakushukuru kwa ajili ya mtumishi wako Mchungaji Tuvako. Muda utakapofika, atakaposimama akiwakilisha mbingu, ninakuomba nena nasi katika jioni ya leo. Tukaponywe magonjwa yale ya kimwili. Tukaponywe magonjwa ya kiroho, tukiandaliwa na kuandaa wengine kukulaki utakaporejea mawinguni. Baba, nimeomba nikiamini kupitia lile jina lililokuu kupita majina yote, la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Amena.

Bwana Yesu asifiwe. Mimi ninaitwa John Christopher, ni mwenyekiti wa kipindi cha sasa hivi. Tunawashukuru wale wote ambao wamekuwa kihudumu na wale ambao watahudumu. Yule aliyetupatia fungu pamoja na ombi ni mzee Yusufu Anderson. Na sasa ni kipindi kizuri ambacho tunahitaji kukaa miguuni pa Bwana, tukisikia kile ambacho amepanga kutuambia siku ya leo. Fungua masikio yako na moyo wako ili ujue kwamba Bwana anakuambia nini. Kwa namna hiyo basi, nichukue nafasi hii kumkaribisha mchungaji Tuvako ili aweze kutupatia kile ambacho Bwana ametuandalia katika jioni ya leo. Karibuni sana katika ibada ya leo.

Bwana sifiwe. Makambi mtaa wa Kwara 2026. Moja zaidi simama. Makambi mtaa wa Kwara 2026. Haleluya. Tuna sababu za kumtukuza Bwana kwa furaha anayotupa katika kambi hili la Kwara, katika mtaa huu ambao upo katika mji wa Babati, mkoa wa Manyara. Bwana asifiwe sana. Najua unayetufuatilia kokote ulipo unabarikiwa kwa namna nyingi, iwe ni kwa njia ya nyimbo na kwa njia zinginezo za mafundisho, lakini pia kwa njia hii ya mahubiri. Bwana atende makuu maishani mwako. Leo ninakukumbusha tena ile habari njema na miadi yetu ya siku ya Ijumaa saa 12 kasorobo, uwe hapa, uwe unatoka Arusha, uwe umetoka Dodoma, uwe umetoka mahali popote ambapo unaweza kuwa hapa, usikose. Tuna ugeni mkubwa ambao utakuwa baraka kwa kila mmoja atakaye kuwa hapa kwa wakati. Itakuwa ni siku maalumu na umekaribishwa kuwa rasmi. Ninajua unanielewa. Kuwa rasmi maana yake ni nini?

hata wewe uliye mbali unabarikiwa. Tuombe. Baba yetu, Mungu wetu, wewe kwa sababu ni mfalme wa wafalme, kuja kwetu na kukaa kati yetu, kushuka na kufanya kile ulichofanya Kalvari, kutoa vyote kwa ajili ya watu kama Elia na wanadamu kama mimi na sisi, ni unyenyekevu usioelezeka. Neno lako tunapolitafakari sasa, linalotupa uzima, naomba Roho Mtakatifu tuongoze kulielewa, katika jina la Bwana wetu Yesu, amen. Luka Mtakatifu sura ile ya 21 aya 28, ninaamini kwamba hata wengi tumekwisha kuikariri. Haleluya. Naam, ni kuombe sasa nikusikie ukiisema pamoja nami, nikualike usimame tunapoirudia Torati hii. Nawe hupaswi kuchoka kusimama kwa heshima mbele za mwenye kuitoa Torati, tunapoirejea kwa pamoja. Luka 21 aya ya 28 inasemaje? Basi yaanzapo kutokea, fanya nini? Mkaviinue vichwa vyenu, kwa kuwa ukombozi wenu umefanyaje? Barikiwa. Unaweza kuketi. Moja ya mambo ambayo yananipendeza sana juu ya upendo Mungu alionao kwangu, Mungu alionao kwa familia yangu na kanisa langu, Mungu alionao kwa mtu aliyemuumba kwa sura na mfano wake, ni kwamba hataacha mtu hata mmoja asifikiwe na habari njema. Haachi yeyote, hata kama yuko katika giza kiasi gani, asione makuu ya Mungu yatoshayo kumuokoa. Haachi yeyote, hata ambaye anadhani imani yake ni ndogo au hafifu, ife. Imani itaimarishwa kwa upendo wake, imani itathibitishwa. Na ndio maana tuko hapa, ndio maana uko hapo. Bwana yu katika mkakati wa kuimarisha imani yako. Naam, katika Mosi sura ya 3 aya ya 7 inasema, hakika Bwana Mungu hatafanya neno lolote bila kuwafunulia watumishi wake nani? Manabii siri yake. Na kwa maana hiyo anafanya kila anachoona kinawezekana kuniokoa, kukuokoa. Sarepta. Haleluya. Riwaya na hadithi za kutunga ambazo kwa Kiswahili kwa neno sahihi pia zinafahamika kama ngano, ambazo zilizoeleka sana kwa wahenga zilikuwa zikimalizika kwa sentensi maarufu iliyoenda kama hivi: wakaishi kwa raha mstarehe. Na unaweza ukadhani ya kwamba kama ni kweli maisha yangekuwa hivyo, yangekuwa bora sana. Unatamani kwamba katika mazingira ambayo ndiyo katika hivyo, kama visa au hadithi zinasemea, hadithi hizo za kubuni, hizo za kutunga, kwa hakika zilikuwa zinaashiria kwamba wahusika kwenye hadithi wameshindana na jaribio fulani, wamepambana dhidi ya maadui fulani, wamepambana katika pambano fulani wakashinda. Na katika ushindi wao, baada ya kufikia vilele walivyovitamani, vilele ambavyo msomaji au mfuatiliaji wa riwaya husika anatamani vifikiwe, ndipo kauli hii inapokuja kama kibwagizo: wakaishi kwa raha mstarehe. Dunia yangu na yako, ibilisi yupo.

hajafa. Anaweza kuwa akawa amezeeka. Na mjumbe wa Mungu mahali pengine katika maandiko yake Ellen White anasema alimuona amezeeka. Ya. Na anataja kabisa katika kumchora kwa maneno, yani lugha picha, kwamba aliona mkono wake akiwa amenyosha hivi, na hapa katika eneo la kuonesha misuli yake nyama zimelegea, zikiashiria uzee. Na kwa nini asizeeke? Alileta dhambi, dhambi imeleta kuharibika, na kwa nini wengine wote waharibike isipokuwa yeye? Lazima azeeke. Oh, ninaisubiri siku ya kifo cha shetani. Habari mbaya tu ni kwamba hata kufa kwanza mpaka Masihi aje apate ijara ya yote aliyotutendea. Leo ninapotafakari nawe kisa cha Sarepta, fungua nami katika Wafalme wa Kwanza sura ya 17, nawe ukashuhudie nami mambo machache kama ifuatavyo. Nimesema Wafalme wa Kwanza sura ya ngapi mpendwa? 17, inayosema hili kwa namna hii: muujiza wa Sarepta. Nayo ipo katika aya ya 17 hadi 24, habari ya muujiza huu. Kwa nini nimetangulia kukudokezea mazingira ya sayari yangu na mambo yanayohusiana na Hekaya au hadithi? Ni kwa sababu hata kwa wale walio watakatifu wanaoaminika kwa wacha Mungu, ndani ya sayari hii mabaya huwakuta. Hata waliokuwa marafiki wakubwa wa Mungu, wa marafiki wakubwa wa Bwana Yesu, kuugua kuliwafikia, hata mauti yaliwapata. Vivyo hivyo Sarepta, muujiza unapotoka, shuhudia kinachofuata. Aya 17, kama umeipata sema amina. Neno la Bwana linasema, ikawa baada ya hayo, mwanawake yule mwanamke bibi wa nyumba ile, yani mwana wa yule mjane, akaugua, ugonjwa wake ukazidi hata akawa hana pumzi tena. Waswahili vijana siku hizi wanasema akakata moto. Aya ya 18 yasema, akamwambia Eliya, nina nini nawe, ee mtu wa Mungu? Je, umenijia ili dhambi yangu ikumbukwe, ukamuue mwanangu? Akamwambia, nipe mwanao. Akamtoa katika kifua chake, akamchukua juu chumbani mle alimokaa mwenyewe, akamlaza kitandani pake. Aya 20, akamwomba Bwana akanena, ee Bwana Mungu wangu, je, umenitenda mabaya mjane huyu ninayekaa kwake hata kumfisha mwanawe? Akanyinyosha juu ya mtoto mara tatu, akamwomba Bwana akanena, ee Bwana Mungu wangu, nakusihi, roho ya mtoto huyu imrudie ndani yake tena. Bwana, haleluya, akasikia sauti ya Eliya, na roho ya mtoto ikamrudia, akafufuka. Aya 23, Eliya akamtwaa mtoto, akamchukua toka orofani mpaka chini ya nyumba ile, akampa mama yake. Eliya akanena, tazama, mwanao yu hai. Sweet. Mwanamke akamwambia Eliya, sasa najua ya kuwa wewe ndiwe mtu wa Mungu, na ya kuwa neno la Bwana kinywani mwako ni kweli.
Hili ni neno la Mungu. Mama mkarimu, mjane rafiki ya Mungu, Mungu ni mume wake, amempokea kwa imani mtumishi wake, amemlisha na mtoto, ametunza na majibu yamekuwepo, unga haujatindika, mafuta hayajaisha, mtoto anakufa. Watoto kufa ni habari mbaya hata leo. Tumehudhuria mazishi mengi ambapo unazika huku mzazi anasema, ninazika huyu, ilipasa huyu ndiye anizike. Mazingira haya yalikuwa magumu zaidi wakati ule kuliko sasa. Child deaths zilikuwa chache. Na ndipo hapa mtoto afe kwa mama mjane ambaye amebarikiwa kwa kibali cha mbingu. Oh, Ayubu alimjibu mkewe. Maana mwanamke alikuwa ameona mateso na taabu, vurugu ambazo Mungu aliziachia zikampiga Ayubu. Ayubu akamwambia, "Je, tupate mema mkononi mwa Mungu na tusipate mabaya? Usinene kama mwanamke mpumbavu." Kumbe hata wacha Mungu wanapigika. Kinachotofautiana kati ya mcha Mungu na asiye mcha Mungu ni wapi anapoelekeza moyo wake wakati wa dhoruba. Hapo ndipo mstari unapochorwa. Mstari unabainisha kati ya yule ambaye hamchi Bwana na yule anayemcha Bwana kwa namna mtazamo wa mtu husika unavyokuwa. Shauku yake iko wapi? Anapeleka wapi hamu ya uponyaji wake? Ni wapi unakwenda unapokutana na dhoruba? Kwa mujibu wa matabibu, sikiliza kidogo. Kufa ni moyo na mapafu yanapokoma kufanya kazi. Wanaita clinical definition of death. Lakini pia nilijifunza kitu wakati ninamlaza mama yangu pale hospitali ya Kairuki, dakika yake ya mwisho. Mashine zote za kufanya ile life support zimekamata, zimeshika, wanafanya yote walioweza. Binti yangu ni daktari, akaingia akawa kama vile haamini bibi yake anaenda, lakini haisaidii. Hata kama wewe ni daktari, anaenda na kukawa na pita, yani kila mmoja anajaribu kupita hapa na pita kule, pambana, dakika zinakuwa kama vile haziendi na mambo hayabadiliki, na anajaribu kila anayejaribu kusaidia apumue anafanya anachoweza. Mwili bado wa moto, lakini daktari ananiita pembeni. Alafu ananiambia, "Mchungaji, hali ilivyo imebadilika, na naomba uisaidie familia yako itulie kidogo." Saa 4 asubuhi, siku ya Alhamisi, tarehe 2 mwezi wa Aprili, sitaisahau. Tunapotulia kidogo, tumekaa nje ya ward inaitwa ICU, ndipo anaponiita, "Tafadhali njoo hapa kidogo." Mkono wa wachungaji wengine walikuja pale na familia. Akaanza kunitazama juu mpaka chini, juu chini. Nikajua huyu jamaa anapambana kusema kitu, siaseme tu. Akaniambia, "Tumejaribu kila tulichoweza, lakini ubongo hauitiki, hau respond. Kwa lugha rahisi, ubongo umekufa. Kwa namna hiyo nikaelewa zaidi wanaposema siku hizi kitaalamu zaidi,
kufa wanapima kwenye ubongo, sio temperature ya mwili. Wakati mwingine hata inawezekana, wakaniambia moyo unaweza kuonekana kama vile unaweza kustuliwa hivi ukadunda, lakini kama ubongo umekufa, mtu amekufa. Wataalamu wengine wanasayansi walimbo wanapozungumzia hoja ya Wafalme wa Kwanza 17, niliwasikia mahali fulani wakidai yule kijana hakufa, ubongo ulikuwa bado upo on, mwili, moyo ndio ulikuwa umesimama tu kidogo, ilitakiwa astuliwe, na alivyomlalia alimpasha joto na hivyo mambo yakaenda. Shida yangu ni moja. Pamoja na sayansi na maelezo yote yahusianayo na mtazamo wa watu juu ya kifo, Biblia ikishasema, neno la Bwana likishatamka, ndivyo kilivyokuwa. Mtoto kijana alikufa. Na mama anapolia, hana maelezo ya kisayansi. Anajua mtoto amekufa. Na kama unavyoweza kukubali hata wewe leo uliye mzazi na ndugu na jamaa, huwezi ukawa unafikiri kwamba ni rahisi kwa wewe uliye karibu, wewe mzazi hasa ambaye una mtoto wako mpendaye, ukawa mwepesi kusema amekufa wakati bado hajafa. Unakuwa wa mwisho kukubali. Yeye akasema sasa amekufa. Sasa sikiliza. Sizungumzii sasa uzoefu kama ulivyokuwa katika Marko sura ya 5. Kijana wa mjane yule wa mji wa Naini, ambapo Bwana alikutana naye njiani. Bwana Yesu akamuita akainuka. Sizungumzii juu ya yule binti ambaye Bwana anamtaja katika kitabu cha Luka sura ya 7, ambaye Bwana alipomfikia akasema talitha kuni, yule binti akainuka kutoka katika ufu. Nazungumzia kijana ambaye Yesu kama Kristo katika jinsi ya mwili hakuwepo, ni Elia nabii aliyekuwepo. Lakini kwa imani, haleluya, imani ya mtu wa Mungu, mambo yakaunganishwa na imani ya mama mjane, Mungu akatenda. Sikia. Kabla hujaenda kwenye muujiza unavyotokea, naomba utazame kidogo aya ya 18. Nenda nami pale aya ya 18 uone kile ambacho ni mambo muhimu katika kipengele hiki ya kuangalia. La kwanza ambalo tumeliona, kama ulikuwa hujafuatana nami vyema, tumeona jinsi ambavyo uhalisia wa magonjwa na mauti huathiri hata walio rafiki za Mungu. Lakini la pili, naomba ulitafakari kwa makini, ni hatia ambayo inaweza kumpata yeyote ambaye katika kuzaliwa katika dhambi aweza kuwa nayo. Naam, hatia ambayo inatoka katika kinywa cha huyu mjane anapotamka kwa huzuni na uchungu. Aya ya 18 inasema, akamwambia Elia, nina nini nawe, e mtu wa Mungu? Je, umenijia ili dhambi yangu ikumbukwe, ukamue mwanangu? Mambo mawili ndani ya hili la pili. Mama anatambua hata sasa Elia ni mtumishi wa Mungu, na neno linalotumiwa katika lugha ya awali linaashiria ni Elohim, ni Mungu wa mbinguni, ni yule yule ambaye huyu mama Msidoni anamkiri kwamba ndiye Mungu wa kweli. Wewe ni mtu wa Mungu, ila kuwaje umenijia hapa halafu hili linatokea? Sikia, jambo la kusikitisha sana jinsi ambavyo sisi wanadamu tuliozaliwa katika dhambi tulivyo, mara nyingi tunapoingia katika zahama, katika maafa fulani, katika heka heka ambayo hatukuitarajia, huwa tuna kawaida ya kusahau hata mazuri yaliyopita. Amekwisha

na huyu mtumishi wa Mungu, leo anasema umekuja kuleta mauti. Hey, wewe juzi alipokuja alisababisha usife na mtoto wako. Unawezaje kumgeuzia leo kwamba ameleta mauti? Kuna watu wa namna fulani, I'm sorry, ambao wakikumbwa na zahama wanasahau mazuri yote yaliyopita. Sijawasema, lakini wapo. Sijui kama ni wewe au sio. Sijui kama ni mwanamume au ni mwanamke, unajua mwenyewe. Akikutana na jambo gumu, anasahau yote mazuri iliyotenda zamani. Nabii anamwangalia, lakini mama anaendelea. Umekuja kunikumbusha, kunijilia ili dhambi yangu ikumbukwe. Sasa hapa iko shida. Mara nyingi katika hatihati na hekaheka na kukuruka kara za maisha, na mtu anapokuwa amefikia hatua ya kukosa ulinganifu wa kuwaza kwa usahihi, utulivu wa kutoa mawazo yanayotoka kwenye moyo ulio safi, hutoa kile hasa anachokiwaza zaidi. Hachuji. Na kwa kweli wengine wamependekeza katika mijadala juu ya aya hii ya kwamba inawezekana, sitaki kuungana nao sana, inawezekana hata ujane wake ulitokana na dhambi fulani. Kwamba inawezekana ni kwa kutenda au kwa kuto kutenda. Naomba unisikilize kwa makini. Inawezekana ni kwa kuto kukusudia. Mmewe alikufa, nani ajuae? Kwa nini aseme dhambi ile? Hasemi dhambi zake, anaonesha kama vile ipo moja hasa inayomtesa katika wakati wake, hata baada ya miaka hii yote kupita, inayomtesa katika wakati wake ambao anafikiri kwamba amekuwa na wakati wa amani kidogo, akikaa kidogo akipata shida inakuja kichwani. Ipo shida kubwa ya watu ambao Mungu amekwisha kuwasamehe, ambao hawajaachilia hatia yao. Shida hiyo inaendelea kuandama, inaendelea

0: sio mjane, uwe mwanamme, uwe mwanamke, jifunze kuachia hatia zako kwa Yesu. Ishi huru. Akisamehe husahau. Wewe unang'ang'ania ya nini? Na kama utaona kama jinsi ambavyo maandiko yako bayana kabisa, baada ya kauli ya huyu mama, Elia hahangaiki na maneno hayo. Unapokwenda msibani, kuna maeneo mbalimbali na watu wa aina mbalimbali. Mimi napenda sana kisa cha Ayubu, na wachungaji mtakubaliana nami, tunajifunza namna ya kuapproach watu ambao wapo katika hali ya msiba mkubwa, wakati mwingine mkubwa sana usiobebeka. Usianze tu kufika pale na kuanza kujibu hoja zao, utapata shida sana. Maana mengine wanayoyasema hupaswi hata kujibu, hupaswi hata kuhangaika nayo. Yasianze kuwa chanzo cha minongono kwenye mitaa. Oh, alipofiwa alikuwa anasema hivi. Oh, alipofiwa hayakuhusu kwa namna fulani, kinachokuhusu ni kumponya aliyefiwa. Ninajifunza sio tu jambo la kiroho, no, jambo la kijamii katika namna Elia anavyoshughulika na huyu mjane. Anamwambia, sikiliza, hayo yote unayoyasema is none of my business. Nipe mtoto. Mtoto ndiye amekufa. Hayo mambo ya hatia zako hayasaidii sasa hivi. Wewe umekusudiwa kupona katika jina la Yesu. Umekusudiwa Mungu akupe uzima kwa ukarimu ulioutenda, kwa imani ulioionyesha. Ukarimu huzaa uzima. Mtoto lazima awe hai. Nipe mtoto. Koma kuishi katika hatia zako. Jambo la tatu. Yeye anachukua mtoto, anaenda naye katika chumba cha juu. Hey, hata siku zile kulikuwepo na orofa. Haleluya. Katika chumba kile anakaa na mtoto, anamweka kitandani mwake. Na anapomweka kitandani pale, anamuomba Bwana. Na lugha yake ninaomba uitafakari kwa muda mfupi sasa. Namna katika maombi, unapoangalia maisha ya Elia, unashuhudia maombi makali mafupi. Halo? Maombi ya miujiza mafupi. Maombi ambayo hata kabla sijafika nawe katika mlima wa Karmeli unamuona Elia akiyatoa. Maombi ambayo sio hotuba, ni maombi yanayomimina moyo, yanataja hitaji. Tena naomba usije ukasahau katika yote juu ya ombi hili la imani, ombi la mtumishi wa Mungu nabii Elia, ni ombi lisilo la kibinafsi, kwa ajili ya mtu mwingine. Analia. Ombi fupi sana. Aya 20. Bwana, Bwana, Mungu wangu, je, umemtenda mabaya mjane huyu ninayekaa kwake hata kumfisha mwanawe? Kwa lugha rahisi anamuuliza Mungu. Napenda sana mkufunzi wangu wa teolojia alipenda kusema, sote kama ilivyokuwa Yakobo wa kale, tuna nafasi ya kuja na kureso, kupambana na Mungu kwa kuuliza maswali. Oh, si dhambi kuuliza Bwana maswali, kwa sababu kwake ndipo yapasa tupate majibu sahihi. Elia haendi tu na kumwambia Bwana umefanya vibaya, au haendi tu na kumwambia Bwana mfufue. Anamuuliza swali, why did you do this? Na unajua inakuwa rahisi kwa mtu ambaye amekuwa na mahusiano mazuri na Mungu. Haleluya. Inakuwa rahisi kwenda kwake na kumuuliza kwa nini? Maana anajua rafiki yake, japo ndiye Mungu muumba, yu tayari kumpa jibu sahihi.
1: Elia anamwambia, je, haya mabaya umemtenda na wakati amefanya yote mazuri vile? Na ndipo niende katika mwisho wa ombi hili.
0: anajinyosha mara tatu na mjadala unakuwa katika mambo mawili. Je, alikuwa anampasha moto maiti? Je, alijua anachokifanya katika hisia ya uchungu aliyokuwa nao nabii? Je, alifanya kwa kukusudia, nitafanya mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya tatu kujilaza juu ya mtoto huyo? Sijui. Jambo moja ninajua, ya kwamba katika hisia kali Elia aliyokuwa nayo katika saa hii, katika

0: uhusiano wake na Mungu ulikuwa unayumba sasa kati ya uhusiano wa huyo Mungu na huyo mjane kwa ajili ya kifo cha huyo mtoto. Analala juu ya huyo mtoto kama asemaye, kama mtoto huyu amelala, why am I here? Na Mungu, hallelujah, anapoambiwa na kusihi roho ya mtoto huyu imrudie ndani yake, Bwana anasikia, Bwana anajibu. Watu katika imani tunatofautiana. Kuna mitazamo tofauti juu ya namna tunavyoombea changamoto kubwa. Lakini maandiko yananifundisha na wazee wa imani walinifundisha, sipambani na ibilisi mimi. Iwe ni kwa mapepo, sipambani na ibilisi mimi. Sipambani na ibilisi. Nitaimba, nitaomba, nitasoma neno la Mungu, nitaomba, nitamaliza, Yesu atafanya. Kwa maombi yale mafupi, hapambani na chochote, anamwelekezea moyo wake Mungu, naomba urejeshe roho ya mtoto huyu. Na nina habari kwako njema ya kwamba vipo visa vingi hata katika karne ya karibuni vya watoto waliofufuliwa kwa sababu ya maombi ya watu wenye imani. Naam, vipo visa ambavyo vingine tutavielewa na kuvijua mbinguni, vya miujiza kama huu ambao Bwana aliutenda kupitia kwa Elia nabii. Nina habari njema kwako, yawezekana kikawepo kisa kupitia kwako juma hili kinachohusisha uponyaji wa maisha yako, uponyaji katika mwili wako, uponyaji wa ndugu yako, uponyaji wa mwanafamilia yako, uponyaji wa muumini mwenzako, uponyaji wa jirani yako, uponyaji wa fulani ambaye kwa sababu una moyo usio na ubinafsi unamlilia Bwana amponye, na Bwana anatenda. Anatenda. Leo Mungu haja expire, ni wa milele. Bwana akasikia sauti ya Elia, Bwana akatenda. Katika aya ile ya 22, roho ya mtoto ikamrudia. Neno la Bwana halisemi akazinduka katika kuzimia, akafufuka. 23. Ndipo unakuja kwa jambo la nne na la mwisho. Mwanamke anashuhudia kwa namna ambayo ni kwa kuchelewa, hakujua kinachoendelea juu. Elia anamtwaa mtoto, akamchukua toka orofani mpaka chini ya nyumba ile. Kwa hiyo nikwambie jambo tamu sana juu ya Biblia. Inakwenda kwenye vitu vya, tunasema kwa lugha ya kigeni, details. Inaongea vitu ambavyo ungedhani sio muhimu sana kueleza. Kushuka kwenye ngazi kutoka juu orofani kwenda chini, unaweza kudhani kwamba unajaza tu ukurasa. Lakini hii ni habari inayokuambia jinsi ambavyo Biblia sio kisa cha kutunga. Ni visa halisia vya maisha halisia katika mazingira halisia. Unamuona kabisa Elia amembeba yule kijana, anashuka kwenye ngazi taratibu, anafika pale chini. Neno la Bwana linasema Elia akamtwaa, akamchukua, akafika pale, akampa mama yake. Ndipo akatamka maneno matamu, tazama mwanao yu hai. Siku moja atasema haya maneno, lakini kabla ya kuyasema lazima umuamini. Na iko hivi ya kwamba mwanamke huyu asingepata huu ushuhuda, kuna mambo fulani ambayo bado inaonekana kulingana na Prophets and Kings, manabii na wafalme. Ellen White anadokeza ya kwamba ushuhuda wa mwanamke huyu haukukomea tu alivyomtamkia Elia, kama ambavyo tumesoma muda mfupi uliopita katika aya 24 anaposema sasa najua ya kuwa wewe ndiwe mtu wa Mungu na ya kuwa neno la Bwana kinywani mwako ni kweli. Neno la mama huyu halikukomea kwa nabii Elia, aliendelea kulieneza mitaani Sidoni. Sarepta ikapata taarifa, mambo yakaenea kwa kasi. Oh, natamani ingekuwa siku za media, social media za leo, ingeenda kasi kiasi gani katika ulimwengu unaozunguka. Sio maneno tu bali pia hata picha inayotembaa, jinsi Bwana alivyoponya, Bwana alivyofufua kijana mdogo kupitia kwa nabii mtumishi wake Elia Mtishbi. Kuna watu wametendewa makuu sana. Mwaka wa kanisa unapita, kambi moja baada ya lingine, hajawahi kutoa ushuhuda mbele za watu, hajawahi kueleza habari njema za matendo ya Mungu maishani mwake. Ninafurahi napoangalia kisa cha mjane huyo wa Sarepta, ninaona imani, yes, na matendo vimekamatana. Imani kwamba Mungu wa mbinguni ni wa kweli, matendo kwamba ninamshuhudia ndiye mfufuaji wa mtoto wangu, huyu ndiye ninayemwamini hata katikati ya upagani wa Sidoni. Yupo shahidi wa Mungu hata katikati ya Babati, wapo mashahidi wa Mungu. Siuwe wewe? Kwa nini usiwe wewe leo? Wewe ambaye Mungu anakutendea makuu, lakini hujaweka katika shajara yako, hujaweka katika diary yako, hujui lini utaweza kumtamkia Mungu juu ya yale makuu aliyokutendea. Tunaishi katika zama ambazo wakati mwingine unakuwa kwenye mkutano alafu unasema nani mwenye ushuhuda, unakuta hakuna mkono. Unakuta wakati mwingine kuna watu wa Mungu wazuri wametendewa makuu, lakini wanasema ninaona aibu. Unajiuliza, Mungu angekuonea aibu ungekuwa wapi? Ni namna gani ninasahau kusudio la kuumbwa kwangu ili niweze kutoa utukufu kwa yeye aliyeniumba kwa kumshuhudia kwa makuu yake? Kisa cha Sarepta katika muujiza wa Sarepta hakiishii kwa namna ya furaha ya familia ya mjane. La, kinaishia katika furaha ya jiji la Sarepta. Kinaenda mbele hadi kufika kwa namna ambayo ninaamini Yezebeli wa Samaria alipata habari. Yule jamaa, yule ulikuwa anamtafuta yeye kule Sidoni, kule Sarepta ametenda. Yule jamaa aliyesema mvua haitanyesha, yeye ndio. Naomba uefanyie microscopic ai. Vuta zoom. Umwangalie Elia anapomtukuza Bwana kwa muujiza yule kijana. Haiandikwi. Lakini ninamuona Elia akirudi juu gorofani katika chumba chake akisema, "Ah, kumbe ndio maana ulinituma hapa. Sikukuelewa. Nisaidie nikuelewe." Ninamuona Elia, nabii wa Mungu huyu, ambaye baadaye tutakavyoshuhudia hatua kwa hatua, anastahili kutokuonja kifo. Hey, huyu anakwenda juu, anamwambia Mungu, nimekujua, ninakuelewa zaidi. Kuna mambo tutapita, kuna mambo tunapitia, ili kwa hatua hizo moja baada ya nyingine ambazo hazionekani kupendeza kwa sasa, tutamjua Mungu zaidi kesho kuliko tulivyomjua jana. Lakini lazima tupite. Haipendezi? Itapendeza. Kali zaidi ni hii. Siku moja hivi karibuni Yesu anakuja tena. Haleluya. Ha, anakuja upesi. Haleluya. Naam, anapokuja mara ya pili, kila aliyelala katika Kristo ataona ujio wake. Ataisikia tarumbeta ikilia. Hata wale ambao tumewazika, tukajenga, tukaweka simenti, tukaweka nondo, tukafunga makaburi, yatapasuka
1: kama popcorn, maana anakuja mwenye kutoa uhai, mkarimu wa wakarimu anakuja tena. Atainua wale watoto wa wale waumini, ha, wale ambao walipolala wazazi wao walijiuliza why, kwa nini, atawaleta mikononi mwao. Haleluya. Atawaleta na kuambia, watoto wenu, mwanao yu hai. Hiyo saa haiko mbali. Ninatamani hiyo saa sasa kuliko nilivyoitamani miaka michache iliyopita. Nitakapomuona baba yangu, hey, na mama yangu, sijui wewe, walionilea wakanifundisha juu ya Mungu, wakanielekeza njia ipasayo, waliokuelekeza wewe vyema, utakapokutana nao milele, furaha isiyo na dosari. Unataka kuwa pale? Simama. Nina hakika ya kwamba katika vilele vya maisha yetu ambavyo hatujui siri yake, vinatufikia wakati wowote, sharti moja peke yake la kufurahia muujiza wa mwisho na mkuu wa Mungu ni kumwamini Yesu kikamilifu, ni kutoa moyo, ni kuamini lakini na kutenda, imani na matendo. Ni kukubali kwenda na Yesu wakati mzuri na wakati mgumu. Ni kukubali kumshikilia Yesu wakati mtamu na wakati mchungu. Ni kukubali kufanya maombi wakati unapojisikia kuomba, na wakati ambapo literally hujisikii, hutaki, yani moyo wako hauna wepesi wa kuomba. Shikilia. Ni kuendelea kudumu miguuni pa Yesu hata pale ambapo kuna sauti inayonong'ona kama isemayo, ni bure unachofanya, haikusaidii chochote, hii zahamani yako, huna matumaini. Dumu pale. Na kama ndio hitaji lako, usijiombee mwenyewe. Tafuta moyoni mtu mwingine ambaye unahitaji kumuombea leo. Wewe na huyo muombe. Baba yetu, Mungu wetu, tunakwenda tukikusubiri. Neno lako ambalo limetuonesha ulichotenda wakati wa nabii Elia, neno lako ambalo limetuthibitishia kitendo ulichofanya Sarepta, neno lako ambalo limetuonesha mjane alivyoinua moyo wake kwako, hata ingawa alikuwa na hatia, wewe ulisikia kilio chake, wewe ukasikia kilio cha nabii mtumishi wako. Neno lako limetuthibitishia ya kwamba u tayari kufutilia mbali, kutupilia mbali hatia zetu, lakini sana kuthibitisha imani yetu. Tunajitoa kwako tena jioni ya leo. Naomba utusaidie. Kwa ajili sio yetu peke yetu tunaomba, bali pia kwa ajili ya rafiki fulani, ndugu yule tunayemtaja kimoyomoyo, yule mwenzi, yule mwanafamilia, yule ambaye alikuwa muumini, amerudi nyuma, lakini unahitaji, ninahitaji, tunahitaji aokolewe. Sikia kuomba kwetu. Asante kwa ajili ya ahadi yako siku inakuja. Naomba kila mmoja wetu tulio hapa, yule anayefuatilia kwa njia ya television kule alipo, naomba kwa neema yako tuwepo pale tukishangilia kuja kwako. Katika jina la Bwana wetu Yesu.

hakika itakuwa ni shangwe na furaha kuwepo pale pale ambapo watakuwepo waimbaji wa kwaya Babati Central, watakuwepo waimbaji wa Kai, watakuwepo waimbaji wa Makedonia, lakini pia watakuwepo waimbaji wa Magomeni. Chozi litakapofutwa, kifo, kilio na maombolezo havita kuwepo tena, kwa sababu mambo yote yamekuwa ni mapya. Na kwa hivyo tunakualika ungana nasi kila siku itakapotimu saa 4 kamili asubuhi mpaka saa 7 kamili mchana, lakini pia saa 9 alasiri mpaka pale itakapotimu saa 12 kamili. Na kwa dakika hizi nilizo nazo zinaniruhusu kurejesha matangazo haya Mikocheni B jijini Dar es Salaam kwa engineer Ezra Julius, msimamizi wa matangazo, na kwa niaba yake Francis Manumbu, Jackson Mwarangi Sekiete pamoja naye Ayubu, bila kumsahau Abraham William. Mimi ninaitwa Kijampunzi, na wale wote ambao walihusika katika urushaji wa matangazo haya, bila kuwasahau mafundi mitambo na wapiga kinanda. Mimi ninaitwa Kijampunzi, nikutakie heri na baraka za Bwana, na hivi ndivyo kanisa langu hufanya.

Msikilizaji wa WR Tanzania, ni matumaini yangu kwamba umebarikiwa na somo zuri sana kutoka makambi ya Babati. Na hivi sasa muda si mrefu tutajiunga na Hope Media Net kwa ajili ya kusikiliza mwongozo wa kujifunza Biblia. Endelea kuambatana nasi, endelea kubaki nasi, na Mungu akubariki.

0: Ndugu msikilizaji wa kipindi cha AWR, karibu tena katika kipindi cha saizi cha mjadala wa kujifunza lesoni kinachotokea katika ofisi za conference ya kanda kaskazini mwa Tanzania katika ofisi za Same. Leo pia tumebahatika kuwa na mtumishi wa Mungu dada Na pamoja na mimi mwana mama Mkitunda. Kabla ya kuanza kipindi chetu, nimwalike Na atuongoze kwa ombi la kufungua.
1: Tuombe. Tunakushukuru Mungu kwa ulinzi wako na upendo wako katika siku ya leo tutakapojifunza. Ukae kiongozi wetu kuelewa kile ambacho natamani tujue katika jina la Yesu. Amen.
0: Amina. Kama tulivyojifunza jana katika mada yetu kuu inayosema taswira ya upendo, tunaendelea na mwendelezo, lakini kabla ya kuendelea na kipindi na somo la leo, nikualike sasa nikupitishe kidogo kwa muhtasari katika somo letu la jana, ambalo tumeona kwamba zipo karama mbalimbali na karama hizi tunapewa na Roho Mtakatifu kwa kadri anavyopenda yeye, lakini karama iliyo kuu au vyote zinajengwa katika upendo. Na pia mwandishi alitukumbusha kwamba upendo anaoongelea Paulo sio ule upendo ambao tumeuzoea kwamba nampenda fulani au napenda kitu fulani. Ni upendo ambao unasaidizi au unasaidiwa na Kristo au Roho Mtakatifu. Upendo huu sifa zake ni kwamba kama huu upendo ni kweli umeunganishwa na Kristo, upendo huu utakuwa haubadiliki badiliki. Utakuwa ni upendo unaofanywa au unaotendeka kwa makusudi kabisa, bila kulalamika, bila kuwa na lawama, bila kuwa na vizuizi vyovyote. Kwa hiyo anatukumbusha kwamba katika upendo huu unatakiwa uunganishwe na Kristo. Lakini alitukumbusha kwamba njia pekee ya kuunganishwa na Kristo ni njia ya maombi katika nyumba zetu, katika makanisa yetu, katika jamii zinazotuzunguka. Ndipo tutakapoweza kumudu au kuweza kutumia upendo huu. Lakini pia alitukumbusha kwamba katika siku za mwisho upendo wa wengi utapoa, katika ile Mathayo 24 na aya ya 12. Hayo ndio tuliojifunza jana na mengine mengi. Lakini nikukumbushe kwamba kama utapenda kujiunga nasi kwa njia maswali au nyongeza zaidi, namba yetu

0: upendo unafanya nini. Kwa hiyo anatuelekeza kwamba upendo una kiini, na kiini hiki kimejengwa katika Wakorintho wa kwanza 13 ile aya ya 4 kwenda 7. Anasema ndiyo kiini cha sura. Paulo anasitiza sifa za upendo, kuonesha upendo ulicho na usicho, au kile ambacho upendo unafanya na usichofanya. Anaupa upendo nafsi ili tuweze kuona jinsi mtu aliyejazwa na upendo anaongozwa na Roho anavyotenda. Katika taswira yake ya upendo, Paulo anatuma mfululizo wa vitenzi kwake. Upendo ni vitendo zaidi kuliko hisia au mihemko. Kwa hiyo anachotukumbusha kwamba upendo ule ambao umesimikwa au umejengwa katika Kristo haukuhusiani na hisia au mihemko. Ni upendo ambao Kristo pekee ndiye kiini, ambao utatusaidia mimi na wewe kufanya yale ambayo Kristo pia alitupenda hadi akatufia pale msalabani. Nasema basi, kabla tujaendelea, naomba nimwalike ndugu msomaji tusaidie kusoma Wakorintho wa kwanza 13 ile ya aya ya 4 kwenda ya 7. Ndugu msikilizaji, kama uko mahali ambapo unaweza kupitia Biblia yako, basi nikualike ufungue Wakorintho wa kwanza 13 aya ya 4 kwenda ya 7. Tuone upendo una vitu gani hapa vinavyofanya. Karibu.
1: Upendo huvumilia, ufadhili, upendo hauhusudu, upendo hautakabari, haujivuni, haukosi kuwa na adabu, hautafuti mambo yake, hauoni uchungu, hauhesabu mabaya, haufurahii udhalimu, bali hufurahi pamoja na kweli. Huvumilia yote, huamini yote, hutumaini yote, hustahimili yote.
0: Asante. Kama tulivyosikia, hizo ni sifa za upendo. Upendo huvumilia. Kama upendo unavumilia, na maana kama kweli upendo wako unaongozwa na Kristo. Jana nimekukosea na nikaomba labda msamaha, au sikuomba msamaha lakini nimekukosea. Upendo wako hautakumbuka lile la jana, kwamba wewe jana usilifanyia 1, 2, 3. Kwa nini? Kwa sababu upendo wako unafanyaje? Umesimikwa kwa Kristo. Kama vile ambavyo Kristo tunafanya makosa mengi, lakini hasemi sitakusamehe kwa sababu mimi nilikufia msalabani, lakini sasa wewe unanikosea. Anaendelea kutusamehe na anaendelea kutuombea kwa Baba. Kwa hiyo anatuambia upendo huvumilia, lakini ufadhili, upendo hauhusudu, upendo hautakabari, haujivuni. Kuna wengine tukishamsaidia mtu tunasema, "Hey, unasimamona fulani? Si unaona alivyofanya vile? Unamwona? Ile nguo leo vaa mendelempa. Ile mimi ndiye nifanyie. Isingekuwa mimi, asingefanya." Kwa hiyo upendo huona tabia hizo. Upendo unaotajwa katika Wakorintho wa kwanza 13 ni upendo ambao umejengwa katika misingi ya Kristo, ambao hauhesabu kwamba ulifanya nini na nini. Kazi yako ni kumwangalia Kristo na kuendelea kutenda mema. Anasema basi upendo ufanya nini? Mwandishi anatuambia sasa, katika sehemu tunaendelea nayo, tunaendelea kufuatilia kitu kimoja kimoja kile ambacho upendo unafanya. Anasema upendo huonesha uvumilivu. Katika neno la Kiunani lilotumika hapa, microthymio, inamaanisha kuonyesha uvumilivu hata katika hali ngumu. Uvumilivu pia unasisitiza uwezo wa kuchukuliana. Tuangalie Waefeso 4 ile aya ya 2. Upendo husisitiza uwezo wa kuchukuliana. Kama mwenzako ana changamoto fulani, basi unapoichukua kama ya kwako, unapomsaidia, unapomwelekeza, hivyo ndivyo upendo unavyotaka kufanya. Tuangalie Waefeso 4:6 anasemaje. Karibu. Waefeso 4 aya ya 2. Waefeso 4 aya ya 2
1: inasema, kwa unyenyekevu wote na upole, kwa uvumilivu mkichukuliana katika upendo.
0: Asante. Kwa hiyo kuonesha uvumilivu, lakini kwa unyenyekevu na kwa upole, na mkichukuliana katika upendo. Hiki ndicho tunachoongea hapa, kwamba kwa uvumilivu wa upendo unaongelewa, unatakiwa pia tu wanyenyekevu. Tuwe wanyenyekevu, lakini katika huo upendo anaotukumbusha, anatuambia kwamba tuvumiliane. Sasa hauwezi ukafanya ukawa na hiyo sifa kama haujajengwa huo upendo ambao tunazungumzia, haujajengwa katika Kristo, haujasaidiwa na nguvu ya Kristo. Hatuwezi kumudu kufanya hayo ambayo

0: tunahitaji tufanye upendo unaoongelewa katika Wakorintho wa kwanza 13. Kumbuka nakwambia ni tofauti na ule upendo tunaojua kupenda kitu fulani, wa kutamani kitu fulani. Hivyo anasema huu ni upendo ambao msingi wake mkuu ni Kristo. Lakini pia anasema kuonesha fadhili. Upendo kuonesha fadhili. Katika Kiebrania ametumia neno Christonomio, nomio. Asema natokana hapa tu katika Agano Jipya. Ninaonekana katika Agano Jipya, lakini maneno mengine yanayotokana katika mzizi ule ule ni yanayopatikana mahali pengine katika toleo la Kiunani, Biblia ya Agano la Kale. Maneno kutoka katika mzizi huu yanatokea mara nyingi katika Zaburi, kurejelea fadhili za Mungu zinazohusishwa na rehema zake. Tunapoangalia ile Zaburi ya 145 aya 9, tuone kwamba fadhili za Mungu zinazoonyesha rehema zinasemaje. Asema kwa kusema kwamba upendo kuonesha fadhili, Paulo anamaanisha kwamba upendo wa mtu kwa wengine lazima uige huruma na rehema za Mungu kwetu. Tuangalie hii Zaburi ya 145 ile aya ya 9.
1: Zaburi 145 aya ya 9 inasema, Bwana ni mwema kwa watu wote, na rehema zake ni juu ya

0: yote na rehema zake ni juu ya kazi zake zote.
1: Bwana ni mwema kwa watu wote na rehema zake ni juu ya kazi zake zote. Bwana tuambia kwamba kwa kusema hivyo, upendo huonesha fadhili. Paulo anamaanisha kwamba upendo wa mtu kwa wengine lazima uige huruma na rehema za Mungu kwetu. Kwa hiyo kabla hujao angalia kile ambacho umemtendea mwingine, angalia rehema na huruma za Mungu kwako binafsi. Mungu amekutendea nini? Ulikuwa na thamani gani ili Mungu akupe pumzi ya uhai mpaka wakati huu, ili akufanikishe katika mambo yako yote? Kwa hiyo unapoangalia hizo huruma za Mungu, unapoangalia rehema za Mungu kwako, ndipo uangalie kwamba je, kile ninachomfanyia jirani yangu, ninachomfanyia ndugu yangu, ninachofanyia mtoto wangu, je, kinalingana na kile Mungu alichonifanyia? Kwa hiyo upendo wetu tunapowafanyia wengine, tunapohudumia wengine, unatakiwa tujikague kwa kumwangalia Mungu, kwa kumwangalia Kristo na si vinginevyo. Kwa hiyo anatukumbusha kwamba upendo unaozungumziwa katika Wakorintho wa kwanza 13 ndio upendo huo ambao umesimikwa au umejengwa au umewekwa msingi wake na Kristo mwenyewe, na sio kwamba umewekwa na mtu, kwa sababu upendo ule wa kibinadamu unakuwa ni wa msisimko, na wakati mwingine inaonekana kwamba ninatamani kwamba mtu afanye kitu fulani ndio niendelee kumfadhili, ndio niendelee kumwonyesha kwamba nampenda, na kama asipofanya hivyo basi naweza nikaachi. Haoni kama namsaidia, hajali. Hivyo ndivyo wanadamu tulivyo, lakini leo tunakumbushwa kwamba Mungu pekee ndiye tunayetakiwa awe kielelezo chetu na si vinginevyo. Lakini anasema upendo hufurahi, hiyo ni sifa nyingine ya upendo. Anasema hufurahi pamoja na kweli. Neno lilotumika ni saichairo, linamaanisha uwezo wa kupata furaha pamoja na mtu mwingine. Hapa tuna mafungu

0: kupatia vielelezo vya kufurahi pamoja na mtu mwingine, uwezo wa kupata furaha pamoja na mtu mwingine. Luka 1:58, karibu.
1: Inasema, wakasikia jirani zake na jamaa zake ya kwamba Bwana amemuongezea rehema zake, wakafurahi pamoja naye.
0: Asante. Hii inatumisha wakati wa kuzaliwa kwake nani? Yohana Mbatizaji. Katika ile Yohana Luka 1 na ile aya ya 58 anaposema kwamba wakasikia, wakasikia jirani zake pamoja na jamaa zake ya kwamba Bwana amemuongezea rehema zake, wakafurahi pamoja naye. Kwa hiyo Elizabeth alipojifungua mtoto wa kiume, ndugu zake wakafurahi pamoja naye, wakasikia jirani zake na jamaa zake ya kwamba Bwana amemuongezea rehema zake, wakafurahi pamoja naye. Kwa hiyo kumbe hata jirani anapopata mtoto, anapopata jambo zuri ambalo limetoka kwa Bwana, natakiwa tufurahi pamoja naye, tukiwa na upendo uliokamilika, tukiwa na upendo unao ambao misingi yake umetoka kwa Mungu. Hatutajisikia vibaya kufurahi pamoja na ndugu aliyefanikiwa, tutakuwa pamoja naye. Lakini tuangalie Luka 15 ile aya ya 6 na 9, inatuambia nini kuhusiana na uwezo wa kupata furaha pamoja na mtu mwingine?
1: Luka 15
0: aya ya 6 na 9
1: inasema, na afikapo nyumbani kwake, huwaita rafiki zake na jirani zake, akawaambia, furahini pamoja nami kwa kuwa nimekwisha kumpata kondoo wangu aliyepotea. Aya 9 inasema, na kisha kuiona, huwaita rafiki zake na jirani zake, akawaambia, furahini pamoja nami kwa kuwa nimeipata tena shilingi ile iliyopotea.
0: Asante. Hapa natukumbusha katika visa viwili. Kisa cha kumtafuta kondoo, ambapo mchungaji wa kondoo huacha kondoo wale 99 na kwenda kumtafuta kondoo mmoja aliyefanyaje, aliyepotea, na akimwona anambeba, anarudi, anasema furahini pamoja nami pamoja, kwa sababu nimempata kondoo aliyefanyaje, aliyepotea. Lakini katika ile aya ya 9 anakuambia habari ya kisa cha mwanamke aliyepoteza shilingi yake, anafagia, anainama, anafagia, anaangalia vizuri, anaona shilingi yake iliyopotea, anasema furahini pamoja nami kwa sababu nimepata shilingi yangu iliyofanyaje, iliyopotea. Unapoendelea kusoma pale, anasema hivyo hivyo inakuwa furaha mbinguni kwa mwenye dhambi mmoja anapofanyaje, anapotubu. Kwa hiyo tunakumbushwa kwamba kunapotokea jambo jema katika jamii, kunapotokea jambo jema kwa ndugu yako, kwa mtoto wako, ni vyema kufurahi pamoja naye na kumshangilia nani? Bwana. Tuangalie Wakorintho wa kwanza 12. Wakorintho wa kwanza 12 ile aya ya 26. Haya ni mafungu yanayotukumbusha kufurahi pamoja na wenzetu waliofanikiwa au waliopata kitu ambacho kimewafurahisha. Karibu Wakorintho wa kwanza 12 aya 26.
1: Wakorintho wa kwanza 12
0: aya 26
1: inasema, na kiungo kimoja kikiumia, viungo vyote huumia nacho, na kiungo kimoja kikitukuzwa, viungo vyote hufurahi pamoja nacho.
0: Asante. Hapa mwandishi ametukumbusha juu ya viungo vya mwili, kwamba ukiumia, kama unaumia labda mguu, mwili mzima unajua kwamba umefanyaje, unaumia. La, kama labda unaumia kidole cha mkono, hawa mwili hausemi wewe mkono utajua mwenyewe na kidole chako, huu mwili wote unaumia. Lakini pia ukifurahi, mwili wote unafanyaje, unafurahi. Kwa tunakumbushwa kwamba tuwe na tabia hiyo ya kufurahi pamoja na mwingine. Ni mara wakati mwingine upendo wa binadamu, tunapoona mafanikio ya mtu mwingine tunajihisi vibaya. Yaani mtu anakuwa na wivu. Ukishaona kwamba unapoona mwingine amefanikiwa, roho yako inaumia, jua huo upendo wako haujafungamishwa na nani? Na Kristo. Kwa hiyo upendo ambao umefungwa kwa Kristo au msingi wake ni Kristo. Tunapoona mwingine amefanikiwa, tunapoona jirani amefanikiwa, mtu katika jamii amefanikiwa, tunafurahi pamoja naye, tunaendelea kumshukuru Mungu kwa ajili ya huyu mtu aliyefanikiwa. Kwa hiyo anatukumbusha kwamba kufurahi, upendo kufurahi. Lakini wa Filipi 2 ile aya 17 kwenda 18 anatuambia nini juu ya kufurahi pamoja na wale waliofanikiwa? Karibu. Wakorinto, wa Filipi 2 aya ya 2 17 na 18. Kuna jambo anataka tuambie pale kwamba tunapoona mwenzetu amefanikiwa tunatakiwa tufanye nini? Wa Filipi 2 17 kwenda 18. Karibu.
1: Nasema, naam, hata nikimiminwa juu ya dhabihu na ibada ya imani yenu, nafurahi tena, nafurahi pamoja nanyi nyote. Nanyi vivyo hivyo furahini tena, furahini pamoja nami.
0: Asante. Anatukumbusha kufurahi pamoja na wenzetu. Kwa ndugu msikilizaji, kama ulikuwa na tabia ya kuona uchungu wenzako anapofanikiwa, katika somo la leo linatupasa tubadilike. Tumuombe Bwana, tumuombe Yesu atusaidie tubadilike, tufurahi pamoja na wale waliofanyaje, waliofanikiwa kwa namna yote ile. Naomba kwamba nikumbushie namba ambayo utatupata kama utatamani kushiriki nasi kwa njia ya nyongeza au maswali. Namba yetu ni 0678999442. Tunaomba kama unanyongeza au una swali, utuma ujumbe kwa kupitia namba hiyo. Naomba tuendelee na tulikuwa na kufurahi, kwamba kufurahi pamoja na kweli. Lakini sifa nyingine ya upendo ni kuvumilia. Kuvumilia yote. Haichagui kuvumilia yote. Neno lilotumika hapa anasema inaitwa stego. Nasema wanazuoni wanajadiliana ikiwa stego inamaanisha kufunika, yani kuweka kitu katika siri yenye hisia pia kulindwa au kustahimili, kwa maana ya kuwa thabiti. Wazo la ustahimilivu linatokea kwa uwazi katika Wakorintho wa kwanza 9 na ile aya 12 na kusababisha wafasiri wa watafsiri wengi wa Biblia kuchukua chaguo la pili kwa uwezekano zaidi. Tuangalie Wakorintho wa kwanza 9:12, kuvumilia. Ni kitu gani ambacho kinaonekana pale katika kuvumilia?
1: Wakorintho wa kwanza
0: 9:12
1: inasema, ikiwa wengine wanashiriki uwezo huu juu yenu, sisi si zaidi? Lakini hatukutumia uwezo huo, bali twayavumilia mambo yote, tusije tukaizuia habari njema ya Kristo.
0: Anatukumbusha kwamba tujitahidi tusije tukaizuia habari njema ya nini? Ya Kristo. Kwa ajili ya uvumilivu. Tuwe wavumilivu, tuwe pesi wa kusikia na kuchuja na kuvumilia kweli, kuelewa kwa kina jambo hilo, jambo gani linaloongelewa, na utulielewe vizuri ndio tuweze kufanyaje, kuangalia kwamba je tufanyeje ili tusije, nasema tusije tukazuia habari njema ya Kristo. Ni ukaribishe dada na kama unanyongeza au kuna swali, karibu.
1: Haya, hajasema anaitwa nani wala anatokea wapi, anasema ni kitu gani anasema upendo wa kweli una maana gani?
0: Asante. Kulingana na tulivyojifunza katika juma, tunavyojifunza katika juma hili, upendo wa kweli tumesema kwanza unajengwa, mizizi yake imekitwa katika nani? Katika Kristo. Kristo pekee ndiye anayetuwezesha kuwa na upendo wa kweli. Upendo kama tulivyoangalia jana kwamba upendo ni jambo ambalo ni kitu ambacho tunaweza kuwatendea wengine mema. Sasa katika kuwatendea wengine mema, tunaangalia uli uweze kumtendea mwingine mema bila kuwa na na wasiwasi au kuhitaji kushukuriwa kwa namna fulani, tunasema huo upendo lazima ujengwe katika Kristo. Usipojengwa katika Kristo, si rahisi, utashindwa. Lakini ukijengwa katika Kristo, basi ndio msingi imara wa upendo wa nini? Upendo wa kweli. Kumbuka kwamba jana tumesema huu upendo tunaoongelea au upendo unaoongelewa katika Wakorintho wa kwanza 13 ni tofauti na kusema ninapenda strawberry. Ni tofauti na kusema ninapenda apple. Ninapenda labda tufaa. Ni upendo ambao umejengwa katika mnamzizi wake ni Kristo. Kwa hiyo huo upendo wa kweli ambao anasema inakuwaje, tuseme kwamba ni moja kwa moja kwamba tumuombe Mungu atupatie roho wa kweli, atupatie roho wake, atulinde, atusaidie tuweze kuwa na huu upendo wa nini? Wa kweli. Karibu kwa swali lingine.
1: Haya, huyu anasema, anaitwa Godi wa Kabuku kutoka kule Tanga, anasema mengine ni mazito kusamehe, inategemea kosa gani kakutendea. Hiyo unazungumziaje?
0: Asante ndugu Godi. Nasema mengine ni mazito kusamehe, lakini hebu fikiria wewe unamkosea Kristo mara ngapi? Kristo ambaye amekufia msalabani, unamkosea mara ngapi na bado anakusamehe? Kwa sababu bado anakuombea katika kile chumba cha patakatifu patakatifu, kwa sababu bado mlango wa rehema hujafungwa kwako. Ndio maana umesikia somo hili katika juma hili. Sasa unategemea kwamba amekukosea kosa gani? Je, umewahi kumuuliza Mungu kwamba umemkosea makosa gani? Ili sasa uone kwamba labda wewe kosa uliokosea ni zito sana. Anatukumbusha tu kwamba msingi wa upendo huo ni nani? Ni Kristo. Na kama msingi wa upendo huu wa upendo ni Kristo, Kristo atatuwezesha. Haijalishi ulikosoa katika kosa gani, Kristo anatuwezesha. Kwa hiyo wakumkimbilia, wakuchuchumaa katika na kupiga magoti na kumwomba Mungu akusaidie kusamehe, ni Kristo pekee, wala si mwanadamu. Karibu.
1: Haya, huyu hajauliza swali lile, lakini anasema, anaitwa Emmanuel Ndima kutoka Ulanga, Morogoro, anasema nawafuatilia, Mungu awabariki sana.
0: Amina. Karibu sana. Tunashukuru kwa ujumbe wako. Bwana akubariki. Endelee, tuendelee kuwa pamoja nawe katika kipindi hiki. Bwana awe nawe. Asante. Kwa tumeona kwamba upendo huvumilia. Kama unakumbuka, hizi zote ni sifa za upendo ambazo tuliziangalia katika Wakorintho wa kwanza 13 ile aya ya 4-7. Hizi ni sifa za nini? Za upendo. Upendo unafanya nini? Upendo unachofanya. Kwa hiyo upendo huvumilia, lakini upendo kuamini. Anasema kuamini yote. Hapa ametumia neno la Kiyunani pesto, linatokana na mzizi ule ule na neno la Kiyunani la imani pistis. Katika muktadha wa Wakorintho wa kwanza 13, kuamini yote kuna maana

ninachoongea ni kweli na maanisha hivyo na nitatenda. Kumwamini mwingine kwamba hivi kweli hicho ninachoongea ni kweli, hiki alichofanya ni kweli. Kwa anasema ukwapika upendo huu uliojengwa katika Kristo unatuwezesha kuamini, kuaminiana. Ni kitu ambacho kama vile mwenzetu aliyosema kwamba unategemea likukosea nini. Tumesema kwamba kama upendo wao ulio nao umejengwa na katika msingi wake wa nani? Wa Kristo. Msingi wake ushakuwa na Kristo, basi anasema kwamba tuna uwezo wa kuaminiana. Tunaposikia yale tunaposikia wenzetu wanaongea, tunaamini kwamba ni kweli. Lakini pia tunapoongea hata sisi tunaongea kile kilicho kweli. Na katika changamoto kubwa tulio nayo kama wanadamu, hasa katika swala fedha, si rahisi, hasa katika masuala ya biashara. Mara nyingi sio rahisi kuamini kwamba hivi kweli huyu anachoniambia ni kweli, hii bidhaa ndio nayo kweli amenunua katika bei hii. Hasa mtu anaponituma labda kanunulie kitu fulani, sasa anapokuja kuwaambia ile bei aliyonunulia, mara nyingi utasema umepigwa, umepigwa cha juu, hala haiwezekani. Lakini

tuaminiane, ni pale tu ambapo tutakuwa tumejengwa katika nani? Katika Kristo. Karibu kwa swali. Labda kabla ya swali, naomba tukumbushane namba yetu ya ushiriki au ya kushirikiana katika somo hili, ni 0678 999 442. Na kama ndio unafungulia redio yako, kipindi kinachoendelea ni mwongozo wa kujifunza Biblia unapotokea katika ofisi zetu za conference ya Northeast Tanzania, katika ofisi zilizoko Same.

0: karibu. Tuendene na swali.
1: Anasema kwa majina, naitwa Clara kutoka Arusha. Swali langu ni kwamba ili uishinde vita, na hisi ni vita hii ya kutokupendana na imani, unatakiwa kufanye mambo gani?
0: Asante dada Clara. Tumejifunza kwamba msingi mkubwa wa kuweza kushinda vita hii ya pambano la kiroho ni kumtumainia Yesu. Na kama jana tulivyojifunza kwamba ni pale tu ambapo tutakuwa na maombi katika familia zetu, katika kaya zetu, tutakapokuwa tukifanya maombi ya dhati katika nyumba zetu, katika makanisa, katika jamii tunayoishi, basi tutaweza kushinda vita hii. Tutaweza kusimama imara. Yesu atatushindia. Hatutashindwa. Yesu atatushindia kwa sababu yeye pia alishinda vita hii. Aliishi kama mwanadamu na alipata changamoto hizi tunazozipitia. Yesu alizipitia. Alifikia mahali pa kukanwa hata na wale wakuu wa dini ambao ndio kwa naeneza nini? Dini walimkataa. Lakini Yesu aliendelea kusimama imara akimtegemea Mungu wa mbinguni. Kwa hiyo vita hii Yesu alipigana na akaweza, na si pia anatukumbusha kwamba tutaweza. Karibu kwa swali lingine.
1: Anasema Maranatha, watumishi wa Mungu.
0: Amina.
1: Naitwa Dr. Patrick, natokea Kisarawe, nina swali. Upendo ambao hautakabali na hauhusudu unakuwaje au maana yake ni nini?
0: Asante. Kama tulivyojifunza ni kwamba huu upendo ambao umejengwa msingi wake katika Kristo, anasema hautakabali, hauhusudu. Nadhani husudu inatokana na neno husuda. Na kama inatokana na neno husuda, tujue kwamba ni upendo ambao Kristo pekee ndiye kiini, ndiye kiongozi, ndiye msimamizi. Na tumesema kwamba huu upendo hatuwezi kufikia au hatuwezi kuweza kufikia katika viwango vyake kama hatujamhusisha Kristo. Vinginevyo tumesema kwamba kama nakumbuka jana kuna mtu amesema kwamba upendo usipojengwa kwa Kristo, upendo wa binadamu unabadilika badilika. Kwa hiyo upendo huu anasema hautakabari, hauna hauhusudu, hauwazi jambo lolotendewa jana. Wewe mbele daima utamwangalia Kristo alifanya nini kwa ajili yako. Ukishamweka Yesu mbele kwamba yeye alifanya nini kwa ajili yangu, haya mambo mengine yote unaona kwamba ni magumu, yatarahisishwa. Karibu kama kuna swali lingine.
1: Haya, anaitwa Jotam wa Pwani, naye alikuwa na swali kama hilo lililokwisha kujibiwa hapo. Naitwa Zefania Matayo kutoka Dodoma. Anasema tuwafanyeje watu waliotukosea?
0: Asante. Anasema tuwafanyeje watu waliotukosea? Jibu rahisi ni tuwasamehe. Na akirejea katika Matayo anasema, je, ni wasamehe mara saba? Yesu akasema saba mara sabini. Hiyo namba usio kasema ni sawa na 1490. Saba mara sabini, kwamba kama umesamehe leo, ina maana hiyo imefutwa. Unaanza kwa siku zote utakuwa unaanza kusamehe. Naomba nirudie tu kwamba kabla hujawaza kwamba ni msamehe mara ngapi, angalia Kristo amsamehe mara ngapi. Ukishamwangalia Kristo, au mengine yote yatafanyaje? Yatakuwa yameinuka. Kwa hiyo tumesema upendo huu wa Wakorintho wa kwanza 13 umejengwa katika misingi ya Kristo. Kristo pekee ndio kumwangalia, ndiye kioo chetu. Ukimwangalia Kristo na kila anachotufanyia, basi mengine yote utaweza. Lakini hatuwezi kwa nguvu zetu za kibinadamu. Karibu.
1: Anaitwa Merari Ayubu wa Katoro. Anasema swali langu ni je, unapomuonesha mtu upendo halafu yeye anaonesha kukudharau, unafanyeje?
0: Hiyo ndivyo tunavyofanya pia kwa Kristo. Kristo ametuonyesha upendo. Kristo ametufia pale msalabani, ametuokoa kutoka dhambini, lakini bado hatutii. Kwa naye tu tunamdharau Kristo. Sasa lakini tunafanyaje? Kristo bado anatupenda, anatuombea, anasema damu yangu imemwagika kwa ajili yao. Kwa hiyo tunapoendelea kuona watu ambao unamwonyesha upendo lakini anakudharau, kwanza muombe. Muombe kwa Bwana, Mwombe kwa Kristo Bwana atambadilisha yeye, lakini atakubadilisha na wewe. Kwa hiyo usikate tamaa, endelea kumwombea na endelea kumpenda. Najua kwamba tuko katika ulimwengu wa pambano la adui. Kwa hiyo usije ukafikiri jambo ni rahisi sana. Hili jambo si jepesi. Ni jambo ambalo linahitaji maombi, ni jambo ambalo linamhitaji Kristo atusaidie, atusimamie, atuwezeshe. Sisi wenyewe hatuwezi. Kumbuka tu kwamba kila unapomwangalia mwanadamu mwenzako, ukiona kwamba yeye ni mtenda dhambi zaidi yako, fikiria wewe kwa Yesu ukoje. Ukishajilinganisha na Yesu, ukaona hujafikia viwango, basi muombe mwenzako na mwenyewe jiombe, na Bwana atakusaidia. Karibu kwa swali lingine.
1: Haya, anasema, anaitwa Mama Debora kutoka Chikoweti, Masasi. Anasema anatupata vizuri sana.
0: Amina, Bwana akubariki. Karibu, karibu tuendelee na kipindi, Mama Debora, Bwana akubariki. Basi sifa nyingine ambayo tunaiangalia hapa leo ni sifa namba sita. Anasema kutumaini yote. Katika Agano Jipya, kitendo epizo daima linarejelea imani au matarajio kwamba kitu kizuri kitatokea. Kwa hiyo kutumaini, upendo wakati wote unakuwa na tumaini kwamba kitu kizuri kitafanyaje, kitatokea. Upendo huo uliojengwa katika Kristo unatumainia watu kumainisha kwamba kitu kizuri kitatokea. Na sisi sote tunaamini kwamba siku moja Kristo atafanyaje, atakuja. Hicho ndicho kitu kizuri ambacho kila aliye Mkristo anategemea kuokolewa au anategemea kuishi katika mbingu mpya. Ndio kitu kizuri ambacho kila mtu anakitamani kwamba awepo. Kwa hiyo upendo kutumainia yote. Lakini jambo lingine anatuambia ni kwamba kustahimili. Hapa ametumia neno anasema kustahimili yote, hypomeno. Ni neno pia la Kiyunani, asema yawezekana hakuna tofauti kati ya vitenzi stable na hypomeno katika Ukumbi wa Kwanza 13:7. Na ni visawe, kumaanisha hapa uvumilivu katikati ya taabu. Paulo anatumia hypomeno mwishoni mwa aya ili kuepuka kurudia stego, kwa kurudia wazo lile lile hata kwa neno tofauti. Anavuta usikivu katika kuamini na kutumainia kama kiini cha jambo kwa

0: Lea. Ndugu mwana msikilizaji, tukumbuke kwamba hatutaweza mambo haya pasipo kumjikita katika kiini chetu wa mizizi yetu ikiwa kwa Kristo. Kristo ndiye msingi anaoweza kutusaidia katika kufanya mambo haya. Karibu katika Wakorintho wa kwanza 13 na ile aya 7.
1: Aya 7 inasema: uvumilia yote, uamini yote, utumaini yote, ustahimili yote.
0: Uvumilia, uamini, ustahimili nini? Yote. Hiyo ni upendo ambao umejengwa kwa Kristo. Uamini yote. Usiwe na shaka, usiwe na shaka kwa mwenzi wako. Usiwe na shaka kwa mtoto wako kwamba hapana, mtoto huyu ana hivi, hiyo ada anasema kweli ni kweli au ameongeza? Kwa hiyo tunapojenga misingi yetu katika Kristo, hata watoto wetu tunapowajika katika Kristo watakuwa wa kweli. Tumekuwa na kizazi kilichomomonyoka maadili kwa sababu tumewacha kuwajenga watoto wetu katika misingi ya Kristo. Na hivyo kile tunachokifanya ndicho ambacho watoto wetu wana aksi. Inawezekana wakati mwingine labda wewe ni mtumishi. Katika utumishi wako kule kazini kuna mambo unayofanya ambayo ni magumashi. Ndio unaposema magumashi labda naelewa, sio mambo yaliyonyooka. Usitegemee kwamba wewe utafanya hivyo na mtoto wako, ila mtoto wako akifanya hivyo wewe unasikitika. Unaona kwamba mtoto amekufanyia vibaya. Wewe kile unachofanya. Kwa hiyo tunapojenga msingi imara katika Kristo, ule upendo tunaojenga katika Kristo, nyumba zetu zinapokuwa za maombi katika nyumba zetu, katika makanisa yetu, tunapokuwa watu wa imani kwa kumtegemea Kristo, hivyo nasema tutafanyaje? Tutaamini yote. Anatuambia linganisha Wakorintho wa kwanza 13 aya ya 7 kwenda ya 8, aya ya 4 kwenda ya 7 na Wagalatia 5 aya 22 na 23. Ni mawazo gani yanafanana? Unaona katika vifungu hivi viwili, tunawezaje kudhihirisha aina hii ya upendo katika maisha yetu wenyewe?
1: Haya, Wakorintho wa kwanza 13 aya ya 4 mpaka ya 7 inasema: upendo huvumilia, hufadhili, upendo hauhusudu, upendo hautakabari, haujivuni, haukosi kuwa na adabu, hautafuti mambo yake, hauoni uchungu, hauhesabu mabaya, haufurahii udhalimu, bali hufurahi pamoja na kweli. Huvumilia yote, huamini yote, hutumaini yote, hustahimili yote.
0: Asante. Hiyo Wakorintho wa kwanza 13 aya ya 4 kwenda ya 7. Ametuambia tulinganishe. Sasa mtumishi wa Mungu, na umesoma Wakorintho wa kwanza 13 aya ya 4 kwenda 7, situlie hapo hapo, nami nisome Waefeso wa Galatia 5 aya 22 kwenda 23. Tuangalie ni mambo gani yameandikwa upande huu wa Wakorintho na upande wa Galatia. Katika Galatia 5 22 kwenda 23 anasema: lakini tunda la Roho ni

0: kiasi juu ya mambo kama hayo hakuna sheria. Sasa je, tuna mambo gani tunayofanana hapa? Emrudielo Wakorintho wa kwanza 13:4.
1: Upendo, kuvumilia.
0: Asante, tumepata neno uvumilivu, sawa. Uvumilivu linapatikana pia katika Wagalatia, anasema lakini tunda la Roho ni pale, ameanza na furaha, amani, hata tunasema uvumilivu. Kule anasema huvumilia, kule anasema uvumilivu. Neno lingine,
1: ufadhili.
0: Ufadhili ipo katika tunda la Roho, anasema utu wema, fadhili. Kwa ni mambo ambayo tunalinganisha, yametajwa kote. Kwa Wakorintho ametajwa na kwa Galatia ametajwa. Ametajwa uvumilivu, imetajwa fadhili. Kingine,
1: upendo hauhusudu.
0: Upendo
1: hautakabali, upendo haujivuni, haukosi kuwa na adabu, hautafuti mambo yake, hauone uchungu, hauhesabu mabaya, utu wema hapo. Kwenye upande wa Galatia. Ndio. Haufurahi udhalimu, bali haufurahi pamoja na kweli. Kuvumilia yote, kuamini yote, kutumaini yote, kustahimili yote.
0: Asante. Alafu anatumaliza kwa kutuambia upole, kiasi. Juu ya mambo kama hayo hapo

mto gani unaofanana unaona katika vifungu hivi viwili, tunawezaje kudhihirisha aina hii ya upendo katika maisha yetu wenyewe? Tunadhihirishaje? Sasa hapa ndio kazi ilipo, kwamba tumeyasoma, tunayachambua, lakini tunayaishije? Ndugu msikilizaji, unaishije hii tabia ya Mungu? Maana kuna kuisoma, kuisikia na kuishi. Tunachotafuta hapa ni tufanyeje, tuishi kwa upendo unaosemekana, unaotajwa hapa. Tufanyeje? Tuishi kama unavyosema. Kumbuka tumeambiwa kwamba upendo tunaoongelea hapa hauna mhemko, sio ule wa hisia. Ni upendo ambao msingi wake ni nani? Ni Kristo. Sasa kuna mtu aliuliza kwamba mtu unamwonyesha kumpenda lakini yeye analeta kiburi. Tukumbuke kwamba upendo unaoongelewa hapa, mtu kama huyo tumuombee, tuendelee kumuombea. Yumkini ni mtu unayemtamani kuwa mwenzi wa maisha lakini haonyeshi kuridhika. Endelea kuomba ili Mungu akupatie mtu sahihi. Using'ang'ane kwamba nampenda lakini anaonyesha dharau. Hapana, muombee. Kama ndiye ambaye unaona kwamba atafaa, endelea kufanya maombi na Bwana atakujibu. Jambo lingine anasema kwamba aina hii ya upendo katika maisha tunawezaje kudhihirisha aina hii ya upendo katika maisha yetu wenyewe? Ndugu msikilizaji, tunajua kwamba hatutaweza kama tukisimama sisi kama sisi, mimi mwanadamu tu, sitaweza kuishi katika maisha haya, siwezi kuyaishi pasipo nguvu ya Kristo. Anatukumbusha kwamba Kristo pekee ndiye msingi ambaye tumejengwa kwake, na tukishatujenga katika msingi huo, mambo mengine yote yatakuwa ni mepesi. Lakini pia ndugu msikilizaji, tukumbushane kwamba tuko katika ulimwengu wa vita kati ya wema na uovu. Kwa hiyo Kristo pekee ndiye anayeweza kutusaidia kusimama imara katika kutenda hayo. Basi kama tulivyoanza, tumeona kwamba upendo huu ni kile ambacho upendo unafanya. Sasa naomba nizisome zile dondoo tu kama zilivyo, kama kuna mtu ambaye labda hakuzifuatilia. Moja ni kwamba upendo huonesha uvumilivu, lakini huonesha fadhili, kufurahi, kuvumilia yote, kuamini yote, kutumaini yote, kustahimili yote. Huu ni upendo ambao msingi wake umejengwa katika Kristo. Nipende kukualika pia kwamba kesho tutakuwa na mwendelezo wa kipindi hiki, tukiwa na kichwa kinachosema kile upendo usichofanya. Leo tumesema upendo unafanya, kesho tutakuwa na kile upendo usichofanya. Kwa hiyo nikualike kwamba ujitahidi kukaribia katika kipindi cha kesho pia, tuwe na mwendelezo wa somo letu la juma hili. Tunapofikia mwisho wa kipindi hiki, naomba tuombe. Mtakatifu Baba ushi mahali pa juu palipoinuka pasiri, asante kwa wema wako na upendo wako ambao umekuwa pamoja nasi katika jioni ya leo. Sisi wana darasa pamoja na ndugu wasikilizaji, umeendelea kutulinda ukitukumbusha jinsi ya kukutumainia wewe. Umetukumbusha kwamba tunapokuwa na upendo uliojengwa katika msingi ukiwa ni Kristo, tutaweza kuishi

0: lakini tutaweza tu, kwa sababu tu tumejiunga katika msingi ambao ni Kristo. Tusaidie sisi tuliokuwa kwenye darasa, lakini tusaidie na ndugu waliotusikiliza, wabariki. Tunapofunga kipindi hiki cha jioni ya leo, tukumbushe tena kukutana katika siku ya kesho tukiendelea na masomo kama haya, lakini zaidi sana tuweze kuyaishi. Katika jina la Yesu naomba na kushukuru, amina.
1: Amina. Msikilizaji wa AWR Tanzania, umekuwa ukitupata uzuri kutokea hapa katika studio ndogo za AWR zilizopo wilaya Same mkoani Kilimanjaro, yalipo makao makuu ya Conference ya Kaskazini Mashariki mwa Tanzania. Na hivyo ndivyo tunatamatisha kipindi chetu hiki cha somo la saba, na siku ya leo somo lilikuwa linasema upendo unachofanya. Na nikualike tu siku ya kesho majira ya saa 12 kamili tutakuwa na muendelezo wa mwongozo wa kujifunza Biblia kwa lugha ya Kiswahili. Ulikuwa pamoja nami na Eli Kajiru, na pamoja nami tumekuwa na Mama Mkitunda akiendelea kutudadavulia hapa. Na wewe msikilizaji ambaye umetuma jumbe zako, basi tumezipata, na kesho tutaanza na maswali hayo ili wote tuweze kuelewa kwa pamoja. Mungu awabariki. Endelea kusikiliza AWR Tanzania. Amen.

Na msikilizaji, ulikuwa ukisikiliza AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watote, kutoka katika studio zetu zilizoko pale mkoani Kilimanjaro katika wilaya ya Same, hasa katika studio zetu zilizoko pale katika conference ya kaskazini mashariki mwa Tanzania, NETC. Nikushukuru sana wewe ambaye umekuwa pamoja nasi katika matangazo haya, na ikiwa sasa ni saa moja kasoro dakika mbili kwa saa za Afrika ya Mashariki, endelea kuwa pamoja nasi, endelea kubarikiwa na matangazo haya, na itakapotimu saa moja kamili utapata nafasi ya kusikiliza kipindi kizuri ambacho kitakujia kupitia hapa AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote. Ina maana itakapotimu saa moja kamili utasikiliza kipindi cha Ghani za Nyanza, na itakapotimu saa moja na dakika 55 utapata nafasi ya kusikiliza kipindi cha utapata nafasi ya kusikiliza matangazo mbalimbali kutoka studio. Itakapotimu saa mbili kamili taarifa ya habari kutoka studio, na itakapotimu saa mbili na dakika 20 utasikiliza kipindi cha Barazani kwa Mwalimu. Saa mbili na dakika 50 utapata nafasi ya kusikiliza matangazo kutoka studio, na saa tatu kamili Miale ya Matumaini. Alafu saa nne kamili utapata nafasi ya kusikiliza habari za huku na kule, na saa tano kamili usiku utapata nafasi ya kusikiliza kipindi cha Ijue Kweli, na saa tano na nusu katika mikono ya Yesu. Asante sana, Mungu akubariki sana. Mwenyeji wako kwa wakati huu naitwa Abel Sebastian Kinyongo. Endelea kuwa pamoja nasi katika matangazo haya, na Mungu akubariki.

0: Msikilizaji wa WR Tanzania, bila shaka mzima wa afya, tena buheri wa afya. Karibu tena katika kipindi kizuri unachokipenda, kipindi cha Ghani za Nyanza. Zima makususi ya kipindi hiki ni kukujuza yale ambayo yanafanyika katika kwaya, vikundi na mtu mmoja mmoja katika ukanda huu wa Ziwa Victoria. Ninayekualika mimi naitwa Hussein Karia. Karibu tuungane mwanzo wa kipindi hadi mwisho wa kipindi. Hivi leo niko wapi? Hivi nitakujuza tu kwamba niko wapi mara baada ya kupata ombi hili.
1: Kwa majina naitwa Victor Sabato, ni katibu wa kwaya hii ya Amani SDA kutoka mtaa Kisesa. Tunashukuru Mwenyezi Mungu kwa ajili ya kutulinda tangu tulipoanza na mpaka sasa. Na leo tunashukuru kwa kufika katika kipindi hiki katika channel yetu ya Hope Channel kwa ajili ya kuja kutambulisha albamu yetu namba moja. Hivyo basi nipende kuwasihi washiriki, ndugu watazamaji wote, kwa ajili ya kutunga mkono katika kazi yetu hii ya uimbaji. Basi tupate ombi kwa ajili ya ufunguzi wa kipindi chetu. Baba mbinguni, tunakushukuru kwa masaa haya tumekusanyika kwa ajili ya kuja kutambulisha albamu yetu. Tunaomba uwe nasi, tuongoze, tuimarishe, na hata kazi inapoenda kusikika katika ulimwengu kote, Kristo, hebu tutambulishe kwa ajili ya ujio wako kwa mara ya pili. Tunapoanza kipindi hiki, kuwa nasi, ndivyo tuombavyo kwa imani, kwa jina la Kristo Mwokozi.
0: Na mara baada ya ombi hili, nataka nikuambie kwamba hivi leo ninakupeleka katika kwaya ya kanisa la Waadventista wa Sabato, Amani SDA kwaya. Hawa wanapatikana katika mtaa wa Kisesa hapa jijini Mwanza. Katika albamu yao nambari moja inayokwenda kwa jina la Sina Jambo Jingine Naweza Eleza Watu. Albamu hii ina nyimbo nane. Na hata hivyo ni hivi karibuni tu imeweza kuwekwa wakfu na bado iko ni mbichi, wanasema hivyo, ama bado inaendelea kutikisa katika masikio na vichwa vya watu vile ambavyo imefanyika. Na mkaribu sasa tuweze kuungana pamoja katika kipindi hiki cha Ghani za Nyanza juma hili. Waweza kunitafuta kupitia nambari ya 0759 00 51 27. Hapa ndipo ambapo unaweza ukanitumia ujumbe ama ukanipigia simu vile ambavyo unafurahia kipindi hiki. Kumbuka tu waweza kutufuatilia matangazo haya popote pale ulipo, ukiwa Arusha kupitia 102.5 FM, lakini hapa jijini Mwanza 102.1 FM, hali kadhalika pale Chato 102.1 FM. Habari gani, hapo Dodoma ni 105.3 FM, vile vile Dar es Salaam Tanzania nam 105.3 FM. Karibu sasa tuweze kuungana pamoja katika kipindi hiki. Awali hii, hebu tukaweze kusikia nyimbo mbili mfululizo. Wimbo wa kwanza unasema Hekalu la Bwana, wimbo wa pili unasema Kwa Nini. Karibu.
2: Unasikiliza AWR Tanzania 102.5

0: Asante sana, bila shaka umeweza kuwasikia. Hawa wanaitwa Amani SD Choir, wanapatikana katika mtaa wa Kisesa hapa jijini Mwanza, 102.1 FM AWR Tanzania inarindima katika masikio ya watu hapa katika jiji la miamba. Naam, sasa twende tukaweze kusikia kwamba kwaya hii imeanzia lini, inafanya nini na hapo baadaye itafanya nini. Karibu, yupo kiongozi aliyeteuliwa kuizungumzia kwaya hii.
1: Ninaitwa Bia David, ni mwimbaji wa kwaya Amani Kisesa, ni katibu katika kwaya hii. Kwaya yetu ilianza tarehe 27 mwezi wa pili mwaka 2022 tukiwa waimbaji 9. Na katika kwaya hiyo tulikuwa na uongozi wa wazee wa kanisa wawili. Tulikuwa na Daudi Makumucha lakini na Kalibu Hezron. Tunamshukuru Mungu mpaka hivi leo tumefika waimbaji 30, jina la Bwana litukuzwe. Na katika idadi hiyo bado tunaendelea kumomba Mungu atusaidie idadi hiyo iendelee kuwa kubwa ili tuendelee kuwa miongoni mwa kwaya kubwa katika jiji hili la Mwanza na hata ulimwengu mzima. Na katika hilo pia tumeendelea kuhudhuria mikutano mingi katika jiji hili la Mwanza, ukiwepo mkutano mmoja katika sehemu ambayo inaonekana ni tata sana katika jiji hili la Mwanza, kwa sababu bado ni maeneo ambayo hayamhitaji Mungu, lakini tulifanikiwa kufika huko kwa sababu kwaya yetu ni kwaya ya kiinjilisti. Na tulipofika huko tulimtukuza Mungu kwa njia ya nyimbo na tukatoa sadaka zetu. Eneo hilo linajulikana kwa jina la Mwalo wa Bagole. Tunamshukuru Mungu mpaka hapa tulipo tumepanga kutoa santuli muonekano, na mpaka hapa tulipo tuna santuli muonekano moja ambayo tayari inakwenda kwa jina la Sina Jambo Jingine Naweza Eleza Watu. Lakini pia tuna santuli sauti mbili, moja haijatoka na nyingine tayari iko hewani. Kwa hiyo tunawaomba wale wadau, tunaomba wenye mapenzi mema na kwaya hii Amani, karibuni. Tumekwisha kufungua YouTube channel yetu, unaweza kuingia huko katutembelea ukapata vitu vizuri kuhusiana na kwaya yetu hii Amani. Na hata hivyo tumepanga kuendelea kutoa santuli muonekano ya pili. Ukienda katika hiyo YouTube channel yetu utakutana na santuli muonekano yetu ambayo inasema Sina Jambo Jingine Naweza Kueleza Watu. Na huko ukisubscribe, ukilike, lakini pia ukishare na ukicomment, utaendelea kutufanya tuweze kuendelea na kuongezeka viwango. Na hapa tulipo pia tumepanga kwenda katika mikutano mingine mingi, ikiwa mtatuhitaji tuko tayari, tunawakaribisha. Sisi tuko tayari, ni kwaya ya uinjilisti, tunatamani ikiwa utatuita wakati wowote tuko tayari kuja na kuendelea kuifanya kazi yao. Kwa mawasiliano unaweza kutupigia simu 0768 27 68 52.
0: Asante sana kiongozi kutupeleka hapo na kuyafahamu hayo. Naam, sasa tuelekee wapi? Sasa tunaelekea kusikia wimbo ambao unabeba album. Kama nilivyokuambia kwamba hivi leo naitambulisha kwako album nambari moja ya kwaya ya kanisa la Adventista wa Sabato Amani SD Choir. Hivi katika album yao namba moja inayokwenda kwa jina la Sina Jambo Jingine Naweza Eleza Watu. Naam, ikiwa imesheheni nyimbo kadha wa kadha, takriban nyimbo nane zipo katika album hii ambayo imewekwa wakfu hivi karibuni. Twende tukasikie wimbo unaobeba album.
2: Unasikiliza

0: Mara tu baada ya wimbo huo ambao unabeba albamu unatufanya kwamba tuendelee kusonga mbele katika kipindi kizuri cha Gani za Nyanza juma hili tena. Tukiwa tuko pamoja, mimi naitwa Hussein Karia. Dakika 60 tushaanza kuzikata hivi, na zikiisha basi na kipindi nacho kitaweza kutamatika katika juma hili. Na sasa twende tukaweza kusikia kutoka kwa mtunzi hadi kwa mwimbaji, kutoka kwa mwalimu wa kwaya hadi yule aliyefundishwa. Kiongozi huyu atatujuza yale ambayo anayapitia katika kufundisha kwaya, lakini pia vile ambavyo amekuwa msaada na kushirikiana na wenzake ili kuhakikisha kwamba kile kinachofanyika basi kinafanyika kwa utukufu wa Mungu. Karibu.
1: Majina yangu ni Elvis Byabato, mwalimu wa kwaya ya Amani Kisesa, na nimekuwa mwalimu kwa muda mrefu, tangu mwaka 2000 ndio nimeanza kuwa mwalimu mpaka leo hii, naendelea kumtukuza Mungu katika uwanja huu wa uimbaji. Nimekuwa mwalimu kwa miaka yote hiyo nje na ndani ya nchi hii, lakini namshukuru Mungu kwa sasa hivi nipo hapa Kisesa. Yanayonivuta ni mengi. Kwanza hata sikuwa Mwadventista Msabato, nilipenda tu uimbaji tangu nikiwa Katoliki, alafu nikaja kubatizwa mwaka 2000. Nikapenda tu uimbaji wa Adventista wa Sabato wanavyoimba, na hivyo nikaendelea kujifua ili kuendelea kumtukuza Bwana katika uimbaji huu. Kama mwalimu kuongesha uimbaji ni kazi ngumu, ila nasema naweza yote katika yeye anayenitia nguvu. Si uwezo wangu tu, ni nguvu za Mwenyezi Mungu amenipatia tu kibali, na inawezekana. Mpango wangu wa kujiendeleza katika nyanja ya elimu ya muziki upo, na ninatarajia mwezi unaokuja huu wa 9, Mwenyezi Mungu akinijali, naanza kuwa dodo kwenye semina za uimbaji, niongeze ujuzi katika utunzi, uchezaji wa vyombo, na hivyo tuendelee kumtukuza Mungu katika hali inayofaa. Wito wangu kwa walimu wenzangu, tuzidi kujifunza siku kwa siku. Na kujifunza nyimbo inamaanisha muziki kwa ujumla, kwa sababu wengi hatujajua kusoma na kuandika nota. Wengi hapo tunafeli kiasi fulani, na muziki wetu unakuwa katika low quality. Kwa hiyo tukiwa na kisomo kidogo

0: wito wangu kwa waimbaji wote wa Kiadventista na wasii, tumche Mungu, tuzidi kumtumikia tena kwa ujasiri, kwa sababu yeye anatuwezesha kwa kila jambo. Umakini unaotakiwa kwa walimu wa Kiadventista: tuwe makini katika utunzi wa nyimbo, tubobee katika Biblia, tuwafundishe watu ukweli na ukweli katika Biblia. Tusilete hisia zetu tu, lakini nyimbo zetu ambazo tunazitengeneza zibeze sana katika Biblia, ifungue mianya kwa watu wengine. Ili mziki wetu ukue, jambo la kwanza, tufate falsafa ya Kiadventista, tu wasomaji wa neno, mazoezi ya kutosha na kujali afya zetu, pia mziki wetu utakuwa.
1: Asante sana kiongozi kutujuza hayo. Nambari ya 0759-00-5127 uweze kunitafuta hapo, uweze kuniambia uko wapi na vile ambavyo unaifuatilia IWR Tanzania. Popote pale ulipo, karibu kupitia masafa ya FM bas, yani frequency modulation, igunga hapo 96.5 FM. Bila shaka tuko pamoja hapo ukiwa unaendelea kufuatana nami wakati huu. Habari gani unaisikiliza IWR Tanzania kupitia masafa ya 99.3 FM, Bariadi hapo kupitia 94.7 FM. Bila shaka tuko pamoja hivi katika wasaa huu, jioni nzuri ambayo Bwana ametupa mara baada ya majukumu yetu kuyatekeleza kutwa nzima. Sasa tunakutana hapa 0759-00-5127, namba hiyo waweza kunitafuta hapo. Na moja kwa moja tuende tukawasikie wale ambao waliweza kufika kwenye kwaya hii mapema. Yule ambaye aliona kwamba ni vyema akajiunga kwenye kwaya hii mapema, na yule ambaye amejiunga hivi karibuni akakuta mambo yameiva vyema kabisa, akamwaweze kujiunga katika kwaya hii. Tutaweza kusikia kutoka kwao kile ambacho kimewafurahisha kujiunga kwenye kwaya hii, lakini naam, pia wataweza kuchagua wimbo mmoja kila mmoja katika kwaya hii ya Amani.
2: Kwa majina anaitwa Jennifer Stefano, ni mwimbaji wa sauti ya kwanza katika kwaya ya Amani SDA iliyoko mtaa wa Kisesa. Mimi ni mwimbaji wa sauti ya kwanza, na maisha yangu ya uimbaji, nimekuwa mwimbaji kwa muda mrefu sasa, takriban miaka 3. Na tangu kwaya imeanza tumekuwa nayo kwa pamoja. Hii album ya kwanza kuna nyimbo 8, lakini kuna wimbo mmoja tu ambao ninaupenda zaidi pamoja na zile zingine zote. Ila ninaupenda sana wimbo mmoja, unaitwa, unakwenda kwa jina la Tulikotoka ni Mbali. Wimbo huu huwa unanitia moyo, unanitia hamasa pale ninaposikia na nikikumbuka historia ya kwaya tulivyoanza nayo katika kanisa hili. Hivyo ninawaombeni ndugu jamaa, marafiki, mshirikiane pamoja nasi kufanikisha kwaya hii kwa kushiriki katika YouTube channel ambapo tumeweka nyimbo zetu na kazi zetu. Tunawakaribisha wote, panapohitaji mialiko tunaomba pia mtu karibishe. Karibuni sana na Mungu awabariki.

Kwa majina naitwa Mariamu Isa na Magono. Ni mwimbaji wa kwaya ya Amani Kisesa SDA. Ni mwimbaji mdogo katika kwaya hii ya Amani. Kwa wimbo wangu pendwa ambao ninaupenda kwa kwaya hii ni Mwana Mpotevu. Ni kwa nini naupenda wimbo huu? Kwa sababu ni mtu ambaye kwa hapo mwanzo nilikuwa ni mtu ambaye ninatoka zebu jingine. Kwa hiyo nilivyoingia katika kanisa la Adventista wa Sabato nikatokea kupenda uimbaji. Kwa hiyo ninavyokuwa nikiuimba huu wimbo wa Mwana Mpotevu unanikumbusha kwamba nilikuwa nimepotea. Kwa sasa niko katika kanisa la Adventista wa Sabato, ninafurahi. Kwa hiyo ninavyokuwa nikiuimba huu wimbo nasikia amani moyoni. Wito wangu ni kwamba watu wajiunge na kwaya. Kwaya inakufanya unakuwa kiroho.

0: Asante ni sana, Mungu wabariki kwa kile ambacho mnakifanya. Naam, msikilizaji, hivi ndivyo ambavyo tunaelekea ukingoni mwa kipindi kizuri cha Ghani za Nyanza juma hili. Ndio, tangu mwanzo ulikuwa nami Hussein Karia. Naam, na sasa nahitimisha, lakini kumbuka kwamba tulianza na Bwana, hebu tukamalize na Bwana.
1: Kwa majina yangu ninaitwa Martin Emmanuel Charles kutoka katika kanisa la Adventista Sabato Amani Kisesa. Tunashukuru kwa nafasi hii Mungu aliyotupatia kutufikisha mpaka mahali hapa tulipofikia. Mpaka na hii hatua tuliyopo sasa ni jambo la kumshukuru Mungu. Kwa hatua pia tuliyoipiga ni jambo la kumshukuru Mungu, lakini pia ni washukuru wapenzi na watazamaji kwa kufuatilia kipindi hiki, lakini pia kwa kutusapoti kwa namna yote ile, katika namna ya kulisaidia kwa yetu ili ifike katika viwango vya juu kwa ajili ya kumuimbia Bwana. Tunawashukuru wote. Hivyo basi tuzidi kuombeana katika safari hii ya imani, katika swala zima la kumtumikia Mungu kwa njia ya uimbaji. Hivyo basi tupende kuwashukuru na tumshukuru Mungu kwa ombi pia. Tuombe. Baba yetu mwema, unayeketi mahali pa siri juu mbinguni, jina lako litukuzwe. Asante kwa neema yako na ulinzi wako, na asante kwa nafasi hii tena. Baba yetu mwema, haikuwa rahisi kufikia hii hatua tulipofika sasa katika kwa yetu ya amani. Lakini Baba, ni kwa mapenzi yako na makusudio yako Yesu ulikubali tufike hapa kwa ajili ya kazi yako. Asante na shukuru. Lakini pia Yesu, zidi kuwabariki wapenzi na watazamaji wanapoitazama kazi hii, na wanapoitazama kazi hii ya uimbaji, Baba akazidi kubarikiwa popote na wanaposikia sauti yako na jina lako Yesu likazidi kutukuzwa. Baba yetu mwema, tunaomba uongozi utokao juu na Roho yako mwema katuongoze. Lakini pia Yesu, katufanye kuwa wamoja na mshikamano katika kwaya hii, lakini pia na hata kwaya zingine ulimwenguni pote, Baba ukajitukuze. Nasi tunashukuru kwa haya yote, maana tunaomba na kushukuru ni katika jina lako Yesu Kristo, amina.
0: Mara baada ya hapo, endelea kusikiliza AWR Tanzania, endelea kuwa nami katika kipindi cha Ghani za Nyanza. Kumbuka uweza kunitafuta kupitia nambari ya 0759 00 51 27, ukiwa Mwanza, ukiwa Geita, ukiwa Shinyanga, ukiwa Simiyu, ukiwa Mara, lakini pia ukiwa kule Kagera, waweza kunitafuta. Yaliyofanyika hapa Amani Kwaya yaweza kufanyika hapo kwako. Hadi juma lijalo tutakapokutana, mimi ni Hussein Karia. Punde tu utasikiliza taarifa ya habari kutoka hapa AWR Tanzania. Wakati mwema, jioni njema.

0: Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania. Msomaji wako ni Abel Kinyongo. Kwanza ni muhtasari wake. Mkurugenzi mkuu wa taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa TAKUKURU Crispian Charamila amezitaka shule, vyuo, makundi mbalimbali ya kijamii kuanzisha klabu za kupinga rushwa. Mtoto mmoja wa kike mwenye umri wa miaka 4 amenusurika kufa baada ya kudaiwa kutumbukizwa kisimani na baba yake. Na wastani wa hali joto katika miezi ya Juni, Julai umefikia kiwango cha juu zaidi ya kuwahi kurekodiwa Ulaya Magharibi, huku wataalamu wakionya kuwa ukame wa udongo unachangia ongezeko la joto hilo. Habari kamili. Mbeya. Mkurugenzi mkuu wa taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa TAKUKURU Crispian Charamila amezitaka shule, vyuo na makundi mbalimbali ya kijamii kuanzisha klabu za kupinga rushwa, akisema hatua hiyo ni muhimu katika kujenga kizazi chenye maadili, uzalendo na uwajibikaji. Akizungumza wakati wa uzinduzi wa jengo jipya la TAKUKURU wilaya ya Rungwe, Charamila amesema elimu dhidi ya rushwa inapaswa kuanzia ngazi za chini.
1: Vivyo TAKUKURU imefanikiwa kuchopeka somo la historia na maadili katika mitaala ya shule za msingi, sekondari pamoja na vyuo vya kati nchini. Jitihada zinaendelea ili katika vyuo vikuu vyote nchini pia tupatiwe somo kama hili la historia na maadili. Kupitia hadhira hii, natoa wito kwa shule zote za msingi, sekondari, vyuo na hata vikundi mbalimbali kama vikundi vya wazee, vikundi vya kina mama, vikundi vya waendesha bodaboda pamoja na vikundi vingine kadha wa kadha mkoani Mbeya na wilayani Rungwe ambavyo bado havijafungua klabu za wapinga rushwa, tafadhalini fungueni klabu hizo, na sisi TAKUKURU tutazifikia klabu hizi ili kuwapatia elimu ili kwa pamoja tushirikiane katika kuitokomeza rushwa.
0: Akisoma risala, mkuu wa milki ya TAKUKURU mhandisi Dr. Emmanuel Kiamo amesema jengo hilo limejengwa kwa bajeti ya serikali ya mwaka wa fedha 2024-25 kwa gharama ya zaidi ya shilingi milioni 386. Kwa upande wake, mkuu wa TAKUKURU wilaya ya Rungwe Mariam Johnson ameahidi kulinda na kutunza jengo hilo liendelee kuwa mazingira bora ya kuwahudumia wananchi. Katavi. Mtoto mmoja wa kike mwenye umri wa miaka 4 amenusurika kufa baada ya kudaiwa kutumbukizwa kisimani na baba yake. Tukio hilo limetokea mtaa wa Kisimba, halmashauri ya manispaa ya Mpanda mkoani Katavi. Wakizungumzia tukio hilo, mashuhuda pamoja na mwenyekiti wa mtaa huo Bernard Simwa wameeleza namna tukio hilo lilivyotokea. Ilikuwa
2: ni saa 2 kama dakika 10 hivi, nimepigiwa simu na majirani, wananchi wema, kwamba kuna baba na mtoto kumtia kisimani. Basi mimi nikawa nimesogea eneo la tukio, nikawa nimefika hapo kweli kukuta hali kama ilivyo. Na kwa maelezo ya haraka ni kwamba, kwa maelezo ya majirani, kwamba ilionekana kulikuwa na mgogoro kidogo kati ya baba na mama. Kwa hiyo hasira ikamchukua baba kuamua kuchukua mtoto wao wa umri wa miaka 4 na kumtumbukiza kisimani. Kuna kisima kiko hapa ambacho kina urefu zaidi ya futi 28. Mtoto kadumbukia humo, baba naye akawa amejitupia humo. Lakini mama wa mtoto akaanza kupiga kelele na majirani wakawa wamesogea na kuingia humo ndani kwenda kuwaokoa baba na mtoto.
0: Akizungumza kwa niaba ya msimamizi wa kituo cha afya cha Ilembo, Daktari Kelvin Ponera amekiri kumpokea mtoto huyo akiwa na shida ya upumuaji iliyotokana na kunywa maji mengi.
3: Tulimpokea mtoto wa miaka 4 wa kike ambaye akiwa na shida ya upumuaji pamoja na kuwa amechoka sana kutokana na kwamba inasemekana kuwa alidumbukia kwenye kisima na hivyo alikunywa maji mengi. Kwa hiyo alivyoletwa hapa tuliweza kumpatia matibabu stahiki na hivyo aliweza kuruhusiwa siku ya jana na kuelekea nyumbani akiwa na afya njema.
0: Akizungumza kwa njia ya simu, kamanda wa polisi mkoa wa Katavi SACP Kastangonyani amethibitisha kutokea kwa tukio hilo na kuwasihi wananchi kutojichukulia sheria mkononi. Mkoa wa Katavi ni miongoni mwa mikoa yenye changamoto za ukatili wa kijinsia kwa watoto. Morogoro. Wananchi na wakazi wa mtaa wa Kiegea B kata ya Mkundi manispaa ya Morogoro wamegoma kupokea fidia ya shilingi milioni 1,200,000 kwa ekari moja ili kupisha eneo la uwekezaji, wakidai kiasi cha fedha hicho ni kidogo sana. Wakizungumza kwenye mkutano wa hadhara ulioitishwa na mkuu wa wilaya ya Morogoro Musa Kilakala, wananchi hao wamesema hawapo tayari kuchukua kiasi hicho cha fedha ili kupisha eneo hilo.
4: Kikao cha awamu ya mwisho, bei hiyo hiyo ya 1,200,000 wananchi tuliikataa. Akasema mtu ametoka huko, amekimbia kwenye mafuriko na nini, amekuja kununua eneo lake huko. Alafu namlipa 1,200,000. Shamba ameshaliendeleza. Haitoshi kubeba familia yake na kwenda sehemu nyingine kwenda kutafuta ardhi. Mkaomba kwamba basi mwende mkatafakari, angalau mtuletee jibu jingine. Lakini sisi wananchi tulikuwa tunapenda kwamba katika upande wa uwekezaji angalau tulipe kwa siku ya mita shilingi 3,500, tuko tayari kutoa ardhi, sio 1,200,000.
5: Taratibu nao ujua mimi ni kwamba unaponipimia kuweka mipango miji, nalipia vile viwanja. Endapo nimeshindwa kulipa, ndo mtatoa kiwanja hata kimoja cha gharama zenu. Sasa unaponinyang'anya vile viwanja, wale watoto mimi nitawafanya. Alafu 1,200,000 unayonipa haina mahali pa kunipeleka. Ndio maana watu tunakuwa na migogoro ya kukataa.
0: Wananchi hao wamesema kwamba kufuatia suala hilo, kwa sasa wengi wao hawana uhakika na kesho yao itakavyokuwa, na kwamba kufuatia hali hiyo baadhi yao wanaweza kuugua magonjwa yasiyoambukiza. Naye mkuu wa wilaya Musa Kilakala amesisitiza kwamba eneo hilo ni la uwekezaji wa viwanda, na ambapo amesema tayari serikali imetenga eneo la makazi ya watu hao ekari 400. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania. Zifuatazo sasa ni habari za kimataifa. Ulaya. Wastani wa hali joto katika miezi ya Juni na Julai umefikia kiwango cha juu zaidi kuwahi kurekodiwa Ulaya Magharibi, huku wataalamu wakionya kuwa ukame wa udongo unachangia kuongezeka kwa joto. Ulaya Magharibi imerekodi viwango vya juu zaidi vya joto kali katika miezi ya Juni Julai, kwa wastani wa hali joto kufika nyuzi 21.62 kwa mujibu wa kitengo cha mabadiliko ya tabia ya nchi cha Umoja wa Ulaya, ikionyesha ongezeko la nyuzi 2.79 juu ya wastani wa mwezi Juni uliorekodiwa kati ya mwaka 1991 na 2020. Copernicus yenye makao yake mjini Bonn nchini Ujerumani imesema kulikuwa na tofauti kubwa na hali joto kati ya Ulaya Magharibi na sehemu za mashariki mwa Ulaya pamoja na eneo la Scandinavia, ambako hali ya hewa ilikuwa ya baridi zaidi. Kwa mujibu wa Copernicus, maeneo yaliyoathirika zaidi na ongezeko hilo la joto ni pamoja na rasi ya Liberia, Ufaransa, Ujerumani, Austria, Hungary na Uingereza. Tehran. Irani imesema haina wasiwasi kuhusu mkataba wa ushirikiano wa ulinzi kati ya Saudi Arabia, Uturuki na Pakistan, ikieleza kuwa hatua hiyo inaashiria mabadiliko katika mtazamo wa mataifa ya eneo hilo kuhusu Marekani. Akizungumza katika mkutano wa kila wiki na waandishi wa habari, msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Iran Ismail Bakhai alisema nchi za kanda hiyo zimeanza kutambua kuwa usalama hauwezi kununuliwa kutoka kwa washirika wa nje, akimaanisha Marekani ambao ni mshirika wa karibu wa nchi zote tatu. Bakhai alisisitiza kuwa Tehran haioni mkataba huo kama tishio, akitaja uhusiano wa kidini, kihistoria na kiustaarabu uliopo kati ya Iran, Saudi Arabia, Uturuki na Pakistan. Mkataba huo uliotangazwa wiki iliyopita unataja kwamba shambulio dhidi ya mwanachama mmoja itachukuliwa kama shambulio dhidi ya wanachama wote. Kauli hiyo imeibua mjadala kuhusu athari zake kwa usalama na mazingira na mizani ya nguvu katika Mashariki ya Kati ya Asia ya Kusini. Kabla ya kumaliza taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania, huu tena ni muhtasari wake. Mkurugenzi mkuu wa taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa, TAKUKURU, Crispian Charamila, amezitaka shule, vyuo, makundi mbalimbali ya kijamii kuanzisha klabu za kupinga rushwa. Mtoto mmoja wa kike mwenye umri wa miaka 4 amenusurika kufa baada ya kudaiwa kutumbukizwa kisimani na baba yake. Na wastani wa hali joto katika miezi ya Juni Julai umefikia kiwango cha juu zaidi kuwahi kurekodiwa Ulaya Magharibi, huku wataalamu wakionya kuwa ukame wa udongo unachangia kuongezeka kwa joto. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania. Kwa taarifa nyingine usikose kuungana nasi hapo kesho. Asante, nikutakie usiku mwema.
6: Ulikuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania, sauti ya matumaini.
7: Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
8: Bila shaka hujambo na karibu kusikiliza jarida la habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Ni Jumatatu ya tarehe 10 ya mwezi Agosti mwaka 2026. Mwenyeji wako leo ni mimi Arnold Kayanda kutoka hapa New York, Marekani. Kabla kukuletea mada kwa kina kuhusu mbunifu anayegeuza mabaki ya nywele za binadamu kuwa mbolea asilia, kwanza muktasari wa habari kuwasilishwa na Flora Nducha. Karibu Flora.
9: Asante Arnold. Tuanze na afya. Mkurugenzi wa shirika la afya la Umoja wa Mataifa duniani WHO kanda ya Afrika, Dr. Mohamed Yakubu Janabi, akizungumza mjini Bunya jimboni Ituri nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, amesema mapambano dhidi ya mlipuko wa Ebola yamepiga hatua, lakini bado kuna changamoto kubwa ya kuwafikia wagonjwa ambao hawafiki katika vituo vya matibabu.
10: Mara ya mwisho nilipokuja kulikuwa hamna vitanda. Sasa hivi tuna vitanda 1000. Najua mahitaji bado makubwa, tunahitaji vitanda 3000. Tumeongeza maabara kutoka sifuri kabisa paka kupikia maabara 16. Sehemu za kutibia zimekuwa kwa wingi zaidi, lakini tatizo kubwa sasa hivi tunaona 1/3 ya waathirika wote, 70% ya watu wanafariki kwenye jamii, maana yake 2/3 ya watu hakuwaoni.
9: Mjini Dnipro nchini Ukraine, gala la shirika la afya la Umoja Mataifa duniani WHO limeshambuliwa mara mbili ndani ya saa 24 na kuharibu vifaa tiba vya dharura vyenye thamani ya dola $24,000 vya dharura vyenye thamani ya dola $500,000. WHO ina

0: Mwisho wa muhtasari wa habari kwako Anoti.
1: Asante sana Flora Ndocha kwa kutuletea muhtasari wa habari. Punde ni mada kwa kina, usibanduke tafadhali.
2: Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa kutoka New York.
1: So doctor, na sasa ni wasawa mada kwa kina ambayo leo inamulika ubunifu wa aina yake wa kugeuza mabaki ya nywele za binadamu kuwa mbolea asilia, hatua ambayo inatekeleza malengo ya maendeleo endelevu ya Umoja wa Mataifa SDGs. Je, nani anafanya na inafanyika wapi? Ungana na Asumta Masoi kwenye mada hii kwa kina inayoanza na utambulisho wa mhusika kutoka kaskazini magharibi mwa Tanzania barani Afrika.
3: Kwa majina naitwa Ibrahim Isaya Mnigambogi. Mimi ni afisa wa kilimo katika halmashauri ya Wilaya ya Kasulu, mkoa wa Kigoma nchini Tanzania.
4: Kwa nini mabaki ya nywele?
3: Kwa kweli baada ya kuwa nimeona saluni nyingi wanatupa nywele kwenye mitaro, kwenye madampo na mara nyingine kwenye njia za maji, wazo lilinijia kwamba kwa nini nisije na njia ambayo inaweza ikabadilisha hizi nywele kuwa kitu ambacho kitakuwa na manufaa hasa kwenye kilimo. Na kama tunavyojua, nywele huwa hazina uwezo wa kuoza kwa haraka kwa sababu ya keratini yake. Lakini kama tunavyofahamu, nywele zina kiwango kikubwa cha keratini pamoja na nitrogen. Kwa upande mwingine, wakulima wa maeneo ambayo unatoka wanakabiliwa na changamoto ya upungufu wa rutuba katika udongo, huku mbolea zikiwa katika gharama kubwa ambayo kundi kubwa la wakulima wengi, hasa wale wakulima wadogo wadogo, wanakuwa hawana uwezo wa kumudu hizo gharama. Kwa matukio nililenga niweze kusaidia kutatua changamoto ya uchafuzi wa mazingira na kusaidia wakulima kupata mbolea kwa gharama nafuu na yenye tija ambayo inaweza ikarutubisha udongo lakini ikapelekea kupata mazao mengi.
4: Na mchakato huu una hatua ngapi?
3: Hatua zipo takriban hatua tano, ambao hatua ya kwanza kabisa tunakusanya mabaki ya nywele kutoka kwenye saluni, sehemu za vinyozi na maeneo ya kutupia taka, hasa kwenye dampo ambapo hawa vinyozi huwa wanaenda wanazitupa, na maeneo yote ambayo tunakuwa tuna imani kwamba nywele zinakuwa zimeenda kutupwa. Hatua ya pili kuwa tunafanya usafishaji na usalama. Nywele zilizokusanywa mara nyingi zinasafishwa na kuchakatwa kuhakikisha zinakuwa salama tayari kwa kuchakatwa ili ziweze kutengeneza hiyo mbolea ya kikaboni. Hatua ya tatu mara nyingi huwa tunatumia mchakato wa kuyeyusha nywele kwa kutumia kemikali, hasa aina ya potassium oxide au sodium oxide. Lengo kubwa ni kuvunja protini aina ya keratini iliyopo kwenye nywele na kubadilisha kuwa virutubisho vinavyoweza kutumiwa na mimea na kusapoti hasa ukuaji wa mimea yenyewe. Virutubisho hivyo kama tunavyojua ni kama vile nitrogen, amino acid na peptides, lakini pia virutubisho kama phosphorus na potassium kwa kiasi fulani. Hatua ya nne mara nyingi huwa ni uandaaji sasa wa mbolea yenyewe. Baada ya kuwa tumeyeyusha kwa kutumia kemikali hiyo na kupata kimiminika
5: barazani kwa mwalimu.

0: Barazani.
1: Naona mmerejea. Karibuni tena ndugu zanguni.
2: Asante. Na mwalimu, nadhani tuendelee sasa. Naomba kufahamu pia kuhusu hili jina Yesu. Hivi lina maana gani hasa?
3: Jina hili katika lugha ya Kiarabu alina maana yoyote. Ila katika lugha ya Kiebrania lina maana kubwa. Katika Kiebrania Yehoshua linatumika kama jina la Yehoshua. Kiasili ni majina mawili ambayo yana maana.

0: jina la kwanza ambalo linasomeka ya kwamba Yeho ni kielelezo cha jina Yehova. Shua inatokana na mzizi wa neno la Kiebrania Yasha linalomaanisha kuokoa. Sasa tunapounganisha maneno haya mawili yote, tunapata ya kwamba Mungu anayeokoa au Yehova anayeokoa. Sasa ukisoma jina hili linabebwa na kielelezo halisi katika kitabu cha Injili ya Mathayo sura ya kwanza aya ya 21. Sura ya kwanza aya ya 21.
1: Mathayo 1:21.
0: Petro, naomba asome Petro katika ya hiyo.
2: Sawa mwalimu.
0: Soma Mathayo 1:21.
2: Naam. Mathayo, nafungua hapa 1.
0: Naona upepo aya, unakuwa mwingi, unakupa shida namna ya kufungua. Na okay.
2: Naam, mwalimu, neno la Mungu linaandika hivi. Naye atazaa mwana. Nawe utamuita jina lake Yesu. Maana yeye ndiye atakayewaokoa watu wake na dhambi zao.
0: Ya. Jina Yesu linatokana na Yehoshua, ambalo maana yake ndilo tulilozungumza mahali hapa. Ya kwamba atakayewaokoa watu katika dhambi zao. Yule anaingilia kati hatua ya mwisho wakati hali inapoonekana kushindikana. Kwa mfano, mtu ashukae ndani mpaka chini katika kisima kirefu kumtoa mtu ambaye vinginevyo usingeweza kumtoa mtu huyo kwa nguvu zako. Kwa hiyo Isa anamaanisha ya kwamba yule apitaye utatuzi dhahiri wa mahitaji kwa matatizo yetu. Ukweli kwamba jina hili limetolewa na malaika kwa Mariam kwa niaba ya Mwenyezi Mungu huashiria kwamba maana yake jina hili si la kubahatisha.
2: Sasa mwalimu, nimekusikia mara kadhaa ukimuita Yesu kwa ubini wa mama yake. Sasa hiyo imekaaje? Kwa nini inakuwa hivyo?
0: Ya. Ndani ya Qur'an tukufu kuna aya takriban 25 zinazomtambulisha Yesu al-Masihi kwa jina la mwana wa Mariam. Kawaida watu wa Mashariki ya Kati humtaja mtu kwa jina la baba yake. Tunayo mifano mingi ya wanazuoni mashuhuri ambao wanatambulishwa kwa namna hiyo. Ukiangalia kuna Ismail bin Kathir. Ibn Kathir, Ismail mwana wa Kathir. Kuna Ali bin Muhammad. Sasa. Hii nayo inazungumzia Ali mwana wa Muhammad. Miongoni mwao wote hakuna hata mmoja atumiaye jina la mama yake isipokuwa la baba yake. Ni mwana wa Mariam pekee ndiye anayekiuka kanuni hii. Pekee ndiye anayekiuka kanuni hii.
1: Kwa nini iwe hivi sasa?
0: Kwa nini iwe hivi? Jibu ni moja tu. Yesu al-Masihi hakuwahi kuwa na baba wa kimwili. Hakuna binadamu yeyote ambaye atadai ya kwamba alishiriki katika kuzaliwa kwa Nabii Isa, na hii ndiyo sababu yeye huitwa mwana wa Mariam. Ya, hii nayo kwa kuisoma zaidi ili uweze kuelewa, hebu ifuatilie pale ndani ya Qur'an tukufu katika surati Mariam sura ya 19 aya ya 20 mpaka aya ya 21. Harufani, soma.
1: Surati Mariam aya ya 20 mpaka 21.
0: Ndiyo.
1: Surati Mariam aya ya 20 mpaka ya 21. Baada ya dhumilahi mina shetwanu la jim, alhamdulillahi labiramin. Aya 21 mwalimu inasema hivi: malaika akasema, ndiyo hivyo hivyo mula wako mlezi amesema. Haya ni mepesi kwangu, na ili tumfanye kuwa ni ishara kwa watu na rehema itokayo kwetu, na hilo ni jambo lililokwisha kuhukumiwa.
0: Tendo la kuzaliwa Masihi Nabii Isa bila kutumia kibaolojia kama binadamu tunavyotumia kuzaa, ili tendo lilikwisha hukumiwa kwa mjibu wa Qur'an tukufu. Na ndio maana Qur'an tukufu inasema ni rehema ishukayo kutoka kwetu, na ili jambo lilikwisha hukumiwa, yani lilikwisha pangwa kwamba atazaliwa namna hiyo. Na ndio maana nikasema uzazi wake ni tofauti na binadamu wengine katika ulimwengu tulio nao. Nilikwisha hukumiwa kwamba atazaliwa hivyo. Sasa oke, nikuulize na wewe swali, utamuita Yesu mwana wa nani? Sasa
2: utamuita mwana wa Miriam.
0: Yusufu ni baba yake mlezi, lakini si baba yake mzazi.
2: Kweli.
0: Kwa hiyo huwezi ukamuita ya kwamba Yesu mwana wa Yusufu. Walimuita kibinadamu kwa sababu hawakujua asili yake. Lakini ili jambo la kutokuzaliwa, la kuzaliwa bila mwanaume, Mariamu kuzaa bila kuwa na mume, lilikwisha hukumiwa na Mwenyezi Mungu ya kwamba uzazi wake utakuwa hivyo. Sasa hili tendo linaonyesha tu ya kwamba hii ni hali ambayo kuzaliwa kwa Nabii Isa bin Mariam haitokani na katika tendo la kujamiiana kama ambavyo sisi tunafanya leo. Labda turudi ndani ya kitabu cha Luka, Injili 1:31. Katika kitabu cha Luka, Injili,
2: Luka Injili 1
0: aya 31 mpaka 35.
2: Sawa sawa mwalimu, ngoja nifungue hapa. Injili ya Luka inaandika maneno haya: tazama, utachukua mimba na kuzaa mtoto mwanamume, na jina lake utamuita Yesu. Huyo atakuwa mkuu, ataitwa mwana wa Aliye Juu, na Bwana Mungu atampa kiti cha enzi cha Daudi baba yake. Ataimiliki nyumba ya Yakobo hata milele, na ufalme wake utakuwa hauna mwisho. Mariamu akamwambia malaika, litakuwaje neno hili?
0: Sikiliza hapo anaposema litakuwaje neno hili.
2: Sawa sawa. Litakuwaje neno hili, maana sijui mume. Malaika akajibu akamwambia, Roho Mtakatifu atakujilia juu yako, na nguvu zake Aliye Juu zitakufunika kama kivuli.
0: Ndiyo.
2: Kwa sababu hiyo, hicho kitakachozaliwa kitaitwa kitakatifu, mwana wa Mungu.
0: Asante. Sasa unaona ya kwamba ili jambo tayari lilikwisha hukumiwa. Mpango wa kuzaliwa Nabii Isa alayhi salamu na mpango Mwenyezi Mungu aliamua kuupitisha kupitia kwa Mariam tayari alikwisha upanga. Na ndio maana Qur'ani inatoa majibu mapema ya kwamba hili jambo limekwisha hukumiwa. Hakuna mwanadamu ambaye angeingilia mpango huu ya kwamba abadilishe katika mfumo anaotaka yeye. Na ndio maana ubini wake hapa, yeye hakuzaliwa kama wanadamu wengine.
2: Sawa sawa.
0: Ndio.
1: Asante mwalimu kwa ufafanuzi huo mzuri. Sasa mimi naomba turudi mwalimu katika ile Surat Nisa sura ya 4 na ile aya ya 171. Katika kile unachokisema kuna pointi hapa ambayo naiona ina mashiko katika hili. Unaweza kutufafanulia zaidi katika hii sura ya 4 aya ya 171 mwalimu?
0: Labda uisome nisikie, alafu nisikie tuone ya kwamba
1: ya aya ya 4, sura ya 4 aya ya 171. Baada ya dhubillahi minashaitwani rajim, alhamdulillahi rabbil alamin, Qur'ani inasema, enyi watu wa kitabu, msipite kiasi katika dini yenu, wala msiseme Mwenyezi Mungu ila kwa lililo kweli. Hakika Masihi Isa mwana wa Mariam ni mtume wa Mwenyezi Mungu, na neno lake tu alilompelekea Mariam, na ni roho iliyotoka kwake. Basi muaminini Mwenyezi Mungu na mitume wake, wala msiseme utatu komeni, itakuwa heri kwenu. Hakika Mwenyezi Mungu ni Mungu mmoja tu, na ametukuka yeye, na kuwa na mwana ni vyake yeye vyote vilivyomo katika mbingu na ardhi, na Mwenyezi Mungu ni mtegemewa wa kutosha.
0: Asante. Anazungumza ya kwamba Masihi Nabii Isa ni neno
1: litokaro kwa Mwenyezi
0: Mungu. Tokaro kwa Mwenyezi Mungu.
1: Ndio.
0: Na hii inathibitisha ya kuonyesha tu ya kwamba katika uzazi wake bado Qur'ani inaingia ndani zaidi. Kuonyesha kwamba uzazi wake si uzazi wa kawaida. Imesema ni neno litokalo kwa Mwenyezi Mungu. Na ndio maana malaika anatumwa kuja kwa Maryam. Akamwambia kitakachozaliwa ni kitakatifu mwana wa Mungu. Kwa sababu ni neno litokalo kwa Mwenyezi Mungu.
2: Sawa sawa.
0: Alafu anasema ni roho. Ni roho itokayo kwa Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo anazungumza wasifu na mamlaka yake ikiwa hapa hapa kwenye aya hii. Kwa hiyo tunatambua ya kwamba wasifu wa Masihi Nabii Isa unatambulishwa na aya za Qur'an namna alivyozaliwa. Ikionyesha ya kwamba ni utofauti na watu wanavyofikiri kwamba alizaliwa katika mapenzi ya kibinadamu. Inatajwa wasifa wake na mamlaka yake pia. Ziko aya nyingi ambazo zinabainisha na kuonyesha jambo hili.
1: Sawa sawa. Hilo ulilosema mwalimu ninakuelewa vizuri. Sasa naomba utufafanulie neno hili kalimat la neno hili kwa upana zaidi ili tuweze kuelewa. Kwa sababu wengi katika hili ni vizuri tujue, hasa mimi sijaelewa sana hili neno kalimat la. Balo mwalimu, naomba unifafanulie zaidi katika hili.
0: Nashukuru sana. Neno kalimat Allah ni neno la lugha ya Kiarabu. Na pia neno hili lina maneno mawili. Kuna kalima. Kalima. Kalima maana yake ni neno. Tunakwenda pamoja lakini.
1: Sawa, tuko pamoja.
0: Au kauli. Allah ni Mungu. Hivyo kalimat Allah, neno la Mungu. Sasa ukirudi ndani ya Qur'an tukufu, Masihi Nabii Isa anaitwa neno la Mwenyezi Mungu au kalimatu Allah. Na ndio maana unaposoma aya ya 4 aya 171 inamuonyesha ya kwamba yeye ni neno. Na hii ni neno la Mwenyezi Mungu na ni roho itokayo kwa Mwenyezi Mungu. Nimezungumza mwanzoni ya kwamba hii inaonyesha kwamba haikutokana na mchakato wa kawaida, yani wa baba na mama. Lakini baadhi ya watu unanisikia Petro eh?
2: Nakupata mwalimu.
0: Baadhi ya watu wanasema Nabii Isa mwana wa Maryam aliitwa kalimatila kwa sababu aliumbwa kwa neno. Hapo tupende vizuri hapo. Anasema kwa sababu aliumbwa kwa neno. Wanachukua dhana ya kwamba ni neno litokalo kwa Mwenyezi Mungu, kwamba aliumbwa kwa neno. Kun fayakun akawa. Hapana. Hapana. Nabii Isa alayhi salam hakuumbwa kwa neno, bali yeye ndiye nini? Ndiye neno. Na ndio maana anasema neno litokalo kwa nani? Kwa Mwenyezi Mungu. Yeye ndiye neno. Na ndio maana watu wengi wanasema Masihi Nabii Isa aliumbwa. Yeye hakuumbwa. Yeye ni neno litokalo kwa nani?
2: Kwa
0: Mwenyezi Mungu.
2: Sawa sawa mwalimu.
0: Tumekwenda vizuri hapo?
2: Tuko vizuri.
0: Anasema ni neno litokalo kwa Mwenyezi Mungu. Yeye
3: hakuumbwa kwa neno, bali yeye ndiye neno. Hebu ukitaka kuelewa anachozungumza Sharfan,
1: ndio
3: rudi kwenye 3:45.
1: Naam, 3:45 Al-Karim, 3:45 Surat Al-Imran. Anifungue hapa Surat Al-Imran 3:45 baada ya udhu milahi mina shaitan la jim alhamdulillahi rabbil alamin. Banisome alhamdulillahi rabbil alamin. Anasema 3:45 anasema
3: ndiyo,
1: na pale malaika waliposema, ewe Maryam, hakika Mwenyezi Mungu anakubashiria mwana kwa neno litokalo kwake.
3: Ndiyo.
1: Jina lake ni Masihi Isa mwana wa Maryam. Mwenye heshima katika dunia na akhera. Na miongoni mwa walio karibishwa kwa Mwenyezi Mungu.
3: No. Jina la neno ni Masihi
1: Isa mwana wa Maryam.
3: Isa mwana wa Maryam. Alafu tena panatajwa wasifu wake kule na mamlaka aliyo nayo.
2: Sasa.
3: Rudia kusoma hapo.
1: Anasema, na pale malaika waliposema, ewe Isa, hakika Mwenyezi Mungu anakubashiria neno litokalo kwake, jina lake ni Masihi Isa mwana wa Maryam, mwenye heshima katika dunia na akhera, na miongoni mwa waliopelekwa waliokaribishwa kwa Mwenyezi Mungu.
3: Naona. Mwenye mamlaka
1: katika dunia na akhera.
3: Anatajwa mamlaka yake. Mwenye mamlaka katika dunia na wapi?
1: Na akhera.
3: Na akhera.
2: I see.
3: Alafu anataja, anasema ya kwamba wasifu wake mwingine tena. Hakuna nabii aliyekaribishwa na Mwenyezi Mungu mahali alipo ila ni Nabii Isa peke yake.
2: Sawa mwalimu.
3: Ingawaje katika ulimwengu wa dini kuna ihtilafu ya kuamini jambo hili ndani ya imani tulizo nazo. Wengine wasema Nabii Isa alikufa hajafufuka mpaka leo. Wengine wanasema Nabii Isa mateso alipata kidogo, lakini Mwenyezi Mungu akamuepusha akampaza kwenda mbinguni. Sasa kuna mtafaruku hapo, lakini Qur'ani imetoa kitu ambacho ni sahihi kwamba amekaribishwa. Kwa hiyo mpaka sasa hivi tunapoongea, Nabii Isa yuko wapi? Kwa sababu Qur'ani imesema
1: Mwenyezi Mungu.
3: Qur'ani imesema hakuna nabii au mtume aliye na mamlaka aliyepewa nafasi ya kukaribishwa kwa Mwenyezi Mungu ila ni Nabii Isa peke yake. Na kule katika karibu hiyo liko jukumu analolifanya kwa ajili ya wanadamu. Ndiyo.
2: Mwalimu, nimekuelewa sana. Sasa mwalimu, kuna kitu pia nimekikumbuka ulivyokuwa unaeleza. Katika Injili pia Yesu anaitwa neno. Katika Injili ya Yohana ile sura ya kwanza mstari wa kwanza mpaka wa tano, lakini pia hata ule mstari wa 14. Ngoja nisome hapa mwalimu usikie. Yohana 1 anasema, hapo mwanzo kulikuwako neno, naye neno alikuwako kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Huyo mwanzo alikuwako kwa Mungu. Vyote vilifanyika kwa huyo, wala pasipo yeye hakikufanyika chochote kilichofanyika. Ndani yake ndimo ulimokuwa uzima, nao ule uzima ulikuwa nuru ya watu, nayo nuru yang'aa gizani, wala giza halikuiweza. Naye neno alifanyika mwili akakaa kwetu, nasi tukauona utukufu wake, utukufu kama wa mwana pekee atokaye kwa Baba, amejaa neema na kweli. Sasa mwalimu, naomba unifafanulie kwa kina kabisa kufanana huku kwa maneno haya ya vitabu hivi viwili. Hivi kinazungumzwa hapa ni kitu kimoja mwalimu, au hiyo ikoje?
3: Nafikiri Petro umepata kitu ambapo nimezungumza nikifafanua hili neno, maana ya kalimat Allah.
2: Ndiyo mwalimu, nimepata.
3: ili swali liloulizwa linabebwa kabisa katika haya hii Yohana moja ya kwanza mpaka haya ya tatu na kuendelea mpaka 14.
2: Na vimefanana mwalimu.
3: Kwa sababu katika haya hii, inasema hapo mwanzo kulikuwepo na nini?
2: Na neno.
3: Na neno. Sasa unaweza ukauliza swali, mwanzo upi ambapo neno lilikuwepo? Unazungumzwa mwanzo upi? Ukirudi katika vitabu vya Sufi Ibrahimu wa Musa, katika kitabu cha Mwanzo moja aya ya kwanza, ukisoma hapo unagundua ya kwamba hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nini?
2: Mbingu na nchi.
3: Na nchi. Kwa hiyo anapozungumza hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi, mwanzo wa kuumbwa kwa nchi, neno lilikuwepo. Unanisikia?
2: Nakusikia mwalimu.
3: Mwanzo wa kuumbwa kwa nchi, neno lilikuwepo.
2: Sawa sawa.
3: Sasa utaniuliza lilikuwepo wapi?
2: Ndiyo.
3: Umesoma kwamba hapo mwanzo kulikuwepo neno, naye neno alikuwepo. Aha. Mm-hmm. Kwa hiyo kabla ya kuumbwa mbingu na nchi moja, neno lilikuwepo. Lilikuwa kwa nani? Kwa Mungu. Swali, neno na Mungu unaweza ukatenganisha?
2: Haiwezekani.
3: Eh? Unaweza ukatenganisha neno na Mungu?
2: Hapana, kwa maelezo hayo.
1: Kwa sababu neno liko kwa Mungu, sasa huwezi kutenganisha neno na Mungu.
3: Huwezi kutenganisha. Sasa soma Mwanzo moja mstari wa tatu uone kwamba ninachozungumza ya kwamba neno lilikuwepo, kama anavyozungumza Injili ya Yohana na pia vitabu vya Sufi Ibrahimu wa Musa vikiri kwamba neno lilikuwepo kabla ya uumbaji. Nenda mwanzo nani, Mwanzo moja mstari wa tatu.
2: Sawa sawa mwalimu, nimeipata. Mwanzo moja mstari wa tatu. Mungu akasema iwe nuru, ikawa nuru.
3: Naona Mungu akasema neno.
2: Sawa sawa.
3: Aliposema iwe nuru, ikawa nuru, alisema tu kun fayakuni, ikawa. Kwa hiyo Mungu alipoumba vitu vyote katika dunia, vyote kasolo mwana Adamu, aliumba kwa neno. Alisema tu kun fayakuni, vikawa. Alipofika kwa mwana Adamu, kisoma ndani ya Qur'an tukufu na ndani ya vitabu vilivyotangulia, anasema kwamba mwana Adamu aliumbwa kwa udongo. Uumbwaji wa mwana Adamu ni tofauti na uumbwaji wa vitu vingine vyote. Hivi vingine alitamka tu, kwa neno vikawa. Sasa naye neno alikuwa kwa Mungu, inaonyesha uwepo wa karibu na Mwenyezi Mungu, kama tulivyosoma ile 3:45 ndani ya Qur'ani ya kwamba yuko mbele za nani, amepelekwa mbele za nani?
2: Za Mwenyezi Mungu.
3: Za Mwenyezi Mungu. Sasa katika jambo hili anasema tena naye neno alikuwa Mungu. Ni tamko la umoja wa asili kati ya neno na Mungu. Tuliangalia ndani ya Qur'ani 3:45 pia kwamba Masihi Nabii Isa ni neno litokalo kwa Mwenyezi Mungu. Sasa baada ya neno litokalo kwa Mwenyezi Mungu lilipotumwa kwa Maryam, tuliposoma sura ya 19 aya 20 ngapi? Ya 21, mnakumbuka eh?
2: Ndiyo mwalimu.
3: Lilipotumwa kwa Maryam, ambalo tumesoma kitabu cha Luka 1 na kuendelea 30 ngapi? 33 mpaka 35, likaingia ndani ya tumbo la Maryam. Sasa lile neno lilipoingia ndani ya tumbo la Maryam, Maryam akazaa. Alipozaa akuzaa neno tena. Aha, anazaa Nabii Isa alayhi salam, au akamzaa Yesu Kristo. Kuonyesha kwamba kabla ya kuzaliwa na Maryam alikuwa anaitwa neno. Lakini baada ya kuzaliwa anaitwa nani? Yesu, Yesu. Au nani?
2: Isa.
3: Au Isa. Hapo tunakwenda vizuri eh?
1: Hapo tunakwenda vizuri.
2: Tuko vizuri mwalimu.
3: Kwa hiyo tunagundua ya kwamba tunaposema neno ni kabla ya kuzaliwa na Maryam, aliitwa neno, alikuwepo. Na ndio maana tumesoma Qur'ani anasema ya kwamba ili jambo limekwisha hukumiwa, kwamba atapitia hatua hii mpaka anazaliwa. Atapitia hatua ya kwanza, ya pili mpaka anazaliwa. Sasa tuangalie tena. dunia yote unayoiona hii, Mwenyezi Mungu aliposema kun fayakun, kuanzia siku ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne, hali kadhalika mpaka siku ya ngapi? Ya sita. Kabla ya kumuumba mwanadamu, aliumbwa kwa neno. Nenda kitabu cha Zaburi uangalie. Zaburi 33 aya ya 6.
2: Sawa mwalimu.
3: Na aya ya 9.
2: Zaburi 33 sura ya 9 aya ya ngapi mwalimu?
3: Aya ya 6 mpaka na 9. Aya ya 6 na 9.
2: Naam, neno la Mungu linasema hivi. Zaburi 9 aya ya 6.
3: Zaburi 33 aya ya 9.
2: Sawa mwalimu. Neno la Mungu linasema hivi. Maana yeye alisema ikawa. Na yeye aliamuru ikasimama.
3: Ndio.
2: Bwana huyabadilisha mashauri.
3: Nenda mstari wa 9.
2: Yeye
3: alisema ikawa, yeye aliamuru ikasimama. Aliposema tu kun fayakun, ikasimama na ikawa. Nenda aya ya 9 inasema nini?
2: Sawa mwalimu. Aya ya 9, yeye alisema ikawa.
3: Aya ya 9, yeye alisema ikafanya nini?
2: Ikawa.
3: Kwa neno la Bwana mbingu zilifanyika. Tumezungumza neno ni nani?
1: Yesu.
3: Ni Masihi Nabii Isa. Alipokuja akazaliwa na Mariam, watu akaona ya kwamba huyu si lolote si chochote. Lakini kabla ya hapo yeye ni neno. Na neno lile ambalo lililoamuru kwamba kun fayakun ni Masihi nani? Nabii Isa. Umeona
2: Sawa mwalimu.
1: Na mwalimu nakushukuru sana kwa maelezo hayo. Na unaweza kaendelea kutufafanulia pia.
3: Sasa anasema huyo mwanzo alikuwa kwa Mungu. Ninarudia tena kusema hapa, Yesu hakuumbwa bali alikuwepo pamoja na Mungu tangu milele. Anasisitiza uhusiano wa karibu kati ya Mungu na neno. Vitu vyote vinafanyika kwa huyo, pasipo yeye hakikufanyika chochote. Hii ni kauli inayompa nafasi ya kiungu Masihi Nabii Isa. Inalingana na kitabu cha Mwanzo 1 aya ya 3. Mungu aliposema akaonyesha uumbaji uliofanyika kwa neno. Ndani ya Qur'ani pia ukisoma katika sura Al-Baqara aya 117 inazungumzia jambo hili. Na ukisoma Waebrania pia 11 mstari wa 3. Kisoma Waebrania 11 mstari wa 3 pia inazungumza jambo hili. Naomba usome hapo.
2: Sawa mwalimu. Waebrania 11 linazungumza hivi.
3: Mstari wa 3.
2: Aya ya 3. Kwa imani twafahamu ya kuwa ulimwengu uliumbwa kwa neno la Mungu.
3: Naona inavyosema. Anasema kwa imani twafahamu ulimwengu uliumbwa kwa neno la Mungu. Katika swala la kuamini uumbaji, jambo la kwanza ni kwa imani, sio kwa falsafa. Maliza.
2: Hata vitu vinavyoonekana havikufanywa kwa vitu vilivyo dhahiri.
3: Asante. Hata vitu vinavyoonekana havikufanywa kwa vitu vilivyo dhahiri, kwa sababu ni neno lilitamka alafu vikawa. Sasa neno lilipofanyika mwili, ukienda katika aya 14, neno ikafanyika mwili. Lilipofanyika mwili ndipo tunapomuona Nabii Isa. Unaona neno akafanyika mwili, akawa mwanadamu, ni tungo inayoonyesha ya kwamba ubinadamu haukuwa asili yake. Alionekana kana kwamba ni binadamu, ilibidi uungu ufunike ubinadamu. Ubinadamu ufunike nini? Uungu. Hiyo pia utaangalia katika Qur'ani sura ya 43 aya ya 59.
1: Naona tuisome mwalimu. Hiyo nakushukuru sana kwa maelezo yako mazuri, kwa vile ambavyo umetufafanulia katika hiyo na zile aya ambazo zinaunga mkono. Mimi naomba nikushukuru sana mwalimu. Leo nimepata faida kubwa na ninaona giza linaingia sasa.
2: Kweli kabisa mwalimu. Waonaje kesho tena tukipata muda tuendelee na hoja zilizosalia mwalimu?
3: Bwana nashukuru, Mwenyezi Mungu awabariki, tutakutana siku nyingine.
1: Amen.
2: Asante sana.
4: Kwa maoni, maswali na ushauri kuhusiana na kipindi hiki, usisite kutuandikia ujumbe mfupi kupitia nambari 0677-04-80-20 au 0778-15-55-72.
5: Barazani kwa Mwalimu.

0: Kuna somo zuri sana, somo linalohusu toba. Je, unaelewa maana ya toba? Basi kama haufahamu ama kama unafahamu, basi huu ni wakati wa kuweza kukufahamisha zaidi. Lakini kwa wewe ambaye haufahamu, basi kaa kitako, kwa sababu mtumishi wa Mungu Pastor Mazara Matucha pamoja na mwenyekiti wake wako hapa kwa ajili ya kutujuza nini maana hasa ya toba. Nikusihi tuwe na usikilizaji mzuri ili Mungu aweze kutukuzwa.
1: Habari tena ndugu msikilizaji, popote pale unaposikiza redio yako pendwa ya AWR Tanzania. Kipindi hewani ni Miali ya Matumaini. Karibu kwenye safari ya kurudi nyumbani inayoletwa kwako kwa udhamini maridhawa wa makanisa ya Njeteni, Kwembe na Mloganzila yaliyopo jijini Dar es Salaam. Jana tulijifunza bei ililipwa. Kwa nini msalaba? Tuliona deni kubwa la dhambi limelipwa na damu ya Yesu. Leo tunakuja na neno ambalo watu wengi wanaliona kama la kutisha: tubu. Watu wengi wanafikiri kutubu ni kulia, kujipiga, kujitesa. Je, kweli ni hivyo? Niko na mchungaji Mazara. Mchungaji, karibu sana.
2: Asante sana mwenyekiti. Wahalani wa Saflani, habari za usiku.
1: Ni jema sana.
2: Sikiaje?
1: Karibu.
2: Pla mwenyekiti pamoja na wasikilizaji. Leo safari yetu inazidi kusogea. Tumefika kituo cha 9. Na hivyo marafiki zetu ambao wamejiunga kutoka kule Zanzibar, Pemba, Tanga, Karatu na kwingineko. Kama ambavyo umetambulishwa, tunalo somo ambalo linachanganya mahala fulani, lakini kwa neema Mwenyezi Mungu basi tutaenda kuangalia habari ya toba. Nini maana yake?
1: Ndio.
2: Rafiki yangu, kama ushawahi kusikia mtu anakuambia tubu, na pengine ukajihisi kwamba huna nguvu, na ukaamua kuzima redio, naomba usizime redio yako
1: leo usizime
2: bwana. Inawezekana mchana kote ulikuwa mdogo unaambia tubu.
1: Ndio.
2: Na unajua ukisha tubu basi hapo ni kuaibishwa na vitu vinginevyo. Kila mtu anakuwashajua kwamba sasa umefanya kwa safulani. Lakini usiku wa leo tutafungua neno hili. Ukweli toba na neno tubu lenyewe jinsi lilivyo si adhabu.
1: Naam.
2: Pale hili neno linapotolewa lenyewe huwa linaleta mwaliko.
1: Amina.
2: Na hivyo linafanya hili neno toba kuwa habari njema. Na hivyo ni kualike tukae chini tuzungumze, na kabla yote basi tumombe Mungu. Baba yetu mtakatifu na mwombaji wetu, tunakuhitaji sana wasaa huu uzungumze nasi, kwa sababu ndiye hatimaye unayesamehe. Maana tumomba katika Kristo mwokozi wetu. Amina.
1: Amina, amina. Kwa hivyo karibu sana ndugu msikilizaji. Lakini kabla tujaingia, hebu tusikie wimbo. Wimbo huu utakaobadilisha picha ya tubu kichwani mwako. Ni wimbo wa Rudi Nyumbani, na wimbo huu umeletwa na kikundi kinachotoka Nairobi. Kinaitwa Rim Kolare. Karibu sana kwa ajili ya kusikiliza wimbo huu. Tubarikiwe sote. Asante.

0: Mchungaji, wimbo unasema rudi, lakini watu wengi wanasikia teseka. Je, hii imekaaje mchungaji?
1: Yeah, ni shetani ni wahovyo, ni neno sahihi kulizungumza. Mara nyingi watu wengi wamealefusha mambo ambayo angepaswa kuisha mapema. Kwa kule tukusema tu kwamba nimegundua nimekosa na sasa niko tayari kubadilika. Wapo wengi wanaosema nimekosa lakini hawataki kubadilika. Na hivyo basi neno toba huleta mateso, huona kama ni kudhalilika. Lakini sio lengo letu usiku huu wa leo. Mwenyezi Mungu mwenye neema ataenda kufunua makusudi halisi ya kile ambacho hasa amekimaanisha.
0: Amina.
1: Sasa hebu tutoke kanisani kidogo na ninaomba sasa utupatie kama dakika 5 tu hivi. Na safari hii naomba nikualike mpaka kwenye chuo cha udereva. Naomba leo mimi niwe mwalimu wa udereva bwana, mwenyekiti ndio vile na msikizaji wangu. Usiseme hasa mbona mimi sijui kuendesha, usio na wasiwasi. Sasa kwa mfano wewe unaendesha gari kwenda Dar es Salaam, labda kutoka Kigoma kwenda Dar es Salaam, wili ambao kwa Mwanza unataka kuja Dar es Salaam, na wa Dar es Salaam pengine unataka kusafiri kutoka Dar es Salaam pengine kwenda Mtwara. Ninachomaanisha ni kwamba uko kwenye safari. Lakini sasa ukajikuta umeanza kutembea katika barabara mbaya. Sisi ushapata uzoefu huo mtaani.
0: Ndio.
1: Barabara mbaya. Nikisema hivi ndugu zangu wa Kwembe na vitongoji vyake na Njeteni, nafikiri mnafahamu.
0: Hasa wakati wa mvua.
1: Sasa hivi mvua imekatika bwana.
0: Kidogo kuna uwene.
1: Lakini niseme tu maeneo mengi ya mkoa Dar es Salaam katika nchi yetu bado barabara ni mbaya. Na sasa safari inakosa raha. Gari linatikisika. Na wengine sasa ndo wasikia kichefuchefu. Mala bumps zile gurudumu, wakati mwingine kuna kuwa na matope. Na safari ya namna hii kwa kweli haina raha. Kichwa kinauma. Kujigonga huku na huku, mkando umegongwa. Na unajigonga kule na kule. Na ghafla mafuta yameisha. Lakini uko mbali na uendako. Barabara ni ya utelezi, ina miba. Na sasa gari tairi limepata pancha. Mafuta yameisha. Na sasa ghafla unaona kibao kimeandikwa geuka hapa. Na ule mshale, mara baada kwa umetengeneza njia ya gari yako, ule mshale unakuelekeza kwenye barabara nyingine mpya nzuri safi ya lami ambayo inanyosha moja kwa moja kule unakoenda. Sasa hiyo alama hiyo ya kugeuka au ya U-turn, je, ni adhabu au ni msaada? Na kama ungeendelea pale ukaendelea kulia na ukabaki tu kwenye matope, ukabaki tu unasema nimekosa, nimekosea, lakini uko kwenye matope, je, utafika uendako? Jibu rahisi ni kwamba
0: hapana,
1: hautafika. Rafiki yangu, usiku huu wa leo ukiwa ukisikia sauti inakuelekeza geuka, ukageuza usukani wako, ndiyo safari yako imeanza. Nimejifunza katika maisha haya, katika umri ambao Mwenyezi Mungu amenipatia, shukuru Mwenyezi Mungu unaposikia watu wanakuambia badili uelekeo. Sauti za kukusimamisha zitakapokuwa zimezima, sauti za kukusii kubadilika zitakaponyamaza, pale utakapokuwa hausikii tena sauti yoyote, si tu kwamba utakuwa umepotea, utakuwa umeenda mbali mbali sana. Usiku wa leo Mwenyezi Mungu, neno ambalo amenipatia nizungumze na wewe, geuka hapa. Tubu. Neno hili tubu, ambayo sisi kwenye Kiswahili tumetoa kwenye Kiarabu tauba, kwa Kiyunani au Kigiriki linaitwa metanoia. Na maana yake harisi tofauti na sasa hivi tunavyolisema, maana yake ni kubadili mawazo. Ukisoma Methania, maana yake badili mawazo. Badilika. Badili mwelekeo. Halimaanishi kujitesa. Kama vile kuendesha gari, maana yake ni kugeuza ustani, ufukani. Sasa unajua jana na juzi tuliona daraja ambao liko tayari, ambao ni Yesu Kristo. Lakini katika siku ya leo natamani tujifunze, je, unapita kwenye daraja hilo? Ikiwa haupiti kwenye daraja hilo, usiendelee tu kunyosha njia, usiendelee tu kaza tu mwendo. Geuza usukani. Na huko ndiko kutubu.
0: Amina.
1: Shida yetu ni kwamba wengi wetu sisi tunaipima toba kwa wingi wa machozi. Tunaangalia muda ambao tumeutumia magotini. Tunapima kwa kiasi cha michubuko katika magoti. Na wakati mwingine alama katika paji zetu za uso, zile signa. Na ndipo tunasema kwamba tumetubu.
0: Ni kweli mchungaji. Na watu wengi pengine wanadhani kama kukulia sana basi hujatubu.
1: Ni kweli. Na sasa hebu tuangalie mambo matatu ambayo shetani ameyapandikiza ambayo ni ya uongo kuhusiana na neno toba. Ili tuweze kuweka ukweli hadharani kwa mujibu wa maandiko matakatifu.
0: Naam.
1: Uongo wa kwanza ambao shetani ameupandikiza kwa watu wa imani mbalimbali. Wawe ni wa Kristo, wawe ni Waislamu, wawe ni wapagani. Yaani toba ni kulia sana. Watu wengi wamefundishwa ya kwamba ukienenda kwa huzuni, ukajipiga kifuani, ni kwa naangalia imani fulani huko Iran. Wale watu basi kuonyesha majuto, wanajipiga kifua. Nikadhani hilo jambo liko hapo tu. Nikaangalia mahala fulani India, basi kumbe ili kuonyesha kwamba wana huzuni basi wanajipiga upande ulio na moyo. Mahala pengine wamwambia kwamba lazima ufunge siku 40 au siku 28. Wengine wameelekezwa ni lazima usafiri uende mpaka mbali, utoe nguo zako zote zile, uvae nguo nyeupe, na kisha uchukue mawe kadhaa na uzunguke mahala fulani. Basi huko ni kutubu. Hapana ndugu yangu. Hapana ndugu yangu. Katika kisa kile cha mtoto aliyepotea

0: yanachotueleza nini ambacho yule mtoto alikifanya.
1: Luka 17
0: Luka 15:17
1: inasema
0: ndio
1: alipozingatia moyoni mwake, alisema
0: ni
1: watumishi wangapi wa baba yangu wanaokula chakula cha na kusaza, na mimi hapa ninakufa kwa njaa.
0: Anajojiuliza ni kwamba nimefikaje hapa, imekuwa kuaje nikawa hivi. Na hivi ndivyo, rafiki yangu, yawezekana unajiuliza, najitahidi kuacha pombe, lakini akili zinaponijia ni asubuhi pombe zikiwa zimenitoka na nina majeraha usoni. Pengine ni dada huko hapo huwa haujielewi, lakini fahamu zinakuja ni pale unapoamka huko pembeni mwa ubavu mwa mtu ambaye sio mmeo. Pengine nisiwezi kuorodhesha yote hayo, lakini kuna majuto yanayokuja na swali linalokuja ni kwamba nimefikaje hapa. Rafiki yangu, hiyo ni dalili ya kwanza. Na unapogundua hilo jambo, unajisikia vibaya, unalia, unaumia, na pengine ushajaribu kujiua mara kadhaa, ulishatoroka hapo unapoishi umejaribu kujiadhibu, lakini unajikuta tena umerudia tena na tena na tena na tena na tena. Ni sasa na lile gari katika barabara ile ambayo ni mbovu, iliyopotea, yenye utelezi, kujaribu kuendelea tu, kuendelea kusonya tu, kuendelea kupiga mateke tu, hakuta kuondoa katika shida uliopo. Unaweza tu kutoka katika hiyo shida kwa kukiangalia kibao kilichoko pembeni kinachosema geuka. Mstari wa 18. Mstari wa 18
1: inasema nitaondoka.
0: Yule kijana akasema nitaondoka, jambo la kwanza,
1: nitakwenda kwa baba yangu na kumwambia baba, nimekosa juu ya mbingu.
0: Sikiliza, toba haikuwa yale maneno aliyoyasema. Toba ilikuwa hiyo hatua ya vitendo aliyoifanya. Mambo yale mawili, jambo la kwanza nitaondoka. Toba ni kutoka katika hali uliyopo isiyofaa. Toba ni kuondoka na kwenda mahala palipo salama.
1: Amina.
0: Toba ni kuondoka na kwenda. Toba si kuondoka na kurudi tena. Toba ni kuondoka na kwenda kwa baba. Toba si kuondoka na kwenda kwa marafiki. Toba si kutumia painkillers. Toba si kutumia madawa kulevya. Toba si kukataa uhalisia. Toba ni kutambua ubaya wa jambo ulilofanya. Lakini toba ni kuenda mahala salama.
1: Amina.
0: Urafiki hakulia kwa siku 40, hakufunga kwa siku 40 kabla ya kurudi. Hakufanya hivyo. Yeye alifanya maamuzi tu. Akasema imetosha kula vyakula vya nguruwe. Imetosha kukaa katika hali ya uchafu. Unajua hiki kiso ukikisoma vizuri, hata hakutafuta nguo za kuvaa. Yeye alipoona kwamba mazingira hayo ni mabaya, akaamua moyoni mwake ya kwamba ninageuka.
1: Amina.
0: Machozi yake yalikuja baadaye.
1: Amina.
0: Toba ni uamuzi wa akili. Unajua toba si msisimko wa machozi. Toba sio feelings. Toba sio hisia za ndani. Toba si msisimko. Unajua rafiki yangu, unaweza ukalia. Katika utumishi wangu nimeshuhudia watu wengi waliolia lakini bado wakaendelea kufanya dhambi. Unajua unaweza ukageuka bila kulia sana. Mungu anachokitaka kwako si wingi wa machozi yako. Mungu anachokitaka kwako si muda unaotumia kwenye magoti. Mungu anachokitaka kwako ni moyo uliogeuka. Jambo la pili ambalo natamani ujifunze usiku wa leo, we ambaye umeteseka na kuumia, umejiadhibu lakini hauoni badiliko lolote, mwaliko usiku wa leo ni mwaliko wa toba. Ni mwaliko wa kugeuka, ni mwaliko wa kuacha, ni mwaliko wa kuchukia hapo ulipo. Ni mwaliko si wa kutoroka hapo nyumbani, ni mwaliko wa

0: kusubiri nyumbani, lakini kutoroka kwenye vifungo vya shetani na kumkimbilia Mwenyezi Mungu. Watu wengi wanadhani kutoba, kutubu ni kuahidi, ni kutoa ahadi ya kwamba siwezi kutenda dhambi tena. Na wengi wamejikuta hivyo, anasema mchungaji nilitubu wakati fulani, rafiki fulani akasema, akanipigia simu akasema, mchungaji naomba uniendeshe sala ya toba, labda nisema neno fulani na yeye arudie. Yaani kutoa ahadi ya kutotenda dhambi. Ukiwa utajaribu kutembea katika barabara hiyo, unajitangazia kutenda dhambi tena, unajitangazia kufa katika dhambi. Wanaosema ya kwamba nitatubu nikiacha dhambi, nikiacha pombe kabisa, ikiwa nikiacha uzinzi kabisa ndipo nitatubu, ndipo nitabatizwa. Swali ni hili: kama ungeweza kuacha dhambi peke yako, kwa nini Yesu alikufa? Wakati mwingine hata kwenye makanisa, katika mabaraza maamuzi ya ubatizo, nasema lakini huyo tunamharakisha, hajaacha. Hajaacha, ndio maana Yesu Kristo alikuja ili amsaidie katika udhaifu wake. Hataacha dhambi kwa kujaribu, hataacha dhambi kwa kujitahidi, ataacha dhambi kwa msaada wa kimbingu, ndio maana amegeuka.
1: Amina.
0: Toba sio ahadi ya ukamilifu. Toba ni wahadi, ni uamuzi wa kugeuka. Dereva anapogeuza usukani, je, gari huwa nageuka mara moja kwa 100% wakati huo huo? Jibu ni hapana. Unajua, wale ambao mnaendesha mnafahamu, usukani ule ukiugeuza kwa nyuzi ya degree moja, ukauzungusha kidogo tu na ukadumu kuzungusha, gari itageuka kidogo kidogo, na baada ya muda utashangaa mwelekeo umebadilika. Na kidogo kidogo utashangaa gari limegeuka kweli kutoka. Lakini habari gani kwa gari leo katika kasi, alafu dereva uamue kuligeuza ghafla? Ni kinachotokea, gari litapinduka. Na Mwenyezi Mungu hataki kukupindua. Mwenyezi Mungu anataka umwelekee ukiwa salama.
1: Amina.
0: Na usiku wa leo, mimi na wewe tunaweza tukageuka kutoka nitajitahidi mwenyewe, nitajaribu mwenyewe, na tukaanza kusema Baba nisaidie. Unajua, kesho utageuka kutoka kwenye uongo mdogo, ni sawa, na kesho kutwa utatoka kwenye uongo mdogo mpaka utaiacha dhambi. Safari ya kugeuka ni safari endelevu. Safari ya kutubu ni safari ya maisha. Toba ya jana sio toba ya leo. Dhambi zilizoungama jana hazitoshi kwa ajili ya ungamo la leo. Kugeuka, kumwelekea Yesu Kristo, ndiyo safari ya msafiri anayerudi nyumbani. Na hii ndiyo siku ya kwanza nyumbani tutakayoiona katika somo letu la siku tatu zinazokuja huko mbele. Lakini uongo mwingine ambao unafundishwa na shetani ni habari ambayo haielezi kwa ukweli ya kwamba toba ni kubadili Bwana. Toba ni kubadili Bwana. Yaani toba ni kuachana na Bwana mmoja na kujikabidhi kwa Bwana mwingine. Toba si kuacha Bwana mmoja na kuishi peke yako. Ulipotenda dhambi, Bwana wako alikuwa ni shetani. Unapofanya toba na kugeuka, haubaki peke yako. Ukimwacha shetani na kubaki peke yako, utarudi kwa shetani. Lakini ukitubu na kumgeukia Yesu Kristo na kumfanya kuwa Bwana wako, ni kwamba uwezekano wa kutenda dhambi kwa mara nyingine hautakuwepo. Na hiki ndicho ambacho Petro alichokisema katika Matendo ya Mitume sura ile ya 3, katika hotuba ile ambayo ilisababisha watu 3,000 kukabidhi maisha yao kwa Yesu Kristo.
1: Naam.
0: Kitabu kile ni cha Matendo ya Mitume, mstari ni ule wa 19. Sikia kile ambacho Petro anakisema, ambacho ndicho natamani nizungumze na wewe usiku huu wa leo.
1: Anasema,
0: anasemaje?
1: Tubuni basi,
0: tubuni basi,
1: mrejee ili dhambi zenu zifutwe.
0: Geuke. Ili dhambi zenu zifutwe.
1: Zipate kuja nyakati za kuburudishwa.
0: Zipate kuja nyakati nzuri.
2: za kuburudishwa
1: kwa kwako kwake Bwana.
2: Kwa kwako Bwana. Petro anasema mambo mawili, mambo matatu hapo. Jambo la kwanza, geuka. Badili uelekeo. Ulikuwa unashinda kwenye vilabu vya pombe, usifanye hivyo tena. Ulikuwa unacheza kamari, geuka. Ukifanya hivyo eti ndipo dhambi zinafutwa. Kuendelea kwenda kwenye vilabu vya pombe si tu kwamba dhambi hazitafutwa, ni kwamba hautakutana na Yesu. Utabaki kuwa mtumwa wa shetani. Na nyakati nzuri hazitakuja. Tunakutana na Yesu kwa kugeuka. Si kwa kumkwepa Yesu Kristo, bali ni kwa kujielekeza kule ambako Yesu yuko. Tunapata utakaso, tunapata burudiko, tunapata nyakati zilizo njema. Usiku wa leo, labda nikuulize rafiki yangu, kabla kugeuka usiku wa leo, ni nani alikuwa Bwana wa maisha yako? Ni nani anayetawala maisha yako? Ni nani anayedhibiti maisha yako? Je, ni pesa? Je, ni sifa? Je, ni kiburi? Je, ni cheo? Je, ni hasila? Je, ni elimu? Je, ni hofu? Vyote hivyo haviwezi kupatia furaha katika maisha yako. Na wito wa usiku wa leo, geuka. Geuka. Marafiki zetu ambao tumeenda sambamba toka tulivyoanza, katika somo la kwanza tuliona kabisa kwamba kuyategemea haya mambo hutubakiza kuwa na kiu ndani. Hayatushibishi. Kuwa na cheo bila Yesu hakutupatia furaha. Kuwa na fedha bila Yesu hakutupatia amani. Furaha na amani na tumaini tunavipata kwa kuwa na Yesu Kristo.
1: Amen.
2: Na siku ya leo ni kukukumbusha sasa, geuka.
1: Amen.
2: Na si tu geuke, isipokuwa sasa jikabizi kwa Yesu Kristo awe mtawala wa maisha yako. Kutubu ni kusema ya kwamba, Bwana, nashuka kwenye kiti na sasa weka hapa. Kutubu ni kusema hizi fedha na ukabizi wewe. Sasa wewe control. Kutubu ni kusema hizi biashara sasa ni za kwako Bwana Yesu Kristo, wewe ongoza biashara zangu. Kutubu ni kusema hii familia siwezi. Nahitaji wewe ndiwe uongoze familia yangu. Kutubu ni kusema madaraka haya yamenipoteza. Sasa nahitaji wewe ndio keti mahala kwangu. Kutubu ni kuachilia vyote.
1: Amen.
2: Na kumpata Yesu Kristo. Kutubu ni kama kubadili udereva. Wewe ulikuwa unaendesha maisha yako na ukaanguka katika bonde, lakini leo unasema kwamba, Kristo, shika usukani. Mimi ni abiria tu. Kutubu si wewe kukaa kwenye usukani alafu Yesu Kristo akukalie kwenye kiti cha udereva. Kutubu si wewe kuondoka kwenye kiti cha udereva na kukaa upande wa kulia wa kiti cha abiria na kwanza kumwelekeza Yesu njia. Kutubu si kukaa nyuma ya kiti cha dereva. Kutubu ni kukaa kwenye buti kama mzigo na kutokuongea kabisa, ukiamini ya kwamba aliyeko kwenye usukani si tu kwamba ni dereva, yeye ndiye aliyeitengeneza hiyo gari. Kutubu ni kujisalimisha kwa Yesu Kristo kabisa. Kwa hiyo kutubu, rafiki yangu mtani na msikilizaji unayenisikiliza, ina sehemu tatu rahisi. Jambo la kwanza, kuona nini? Nimepotea. Njia hii haileti amani. Njia hii ina mwisho mbaya. Njia hii inanipoteza. Njia hii haifai. Njia hii ina hasara. Njia hii itaniletea mauti. Ni kuona moyoni. Jambo la pili, kule kuona tu, wapo watu wengi wanaona. Na wengine mpaka pengine wanahubiri. Na wengine wameanzisha na makanisa. Wakiwa wanafundisha na kukemea dhambi.
0: Ndiyo. Lakini bila kuiacha dhambi. Kutubu mara baada ya kuona ni kuacha. Naacha kujidanganya.
3: Ndiyo.
0: Naacha kutegemea akili zangu. Naacha kufata mikumbo. Ninaacha kujiendesha mwenyewe. Na sasa ninamwachia Kristo maisha yangu.
3: Amina. Amina.
0: Fanya hatua hizo mbili hizo muhimu, ndipo hatua hii ya tatu inawezekana. Yaani ukichagua kurudi, lakini wewe ni mpofu, hujagundua uovu ulioufanya. Ukaamua kurudi bila kuacha dhambi unazozifanya. Utarudi tena ulikotoka. Mara baada ya kuona na kuacha kuendesha maisha yetu sisi wenyewe, geuka, nenda kwa Baba, si kwa njia zako. Nenda kwa njia ya Yesu Kristo.
3: Amina. Amina.
0: Kesho tutaliangalia hili somo kwa kina sana.
3: Ndiyo.
0: Kwa habari ya mlango ulio wazi.
3: Ndiyo.
0: Na jinsi ya kusema ndio kwa Mungu aliyefungua mlango wazi mara baada ya kugeuka.
3: Asante mchungaji. Na kwa kweli umefungua neno hili. Sasa si la kutisha tena. Maana kwa kweli kama tulivyoliona mwanzo, hili neno la tubu kwa kweli kwa namna moja au nyingine ni kweli kabisa ni neno ambalo wakati mwingine limekuwa ni neno la kutisha. Lakini sasa kwa namna ambavyo tumepita limeonesha ni neno la matumaini. Yaani unapotubu kuna matumaini mbele. Kwa hiyo kwa kweli ndugu msikilizaji, hii tutie moyo tunaposikia na kuona neno tubu, tuone kabisa kwamba linatukaribisha karibu na Kristo na wokovu. Ndugu msikilizaji, kama umesikia na moyo wako unasema sasa nimechoka kuendesha maisha yangu mwenyewe, na sasa hivi una nafasi muda huu tunavyoongea jioni hii ya leo, siku ya leo, una nafasi na kuna jambo la muhimu pengine unapaswa kufanya, na jambo hilo ni kuchukua simu yako na kutuma ujumbe SMS. Katika sehemu ile ya ujumbe pale utaandika neno tubu. Ukiandika neno tubu utatuma kwenda nambari 0784-098-091-090. Nitarudia 0784-091-090. Na ujumbe huu ni bure kabisa bila gharama yoyote. Ukituma neno tubu tutakujibu kwa ujumbe. Na pia kutakuwa na kutakuwa na hatua za kugeuza usukani leo usiku, na tutakuwa na mistari, tutakupatia mistari mitatu ya Biblia ya kukushikilia na kukutia moyo. Kwa hiyo karibu sana kwa ajili ya kututumia ujumbe huo, na sisi tutakujibu kwa ujumbe, na kutakuwa kuna hatua hizo tatu. Karibu sana, utabarikiwa pamoja nasi. Lakini pia naendelea kukumbusha tena kutuma ujumbe huu wa tubu kwa nambari hizo 0784-091-090. Hatutakuhukumu kwa kweli mpenzi msikilizaji wetu, hatutakuhukumu, lakini tutakushika mkono na tutakutia moyo. Kwa hivyo usihofu, karibu kuwa pamoja nasi. Mchungaji, karibu sana.
0: Katika sehemu iliyosatia hii, ninge kutia moyo rafiki yangu kufanya uamuzi mahususi kwa leo. Leo umeziona na kuzisikia alama ya barabarani katika safari ya kurudi nyumbani inayosema geuka hapa. Swali usiku wa leo, je, utageuza usukani? Utubu si kusema Baba angalia jinsi ninavyolia. Kutubu si kusema Baba angalia mateso yangu. Kutubu si kusema Baba angalia hasara zangu. Kutubu ni kusema Baba nimeona. Nimekuwa nikielekea upande mbaya. Leo nageuza usukani wa maisha yangu. Siji kwa nguvu zangu. Na kuja kupitia Yesu Kristo. Na ikiwa umeamua kugeuka, ninakualika usiku huu wa leo, fuatisha maneno haya takayasema, tuombe pamoja. Baba wa mbinguni,
2: Asante kwa kuniwekea alama ya U-turn leo. Nakiri kwamba nimekuwa nikiendesha maisha yangu mwenyewe, na nimeingia katika matope, nimenasa, nimepotea, nimeumia. Leo ninaacha kujaribu. Leo naamua kugeuka mfalme, kugeuka kwako. Ninaondoka kwenye kiti cha udereva wa maisha yangu. Nimejipoteza mimi mwenyewe. Sasa Yesu, wewe kaa hapa. Uniongoze wewe Baba. Nisamehe mfalme. Nifundishe. Niwe mtoto wako tangu leo. Amina.
3: Amina.
2: Kio mesema ndio. Hongera sana rafiki yangu.
3: Amina.
2: Usukani umebadilika. Gari bado linaweza kuwa bado kwenye matope. Lakini mwelekeo ni wa nyumbani.
3: Amina.
2: Katika Luka sura ile ya 15 mstari 20 Yesu Kristo akionyesha upendo wake na wajibu kwa mtoto aliyepotea. Anasema basi akaondoka. Akaja kwa baba yake. Na wewe usiku huu wa leo mfalme, ondoka hapo ulipo. Rudi kwa baba.
3: Amina.
2: Baba nakusubiri.
3: Amina. Amina. Amina mchungaji. Pengine labda tukaribishe kwa neno la mwisho.
2: Na ndugu yangu yule ambaye umegeuza usukani leo, usiangalie nyuma tena. Angalia kile ambacho Luka ameandika katika Luka sura ile ya 9 mstari wa 62. Angalia kile ambacho Luka anakisema.
3: Neno la Mungu linasema, Yesu akamwambia, mtu aliyetia mkono wake kulima kisha akaangalia nyuma hafai.
2: Mtu aliyetia mkono wake kulima kisha akaangalia nyuma
3: hafai kwa ufalme wa Mungu.
2: Hafai kwa ufalme wa Mungu.
3: Naam.
2: Usianze kuangalia nyuma. Kaanza kuhesabu makosa. Kaanza kuhesabu ulivyopoteza. Ukasema mbona nimechelewa? Nilikuwa wapi? Sikiliza. Katika kisa cha mwana mpotevu, baba alisimama njiani, alisimama barabarani akiwa anasubiri. Lakini mtoto ule kabla hajamuona baba, baba alimuona mtoto. Saa ile ulipoamua moyoni kugeuka, mbingu zimekuwa zikikuona. Na sasa unapochagua kugeuka kama vile ule baba alivyomkimbilia mwanae, utapata msaada wa kimbingu.
3: Amina.
2: Safari imeanza.
3: Amina.
2: Funga mkanda.
3: Ndio.
2: Sema mbona nimemwacha, habari gani mme wangu? Ile mwanangu watanichukuliaje? Marafiki zangu watafanyaje? Labda ngoja niende nikawaage, nikamwage mchungaji wangu, nikamwage imamu wangu. Usifanya hivyo. Tulia kwenye kiti. Dereva amewasha gari ya maisha yako. Kuelekea mwelekeo mpya.
3: Amina.
2: Na kwa wale mlio Thomas message zenu, zile message za tubu, na mkazituma katika 0784 091 na 090, hivi punde mtaanza kupokea majibu. Timu yetu iko hapa ikifanya kazi kwa ajili ya kuzungumza na wewe, kutia moyo, kuomba na wewe. Kuna hatua tatu tu nyepesi za kuanza mwelekeo mpya.
3: Amina.
2: Na tutafanya hivyo usiku wote huu ikiwa utakuwa na muda. Lakini kesho asubuhi utakuwa na muda vile vile wa kuzungumza na wewe. Na kama ulikuwa hujafanya hivyo, kumbuka tu unatuma ujumbe tubu. Na sisi tuko tayari kujifunza pamoja na wewe.
3: Amina. Amina. Asante mchungaji. Ndugu msikilizaji, kesho saa tatu jioni mahali ni hapa hapa, na safari inaendelea. Somo nambari kumi tutakuwa na lokesho litakalo kuwa linasema mlango uko wazi, mlango uko wazi. Jinsi ya kusema ndio kwa Mungu. Je, unajua jinsi ya kusema ndio kwa Mungu? Kesho tukutane hapa hapa masaa kama ya leo. Mibaraka itaendelea na tutajifunza sala rahisi ya kumkaribisha Mungu maishani mwako. Sio maneno marefu, lakini ni maneno mafupi ambayo ni Baba njoo. Usikose, mwalike rafiki yako aliyechoka kuendesha maisha yake mwenyewe. Kumbuka, Mungu ni baba, wewe ni mtoto, na usukani umebadilishwa. Karibu sana, tutakuwa na mchungaji Mazara Matucha ambaye ndiye anatupatia masomo haya kutoka katika makanisa yetu ya Kwembe, Mloganzila pamoja na Njeteni. Karibu tubarikiwe pamoja. Asante sana.
0: Mungu akubariki. Lala salama mtoto wa baba, na tuombe. Baba yetu mtakatifu na Mungu wetu, tunakushukuru sana. Wewe ni Mungu unayejali, ni baba mwenye upendo. Umetutizama tukiwa tunapotea, si kwa sababu tupendi, ni kwa sababu tulijidanganya na kujaribu kuendesha maisha yetu. Tumekwama, tumepotea, tumepoteza. Lakini siku ya leo mfalme, wewe umeingilia kati, umefanya njia pasipo njia. Lakini umechagua kuwa dereva wa maisha yetu. Na hivyo tunakupisha sasa mfalme, utuongoze utakako we mfalme. Na sisi tunatulia kwa utulivu. Hakuna maumivu tena, hakuna mateso tena, hakuna kuchanganyikiwa tena. Futa machozi machoni mwa mtoto wako huyu ambaye shetani anajaribu kumkumbusha kumbukumbu za zamani. Yatosha kwamba wewe umemsamehe mfalme. Yatosha kwamba wewe ndio sasa unaongoza maisha yake. Maana tumeomba katika Kristo mwokozi wetu. Amina.

Naam, asante sana msikilizaji wa AWR Tanzania, hasa katika kipindi hiki cha Miale ya Matumaini. Ninaamini umeweza kubarikiwa kwa namna moja ama nyingine kwa somo zuri kabisa, somo lililoletwa na mtumishi wa Mungu Mchungaji Mazara Matucha, ambaye somo lilikuwa linasema toba. Ninaamini kwa namna moja ama nyingine umeweza kubarikiwa na Mungu akubariki sana. Na basi kwa sasa utaweza kubarikiwa kwa rekodi chache, kisha itakapotimia saa 4 kamili basi utaendelea kusikiliza kipindi kingine kupitia hapa hapa AWR Tanzania. Mimi ni Amani Msoma, endelea kusikiliza AWR.

yuko pamoja nawe. Ni maneno hayo kutoka kwao The Redeemed, wimbo naitwa Usio, ambao umekuwa ni wimbo wa mwisho kwa dakika siku hii ya leo, msikilizaji wa AWR Tanzania. Mpaka kufikia hapo msina la ziada, basi nikutakie usiku mwema na baraka za Bwana ziwe pamoja nawe. Itakapotimia saa 4 kamili, tuendelea kusikiliza kipindi kingine.

ya nafasi za masomo kwa wanafunzi wanaohamia kidato cha kwanza na kidato cha tatu kwa mwaka wa masomo 2026. Usajili wa kujiunga na shule unaendelea shuleni Benihabati, Jumatatu hadi Ijumaa. Benihabati Secondary ni shule ya bweni kwa wavulana na wasichana inayofundisha na kulea wanafunzi katika maadili mema. Shule ina walimu wazoefu mahiri wanaofundisha kwa vitendo. Benihabati hufanya ziara katika maeneo ya kihistoria na mbuga za wanyama ili kuongeza uelewa kwa wanafunzi. Mazingira yetu ni tulivu, malezi bora, maktaba zilizosheheni vitabu, maabara za kisasa zenye vifaa vinavyoendana na teknolojia. Benihabati Secondary ni shule ambayo ina ufaulu mkubwa na inafanya vizuri katika mitihani ya taifa NECTA. Shule inaendeshwa kwa misingi ya kanisa la Waadventista wa Sabato, lakini hupokea watu wa dini zote. Ewe mzazi, mlete mwanao katika shule nzuri ya sekondari Benihabati. Utupe imani yako na dhamana ya kumpatia elimu bora, nidhamu na malezi kiroho. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0677 448 98 au

Baba fulani, bwana akutangulie. He, unajua, najua kuna baridi lakini bwana hafu narudi kwenye blanketi. Well, akitoka na wewe toka. Maana wewe na yeye ni mwili mmoja.

0: tunazidi kukua laini tu. Wanaume oe, jana niliwaambia tumegoma kutangulia. Wejifanye ndiye mbabe wa familia. Na bahati mbaya hata kula hatuli vizuri, unahangaika upo kwenye mkaa, huko kwenye boda boda, halafu narudi nyumbani hauli vizuri. Kama unafanya kazi kwa nguvu na kula kula vizuri kwa jina la Bwana, ukirudi nyumbani jipongeze. Tumaziwa, tumayai, tunini, chapa vitu. Si unakula kile chakula chenye amri, chagua moja, ule usife au ufe usile, utakufa haraka.
1: Ni matukio ya kuhabarisha, kupashana habari, kupeana taarifa, huku kumetokea nini?
2: Dereva akapita spidi, akajua malengo yake afanyaje, atapita. Kwa hiyo kilichotokea kutana katikati.
3: Mpaka nikaa tulivu, kama alikuwa kaleo au alikuwa tu mzima, yani atulivu kadaika hii.
1: Na

kweli kabisa msikilizaji, umewadia wakati mzuri wa kipindi kizuri, kipindi cha huko na kule, kipindi ambacho kinakuletea mkusanyiko wa taarifa na matukio mbalimbali kutoka pande nne kuu za dunia. Ikiwa leo ni tarehe 10 mwezi wa 8 mwaka 2026, mimi ni Balozi Hamis Mohamed. Karibu sana katika kipindi kizuri, kipindi cha huko na kule, kipindi ambacho kinakuletea mjumuisho wa matukio na taarifa mbalimbali leo. Machache kati ya mengi tulionayo hii leo ni pamoja na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan amezindua tume ya uchunguzi wa makosa jinai itakayochunguza matukio ya ghasia na ukiukaji wa sheria yaliyotokea kabla na baada ya uchaguzi mkuu wa Oktoba 2025. Lakini serikali imefichua soko bubu la madini lililokuwa likiendesha shughuli zake katika nyumba ya kupanga jijini Dar es Salaam, huku watuhumiwa 14 wakikamatwa katika tukio hilo.

Na mkurugenzi wa idara ya mawasiliano pamoja na uinjilisti kupitia vyombo vya habari Division Afrika Mashariki na Kati, Mchungaji Christopher Ungani ametoa wito kwa washiriki na jamii kwa ujumla kuwapa watoto majina yanayoendana ili kuaksi tabia na maana ya majina hayo. Kwa haya na mengine mengi, msikilizaji, tafadhali usiondoke. Hivi punde tutakuletea undani wa taarifa hizi.

0: 2026. Safiri nasi, safari salama. One Voice 2027. Sauti moja, utume kwa wote.
1: Barabara kabisa msikilizaji, na undani wa taarifa zetu hii leo tunazianzia hapa jijini Dar es Salaam, ambapo Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan amezindua tume ya uchunguzi ya makosa jinai itakayochunguza matukio ya ghasia ya ukiukwaji wa sheria iliyotokea kabla na baada ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Uzinduzi wa tume hiyo umefanyika Agosti 7 mwaka huu katika Ikulu jijini Dar es Salaam, ikiwa ni utekelezaji wa mapendekezo yaliyotolewa na tume ya Rais ya uchunguzi wa matukio ya vurugu kabla na baada ya uchaguzi mkuu iliyoongozwa na Jaji Mkuu Mstaafu Mohamed Othman Chande. Taarifa hii kutoka Ikulu inatujuza undani wa taarifa hii.
2: La kuzindua tume hii ya wahusika katika matukio ya ghasia za wakati na baada ya uchaguzi. Nawashukuru nyote mliohudhuria kwa namna ya kipekee. Nimshukuru mwenyekiti na makamishna wateule wa tume hii kwa kukubali uteuzi na dhamana hii nzito kwa maslahi mapana ya taifa na wananchi wetu. Waheshimiwa viongozi na ndugu wananchi, mtakumbuka kwa tarehe 23 mwezi wa 4 mwaka huu nilipokea ripoti ya tume ya Rais ya kuchunguza matukio ya ghasia na uvunjifu wa amani yaliyotokea wakati na baada ya uchaguzi wa Oktoba 2025 liongozwa na Jaji Mkuu Mstaafu Mheshimiwa Mohamed Chande Othman, na leo tuko naye hapa na namuona pia Jaji Ibrahim yuko naye, pamoja wote walikuwa katika tume hiyo. Tume ile pamoja na masuala mengine ilipendekeza kufanyika kwa uchunguzi wa kina kubaini wahusika wa matukio hayo ili hatua mwafaka za uwajibikaji ziweze kuchukuliwa. Ni kwa msingi huo na kwa kuzingatia mamlaka niliyopewa chini ya sheria ya tume ya uchunguzi sura ya 32, niliunda tume hii itakayoongozwa na Mheshimiwa Shaban Alilila ikiwa na jumla ya makamishna 6 ambao wawili kama ilivyotambulishwa wametoka, moja Uganda, Jaji Barishaki Shebrion, na mwingine ametoka Namibia, Justice Petros na Masebo. Tumeamua kuwashirikisha wenzetu ili kupata mwono mpana, na kwamba tume hii inakwenda kuingia kwa undani zaidi kutafuta nani hasa waliochochea, waliohusika, waliotoa fedha ili mambo yale yatokee ndani ya nchi yetu. Sasa tumeona tushirikishe wenzetu, mmoja kutoka Afrika Mashariki na mwingine kutoka nchi za SADC, na ndio hawa wawili. Na nawashukuru sana maraisi, mzee wetu mzee Museveni wa Uganda, lakini pia dada yangu Nadine Ndwaitwa wa Jamhuri ya Namibia kwa kukubali kuleta majaji hawa kuja kusaidiana na majaji wa Tanzania. Tunashukuru sana. Kipekee nawashukuru sana tume hii imepewa hadidu rejea zitakazoongoza katika kutekeleza majukumu yake, na itawasilisha ripoti na mapendekezo yake kwa mujibu wa sheria. Na ni imani yangu kwamba majaji hawa watakwenda kutumia taaluma, uzoefu na viapo vyao kutekeleza kazi hii kwa weledi, umakini na uadilifu mkubwa.
1: Na msikilizaji, ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan akizindua tume ya uchunguzi wa makosa jinai itakayochunguza matukio ya ghasia na ukiukaji wa sheria iliyotokea kabla na baada ya uchaguzi mkuu wa Oktoba 29 mwaka 2025. Tukizidi kusalia hapa jijini Dar es Salaam, serikali imefichua soko bubu la madini lililokuwa likiendesha shughuli zake katika nyumba ya kupanga jijini Dar es Salaam, huku watuhumiwa 14 wakikamatwa katika tukio hilo. Wamekamatwa watuhumiwa wakijihusisha na utoroshaji wa madini nje ya mfumo rasmi wa soko la madini uliowekwa na serikali. Kukamatwa kwa watuhumiwa hao kumefanyika karibu na wiki mbili kupita tangu serikali kupitia waziri wa madini Mheshimiwa Anthony Mavunde kutangaza kunasa dhahabu yenye uzito wa kilogramu 4.4 iliyokuwa ikisafirishwa kinyume cha sheria yenye thamani ya shilingi bilioni 1.38. Tuungane na waziri wa madini Mheshimiwa Anthony Mavunde akieleza undani wa taarifa hii kutoka hapa Dar es Salaam.

0: wa 8 mwaka 2026 kikosi kazi cha kupambana na utoroshaji wa madini nchini kilifanya operation maalum jijini Dar es Salaam za kutafuta wafadhili na wawezeshaji wanunuzi wa madini nje ya mfumo wa masoko ambayo madini haya yatoka katika mikoa mbalimbali hapa nchini Tanzania. Operation hii ilifuatia maelekezo ambayo niliyatoa tarehe 27 mwezi wa 7 mwaka 2026 tukiwa katika ukumbi wa BOT baada ya kuwa tumekamata yale madini ya dhahabu yaliokuwa yakitoroshwa. Nilielekeza kikosi kazi kuhakikisha kwamba wanawakamata na wafadhili kwa wanawafadhili hao watoroshaji wa madini hapa nchini, kwa sababu wale waliokuwa na madini walikuwa kuna sehemu wanayapeleka wapi. Ndo sasa leo nakuja kuwapa taarifa madini mengi yanakwenda wapi, ambapo tumebaini liko soko la ununuzi wa madini lisilo rasmi maeneo ya mtaa wa Jamhuri jijini Dar es Salaam, katika jengo moja lenye ghorofa 5 ambalo lipo katika mtaa huo, na imekuwepo tabia ya wachimbaji wa madini kwenda kuuza madini katika eneo lile nje ya utaratibu wa masoko ambayo yanatambuliwa kiserikali, na eneo hilo hivi sasa liko chini ya ulinzi na wahusika wote watuhumiwa 14 ambao majina yao yamehifadhiwa kwa sasa wamekamatwa. Kati yao watuhumiwa 5 ni waajiriwa katika soko hilo sio rasmi. Yaani ile soko mpaka ilikuwa linawaajiriwa kabisa, wameshikiliza mfumo wao kama mfumo wa kiserikali. Na 9 walikuwa ni wauzaji wa madini waliokamatwa na madini ambao walikuwa wamekwenda pale kuyauza, na wengine walikuwa wanasubiri malipo ya kulipwa baada kwa wamepeleka madini yao. Aidha, kikosi kazi pia kilifanikiwa kukamata madini ya gramu 174 ambayo ndo alikuwepo baada mengine kuwa yameondolewa. Lakini vile vile tumekamata vifaa mbalimbali vya kuthaminisha madini ya dhahabu ikiwemo mashine 2 za XRF aina Nitro DXL 800, mizani ya kupimia uzito, mitungi ya gesi, viungo vya kuchomea dhahabu, dawa za kusafisha dhahabu, pipe za gesi, vyombo vya kutengeneza umbo la dhahabu. Sambamba na hivyo, mashine ya POS ya kutuma pesa kwa ajili ya ununuzi wa madini kutoka kwa wachimbaji, pamoja na jumla ya pesa taslimu shilingi milioni 54,705,000 ambazo hizi zilikuwepo kwa wakati huo. Lakini uchunguzi unaendelea, inaonekana kuna fedha ambazo zimekuwa zikizungushwa pale na madini ambayo kabla tukio letu lilikufanyika kuna mtu mmoja alikuwa ameshuka nayo, na hivi sasa nimeelekeza kikosi kazi kwamba huyu mtu tutoe taarifa katika mipaka yote, azuiwe kutoka nje ya Tanzania, lakini tutamkamata popote alipo ndani ya nchi yetu ya Tanzania. Tunamfahamu kwa jina kwa sababu ya maelezo ya watuhumiwa ambao waliatoa pale, atakamatwa. Mnyororo huu hatutauachia hapa. Hawa ndo watakuwa chambo ya kutuambia namna ambavyo wamekuwa wakifanya kazi katika soko bubu. Ndugu zangu wa Tanzania, hebu mfikirieni. Yaani kuna mtu katika nchi yetu ya Tanzania ana guts za kutengeneza mfumo sawa na mfumo wa serikali. Ana soko lake la madini, kapangisha nyumba, ameajiri watu, na madini anakwenda hapo aende katika soko la serikali. Lakini pia wamiliki wa nyumba, nataka niwape angalizo. Unavompangisha mtu nyumba yako, pia jua anafanya shughuli gani. Kuna wakati watu mtaingia katika matatizo ambayo ninyi hamhusiki. Lakini kama mtu anaweza akaweka mitambo yote hii, ndugu waandishi wa habari, mitambo yote aweka ndani ya nyumba yako, kwa mwisho wa siku sisi tukienda task force, mimi sijui mwenye nyumba ni nani, sijui nani mhusika, tunakamata watu wote. Tumeanza hapa mtaa wa Jamhuri, lakini kuna kasheshe tunaifuata sehemu nyingine. Tunakwenda Masaki sasa. Kosikazi, mimi na wataarifu tu watajijua wenyewe, kwa kile kosikazi kitahamia Masaki sasa. Ipo kazi naenda kuifanya pia kule. Wanataka mkoa wa Dar es Salaam tuweke sawa sawa. Maana hapa ndo chanzo cha kila kitu. watu wanajua wakifika hapa ni rahisi kusafiri, wanajua jiji lina watu wengi, mwingiliano wa watu wengi sana. Katika shughuli hii ambayo tumeifanya kwa kutumia task force yetu hii, tumemkamata raia mmoja kutoka nje ya nchi ambaye sio Mtanzania, amekuwa sehemu ya hili jambo.
1: Na msikilizaji, ni waziri wa madini Mheshimiwa Anthony Mavunde akieleza undani wa taarifa hiyo, hasa ya kukamatwa watuhumiwa 14 kwa kujihusisha na soko bubu la madini hapa jijini Dar es Salaam. Kama ndio kwanza unajiunga pamoja nasi, kipindi hewani ni Huku na Kule, mkusanyiko wa taarifa na matukio mbalimbali yale ambayo yamejili kutokea pande nne kuu za dunia: Mashariki, Magharibi, Kaskazini, Kusini. Uko nami Balozi Hamis Mohamedi, na hii ni AWR Tanzania, sauti matumaini kwa watu wote. Na tukitoka mkoani Dar es Salaam, na sasa tuelekee huko mkoani Morogoro, ambapo tume ya haki za binadamu na utawala bora mkoani Morogoro, ambapo tume ya haki za binadamu na utawala bora imesema

0: Binadamu tawi la Dar es Salaam, Shoma Filipo, amesema wameamua kutumia maonesho haya kuja mkoani Morogoro kutoa elimu inayohusu haki za binadamu kwa wananchi.
1: Katika kipindi hiki tumeona ni vyema tuwafikie watu wa Morogoro, tuwape elimu ya masuala hayo, lakini pia tunapokea malalamiko ya wananchi yanayohusu uvunjaji wa haki za binadamu na ukiukaji wa misingi ya utawala bora na kuyashughulikia bure kabisa bila gharama yoyote. Ikiwa kuna mambo ya utawala bora ambao hayakufanywa vizuri katika maeneo yao, iwapo wanaweza kuyawasilisha hapa na tumewaelekeza vizuri, kwa hiyo tunaona kwamba mwitikio wa wananchi ni mzuri na ni mkubwa. La mikakati yetu katika kuwafikia wananchi, kuwapatia elimu ama kujua changamoto ambazo zinakabili zinazohusu masuala ya haki za binadamu na utawala bora, ziko nyingi. Kwa mfano, tunaweza kuwafikia wananchi kupitia mikutano ya hadhara.
0: Afisa huyo amesema wamekuwa wakitoa elimu mbalimbali kwa wananchi kupitia mikutano ya hadhara pamoja na taasisi.
1: Tunazungumza nao, tunatoa hiyo elimu kama ni kwenye taasisi ama wizara, tunaweza tukaenda pia tunazungumza na wafanyakazi kwa maeneo hayo, tunawapatia elimu. Lakini pia mashuleni tunafungua klabu ya haki za binadamu ambapo tunawapa elimu wanafunzi, wanapokea elimu. Tunaamini kwamba nao wanafanyika kuwa mabalozi kupeleka hiyo elimu sehemu nyingine.
0: Nao baadhi ya wananchi wa mkoa wa Morogoro waliopata fursa ya kutembelea maonesho haya wamesema tume hiyo imewasaidia sana kutambua haki yao ya msingi.
2: Kupitia banda hili la tume ya haki za binadamu, kuna kitu nimejifunza kwamba binadamu ana haki, lakini pia once kutakuwa na abuse, yani kuna vitendo vyote ambavyo havitendeki vilivyo, ambavyo sio vizuri, binadamu au watu wote tunatakiwa kuripoti sehemu husika. Wameanza kunielekeza kuanzia ngazi ya chini mpaka ngazi ya juu. Before sijafika juu, unatakiwa kuripoti chini, na wale watu wote wako pale ni sehemu sahihi. Na kitu kingine ambacho nimejifunza ni kwamba tunatakiwa kuwa tusio waoga. Sure, kuna watoto, kuna vijana wanafanya vitu ambavyo sio vizuri majumbani au kwenye taasisi. Tunaruhusiwa kutoa taarifa, na serikali yetu ipo kwa ajili ya kutulinda sisi, no matter what, nini kitatokea, lakini wanatulinda. Hivyo nilikuwa naogopa, nasema you can't, lakini kupitia leo kuna kitu nimejifunza kikubwa sana.
0: Nikiripoti kutoka mkoani Morogoro, Warioba Igombe wa AWR Tanzania.
3: Asante sana Warioba Igombe kwa undani wa taarifa hiyo kutoka mkoani Morogoro. Asante msikilizaji kuendelea kusalia pamoja nasi huku ukiitegea sikio AWR Tanzania, sauti matumaini kwa watu wote, ukisikiliza kipindi kizuri cha huku na kule. Kwa sasa nakwenda katika mapumziko mafupi, na nikirejea ni habari zaidi. Tafadhali usiondoke, endelea kusalia papo.
4: Shiriki furaha Bujubuju kwa kutoa sadaka yako kusambaza tumaini kila kona. Jiunge sasa na mpango kabambe wa kununua vifaa vya kurusha na kupokelea matangazo ya AWR Tanzania. Waweza kushiriki mbaraka huu kwa kutoa sadaka yako kupitia benki ya CRDB yenye nambari 0150452883000. Jina ni Morningstar FM Radio, au lipa namba ya Tigo Pesa yani Mix by Yas 6025197, jina ni Tanzania Adventist Media Channels, kwa namba ya Vodacom 0745323525, jina ni SDA Church. Tunasema mimi na sauti ya matumaini, sambaza tumaini kila kona. 2026, safiri nasi, safari salama. One Voice 2027, sauti moja, utume kwa wote.
5: Katika wakati huu wa changamoto, watu wanatafuta faraja, ukweli na wokovu wa milele.
6: Hope Channel Tanzania, AWR Tanzania na Rock FM ni mwanga unaoangazia ulimwengu kwa habari njema ya wokovu.

0: kupitia television, radio na majukwaa makubwa ya kidijitali. Tunawafikishia mamilioni ujumbe wa malaika watatu na agizo kuu la Kristo. Mathayo 28:19, enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi.
1: Lakini hatuwezi kufanya haya bila wewe. Kazi hii inahitaji msaada wako. Sadaka yako, iwe kubwa au ndogo, ni mbegu inayosambaza nuru ya matumaini kwa roho zilizo gizani.
2: Jiunge nasi leo. Toa sadaka yako kwa ajili ya vyombo hivi vya habari ili ujumbe wa wokovu uenee zaidi. Toa sadaka yako kupitia lipa namba ya Mixx by Yas 602-5197. Jina ni Tanzania Adventist Media Channels. Kwa namba ya Vodacom, yani M-Pesa, ni 0745-32-3525. Jina ni SDA Church. Kupitia CRDB Bank, 0154-42-88-30-00. Jina ni Morning Star FM Radio. Toa sadaka yako ili ujumbe wa Mungu uenee zaidi.
3: Changia sasa, badilisha maisha milele.

0: Haya, msikilizaji, tumerejea na tunazidi kusonga mbele katika taarifa mbalimbali kupitia kipindi kizuri, kipindi cha huku na kule. Na sasa tumulike huko mkoani Ruvuma, ambapo jeshi la polisi mkoani Ruvuma limemkamata Michael Jackson Hinju mwenye umri wa miaka 58, mkazi wa kijiji cha Liuli wilayani Nyasa mkoani Ruvuma, kwa tuhuma za kujifanya afisa mwandamizi wa sheria wa tume ya maadili ya viongozi wa umma na kamishna wa jeshi la polisi kutoka makao makuu ya polisi jijini Dodoma, huku akiwatapeli wananchi na baadhi ya watumishi wa serikali. Kamanda wa polisi mkoani Ruvuma, Kamanda Marco Chilia, amesema mtuhumiwa huyo aliyekamatwa Agosti 5 mwaka huu katika nyumba ya kulala wageni ya Famali Lodge iliyopo manispaa ya Songea, na baada ya polisi kuanza kumfuatilia kufuatia taarifa za matukio ya utapeli ambayo alikuwa akifanya mtuhumiwa huyo. Akizungumza na waandishi wa habari ofisini kwake, kamanda wa polisi amesema mtuhumiwa huyo alikuwa akiwalaghai watu kwa kutumia nafasi za uongozi, akiahidi kuwatafutia ajira vijana wao, kuwapatia baadhi ya viongozi nafasi za juu za uongozi, pamoja na kuwasaidia watumishi waliofukuzwa kazi kurejea katika ajira zao. Amesema baadhi ya viongozi na watumishi wa serikali walidaiwa kutapeliwa baada ya kuahidiwa nafasi mbalimbali, ikiwemo nafasi za ukurugenzi katika taasisi wanazofanyia kazi, huku wengine wakiahidiwa kuingizwa kwa watoto wao katika ajira za majeshi, idara ya usalama wa taifa na taasisi nyingine za serikali. Sasa tuelekee pale mkoani Ruvuma tuweze kumsikiliza kamanda wa jeshi la polisi mkoani Ruvuma, Kamanda Marco Chilia, akithibitisha kutokea kwa tukio hili.
1: Ndugu wanahabari, napenda kuwapa taarifa ya kukamatwa kwa mtuhumiwa wa utapeli. Hivi karibuni kulianza kuibuka wimbi la wahalifu wa utapeli ambao wamekuwa wakijipatia fedha kwa njia ya udanganyifu kwa kuwarubuni wananchi, watumishi wa serikali na viongozi wa taasisi mbalimbali, wakiwadanganya kuwapatia ajira vijana wao, kuwapatia madaraka baadhi ya watu, pamoja na kuwarudisha kazini watumishi waliofukuzwa kazi kwa sababu mbalimbali, na kisha watu hao wanawatapeli na kuchukua fedha zao. Jeshi la polisi mkoa wa Ruvuma, baada ya kupata taarifa na malalamiko toka kwa wananchi juu ya utapeli huo, ilianza ufuatiliaji mkali wa kuwabaini wanaojihusisha na matukio hayo, na ilipofika tarehe 5 mwezi wa 8 2026 huko katika nyumba ya kulala wageni iitwayo Famali Lodge, alikamatwa tapeli maarufu ambaye alikuwa anatafutwa kwa muda mrefu, anaitwa Michael Jackson Hinju. Huyu ana miaka 58, kabila lake ni Mnyasa, mkazi wa kijiji cha Liuli wilaya ya Nyasa, lakini vile vile amedai vile vile ana makazi Dumila Morogoro, na vile vile amedai kwamba ana makazi Isesia mkoani Mbeya, ambaye alikuwa akisumbua muda mrefu kwa kuwaragai watu akijifanya ni afisa sheria tume ya maadili ya viongozi wa serikali. Vile vile kuna wakati alikuwa akijitambulisha kama kamishna wa jeshi la polisi toka makao makuu ya polisi Dodoma, lakini kuna kipindi alikuwa akijitambulisha kuwa yeye ni kiongozi mkubwa sana serikalini, huku akiwatapeli watu mbalimbali ndani na nje ya mkoa wa Ruvuma, wakiwemo watumishi na wananchi na viongozi mbalimbali, kuwa atawasaidia kuwapatia nyadhifa mbalimbali za uteuzi serikalini kama vile udasi, ukuu wa wilaya na ukurugenzi, huku wengine akiwaragai kuwaingiza watoto wao katika ajira za jeshi la polisi, jeshi la wananchi Tanzania, idara ya usalama wa uhamiaji, idara ya usalama wa taifa, na wengine alikuwa akiwatapeli kuwa watawarejesha kazini wale waliofukuzwa kazi kwa utovu wa nidhamu. Hivyo aliwachukulia fedha pasipo kutekeleza ahadi alizokuwa anatoa kwa watu hao, huku baadhi yao akiwatoa fedha shilingi milioni 6, nyingine milioni 2, nyingine milioni 1, na kwa askari polisi alikuwa akichukua 300,000 na 100,000. Mtuhumiwa baada ya kukamatwa alikutwa akiwa na nyaraka mbalimbali za vyeti vya elimu, alikutwa akiwa na CV mbalimbali za watu mbalimbali aliowatapeli kwa nyakati tofauti. Na baada ya kufanya upekuzi wa kielektroniki, mtuhumiwa huyo alikutwa akiwa na miamala ya fedha iliyoingizwa na watu wengi sana aliowatapeli. Baada ya upelelezi, mtuhumiwa huyo amebaini kuwa alikuwa ni askari polisi, police constable namba D7510, na aliachishwa kazi, alifukuzwa kazi kwa fedhea mwaka 2000 akiwa kwa Morogoro. Na toka wakati huo amekuwa akiwatapeli watumishi wa jeshi la polisi, idara ya usalama wa taifa, idara za serikali, watu binafsi, na kwa sasa timu ya makachero wanaendelea na ufuatiliaji wa kubaini mtandao wote waliokuwa kishirikiana nao kufanya utapeli. Ndugu waandishi wa habari, tukio la pili ni tukio la mauaji. Tarehe 30/8/2026 majira ya saa 12 asubuhi huko katika kijiji cha Langandondo, kata Litembo, wilaya ya Mbinga, mwanaume aliyefahamika kwa jina la Enoch Samuel Komba. Huyu ni Matengo. Miaka yake ni 40, mkazi wa kijiji cha Langandondo. Alimshambulia mke wake Maria Silvanus Komba Matengo, miaka 32, na mama mkwe wake Astera Rafael Mafunda Matengo, miaka 69, kwa kuwapiga na kitu kizito na butu kichwani na kupelekea kupasuka kwa mafuvu yao na kusababisha vifo vyote vya mama na binti yake. Chanzo cha tukio hili ni baada ya tukio kutokea kwa ugomvi baina ya wanaondoa hao waliopelekea mama wa binti huyo kuingilia kwa nia ya kusaidia na kupatanisha ugomvi huo. Ndipo mtuhumiwa alipochukua maamuzi ya kuchukua jembe na kuwashambulia kwa kuwapiga kichwani mwao na kusababisha vifo vyao. Aidha, baada ya kutokea kwa tukio hilo, wananchi wenye hasira kali walimsaka na kumkamata mtuhumiwa huyo, na walijichukulia sheria mkononi kwa kumshambulia, kwa kumpiga na kumchoma moto maeneo mbalimbali ya mwili wake, ambapo mtuhumiwa huyo amelazwa katika hospitali ya Mission Litembo na kwa matibabu, na hali yake sio nzuri. Miili ya marehemu imehifadhiwa, uchunguzi wa daktari ilihifadhiwa katika hospitali, na uchunguzi wa daktari umekamilika na kukabidhiwa kwa ndugu kwa ajili ya taratibu za mazishi.
0: Na msikilizaji, ni kamanda wa jeshi la polisi mkoani Ruvuma, kamanda Marco Chilia, akitoa taarifa matukio mbalimbali mkoani Ruvuma, ikiwemo ni pamoja na tukio la bwana mmoja aliyefahamika kwa jina la Michael Jackson Hinju mwenye umri wa miaka 58, mkazi wa kijiji cha Liuli wilayani Nyasa mkoani Ruvuma, kwa tuhuma za kujifanya afisa mwandamizi wa sheria wa tume ya maadili ya viongozi wa umma na kamishna wa jeshi la polisi kutoka makao makuu ya polisi jijini Dar es Salaam, huku akiwatapeli wananchi na baadhi ya watumishi wa serikali, kama ambavyo umemsikiliza kamanda wa jeshi la polisi mkoani Ruvuma. Lakini pia ameeleza juu ya tukio la mauaji ya kijana mmoja ambaye amefanya tukio la mauaji kwa mkewe na mama huyo, na wananchi kujichukulia sheria mkononi. Taarifa hiyo inatupeleka moja kwa moja mkoani Tanga. Na kama ndio kwanza unajiunga pamoja nasi, kipindi hewani ni Huku na Kule. Mimi ni Balozi Hamis Mohamed, na hii ni AWR Tanzania, sauti matumaini kwa watu wote, ikikutangazia moja kwa moja kutokea hapa Mikocheni B, Dar es Salaam, Tanzania, katika masafa ya 105.3 Dar es Salaam. Na sasa tuelekee huko mkoani Tanga, ambapo kijana mmoja aliyefahamika kwa jina la Saidi Sechambo mwenye umri wa miaka 25 amefariki dunia baada ya kudaiwa kupigwa na shoti ya umeme alipokuwa akifanya kazi ya kupunguza matawi ya miti, ambapo tawi moja liliangukia kwenye nyaya za umeme na kupelekea adha hiyo. Tukio hilo lilitokea mchana wa Agosti 7 mwaka huu katika mtaa wa Amboni, kata ya Central jijini Tanga. Mashuhuda wa tukio hilo, Ramadhani Yusuf na Nadir Nasor, wamesema walipata taarifa kutoka kwa wananchi kuwa kulikuwa na mtu aliyekuwa juu ya mti. Walipofika eneo la tukio, na kufuatilia walibaini kuwa tayari mtu huyo alikuwa amekwisha kufariki dunia. Akizungumzia tukio hilo, mwenyekiti wa eneo hilo Mwanaidha Ramadhani amewataka wananchi kuacha tabia ya kukata miti bila kushirikisha mamlaka husika, akieleza kuwa kufanya hivyo kunaweza kuhatarisha maisha kutokana na uwepo wa miundombinu ya umeme na kusababisha ajali zinazoweza kuzuilika. Tuelekee mkoani Tanga tuweze kusikiliza undani wa taarifa hii.
2: Alikuwa anakata nafikiri miti, kwa hiyo kuna tawi aliligusa, lile tawi likakatika, nafikiri ndio aligusa nyaya likaunganisha na yeye.
3: Wakati tunamaliza swalati dhuhuri, nilipewa taarifa na mwalimu wenzangu kwamba kuna ajali hapo jirani, kuna mtu alikuwa anakata miti lakini inaonesha kateleza kaninginia juu. Nikawaita walimu wenzangu tukimbilie eneo la tukio. Kufika tunaona tayari mtu inaonesha dalili zote ameisha kata roho. Kwa hiyo nilichokifanya tu ya kwanza nilimpigia mwenyekiti, na yeye nadhani alikuwa na swali. Baadaye nikapiga simu fire kwa Fande Muina, akaniahidi atarespondi kwa muda. Basi ndani ya muda wakati tunaendelea kushuhudia tukio, wakaja wakafanya huo uokozi kumshusha maiti chini na kuendelea na taratibu nyingine.
2: Taarifa nilizipokea kutoka kwa mwenzangu, alinipigia simu kwamba Saidi amefariki. Lakini nikajaribu kuzifuatilia kwa watu wengine na kaweza kufika eneo la tukio, lakini bado mwili ambao tunaufuatilia ndio huo hapo kwa juu, bado hajaweza kushushwa. Kwa hivyo ni taarifa ambayo imepokelewa tu ndani ya muda ambao sio mrefu sana. Lakini mpaka sasa nafikiri jitihada zinaendelea kama inavyoonekana. Anaitwa Saidi Juma Sechambo. Of course ana miaka kama kwenye 25 hivi. Yeye hasa shughuli zake ni mtu wa kupaua mapaa ya nyumba, japokuwa katika kutafuta kuna mengi. Kwa hiyo kama amemkuta hii tukio akiwa anatafuta kwa njia tofauti kidogo. Kwa taarifa ambayo nilipata ni kwamba yeye alikuwa anakata nafikiri mti. Kwa hiyo kuna tawi aliligusa, lile tawi likakatika, nafikiri ndio aligusa nyaya likaunganisha na yeye. Hiyo ni kwa ufupi ambapo nilipata taarifa hiyo.
4: Mimi ni Omari Chambo, ambaye marehemu ni dadake, ni mpangaji wangu hapo nyumbani Magaoni A, ukuta wa Mchina. Mimi nimetoka zangu kazini, ninafika pale kwenda kula chakula kidogo, nikamwambia mke wangu acha nikaswali kidogo. Akasema usiende kuswali. Vipi? Asema mama Haula kazimia hapa ndani. Mama Haula vipi? Mama Haula ndio mpangaji wangu ambaye mdogo wake ndio huyu marehemu hapa. Basi akawa amemlalia mke wangu, mama Ayubu nakufa, mama Ayubu nakufa. Nikamwambia mama Haula kuna shida gani? Kwani akasema, asema usiende kuswali, subiri kwanza. Vipi? Asema Saidi amefariki. Saidi huyu mdogo wako? Asema eh. Nikapigia mwanangu simu aletee pikipiki mara moja, tutakuja kwenye tukio hapa. Tunakuja hapa, mama Haula hajiwezi, ameshikiliwa na wanawake wenzake huko ndani. Mama Haula pole, ndio kama unavyoona pale msiba, maiti iko juu.
5: Nini ambacho uliambiwa mwanzo taarifa?
4: Taarifa niliambiwa mimi kwa vile rudi kazini, tulikaambiwa baba Saidi amefariki. Saidi amenaswa na umeme. Saidi kanaswa na umeme, kwa hiyo yuko juu ya tawi huko, twendeni. Nikamwambia mwanangu twende tukaone. Nikaja na mama Haula ambaye ni dada yake marehemu, tunakuja hapa kweli. Kwanza nikapiga simu yake, wakati na baki marehemu ninayo mimi. Ni fundi wetu pale nyumbani pia, atengeza milango, bati, hapa huwa vizuri tu. Basi nikamwambia hebu mahala twende hapo kwenye hapo tukaangalie. Basi kuja hapa mahala, akaanguka tu basi kwa majiwezi. Mwenzake sasa amechukua simu yake, ndio tunawasiliana naye kwenye simu yake ya marehemu. Anadai kwamba sisi tulikuwa tunafanya kazi ya kukata miti minne, huu hapa ni watano. Huu watano ni wa mwisho na umemkuta umauti.
6: Na mkuu wa visina, lakini kwa bahati mbaya nilikuwa na swali. Baada kutoka kuswali, nilichukua simu nikapigiwa na mjumbe wangu, anipigia akaambia, mwenyekiti, kuna tukio limetokea maeneo ya Nyinda. Basi nikachukua pikipiki nikaja. Kwa hakika nimekuja kweli, nimekuta tukio, kuna mtu amening'inia juu ya mti, na shida kwamba alikuwa anakata miti. Na mara nyingi tunatoa sana wito kwa wananchi kwamba tunapotakiwa kukata miti tutoe taarifa, endapo kama wangeweza kutoa taarifa ingepitia kwa mwenyekiti, kwa mtendaji, ina maana tungeweza kujua kwamba hapa pana shida. Singewezekana kukata mtu binafsi, ina maana tungeweza kuita TANESCO. Ushauri wangu wananchi, tusipende kufanya maamuzi ya kufanya wenyewe, tuende sehemu husika ili tuweze kupata kitu ambacho kinaweza kitastahili.
0: Na msikilizaji, huyo ni mwenyekiti wa eneo hilo, Mwanaidha Ramadhani, akitoa wito kwa Watanzania na wananchi wa eneo hilo kuacha tabia ya kukata miti bila kushirikisha mamlaka husika, ili kama ni TANESCO basi waweze kuzima umeme na eneo hilo liweze kufanyiwa marekebisho yakawa sawa sawa ili kulinda usalama wa raia na mali zake. Tukamilishe habari za kijamii hii leo katika huku na kule, tukimulika huko mkoani Kilimanjaro ambapo mfugaji mmoja mwananchi aliyefahamika kwa jina la Placidi Felix Masawe mwenye umri wa miaka 58, mkazi wa mtaa wa Viwanda, kata ya Njoro, manispaa ya Moshi, mkoani Kilimanjaro, amefariki dunia baada ya kujinyonga chumbani kwake. Ambapo tukio hilo lilitokea siku ya Jumamosi Agosti 8 mwaka huu majira ya 2:30 asubuhi katika eneo la Viwandani, kata ya Njoro, tarafa ya Moshi Mashariki, wilayani Moshi, mkoani Kilimanjaro. Kamanda wa polisi mkoani Kilimanjaro, Kamanda Simon Maigwa, amethibitisha kutokea kwa tukio hilo na kusema uchunguzi wa awali umebaini kuwa Masawe alijinyonga kutumia kamba ya nguo iliyofungwa juu ya kenchi ya nyumba alikuwa akiishi, huku uchunguzi wa awali ukibaini kuwa chanzo cha tukio hilo ni msongo wa mawazo uliosababishwa na maradhi na madeni. Amesema Kamanda Maigwa, mwili wa Masawe umehifadhiwa katika hospitali ya rufaa ya mkoa Mawenzi kwa ajili ya uchunguzi wa kidaktari. Aidha, ameeleza watu waliokuwa karibu ya na Masawe walionyesha kuwa katika siku za mwisho za uhai wake alikuwa akionekana kutokuwa katika hali yake ya kawaida. Basi tuelekee huko mkoani Kilimanjaro tuweze kusikiliza baadhi ya wananchi, lakini pia tumsikiliza kamanda wa jeshi la polisi mkoani Kilimanjaro akieleza undani wa tukio hili.
7: Naitwa Godlize Florentino Modesti. Hapa nilipo ni kwa mjomba wangu, nilikuwa nafanya naye kazi ya kufuga nguruwe. Leo asubuhi tuliamka majira ya 10:00 alfajiri, tukafanya shughuli za asubuhi, kufagia mabanda, kulisha. Tulivyomaliza tukaelekea, akatupa maelezo kwamba tuelekee mguuni kuendelea na kukusanya machakula, maana tunalisha kwa kutumia makombo. Baada ya hapo akatuambia anafuata funguo juu, kuna ofisi yake amefungua maeneo yanayopata kule, akatuambia sisi tutangulie tu. Baada ya kutangulia, tulipofika tumengoja aje, tukaendelea, maana hata juzi kuongea jana alituambia vile vile tutangulia. Tulivorudi tukamkuta endelea na shughuli nyingine huko nyumbani. Leo tulivorudi kufika nyumbani tumesha mizigo yetu. Baada ya hapo tunaingia ndani ili tupate kifungua kinywa, tunamkuta amejitundika. Hali yake ilikuwa sio nzuri, maana hata kule ilikuwa ni changamoto. Alikuwa anakula kwa kusuasua, muda mwingi alikuwa anatumia kulala na muda mwingi alikuwa anafanya kazi. Baada ya hapo akawa anasema kuna baadhi ya mtu ameongea naye, amempa hela shilingi 700. Ile shilingi 700 alikuwa ni mfanyakazi wake. Baada ya hapo walikubaliana kwamba ile 700 iingie kwenye mfumo wa ile hiyo ofisi yao ya kuchomelea. Kijana baada ya kupewa hela akaonekana kama ameila, ndio mawazo yake yakaanzia hapo msongo. Jana kwa watu wanavyo, hata majirani wanavyoeleza, anasema kwamba alipokea shilingi 70,000 kutoka kwa yule kijana anayemdai 700,000. Akaa ile shilingi 70,000 amepeleka kwa baba yake kama matibabu ya baba yake, maana baba yake ana tatizo la tezi dume.
8: Monica Asei, taarifa niliyoipata kwa hapo hapo ni kwamba asubuhi ameamka vizuri 12:00, ana vijana wake wawili wanaenda kuokota makombo pamoja na yeye. Lakini hapo hapo akawaambia, nyie nendeni, sisi mimi naenda kuchukua funguo siju kule juu. Kumbe pale alikuwa anawadanganya nini ili ajitundike. Kwa sasa tulivyokuja tukakuta kweli amejitundika. Sasa mimi juzi nilikutana naye vizuri hapa, tukao tunaongea, kwa maana mimi ni mfugaji mwenzao hapa, lakini ninapakaa upande ule wa La Liga pale. Lakini kusema kweli, yule baba kumwangalia alikuwa ni mtu mchangamfu tunacheka, lakini alikuwa ameweka mikono nyuma hivi, ameinamisha kichwa, hakuangalia usoni. Nikimsemesha anakuangalia hivi alafu anarudisha kichwa. Alafu huwa anachanguka, lakini alikuwa ameweka mikono hivi, anatembea hivi na huko anakuangalia kwa hivi. Ukimsemesha anaangalia hivi, ananyanyua. Mara ya mwisho alinyanyua hivi kanaambia, "Hawa watoto watanipigia." Hivyo hivyo. Mimi nikamwambia, "Basi babangu, Mungu akupiganie. Mungu atasimama na wewe. Bwana Yesu hatakuacha, atakulinda na damu ya Yesu kufunike katika jina la Yesu. Yesu ni mweza wa kila kitu. Ila jitahidi nilichokuambia." Basi nikamwambia, "Bye babangu, naenda nyumbani, kaenda nyumbani." Nikamuuliza, "Una shida gani?" Akanambia, "Hamna." Nikamwambia, "Uko sawa?" Akanambia, "Lakini na umama kidogo." Nikamfuata nyuma baada ya kumaliza pale, nikamwambia, "Masawe, lakini uko na wale vijana?" Akanambia, "Eh." Nikamwambia, "Basi jitahidi utafute kitu cha kizuri ule, na supu na nini na maziwa nini, upate nguvu, maana nakuona kama hauko sawa kabisa." Kanambia, "Siko sawa." Kanambia, "Basi tuendelee kumuomba Mungu tu akusaidie, lakini naomba tu jitahidi. Unajua sisi watu wa Mungu tunaona huruma, hauko sawa." Nikamwacha vizuri, lakini leo ndo nakuja kupata hii taarifa imetokea. Kwa kweli imenisikitisha sana.
9: Mimi naitwa Oswald Philip Kimbi, ni mwenyekiti wa mtaa viwanda, kata ya Njoro, manispaa ya Moshi. Mimi taarifa hizi nimezipata, mimi nimetoka asubuhi nikaenda hospitali. Nikaenda hospitali nikapigiwa simu, nikaambiwa kwamba kuna huyu Masawe amenyonga. Itabidi mimi nijiuze kwenda hospitali, nikarudi. Nilirudi hapa nikakuta ni kweli, nikapiga simu polisi. Polisi ndio wakasema wanakuja baada ya muda. Sasa nilifika pale, nimejaribu kuhoji hao vijana wake ambao nakaa nao. Huyu bwana ninamfahamu, anafanya kazi zake vizuri kabisa. Hata jana nilikuwa naye, anapita kuchukua makombokombo kwenye nyumba, hata kwangu alipita jana pia. Sasa nilivyambo ya mnyunga, hana shida yote, isipokuwa kuna tatizo kwamba kuna mtu alimpa tatizo rakaraka, kwamba kuna mtu alimpa 700,000 kufanya naye biashara ya kuchomelea, akanunua sio mashine na nini. Sasa yule mtu ni 700,000 hajampa. Jana walikuwa kwenye kikao, mimi sikuepo, walikuwa kwenye kikao na mama fulani, niambia sije naitwa nani, wakawa muongelea kwamba leo atampa ufunguo, yani maana kwamba atamkabidhi gereji ni ya kwake. Na jana akaambia ile nilikupa 700,000 kwa nini vime kwa hapa, akasema nini, nimeshaitumia lakini ninaitoa kesho nitaitoa. Akatoa shilingi 70,000 akampa yule bwana, na yule bwana baba yake ni mgonjwa. Hivi tunazungumza, ampeleka hospitali asubuhi, ndiye akampa baba yake ile 70,000 aende hospitali kwa kubaliana yake. Sasa alivyoamka asubuhi akiona wao vijana hapo, vijana wawili, vijana huyu hapa ni mwingine, akawaambia ndio mkapita huko na uchukue vyakula, mimi naenda. Akafagia, ni amefagia huko. Akamaliza, ambaye mimi naenda kuchukua funguo kule juu. Wao vijana walivyoondoka ndio yeye akaingia ndani akajinyonga. Sasa tunahisi kwamba ile changamoto ni hiyo, kwamba sasa unaona ile mpotezana sikaza na shamba tena mtu mwingine milioni 2 hapa hapa. Siwezi kumtaja jina lake, lakini sasa sikuepo kumshahidi. Lakini alishampa milioni 2 tena ya matofali, wafanye biashara matofali kuchoma. Yule mtu akampiga naye pu. Tunasema pu, yeye vue. Omba. Akala ile hela alafu akamwacha hivyo.
0: Hao ni baadhi ya mashuhuda na baadhi ya viongozi wa serikali za mtaa ambao wameeleza undani wa taarifa hiyo, msikilizaji, kutokea mkoani Kilimanjaro. Inatukamilishia habari za kitaifa hii leo, na punde mara baada ya mapumziko mafupi ni habari za kanisa la Waadventista wa Sabato. Tafadhali usiondoke, endelea kubaki pamoja nami katika kipindi hiki kizuri, kipindi cha huku na kule, kipindi ambacho kinakuletea mkusanyiko wa taarifa na matukio mbalimbali yaliyojili katika pande nne kuu za dunia. Tafadhali usiondoke, endelea kubaki hapo.

0: Uti moja, utume kwa wote. Asante sana msikilizaji wa AWR Tanzania, sauti matumaini kwa watu wote. Asante kuendelea kubaki pamoja nami katika kipindi hiki cha huku na kule. Na sasa karibu tuzitazame habari na ulihusu kanisa la Waadventista wa Sabato, na hii leo tutaanzia hapa jijini Dar es Salaam, ambapo mkurugenzi wa idara ya mawasiliano pamoja na uinjilisti kupitia vyombo vya habari Division Afrika Mashariki na Kati, mchungaji Christopher Ungani, ametoa wito kwa washiriki na jamii kwa ujumla kuwapa watoto majina yatakayoendana ili kuaksi tabia na maana za majina hayo kiroho na kijamii. Mwenzetu Amani Msoma ametuandalia undani wa taarifa hii kutoka hapa Dar es Salaam na anatujuza zaidi.
1: Wito huu umetolewa na mchungaji hapa katika hitimisho la makambi ya mtaa wa Mwongozo, ambapo mchungaji aliwashauri watu kuweza kuwapa majina watoto wao kulingana na maana ya majina hayo, ili waweze kuleta tija katika jamii na kiroho kwa ujumla.
2: Tupate nafasi ya kujifunza kwenye Biblia, usipite jina ukadhani jina tu limeandikwa. Hamna jina ambalo linaandikwa bila makusudi. Kama lingekuwa lina kusudi lingeachwa. Kwa hiyo Roho Mtakatifu aliwasukuma waandishi kuandika kila kitu bila kuruka, kwa sababu ndani yake kuna mafundisho. Washiriki, someni majina ya kwenye Biblia, someni kila neno, kila andiko lenye pumzi ya Mungu lafaa kwa mafundisho.
3: Aidha, mchungaji Ungani aliweza kuwaasa watu kuwa wanyenyekevu katika kazi ya utume, licha ya kuwa na matendo mema machoni kwa watu, kwa sababu Mungu hutizama zaidi ya hapo.
2: Lakini kulikuwa na Yusufu, kwa mfano Yusufu wa Barsaba, hakuchaguliwa, na alikuwa mtu mwenye sifa njema, mnyofu, mtu mwadilifu, mtu wa haki. Lakini saa kuchaguliwa, hakuchaguliwa, kwamba unaweza kuwa mtu mnyofu, mtu mwenye haki, mtu mwema kabisa, lakini usichaguliwe, kwa sababu Mungu anaangalia zaidi ya hicho, kama Biblia katika Matendo ilivyokuwa inazungumza.
3: Kwa upande wake, mchungaji Kumbuka Mlazi, ambaye alikuwa na hudumu katika kambi hili katika upande wa mafundisho makuu, amewasihi washiriki kuzitunza ndoa na kuwaomba vijana wasiogope ndoa, sababu ndoa ni jambo la baraka.
4: Kama washiriki wa kanisa na watu wengine tukijifunza kufuata maagizo ya neno la Mungu na kanuni zake, tuna nafasi ya kuishi kwa furaha katika ndoa zetu, na ndicho Mungu anachopenda. Wito wangu kwa vijana, wasiogope kuingia kwenye ndoa, na kwa sababu watakuwa kwenye kanisa hili, nitawafundisha mambo mengi na mbinu nyingi za kuishi kwa amani na upendo, na kwa neema ya Mungu inawezekana kuwa na familia yenye nguvu na yenye mvuto.
3: Kambi hili limeweza kuhudhuriwa na watu wengi kutoka mtaa huu wa Mwongozo, ambapo baadhi ya washiriki waliohudhuria makambi haya wamekuwa na haya ya kusema.
5: Kwa kile ambacho tumelishwa kilo, hebu kikatujenge, kikatuandae katika safari ya kwenda mbinguni, ili kwamba siku moja kwa kuyaishi haya tukamtangaze Kristo.
6: Na hakika kwa makambi ya mwaka 2026 katika mtaa wa Mwongozo, hakika tumeona utukufu wa Mungu.
3: Kambi hili lilihudhuriwa na kwaya kutokea kule DRC Congo, ambapo mwalimu na baadhi ya wanakwaya wa kwaya hii wameweza kuelezea furaha yao ya kuja kufanya kazi hii ya Mungu Tanzania, uzoefu wao hasa katika makambi haya.
7: Ya, tunafurahi sababu katika uimbaji tumeona utofauti fulani kati ya waimbaji toka Congo na waimbaji wa mahali hapa. Alafu tukajifunza lakini pia kunyenyekea.
8: En train de clôturer notre camp meeting l'endroit appelé Mwongozo. Ici si rahisi kutoka Congo kufika mpaka hapa, haiko facile, lakini kwa sababu c'est pour la gloire de l'Éternel tumefika Tanzania. Na kusema kweli, makambi ni mazuri, tumejifunza mambo mengi.
9: Safari hii ya kutoka Goma mpaka hapa Tanzania, kwangu mimi binafsi ni kama vile
10: tutaanza chochote mpaka vikao
9: vyote. Donc ni jinsi mtu kudecouvrir.
10: Mashemasi, naomba mnisaidie
9: vitu katika
3: mahubiri yameweza kuhitimishwa hapa.
4: kwa ubatizo wa takribani watu kumi ambao wameweza kumkubali kwa Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao.
3: Nikiripotia huku na kule ya AWR, mimi ni Amani Msoma.
0: Asante sana Amani Msoma kwa undani wa taarifa hiyo kutoka Dar es Salaam. Na tukamilishe habari za kanisa hii leo tukimulika huko mkoani Simiyu, ambapo makanisa manne ya kanisa la Waadventista wa Sabato liopo mtaa wa Itilima katika halmashauri ya wilaya ya Itilima mkoani Simiyu yamehitimisha makambi, ambapo watu 54 wamempokea Yesu Kristo na kumfanya kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao kwa ubatizo wa maji mengi. Mwenzetu Anita Balingilaki kutokea Itilima ametuandalia undani wa taarifa hii na anatujuza zaidi.

0: kupitia makambi yao, kazi ya Mungu imeendelea kusonga mbele.
1: Tunashukuru Mungu katika kambi hili ambayo inahusisha makanisa maini. Tumekuja kumshukuru Mungu katika sikukuu za vibanda ambayo ni sherehe yetu ya tangu zamani. Tumshukuru Mungu kwa mambo yote aliyotendea. Kambi limestawi vizuri. Neno la Mungu limehubiliwa. Maombezi yamefanyika. Tunasifu jina la Bwana. Mtaa una jumla ya makanisa 15.
2: Tunamshukuru Mungu kwamba kuna watu wamebatizwa siku ya leo, na furaha ni kwamba walikuwa kwenye makambi haya wamejifunza pamoja. Lakini wito wangu ni kwamba natamani kuona makanisa ya eneo hili kama vile kanisa la Luguru Jineri, Luguru Central, Ilaba pamoja na Zoni, wataendelea kuwapatia malezi ya kiroho ili waendelee kukomaa katika imani, kumtegemea Mungu mbinguni, kuishi maisha ambayo yanalingana na mapenzi ya Mungu mbinguni.
0: Makambi haya yamehudhuriwa na watu wengi, huku yakihusisha matembezi ambayo yametumika kugawa vichambu ili wapate neno la Mungu, ikiwa ni sambamba na kutoa msaada kwa wajane.
3: Tunamshukuru Mungu toka tufungue makambi haya siku ya Jumamosi ambayo ilikuwa ni tarehe moja, watu wengi waliweza kuhudhuria, na kimsingi ufunguzi ulienda vizuri. Pamoja na hayo, tukafungua rasmi siku ya Jumapili ambayo tulifanya matembezi, tukazungukia viunga hivi vinavyozunguka kanisa la Luguru Jineri, mahala ambapo kambi hili imefanyika. Tunashukuru Mungu, waliitikia watu wengi na tukafungua rasmi na tukaendelea kupokea na wageni wetu kwa kuhudumia kambi hili.
4: Nimepata sabuni, nimepata kitenge. Kitu cha kuambia tu kwamba tukae ndani ya Yesu. Maana tukapokaa ndani ya Yesu, Yesu ndiye faraja kubwa kwetu.
5: Namshukuru Mungu sana kwa kubatizwa leo. Ila nawahamasisha na vijana wenzangu, naombe na wenyewe waweze kubatizwa kama nilivyobatizwa mimi.
0: Huku na kule Dagra Tanzania, mimi ni Anita Balingiraki.
6: Asante sana Anita Balingilaki kwa undani wa taarifa hiyo. Msikilizaji, taarifa hiyo kutokia mkoa na Isimiwi na tufikishe tamati mwa habari za kanisa asubuhi siku hii ya leo. Na kwa sasa basi tuitimishe huku na kule kwa kumulika habari za kimataifa.
7: Katika habari za kimataifa hii leo tunaanzia huko nchini Israel. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu ametangaza siku ya Jumapili kwamba Israel imeukataa mpango wa Gaza wa Rais wa Marekani Donald Trump wenye vipengele 15. Akizungumza katika mkutano wa baraza la mawaziri, Netanyahu ameongeza kwamba jeshi la Israel alitondoka katika ukanda wa Gaza hadi pale Hamas itakaponyang'anywa silaha zake zote katika eneo hilo. Mwezi uliopita Trump alitangaza kwamba bodi yake ya amani ilikuwa imefika na kufikia makubaliano ya kihistoria na Hamas na makundi mengine ya wanamgambo wa Kipalestina katika ukanda wa Gaza ya kupokonya silaha za makundi hayo. Israel inaitaja Hamas kama kundi la kigaidi pamoja na nchi zingine kadhaa ikiwemo ni pamoja na Marekani na Ujerumani.
8: Tugeukie huko nchini Ukraine. Watu watano wamefariki dunia katika mashambulizi ya Urusi na Ukraine usiku wa kuamkia leo. Taarifa zinaeleza kuwa usiku wa kuamkia leo nchini Ukraine, shambulio la Urusi limewaua watu wawili na kujeruhi wengine 23 katika mji wa kaskazini mwa nchi hiyo. Hayo yamesemwa na gavana wa mji huo katika vyombo mbalimbali vya habari. Vita vya Urusi dhidi ya Ukraine vimeendelea kuchukua sura mpya wakati mashambulizi kutoka pande zote mbili yakiendelea kuvurumishwa katika maeneo mbalimbali ya nchi hizo. Usiku wa kuamkia hii leo nchini Ukraine, shambulio la Urusi limewaua watu wawili na kujeruhi wengine 23 kama vyombo vya habari vinavyoripoti. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema katika mtandao wa kijamii wa X kwamba washirika wa nchi yake ni lazima sasa waipatie nchi yake msaada wa mifumo ya ulinzi wa anga na kuiwekea vikwazo zaidi Urusi. Urusi nayo bado kwa upande wake imeripoti vifo vya watu watatu na majeruhi 25
7: katika mji wa mpakani mwa taifa hilo kufuatia shambulio la drone la Ukraine. Tukamilishe
6: haya msikilizaji, hayo ni miongoni kati ya mengi ambayo tumekuandalia hii leo katika habari za kimataifa, na zinatufikisha tamati mwa kipindi cha huku na kule. Mimi ni Balozi Hamis Muhammad. Endelea kubarikiwa na vipindi mbalimbali kutoka hapa studio. Kwa heri kwa sasa.
9: Je, umemaliza kidato cha 4 na kufaulu kuanzia alama D ambazo ni 4 zikiwemo D3 katika fiziki?

Ndiyo, ni masaa matulivu tena na ya pekee sana ambayo tunatamani tena kujifunza habari njema za wokovu siku ya leo tena. Hivyo nakualika mpenzi msikilizaji ili tuweze kujifunza habari njema za pekee sana ambazo Bwana anatamani kutupatia tena siku ya leo. Muda na saa kama huu ni muda ambao tunatamani kupata tafakari ya pekee kutoka katika kinywa cha Bwana, naam, neno la Mungu. Fungu letu mama linatoka kitabu cha Yohana 17 aya 17. Uwatakase kweli kweli, neno lako ndio kweli. Hii ni radio ya Adventista Sabato AWR. Nami mtumishi wako naitwa Amos Sunzu. Amos Sunzu, ukiita Sunzu hujakosea kabisa. Utakuwa umepatia vema. Na hivyo nikukaribisha sana siku ya leo. Nashukuru kwa wale ambao ni wasikilizaji, wale ambao wanatuma jumbe zao. Haijalishi ni saa ngapi wanatuma jumbe. Bwana awabariki. Bwana akubariki. Bwana akuangazie nuru ya uzima. Bwana akubariki kuingia hapo na utoka hapo. Baraka za Bwana ziko kwa wale wote wanaolita jina lake na wale wote ambao wameamua kutakaswa na neno la Mungu. Naam, tuombe. Naam, kabla ya kuomba nimetaja kitu cha pekee kwa wale ambao wananipigia. Naomba niwataje namba hii. Maana kuna wengi ambao walikuwa na wazo sasa anaenda lakini mbona namba hajatupa. Naomba waandike namba hii, itakusaidia kwa wale ambao wanahitaji kubatizwa, wale ambao wanahitaji kujitoa kwa kumpa Yesu maisha yao, wanaotamani kutembea kwanza upya pamoja na Mungu. Wameona ya dunia yanapita, ya Bwana ni ya milele, wanaamua kujikabidhi kwake. Danasa kama huu, usihofu, tuma jumbe yako, nitaipata nami nitawasiliana nawe. Namba ni hapa 07 666 06 280, 07 666 06 280. Tuombe. Mfalme wa amani, Mungu mwenyezi, Baba wa milele, asante kwa siku tena. Asante kwa kutulinda tangu asubuhi hadi muda na saa kama huu. Jina lako litukuzwe sana. Ganga mioyo yetu. Mara ambapo tuna hofu, tusaidie kuanza nawe. Mara ambapo tunakata tamaa, tusaidie kutembea pamoja nawe. Zaidi ya yote, tunapoenda kujifunza, tunaalika Roho wako Mtakatifu akae pamoja nasi. Ndivyo tunavyoomba, ni katika Kristo Yesu. Amen. Mungu mwenye upendo. Ndio mada yetu ya siku ya leo. Mungu mwenye upendo. Mungu mwenye upendo. Hivyo nakukaribisha uwatakase kwa ile kweli, neno lako ndio kweli. Haya ni maneno ya Yesu mwenyewe anayeongea anayeongea na kutusihi ya kwamba tunatakasika katika kweli ya neno la Bwana. Na Yohana kwa ufupi anapowasilisha maneno haya, anawasilisha kionyesha tu ya kwamba wote tunapojilisoma neno tunatakasika, na tunapoishi katika hiyo kweli tunakuwa na ujasiri. Nikawa nasoma nilipokuwa nasoma makara moja hivi makini sana, ikanionyesha mambo yafuatayo ya kwamba kwa kweli Biblia ni neno halisi ambalo linaonyesha uhalisia wake. Biblia hii yenye vitabu 66, Biblia hii ambayo inaonyesha unabii na utimilifu wake, Biblia hii ambayo tangu mwanzo inathibitika. Nikaona makala hii makini sana ambayo inasema jiwe la Moabu liligunduliwa katika mwaka 1868 kule Dibon Jordan, linathibitisha mashambulio ya wa Moabu dhidi ya Israel kama ilivyoandikwa katika kitabu cha Wafalme wa pili sura ya pili ana aya na sura ya tatu. Kama nakumbuka wa Moabi walivyogombana na wana wa Israel mpaka kuvuka mto Jordan. Hili jiwe linavumbuliwa mwaka huo, lakini barua za Lakish ziligunduliwa mwaka 1932 hadi mwaka 1938, maili 24 kaskazini ya Beth Sheba, ambazo hizi zinaelezea shambulio la Nebukadneza dhidi ya Yerusalemu
mwaka wa 556 kama ukijua ukifuatilia vizuri hapa historia, mwaka wa 605 Nebukadneza na wateka wana wa Israel anaenda nao utumwani, lakini mwaka wa 586 ambapo dalili za kushambulia Nebukadneza, shambulio la kwanza kabisa linafanyika hapo, la kwanza linafanyika hapo mwaka wa 586 KK kabla ya Kristo, lilivumbuliwa hapo. Na magombo ya bahari ya chumvi yaligunduliwa mwaka wa 1948, yanaonyesha yaliandikwa kati ya mwaka wa 170 hadi mwaka wa 150 KK kabla ya Kristo. Naam, nayo yana vitabu vyote vya Agano la Kale isipokuwa tu kitabu cha Esther, na yanathibitisha usahihi wa Biblia. Lakini pia mkebe wa Koreshi una habari za kuangushwa kwa Babeli kulikofanywa na Koreshi, na baadaye alivyowaachia huru mateka wa Kiyahudi. Jiwe unaonyesha hayo. Lakini jiwe la Losenta lililogunduliwa mwaka wa 1799 kule Misri na wanasayansi Napoleon, liliandikwa kwa lugha tatu, maandishi ya kale ya Wamisri yaliyotumia michoro lugha ya Wamisri wa kawaida wa Kiunani. Jiwe hilo lilisaidia kuyaelewa maandishi ya picha, kuyaelewa hayo unasaidia kuthibitisha ukweli wa Biblia. Biblia. Ukisoma yote yanakuonyesha kwa kweli yale maandishi Yesu aliyotamka kwamba watakase kwa ile kweli, neno lako ndio kweli, si maandishi ya kubuni. Wapendwa, Biblia sio ya kubuni. Biblia ni neno toka kwa Mungu. Mungu ananena, anawapelekea watu wake, na watu wanawasilisha kwa watu halisi wa eneo halisi waliokuwa wanaishi. Usiku wa leo, Mungu mwenye upendo, Mungu wetu ni mwenye upendo. Tunapotaja neno upendo, ni hisia za amani, hisia za kweli, hisia zilizodhibitiwa na upendo, hisia zenye shauku ya kutenda mema ndani yake, hisia za faraja, hisia za kuona mwenzako ameumia unambeba, hisia. Mungu wetu ni mwenye upendo. Hivyo tunapoenda kuangalia haya, yatusaidie kuanza upya pamoja na Mungu. Mungu wetu ni mwenye upendo. Hivyo patana pamoja nami tuweze kuangalia kinagaubaga namna Mungu wetu alivyo mwenye upendo. Tangu milele hata milele yeye ni Mungu, na wala hapana mwingine. Upendo wa Mungu si wa kawaida, mwenye tabia ya upendo. Mungu ni mwenye tabia ya upendo, hakika anatupenda, na kwa sababu Mungu ni mwenye tabia ya upendo, nasi pia tunapaswa kupendana. Wapendwa, tunapaswa kupendana. Ndio kitabu cha Zaburi, Zaburi 90 aya ya pili, unaweza kusoma pamoja nami. Huu ni wimbo wa mtunga mashairi maarufu kwenye Biblia, na kwa kweli ametunga mashairi kweli kweli. Zaburi 90 aya ya pili. Kabla haijazaliwa milima wala hujaiumba dunia, na tangu milele hata milele ndiwe Mungu. Aya tatu namaliza kusema kwamba wamrudisha mtu mavumbini usemapo rudi, enyi wanadamu. Naam, Biblia inasema kwamba maana miaka elfu pako ni kama siku ya jana ikiisha kupita, na kama kesha la asubuhi. Biblia inasema kabla hajazaliwa milima wala haujaiumba dunia, na tangu milele hata milele ndiwe Mungu. Mungu mwenye upendo, Mungu mwenye tabia ya upendo. Kabla vitu vyote havijakuwapo, mpendwa, kabla hujazaliwa Mungu alikuwepo. Kabla hujatamka neno lolote, Bwana alikuwepo. Sikiliza vyema hapa, Mungu ni mwenye upendo. Upendo hustiri wingi wa hofu.
sikiliza. Mungu wetu anao uweza wote na hekima yote. Ukitafuta maarifa, ukitafuta hekima, ukitafuta kumjua Bwana wa mabwana, Mungu mwenye uwezo. Sikiliza. Hekima yote, maarifa yote yapo kwa Bwana. Ukitaka kuelewa jambo lote, muende Bwana. Daniel anatuambia hivi. Naam, kitabu cha Daniel 2, kitabu cha Daniel 2 aya ya 20. Biblia takatifu inasema, Daniel akajibu akasema, nalihimidiwe jina la Bwana, jina la Mungu milele na milele, kwa kuwa hekima na uweza ni wake. Kwa kama mtumishi wa Mungu, tambua ya kwamba hekima, uweza ni wa Mungu peke yake, si wa mtu awaye yote. Maarifa yanapatikana kwa Mungu. Ukitaka kujua hilo, mtafakari Mungu kwa kina, utaelewa hili ya kwamba hekima na uweza ni wake. Sikiliza vizuri hapa. Biblia inaposema neno uweza na inaposema hekima inamaanisha nini? Na Daniel alielewa hili. Anapotamka neno hekima, alikuwa anazungumzia juu ya hekima ya Mungu wa mbinguni. Watu wa Babel, na alipokuwa amepeleka misioni sasa Daniel Babel, ni kwamba watu wote wa Babel walielewa kina gaubaga, walielewa kwa kina ya kwamba hekima yote, hekima ya Babel ni miungu, na miungu ndio waliokuwa na tumaini inayowapa hekima. Hekima ya, wanasema hekima ya uzao, hekima ya kupata mali, walikuwa natumia miungu. Na hivyo Daniel anapotamka kwamba hekima ni ya Mungu mweza wa yote, na lihimidiwe jina la Mungu, maana hekima na uweza. Kwa nini tumie neno uweza, situmie uwezo? Uwezo ni wa mwanadamu. Mwanadamu ndio mwenye uwezo wa kutengeneza stuli palipo na mti, au palipo na mbao, wa kutengeneza coach, wa kutengeneza kiti palipo na miti iliyoota. Naam, uweza una Mungu mwenye kutengeneza kitu pasipo na kitu. Yani Mungu anatengeneza furaha pasipo na furaha. Huyu Mungu anatengeneza njia ya kutokea pasipo na njia. Uweza una Mungu. Mungu huyu ndiye anayeweza kupasua bahari pasipo na welekeo wa kupita mwanadamu, na bahari kapasuka kukawa na njia. Mungu huyu mwenye uweza ni yeye yule anayeweza kutembea juu ya maji, mahala ambapo maji yametuama. Maji hakuna welekeo wa hakuna welekeo wa kusema kwamba hapa mtu anaweza kupita, lakini Yesu anatembea juu ya maji. Huyu ndiye Mungu mwenye uwezo ninayemzungumza siku ya leo, mpendwa. Huyu ndiye tunayepaswa kumtumainia. Mungu huzuru na kumilikisha ufalme. Mungu, kitabu cha Daniel 2 aya ya 21, yeye hubadili majira na nyakati, huzuru wafalme na kuamilikisha wafalme, huwapa hekima wenye hekima, huwapa wenye ufahamu maarifa. Haleluya. Sikiliza vizuri hapa ya kwamba huyu Mungu, yeye huyu Mungu kwa sababu ni mwenye upendo, yeye ndiye ambaye hutoa hekima. Yeye ndiye ambaye huwapa wenye ufahamu wa kulichunguza neno, maarifa. Huwapa wenye ufahamu wa kusikiliza neno la Bwana kwa makini, maarifa. Ndio Mungu hapa wetu, maarifa. Huyu ndiye Mungu anazuru wafalme, ndiye ambaye anabadilisha nyakati, mpendwa. Siku ya leo, amini hili ya kwamba unapita nyakati ngumu, unapitia magumu, hata kazini amani hakuna, jua jambo hili: Mungu ni mwenye upendo. Yeye ndiye ambaye hudhuru wafalme, ndiye ambaye huongoza watu waliokata tamaa. Huyu Mungu ndiye ambaye huwapatia hekima watu wenye ufahamu. Sikiliza vizuri. Huyatangaza mambo ya baadaye tangu mwanzo. Mungu mwenye tabia ya upendo
anatutangazia mambo kabla hajatokea. Sikiliza vizuri, hii ni kitabu cha Isaya. Soma pamoja nami Isaya 46 aya ya 10. Biblia Takatifu inasema, 46 aya ya 10 inasema, nitangazaye mwisho tangu mwanzo, na tangu zamani za kale, mambo yasiyotendeka bado, nikisema shauri langu litasimama, nami nitalitimiza.

kwamba nabii huyu anatuambia kwamba nitangazae mwisho to, tangu mwanzo. Sikiliza maneno haya ni Mungu mwenyewe anamwambia Isaya ya kwamba amini hili maana mimi ndivyo nilivyo, kwamba natangaza mwisho tangu mwanzo, na tangu zamani za kale mambo yasiyotendeka bado, kabla jambo lijatendeka yeye ameshatuonyesha, analitenda. Nikisema shauri langu halitasimama, nami nitatenda mapenzi yangu yote. Je, unaamini hili kwamba anapoahidi anatimiza? Na tangu mwanzo aliposema ya kwamba nitakuwa pamoja nanyi, yeye atakuwa pamoja nasi, ni hakika. Yeye aliyesema njoni kwangu ni nyote msumbukao na kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Kitabu cha Mathayo 11 aya 28, njoni kwangu. Na huyu ndiye anasema kwamba yeye akisema shauri linatimia. Hauna sababu ya kuwa na hofu na Mungu wa mbinguni, isipokuwa anza upya pamoja na Mungu, tembea upya pamoja na Mungu, maana yeye ameahidi hilo. Isaya anaendelea kutuambia jambo hili kwenye kitabu cha Isaya 45. Aya ya 21.

pamoja, ni nani aliyeonyesha hayo tangu zamani za kale? Ni nani aliye anayehubiri hapo zamani? Si mimi Bwana, wala hapana Mungu zaidi ya mimi. Mungu mwenye haki, Mwokozi, hapana mwingine zaidi ya mimi. Sikiliza hili vizuri mpenzi msikilizaji, ya kwamba tunajua kwamba tunaishi nyakati za mwisho, lakini elewa hili ya kwamba Mungu wetu wa mbinguni anaahidi na kutuambia kwamba yeye peke yake aliye na uwezo wa kuonyesha mambo ya siku za usoni. Huyu ni Mungu peke yake anayeweza kutuonyesha mambo yajayo. Yeye ni muumbaji. Sikiliza, yeye ni muumbaji mwenye uwezo wote. Hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Yeye ni muumbaji. Mwanzo moja ya kwanza. Lakini soma pamoja nami kitabu cha Zaburi. Kitabu cha Zaburi 33. Zaburi 33 aya ya sita. Biblia Takatifu inasema aya sita. Kwa kuwa Bwana anaijua njia ya wenye haki, bali njia ya wasio haki itapotea. Hiyo ni Zaburi moja aya ya sita. Lakini 33 aya ya sita, Biblia Takatifu inasema kwa neno la Bwana mbingu zilifanyika, naam, na jeshi lake lote, kwa pumzi ya kinywa chake. Aya saba, hukusanya maji ya bahari chungu chungu, huviweka vilindi katika gara. Haleluya! Huyu Mungu wetu wa mbinguni ndiye anayetujua, na zaidi ya yote kusema hapa inakwambia kwamba ni muumbaji mwenye uweza wote. Yeye ndiye anayekusanya maji, yeye ndiye anayehifadhi kila kitu. Yeye ni Mungu, wala hapana mwingine. Hapo mwanzo Mungu alizuma mbingu na nchi. Na Biblia inaposema watakase kwa ile kweli, neno lako ndio kweli, inamaanisha ili ya kwamba tunapaswa kumshikilia huyu muumbaji wa mbingu na nchi, yeye anayeweza kukusanya vilindi. Wewe nikwambie vizuri hapa ya kwamba kwa neno la Bwana mbingu zilifanyika, na kwa jeshi lake lote, kwa pumzi ya kinywa chake. Pumzi ya Mungu, kwa pumzi ya Mungu kila kitu kilifanyika. Na hapa nikwambie kitu ya kwamba yeye anakutakia mema. Kwa pumzi ya kinywa chake mbingu ziliumbwa, na kwa namna moja ama nyingine akaniumba nami, kati ya maelfu, kati ya wanadamu maelfu, nami ni mmoja wao. Kwa nini usiwe na sifa ya kumtukuza huyu Mungu muumbaji? Mungu mwenye upendo, Mungu ni mwenye upendo. Usiku wa leo tembea ukijua kwamba, naam, amini ukijua kwamba Mungu ni mwenye upendo. Pumzika katika usiku tulivu huu ukiamini ya kwamba Mungu ni mwenye upendo. Kipindi kichajue kweli ni kipindi makini kwa ajili yangu mimi na wewe, ya kwamba tuamini ya kwamba Mungu ni mwenye upendo. Ukilijua hili, ukatembea kwa kujua kweli huu, utatembea kifua mbele ukisema ya kwamba mimi ni mshindi kati ya maelfu. Jiangalie rafiki yangu ulivyo. Wewe ni wa tofauti na wa pekee sana. Haufanani na mwanadamu yeyote katika ulimwengu huu. Naam, iwe katika kutembea, iwe katika kutenda, Mungu amekuumba kwa namna ya pekee na ya kutisha, na hautakuja ufanane na mtu yeyote isipokuwa wewe unafanana na Mungu mbaji wa mbinguni, mbaji wa mbingu na nchi. Na kwa kuna fanana naye, una sababu ya kukata tamaa. Tembea kifua mbele ukisema ya kwamba mimi na Mungu peke yake. Sikiliza vizuri hii. Ni mvumilivu, mwenye fadhili na mwingi wa rehema. Kutoka 34 aya ya 6 na 7. 34 aya ya 6. Bwana akapita mbele yake, akatangaza, Bwana, Bwana Mungu mwingi wa huruma, mwenye fadhili, si mwepesi wa hasira, mwingi wa rehema na kweli, mwenye kuonea huruma watu wa elfu elfu, mwenye kusamehe uovu na makosa na dhambi, wala si mwenye kumhesabia mtu mwovu kuwa hana hatia kamwe, mwenye kuwapatiliza watoto maovu ya baba zao na wana wa wana wao pia, hata kizazi cha tatu na cha nne. Sikiliza vizuri, Biblia inatuambia kwamba Mungu si mwepesi wa hasira. Sasa kwa nini tuwe

hasira. Kwa sababu ni mwenye upendo, hakuna sababu mpendwa kulala ukiwa na hasira. Haina sababu mpendwa kupumzika usiku kama huu ukiwa bado na hasira. Pumzika ukiwa na amani, maana utakacholala nacho ndicho utakachoamka nacho. Hakuna saa utalala una furaha ukaamka una huzuni. Utaamka na furaha vile vile. Na ndivyo ilivyo kwamba ukilala una amani, ukilala unawaza kwenda kulima. Naam, hautaamka unawaza kwenda kuiba. Ukilala una shauku ya kumlaki Bwana, utaamka na shauku hiyo. Lala na shauku ya kuwa pamoja na Bwana. Sikiliza haya maneno, unaposikia na huyu Musa anatamka ya kwamba Bwana akapita mbele yake. Naam, akapita mbele yake akatangaza. Ni nyakati ambazo Musa alikuwa amwamini Bwana. Anaona kama Mungu hivi yuko mbali naye, anakuja naongea naye tu. Musa akamwambia Bwana, natamani nikuone. Ndipo Mungu akapitisha wema wake juu ya jabali. Jabali liposagika, ndipo Musa anasema, Bwana, mwingi wa huruma, mwenye kusamehe maovu watoto wako, mwenye kurehemu." Ndio nyakati ngumu, nyakati ambazo huelewi. Mwambie Bwana apitishe wema wake ndani, apitishe wema wake kwako. Mwambie Bwana apitishe wema wako. Nyakati ambazo unalia, mto umeufanya mto wako umeufanya kuwa machozi, machozi umekuwa kama reso ya kujifutia machozi yako. Mto na godoro lako limekuwa likichakaa kwa sababu ya machozi yako. Mwambie Bwana nione, Bwana nisamehe, Bwana kaa nami. Na usiku wa leo Bwana kusamehe na kwa karibu yako. Ndio Bwana atakuwa karibu yako. Huyu ni mwenye uvumilivu. Pamoja na magumu unayopitia, pamoja na dhambi zako ziwe nyingi kiasi gani, yeye ni mvumilivu, mwenye fadhili, mwingi wa huruma. Anatuvuta kwake kwa wema wake uliojaa upendo. Hii ndio faraja nilionayo kwangu mbele za Mungu, ya kwamba Mungu kila siku anatuvuta kwake kwa faraja. Naam, anatuvuta kwake kwa wema wake uliojaa upendo. Fungua pamoja nami kitabu cha Yeremia, kitabu cha Yeremia 31 aya ya 3. Sikiliza vizuri hapa, inasema, Bwana alinitokea dhamana akisema, naam, nimekupenda, haleluya, nimekupenda kwa upendo wa milele, ndiyo maana nimekuvuta kwa fadhili zangu. Nimekuvuta kwa fadhili zangu. Kwa fadhili za Bwana tunavutwa. Anatuvuta kwake kwa fadhili zake, kwa wema wake. Naam, kisikia fadhili ni hali ya kumbatia, hali ya kujali kwa undani. Anatuvuta Mungu mwenye upendo. Hata mbingu zinahubiri utukufu wake. Jua hili kwenye kitabu cha Zaburi 19 aya kwanza, mbingu zahubiri utukufu wake na anga laitangaza kazi ya mikono yake. Mchana usemezana na mchana, usiku tolea usiku maarifa. Mbingu zinahubiri utukufu wake, hubiri habari zake, lakini jua kwamba Mungu anakuvuta kwa upendo wake. Lakini kitabu cha Zaburi 24 aya kwanza, nchi na vyote vijazavyo ni mali ya Bwana. Una sababu ukata tamaa, umekosa leo utapata kesho, maana vyote ni mali ya Bwana. Mshikilie Bwana, mtazame Ayubu, alikosa kila kitu lakini bado aling'ang'ana na Bwana mwenye upendo. Mshikilie Bwana mwenye upendo, mpenzi msikilizaji, mshikilie Bwana. Naam, kitabu cha Isaya 40 aya 10, anaahidi kutuvutia kututia nguvu katika shida zetu zote, kwa sababu Mungu ni mwenye upendo. Anaahidi kututia nguvu katika shida zetu zote, katika changamoto zetu zote. Mungu ameahidi kututia nguvu. Isaya 41 aya ya kwanza, Biblia inasema, Nyamazeni mbele zangu enyi visiwa na mataifa, wajipatie nguvu mpya, na waje karibu wakanene na tukaribiane pamoja kwa huruma. Haleluya, haleluya, haleluya, haleluya, haleluya. Aya kumi inasema, usiogope kwa maana mimi ni pamoja nawe, usifadhaike kwa maana mimi ni Mungu wako. Ukiangalia kule juu,
anajaribu kuwaonyesha changamoto, watu kuona visiwa, watu kuona hofu, watu kuona magumu, lakini kwa kuwa Mungu ni mwenye upendo, inasema kwamba usiogope, kwa maana mimi ni pamoja nawe. Usifadhaike, haleluya, kwa maana mimi ni Mungu wako. Nitakutia nguvu, naam, nitakusaidia, naam, nitakushika kwa mkono wa kuume wa haki yangu. Haleluya, haleluya, haleluya. Mungu atakushika kwa mkono wa haki yake. Anaahidi kuwa pamoja nasi katika maji mengi yenye kina kirefu na majaribu makali katika maisha yetu. Kitabu cha Isaya 43 aya ya kwanza, Biblia inasema, lakini sasa Bwana Mungu aliyekuruka yeye Yakobo, yeye aliyekuumba Israeli, asema hivi: usiogope, maana mimi nimekukomboa, nami nimekuita kwa jina lako, wewe u wangu. Naam, aya pili: upitapo katika maji mengi, nitakuwa pamoja nawe, na katika mito haitakugalikisha. Uendapo katika moto, hutateketea, wala mwali wa moto hautakunguza. Hii ni ahadi toka kwa Mungu, na Mungu ametuahidi. Anatuahidi kwamba hatutapungukiwa kabisa, wala hatatuacha. Kitabu cha Waebrania, napoenda kumalizia karibu na mwisho kabisa. Kitabu cha Waebrania ngapi? Waebrania 13 aya ya 5. Biblia Takatifu inasema, msiwe na tabia. Waebrania 13 aya ya 5. Msiwe na tabia ya kupenda fedha. Mwe radhi na vitu mlivyo navyo, kwa kuwa yeye mwenyewe amesema, sitakupungukia kabisa, wala sitakuacha kabisa. Mungu ameahidi kutokutuacha. Kaa nami ni usiku tena. Kaa nami ni usiku tena. Usiniache gizani Bwana. Ni ahadi yangu ya kwamba Bwana hatakuacha. Tuombe. Baba wa amani, mfalme wa milele, umeahidi kuwa pamoja nasi hadi mwisho wa dahari.

0: Naam, ni kukaribisha katika baraka za Bwana na katika mikono ya Mungu aliye hai, mikono ya Yesu Kristo. Mungu na kubariki, Bwana na kutendee mema, Bwana na kutendee ushindi kwa utukufu wa pekee. Tunamshukuru Mungu kwa baraka hizi za rehema zake na amani yake. Mungu kwetu sisi ni kimbilio na nguvu, msaada utakaoonekana tele wakati wa mateso. Na hivyo Bwana ni mwaminifu sana. Nikukaribishe katika mikono ya Yesu. Ni mimi mchungaji wako, mchungaji Jonas Singo, ambaye ninakuletea baraka hizi kila wakati.
1: Na hivyo leo tunaangazia, unapopitia mapambano, Roho Mtakatifu anazungumza na sisi. Lakini sikiliza hili, Yohana 14:26. Roho Mtakatifu anasema na sisi hapa nyuma, anazungumza na sisi. Nataka kukupa habari njema leo. Mapambano. Nataka nikupe habari njema leo. Mapambano. Unapokuwa kwenye pambano, hauko peke yako. You are not alone. Na ndio maana Mungu amenituma saa hizi. Bwana amenituma leo, akaniambia ujumbe huu mfikishie mtu fulani hapo. Huu ujumbe kuna mtu anauhitaji. Huyu ni roho wa Bwana. Huyu ni roho wa Mungu. Anasema hauko peke yako. Jamani, nimetumwa kukuambia. Roho wa Bwana anasisitiza na anasema niongeze sauti na nirudie tena. You are not alone. Kwenye mapambano hauko peke yako. Hauko peke yako kabisa. Na haikuwa bahati mbaya kwamba umetune in na tukakutana. Na wengine hatujawahi kukutana, this is the first time. Na wengine hatujawahi onana kwenye mitandao hii, hii ni mara ya kwanza. Ila nataka kukuhakikishia, na nina hakika bila mashaka, I don't have a doubt, even an iota of doubt, that the Lord has sent me. The Holy Spirit is compelling me. He has sent me. Amenituma. He has, hata kunituma ni neno hafifu. Ameni command. Ameni amuru. The Holy Spirit has commanded me to tell you, you are not alone. Hauko peke yako. Amenituma. Roho wa Bwana amenituma kukuambia hauko peke yako. Mimi mwenyewe, ziko nyakati nilipitia. Ziko nyakati nilipitia bonde la uvuli wa mauti. Bwana akasema na mimi, you are not alone, Pastor Singo. You are not alone. Nyakati za usiku, you are not alone. Wale mnaonifuatilia kwenye mitandao, nina familia kubwa sana inayoomba. I have a very big family. Prayerful family. Familia ya waombaji, prayer warriors. Wengi wao hawa walikuwa pamoja nami katika hizo nyakati. Roho Mtakatifu ananiamuru kukuambia hauko peke yako. You are not alone. Hauko peke yako. Usikate tamaa. Roho Mtakatifu yuko pamoja na wewe. Roho Mtakatifu anatuma malaika. Niletea malaika wananilinda niokoke. Anatuma malaika zake. Ninamuomba Mungu akutumie malaika. Akutumie malaika zake. Akutumie Roho Mtakatifu. Kuna mtu anasema, Pastor, sijui kwamba nitaamka kesho asubuhi. I don't know whether I will make it in the morning. I don't know whether I will make it this week. I don't know whether I will make this year. I don't know whether I will make this month. Na kuwatangazia katika jina la Bwana, you will make it. Pata pambazuka. Nina kutangazia, yuko Mungu. Nina kutangazia, hauko peke yako. Mwezi utaisha kwa kishindo. Nina kutangazia, mwaka utaisha kwa kishindo. Nina kutangazia, wakati watu wanasubiria ufe, wakati watu wanasubiria kuandaa maziko yako, wakati watu wanasubiria uhamishwe, wakati watu wanasubiria uondolewe kwenye cheo, wakati watu wanasubiria uyaharibu ili ufukuzwe, wakati watu wanasubiria ufilisike, ninachotaka kukuambia katika jina la Yesu, watasubiri sana, kwa sababu hauko peke yako. Mungu yuko pamoja na, anasema tazama, niko pamoja nanyi hata ukamilifu wa dahari. Watasubiri sana. Yusufu walisubiri mno. Walisubiri sana. Na wakati mwingine wanafikiria, wakati mwingine watakuwa kama wanashangilia hivi. Tumemweza. Amefilisika. Let me tell you, ngoja niwaambie nyinyi marafiki, watoto wa Mungu. Usiishi kwa kuplizi watu. Usiishi kwa kuprove wa wewe, wala usiishi kwa cha kuishi kwa majidai. Wataona wenyewe. Wataona wenyewe. Acha waseme umefilisika. Acha waseme umefulia. Acha waseme wewe si kitu. Acha waseme haiko wapi sasa. Mambo yake yako wapi? Wewe. Jumapili asubuhi, Ijumaa watu wameshangilia. Jumamosi watu wanapiga sherehe. Jumapili asubuhi. Jumapili asubuhi. Acha washangilie kama watakavyoshangilia. In fact, katika pambano la Yesu pale msalabani, siku mbili shetani alishangilia. Lakini nataka kuambia kwa lisali moja. Yaani kwanza Mungu hahitaji hata lisaa, anahitaji tu sekunde. Hata sekunde anaweza kugeuza mambo. In a fraction of time anaweza kugeuza mambo. Wala uhitaji kutangaza. Wewe subiri. Uone vile Bwana atakavyotenda. Uone vile Bwana atakavyokupigania. Uone vile Bwana atakavyokufanyia. Hauko peke yako. Haya yote nataka kuambia hivi, kwenye mapambano unayopita, you are not alone. You are not alone. And you know, you don't need to prove. Ziko nyakati hauhitaji kuthibitisha. Uhitaji kuthibitisha. Yusufu hakuhitaji kuthibitisha. Yuko gerezani na ana enjoy the ride. Ana enjoy kwa sababu anajua siko peke yangu, niko na Roho Mtakatifu. You are not alone. Rafiki yangu, hauko peke yako. Kuna saa ya kuachwa. Kuna saa unapigika mpaka marafiki wanakaa pembeni. Kuna saa unachapika mpaka marafiki hawapokee simu yako. Wanabekea wale wachache tu wanaotumwa na Roho Mtakatifu. Mimi nilipitia uzoefu wa kuchapika mpaka watu wakanikimbia. Nashukuru tu mke wangu hakunikimbia na wanangu. Mungu alinipatia familia nzuri sana. Unapigika na cheka, utafikiri mazuri kwa sababu kuna mtu unachapika mpaka mashosti ambao walikuwa mnatumiana makesha ya asubuhi hawatumi tena, hawakutumii. Hawakutumii. Unanyukwa mpaka watu ambao walikuwa wanakutumia mafungu hawatumi tena mafungu. Watu walikuwa wanakusalimia salimia hapo nyumbani, they don't show up, hawaonekani. Ila sikiliza, acha waende, let them go, acha waende, wala usilalamike, let them go, watarudi. Alafu wakirudi wala usiwasimange na kusema nyesi mlinikimbia. Wewe wakaribishe tu, ila tu sasa usiwafungulie kila kitu. Wakaribishe tu. Watu watakimbia, utaachwa peke yako. Simu ukipiga haipokelewi. Mteja wamekuwa mteja unayempigia kwa sasa haipatikani. Wewe ushajua, wewe umeshakinukisha, wewe ushanuka, watu hawataka kukaa karibu na wewe. Pale ofisini ukiingia, watu walikuwa wanaongea kwenye viringi, ukiingia tu wametawanyika, kila mmoja ameenda kwenye ofisi yake. Hawapo, watu wamesha ofisini kwako, hakuna mtu anayekanyaga, kila mtu anasema mwe makini na wewe jamaa, mwe makini, be careful, mwe makini na wewe bwana, let them go. Ninachotaka kukuambia, haya yote nakuambia na kutia moyo, ni Roho amenituma kukuambia, you are not alone. Hauko peke yako. Hauko peke yako. Nikurudishe pale kwenye lile fungu letu. Hauko peke yako. Nikurudishe pale kwenye lile fungu letu. When the enemy comes in like a flood, the spirit of the Lord will lift up a standard against him. Wakati adui atakapokuja kama mafuriko, Roho wa Bwana atainua kiwango dhidi yake na kumshinda. Isaya 59:19. Hilo ndio fungu letu leo. Ni fungu letu final tunapomaliza. Sikiliza. Maisha yako ya imani yanaposhambuliwa, unatakuwa uelewe kwamba uko ushuhuda mkubwa unaokuja. Upo ushuhuda mkubwa kwenye kila dhoruba. There is a testimony. Ngoja ni pause kidogo. Kwenye kila dhoruba upo ushuhuda. Kwenye kila mapambano mbele kuna ushuhuda. Kwenye kila mbele there is a testimony. Rafiki, katika mapambano unayopitia, katika magumu unayopitia, mbele usikate tamaa, uko ushuhuda mkubwa. Uko ushuhuda. Ninamuomba Mungu akupatie ushuhuda. Ninamuomba Bwana akupe shangwe. Bwana akupe vigelegele. Bwana akupe ushuhuda wa kweli. Ushuhuda. Habari nyingi tunazozisoma kwenye Biblia, habari tele tunazozisoma kwenye Biblia, ni za watu waliopitia mapambano na mbele kukawa na ushuhuda. Ibrahimu alipitia mapambano, ushuhuda. Yusufu mapambano mbele ushuhuda. Musa mapambano mbele ushuhuda. Ayubu mapambano mbele ushuhuda. Yesu Kristo mwenyewe mwana wa Mungu mapambano mbele ushuhuda. Mungu na akupe ushuhuda. Ni kweli ninaweza somo hili lisiwe kwa kila mtu, lakini Roho wa Bwana ameniamuru kukuambia hauko peke yako. Hata kama Pastor Singo hapokei simu zako, hauko peke yako. Hata kama mimi Jonas Singo mchungaji sijibu message zako, ninachotaka kukuambia ni hiki: hauko peke yako. Rafiki yako mpendwa ambaye yeye ulikuwa unamtoa zamani wakati mambo yako yako vizuri, akikwambia bwana hebu nisaidie hapo 2000, unamtumia 5000. Yeye mambo yake yako safi, sasa hivi hapokei simu zako wala hajibu message zako. Hauko peke yako. Mungu atatuma hata kunguru utakula, kwa sababu mbele kuna ushuhuda. Hauko peke yako. Yesu ni rafiki mwaminifu. Yesu ni rafiki wa kweli. Yesu ni rafiki wa ajabu. Yesu ni rafiki mwema. Mbele kuna ushuhuda. Imani katika mapambano ni alama ya ukomavu wa kiroho. Ni rahisi kuamini wakati kila kitu kiko sawa, lakini imani ya kweli huonekana wakati kila kitu hakionekani kufanya kazi. Mapambano ya kiroho, mapambano katika imani yanaweza kuwa makubwa, lakini Mungu ni mkuu zaidi. Hali inawezekana kuwa ya mwisho, lakini Mungu anaweza. Yeye ndiye mwenye neno la mwisho. Usikate tamaa. Usirudi nyuma. Usipoteze ujasiri wako. Mungu yule yule aliyeruhusu vita tayari ameandaa ushindi kwako. Hata sasa anainua bendera dhidi ya adui kwa niaba yako. Rafiki yako yangu, nataka kukwambia mwisho wa siku utashinda. Paulo anaandika anamaliza akisema, lakini katika mambo hayo yote tunashinda, na zaidi ya kushinda kwa yeye alitupenda. Katika mambo hayo yote, we are more than conquerors. Tunashinda zaidi ya kushinda. Nirudie fungu letu lile. Nirudie fungu letu lile la Isaya 59:19. Wakati adui atakapokuja kama mafuriko, Roho wa Bwana atainua kiwango dhidi yake na kumshinda. When the enemy comes in like a flood, the Spirit of the Lord will lift up a standard against him. Mungu na akupe kushinda. Mungu na akupe baraka. Na Mungu na akupe neema. Baba na Mungu wetu wa mbinguni, Mungu mwenye nguvu, Mungu wa ushindi, leo umesema nasi kwa namna ya pekee. Bwana, leo umenipa ujumbe kwa mtu fulani. Ninaamini amri yako ya ujumbe huu na neno ulilolituma halikuwa kwa kila mtu, ila kuna mtu fulani hapa hajaingia kwa bahati mbaya. Wala hajakutana na somo hili kwa bahati mbaya. Hapana. Ni kwa sababu amri ulionipa ulikuwa umemweka barabarani kusikia neno hili. Mapambano ni makali kweli Mungu, ni makali mno. Nguvu ya kusimama upande wako hatuna. Nguvu ya kusimama upande wako haipo. Bwana, tupe ujasiri wa kusimama upande wako. Mashambulizi yanapokuwa makali, tupe ujasiri wa kusimama upande wako. Tunapoonewa, tunapotupwa chini, tunapogaragazwa, tunaponyukwa na kupigika, tupe ujasiri wa kusimama upande wako. Yule roho wako ambaye ni mwalimu, roho wako ambaye ni kiongozi, roho wako ambaye ni mfariji wetu tunapofiliwa, tunapokuwa na machungu, roho wako akae nasi, kwa sababu ulisema hutatuacha wala hutatupungukia. Bwana, lile joto la mbinguni, lile joto la Roho Mtakatifu likawakumbatie watoto wako. Likaseme na mioyo yetu. Sema na roho zetu. Sema na mioyo yetu Bwana, kwa utukufu wa pekee. Asante Bwana, kwa sababu neema yako ni kuu. Asante Bwana, kwa sababu unatenda. Asante Bwana, kwa sababu unajibu. Asante Bwana, kwa sababu tutashinda. Wengine wetu tunapitia uzoefu wa Ijumaa, tunapitia uzoefu wa Jumamosi, wakati uko kaburini Bwana Jumapili, harakisha Jumapili ya ufufuo. Harakisha Jumapili ya kutoka, ya kutoka kwenye kaburi. Harakisha Bwana Jumapili ya kufunguliwa katika maisha yetu, katika jina la Yesu. Kuna wagonjwa, wako wagonjwa, ukawaponye, ukawainue. Kuna mwingine hata ameniandikia ujumbe akaniambia, mchungaji, hata fedha za kutibiwa sina, niombee Bwana nipe uponyaji. Wewe Bwana ukatende kwa utukufu wako, katende kwa ajili ya rehema zako, katende kwa ajili ya utukufu wa pekee. Maana kuna mwingine hapa pale ofisini amefanyiwa fitina, watu wamekaa vikao vya usiku vya fitina, wamekaa vikao vya kupanga vitu kinyume chake. Baba, katika jina la Yesu, wamekuja kwa njia moja, katika jina lako watawanye kwa njia saba, watawanye kwa njia saba, watawanye, watawanye na watawanyike. Na baada ya ushindi huu tupe kupanda darasa, baada ya ushindi huu tupe kupanda kidato, baada ya ushindi huu tupe kuhama darasa la imani, tupe kuhama darasa la imani kwenda darasa jingine, hadi tutakapofikilia uzima wa milele, katika jina la Kristo Yesu Bwana. Amen. Amen. Bwana awabariki sana. Ninawatakia baraka za Bwana. Kwa wale ambao wananifuatilia kwenye mitandao hapa, mchungaji Singo, tuma ujumbe kwa namba ya simu ya 0718424848. 0718424848. Mungu atawabariki sana na Mungu atawatendea mema. Ninawatakia baraka za Bwana na rehema za Bwana wetu Yesu Kristo ziandamane na kila mmoja wetu, na ni imani yangu ya kwamba Bwana atatutendea na Bwana atatupigania sana sana.